0: آمریکا باید یک نفر رو انتخاب بکنید، یا ایران یا آمریکا، و امارات آخرین کشوری بود که حاضر شد در واقع این انتخاب رو بکنه، بیاد در جبهه آمریکا. یعنی از یک کشوری که در واقع به نوعی تنفس مصنوعی میداد به اقتصاد ایران، تبدیل شد به همون زنجیره خفه کننده اقتصاد جمهوری اسلامی، و حالا به نظر میرسه براق برای جمهوری اسلامی برگشته. بخش زیادش قطعاً و واضحاً حتی به گفته رسانه‌های آمریکا برمیگرده به نقش آمریکا. من میبینم فاکس نیوز خیلی خوشحال هست، خیلی تیتر بلند و قرایی زده نسبت به در واقع ربطی که این به تحریم ها میتونه داشته باشه، و بخشش هم به شاهکاری هست که جمهوری اسلامی در طول ماهای گذشته با اماراتی ها داشته. ما میدونیم بر اساس گزارش اماراتی ها 2700 حمله صورت گرفته بود در اوج حملاتی که کشور جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه میداد. حال در دور دوم جمهوری اسلامی یک مقدار تلاش کرد به امارات حمله نکنه، جاش به بحرین حمله کرد، جاش به کویت حمله کرد، اما در طول این هفته های گذشته من دیگه حسابش از دستم در رفته که اینا چقدر حمله کردن فقط به کشتی هایی که متعلق به شرکت ملی ابوظبی بود، یعنی در واقع متعلق به دولت امارات متحده عربی بود. این تداوم حملات باعث شد که به نظر حوصله این اماراتی ها هم سر بره و جمهوری اسلامی هم هزینه بسیار بالاتری به گفته رسانه های آمریکا پرداخت بکنه بابت این حملات.
1: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. قصان آشور تحریک‌گر مسائل خاورمیانه هم از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، امارات یک کشور معمولی برای جمهوری اسلامی نیست، بسیار اقتصاد ایران تنیده است به نیازمندی هایی که به امارات داره. این قطع ارتباط اگر واقعا ادامه دار باشه به نظرتون چقدر میتونه ضربه بزنه به ایران؟
2: ولی به نظر میاد که بسیار مهم هستش و ضربه مهمی میزنه. چرا من اینو میگم؟ به خاطر اینکه به نظر من در درون خود ایران الان اختلافاتی وجود داره که باعث شده که در واقع روابط با امارات و حتی دیگران رو خراب بکنن. یادمون نره که چند روز پیش گفته شد که اماراتی ها حتی به ایران پول و طلا و در واقع چیزهای دیگری رو که می‌خواستن فرستادن. در چند ماه گذشته هم گزارش شد که چندین میلیارد دلار از در واقع امارات متحده عربی به تهران منتقل شده. از طرف دیگری روابط تجاریشون تا حدودی ادامه داشت، یعنی حتی با وجود جنگ اماراتی ها قطع نکرده بودن، اما به طور ناگهانی بعد از اینکه ایران چند ماهی هستش که حمله نمی‌کنه به امارات و عربستان سعودی، شاهد بودیم که دو موشک به طرف اینها شلیک شد. حالا این موشک ها در واقع به امارات نرسید، اما همین که به طرف اینها شلیک شد مسئله عجیب و غریبی هستش. در حالی که ایران و جمهوری اسلامی داره سعی میکنه امارات رو نزنه، با اینها روابط اقتصادیش حفظ بکنه، گفته میشه که اینها در واقع اجازه حتی حمل و نقل دلار رو دادن از دبی و از امارات به ایران، و به طور ناگهانی وقتی این حمله انجام میشه به نظر میاد که در درون جمهوری اسلامی کسی داره سعی میکنه که این روابط رو تخریب بکنه. این اتفاق با کردستان عراق هم افتاد که چند روز پیش شاید بودیم که گفت در واقع معلوم شد و گفته شد که کردستان عراق و در واقع آقای بارزانی رئیس کردستان عراق میانجیگری کرده بین سپاه پاسداران به طور مستقیم با آمریکایی ها، و دو روز بعد سه روز بعد ببینیم که دفتر این آقا مورد هدف پهپاد قرار گرفت که گفته شد که ایرانی ها به طور مستقیم رو انجام بده، یعنی حتی از در واقع عراقی ها میشای عراقی هم استفاده نکردن. برای اینجا صحبت این هستش که این مطرح میشه که چه کسی در ایران در واقع داره سعی میکنه با وجود نیاز واضح ایران و امارات متحده عربی در مورد حمل و نقل پول و تجارت و حتی نیازشون به کردستان عراق که با اونها هم تجارت دارن و میانجیگری در واقع بین سپاه و آمریکا انجام دادن، چه کسی در درون ایران به مصلحتش نیست و داره اینو تخریب میکنه؟ به نظر میاد که خیلی ها در درون جمهوری اسلامی اهمیت امارات رو ترک کردن. بعضی از اینها و بیشتر اینها در واقع میخوان روابط خوبی با امارات داشته باشن به خاطر اینکه، یا حداقل بدتر از این نشه، به خاطر اینکه نیاز دارن به اینها، اما تعداد دیگری خواستار تخریب این روابط هستن به خاطر اینکه میدونن چقدر مهم هستش. جنگ قدرت در درون ایران اینجا به نظر میاد که داره سیاست خارجی ایران رو، اون چیزی رو که به طور رسمی اعلام میشه، آقای قالیباف اعلام میکنه یا وزیر خارجه اعلام میکنه یا رئیس جمهور اعلام میکنه، این رو داره به چالش میکشه. تا وقتی که این ادامه داشته باشه در ایران، یعنی ما ندونیم حتی در رأس سپاه چه کسی هستش. به نظر میاد که حتی رأس سپاه، یعنی فرمانده سپاه هم وقتی نظری داره در مورد سیاست خارجی ایران، همون هم داره به چالش کشیده میشه. در گذشته گفته میشد که سپاه پاسداران دولت رو یا کابینه دولت رو، وزرا و غیره رو به چالش میکشه. وقتی اینها با آمریکایی ها یا با همسایگانشون به توافق میرسن، سپاه این رو تخریب میکنه، مثلا میاد موشکی به طرف کشتی ها میزنه یا به کشورهای همسایه میزنه. الان به نظر میاد حتی در درون خود سپاه هم فرماندهی متحدی وجود نداره، و حتی وقتی که فرمانده سپاه میاد با در واقع سیاستی رو اعلام میکنه، این سیاست حالا چه هم سیاست در واقع همون دولت جمهوری اسلامی هستش یا اینکه نه سیاست خاص خود این آقا هستش، حتی وقتی این کار رو میکنه در درون سپاه کسان دیگری هستن که این رو به چالش میکشن و مثلا به طرف امارات موشک میزنن. همین که این اختلاف در مورد امارات وجود داره در درون ایران، نشان دهنده اهمیت بسیار بالای ایران برای آینده جمهوری اسلامی ایران هستش.
1: چه در خفا چه در عیان، اماراتی ها خیلی شاکی هستند از روی کردی که جمهوری اسلامی در مقابل اونها داشته، حتی بیشتر از اسرائیل در جریان جنگ به سمت اونها موشک پرتاب کرد. خب همیشه یک میزانی از بی‌اعتمادی بود، ولی در این بی‌اعتمادی هم بالاخره شریک تجاری مهم ایران بود. کشوری است با بازار آزاد جهانی، بسیاری از کالاهایی که در ایران هست از طریق بنادر دبی می اومد. الان به شکل فزاینده به نظر میسه که این تبادلات داره محدود میشه. خیلی از بنادری رو که همین لنج‌های ایرانی میرفتن در دبی، حتی اخیراً در شارجه بستن، میبینیم که لنج‌های کشتی‌های الان از خصب در عمان دارن به سمت ایران میرن. آیا فکر میکنید که عمان میتونه به مرور جایگزین امارات بشه برای اون نقش دور زدن تحریم‌هایی که جمهوری اسلامی بهش نیاز داره؟
2: بلطب ایران دیگران رو پیدا خواهد کرد تا حدودی بعضی از این در واقع کارهایی رو که الان از طریق امارات انجام میده، تجارتی که از طریق امارات انجام میشه رو با دیگران انجام بده. اولا دیگران قدرت این رو ندارن که یک شبه بیان اینو جایگزین بشن، یعنی مدت‌های مدیدی طول خواهد کشید که این شبکه‌ها دوباره برقرار بشه. دوم اینکه این کشورها ممکن هستش تحت فشار آمریکا حاضر نشن این کار رو بکنن. اماراتی‌ها حاضر بودن در واقع این تجارت رو بین ایران و بقیه دنیا واسطه‌اش باشن، اما دیگران ممکن هستش حاضر نباشن این کار رو بکنن. یعنی تلاش جمهوری اسلامی برای اینکه اینها رو جایگزین بکنه ممکن هستش با مقاومت مسئولین این کشورها خاصتا تحت فشار آمریکا در واقع مقابله بشه باش. مسئله دیگه این هستش که اصولا جایگزینی امارات از نظر تجاری حتی اگر امکان پذیر باشه، از نظر سیاسی امکان پذیر نیست. یعنی اماراتی ها هدفشون فقط تجارت و بازرگانی با ایران نبود، هدفشون این بود که از طریق تجارت و بازرگانی در واقع یه راهی رو بین ایران و خودشون و دیگران برقرار بکنن، در واقع مصلحت مشترکی وجود داشته باشه، اون چیزی که در بقیه دنیا در جای دیگر در دنیا انجام شده. وقتی مصلحت تجاری بین کشورهای همسایه وجود داره، احتمال درگیری‌های نیازی نظامی و حتی اختلافات سیاسی کاهش پیدا می‌کنه. چرا؟ به خاطر اینکه بسیاری از این تجارت و بازرگانی نفع می‌برند. و این هدف اماراتی‌ها وسیع‌تر از این بوده که مثلا درآمد کسب بکنن از تجارت با ایران یا از واسطه بشن بین ایران و دیگران، بلکه هدف این هستش که جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان شریک تجاری در منطقه داشته باشن. و این احتمال زیاد برای اینها این در واقع اینو مطرح میکردن که این سیاست باعث شاهد خود که ایران در واقع موضع نرمتری بگیره، بخاطر اینکه خیلی ها از این منفعت میبرن. یادمون نره که بزرگترین در واقع تاجر در ایران سپاه پاسداران هستش. کسانی هستن که، و البته بیت رهبری و اون بنیاد مستضعفان و دیگرانی که داشتن، اینا حتی بنادر خاص خودشون رو در ایران داشتن، با کشورهای مثل امارات در واقع اینا بازرگانی میکردن. بنابراین این تجارت با اینها منفعت مستقیمی برای سپاه پاسداران داشت، منفعت مستقیمی برای بیت رهبری و نزدیکان خامنه ای داشت، و از همین طریق اونها سعی میکردن که اون سیاستی رو که مثلا در اروپا انجام شده و اتحادیه اروپا باعث شده که کشورها با هم نزدیکتر بشن، همین کار رو میخواستن مثلا با ایران انجام بدن. اما به نظر میاد که این جواب نداده، و همونطور که اشاره کردم احتمال زیاد این که این جواب نداده، این سیاست اینها در واقع به خاطر اختلاف نظر در ایران و به خاطر اون درگیری ها بر سر قدرت در درون ایران هست.
1: ممنونم. غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. در عراق منابع دولتی و امنیتی این کشور میگن علی الزیدی نخست وزیر بعد از تلاش برای خلع اصلاح گروه‌های شبه نظامی حامی جمهوری اسلامی تهدید جانی شده. به دنبال این تهدیدها تدابیر حفاظتی در محل استقرار نخست وزیر عراق بیشتر شده. همزمان در بغداد ساعتی پیش رئیس مجلس نمایندگان عراق در دیدار با محمد باقر قالیباف درباره توسعه روابط دو جانبه تاکید کرد. قالیباف در این سفر در بازدید از محل کشته شدن قاسم سلیمانی گفت کشورهای اسلامی منطقه باید دنبال روابط امنیتی عمیق باشند که با همکاری‌های اقتصادی پایدار بشه.
3: اینجا نماد تقابل جبهه حق و باطل است. اینجا جایی است که دولت تروریست آمریکا به عنوان کانون اصلی جبهه باطل زمانی که دید نمیتواند جلو تقویت و گسترش جبهه مقاومت را بگیرد، دو تن از مردان بزرگ جبهه حق را ترور کرد. کشورهای اسلامی منطقه باید دنبال تعاملات و روابط امنیتی عمیق باشند که با همکاری‌های اقتصادی پایدار شود و جمهوری اسلامی ایران برای این امر آماده است.
1: هنین قدار، پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، از واشنگتن با ماست. خانم قدار، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به شکلی فزاینده به نظر میرسه که عراق دو پار است، یک بخش سیاسی و گروه‌های نیابتی که زیر سایه و فشار ایران دارن کار میکنن، یک بخش دولت مرکزی که سعی میکنه تا اندازه استقلالش رو حفظ بکنه. در این تنش فعلی که ایران هم به نظر میرسه به شکل فزاینده‌ای به عراق نیاز داره، به نظرتون کدام بخش در نهایت پیروز خواهد شد؟
4: خیلی متشکرم از دعوت شما. اخباری که داشتیم درباره رقابت ایران با آمریکا در عراق، خب از زمانی که نخست وزیر جدید به کاخ سفید رفت و با ترامپ ملاقات کرد خیلی روشن شده بود. تصمیماتی گرفتند که خب حالا موانع زیادی باشون روبرو شده و برای ایران این مسئله خیلی مهمه، برای اینکه ایران برای اونها به اندازه لبنان مهمه، چه بسا بیشتر از لبنان، برای اینکه اگرچه از نظر استراتژیک به مرز اسرائیل نزدیک نیست یا بخش از اون پل زمینی نیست که لبنان و سوریه رو به ایران وصل میکرد مثل گذشته، با وجود این عراق خیلی غنی هست، میتونه اجازه بده که ایران از نظر اقتصادی اهمیت خودش رو حفظ کنه یا زنده بمونه. منطقه است که ایران در اون سرمایه گذاری‌های زیادی کرده. بنابراین رژیم ایران بسیار مصر هست که قدرتش در عراق پا بر جا بمونه، کنترلش اونجا بر جا بمونه، نه فقط به دلایل مالی بلکه به واسطه سیاست شیعی و همچنین استفاده از عراق به عنوان یک اهرم فشار برای اینکه فشار بیارن به جامعه جهانی. بنابراین عراق بسیار مهمه برای ایران. حالا چه کسی پیروز خواهد شد؟ این فقط به رژیم ایران بستگی نداره که دارن نهایت تلاششون رو میکنن، بستگی داره به شرکای محلی اونها، دولت عراق و همچنین سیاست آمریکا در مورد عراق. آمریکا خیلی در این قضیه سرمایه گذاری نکرده از زمانی که از این کشور خارج شده و خب شرکای محلی آمریکا در عراق و نخست وزیری که داره تلاش میکنه هشت شعبی و دیگر گروه های متصل با ایران رو خلاص کنه، خب این ایرانی ها با چالش مواجهش کردن. بنابراین بستگی داره به این که چه تصمیمی گرفته بشه. آیا آمریکا تصمیم خواهد گرفت که کاملا عراق رو به حال خودش رها کنه یا اینکه دست کم به صورت دیپلماتیک در عراق فعال خواهند بود؟ ما میبینیم که عراقی ها واقعا خسته شدند و طاقتشون تاق شده از مداخله های ایران. وضعیت اقتصادی اونها خیلی بد هست با وجود توان بالقوه اقتصادی که عراق داره و خب دولت عراق و مردم عراق واقعا خواستار خروج ایرانی ها هستن، اما نیاز دارن به پشتیبانی آمریکا.
1: در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی نشون داد که هم اراده و هم توانش رو داره که این تنش رو سرزیر بکنه به کشورهای دیگر منطقه، کما اینکه از کویت تا بحرین تا حتی قبرس حمله کرد به کشورهای مختلف. اما مثلا در امارات و قطر که نیروی روی زمین نداره جمهوری اسلامی، عراق اما شرایطش فرق داره، بسیاری از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی اونجا روی زمین فعال و مسلح هستند. آیا به نظر شما اگر یک رویاروی بزرگ دیگری صورت بگیره، جمهوری اسلامی ممکنه برای به هم زدن صحنه جنگ کل عراق رو هم به آشوب بکشه؟
4: خب خیلی مایل خواهند بود که چنین کنند. این رو میدونیم، میدونیم که در گذشتن بارها تلاش کردن. نکته دیگر این که چالش های خودشون رو هم دارن، اگرچه تلاش کردن که بعضی از نیروهای شبه نظامی خودشون در عراق علیه اسرائیل و پایگاه آمریکایی فعال کنند، باز واقف بودن که اون قابلیت رو نداشتن در حدی که نیاز داشتن. اگر که خصومت ها دوباره از سر گرفته بشه و جنگ نه فقط ایران بلکه لبنان یا عراق یا یمن رو هم در بر بگیره، البته کل منطقه، اون وقت ایرانی ها قطعا تلاش خواهند کرد که این رو گسترش بدن به همه جا. ولی خب بستگی داره که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها چه کار خواهند کرد، آیا عراق رو در زمره اهداف خودشون قرار خواهند داد. همچنین بستگی داره که آیا اون نیروهای شبه نظامی محلی ایران در عراق حاضر باشن که همه چیز خودشون رو به خطر بندازن برای اینکه از ایران حمایت کنن. برای اینکه ما می‌دونیم که در گذشته هم این نیروهای میلیشیا یا شبه نظامی دو دسته بودن، بعضی از اونها مثل حزب الله اعتقاد راسخ داشتن، می‌خواستن از ایران دفاع کنن، بعضی‌ها نه. بنابراین اگر ایران از اونها بخواد که مداخله کنن و وارد معرکه بشن، بعضی ها پاسخ مثبت خواهند داد ولی بعضی ها نه. باید به نتیجه برسن که آیا ارزشش رو داره که بقای خودشون رو به خطر بندازن برای اینکه از ایران دفاع کنن و همه چیز خودشون رو به مخاطره بندازن. برای اینکه خب در نهایت آمریکایی ها با قابلیت های خودشون میتونن که این شبه نظامی ها رو هدف بگیرن و میتونن که اینها رو به آسونی حذف کنن، همونطور که تقریبا حزب الله رو حذف کردن. بنابراین سوال بزرگی است که ایران آماده است که بخواد که این شبه نظامی خودش رو در عراق، همونطور که حزب الله رو به خطر انداخت، به خطر بندازه.
1: به حزب الله اشاره کردید. مشخصه که در دور اول حملات آمریکا جمهوری اسلامی تا اندازه غافلگیر شد، ولی به هر حال هنوز در بقاست. رهبرشون رو زدن ولی هنوز جمهوری اسلامی سر جاش باقی مانده. آقای ترامپ به نظر هنوز در دیپلماسی رو باز گذاشته، اما اگر دیپلماسی شکست بخوره و بار دیگر جنگی تمام عیار صورت بگیره، ممکنه این بار بحث بقا برای جمهوری اسلامی مطرح باشه. اگر به چنین وضعیتی بیفتند، چه اتفاقی به نظرتون خواهد افتاد برای تمام گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، نه فقط در عراق بلکه در جاهای دیگری مثل لبنان؟
4: سوال خیلی خوبیه. ما دیدیم که قبل از دور اول و دور دوم جنگ چه کار میکنن و تلاش کردن که همه نیابتی های خودشون رو فعال کنن. طبیعتا هنوز به خطر موجودیتی و ماهیتی نرسیدیم. رژیم ایران فردا سرنگون نخواهد شد، ولی خب ببینیم که برای اولین بار در دهه ها یک کمپین نظامی واقعی علیه رژیم ایران در جریان هست و علیه زیرساخت‌های داخل این کشور. دیپلماسی فعلا در حال جواب دادن نیست. همین امروز می‌بینیم که دیپلماسی فقط تلاشی است از سوی ایران برای اینکه برای خودش وقت بخره و بتونه یک جوری فشار بیاره به ترامپ که از بسیار از خواسته‌های خودش عقب نشینی کنه. این اتفاق تا حدی افتاده، اما دو مسئله اصلی است که خیلی مشکل سازند. یکی بحث هسته‌ای است. پرونده هسته‌ای رو خب آیا تسلیمش خواهند کرد؟ مواد اورانیوم غنی شده رو تحویل خواهند داد؟ آیا رژیم ایران در این زمینه کوتاه خواهد آمد؟ این همچنان یک خط قرمز است برای آمریکا و این اتفاق نخواهد افتاد. مسئله بعدی تنگه هرمز و خیلی آشکار شده که دیپلماسی در این مورد جواب نمیده. دولت ترامپ داره احساس میکنه که باید در این پست‌های اخیر پرزیدنت ترامپ می‌بینیم که قضیه جواب نداده. بنابراین این احتمال هست که عملیات نظامی از سر گرفته بشه. من فکر نمی کنم که آمریکایی‌ها این بار اسرائیل رو شامل عملیات کنن، برای اینکه نمیخوان این تصویر رو ارائه بدن که این یک عملیات اسرائیلی است، ولی خب هنوز اونجا در منطقه هستن و این خیلی محتمله. سوال اصلی اینه که آیا عملیات نظامی کافی خواهد بود برای اینکه رژیم ایران رو به زانو در بیاره و اونها رو به تسلیم وادار کنه؟ و بعد خواسته ها کدوم هستند؟ خواسته ها مسئله هسته‌ای است و تنگه هرمز، بنابراین تغییر رژیم هنوز خواسته آمریکا نیست. بنابراین خیلی روشنه که معاصره اقتصادی رژیم ابزار دیگری است که بیش از قضیه جنبه نظامی، عملیات نظامی داره لطمه وارد میکنه به رژیم و اونها رو ممکنه وادار کنه که امتیاز بدن. حالا آیا این تبدیل خواهد شد به یک تهدید موجودیتی؟ آیا رژیم حس خواهد کرد که واقعا در یک قدمی سقوط قرار گرفته؟ این نیازمند دو چیزه، یکی اراده خارجی که هنوز وجود نداره و دیگر عزم داخلی مردم خود ایران که تا اینجا خیلی فداکاری کردن و کسی نمیتونه از اون انتظار داشته باشه بیش از این فداکاری کنن، ولی خب تصمیمی است که مردم ایران باید بگیرن که این رو تبدیل کنن به یک مسئله و تهدید موجودیتی برای رژیم، برای اینکه آمریکا احتمالاً فراتر از بحث هسته‌ای و تنگه هرمز نخواهد رفت. عملیات نظامی اگر که هر روزم که الان محتمل دوباره از سر گرفته بشه، تمرکزش روی اون دو مسئله خواهد بود.
1: ممنونم از شما هنین قدار، پژوهشگر ارشد انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک از واشنگتن. تصاویر ماهواره از تاسیسات هسته اصفهان در اواسط تیر و اوایل مرداد رفت و آمد خودروهای سبک و کامیون‌های کانتینربر رو در این مجموعه نشون میده. مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل میگه حضور این کامیون‌ها احتمال بازیابی و انتقال اقلام از سازه‌های باقی مانده یا تخریب شده در حملات رو مطرح کرده. با این حال بر اساس همین گزارش تا حدود دو هفته پیش ورودی تونل‌ها همچنان با خاک پر و غیر قابل دسترسی بوده و جمهوری اسلامی هم تلاشی برای حفاری و بازگشایی اونها نکرده. همکارم محمد صمدی از برلین با ماست. احمد، این گزارش چه میگه؟ آقای ترامپ بارها هم تاکید کرده که ماهواره های اونها یکسره دارن رصد میکنن این تاسیسات رو.
5: بله، از زمان در واقع باید بگیم که جنگ 12 روزه که اسرائیل حمله کرد به ایران و بعد حملات متحده دو تاسیسات فوردو و نتنز رو بمباران کرد با بمب‌های سنگرشکن، مدام ماهواره‌ها روی تاسیسات هسته‌ای ایران متمرکز هستند و تصاویر اونها رو میگیرن و خب مؤسساتی مثل مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل هم یکی از مشتریان ثابت این نوع عکس‌ها هست به خاطر ماهیت تخصصی که داره این موضوع رو بررسی می‌کنه. این بار این مؤسسه تصاویر رو منتشر کرده که از ماهواره ایرباس گرفته شده و نشون میده که تأسیسات اصفهان ظاهراً اتفاقاتی در هولوشون داره میفته، تأسیساتی که به هر حال اونجا نه کار غنی‌سازی اورانیوم انجام شده و نه ارتباطی با ساخت سانتریفیوژها داشته، بلکه یک مؤسسه یک تأسیسات بزرگی بوده که در اونجا کارهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شده، از جمله مثلا تولید سوخت هسته‌ای اونجا انجام شده، یا مثلا تولید اکسید اورانیوم بوده که اونجا انجام می‌شده، یا مثلا کار تولید لوله‌های زیرکونیومی که در واقع غلاف سوخت هسته‌ای هست و چند کار تحقیقاتی آزمایشگاه‌های شیمی اونجا هست و همچنین یکی از کارهای دیگه که فرداد اونجا اتفاق می‌افته به اون ذخیره‌سازی اورانیوم بوده. خود جمهوری اسلامی به آژانس اطلاع داده بوده که بخشی از تأسیسات اصفهان رو برای حفظ و ایمنی اورانیوم‌ها استفاده می‌کرده. اونجا در دل کوه و در بخش شمالی تأسیسات اصفهانی هستش که خود این تأسیسات در جنوب شرق اصفهان قرار داره. تونل‌های بسیار مستحکمی بوده که جمهوری اسلامی ظاهراً بخشی از ذخایر اورانیوم خودش رو اونجا حفظ می‌کرده. در گزارش‌های آقای روسی هم بوده که در اونجا این اورانیوم ها رو حفظ میکرده. حالا این تصاویر به ما میگه که جمهوری اسلامی یه سری از کامیون های کانتینر بر اونجا مستقر کرده، یه سری خودروها اونجا هستن و به نظر میاد میخوان که از تاسیساتی که اونجا هست احتمالاً اگه بقایای مونده اونا رو استفاده بکنن و شاید هم بخوان که راهی پیدا بکنن برای رفتن به داخل. البته همچنان ورودی ها بسته هستش و اگر جمهوری اسلامی بتونه که احتمالاً بتونه راهی برای ورود پیدا بکنه، شاید بخوان که اون اورانیوم هایی که اونجا هستن به ویژه اورانیوم 60% بخوان از اونجا تخلیه بکنن.
1: ممنونم از تو احمد صمدی، همکارم از برلین با ما. پیش از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به واشنگتن بریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا داره با رهبران فناوری در کاخ سفید صحبت میکنه. بیشتر تمرکزش تا اینجا روی هوش مصنوعی بوده. اجازه بدید لحظاتی به حرفاش گوش بدیم.
4: ما بالاترین میزان تورم رو از دولت بایدن به ارث بردیم، گرانی و همه اینا رو پایین آوردیم و خب باید که با موفقیت دولت ما، با موفقیت کشور ما، نرخ بهره باید کاهش پیدا کنه، نه اینکه افزایش پیدا کنه. همچنین داریم در اگه به بعضی از این کارهایی که ما کردیم نگاه کنید، در حیطه مالی نگاه کنید، تکنولوژی مالی، این توان بالقوه برای ایجاد اشتغال بیشتر، فرصت‌های بیشتر و شکوفایی برای مردم آمریکا، فکر می‌کنم که اگه به بازار بورس نگاه کنید خیلی مشهوده.

خب بخش از صحبت آقای ترامپ رو میدیدید، معمولا در ابتدای صحبتش به موضوعات مربوط به اون سخنرانی اشاره میکنه، ولی در ادامه گاهی اوقات به ایران میپردازه، مخصوصا اگر خبرنگاران از اون بپرسن. میتونید در ایران اینترنشنال دنبال کنید. ممنونم از همراهیتون.

0: وقتتون بخیر. بیننده یک بخش زنده خبری هستید از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. اعلان جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا گفته هر کشوری برای تهران راه نجاتی ایجاد کند با عواقب سختی روبرو می شود. افزایش نگرانی ها از کشیده شدن جنگ به اروپا. ناتو بر آمادگی برای دفاع از اعضای خود در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی تاکید کرد. درخواست امتیاز ویژه عراق از جمهوری اسلامی. رئیس مجلس عراق در دیدار با قالیباف خواستار تسهیل صادرات نفت این کشور شد. تشدید فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی از پاریس تا بیروت. فرانسه رایزن فرهنگی سفارت را اخراج می کند. لبنان از پذیرش سفیر ایران خودداری کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام جنگ اقتصادی کرد و گفت واشنگتن سنگین ترین عملیات اقتصادی خود را آغاز می کند. ترامپ در پیامی در تروت سوشال نوشته جمهوری اسلامی فرصت دستیابی به توافق را از دست داد و اکنون با انزوای اقتصادی بی سابقه ای روبرو خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین هشدار داد هر کشوری که از طریق نهادهای مالی، شرکت ها، فرودگاه ها یا نهادهای دولتی راهی برای دور زدن فشارهای اقتصادی علیه تهران فراهم کند با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی روبرو می شود. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفت ممکن است در مقطعی با تهران مذاکره شود، اما در حال حاضر نیازی به گفتگوی فوری نمی‌بیند. ترامپ گفت ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی‌های زیادی بدون مشکل از این آبراه عبور کردند. رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و باید به طور کامل از این موضوع صرف نظر کند.
1: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: CNN پیشتر گزارش داده بود دونالد ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان درباره مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز مخالف است و حتی عمان را در صورت پیشبرد این توافق به حمله تهدید کرد. به گزارش این شبکه، نگرانی واشنگتن این است که چنین توافقی به جمهوری اسلامی امکان دهد کنترل خود بر این آبراه راهبردی را حفظ کند. همزمان مقامات آمریکایی از اعلام تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی و ادامه نامحدود محاصره بنادر ایران خبر دادند.

0: جایگاه خبری اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده ارتش ایالات متحده در هفته‌های گذشته با ایجاد یک کریدور کشتیرانی مخفی در جنوب تنگه هرمز روزانه حدود 10 میلیون بشکه نفت را از این آبراه به بازارهای جهانی منتقل کرده. به گزارش اکسیوس این عملیات با هدایت لشکر 82 هوابرد ارتش آمریکا انجام می‌شود و عبور 15 تا 20 نفتکش را در هر شب پوشش می‌دهد. نیروی هوایی آمریکا هم با پرواز جنگنده ها بر فراز این مسیر پهپادها و موشک‌های شلیک شده سوی جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم می کند. همراه میشیم با امیر گیتی همکارم از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. امیر، ترامپ گفته سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه ایران رو آغاز میکنه. با توجه به تحریم های گسترده سالهای گذشته این بار چه چیزی متفاوت خواهد بود؟ ظاهرا تمرکز به نوعی بر کشورهای نزدیک به تهرانه، درسته؟
1: ببین گلر، آقای ترامپ اصلا این کارش رو قیاس کرده با اون عملیات گسترده‌ای که متفقین در جنگ جهانی دوم انجام دادند. به نوعی این تحریم‌ها شامل حال جمهوری اسلامی نخواهد شد، شامل حال کشورهایی خواهد شد که فرصت نفس کشیدن رو از هر طریقی بخوان به جمهوری اسلامی بدن. دقیقا در متن پیام آقای ترامپ این آمده، گفتن با هر کسی، هر سازمانی، هر کشوری که بخواد به نوعی فرصتی بده به جمهوری اسلامی از طریق حالا میخواد این تراکنش های مالی باشه، صرافی ها باشه، از طریق در اختیار دادن کشتی هاشون باشه، پرچمشون باشه که بخواد نفکش هاشون رو استفاده بکنه جمهوری اسلامی، هر راهی که به نوعی کمک بکنه جمهوری اسلامی بخواد درآمد داشته باشه. به نظر میرسه اماراتی ها شاید پیشتر از همه روز گذشته متوجه این اتفاق شده بودن، برای اینکه امارات متحده عربی روز گذشته اعلام کرد که تمام تراکنش های مالی خودش رو با جمهوری اسلامی متوقف خواهد کردش. حالا الان آقای ترامپ امروز آمدند دقیقا در هفته‌ای که اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده قولش رو داده بود که قرار هست طوفانی از فشار اقتصادی و تحریم ها بر روی جمهوری اسلامی بیادش، کارهایی که به قول آقای اسکات بسن گفته بودن قرار کاری بکنیم که حتی یک کالا هم وارد بنادر جمهوری اسلامی که نشه هیچ، از نظر اقتصادی هم شدیدترین تحریم ها رو بر روی جمهوری اسلامی بیاریم. آقای ترامپ دیگه به وضوح دارن صحبت میکنن که قرار نیستش که راجع به برداشتن تحریم ها، راجع به مسائل هسته ای اونجور چیزا مذاکره یا صحبتی فعلا با جمهوری اسلامی انجام میشه. اگر امروز در بخشی از صحبتشون آقای ترامپ اعلام کردند که ممکن هستش که با جمهوری اسلامی زمانی به گفتگو بنشینیم، احتمالا منظورش این بوده که انقدر فشار رو بر روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنن تا آن زمانی که جمهوری اسلامی بیاد و حاضر بشه اون امتیازات رو که ایالات متحده میخواد پای میز مذاکره بهشون بده. در گزارش آکسیوس هم که امروز بهش اشاره شد آمده بود که روزانه 10 میلیون بشکه نفت داره از طریق تنگه هرمز از طریق مسیری که ایالات متحده آماده کرده عبور میکنه. آقای ترامپ گفتن بیشتر از اون هم خواهد شدش، اشاره کرده بودن که بسیاری فکر میکردن قراره که نفت برسه به بشکه 350 دلار، اما الان حدود 80-85 دلار، کمتر هم خواهد شدش. به اندازه کافی هم آقای ترامپ این رو اشاره کردند که جمهوری اسلامی هیچ چیزی نداره، نیروی نظامی نداره، نیروی دریایی نداره و الان هم تنگه هرمز آن گونه که بسیار از تحلیلگران دارن میگن عملا در دست نیروهای ارتش ایالات متحده است. حالا ممکنه من سپاه بتونه مزاحمت های ایجاد بکنه، اما درصدش بسیار کاهش پیدا کرده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همجا در واشنگتن. اما یک مقام ناتو بر آمادگی این ائتلاف برای مقابله با هر گونه تهدید و دفاع از کشورهای عضو تاکید کرده. این مقام ناتو رهگیری موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی رو که در جریان درگیری با آمریکا به سوی ترکیه شلیک شده بود نمونه از توان دفاعی ناتو دانسته. او تاکید کرده ناتو از نظر دفاعی و بازدارندگی در موقعیت قدرتمند است و برای مقابله با هر گونه تهدید علیه اعضای این ائتلاف آماده است. بیشتر روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از منابع نزدیک به جمهوری اسلامی گزارش داده بود تهران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا است تا در صورت تشدید جنگ دامنه درگیری ها رو به این قاره بکشاند. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی احتمال حمله به تأسیسات آمریکا در برخی کشورها از جمله بلغارستان و قبرس رو بررسی کرده و حمله به کابل‌های زیردریایی فیبر نوری در تنگه هرمز هم از دیگر اهداف تهران به شمار می‌رود. مهمان این بخش علیرضا نامور حقیقی است، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور وقتتون بخیر. همین ساعتی پیش ظاهرا ترامپ به اکسیوس گفته که آمریکا در حال حاضر با جمهوری اسلامی مذاکره نمی‌کنه و مذاکره با تهران رو اتلاف وقت دانسته. اما این بررسی حمله احتمالی ایران به اهداف آمریکایی در اروپا که فاینانشال تایمز ازش خبر داده، فکر میکنید و این هشدار ناتو، فکر میکنید میتونه به معنای تغییر زمین بازی و کشیده شدن تقابل ایران و آمریکا از خاورمیانه به خاک اروپا باشه؟
2: بله، با سلام خدمت شما خانم مهان گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. اون چیزی که مهم هست این است که این پروژه‌ای که فاینانشال تایمز اشاره کرده، بازی مرگ نهایی خواهد بود، به این معنی که گسترش جنگ الان هم تو کل منطقه هست، این بخواد به دامنه کشورهای بیرون منطقه کشته بشه که طبیعتاً اون موقع یک اجماع جهانی و همچنین کل ناتو به نظر من وارد عمل خواهد شد. من بعید می‌دونم که جمهوری اسلامی نه ظرفیتش رو داره و نه امکانش رو داره که در این موقعیت وارد همچین درگیری بشه، چون طبیعتاً ضرباتی که متقابلاً علیه ایران اعمال خواهد شد میتونه ضربات نظامی خیلی تخریب کنندهی باشه و من فکر نمی کنم الان در این مسیر بخوان این کارو بکنن. ممکنه به عنوان تهدید مطرح بشه، ولی تهدید عملیاتی و اجراش هم ظرفیت میخواد، هم امکاناتی که بتونه از پاسخ متقابل جلوگیری کنه. من بعید میدونم که بتونن این کارو بکنن. اون چیزی که مهم است به نظر میرسه جمهوری اسلامی در اولتیماتوم هم داده و من فکر میکنم در ماه سپتامبر اگه نتونه یه توافق دست پیدا کنه، یعنی با توجه به اینکه بهترین توافق رو اینا داشتن و با حملاتی که اون کشتی قطری و عربستانی انجام شد و اون توافق عملا از بین پاشیده شد، توافق جدیدتر اگه بخواد بگیره تنها راش این است که الان تحلیلشون این هست که ما بایستی به کشتی‌های آمریکایی یا کشورهای عربی پایگاه‌های آمریکا حمله کنیم و با بحرانی شدن اوضاع، با توجه به اینکه انتخابات نوامبر آمریکا بر در مسیره، ما بتونیم مسئله رو حل کنیم، ولی بعید میدونم اینم به راحتی انجام بپذیره. و با توجه به اینی که الان از خلیج فارس بین 8 تا 11 میلیون بشکه روزانه نفت رد میشه، این ضربه‌ای که اسلامی داره خورده میشه و من فکر میکنم که اون پروژه هم کار راحتی نخواهد بود. ولی به هر حال به نظر میرسه ما در دو سه هفته آینده یک درگیری جدیدی در پیش خواهیم داشت.
0: آقای نامور، ترامپ از اعمال تحریم‌های بی سابقه گفته، آمریکا همچنین گفته کوریدور نظامی هرمز رو امن کرده. چقدر فکر می‌کنید اسکورت و حفاظت شبانه از 15 تا 20 نفتکش یک راه حل بلند مدت باشه، یا این تحریم‌های بی سابقه‌ای که ترامپ ازشون صحبت می‌کنه، کدوم یکی از اینها می‌تونه در واقع تأثیر بیشتری داشته باشه بر آینده تنش‌ها در تنگه هرمز و کدومش می‌تونه تبعات موثرتری داشته باشه از جانب آمریکا برای تهران؟
2: من فکر میکنم بحث تحریم ها و محاصره خب اثرات خیلی زیادی خواهد داشت، به این معنا که این اتفاق دیروز امارات متحده عربی هم در مورد قطع کامل ارتباطات داد که در همین راستا بود، بلافاصله در بازار ارز ایران خودش رو نشون داد. ممکنه تمام مسیرهای هوایی که حتی ترکیه و کشورهای دیگه که ایران پرواز داره اونا رو هم قطع کنن و برن به سمت زمینی و محاصره زمینی. حتی الان هم با کالاهایی که از مسیرهای دوقارون و حتی ترکیه میان، اینا با تأخیرهای خیلی طولانی داره انجام میگیره. این مسیری است که میتونه تأثیر بنیادی بذاره در اقتصاد ایران، با توجه به اینکه هم فساد درش هست، هم اختلاف نظر در اون حاکمیت هست، هم جامعه ناراضیه. حالا به نظر میرسه حاکمیت تنها مسیری که باید انجام بده، اینا میخوان محاصره رو بشکنن، ولی مسئله کلیدی این است که نحوه شکوندن این محاصره با یه چالش‌های روبرو است. تا حالا نتونستن به ناوهای هواپیمای آمریکایی حمله موثری بکنن و عملا مسیر شکوندن محاصره راحت نیست. میگم ممکنه وقت برن به سمت حمله به کشورهای عربی که پایگاه آمریکایی دارن و از این طریق آمریکا وارد یک درگیری کنن. آمریکا ترجیح میده که الان وارد درگیری نشه و نو از اون فرصت انتخابات برای امتیازگیری از آمریکا استفاده کنه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. اما نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد تا این لحظه هیچ بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده در چارچوب تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران آزاد نشده. همتی با اشاره به کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور گفت کاهش همزمان درآمدهای نفتی، مالیاتی و درآمدهای حاصل از حق بیمه تامین اجتماعی تمامی ارکان و بخش‌های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه 28 مرداد از گفتگوی تلفنی با آسمانی فرمانده ارتش پاکستان خبر داد. عراقچی گفت در این تماس آخرین تحولات منطقه و روندهای دیپلماتیک بررسی شده و درباره تلاش‌ها برای پیشبرد راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک و همچنین تقویت رایزنی‌ها تبادل نظر شده. به گزارش هرانا، پوریا حسینی مفرد 23 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد. او از 24 دی 1404 در بازداشت به سر می برد و همکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی درباره راه‌های مقابله با رفتارهای بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار درباره تلاش‌های مشترک برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن در قبال حملات جاری در منطقه رایزنی کردند. روبیو همچنین بر اهمیت حیاتی حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد. همزمان وزیران خارجه قطر و عربستان در ریاض درباره تحولات منطقه، کاهش تنش‌ها و تقویت تلاش‌های دیپلماتیک گفتگو کردند. دو طرف همچنین بر ضرورت تأمین امنیت کشتیرانی و حفظ جریان تجارت بین‌المللی در خلیج فارس و دریای سرخ تاکید کردند. این در حالی است که بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر عنوان کرد تحولات منطقه و تشدید تنش‌ها در ایران خسارت‌های سنگینی به مصر وارد کرده. او ناآرامی در تنگه هرمز و دریای سرخ را زیانبار خواند و گفت قاهره برای کاهش تنش‌ها و پیشبرد راه حل‌های دیپلماتیک تلاش می‌کند. اما در ادامه بالا گرفتن تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و امارات، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی در تنگه هرمز خبر داد. همزمان انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات گزارش‌ها درباره ارائه تسهیلات مالی به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. در پی تعلیق مبادلات نزدیک به 17 هزار کانتینر کالای ایرانی و بیش از 3000 کامیون متوقف ماندند.
3: در پی افزایش تنش‌ها بین امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی، تماس‌های مقام‌های امارات با مقامات آمریکایی افزایش پیدا کرده. آقای مارکو روبیو خبر از مکالمه تلفنی داد که گفته میشه متمرکز هست برای اینکه چگونه هزینه اقدامات جمهوری اسلامی رو افزایش بدن. اماراتی‌ها در طول روزهای گذشته اعلام کردن که تمامی تبادلات اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی متوقف می‌کنن. نگاهی که رسانه‌ها اینجا در واشنگتن دارن این هست که این به این معنی هست که اون روزنه کوری که وجود داشت که تحریم‌های آمریکا بر جمهوری جمهوری اسلامی از سر نکنه بسته شد و از این به بعد جمهوری اسلامی نمیتونه مثل قبل از طریق اون صرافی ها از طریق اون شرکت های پوششی تبادلات مالی رو در دبی انجام بده و این تحریم ها رو دور بزنه و امارات تبدیل شد به آخرین کشوری در منطقه که پذیرفت بازی دوگانه دیگه ممکن نیست. نمیشه که همزمان هم با جمهوری اسلامی همکاری کرد و هم به پایگاه های نظامی آمریکا پناه داد. این نگاه رسانه ها و نگاه عمده سیاسیون اینجا در کنگره آمریکاست مبنی بر اینکه احتمالاً تاثیرپذیری تحریم های آمریکا بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد. میدونیم چیزی که باعث شد کشور امارات به اینجا برسه این هست که در طول ماهای گذشته این کشور گزارش داده که 2700 حمله با پهپاد با موشک توسط جمهوری اسلامی به این کشور صورت گرفته. میدونیم در دور دوم حملات جمهوری اسلامی تلاش میکرد که به این کشور حمله نکنه، به جاش به بحرین حمله میکرد، به کویت حمله میکرد، اما تداوم تنش در تنگه هرمز، تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشتی هایی که متعلق به شرکت ملی امارات متحده عربی بودن باعث شد که کار به اینجا برسه. به نظر میرسه اماراتی ها در جبهه آمریکا پیوستن و در تلاش هستن که بتونن از طریق اون نقشی که قبلا داشتن، یعنی تنفس مصنوعی بدن به اقتصاد جمهوری اسلامی، اون رو تغییر بدن به عضوی در زنجیره خفه کننده اقتصاد ایران. مرضی حسینی، کنگره آمریکا.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. رئیس جمهور آمریکا میگوید شاید در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره کنیم. ترامپ تاکید کرده در حال حاضر وضعیت بسیار خوب است و نیاز به مذاکره فوری نیست. نگرانی از گسترش جنگ در خاورمیانه به اروپا. ناتو گفته برای دفاع از کشورهای عضو در مقابله با هر گونه تهدید جمهوری اسلامی آماده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در سفر به بغداد با نخست وزیر عراق دیدار کرد. قالیباف در دیداری جداگانه همچنین با رئیس مجلس عراق آمریکا را عامل بروز مشکلات در خلیج فارس و اختلال در بازار انرژی دانست و گفت کشورهای منطقه برای تامین امنیت خود به آمریکا نیاز ندارند.
4: اینجا نماد تقابل جبهه حق و باطل است. اینجا جایی است که دولت تروریست آمریکا به عنوان کانون اصلی جبهه باطل زمانی که دید نمیتواند جلو تقویت و گسترش جبهه مقاومت را بگیرد، دو تن از مردان بزرگ جبهه حق را ترور کرد. کشورهای اسلامی منطقه باید دنبال تعاملات و روابط امنیتی عمیق باشند که با همکاری‌های اقتصادی پایدار شود و جمهوری اسلامی ایران برای این امر آماده است.
0: قالیباف در دیدار با رئیس مجلس عراق همچنین تاکید کرد اگر جمهوری اسلامی آماده جنگ نباشد مذاکره هم ثمری ندارد. در این دیدار رئیس مجلس عراق خواستار دریافت امتیازهای ویژه از تهران برای صدور نفت عراق از طریق تنگه هرمز شد. اما همزمان با نزدیک شدن ضرب الاجل دولت عراق برای انحصار سلاح، منابع دولتی و امنیتی این کشور از تهدید نخست وزیر عراق از سوی نیابتی‌های جمهوری اسلامی خبر دادند. الحره گزارش داده علی زیدی در هفته‌های اخیر پیام‌های تهدیدآمیزی دریافت کرده و دستگاه‌های اطلاعاتی هم درباره طرح احتمالی برای هدف قرار دادن او هشدار دادند. در پی این تهدیدها تدابیر حفاظتی پیرامون محل استقرار نخست وزیر عراق افزایش یافته و سامانه‌های پدافند هوایی در منطقه سبز بغداد تقویت شده. همکارم تروسکی صادقی از سفر قالیباف به عراق گزارش تهیه کرده، با هم ببینیم و بشنویم.
5: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه به منظور انجام یک سفر سه روزه وارد عراق شد. او در بدو ورودش به بغداد دست روی گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، گروه‌های موسوم به مقاومت گذاشت و اونها رو یکی از ارکان مهم در قدرت عراق توصیف کرد و گفت که مرزهای عراق رو پشت سر گذاشتن و به منطقه گره خوردن. او همچنین مدعی شد که در نظم جدید منطقه آمریکایی‌ها از این منطقه خارج خواهند شد. قالیباف روز چهارشنبه سه مقام برجسته عراقی رو دید، رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان. در واقع بر اساس بیانیه های منتشر شده در دولت عراق، عمده این دیدارها در رابطه با روابط بین دو کشور و گسترش اون و بررسی تنش ها و شرایط جاری در منطقه بوده. با این حال هیبت حلبوسی رئیس پارلمان عراق مسئله بسیار مهمی رو با او به گفتگو در واقع نشاند. او مشخصا از قالیباف و جمهوری اسلامی خواستش که یک شرایط ویژه رو در نظر بگیرن برای عراق، اجازه بدن که نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز عبور بکنن، چرا که اقتصاد عراق با بحران مواجه شده. به باور بسیاری از ناظران این سفر در یک زمانمندی بسیار حساسی شکل گرفته. مسئله خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی در 30 سپتامبر و ضرب العجلی که دولت عراق تعیین کرده و بسیاری از رسانه‌ها اشاره دارن به اینکه قالیباف در جریان دیدارش با مقام‌های عراقی در مورد این مسئله، یعنی پرونده خلع سلاح میلیشیاها، هم گفتگو خواهد کرد. او 3 روز در عراق خواهد بود، به نجف و کربلا هم سفر خواهد کرد و قراره که رهبران گروه‌های مسلح و چارچوب هماهنگی، یعنی جریان‌های شیعه وابسته به جمهوری اسلامی رو هم ملاقات بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. بورس آمریکا بعد از چند روز فشار اندکی جان گرفت و شاخص‌های اصلی بورس روز چهارشنبه با افزایش جزئی معاملات را به پایان رساندند. کاهش بازده اوراق قرضه دولتی و جهش سهام شرکت خدمات درمانی مدرنا از عوامل اصلی رشد بازار بودند. مقامات بهداشتی فرانسه اعلام کردند بیش از 7300 مرگ اضافی در طول موج‌های گرمایی بی‌سابقه سال جاری در این کشور ثبت شده. این کشور از اواسط ژوئن با 3 موج گرمایی پیاپی روبرو بود و رکورد 52 روز دمای بسیار بالا را ثبت کرد. رسانه دولتی کره شمالی تصاویری از کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، و دخترش کیم جو آه پخش کرد که هر دو در حال تماشای پرتاب آزمایشی موشک‌های دارای قابلیت حمل کلاه هسته‌ای هستند. این تصاویر در 14 مارس فیلم برداری شده. ترامپ در یک ارزیابی نادر و غیر معمولی گفته کره شمالی 57 ذرات هسته‌ای دارد. اما خبرگزاری مهر چهارشنبه 28 مرداد گزارش داد دولت فرانسه نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در این کشور را اخراج کرده. پیشتر ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده بود پاریس در واکنش به بازداشت و اعراب فیزیکی 2 کارمند سفارت فرانسه در تهران، 2 دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج خواهد کرد. در همین حال یوسف رجی وزیر خارجه لبنان گفته روادید محمد رضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت که عنصر نامطلوب اعلام شده بود، دوم شهریور 1405 منقضی می شود و امکان تمدید آن وجود ندارد. او تاکید کرده هر گونه صحبت درباره ادامه اعتبار روادید شیبانی از نظر حقوقی فاقد اعتبار است. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ماست. آقای خلدی، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. چقدر با اخراج رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی از فرانسه میشه گفت روابط تهران با پاریس وارد چرخه اقدام و تلافی دیپلماتیک شده؟ آیا این آغاز یک زنجیره اخراج‌های متقابل بین تهران و پایتخت‌های اروپایی و اگر اینطوره چه تأثیری میذاره روی ظرفیت دیپلماتیک تهران در اروپا؟
6: خدمتون درود میفرستم خانم مهانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر میرسه که ما وارد این سیکل شدیم، ولی این بار اولی نیست که بین اروپایی ها و جمهوری اسلامی این گونه اتفاقات میفته. ما قبلا این رو در شرایط دیگری داشتیم. من وارد داستان هایی که در 47 سال گذشته اتفاق افتاده، از کمک هایی که در واقع جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن کشورهای اروپایی کرده، تا عملیات تروری که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی درش مداخله داشتند در اروپا علیه مخالفان جمهوری اسلامی وارد اون داستان ها نمیشه، ولی به این ماجرا اشاره میکنم که در سال 1987 شخصی به نام وحید گرجی که مقام امنیتی جمهوری اسلامی بود در پوشش مأمور سفارت ایران در پاریس وارد ارتباطاتی شد با شبکه‌های بمب‌گذاری در فرانسه و این منجر به این شد که در واقع مسئولیت دیپلماتیکش بر اساس کنوانسیون وین خدشه‌دار بشه و سفارت جمهوری اسلامی تحت محاصره قرار بگیره. به نظر میرسه که برابط جمهوری اسلامی هم در مقابل سفارت فرانسه رو در تهران بدون هیچ دلیلی تحت محاصره قرار داد. به هر حال اون اولین جنگ سفارت خانه ها بود بر سر سوء استفاده از مسئولیت. دومین داستان سوء استفاده از مسئولیت به وسیله جمهوری اسلامی در مورد قضیه اسدالله اسدی اتفاق افتاد که نهایتاً تسلیم بلژیک شد و این رو باید یادآوری کرد که او فقط در بلژیک و آلمان از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار نبود، فقط از در وین برخوردار بود از مسئولیت دیپلماتیک، ولی آشکار شد که در عملیاتی که برای بمب‌گذاری بوده در اروپا نقش داشته و این گونه شد که مسئولیت دیپلماتیکش رو از دست داد. بنابراین مسئولیت دیپلماتیک در صورتی که ازش سوء استفاده بشه قابل برداشت شدنه و این دوتا فرانسوی که در تهران بودن اتهاماتی که بهشون وارد شده مثل هر اتهام دیگه که جمهوری اسلامی میزنه افرادی بودن که هیچ کاری نکردن، مثل اسدالله اسدی دنبال بمب‌گذاری نبودن، مثل وحید گرجی دنبال بمب‌گذاری نبودن. جمهوری فرانسه هم در راستای اجرای کنوانسیون وین تنها کاری که میتونه بکنه این هستش که اون عواملی رو که واقعا اصول دیپلماتیک رو زیر پا گذاشتن اخراج بکنه و این هم در آلمان دیده شده، هم در بریتانیا دیده شده که رایزنهای فرهنگی جمهوری اسلامی سوء استفاده میکنن از موقعیتشون برای کارهای دیگه و این اتفاقی هم که افتاده در پاسخ به اقدامات غلط جمهوری اسلامی است.
0: آی خلدی، حدوداً یک دقیقه وقت داریم. من حتما میخوام راجع به این وضعیت بیروت هم ازتون بپرسم. میدونیم که بیروت فقط شیبونی رو عنصر نامطلوب اعلام نکرده، گفته روادیدش هم تمدید نمیشه. چقدر این نشانه تغییر بزرگتره و اینکه بیروت میخواد حضور و نفوذ جمهوری اسلامی رو محدود کنه؟
6: خب در این یک دقیقه خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم، جمهوری اسلامی از سفارت خونش و عواملش در حزب الله لبنان داره استفاده میکنه که در واقع این معاهده سه جانبه بین لبنان، اسرائیل و ایالات متحده رو برای خلع سلاح حزب الله لبنان به هر قیمتی که شده به هم بزنه و افکار عمومی لبنان الان به شدت ضد حزب الله هست و این رو هم نباید فراموش کرد که برخی از فرماندهان باقی مانده حزب الله غیر از اونهایی که تا به حال از میان رفتن با سپاه پاسداران قوم و خویشی دارن، زنانشون ایرانیان یا خودشون به اصطلاح روابط خویشاوندی دارن. جمهوری اسلامی هم از همین پوشش دیپلماتیک داره استفاده میکنه برای به هم زدن ثبات در لبنان و این گونه هست که به نظر من میرسه که ما شاهد تغییراتی خواهیم بود در سطح منطقه و در اروپا در مورد اینکه همه این کشورها اقدام بکنن علیه دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که دست به عملیاتی میزنن که مخالف کنوانسیون وین و مأموریت تعریف شده ای هست که بر اساس اون اعتبارنامه‌شون مورد قبول این کشورها قرار گرفته.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل.
6: پاینده باشید.
0: اما نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز موج تازه اعتراضات همزمان با طرح افزایش قیمت بنزین در مجلس بالا گرفته. یک عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیامدهای تصمیم‌گیری‌های یک شبه درباره بنزین هشدار داده. جلیل میر محمدی با اشاره به اعتراضات آبان 98 گفته تصمیم‌گیری‌های یک شبه نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن را به حادترین مسئله امنیتی کشور تبدیل کند. عبدالرحیم فیاضی نماینده محمود آباد و نور هم نسبت به بروز اعتراضات در پی افزایش قیمت بنزین هشدار داده. فیاضی در صحن علنی مجلس گفته افزایش قیمت بنزین راه حلی بسیار غلط است و میتواند موجب تحریک هیجانات سیاسی در جامعه شود. فیاضی اضافه کرده این اقدام نمیتواند یک اشتباه باشد و رگه هایی از نفوذ را در داخل بدنه دولت نشان میدهد. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید موضوع بنزین در ایران به دو مافیای بزرگ قاچاق سوخت و صنعت خودرو مرتبط است و قاچاق روزانه حدود 20 میلیون لیتری سوخت با میزان کسری روزانه بنزین تطابق دارد.
7: واقعیت اینه که موضوع بنزین در حال حاضر سوژه اول کشوره و در مورد فقط افزایش قیمتش و اینکه با چه مکانیزمی این اتفاق بیفته صحبت میشه. اما اگر برگردیم به صحبت‌های خود مقامات داخلی جمهوری اسلامی ایران، اینها چی دارن میگن؟ میگن ما روزی 14 میلیون لیتر کسری مصرف داریم. یعنی مشکلی که داریم این که نمیتونیم واردات کنیم، نه پالایشگاه‌هامون این توان رو دارن که بیان و این کسری رو جواب بدن و راه حل رو نه در سیاست‌های غیر قیمتیه برنامه هفتم جستجو میکنن، نه در اون برنامه‌ای که قانون هدفمندی یارانه ها گفته و صحبت از افزایش های پله‌ای و چند ساله میکنه. دفعتا با شوک درمانی میخوان مشکل حل کنن. ولی من میخوام توجه رو ببرم به یه سمت دیگه. موضوع اصلی بنزین در کشور دو تا مافیای بسیار بزرگه، یک مافیای قاچاق سوخته و دو مافیای صنعت خودرو. به اندازه‌ای که داره صحبت میشه درباره قاچاق بین روزانه 15 تا 20 میلیون لیتر، یعنی به اندازه کسری بنزینی که ما داریم فقط داره قاچاق سازمان یافته اتفاق میفته. سوال بزرگ از دولت و تمام نهادهای نظارتی اینه که چرا با این موضوع، با علم به آگاهی به این که این عدد وجود داره و هر سال و شاید فصلی ستاد مبارزه و مواد با قاچاق کالا و ارز میاد در موردش صحبت میکنه، چرا با این موضوع در واقع برخورد نمیشه؟ چطور آمارگیری وجود داره ولی برخورد باش وجود نداره؟ مافیای دومی که این وسط هست صنعت خودروه، چه در بخش واردات و چه در بخش تولید داخلی. جلوی واردات کاملا گرفته شده. فقط برای اینکه تصویر داشته باشید، از تقریبا 45 تا 46 میلیون انواع خودرویی که در ایران وجود داره، بیش از نیمیشون یعنی حدود 23 میلیون دستگاه خودرو فرسوده است. شما در نظر بگیرید که اگر فقط واردات آزاد بشه، تعرفه برداشته بشه، فقط 1 تا 2 میلیون از این خودروها نوسازی بشه، مشکل کسری و کمبود بنزین حل و فصل میشه. پس این که بحث رو دائما دارن حول محور قیمت، مکانیزم آزادسازی، روشش، زمانش، نگرانی از اعتراضات، اینها تماما اون جنگ روانی و عملیات روانی که دولت رو انداخته. و سوال بزرگ اینه که چرا جلوی این دو فقر مافیای بزرگ در اقتصاد ایران گرفته نمیشه؟
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد در آستانه اجرای شدن تعرفه‌های 50% بر 20 میلیارد دلار از کالاهای صادراتی کانادا، دو کشور به یک توافق تجاری مقدماتی رسیدند. به گفته او در پی این توافق اجرای این تعرفه‌ها برای 3 روز متوقف شده. آمریکا برای توقف یا تعدیل تعرفه‌ها درخواست‌های مشخصی از جمله بازگرداندن مشروبات الکلی آمریکایی به فروشگاه‌های کانادا دارد.
8: تعرفه‌های 50% آمریکا روی کالاهای کانادایی به ارزش 20 میلیارد دلار 2 ساعت مانده به اجرای شدن توسط دونالد ترامپ متوقف شدن. او به روش همیشگی خودش در تروت سوشال با یک ادبیات جنجالی نوشت که کانادا و آمریکا به یک توافق نزدیک هستن و برای همین 3 روز این تعرفه ها رو متوقف میکنه. تعرفه های 50% که مطابق با بند 338 قانون تعرفه که در سال 1930 نوشته شدن و تقریبا 100 سال هست بلا استفاده مونده بودن، قرار بود روی کالاهای کانادایی وضع بشه، چرا که تعرفه های پیشینی که دونالد ترامپ وضع کرده بود روی کالاهای کانادایی به حکم دادگاه فدرال آمریکا غیر قانونی بودند و او اهرم فشارش رو حالا از طریق این بند قانون تعرفه میخواست روی کانادا حفظ بکنه. خواسته های مشخصی داره آمریکا، قرار گرفتن مشروبات الکلی آمریکایی روی قفسه های فروشگاه های کانادایی، همچنین داشتن سهم مساوی با اروپا در بازار لبنیات کانادا و همچنین دسترسی به مواد معدنی حیاتی کانادایی به صورتی که آنها رو راضی نگه داره. از طرف مقابل مارک کارنی نخست وزیر کانادا رویکرد آرامتری داره، در یک بیانیه گفته که ما با آمریکا در حال مذاکره هستیم، هنوز به توافق خاصی نرسیدیم، اما مراحل اون در حال انجام هست و امیدوار هستیم بهترین نتیجه رو هم برای آمریکا و هم کانادا به همراه داشته باشه. به نظر میرسه که حالا با اینکه سه روز مدت بلندی محسوب نمیشه، اما یک مسکن هست برای مشاغلی که قرار بود از این تعرفه‌های جدید آسیب بیشتری ببینند، تا در نهایت امیدوار هستند که این تعرفه‌ها برای مدت بلندتری حداقل متوقف بشند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: اما نتیجه یک کارآزمایی بالینی نشان می‌دهد واکسن شخصی سازی شده و مبتنی بر mRNA متعلق به شرکت‌های مدرنا و مرک در ترکیب با داروی کیتردا خطر بازگشت مرگبارترین نوع سرطان پوست رو 50% و گسترش اون رو نزدیک به 60% کاهش داده. بعد از اعلام اولیه این نتایج، ارزش سهام شرکت مدرنا در بازارهای مالی نزدیک به 177% جهش داشت. بریم سراغ همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس که این خبر رو با جزئیات دنبال کرده. نیلوفر، این نتایج چقدر امیدوار کننده است و چقدر میشه اون رو گامی مهم در مسیر درمان سرطان دونست؟
9: گلاره، اگه خاطرت باشه شرکت مدرنا و مرک همون سازندگان واکسن کرونا هستند و حالا مدعی هستند که این واکسن‌های شخصی سازی شده که بر روی هزاران بیمار مبتلا به ملانوما آزمایش شده بسیار موفقیت‌آمیز عمل کرده. این هزاران بیمار همونهایی بودن که تومورهای سرطانی داشتن، تومورها با جراحی برداشته شده و بعدتر به نظر می اومده که خطر بازگشت سرطان وجود داشته. بعد از انجام این آزمایش ها بر روی این هزاران بیمار در کنار داروی ایمنی درمانی کیترودا مشخص شد که احتمال بازگشت سرطان و همینطور متاستاز یا گسترش اون مجدداً 50-60% کاهش پیدا کرده که رقم بسیار قابل توجهی است. این واکسن ها خب با واکسن های معمول متفاوت هستند. واکسن های معمول برای پیشگیری از بیماری استفاده میشه، اما این واکسن ها برای اون فرد به صورت اختصاصی شخصی سازی میشه، یعنی تومور یا اون تکه برداری که انجام میشه خاصیت ها و ویژگی های اون تومور سرطانی بررسی میشه و بعدتر این واکسن به دستگاه ایمنی بدن کمک میکنه که فقط سلول های سرطانی شناسایی بشه و سلول های سالم مورد حمله قرار نگیرن. این داده هایی که به دست اومده تا الان امیدوار کننده بوده، این آزمایش هایی که در طول 5 سال گذشته و مراحل میدانی و میانی و پایانی بوده در واقع بسیار مثبت بوده. حالا جزئیاتش در دسترس رسانه ها نیست، فقط داده های کلیش در اختیار رسانه ها قرار گرفته. اون چیزی که مشخصه اینه که خب این هنوز درمان قطعی سرطان نیست که بشه بهش کاملا امیدوار بود. پژوهش های بیشتری نیاز هست، هزاران بیمار بیشتر نیاز هست، اما قرار مطالعات بیشتری هم صورت بگیره بر روی بیماران با سرطان ریه، سرطان لوزالمعده و معده. و خب جهش سهام رو هم گفتی، حتی به غیر از مدرنا و مرک دیگر سهام ها هم بازار مرتبط با دارو و سرطان شناسی بسیار مثبت ارزیابی میشه واکنشش. و خب اگر چنین بشه به بازار عرضه بشه، یکی از بزرگترین رویاهای انسان امروزی برآورده خواهد شد.
0: خیلی متشکرم از گزارشت همکارم نیلوفر منصوری. خب با این خبر امیدوار کننده به پایان بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما با خبرهای این ساعت ممنونم. وقتتون بخیر، شب روزتون خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: یک دو سه یک دو سه
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با 2 سالم یا ایسا
7: مرسی در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
14: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
15: تماشایی می‌داره سینه در بود.
16: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
17: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
14: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
18: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
19: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
18: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
20: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
18: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
21: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چین میشه. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. یک روز پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ترک میز مذاکره با جمهوری اسلامی خبر داد، سپاه پاسداران با شلیک دو موشک به خاک امارات متحده عربی حمله و یک کشتی این کشور را هم توقیف کرد. همزمان دو منبع نزدیک به حکومت ایران به فاینانشال تایمز گفتند تهران در نظر دارد در صورت تشدید جنگ از طرف ترامپ به خاک اروپا حمله موشکی کند. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: خشم جمهوری اسلامی از دستبرد آمریکا به جیبش، حمله موشکی سپاه پاسداران به امارات و توقیف یک کشتی این کشور در تنگه هرمز. ابوظبی در اعتراض روابط تجاریش با ایران را قطع کرد. پشت پرده عصیان جمهوری اسلامی علیه همسایه جنوبی، وحشت از همکاری امارات با آمریکا علیه پولها و نمایندگان نفتی سپاه در دبی، افشای تر سپاه پاسداران برای حمله موشکی به خاک اروپا، چرا پس از ترک میز مذاکره از طرف ترامپ یاغی خلیج فارس افسار پاره کرد.
2: امروز تنگه هرمز نماد اقتدار ملت بزرگ ایران است و دشمن ناتوان امریکای صهیونیستی را دچار فلاکتی کرده است.
1: سخنان نایب رئیس مجلس ساعاتی بعد از اجرای اولین فاز از سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس که با شلیک دو موشک بالستیک به خاک امارات متحده عربی آغاز شد. تهران البته این شلیک ها را گردن نگرفت، اما ابوظبی اعلام کرد دو موشک را پیش از اصابت رهگیری و منهدم کرده. ساعاتی بعد خبر رسید که سپاه پاسداران کشتی آمارا متعلق به امارات را در کریدور شمالی تنگه هرمز در نزدیکی جزیره قشم توقیف کرده و حالا این کشتی به سوی بندرعباس در حال حرکت است. در واکنش به این اقدامات، امارات اعلام کرد تمام روابط مالی و تجاری این کشور با جمهوری اسلامی را تا اطلاع ثانوی قطع کرد. همزمان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بدون نام بردن از امارات به کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره کمک به ارتش آمریکا برای حمله احتمالی به ایران هشدار داد. علی عبداللهی با اشاره به حضور جنگنده‌ها و سوخت‌رسان‌های آمریکا در پایگاه‌های منطقه‌ای تأکید کرد هر گونه کمک به واشنگتن به معنای مشارکت نظامی با آمریکاست. روابط تهران و ابوظبی پس از حملات متعدد جمهوری اسلامی به امارات در جنگ 40 روزه تیره شد. پس از آتش بس هم جمهوری اسلامی به بندر فجیره حمله کرد، شهری که امارات از آن برای صادرات نفت و دور زدن تنگه هرمز استفاده می‌کرد. همزمان مقام‌های تهران امارات را تهدید به نابودی کردند.
3: اماراتی‌ها آدم‌های بی‌ریشه‌ای‌اند. متأسفانه ریشه‌ای نداره این کشور. اینها عادت دارن که دوباره به زندگی قبیله‌ایشون برگردن و می‌دونید اینا چون تکنولوژی رو در این جنگ حتماً ازشون گرفته خواهد شد، به شتر سواری رو خواهند آورد.
1: پس از اون به رغم ادامه شلیک‌های متناوب، امارات تلاش کرد رابطه‌اش با جمهوری اسلامی را بهبود ببخشد. حتی دو ماه پیش خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع خبر داد امارات 3 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران را آزاد کرد. اما حالا چه اتفاقی افتاده که جمهوری اسلامی بار دیگر امارات را هدف قرار داده؟ اوایل همین هفته فاش شد که وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌خواهد در موج جدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی منابع مالی تهران در خاک امارات را با تحریم هدف قرار دهد. گلوگاه اقتصادی سپاه پاسداران برای دور زدن تحریم ها و دریافت پول نفت فروخته شده به چین. سالهاست دلالان نفتی شبکه های مافیایی قدرت جمهوری اسلامی در امارات ساکن و مشغولند. حذف امارات از چرخه معاملاتی سپاه ضربه‌ای بسیار سنگین به اقتصاد جمهوری اسلامی خواهد زد. مارک کیمیت جنرال بازنشسته آمریکایی گفته تأثیر این اقدام بر تهران حتی می تواند از تحریم های آمریکا هم سنگین تر باشد.
4: دشمن ما میخواد تلاش کنه با فشارهای اقتصادی و نظامی مردم رو از پا در بیاره. مسئولین با حمایتی که مردم خواهند کرد به حول قوه الهی تمام تلاششون رو میکنن و همینطوری که قبلا گفتم این آرزو رو اینها به گور خواهند برد.
1: ضربه به شبکه تراستی های جمهوری اسلامی در امارات چنان اثرات روانی شدیدی بر بازار ایران دارد که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران صبح چهارشنبه سراسیمه خبر داد $7.5 میلیارد ارز نفتی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته و این میتواند مخارج ارزی دولت تا دیماه را تامین کند. اما این تنها دردسر امارات برای جمهوری اسلامی نیست. به رغم ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره کنترل اقتصاد جهان با بستن تنگه هرمز، واقعیت‌های دیگری هم در جریان است. به تازگی مدیر عامل شرکت ملی نفت ابوظبی خبر داد که ساخت خط لوله دوم انتقال نفت امارات با دور زدن تنگه هرمز 50% پیشرفت داشته. این خط لوله دقیقاً در کنار خط لوله استراتژیک حبشان به بندر فجیره ظرفیت صادرات نفت امارات بدون استفاده از تنگه را به 3.60 میلیون بشکه در روز میرساند. امارات که از اوپک خارج شده در نظر دارد تا سال آینده تولید نفتش را به روزی 5 میلیون بشکه افزایش دهد و این ضربه بزرگ به کنترل جمهوری اسلامی بر جریان انرژی جهان با استفاده از تنگه هرمز وارد خواهد کرد.
5: قطعا دشمن نمیتونه حق و منافع ایران رو از ما بگیره. تنگه هم بانوان یک بخشی از جمهوری اسلامی ایرانی بوده، ایرانی خواهد ماند.
1: در کنار این دو اتفاق مهم، تازه ترین موضع دونالد ترامپ هم جمهوری اسلامی را مضطرب کرده. او پس از تایید مذاکرات پشت پرده با فرماندهان سپاه سه‌شنبه اعلام کرد هیچ مذاکره یا گفتگویی با جمهوری اسلامی در جریان نیست و قرار هم نیست جلسه‌ای برگزار شود. ترک میز مذاکره از طرف ترامپ تهران را در پیشبرد سیاستش دچار تردید کرده، چون جمهوری اسلامی به دنبال امتیازگیری بیشتر با اهرام تنگه هرمز است. رویگردانی آمریکا از مذاکره هم این فرایند را مختل می‌کند و هم می‌تواند احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه ایران را افزایش دهد. حمله موشکی سپاه پاسداران به امارات، تلاش جمهوری اسلامی برای بازپسگیری ابتکار عمل از دست آمریکاست. به ویژه پس از آنکه دومین سیاست تدریجی واشنگتن برای مهار تهران یعنی تضعیف نیروهای نیابتی سپاه در منطقه هم وارد فاز جدیدی شد. قالیباف چهارشنبه در سفر به عراق بار دیگر به استفاده از نیروهای نیابتی سپاه در این کشور تاکید کرد.
6: بدانید که ما و همه باورمندان به مکتب شما در ایران و عراق تا به نتیجه رساندن آرمانهای شما از پا نخواهیم نشست.
1: اما نخست وزیر عراق با جدیت خل سلاح گروه‌های شبه نظامی وابسته به تهران را دنبال می‌کند. تا جایی که در آستانه ضرب العجل تعیین شده از طرف او، منابع دولتی عراق خبر دادند که علی الزیدی پیام‌های تهدیدآمیز از طرف نیروهای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی دریافت کرد. ترسی که بر اساس آن چهارشنبه دو منبع نزدیک به تهران به فاینانشال تایمز گفتند حکومت ایران در حال بررسی حمله به اهداف نظامی آمریکا در خاک اروپا در صورت تشدید جنگ از طرف ترامپ است. آنها گفتند سپاه می‌خواهد به تأسیسات آمریکا در خاک بلغارستان و قبرس حمله کند و کابل‌های زیردریایی فیبر نوری در تنگه هرمز را هدف قرار دهد. یک عضو مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی به فاینانشال تایمز گفته حمله چند ماه پیش به پایگاه دیگو گارسیا نشان داد که سپاه پاسداران موشک‌هایی دارد که می‌تواند به خاک اروپا برسد، هرچند باید وزن کلاهک جنگیشان خیلی کم شود تا بردشان افزایش یابد و این هم قدرت تخریب و هم دقتشان را بسیار کاهش خواهد داد. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی نگران پیامدهای اقدامات آمریکا برای تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی شد. وقتی واشنگتن با همکاری امارات جیب سپاه را خالی کند و با گزینه‌های جایگزین تأثیر کنترل تنگه هرمز بر قیمت نفت را به حداقل برساند، موقعیتی برای تمام کردن کار جمهوری اسلامی پیش یا پس از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، و این استراب را به جان یاغی خلیج فارس انداخته. مشتبه پور محسن، لندن.
0: علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه هستند. جناب صدرزاده، آیا قطع ارتباط تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی اقدامی واکنشی به اتفاقات اخیره یا بخشی از کمپین آمریکا برای فشار بر تهران؟
7: هم کمپین آمریکا هست، هم خواسته خود امارات متحده است، چون با این کارش عملاً شریان تجارتی ایران رو قطع میکنه. امارات بزرگترین طرف تجاری جمهوری اسلامی بود. 90% واردات ایران که از کشورهای دیگه میمدن وارد امارات میشدن و در امارات به ایران می رفتن. تنها در شهر دبی بانک های ملی و صادرات 7 شعبه داشتن با شرکت های پوششی و صرافی های عجیب غریبی که درست کرده بودن، امکان تحریم زدن رو، امکان دور زدن تحریم رو برای جمهوری اسلامی فراهم کرده بودن و امارات هم کم یا بیش داوطلبانه به این اعمال جمهوری اسلامی تن در می داد، چون به هر حال استفاده بسیار کلانی می برد از این تجارت که مقدارش به 50 میلیارد می رسیده بعض موقع در سال، و شرکت های ایرانی هم که در اونجا بودن اینها هم به دلیل چند نرخی ارز در ایران می تونستن کالاها رو به قیمت های عجیب غریبی در بازار ایران بفروشن، به همین علت سودهای بسیار بسیار کلانی می بردن. و همونطور که خبرنگارتون گفت، چند هفته قبل وزیر به اصطلاح مالیات دارایی آمریکا اعلام کرد که کشورهای خلیج فارس تمام اطلاعات لازم رو به ما دادن. بله. در مورد تجارت
0: فرصت
7: ایران
0: بیشتری بنابرای نداریم. جناب صدرزاده، من مجبورم شما رو قطع کنم. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، بسیار سپاسگزارم از حضورتون. با سپاس از شما که با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در یوتیوب در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
1: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
2: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
3: میتونه از پل تحریم آمریکا حملات سنگین‌تر باشه.
0: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه؟
4: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
5: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
6: تنگی هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
5: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
4: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
7: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
4: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
5: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
4: برای پرداخت همین کالا برگ 1 میلیون تومانی هم منابع مالی کافی.
8: اعضای جمهوری اسلامی شدند.
9: وقتی توی

0: بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی اعلام جنگ اقتصادی کرد و گفت واشنگتن سنگین ترین عملیات اقتصادی خود را آغاز خواهد کرد. ترامپ در پیامی در تروث سوشال نوشته جمهوری اسلامی فرصت دستیابی به توافق را از دست داد و اکنون با انزوای اقتصادی بی سابقه روبرو می شود. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد هر کشوری که از طریق نهادهای مالی، شرکت ها، فرودگاه ها یا نهادهای دولت راهی برای دور زدن فشارهای اقتصادی علیه تهران فراهم کند با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگین روبرو می شود. رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفت شاید در مقطعی با تهران مذاکره کنیم، اما در حال حاضر وضعیت بسیار خوب است و نیاز به مذاکره فوری نیست. به گفته ترامپ آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و کشتی‌های زیادی بدون مشکل از این آبراه عبور کردند.
1: و ترامپ اصلا این کارش رو قیاس کرده با اون عملیات گسترده‌ای که متفقین در جنگ جهانی دوم انجام دادند. به نوعی این تحریم‌ها شامل حال جمهوری اسلامی نخواهد شد، شامل حال کشورهایی خواهد شد که فرصت نفس کشیدن رو از هر طریقی بخوام به جمهوری اسلامی بدن. دقیقاً در متن پیام آقای ترامپ این آمده، گفتن با هر کسی، هر سازمانی، هر کشوری که بخواد به نوعی فرصتی بده به جمهوری اسلامی از طریق حالا میخواد این تراکنش های مالی باشه، صرافی ها باشه، از طریق در اختیار دادن کشتی هاشون باشه، پرچمشون باشه که بخواد نفکش هاشون رو استفاده بکنه جمهوری اسلامی، هر راهی که به نوعی کمک بکنه جمهوری اسلامی بخواد درآمد داشته باشه. به نظر میرسه اماراتی ها شاید پیشتر از همه روز گذشته متوجه این اتفاق شده بودن، برای اینکه امارات متحده عربی روز گذشته اعلام کرد که تمام تراکنش های مالی خودش رو با جمهوری اسلامی متوقف خواهد کردش. حالا الان آقای ترامپ امروز آمدند دقیقا در هفته‌ای که اسکات بسن وزیر خزانه داری ایالات متحده قولش رو داده بود که قرار هست طوفانی از فشار اقتصادی و تحریم‌ها بر روی جمهوری اسلامی بیادش، کارهایی که به قول آقای اسکات بسن گفته بودن قرار کاری بکنیم که حتی یک کالا هم وارد بنادر جمهوری اسلامی که نشه، هیچ از نظر اقتصادی هم شدیدترین تحریم‌ها رو بر روی جمهوری اسلامی بیاریم. آقای ترامپ دیگه به وضوح دارن صحبت می‌کنن که قرار نیستش که راجع به برداشتن تحریم‌ها، راجع به مسائل هسته‌ای اونجا چیز مذاکره یا صحبتی فعلا با جمهوری اسلامی انجام بشه. اگر امروز در بخشی از صحبتاشون آقای ترامپ اعلام کردند که ممکن هستش که با جمهوری اسلامی زمانی به گفتگو بنشینیم، احتمالاً منظورش این بوده که انقدر فشار رو بر روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنن تا آن زمانی که جمهوری اسلامی بیاد و حاضر بشون امتیازات رو که ایالات متحده میخواد پای میز مذاکره بهشون بده.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفته تا این لحظه هیچ بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده در چارچوب تفاهم‌نامه بین واشنگتن و تهران آزاد نشده. همتی با اشاره به کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور گفته کاهش همزمان درآمدهای نفتی، مالیاتی و درآمدهای حاصل از حق بیمه تامین اجتماعی تمامی ارکان و بخش‌های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه 28 مرداد از گفتگوی تلفنی با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان خبر داد. عراقچی گفته در این تماس آخرین تحولات منطقه و روندهای

0: دیپلماتیک بررسی شد و درباره تلاش‌ها برای پیشبرد راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک و تقویت رایزنی‌ها و همکاری‌ها تبادل نظر شد. به گزارش هرانا، پوریا حسینی مفرد 23 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط شعبه 5 دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد. او از 24 دی 1404 در بازداشت به سر می‌برد و هم‌اکنون در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مشاور امنیت ملی امارات متحده عربی درباره راه‌های مقابله با رفتارهای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار درباره تلاش‌های مشترک برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن در قبال حملات جاری در منطقه رایزنی کردند. روبیو بر اهمیت حیاتی حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هم تاکید کرد.
1: در پی افزایش تنش‌ها بین امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی، تماس‌های مقام‌های امارات با مقامات آمریکایی افزایش پیدا کرده. آقای مارکو روبیو خبر از مکالمه تلفنی داد که گفته میشه متمرکز هست برای اینکه چگونه هزینه اقدامات جمهوری اسلامی رو افزایش بدن. اماراتی‌ها در طول روزهای گذشته اعلام کردن که تمامی تبادلات اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی متوقف می‌کنن. نگاهی که رسانه‌ها اینجا در واشنگتن دارن این هست که این به این معنی هست که اون روزنه کوری که وجود داشت که تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی اثر نکنه بسته شد و از این به بعد جمهوری اسلامی نمیتونه مثل قبل از طریق اون صرافی ها، از طریق اون شرکت های پوششی تبادلات مالی رو در دبی انجام بده و این تحریم ها رو دور بزنه و امارات تبدیل شد به آخرین کشوری در منطقه که پذیرفت بازی دوگانه دیگه ممکن نیست. نمیشه که همزمان هم با جمهوری اسلامی همکاری کرد و هم به پایگاه های نظامی آمریکا پناه داد. این نگاه رسانه ها و نگاه عمده سیاسیون اینجا در کنگره آمریکاست، مبنی بر اینکه احتمالاً تاثیرپذیری تحریم های آمریکا بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد. میدونیم چیزی که باعث شد کشور امارات به اینجا برسه این هست که در طول ماهای گذشته این کشور گزارش داده که 2700 حمله با پهباد با موشک توسط جمهوری اسلامی به این کشور صورت گرفته. میدونیم در دور دوم حملات جمهوری اسلامی تلاش میکرد که به این کشور حمله نکنه، به جاش به بحرین حمله میکرد، به کویت حمله میکرد، اما تداوم تنش در تنگه هرمز، تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشتی هایی که متعلق به شرکت ملی امارات متحده عربی بودن باعث شد که کار به اینجا برسه. به نظر میرسه اماراتی ها در جبهه آمریکا پیوستن و در تلاش هستن که بتونن از طریق اون نقشی که قبلا داشتن، یعنی تنفس مصنوعی بدن به اقتصاد جمهوری اسلامی، اون رو تغییر بدن به عضوی در زنجیره خفه کننده اقتصاد ایران. مرضی حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. شاخص‌های اصلی بازار سهام ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه با اندکی افزایش بسته شد. به گزارش رویترز، کاهش بازده اوراق قرضه دولتی ریسک پذیری را افزایش داد. افزایش چشمگیر سهام شرکت واکسن‌سازی مدرنا باعث افزایش سود در بخش مراقبت‌های بهداشتی شد. مقامات بهداشتی فرانسه اعلام کردند بیش از 7300 مرگ اضافی در طول موج‌های گرمای بی‌سابقه سال جاری در این کشور ثبت شده. این کشور از اواسط ژوئن با سه موج گرمای پیاپی مواجه بوده و رکورد 52 روز دمای بسیار بالا را ثبت کرده. بر اساس گزارش سازمان بهداشت عمومی فرانسه، تنها در بازه زمانی دوم تا 22 ژوئیه 1243 مرگ بیش از حد معمول ثبت شده. رسانه دولتی کره شمالی تصاویر از کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، و دخترش کیم جو آه پخش کرد که هر دو در حال تماشای پرتاب آزمایشی موشکی دارای قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای هستند. این تصاویر در 14 مارس فیلم برداری شده. ترامپ در یک ارزیابی نادر و غیرمعمولی گفته کره شمالی 57 سلاح هسته‌ای دارد. اما نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از آغاز موج تازه اعتراضات همزمان با طرح افزایش قیمت بنزین در مجلس بالا گرفته. یک عضو هیئت رئیسه مجلس درباره پیامدهای تصمیم‌گیری‌های یک شبه درباره بنزین هشدار داده. جلیل میر محمدی با اشاره به اعتراضات آبان 98 گفته تصمیم‌گیری‌های یک شبه نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن را به حادترین مسئله امنیتی کشور تبدیل کند. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی میگوید موضوع بنزین در ایران به دو مافیای بزرگ قاچاق سوخت و صنعت خودرو مرتبط است و قاچاق روزانه حدود 20 میلیون لیتری سوخت با میزان کسری روزانه بنزین تطابق دارد.
2: واقعیت اینه که موضوع بنزین در حال حاضر سوژه اول کشوره و در مورد فقط افزایش قیمتش و اینکه با چه مکانیزمی این اتفاق بیفته صحبت میشه. اما اگر برگردیم به صحبت‌های خود مقامات داخلی جمهوری اسلامی ایران، اینها چی دارن میگن؟ میگن ما روزی 14 میلیون لیتر کسری مصرف داریم. یعنی مشکلی که داریم این که نمیتونیم واردات کنیم، نه پالایشگاه‌هامون این توان رو دارن که بیان و این کسری رو جواب بدن و راه حل رو نه در سیاست‌های غیر قیمتی برنامه هفتم جستجو میکنن، نه در اون برنامه‌ای که قانون هدفمندی یارانه‌ها گفته و صحبت از افزایش‌های پله‌ای و چند ساله میکنه. دفعتا با شوک درمانی میخوان مشکل حل کنن، ولی من میخوام توجه رو ببرم به یه سمت دیگه. موضوع اصلی بنزین در کشور دو تا مافیای بسیار بزرگه: یک، مافیای قاچاق سوخته و دو، مافیای صنعت خودرو. به اندازه‌ای که داره صحبت میشه درباره قاچاق بین روزانه 15 تا 20 میلیون لیتر، یعنی به اندازه کسری بنزینی که ما داریم، فقط داره قاچاق سازمان یافته اتفاق میفته. سوال بزرگ از دولت و تمام نهادهای نظارتی اینه که چرا با این موضوع، با علم به آگاهی به اینکه این عدد وجود داره و هر سال و شاید فصلی ستاد مبارزه و مواد با قاچاق کالا و ارز میاد در موردش صحبت میکنه، چرا با این موضوع در واقع برخورد نمیشه؟ چطور آمارگیری وجود داره ولی برخورد باش وجود نداره؟ مافیای دومی که این وسط هست صنعت خودروه، چه در بخش واردات و چه در بخش تولید داخلی. جلوی واردات کاملا گرفته شده. فقط برای اینکه تصویر داشته باشید، از تقریبا 45 تا 46 میلیون انواع خودرویی که در ایران وجود داره، بیش از نیمیشون، یعنی حدود 23 میلیون دستگاه خودرو فرسوده است. شما در نظر بگیرید که اگر فقط واردات آزاد بشه، تعرفه برداشته بشه، فقط 1 تا 2 میلیون از این خودروها نوسازی بشه، مشکل کسری و کمبود بنزین حل و فصل میشه. پس این که بحث رو دائما دارن حول محور قیمت، مکانیزم آزادسازی، روشش، زمانش، نگرانی از اعتراضات، اینها تماما اون جنگ روانی و عملیات روانی که دولت رو انداخته. و سوال بزرگ اینه که چرا جلوی این دو فقر مافیای بزرگ در اقتصاد ایران گرفته نمیشه.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. همکارانم تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهند بود. وقت بخیر، شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنش نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک ممکن به رفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه

0: آقای ترامپ مشخصا الان دارن یک سیاست جدید رو در پیش میگیرن. به جای اینکه بخوان با حملات نظامی اون رویکردی که پیشتر داشتن که تصمیمشون بر این بود که با حملات نظامی آن چیزی رو که میخوان به جمهوری اسلامی دیکته بکنند، حالا الان اون حملات نظامی از بعد نظامی تاثیرش رو بر روی جمهوری اسلامی گذاشته، تحریم‌های اقتصادی و محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی هم تاثیر خودش رو گذاشته. تصمیمشون بر این شده که به صورت تدریجی خفه بکنند اقتصاد رو بر روی جمهوری اسلامی، و آن زمان جمهوری اسلامی اگر قراره بیاد به های میز مذاکرات بشینه با دست خالی تر خواهد نشست. برای همین هم آقای ترامپ در طول چند روز گذشته چندین و چند اظهار نظر داشتن در خصوص اینکه به هیچ عنوان نمیخوان برگردن به اون تفاهم نامه‌ای که پیشتر بودی راجع به اون صحبت بکنن. بعد اعلام کردن که تنگه هرمز بخشی از قلمرو ایالات متحده است. امروز دیگه پا رو فراتر گذاشتن و اعلام کردن که مذاکراتی با جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود، حالا هم که در گزارش سی ان ان آمده که به طور کامل دستور دادن که مذاکرات متوقف بشه. از سوی دیگر در گزارش دیگر سی ان ان اعلام کرده، گفته جمهوری اسلامی کنترل خودش رو بر بخش عمده ای از تنگه هرمز از دست داده و این نیروی دریایی ایالات متحده است که داره در اونجا رفت آمد میکنه. شاید گروهی فکر بکنن که خب جمهوری اسلامی که از اول اونجا نیروی دریایی نداشته، ایالات متحده نیروی دریاییش آنجا بوده، این بخش عمده‌ای که داره سی ان ان در گزارش خودش بهش اشاره میکنه اون بخش عمده ایست که جمهوری اسلامی مشکل سازی میکرد با میناندازی، با شلیک موشک به کشتی های تجاری و نفتکش هایی که داشتن از اونجا عبور میکردن. منظور سی ان ان بر این بخش عمده استش و نه از اول که جمهوری اسلامی اصلا نیروی دریایی بعد از حملات ایالات متحده براش باقی نمونده بود که بخواد ناوشکن یا قایق‌های سپاه اونجا رفت و آمد بکنن. در گزارش سی ان ان هم آمده این مطلب. بنابراین تا حدودی خیال آقای ترامپ از بابت تنگه هرمز، امروز هم گفتن ما اونجا مین‌ها رو به طور کامل از بین بردیم، کشتی‌ها دارن از اونجا عبور و مرور می‌کنن، حق دادن به برخی از این شرکت‌های کشتی‌رانی که نخوان به حال در خطر بندازن کشتی‌های خودشون رو، از سوی دیگر تحولات دیگری هم در منطقه اتفاق افتاده. دو تماس مهم وجود داشته، تماسی که آقای ترامپ با رئیس امارات متحده عربیه داشتن و تماسی که آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده با رئیس سازمان اطلاعاتی امارات متحده عربی داشتن. هر دو تماس بر اساس گسترش روابط منطقه‌ای و استراتژیک در آینده بوده. و در خبرهای دیگر هم داشتیم که به هر حال امارات هم تراکنش‌های مالی رو بر روی جمهوری اسلامی بسته. بنابراین با شکل‌گیری یک جبهه جدید اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی، آقای ترامپ حالا قصد داره به اهداف بیشتر خودش هم دست پیدا بکنه.
1: این درست هستش که ایالات متحده از نظر نظامی در تنگه هرمز برتری داره، کاملا کشتی‌هاش احاطه دارن اونجا، ناواش احاطه دارن و کنترل نظامی رو اونجا میتونیم میشه گفتش که خب به هر حال در حد خیلی زیادی در دستشون هست و امکان برای صدمه زدن به نافع آمریکا اونجا خب خیلی دشوار است برای ایران. ولی جمهوری اسلامی همچنان اون خاصیت ایجاد اختلال در تنگه هرمز رو حفظ کرده و برای همین هستش که میزان زیادی از کشتی هایی که قبلا رد میشن الان رد نمیشن و تعداد کشتی ها بسیار پایین است، همچنان بسیار پایین است علارغم اینکه از نظر نظامی تفوق کامل داره. اون چیزی که آقای ترامپ میخواد تا الان محقق نشده، بنابراین از نظر نظامی هم حملات گسترده‌ای که انجام شده نتونسته که یه حالت بازدارندگی ایجاد بکنه، مقامات جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره و اونا رو وادار کنه که امتیاز بدن. اون کاری که دارن انجام میده این هستش که در واقع این فشار اقتصادی که برای ایران هست رو هر روز حلقه‌هاش رو تنگ‌تر بکنه. برای همین هستش که ما می‌بینیم که قبلا محاسبه اقتصادی وجود داره، فروش نفت وجود نداره و به اشکال مختلف مسئله تحریما داره اجرا میشه و با جدیت بسیار زیادی، و این مسئله رو در نظر میگیرن که هر روز که مقامات جمهوری اسلامی تصمیم میگیرن که طول بدن یا سر میز مذاکره نیان، در خصوص درخواستی که ایالات متحده داره به حال نخوان که اونا رو جان اول بپوشونن، یه حداقل یک مسیر رو باز نکنن برای که یک بدرستانی انجام شه اون تلقی میتونن که به حال آمریکا برش برای جنگ یک مسیر خروج ایجاد بکنه، هزینه شو باید بپردازه. یعنی هر روز که میگذره ده ها میلیون دلار، صد ها میلیون دلار به ایران خسارت وارد میشه و در حال در یک زمانی مقامات جمهوری اسلامی باید به این فکر بکنن که هم دارایی‌هاشون داره تموم بشه، هم ذخایر بانک مرکزی تموم بشه، هم تو انبارهاشون از نظر مواد غذایی چیزی دیگه وجود داره ممکن استش که به جای خیلی بحرانی برسه، اون موقع باید تصمیم بگیرن. بنابراین رفتن به سمت اینکه گلوگاه‌های اقتصادی ایران رو کاملا تنگ بکنن و یک حالت خفگی اقتصادی بخون که ایجاد کنن در دراز مدت، و این نشون میده که خب به جای عجله برای رسیدن به یک نتیجه خیلی فوری آقای ترامپ انتخاب کرده که بره به سمت یک روندی که در نهایت میتونه که تضعیف جدی ایجاد کنه برای حکومت و با توجه به نتیجه برای مردم داره، از نظر داخلی هم حکومت رو با مشکل امنیتی داخلی مواجه کنه، یه بحران امنیتی داخلی ایجاد بکنه که به هر حال مسئله هستش که مقامات حکومتی میبینیم که در طی روزا گذشته بهش واکنش هم نشون میدن.
2: این آمریکا کلا از بیرون فشار میاره سیستم‌های مالی و دلاری و، ولی خب امارات یه بخشی از خود داخل تجارت ایران و تامین خب به هر حال ارز واردات قلب تجاری در واقع خارجی ایران بوده تو این چندین سال گذشته، مخصوصا از موقعی که تحریم‌ها شروع شده. ببین من چند تا عدد باهاتون در میون بذارم که در واقع این حجم رو بهتون واضح بکنم. ببین امارات 5 سال پشت سر هم بزرگترین تامین کننده در واقع ارز واردات ایران بوده 30% کل واردات کشور بر اساس خود اعدادی که رژیم جمهوری اسلامی میگه از این 30% از طریق امارات اومده. خود تجارت بین دو کشور حدود 27 میلیارد دلار بیشتر از 27 میلیون دلار میلیارد دلار بوده. این هم تازه عددی که خود رژیم میگه و عددیه که خب خیلی کمتر از عدد واقعیه، مثل خب بیشتر این مبادلات توی بازار سیاه انجام میشه. این ضربه مالی از هر ضربه مالی دیگه که از طریق تحریم جمهوری اسلامی زده شده بهش بسیار قوی تر خواهد بوده. 80% ارز وارداتی ایران از خود همین بازار امارات وارد میشه. البته خب اجرای کاملش زمان میبره، ولی یه پیام سیاسی که این میفرسته توی کشوری که مخصوصا دستگاه قضاییش با جرم مالی خیلی بیرحمه، هیچ بانک و صرافی و تاجری حاضر نخواهد بود اون ریسک رو برداره الان با این پیام خیلی واضح سیاسی که برای حالا چند درصد سود برای تامین این ارز و اینا زندان بره توی امارات. حجم اقتصادی وابستگی اقتصادی ایران به امارات از چین هم حتی بیشتره. خب اجرای این تصمیم امارات میتونه واقعا یه ضربه خیلی اساسی به جمهوری اسلامی بذاره و متاسفانه به خب خیلی ایرانیایی که بخشی از اقتصاد باز امارات هستن، نه اقتصادی که به جمهوری اسلامی مربوط میشه، ولی خب به هر حال در واقع یه بار دیگه مردم ایران صدمه تصمیمات جمهوری اسلامی دارن میگیرن. امارات متحده و دبی بیشترین میسل ها و درون ها در موشک های جمهوری اسلامی بیشتر به امارات رفت و به اسرائیل توی این جنگ، و حالا نتیجهش هم این خواهد بود.
3: امروز 27 مرداد 1405 من رفتم لبنیاتی، یه قالب کوچولو پنیر، یه خرمای 900 گرمی، 10 دونه تخم مرغ و 1 دونه دوغ. خریدم چقدر؟ 932,000 تومان، نزدیک 1,000,000 تومان. اون وقت من یه راننده اسنپم از صبح تا حالا خوبه چقدر کار کرده باشم؟ 680,000 تومان.
4: چیزی که اتفاق افتاده اینی که از یک طرف دولت صادرات نفت متوقف شده، درآمدهای صادراتیش از بین رفته و خب طبیعی هستش که در شرایط فعلی با حجم فعلی پول در گردش کسری بودجه بیشتر بشه. از طرف دیگه کالابرگ یک تک کاغذه، حتی پول یک تک کاغذه، شما بسی بتونید باهاش مواد مورد نیاز زندگی رو تهیه کنید و به خاطر توقف واردات و آسیب‌هایی که اقتصاد کشور دیده، عرضه کالاهای اساسی هم داره کاهش پیدا می‌کنه. از یک طرف عرضه کمتر میشه، از یک طرف توانایی دولت برای واردات کمتر شده و پرداخت سوبسید کمتر شده، عرضه باز هم کاهش پیدا میکنه و قیمت ها سرسام‌آور بالا میرن. ببینید شما به یک رقم در گزارشتون اشاره کردید، 14,000 تن گوشت قرمز، این میشه حدود 14 میلیون کیلوگرم برای 90 میلیون جمعیت. یک چیزی در حدود 150 گرم گوشت قرمز به ازای هر نفر ایرانی. و اینکه این به فروش نرفته به این معنا نیست که مردم تقاضاشون رو کم کردن. اصلا استفاده از واژه تقاضا اینجا اشتباه است. این به این معناست که مردم توانایی خرید دیگه ندارن. ببینید در تقاضا ما میگیم رابطه بین قیمتی که مردم مایل هستند پرداخت کنن برای حجم معینی از کالا یا برای این حجم معین کالا، این حد اکثر قیمتی هستش که میتوانند و میخواهند پرداخت کنند. در شرایط فعلی اون قیمتی که مردم ایران و هر عضو جامعه ایرانی میتواند برای گوشت قرمز یا سایر مواد غذایی پرداخت کنه و میخواهد پرداخت کنه به مراتب کمتر از قیمت تمام شده اون کالا به خاطر هزینه‌های سرسام‌آور محاصره، اختلال در زنجیره تامین کالاهای اساسی و توقف تجارت دریایی هستش. برای همین هست که مردم نمیتوانند بخرند. این نیست که مردم تصمیم گرفته باشن گوشت قرمز نخورند. مردم نمیتوانند گوشت قرمز مواد پروتئینی تهیه کنند. و من این حرف رو که میگه تولیدات داخلی کافی خواهد بود و درک نمی کنم. تولیدات داخلی برای که کافی خواهد بود؟ برای مردمی که نمی توانند مواد غذایی مورد نیازشون رو تهیه کنند و ناچار هستند که اونها رو حذف کنند. از طرف دیگه هم ببینید ما باید آگاهانه و واقع بینانه به وضعیت نگاه کنیم. این وضعیت حصره و در این شرایط تنها راه حل واقعی پایان یافتن این شرایط و پذیرفتن قواعد و قوانین تجارته.

0: آهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رتل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.
1: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
2: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
3: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن

نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش های آزادی خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می ساخت. در این جنبش طبقات و گروه های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشندین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. شعری معروف منتسب به فردوسی بزرگ هست که در وصف میهندوستی ایرانیان میگه چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. دیروز با دوست خبرنگاری صحبت میکردیم. این دوست همکارم میگفت من وقتی عملکرد 48 ساله جمهوری اسلامی رو میبینم و اینکه چه بلایی بر سر ایران آوردن، چطور ایران رو ویران کردن و چطور زندگی ایرانی ها رو به هم ریختن و ایرانیان رو کشتن و در نهایت حتی حاضرم نیستن از قدرت کنار برن، به این نتیجه میرسم که اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی دارن بهش عمل میکنن 180 درجه کاملا خلاف این شعر فردوسیه و در واقع به جای چو ایران نباشد تن من مباد، اینا معتقدن چو ما نباشیم ایران هم مباد.
1: ما برای جنوب سوخ، جنوب ایران فدای جنوب لبنان.
2: بعدش هم که ما اعتراض میکنیم، میگن انقدر که به ما میگن چمیدم فقط تلویزیون شده برای حزب اللهی ها، برای اولا که بگن این مملکت مال حزب اللهی هاست، این مملکت مملکت امام حسینه.
3: ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره.
0: این حرفا جواب اینه که چرا ایران رو اینطوری اداره کردید؟ میگن اگر نمیخواید برید از ایران، کی بره؟ ما بریم؟ ما که 2700 ساله در این سرزمین پدرانمون، نیاکانمون بودن؟ یا شما که تازه 500 سال پیش روحانیتتون از لبنان اومده، از جبل عامل اومده؟ کی باید بره؟ نکته ای که این وسط وجود داره اینه که شما ایران رو ویران کردید، شما زندگی مردم ایران رو نابود کردید. شما الان دارید کاری میکنید، میگید بذار اگه ما نباشیم بذار ایران هم نباشه، بذار اصلا زندگی ایرانی هم نباشه. وزیر اقتصاد همشون میان میگن تاب‌آوری، اولویت اول ما تاب‌آوریه. تاب‌آوری یعنی چی؟ از نگاه شما تاب‌آوری یعنی که جمهوری اسلامی بمونه. اگر در این تاب‌آوری ایرانی ها از بین رفتن براتون مهم نیست، اگر کیفیت زندگیشون از دست رفت براتون مهم نیست، اگر خودشون کشته شدن براتون مهم نیست، اگر زیرساختای ایران از بین رفت شما براتون مهم نیست، اگر ایران عزیز آسیب دید شما براتون مهم نیست، چون شما تنها چیزی که براتون مهمه اینه که خودتون بمونید. و من امروز اینجا خواهم گفت که شما چطوری ایران رو نابود کردید و چطور زندگی ایرانی ها رو هم نابود کردید. یک به یک بهتون بگم. اول جنگ شما با آمریکا، با بزرگترین قدرت نظامی جهان در افتادید، با بزرگترین اقتصاد جهان در افتادید، با بزرگترین قدرت سیاسی جهان در افتادید، در حالی که هیچ کی در دنیا این کار نمی کنه. حتی چین که بزرگترین رقیب آمریکاست با آمریکا سر جنگ نداره. چینی ها 45 سال پیش موقع تصمیم گرفتن تبدیل به قدرت بشن نرفتن با آمریکا به جنگن، نرفتن شاخ آمریکا رو بگیرن باش درگیر بشن، گفتن میریم اقتصادمون رو قوی میکنیم برای خودمون قدرتی میشیم و شدن. الان طوری شده در 45 سال گذشته از 1980 تا حالا چینی ها شدن یکی از قدرت های اقتصادی جهان. اقتصاد آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان هنوز، ولی بزرگترین تولید کننده جهان الان چینه دیگه. دیوونه بازی در نیاوردن چینی ها که برن با آمریکا وارد جنگ بشن، ولی شما در جمهوری اسلامی این کار کردید و آسیبشو مردم ایران دارن میبینن. سال 58 رفتید سفارت آمریکا رو گرفتید، الان 47 سال مردم ایران دارن نتیجهشو، عواقبشو میدن. در 10 ماه اول مربوط به انقلاب ایران یک دونه تحریم علیه ایران وجود نداشت. دولت کارتر اصلا که از شماها یه جوری در مقابل شاه حمایت میکرد، یه کاری کرد که در نهایت شاه ضعیف شد، شما آمدید سر کار. و تا آبان 58 هم که شما رفتید سفارت آمریکا رو گرفتید تحریمی وجود نداشت. الان به نسل جدید میگن آقا تا انقلاب شد آمریکایی‌ها اومدن دنبال تحریم ما. نه، دروغ میگن. تحریم، اولین تحریم در 23 آبان سال 58 یه هفته بعد از اینی که سفارت آمریکا رو گرفتن. سفارت ایران در آمریکا 5 ماه بعدش هم باز بود. اونا نه مزاحم سفارت شدن نه مزاحم دیپلمات ها. دیگه بعد از 5 ماه که خمینی همه راه رو بست آمریکا گفت سفارت ایران هم تعطیل. اولین باری که پای ما به شورای امنیت باز شد بعد از انقلاب بعد از اشغال سفارت آمریکا بود. اولین باری که در دیوان بین المللی دادگستری محکوم شد ایران با 15 رأی بعد از اشغال سفارت آمریکا بود. خب در تمام این سالها رفتید به جنگ آمریکا، رفتید به جنگ اسرائیل، میخواستید اسرائیل نابود کنید، باعث زحمت مردم ایران شدید. یک بارم از مردم ایران نپرسیدید که آیا آمریکا ستیزی که جمهوری اسلامی میکنه اسرائیل ستیزی میکنه، آیا شما مردم ایران اینو قبول دارید؟ آمریکا به جای خودش که این همه باش در افتادید و باعث شده که این همه مشکل برای ایرانیا پیش بیاد، در حالی که مردم ایران اصلا مردم ضد آمریکا نیستن. میدونید مردم ایران تمدن غربی رو خیلی دوست دارن، روسی و چینی رو دوست ندارن. نه فقط مردم ایران، حتی بچهای خودتون هم اینجوریان. بچهای خود شما در آمریکا و کانادا و اینا هستن، دیدید دیگه یکی یکی دارن معلوم میشن. حتی نتونستید بچهای خودتونم راضی کنید. عروس یکیشون که اخیراً از آمریکا می‌خواستن بیرون کنن نوشته بود ما عاشق آمریکاییم و بچه‌مون هم حتی فارسی حرف نمیزنه. یعنی افتخارشون اینه که ما فارسی حرف نمیزنیم. بعید میدونم یه دونه ایرانی این رو به عنوان افتخار خودش بگه، حتی یه دونه ایرانی که بگه من فارسی حرف نمیزنم. ولی بچه‌های شما دارن اینو میگن، عروس شما داره اینو میگه، عروس عمونه که از در سفارت آمریکا رفتن بالا مردم ایران رو بدبخت کردن. با اسرائیل هم همین کارو کردید که ایران رو بردید به این سمت. گفتید میخوام اسرائیل رو نابود کنیم. 40 سال در اطراف اسرائیل رفتید نیروی نیابتی چیدید. خب اسرائیل هم یه موقع میومد سراغتون، اومد سراغتون. جواب های هویه. 40 سال رفتید حزب الله و حماس و جهاد اسلامی رو دورور اسرائیل گذاشتید، لب مرز اسرائیل پارک درست کرد سلیمانی که بگه ما اینیم. خب اسرائیل هم اومد با تانک از روی پارک و مجسمه سلیمانی و همه چی رد شد، رسید به خود جمهوری اسلامی و کلی مقام جمهوری اسلامی هم کشت. ولی آیا ایران میخواست با اسرائیل سرشاخ بشه؟ نه، شمای جمهوری اسلامی با اسرائیل سرشاخ شدید. این جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیله. مردم ایران دیدگاه ضد اسرائیلی ندارن. زمان شام اینجوری بود، یه رابطه خیلی خوبی با اسرائیل داشتن. اصلا ما چرا با اسرائیل باید رابطه بدی داشته باشیم؟ برخلافی که میگن اسرائیل دنبال تجزیه ایرانه، کجا اسرائیل دنبال تجزیه ایرانه؟ مگه اسرائیل با ما مشکل ارضی داره؟ اتفاقا زمان شام بهترین رابطه رو داشتیم و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی هم حتما باید بهترین رابطه رو داشته باشیم. اصلا جنگ با آمریکا و اسرائیل که این همه برای مردم ایران زحمت درست کرده و زیر ساختار رو به خطر انداخته و مدارس مینا به اونجوری بمباران میشه، تقصیر سیاست جنگ طلبانه جمهوری اسلامیه؟ اون هیچ. با کشور منطقه چی کار کردید؟ من دارم یکی یکی میگم. اینی که میگم اینا معتقدن چون ما نباشیم ایران هم مباد، چه بلایی سر ایران و ایرانی آوردن. با کشور منطقه چی کار کردید؟ با همسایه‌ها. حالا میگیم اون آمریکا و اسرائیل. با منطقه چی کار کردید؟ هر کیو تو منطقه رسیدید بهش حمله کردید. به پاکستان که 47 سال بلکه بیشتر 70 سال از زمان 1948 که پاکستان 1947-48 درست شده، ما هیچ وقت با پاکستان درگیری مرزی نداشتیم. سپاه پاسداران موشک زد به اونا، اونا موشک زدن. برای اولین بار در دوره جمهوری اسلامی ما با پاکستان درگیری مرزی داشتیم، در حالی که در سراسر تاریخ ما با پاکستان دوستی بوده. اصلا شاه ایران برای پاکستان هواپیمای جنگی می‌خرید. به ارتش بود طوفانیان گفت اینا با هند درگیرن، برو براشون هواپیما بخر. بعد سپاه میاد موشک بهش میزنه. به کی؟ به کسی که قدرت اتمیه. خب اگر پاکستان اتمی جواب میداد، این حماقت سپاه کی جوابشو میداد؟ اتمیه دیگه، موشک اتمی هم داره. شما حماقت کردید داخل خاکش موشک زدید. شانس آوردیم اون با موشک متعارف جواب داد. اگه با موشک اتمی جواب میداد سپاه چه جوابی داشت برای حماقتش؟ با بقیه همسایه ها چیکار کردید؟ 6 تا همسایه داریم در جنوب، شب و روز دارید بهشون موشک میزنید، پهباد میزنید. خویشتنداری میکنن اونها که به نیروگاه و پالایشگاه ایران حمله نمیکنن. وگرنه این همه شما به نیروگاه و پالایشگاه اون حمله میکنید، فرض کنید با این پدافند نداشتتون اگر به نیروگاه و پالایشگاه ایران حمله میکردن، جواب مردم رو چی میدادید؟ الان با امارات، امروز کشتی اماراتی رو گرفتید، ظرف این 2-3 هفته 15 تا کشتی اماراتی رو تو تنگه هرمز شلیک کردید، تو جنگ قبلی هم 540 تا موشک بالستیک بهشون زدید، 2200 تا پهباد بهشون زدید. 44% کل حملاتی که به دیگران کردید به امارات بوده. نتیجهش این شد که دیروز امارات گفت من تمام روابط تجاری و اقتصادی و بازرگانی و مالیمو با ایران قطع میکنم. برای شما مهمه؟ نه. برای شما مهمه که این تصمیم امارات چی بر سر زندگی مردم ایران میاره؟ نه. برای شما مهمه که این تصمیم امارات چی بر سر اون مردم عزیز رنج کشیده بندر عباس و بندر لنگه و بندر خمیر و قشم و هنگام و لارک و ابو موسا و بوشهر و کیش و اینا میاره؟ امارات سومین شریک تجاری ایران بوده. موقعی که اینجوری ببنده خب معلومه چه آسیبی به کشور میرسه. عمده زندگی مردم در جنوب، در بندر عباس و قشم و بندر لنگه و کیش و اینا متکیه به این روابط تجاری سنتی با دبی و رأس الخیمه و شارجه و ایناست دیگه. لنجا میرن میان، زندگی مردم میچرخه. از دیروز کاری کردن که امارات اینو قطع کرد. جواب این دیوونگی ها رو کی میده؟ هر روز دارید یه گوشه از زندگی مردم رو نابود میکنید. اصلا براتون مهم نیست. میگه تاب بیاریم. کی تاب بیاره؟ مردم ایران که دارن نابود میشن زیر این وضعیت. شما میگید تاب بیاریم، منظورتون اینه که جمهوری اسلامی سرنگون نشه. ولی از اون ور دارید زندگی مردم رو بدبخت میکنید. امروز هم دیدم شاخ و شونه دارید میکشید برای اروپا که ما اروپا را میزنیم. خب اگر با 27 تا کشور اتحادیه اروپا در بیفتید که قبل از اینم باهاشون در افتادید، اصلا یه جایی در دنیا باقی گذاشتید که دوست ایران باشه؟ یه ویدئویی هست راجع به تهدید فرمانده های سپاه علیه کشورهای اروپایی که حماقت‌هاشون رو نشون میده. این ویدئو رو با هم ببینیم.
4: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
5: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنیم.
6: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
7: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیافته. کسی نگران جنگ نباشه.
8: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن. بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
9: بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی؟ چیکار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن. میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی.
0: با یک کشور ثروتمندی مثل ایران، با یه مردم با کرامت و تاریخی مثل مردم ایران کاری کردن که هم کشور ایران رو ویران کردن، هم زندگی مردم الان 8شون گرو 9شونه. وضع بنزین رو نگاه کن. وضع بنزین باید این باشه. ما 4مین کشور دارنده نفت در دنیاییم از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه که مردم کمبود بنزین داشته باشن. ما 2مین کشور دنیا از نظر ذخایر گازیم. وضع زمستونای ما از نظر گاز باید این باشه که کمبود گاز از همیشه. حالا با این دعوایی هم که کردن با آمریکا و اسرائیل، از 13 تا پالایشگاه اصلوی و کنگان 4 تاش آسیب زده، گفتن پولم نداریم بازسازی کنیم. 27% تولید گاز پارس جنوبی هم از دست رفته. این زمستون و پاییز بیاد وضع گاز از سالهای بعدم بدتر خواهد شد. اینا محصول کار جمهوری اسلامیه. تورم رو نگاه بکنید، امان مردم رو بریده، مردم نمیتونن شنبه که میرن سوپرمارکت خرید میکنن اطمینان ندارن مثلا سه شنبه چهار شنبه هم که میرن قیمت ها یکی باشه. نه مغازه دار را به کارش میبره، نه مردم میبرن. اقتصاددان ها میگن آقا 16 ساله از 86 ساله 20 ساله 19 سال 20 ساله اصلا اقتصاد ایران رشد نکرده، رشدش منفی شده. با عدد و رقم میخوای بهتون بگیم، اساتید دانشگاه میگن آقا 20 ساله اقتصاد ایران رشد نکرده. با احساسات مردمی که اقتصاد خرد رو نگاه میکنن بهتون میگیم، زندگی مردم رو نگاه کنید، هیچ گوشهش نمونده که از آسیب شما در امان باشه. شما دارید ایران رو نابود میکنید، زندگی ایرانی‌ها رو هم دارید از بین میبرید. یا ایرانی‌ها رو میکشید یا از کیفیت زندگیشون رو میارید پایین و حاضرم نیستید برید کنار. مثل کنه چسبیدید به ایران. میدونید که اکثریت مردم ایران ناراضیان، ولی میگید نمیریم کنار، هر کی هم بخواد اعتراض بکنه میکشیمش. و به همین دلیل شما اشغالگرید، به همین دلیل شما جنایتکارید. هر کجای دنیا بود که میفهمیدن که نمیخوانشون میرفتن کنار. الان وسط تابستون وضع برق مردم رو نگاه کنید، تمام زندگی مردم خوابیده به دلیل این قطع برق شما. یه تعداد از ویدیوهای مردم آماده کردیم، این ویدیوهای مربوط به برق هم با هم ببینیم.
10: ساعت 9:30 صبح اومدیم کارگاه کار کنیم، طبق معمول برق نداریم.
11: این وضع زندگی ماست. ظهر تو اوج گرما یه بار برق قطع میشه، تو مدت 2-3 ساعت یه بار، الان بعد از ظهر دوباره باز قطع شده و احتمالاً مدت 2-3 ساعت.
12: خودتون مشاهده میکنید اینجا آسانسور هست، متا بند داخل آسانسور گیر افتادم، ساعت 10 برق رفته، تا ساعت 12 برق نبوده، الان ساعت 12:05 دقیقه هنوز این آسانسور درست نشده. من از آسانسور بیام بیرون چیزی بوده 3 ساعت من داخل آسانسور گیر افتادم.
13: گلستان رامیه، دو دفعه امروز برق رفته، یکی از ساعت 11 تا 1 و عصرم از ساعت 5 تا 7. یه نوبت کمه، احساس میکنن کمبود انرژی رو نمیتونن توجیه کنن، یه نوبت دیگه هم میبرن.
0: مهمترین نکته که وجود داره اینی که اینا جمهوری اسلامی امید مردم رو به آینده از بین بردن. در ایران کشور در حالت تعلیقه، از بزرگترین مسائلش بگیر در حالت تعلیقه تا خانوادگی ترین مسائلش، از مسئله روابط ایران و آمریکا و جنگ با آمریکا و اسرائیل بگیر که در حالت تعلیقه، تا اینی که در یه خونه مثلا یه کسی میخواد دختر شوهر بده، پسر داماد کنه، همش در تعلیقه. تولید کننده هیچ تکلیف خودشو نمیدونه، مردم نمیدونن آیندهشون چی میشه، و همه اینا از یه حکومت بد میاد. ایران کشور فقیری نبوده، کشور فقیری هم نیست. ما کشوری نبودیم مثلا بگیم مثل بعضی از کشورهای آفریقا، مثلا بگیم ما از ابتدا موقعی که کشور شدیم فقیر بودیم. ما اینجوری نبودیم والا. کشور ایران کشوری بود که مردم در مورد اینی که اجاره خونهشون چی باشه، نمیدونم خونه چجوری بخرن، قدرت خریدشون چی باشه، یه وضع آبرومندی داشتن. و روز به روزم در زمان شاه ما داشتیم در مجموع به سمت بهتر میرفتیم، تا این فاجعه 57 اتفاق افتاد. ما در مجموع قطار ایران داشت به سمت پیشرفت میرفت، ایرادم داشت ولی به سمت پیشرفت میرفت. الان قطار ایران داره در دوره جمهوری اسلامی رو به پسرفت میره، نه به رو به پیشرفت. ما الان یه مشکلی که در خانواده های ایرانی داریم، خانواده های ایرانی روز به روز برخورداری هاشون از دست میدن، نه اینی که از اول فقیر بودن. نسبت به سالهای گذشته مشکلتر خونه اجاره میکنن، نسبت به سالهای گذشته مشکلتر خونه میتونن بخرن، نسبت به سالهای گذشته مواد غذایی مشکلتر میتونن بخرن، نسبت به سالهای گذشته مراسم نمیتونن برن. چند روز پیش کسی به ما پیغام داده و واقعا اون رو که دیدم اصلا خیلی نگران کننده بود. میگفت فلانی ما عروسی نمیریم به دو دلیل. یه دلیل اینه که اگه بخوایم عروسی بریم وسایل میخواد، خودمون باید بریم خودمون رو آماده کنیم، لباسی چیزی بخریم، بعدم باید بریم هدیه ببریم. پول هیچ کدومشو نداریم نمیریم. مگه میشه آدم عروسی نره؟ مگه میشه مهمونی نره؟ مگه میشه پدر بزرگ مادر بزرگی که بازنشسته است به نوه‌ها و بچه‌هاشون مهمونی ندن؟ ولی نمیتونن بدن. این وضعیتی که جمهوری اسلامی تو این کشور برای مردم ما درست کرده. مردم حتی یخچالاشون هم نمیتونن پر کنن. یخچالای مردم خالیه. سفره‌های مردم خالیه. و مهمترینش اینه که میگن نمیریم کنار. نمیریم کنار. ایران هم نابود بشه نمیریم کنار. و به همین دلیل اینا اشغالگرن و جنایتکارن و حتما هم سرنگون میشن. یه ویدیو دیگه از دیدگاه مردم هست راجع به مشکلات قیمت‌ها و اینا، ببینیم. برمیگردم خدمتتون.
14: این وضعیت زندگی تو جمهوری اسلامیه. دو تا سوسیس خریدم با یه ترد نمکی شده 110,000. سیب زمینی 10 تا مغازه رفتم کیلو 100,000، هویج کیلو 150,000. این چند قلم شده 300,000. 400 تومن کلا موجودی کارتم بوده، 300 تومنش خرج کردم. برقم الان ساعت 6 تا 8 رفت، صبحم یه بازی 10 تا 12 رفته، شده روزی 4 ساعت دیگه. این زندگی جوان ایرانی.
15: ماست معمولی. می خریدیم 80,000 تومان، رفتیم خریدیم 115,000 تومان. یعنی چی؟ یعنی 35,000 تومان بره روی ماست؟
16: امروز رفتیم یک بسته چای آلبالوی خریدیم، قیمتش رو دادیم چون ما تعجب میکنیم، قیمت 1,495,000. این بسته چیه کلن؟ همزه این کف دسته.
0: و ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه‌ای که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاوید نما نیست، که اونم کار ضروری و مهمیه که اسم این عزیزا فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. و با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. و امروز قبل از اسامی جاوید نما این رو بگم که خبردار شدیم که جمهوری اسلامی مانع برگزاری مراسم تولد جاوید نام نگار عجم شده و پدرش رو بازداشت کرده. جاوید نام عزیز ما نگار عجم 27 ساله وکیل بود که در 18 دی در مشهد عزیز کشته شد و جاوید نام شد.

فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام ایمان صادق منش، 39 ساله، 19 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مرتضی خمسه، 49 ساله، 19 دی، میدان القدیر یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام حمید مرادی، 33 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام علی اکبر رمضان‌زاده، 38 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد مهدی مظفرزاده، 26 ساله، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام یوسف قربانیان، 18 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد حسین غلامی، 19 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد حسین جمشیدی، 23 ساله، 19 دی، کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محسن موسوی، اهل زنجان عزیز، 18 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. مواظب خودتون باشید، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس می‌گیرد.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم. شروع شده؟ ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
13: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
14: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
15: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی.
16: میتونه از پل تحریم آمریکا حملات سنگین‌تر باشه.
17: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا. به سمت مذاکره دیگه‌ای نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
18: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
19: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
20: هرمز بخش عمدهش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
21: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
22: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
23: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
24: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
25: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
26: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
27: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
28: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
29: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
30: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
31: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
32: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
33: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
34: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد عفو بریم.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران

0: وقت بخیر، شش صبح در ایران، پنج شنبه 29 مرداد ماه، و شما بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: اعلان جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هر کشوری برای تهران راه نجاتی پیدا کند با عواقب سختی مواجه خواهد شد. افزایش انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی همزمان با تاکید لبنان بر عدم تمدید روادید سفیر جمهوری اسلامی، رایزن فرهنگی تهران در فرانسه هم اخراج شد. گزارش آکسیوس از کنترل تنگه هرمز به دست ارتش آمریکا. مقام‌های آمریکایی می‌گویند با ایجاد یک مسیر جنوبی روزانه 10 میلیون بشکه نفت صادر می‌شود. همچنین در ادامه، نگرانی اسرائیل درباره بلند پروازی‌های آنکارا در سوریه. دفتر نتانیاهو نسبت به استقرار نظامیان ترکیه در حلب هشدار داد. خوش آمدید. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از آغاز آنچه شدیدترین و بی سابقه ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خواند خبر داد. ترامپ در تروث سوشال نوشت تهران فرصت دستیابی به توافق را از دست داده و اکنون با انزوای اقتصادی بی سابقه روبرو خواهد شد. او همچنین هشدار داد کشورها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای اقتصادی سنگین مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنرانی روز گذشته در جمع مدیران فناوری گفت محاصره دریایی جمهوری اسلامی 100% موفقیت آمیز بوده و در مدت اجرای آن هیچ کشتی تجاری یا نفتکش وارد ایران نشده. و افزود با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لوله جدید، اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش خواهد یافت.
1: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم‌های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق‌های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق‌های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق‌العاده مؤثر بوده. صفر. یعنی واقعاً. مدت هاست که این محاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتن از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه میشود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش میرود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند، یا همین کاری را که الان داریم انجام میدهیم ادامه میدهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف میزنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون میکشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردن که هرگز به آنها فکر نمی کردن. بنابراین فکر می کنم تنگه هرمز دیگر به اندازه ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: پیش از این اظهارات، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در محوطه کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفت ممکن است در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره کند، اما در شرایط فعلی نیازی به مذاکره فوری نمی بیند. ترامپ گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی ها بدون مشکل از این آبراه عبور می کنند. او همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند.
2: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است. باید کاملا از همه هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: امیر گیتی همکارم از استودیوی واشنگتن ملحق شده به من. امیر،

0: ترامپ از آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی صحبت کرده، اما این فشار تازه چه تفاوتی با سیاست فشار حداکثری در گذشته داره و آمریکا چه ابزارهایی در اختیار داره که بتونه فشار اقتصادی و انزوای جمهوری اسلامی رو از چیزی که الان هست هم بیشتر بکنه؟
1: ببین تخمینه، تا الان اون چیزی که ما داشتیم مستقیماً داشته اقتصاد جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار میداده. تفاوت اون کاری که الان داره آمریکا میکنه و اون طرحی که آقای ترامپ اعلام کردن و اون رو مقایسش کردند با اتفاقی که در جنگ جهانی دوم افتاده بوده، به شکلی است که اگر هر کشوری به هر نوعی بخواد به جمهوری اسلامی مجال تنفس کشیدن از تحریم‌های ایالات متحده رو بده، مستقیما مورد تهدید ایالات متحده نظر تحریم‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت. شاید امارات متحده عربی یک چیزی رو خبر داشت که روز گذشته آمد تمام تراکنش‌های مالیش با جمهوری اسلامی رو متوقف اعلام کردش و اعلام کردش که حاضر هستش که همکاری‌های لازم رو با به هر حال بازارهای بین‌المللی مالی طبق قوانین مالی انجام بده، چرا که آقای ترامپ امروز همین رو دقیقاً گفتن صرافی‌ها، استفاده از پرچم، تراکنش‌های مالی، رد و بدل کردن ارز، کالا، هر چیزی که بخواد تحریم های ایالات متحده از اون تاثیرگذاری که آقای ترامپ میخوان کمی دورتر بکنه، ایالات متحده محکم برخورد میکنه. تهدید بیشترش متوجه شاید کشورهای نظیر چین باشه یا به هر حال کشورهایی که شاید بستر مناسبتری برای تراکنش های مالی داشتن، مثلا کانادا، چون امارات که الان دیگه رسما اعلام کرده تمام تراکنش های مالی رو متوقف خواهد کردش. از سوی دیگر یک مقاله دیگری رو ما امروز داشتیم از آکسیوس، خبر مفصلی که آکسیوس کار کرده بود نسبت بر اینکه ایالات متحده ارتشش توانسته در تنگه هرمز شرایطی رو به وجود بیاره که روزانه 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور بکنن، مسئله که ایالات متحده باز کرده. اینکه دیگر کنترل تنگه هرمز آنگونه که سپاه پاسداران ادعا میکنه در دست سپاه پاسداران، سی ان ان هم گزارش مشابهی رو روز گذشته داشتش نسبت به همین خبر. و از سوی دیگر شرایطی که آقای ترامپ در منطقه فراهم آورده، این فشار مالی، فشار اقتصادی، محاصره بنادر جنوبی ایران، دقیقاً با خبری که امروز آقای ترامپ در تروث سوشال خودشون اعلام کردن، صحبت‌هایی که هفته گذشته اسکات بسن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده کرده بود نسبت بر اینکه تحریم‌های جدیدی بر علیه جمهوری اسلامی خواهد بود که حتی یک کالا هم دیگه وارد بنادر جمهوری اسلامی نخواهد شد. بنابراین این فشارهایی که ایالات متحده داره میاره ممکن است در نهایت کار رو به جایی برسونه که جمهوری اسلامی مجبور بشه امتیازهایی که آقای ترامپ میخواد بهشون بده.
0: ازت خیلی ممنونم همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن. و با امیر حمیدی همراه میشم، متخصص امنیت ملی. جناب حمیدی درود به شما. ترامپ که میگه فعلا نیازی به مذاکره با تهران نداره، همزمان هم از تشدید فشار اقتصادی حرف زده. هدف واشنگتن از این فشار اقتصادی جدید چی هست؟ آیا همچنان وادار کردن جمهوری اسلامی هست به بازگشت به مذاکره از موضع ضعیف‌تر؟
2: بانو رستمی درود بر شما و درود بر بینندگان ارجمند شما در جای جای جهان. به اعتقاد من هدف واشنگتن امروز فراتر از بازگردوندن تهران به میز مذاکره است. راهبرد ایالات متحده اینه که ابتدا محاسبات هزینه فایده و جمهوری اسلامی رو بتونه تغییر بده و سپس اگر مذاکره صورت بگیره، تهران نتونه از مذاکره برای خرید زمان و بازسازی توان یا کاهش موقت فشار استفاده بتونه بکنه. و پرزیدنت ترامپ عملاً اینو میدونه و امریکا برای رسیدن به توافق هیچ عجله‌ای نداره. این نکته بسیار مهمیه، چون در هر مذاکره طرفی که نشون بده بیشتر به توافق نیاز داره بخشی از قدرت چونه زنی خودش رو از دست میده. فشار اقتصادی نیز چند لایه داره، یکی محدود کردن درآمدهای نفتیه، دشوار کردن دسترسی به شبکه مالی بین المللی و هدف قرار دادن شبکه‌های واسطه‌ای و بانکداری اون در سایه است. و افزایش هزینه تجارت و کاهش منابعی که حکومت میتونه برای ساختار نظامی و شبکه های منطقه‌ای خودش بتونه مصرف بکنه. خزانه داری ایالات متحده نیز در اون موقعیت سیاسی خودش فشار حداکثری رو و شبکه های مالی و درآمدهای انرژی ایران رو مورد هدف اصلی خودش قرار داده. پس واشنگتن میخواد چیکار کنه؟ انتخاب تهران رو بسیار دشوارتر بکنه یا ادامه سیاست تقابل و پرداخت هزینه اقتصادی فزاینده یا پذیرش یک چارچوب متفاوت به وجود بیاره. در نتیجه بله، مذاکره همچنان میتونه یکی از خروجی های این فشار باشه، اما تفاوت اساسی داره. اونم اینه که واشنگتن ظاهرا نمیخواد برای مذاکره به ایران امتیاز بده، میخواد فشار و شرایط مذاکره خودش تغییر بده. به زبان ساده اگه بگم، میتونم بگم که زمان واقعا الزاماً به نفع جمهوری اسلامی کار دیگه نمیکنه و واشنگتن حاضر نیست برای آوردن تهران به میز مذاکره از موضع قدرت خودش عقب نشینی بکنه.
0: آقای حمیدی، اگر این فشار اقتصادی ادامه داشته باشه، واکنش جمهوری اسلامی چی خواهد بود و اصلا تا چه زمانی میتونه مقاومت بکنه؟
2: بله، من برای این موضوع یک تاریخ مشخص نمیتونم تعیین کنم، چون حکومت ها معمولا میتونن از نظر سیاسی مدت بیشتری از اون چه که شاخص های اقتصادیش نشون میده دوام بیاره. اما باید میان بقای حکومت و توانایی حکومت برای اداره مؤثر کشور و تامین هزینه های راهبردی خودش تفاوت قائل بشیم و نشانه های اقتصادی کنونی برای تهران بسیار بسیار جدیه و تا گزارش هایی که تا دیروز پیش اومده بود، ما میدونیم تورم ایران در ماه جولای به حدود 66% رسیده و قیمت مواد غذایی نسبت به سال قبل حدوداً 128% افزایش پیدا کرده. همزمان ارزش ریال و فعالیت صنایع و قدرت خرید خانواده ها زیر فشار شدید قرار داره. مشکل دومی که وجود داره فشار که امروز فقط تحریم بانکی باشه نیست. محدودیت درآمدهای نفتی، اختلال در تجارت و کشتیرانی، هزینه جنگ و خسارت به زیرساختهایی که به وجود اومده و همزمان اونها بر منابع ارزی و مالی حکومت فشار سنگینی رو وارد کردن. امریکا اعلام کرده که توان حفظ فشار دریایی و اقتصادی رو برای مدت طولانی ادامه خواهد داد. پس این سوال این نیست که جمهوری اسلامی چند ماه دیگه زنده میمونه. مسئله اینه که چقدر میتونه توان اقتصادی و سیاسی خودش رو بتونه فراتر ببره و این مسئله‌ای هست که مزیت راهبردی امریکا در همین عدم تقارن داره. اقتصاد ایالات متحده ظرفیت بسیار بزرگتری رو داره که بتونه تحمل کنه، ولی رقابت فرسایشی جمهوری اسلامی بسیار کمه.
0: بسیار سپاسگزارم. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، با ما بودند. خبرگزاری مهر اعلام کرد دولت فرانسه نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در پاریس، را اخراج کرده. پیشتر ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، اعلام کرده بود پاریس در واکنش به بازداشت و آنچه ارعاب فیزیکی دو کارمند سفارت فرانسه در تهران خوانده، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج خواهد کرد. در همین حال یوسف رجی وزیر خارجه لبنان گفت روادید محمد رضا شیبانی، سفیر جمهوری اسلامی در بیروت، دوم شهریور ماه منقضی می شود و تمدید نخواهد شد. او تاکید کرد هر گونه ادعا درباره ادامه اعتبار روادید شیبانی از نظر حقوقی فاقد اعتبار است. رجی فروردین امسال محمد رضا شیبانی را عنصر نامطلوب خواند و از او خواسته بود لبنان را ترک کند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، در واکنش به اخراج رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی از فرانسه میگوید تهران همواره از مسئولیت‌های دیپلماتیک سوء استفاده کرده و اصول و قواعد دیپلماتیک را زیر پا گذاشته.
3: این بار اولی نیست که بین اروپایی‌ها و جمهوری اسلامی این گونه اتفاقات میفته. ما قبلا این رو در شرایط دیگری داشتیم. من وارد داستانهایی که در 47 سال گذشته اتفاق افتاده، از کمک‌هایی که در واقع جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن کشورهای اروپایی کرده تا عملیات تروری که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی درش مداخله داشتند در اروپا علیه مخالفان جمهوری اسلامی، وارد اون داستان‌ها نمی‌شم، ولی به این ماجرا اشاره می‌کنم که در سال 1987 شخصی به نام وحید گرجی که مقام امنیتی جمهوری اسلامی بود، در پوشش مأمور سفارت ایران در پاریس وارد ارتباطاتی شد با شبکه‌های بمب‌گذاری در فرانسه و این منجر به این شد که در واقع مسئولیت دیپلماتیکش بر اساس کنوانسیون وین خدشه‌دار بشه و سفارت جمهوری اسلامی تحت محاصره قرار بگیره. به نظر میرسه که، و البته جمهوری اسلامی هم در مقابل سفارت فرانسه رو در تهران بدون هیچ دلیلی تحت محاصره قرار داد. به هر حال اون اولین جنگ سفارت خانه ها بود بر سر سوء استفاده از مسئولیت. دومین داستان سوء استفاده از مسئولیت به وسیله جمهوری اسلامی در مورد قضیه اسدالله اسدی اتفاق افتاد که نهایتا تسلیم بلژیک شد و این رو باید یادآوری کرد که او فقط در بلژیک و آلمان از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار نبود، فقط از در وین برخوردار بود از مسئولیت دیپلماتیک، ولی آشکار شد که در عملیاتی که برای بمب‌گذاری بوده در اروپا نقش داشته و این گونه شد که مسئولیت دیپلماتیکش رو از دست داد.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهزاده رضا پهلوی در سال روز آتش سوزی سینما رکس آبادان یاد قربانیان این رویداد را گرامی داشت و آن را نمونه ای از اقدامات بنیادگرایان اسلامی پیش از استقرار جمهوری اسلامی دانست. او گفت عاملان این رویداد پس از انقلاب 57 در ساختار جمهوری اسلامی به مقام و موقعیت رسیدند. روزنامه همشهری گزارش داد سالانه حدود 300 هزار مورد سوختگی در ایران ثبت می شود که نزدیک به 3 هزار مورد آن به مرگ منجر می شود. بر اساس این گزارش هزینه درمان و بازتوانی بیماران سوختگی بالاست و بخش قابل توجهی از این هزینه ها هم تحت پوشش بیمه قرار ندارد. رکنا در گزارش میدانی از افزایش ساخت و ساز در محدوده جنگل‌های آداس کلاردشت خبر داد. بر اساس این گزارش، تغییر کاربری، دیوارکشی و ایجاد مسیرهای دسترسی به تخریب و تکه تکه شدن پوشش جنگلی و افزایش فشار بر اکوسیستم منطقه منجر شده و نگرانی ساکنان را برانگیخته. در پی تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی در تنگه هرمز خبر داد. همزمان انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات گزارش‌ها درباره ارائه تسهیلات مالی به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. در پی تعلیق مبادلات دو طرف، نزدیک به 17 هزار کانتینر کالای ایرانی و بیش از 3 هزار کامیون متوقف شدند. این تحولات پس از شلیک دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی به امارات رخ داده.
4: در پی افزایش تنش‌ها بین امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی، تماس‌های مقام‌های امارات با مقامات آمریکایی افزایش پیدا کرده. آقای مارکو روبیو خبر از مکالمه تلفنی داد که گفته میشه متمرکز هست برای اینکه چگونه هزینه اقدامات جمهوری اسلامی رو افزایش بدن. اماراتی‌ها در طول روزهای گذشته اعلام کردن که تمامی تبادلات اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی متوقف می‌کنن. نگاهی که رسانه‌ها اینجا در واشنگتن دارن این هست که این به این معنی هست که اون روزنه کوری که وجود داشت که تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی اثر نکنه بسته شد و از این به بعد جمهوری اسلامی نمیتونه مثل قبل از طریق اون صرافی ها، از طریق اون شرکت های پوششی تبادلات مالی رو در دبی انجام بده و این تحریم ها رو دور بزنه و امارات تبدیل شد به آخرین کشوری در منطقه که پذیرفت بازی دوگانه دیگه ممکن نیست. نمیشه که همزمان هم با جمهوری اسلامی همکاری کرد و هم به پایگاه های نظامی آمریکا پناه داد. این نگاه رسانه ها و نگاه عمده سیاسیون اینجا در کنگره آمریکاست، مبنی بر اینکه احتمالاً تاثیرپذیری تحریم های آمریکا بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد. میدونیم چیزی که باعث شد کشور امارات به اینجا برسه این هست که در طول ماه های گذشته این کشور گزارش داده که 2700 حمله با پهپاد با موشک توسط جمهوری اسلامی به این کشور صورت گرفته. میدونیم در دور دوم حملات جمهوری اسلامی تلاش میکرد که به این کشور حمله نکنه، به جاش به بحرین حمله میکرد، به کویت حمله میکرد، اما تداوم تنش در تنگه هرمز، تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشتی هایی که متعلق به شرکت ملی امارات متحده عربی بودند باعث شد که کار به اینجا برسه. به نظر میرسه اماراتی ها در جبهه آمریکا پیوستن و در تلاش هستن که بتونن از طریق اون نقشی که قبلا داشتن، یعنی تنفس مصنوعی بدن به اقتصاد جمهوری اسلامی، اون رو تغییر بدن به عضوی در زنجیره خفه کننده اقتصاد ایران. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر به بغداد با نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. قالیباف در دیداری جداگانه با رئیس مجلس عراق آمریکا را عامل مشکلات در خلیج فارس و اختلال در بازار انرژی دانست و گفت کشورهای منطقه برای تأمین امنیت خود نیازی به حضور آمریکا ندارند. در این دیدار رئیس مجلس عراق هم خواستار امتیازهای ویژه از تهران برای صادرات نفت عراق از مسیر تنگه هرمز شد. المانیتور گزارش داد عربستان سعودی از علی الزیدی نخست وزیر عراق خواسته رهبران شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را که در حملات به عربستان نقش داشته اند بازداشت و مجازات کند. این درخواست پس از حملات مشترک آمریکا و عربستان به مواضع گروه های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق مطرح شده. دولت عراق هم اعلام کرد اجازه نخواهد داد از خاک این کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده شود.
5: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه به منظور انجام یک سفر سه روزه وارد عراق شد. او در بدو ورودش به بغداد دست روی گروه های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، گروه های موسوم به مقاومت گذاشت و اونها رو یکی از ارکان مهم در قدرت عراق توصیف کرد و گفت که مرزهای عراق رو پشت سر گذاشتند و به منطقه گره خوردند. او همچنین مدعی شد که در نظم جدید منطقه آمریکایی ها از این منطقه خارج خواهند شد. قالیباف روز چهارشنبه سه مقام برجسته عراقی رو دید: رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان. در واقع بر اساس بیانیه‌های منتشر شده در دولت عراق، عمده این دیدارها در رابطه با روابط بین دو کشور و گسترش اون و بررسی تنش‌ها و شرایط جاری در منطقه بوده. با این حال هیبت حلبوسی رئیس پارلمان عراق مسئله بسیار مهمی رو با او به گفتگو در واقع نشاند. او مشخصا از قالیباف و جمهوری اسلامی خواستش که یک شرایط ویژه رو در نظر بگیرن برای عراق، اجازه بدن که نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز عبور بکنن، چرا که اقتصاد عراق با بحران مواجه شده. به باور بسیاری از ناظران این سفر در یک زمانمندی بسیار حساسی شکل گرفته. مسئله خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی در 30 سپتامبر و ضرب العجلی که دولت عراق تعیین کرده و بسیاری از رسانه‌ها اشاره دارن به اینکه قالیباف در جریان دیدارش با مقام های عراقی در مورد این مسئله، یعنی پرونده خلع سلاح میلیشیاها، هم گفتگو خواهد کرد. او سه روز در عراق خواهد بود، به نجف و کربلا هم سفر خواهد کرد و قراره که رهبران گروه های مسلح و چارچوب هماهنگی، یعنی جریان های شیعه وابسته به جمهوری اسلامی رو هم ملاقات بکنه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. اعلان جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هر کشوری برای تهران راه نجاتی ایجاد کند با عواقب سختی مواجه خواهد شد. افزایش انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی همزمان با تاکید لبنان بر عدم تمدید روادید سفیر جمهوری اسلامی، رایزن فرهنگی تهران در فرانسه هم اخراج شد. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده ارتش آمریکا طی هفته‌های گذشته به طور مخفیانه مسیری امن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده. این مسیر در امتداد سواحل عمان قرار دارد و روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند. به گزارش آکسیوس، یک نیروی ویژه با همکاری کشورهای منطقه تردد نفتکش‌ها را هماهنگ می‌کند و جنگنده های آمریکایی هم بر فراز منطقه گشت زنی دارند. این عملیات هر شب امنیت عبور 15 تا 20 نفتکش را تامین می‌کند و جنگنده‌های آمریکایی پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم می‌کنند. یک مقام آمریکایی هم گفت عملیات سنتکام توان راداری و نظارت دریایی جمهوری اسلامی را به شدت کاهش داده و سپاه دیگر کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. CNN پیشتر گزارش داده بود ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان بر سر مدیریت تنگه تردد در تنگه هرمز مخالفت کرده و حتی عمان را به حمله تهدید کرده. به گزارش CNN واشنگتن نگران است چنین توافقی کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه راهبردی را حفظ کند. همراه میشم و درود میگم به امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانکه از دیترویت با ما هستند. آقای معماریان، اگر این طور که آمریکا گفته عملا مسیر امن کشتی رانی ایجاد کرده و سپاه هم دیگه کنترل تنگه هرمز رو در اختیار نداره، پس علت مخالفت واشنگتن با توافق ایران و عمان چیه؟
6: ببینید، همونطور که شما اشاره کردید، مسیر کشتی رانی که ایالات متحده در نزدیکی عمان راه اندازی کرده 10 تا 20 کشتی رو اجازه میده که هر روز از تنگه هرمز عبور بکنن. تعداد کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور میکردن قبل از جنگ بیشتر از 130 کشتی در روز بود. بنابراین این درست استش که یک مقداری از نفتی که به هر حال متوقف شده بود در خلیج فارس الان میتونه که عبور بکنه، ولی همچنان میزان قابل توجهی از کشتی ها از این که بتونن به صورت آزادانه از تنگه هرمز عبور کنن برحذر هستن یا حداقل این ریسک رو نمیپذیرن که این کار انجام بدن. درست استش که 10 تا 20 کشتی داره عبور میکنه، شاید مثلا نصفی از اون نفت که قبل از جنگ از تنگ عبور میکرده الان به هر حال میتونه که همچنان به کار خودش ادامه بده، ولی خب 130 کشتی با 20 کشتی واقعا فاصله زیاد هست و فقط مسئله نفت نیست عبورش از تنگ هرمز. علاوه حتی اگر که این تعداد کشتی ها زیاد بشه و میزان نفتی که از تنگ هرمز عبور میکنه بیشتر بشه، مسئله که وجود داره این هستش که علارغم برتری نظامی ایالات متحده در تنگ هرمز، ایران همچنان خاصیت اختلال ایجاد کردن در تنگه هرمز رو داره. حداقل تا الان ما اینو شاهد بودیم که به رغم برتری نظامی آمریکا اتفاق افتاده و در چند مورد حملاتی که به کشتی‌ها شده باعث شده که به هر حال ریسک عبور کشتی‌ها رو بسیار بالا بره. بنابراین اون چیزی که ایالات متحده به هر حال دنبالش هست این هستش که این مسئله اختلال از بین بره، یعنی انقدر هزینه اقتصادی زیاد بشه که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که اساسا این موضوع کنار بذاره. و الان میخواد آمریکا میگه ما مذاکره نمی‌کنیم به خاطر اینکه میگه تا وقتی که این هزینه های اقتصادی سرسام آور نشه و خفگی برای جمهوری اسلامی ایجاد نکنه، برای ایران ایجاد نکنه، عملا ما به نقطه ای نخواهیم رسید که اونا بخوام که با ما مذاکره کنن. و از الان در فکر این هستش که در واقع این تنگه محاصر اقتصادی شدیدتر بشه و فشار بیشتر بشه و اون موقع هستش که امید دارن که بتونن که یک به حال وضعیت جدید ایجاد بشه.
0: معماریان، پس به نظر شما جمهوری اسلامی در نهایت تصمیم میگیره که تسلیم بشه و به شروط آمریکا تن بده؟
6: ممکن است این اتفاق نیفته و خب به هر حال باید دید که هزینه ها رو تا چقدر میتونن که تحمل بکنن، چون یه قسمتی از این هزینه هایی که دارن تحمل میکنن مبناش این هستش که میخوان تا انتخابات میاندوره آمریکا که کمتر از 3 ماه دیگه هست این جنگ رو ادامه بدن. و علارغم همه هزینه های سرسام آوری که به ایران تحمیل میکنه، به مردم ایران تحمیل میکنه، برای آقای ترامپ، برای آمریکا هزینه ایجاد بکنن و این باعث بشه که فضای داخلی آمریکا یک جوری بچرخ به سمت کسانی که مخالف جنگ هستن، فشار زیاد آقای ترامپ بیاره که بعد از انتخابات میاندوره‌ای جنگ نه تنها تموم بشه بلکه یک تغییر سیاستی در خصوص سیاست ایران ایجاد بشه. این هدف کلی هستش که مقامات ایران، مقامات جمهوری اسلامی در واقع دنبال میکنن. ولی اینکه آقای ترامپ بخواد که به هر حال با مسئله انتخابات میاندوره‌ای روش تغییر بده یا اینکه از اون درخواستایی که داشتن کنارگیری کنن، این مشخص نیست و ممکن استش که اصلا اتفاق نیفته و آقای ترامپ هم نشون داده که به ملاحظات حزبی و تحولات سیاسی که در آمریکا رخ میده از جمله نگاه منفی مردم به مسئله جنگ توجه چندانی نداره. برای این قمار داره مقامات جمهوری اسلامی دارن انجام میدن با توجه به هزینه های جنگ و هر روزی که از این تحریم های اقتصادی محاصره اقتصادی میگذره، از ممنوع بودن فروش نفت میگذره، خب ده ها میلیون دلار در روز، صد ها میلیون دلار در روز و هفته در واقع میشه گفت که خسارت میبینن و اینکه در نهایت حاضر بشن که تسلیم بشن یا یه بخشی از بخش عمده از درخواست آمریکا رو اجابت بکنن دیگه برمیگرده به اینکه چه عوامل دیگه اینا رو مجبور بکنه، از جمله عوامل داخلی در ایران که به هر حال الان وضعیت اقتصادی بسیار بسیار بد هست و این خفگی اقتصادی در طی هفته‌های آینده ماه آینده میتونه که مسئله امنیتی داخلی ایجاد بکنه برای مقامات جمهوری اسلامی، خب از هم از نظر خارجی هم از نظر داخلی اونها رو در یک بحران جدی قرار بده. برای من این تامین رو برمیگرده به مسئله زمان و تحمل پذیری حکومت در خصوص فشار اقتصادی و این تهدیداتی که وجود داره و به هر حال زمان مشخص خواهد شد که این محاسبات دقیقی هست که قمار بزرگی هستش که با منابع کشور، آینده کشور و وضعیت مردم میشه.
0: ممنونم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانک از دیترویت با ما بودید. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. مقام‌های بهداشتی فرانسه اعلام کردند موج‌های گرمای بی سابقه امسال با بیش از 7300 مورد مرگ و میر فراتر از حد معمول بوده و فرانسه از اواسط ژوئن سه موج گرمای پیاپی و در مجموع 52 روز با دمای بسیار بالا را تجربه کرده. ترامپ در یک ارزیابی نادر و غیر معمول گفت کره شمالی 57 سلاح هسته‌ای دارد. رسانه دولتی کره شمالی تصاویری از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و دخترش کیم جوآه پخش کرد که هر دو در حال تماشای پرتاب آزمایشی موشک‌های دارای قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای هستند. این تصاویر 14 مارس فیلمبرداری شده بود. نتایج یک کارآزمایی بالینی نشان می‌دهد واکسن شخصی سازی شده مبتنی بر در شرکت مدونا و مرک در ترکیب با داروی کیتروداا خطر بازگشت مرگبارترین نوع سرطان پوست را 50% و خطر گسترش آن را نزدیک به 60% کاهش داده. پس از انتشار نتایج اولیه ارزش سهام مدرنا در بازارهای مالی نزدیک به 177% افزایش داشته. در پی حمله اسرائیل به پایگاه نظامی ابو ظهور در ادلب، دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد سوریه با اجازه استقرار نیروهای ترکیه در یک پایگاه هوایی نزدیک حلب در آستانه نقض وضعیت موجود امنیتی قرار گرفته. وزارت خارجه سوریه هم این حملات را تجاوزی توجیه ناپذیر و تنش‌زایی خطرناک خواند و خواستار واکنش شورای امنیت سازمان ملل شد. آکسیوس به نقل از اسعد الشیبانی وزیر خارجه سوریه گزارش داد دمشق همچنان به دنبال توافق با اسرائیل برای کاهش تنش‌های مرزی است. الشیبانی گفت سوریه پیش و پس از حمله اخیر اسرائیل به پایگاه ابو ظهور با دولت ترامپ در تماس بوده و به واشنگتن اعلام کرده رویکرد تل آویو را تهدیدی برای ثبات سوریه و منطقه می‌داند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در بازدید از نیروهای این کشور در جنوب سوریه گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ نیروی متخاصمی در نزدیکی مرزهایش مستقر شود. او تاکید کرد ارتش اسرائیل آماده است هر زمان و هر کجا که لازم باشد برای مقابله با تهدیدها از قدرت نظامی خود استفاده کند.
7: پس از حمله اسرائیل به فرودگاهی در داخل سوریه، دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه‌ای به زبان انگلیسی این حمله را تایید می‌کنه و مسئولیت اون را کاملاً به عهده می‌گیره. به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل، این کشور و سوریه در مورد وضعیت موجود در امور امنیتی به گونه‌ای توافق رسیده بودند، اما سوریه با اجازه دادن به سربازان ترکیه برای استقرار در پایگاه نیروی هوایی در نزدیکی حلب این توافق را تقریبا نقض کرده. به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل بارها به سوریه هشدار داده که چنین استقراری تهدیدی برای امنیت اسرائیل خواهد بود و سوریه تصمیم گرفته که هشدارها را نادیده بگیره. اسرائیل تهدید علیه امنیت خودش را تحمل نخواهد کرد و از بازگشت به وضعیت قبلی اون را به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت. در هر حال مسئله اصلی برای اسرائیل در این پیام به سوریه نیستش، مسئله پیام به ترکیه هستش و اینکه ترکیه تلاش‌هایی را داره انجام میده به گفته مقامات اسرائیلی برای نفوذ بیشتر در داخل سوریه، آموزش سربازان سوری و به ویژه آموزش نیروی هوایی سوریه و در کنار اون نفوذ به سوریه در کنار مرزهای اسرائیل. آنچه که پس از خصومتی که بین اسرائیل و روابط بسیار سردی که بین دو کشور برقرار هست، اسرائیل حاضر نیست که چنین امری اتفاق بیفته. در هر حال باید منتظر بود و دید که آینده روابط اسرائیل و ترکیه به کجا خواهد انجامید. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: گفتگو خواهم کرد با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل که در دانشگاه جورج واشنگتن که با ما هستند. درود بر شما قائدی. با وجود این حملات اخیر اسرائیل، دمشق همچنان خواهان کاهش تنش هست و توافق امنیتی. چه موانعی در مسیر توافق امنیتی سوریه و اسرائیل وجود داره و نقش ترکیه این وسط چیه؟
8: درود به شما مخاطبین برنامه. خب موانعی که هست، یکی از اساسی ترین و ریشه ترین چیزها حضور نظامی اسرائیل در سوریه هستش. حالا بلندی های جولان که از 1967 در اختیار اسرائیل هست و آمریکا هم این رو به عنوان یک بخشی از اسرائیل به رسمیت شناخته، اما علاوه بر اون در طول یک دو سال گذشته اسرائیل مناطق جدیدی رو هم در اختیار گرفته. اما نگرانی اسرائیل هم چند جنبه داره. یکی از اون جنبه ها اینه که اسرائیل دهه ها با حضور نظامی ایران در سوریه کنار اومده و از این قضیه رنج بسیار زیادی کشیده. الان میگه که ما قبول نمی کنیم که ترکیه بخواد بیاد همون نقش رو به عهده بگیره، به محض اینکه یک گروه کارشناسی از ترکیه میره در اون در واقع پایگاه ابوظهور، اونجا رو بازدید کنه، اسرائیل روز بعد به اونجا حمله میکنه. بنابراین موضوع یک بخش بزرگش اینه که اجازه نده به اینکه سوریه بخواد یک منطقه و عمق استراتژیک در سوریه برای خودش ترکیه ایجاد کنه و این پیام روشن به ترکیه است. اما من فکر میکنم این ماجرا یک پیچیدگی دیگه هم داره. اون پیچیدگی اینه که ما در فصل انتخاباتی در اسرائیل هستیم. بسیاری از رقبای آقای نتانیاهو، از جمله آقای گادی آیزنکوت و آقای نفتالی بنت، حمله های بسیار شدیدی به آقای نتانیاهو میکنن، میگن که امنیت اسرائیل رو به خطر انداختی. و در این وضعیت که آقای نتانیاهو و حزب ایشون، حزب لیکود، ناچاره که واکنش های بسیار تندی رو نشون بده برای اینکه این نوعی قدرت نمایی باشه در فضای داخلی اسرائیل، بتونه رأی جمع کنه. و در روزهای گذشته هم 16 آگوست یک در واقع پوستر تبلیغاتی بسیار بزرگی رو حزب لیکود در یک ساختمانی در مرکز تل‌آویو نصب کرد که تو اون ما عکس اردوغان رو در کنار مجتبی خامنه‌ای، نعیم قاسم و زهران ممدانی شهردار نیویورک می‌بینیم و توی اون داره ترکیه رو به عنوان یک تهدیدی در واقع تلقی می‌کنه و می‌خواد بگه که به نتانیاهو رأی بدید برای اینکه دشمنان اسرائیل نتونن اونها پیروز بشن. با توجه به این فضای انتخاباتی، من این واکنش اسرائیل رو هم میتونم در واقع تفسیر کنم و فکر میکنم مجموعی از اینها واکنش اسرائیل رو توصیف میکنه.
0: آقای قائدی، چقدر احتمال داره رقابت اسرائیل و ترکیه در سوریه به یک درگیری بزرگتر منجر بشه؟
8: ببینید، دو تا سناریو به نظر من وجود داره. سناریو اول این چیزیه که آقای در واقع تامباراک، فرستاده ویژه در سوریه، داره تلاش میکنه که یک چارچوبی رو ایجاد کنه برای اینکه بین ترکیه، سوریه و اسرائیل درگیری و برخورد نظامی پیش نیاد و واشنگتن خیلی داره تلاش میکنه این اتفاق بیفته. اگر این گونه باشه، ترکیه ممکنه حضورش در سوریه رو کمی پنهانی انجام بده و اگر که بخواد مثلا پدافندها رو بازسازی کنه، اسرائیل حملات محدود انجام بده. اما اتفاق دوم یا سناریو محتمل دوم اینه که یک جنگ در واقع سایه بین ترکیه و اسرائیل در سوریه اتفاق بیفته. ترکیه تلاش کنه که دائما توانایی های سوریه رو بازسازی کنه و اسرائیل هم به اینا حمله کنه. من سناریوی اول رو که آقای ترامپ داره روش تلاش میکنه انجام بده محتمل تر میبینم. بر این اساس فکر می‌کنم که تنش بین ترکیه و اسرائیل در سوریه در حداقل در ماه‌های آینده قابل مدیریت خواهد بود.
0: خیلی ممنونم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که مهمان ما بودید. محاکمه شرکت متا، مالک فیسبوک و اینستاگرام در آمریکا آغاز شده. پرونده درباره تاثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت روان کودکان و نوجوانان. دادستان‌های 29 ایالت متا را به آسیب زدن به کاربران کم سن و سال متهم کردند. اتهام‌هایی که در این شرکت رد می‌شود. حمید فهیم گزارش می‌دهد.
9: آغاز محاکمه تاریخی متا در آمریکا. در پرونده‌ای که دادستان‌های دموکرات و جمهوری‌خواه 29 ایالت علیه این شرکت به جریان انداختند. قول فناوری، مالک فیسبوک، اینستاگرام، دو شبکه اجتماعی پرطرفدار که اینجا در کالیفرنیا صدها خانواده داغدار در پشت دادگاه آن را مسئول مرگ فرزندانشان می‌دانند. مثل این مادر که پسرش در 16 سالگی به زندگی خود پایان داد.
10: این یک حادثه نبود. پسرم به زندگی خود پایان نداد. او کشته شد. مرگ و نتیجه یک تصمیم آگاهانه در طراحی این پلتفرم بود. این شرکت محصولش را طور طراحی میکند که میزان درگیری و مشارکت کودکان را کلیک به کلیک به حد اکثر برساند، حتی اگر بهای آن به خطر افتادن امنیتشان باشد. آنها دقیقاً میدانستند که چه کاری انجام میدهند.
9: مادران سوگوار زیادی در چندین ایالت باور دارند که شبکه‌های اجتماعی با منفعت جویی سبب افسردگی، استراب و حتی خودکشی کودکانشان شده است. در صورت محکومیت متا، این شرکت ممکن است ده‌ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و به ایجاد تغییرات اساسی در طراحی و ایمنی پلتفرم‌هایش ملزم شود. دادستان‌ها و حتی کارمندان پیشین متا در آغاز محاکمه علیه فیسبوک و اینستاگرام شهادت دادند. متا متهم است که از پیامدهای اغوا کننده برخی از محتوایش آگاه بوده، اما میان سود و محافظت از کودکان منفعت خود را ترجیح داده است.
11: این موضوع درباره فرزندان ماست، نسل آینده، بچه های ما. آنها شایسته این هستند که در امنیت باشند و متا در اینجا به صورت غیر قانونی عمل کرده.
9: هزاران پرونده در سراسر آمریکا درباره ادعاهای مربوط به اعتیاد، افسردگی، اختلالات خوردن، خودآزاری، خودکشی، سوء استفاده جنسی و سایر آسیب‌های ادعایی ناشی از پلتفرم‌های اجتماعی در جریان است. وکلای شرکت متا این اتهامات را رد کرده و گفتند شواهد علمی روشن میان استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و افت سلامت روان وجود ندارد. کشورهای زیادی از اروپا تا آمریکا در سالهای اخیر تلاش دارند از کودکان در برابر آسیب‌های استفاده اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی محافظت کنند. حمید فهیم، لندن.
0: سپاسگزارم از همراهیتون. هفته صبح بخش بعدی.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: آقا امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
8: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
9: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
10: وقتی توی دادگاه بچه‌ی منو می‌برد

0: الان ما یه وضعیت نه جنگ نه صلح قرار داریم، دو تا محاسبه دارن طرفین که این وضعیت نه جنگ نه صلح رو تشدید میکنه. محاسبه آمریکا اینه و ترامپ هم روی این حساب کرده که با گذشت زمان فشار اقتصادی در نهایت جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره میاره و مجبور جمهوری اسلامی همه شرایط رو بپذیره. محاسبه جمهوری اسلامی اینه و ترامپ تهران هم روی این حساب کرده که حالا که ترامپ اون کمپینای نظامیشو انجام نمیده، با گذشت زمان با همین محاصره دریایی فشار اقتصادی جمهوری اسلامی میتونه تا حدی اون توان نظامیشو موشکی پهپادی اتمی و نیابتیاشو تقویت بکنه و قوای سرکوب خودشو تقویت بکنه. میدونه که ممکنه اعتراضات مردمی شکل بگیره و برای اون سناریو آماده هستش. این دو تا محاسبه بین ترامپ و تهران یه چیزی توی یه چیز مشترک هستن، اینکه هیچ کدوم فعلا که داریم صحبت میکنیم خانه جنگ خیلی بزرگ نیستن، اولویت و فوریتشون نیستش. و چرا؟ چون جمهوری اسلامی میگه من به زمان نیاز دارم، ترامپ هم میگه که من نیازی ندارم به جنگ. همینجوری محاصره دریایی جمهوری اسلامی رو فلج میکنه و اقتصادی و انتخابات میان دوره‌ای هم نزدیک هستش و میانجیگری‌های مثل ترکیه و قطر هم وجود دارن که دائما اونا رو منصرف کنن آمریکا از جنگ بزرگ. پس در حال حاضر به نظر میرسه که هر دو طرف در حال خریدن زمان و ارزیابی یکدیگر هستن. یه جور مکسی بین یک قبل از حرکت خیلی شاخص در صفحه شطرنج رو ما شاهد هستیم. به نظر من این مکس دوام پذیر نیستش و در نهایت یکی از این بازیگران باید اون حرکت شاخص در بازی شطرنج رو انجام بده و من فکر میکنم که جمهوری اسلامی چون در موقعیت ضعف هستش، این جمهوری اسلامی هستش که اون حرکت اول رو انجام میده با تشدید تنش در منطقه و آمریکا رو تو اون سناریو قرار میده که حالا بیا جنگ بزرگ انجام بده. پرسش نهایی، یعنی نکته نهایی در آخر اینه، آیا دولت ترامپ و منطقه میخوان هزینه بزرگی که جنگ بزرگ داره رو بپذیرن یا نه؟
1: وضعیت رابطه میانه ابوظبی و تهران رسیده به نقطه جنگ بر سر بقا، یعنی دیگه صرفا تنش‌های نظامی نیست یا تنش‌های اقتصادی نیست. جمهوری اسلامی برای اینکه خودش رو از این مخمصه‌ای که توش گرفتار شده نجات بده روی چند تا چیز حساب کرده. یکی رو تنگه هرمز حساب کرده. امارات متحده عربی الان داره مهمترین تلاش ها رو برای دور زدن جمهوری اسلامی انجام میده، برای اینکه بتونه بدون اعلام رسمی و عمومی بخش مهمی از خلایی که الان ایجاد شده در انتقال انرژی این رو جبران بکنه در تنگه هرمز. اخباری داشتیم که حجم زیادی کالا و منابع انرژی داره منتقل میشه از تنگه هرمز بدون اینکه جمهوری اسلامی بتونه مهارش کنه و کنترلش کنه و ادعاهایی که دارن میکنن. خب این نقش مهمی امارات توش داره. پس مسئله اول تنگه هرمزه. مسئله دوم یمنه. جمهوری اسلامی با فعال کردن حوثی‌های یمن میخواد معادله رو تغییر بده. امارات قدرت زیادی داره در مهار کردن حوثی ها و آسیب زدن به حوثی ها. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا یک دوره جنگ طولانی با اونها داشته. اون جنگ بعدن متوقف شد، اما پرونده یمن برای امارات به صورت روزمره باز بود و اونها استعدادهایی دارن و توانایی هایی دارن در مهار حوثی های یمن که جمهوری اسلامی رو میتونه حرکتش رو کند بکنه برای استفاده از حوثی ها در مسئله تنگه باب المندب. پس نقش امارات در یمن دومین نقطه حساسیت جمهوری اسلامی هست. و سومی کاری که امارات متحده عربی داره میکنه برای هماهنگی با آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. امارات به این نتیجه رسیده که آینده منطقه و آینده توسعه با بقای این جمهوری اسلامی سازگار نیست. تلاش هایی کردن در سالهای گذشته از طریق تبادل تجاری در حد بسیار وسیع، گزارش هایی که ما داریم این هست که 27 میلیارد دلار روابط تجاری امارات متحده عربی و تهران بوده و امارات تبدیل شده بوده به مهمترین وارد کننده کالا برای جمهوری اسلامی، یعنی مسیر واردات کالا برای جمهوری اسلامی و خیلی از نقطه هایی که به لحاظ اقتصادی برای جمهوری اسلامی تعیین کننده بود. همه اینها رو طی کرد، این راه رو طی کرد برای اینکه به اینجا نرسه. امروز ما در نقطه ای هستیم که امارات قطع روابط کرده، به این نتیجه رسیده این جمهوری اسلامی به هر قیمتی باید یا شکلش یا مسیرش عوض بشه. اصرار داره بر این مسیر، اون طرف هم جمهوری اسلامی هم این رو فهمیده، برای همین که کشورهای منطقه الان گفتن، بعضیشون، بعضی از مقام‌های کشورهای عربی به رسانه‌ها گفتن بدون بردن نامشون، گفتن که انتظار دارن که در روزهای آینده یا در ماه‌های آینده تنش و جنگ دوباره به منطقه برگرده اگر جمهوری اسلامی مسیرش رو عوض نکنه.
2: یکی از سخت‌ترین لحظاتیه که تجربه کردیم در تلویزیون ایران اینترنشنال.
3: اصلا فکرشم نمی کردم که صحبت کردن از فرهناز اینقدر کار سختی باشه. او که بودنش، کنارش بودن اینقدر آسون بود.
4: خانومی، خانوم بودن اگر تصویر داشت، تصویرش قطعا می شد فرهناز. با وقار، خوش صحبت، خوش بیان، مهربان، آرام، دلسوز، حرفه‌ای. فرهناز معنای تک تک این صفات بود.
3: یکی از معدود آدمایی بود که انقدر ویژگی‌های انسانی خوب در او قوی و برجسته بود که گاهی باید فکر می‌کردی حتما رازی پشتش هست. مثلا به طرز اعجاب انگیزی محترم و آروم بود و مهربون و مثبت و امیدوار و باهوش و قوی.
5: نمیدونید چقدر تو از خالیه و نبودن سخته، ولی پیراهن سفید پوشیدم به یاد تمام خاطرات روشنی که توی ایران اینترنشنال باهات داشتیم و سراسر خوبی و مهربونی بودی، به یاد تمام خبرهای خوبی که با هم مرور کردیم، از جمله روزی که ایران ژاپن رو برد توی جام ملت‌های آسیا فوتبال. آسوده بخوابیم.
6: اسم فرهناز فکر میکنم زیباترین خاطره مشترک همه ما باشه بین همکارا. موضوع مشترکی که من و فرهناز همیشه با هم دیگه راجبش صحبت میکردیم در مورد گربه ها بود. فرهناز عاشق بود، عاشق زندگی بود، فرهناز عاشق گربه ها بود.
2: حیوان دوست بود، یه گربه داشت. یادم میاد همیشه موقعی که میخواستیم پاس بدیم خبر رو به هم، در مورد گربهش هم با هم صحبت میکردیم.
7: فرهناز اثبت انسان بی‌نظیری بود، دوستی دلسوز و مهربان و همکاری سخت کوش.
8: اگه بخوام در مورد فرهناز بگم، باید بگم که انگار درد یاد این دوست دوست داشتنی ما داده بود که مهربون باشه، صبور باشه، گذشت داشته باشه، و همین ها باعث شده بود که هیچ کس، هیچ کدام از همکاران ما، هیچ کدام از دوستانش حتی یک خاطره کوچیک بعد از اون نداشته باشه.
9: طبیعت کار نیوزروم خیلی پرتنشه. شما اینجا با بهترین دوستتم که اگه بخوای کار بکنی حتما یه روزایی باهاش به مشکل برمیخوری، یه جا صدات بالا میره، یه جا روز خوب داری، یه جا روز بد داری. اما فرهناز انسان عجیبی بود، هیچ وقت کسی نمیتونه خاطری بعد از او بیاد بیاره. به سختی میتونستی کاری بکنی که با او به مشکل بر بخوری، هر چقدر تلاش میکردی نمیشد.
7: من یادم هست که در بخش اقتصاد که شروع کردیم، ایشون اولین مجری ما بود و ما با هم همکاری نزدیکی داشتیم. هیچ وقت فراموش نمیکنم بیان شیوای ایشون، همکاری صمیمانه و سخت کوشی و پشتکاری که داشت برای کمک به اون که برنامه اقتصاد در واقع پا بگیره.
10: جای خالیش دو سالی بود که اینجا در اتاق خبر ایران اینترنشنال محسوس بود. حالا باید این جای خالی رو تا ابد با خودمون هم بکنیم. امیدوارم هر جایی که هست جاش آروم باشه و بدونه که همیشه جاش تو دل من و همه همکارانم اینجا در ایران اینترنشنال خواهد بود.
4: آخرین باری که توی بیمارستان دیدمش شاید کمتر از یک ماه پیش، گفتن که پزشکشون گفته که دیگه شیمی درمانی جواب نمیده. به خنده به من میگفتش که به من میگه چرا میخوای شیمی درمانی بکنی، پوستت خراب میشه. بهش گفتم که فارغ از این که دکترها چی میگن، خودت چی میخوای؟ دو ساله که داری مبارزه میکنی، میخوای هنوز ادامه بدی به مبارزه؟ گفت آره.
3: تحریریه ایران اینترنشنال امروز سوگوار همکار و رفیقی وطن پرست بود که حضورش امن بود و مهربانیش بی‌دریغ. باور نبودنت خیلی سخته، خیلی سخت‌تر از اون چی که در تصور ما باشه. یاد و نامت همیشه با ما خواهد ماند، فرهناز عزیزم.
7: فرهناز اسبت، خبرنگار و مجری جوان و حرفه‌ای که مطمئنم نبودش در جامعه خبرنگاران در داخل و خارج کشور به شدت محسوس خواهد بود. من به خانواده محترم اسبت و همسرش بهنود تسلیت میگم و مطمئنم که یاد و خاطره فرهناز اسبت همیشه در یاد ما خواهد بود.
8: من همیشه شنیده بودم که فرشته ها جاشون تو آسمونه، ولی چون ما فرهناز رو روی زمین داشتیم این رو احساس نمی کردیم. حالا که فرهنازم با آسمون رفته مطمئن شدم که جای فرشته ها تو آسمونه نه روی زمین.
9: فرهناز هیچ وقت از یادمون نمیره، جاش برای همیشه در قلب ما حک میشه به عنوان یک فردی که در این راه پر از خطر با هم شروع کردیم، ادامه دادیم و یه جایی به بعد اون ما رو ترک کرد.
11: قطعا همیشه توی قلب من میمونه یادش، خودش، قشنگیاش، خنده هاش و مهربونیاش. سفرش پر نور باشه و یادش گرامی.
2: روح شاد فرهناز جان، برات نمیدونم هر جا هستی دلمو برات تنگ.

0: بالا گرفتن تنش ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
1: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
2: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
3: میتونه از پل تحریم آمریکا حملات سنگین تر باشه.
0: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه؟
4: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
5: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
6: هرمز بخش عمدهش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
5: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
4: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
7: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
4: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
5: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
4: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
8: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
9: صدا
10: 1 2 3
11: شروع کنم؟ شروع شده؟
10: شروع
11: ردی؟ مهمان من یک مدل،
12: کارگردان،
11: شاعر،
13: سخنگوی فارسی زبان،
14: شهروند دوتابعیتی است.
15: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
16: من دوست دارم که تو مردم باشم.
17: زندگی واقعی یعنی اون.
18: به نام آزادی،
19: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
20: اینو نمیشه سرکوب کرد.
21: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: 29 مرداد و شما بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمیل رستمی. سرخط خبرها: اعلان جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هر کشوری برای تهران راه نجاتی ایجاد کند با عواقب سختی مواجه خواهد شد. افزایش انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی همزمان با تاکید لبنان بر عدم تمدید روادید سفیر جمهوری اسلامی، رایزن فرهنگی تهران در فرانسه هم اخراج شد. گزارش آکسیوس از کنترل تنگه هرمز به دست ارتش آمریکا. مقام‌های آمریکایی میگویند با ایجاد یک مسیر جنوبی روزانه 10 میلیون بشکه نفت صادر می‌شود. در ادامه، رئیس کل بانک مرکزی ادعای قالیباف را رد کرد. همتی میگوید هیچ بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران آزاد نشده. خوش آمدید. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از آغاز آنچه شدیدترین و بی‌سابقه ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خواند خبر داد. ترامپ در تروث سوشال نوشت تهران فرصت دستیابی به توافق را از دست داده و اکنون با انزوای اقتصادی بی‌سابقه روبرو خواهد شد. او همچنین هشدار داد کشورها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای اقتصادی سنگین مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در سخنرانی روز گذشته در جمع مدیران فناوری گفت محاصره دریایی جمهوری اسلامی 100% موفقیت آمیز بوده و در مدت اجرای آن هیچ کشتی تجاری یا نفت کشی وارد ایران نشده. او افزود با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لوله جدید، اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش خواهد یافت.
1: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم‌های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق‌های زیادی دارند عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق‌های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق‌العاده مؤثر بوده. صفر. یعنی واقعاً. مدت هاست که این محاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتن از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه میشود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش میرود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند، یا همین کاری را که الان داریم انجام میدهیم ادامه میدهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف میزنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون میکشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردن که هرگز به آنها فکر نمی کردن. بنابراین فکر می کنم تنگه هرمز دیگر به اندازه ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: پیش از این اظهارات، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در محوطه کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفت ممکن است در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره کند، اما در شرایط فعلی نیازی به مذاکره فوری نمی بیند. ترامپ گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی ها بدون مشکل از این آبراه عبور می کنند. او همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند.
2: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است. باید کاملا از همه هیچ سلاح هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی واشنگتن با من همراه شده. امیر، ترامپ از آغاز سنگین ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی داره حرف میزنه. این فشار تازه چه تفاوتی داره با سیاست فشار حداکثری که در گذشته اتفاق افتاده و آمریکا چه ابزارهایی الان در دست داره که بتونه فشار اقتصادی و انزوای جمهوری اسلامی رو از چیزی که الان هست هم بیشتر بکنه؟
3: تخمینه بزرگترین ابزاری که ایالات متحده برای اجرایی شدن تحریم‌های جدیدی که آقای ترامپ امروز اعلام کردن داره اقتصاد ایالات متحده است و وابستگی که دنیا به اقتصاد ایالات متحده داره. وقتی آقای ترامپ صحبت از این میکنن که هر

0: سازمانی، کشوری، نهادی به هر ترتیبی بخواد مجالی برای نفس کشیدن به جمهوری اسلامی بده، در زمانی که بنادر جنوبی ایران در محاصره شدید ارتش ایالات متحده قرار داره، تحریم های اقتصادی برای جمهوری اسلامی است و هدفش این هستش که جمهوری اسلامی بالاخره به مسیر عقلانیت برگرده، از ماجراجویی های هسته‌ایش دست بکشه، در مورد برنامه موشکیش و همچنین در مورد تنگه هرمز اون ماجراجویی‌هایی که انجام میداده، روند عادی که در تنگه هرمز بوده رو با اختلال مواجه کرده بودند. برای اینکه به این خواستهاش برسه، بالاخره جمهوری اسلامی باید پای میز مذاکرات با ایالات متحده آقای ترامپ بنشینه و این امتیازات رو بده. حالا اگر کشوری بخواد این مجال رو برای جمهوری اسلامی فراهم بکنه که در روند این تحریم‌های ایالات متحده خلالی وارد بشه، با شدیدترین شکل ممکنه باهاش برخورد خواهد شد. آقای ترامپ گفته با هیچ کس هم تعارفی ندارم، چه بسا که اصلا امارات متحده عربی خودش به استقبال رفته بود، برای همین هم بیشتر تراکنش های مالی با جمهوری اسلامی رو متوقف کردش. درصد بیشتری از این طرحی که آقای ترامپ دارن راجبش صحبت میکنن و تحریم های جدید شامل حال چین خواهد شد. احتمالاً بعد کشوری مثل کانادا که به هر حال بر کسی پوشیده نیستش که از نظر به هر حال تعدد صرافی هایی که تراکنش های مالی با داخل ایران انجام میدن شاید بیشترین تعداد رو در آمریکای شمالی داشته باشند. فقط هم به تراکنش های مالی آقای ترامپ بسنده نکردند یا به صرافی ها گفتن حتی اگر پرچم کشورتون رو بخواید در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدید تا در اون ناوگان سایه‌ای که به هر حال نفت جمهوری اسلامی رو معمولا قاچاق میکنن در زمان تحریم کمک بکنه. از سوی دیگر آکسیوس در یک گزارشی اعلام کرده که مسیر جدیدی که ایالات متحده در تنگه هرمز باز کرده، روزانه داره 10 میلیون بشکه نفت خام از اون عبور میکنه و به مراتب بیشتر هم خواهد شد. دو مقام دیگر به آکسیوس اعلام کردن که کنترل تنگه هرمز برخلاف ادعایی که سپاه پاسداران میکنه در اختیار اونها دیگر نیست و سپاه قدرت و نفوذ خودش رو در تنگه هرمز بعد از حملات چند هفته گذشته ایالات متحده از نظر راداری، از نظر نظارتی و همچنین از نظر نظامی و تهاجمی تقریبا از دست داده. شاید بتوانند مشکلاتی رو به وجود بیارن، اما توانش رو دیگر ندارن که مثل قبل مشکلاتی رو به وجود بیارن. به هر حال آقای ترامپ تصمیمشون رو گرفتن، اشاره شد که گفتگو ممکنه در مقطعی در جریان قرار بگیره، اما احتمال بعد از این هستش که فشار کار خودش رو کرده و جمهوری اسلامی پذیرفته که شروط آمریکا رو قبول بکنه.
1: ممنونم ازت همکارم امیر گیتی در واشنگتن. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید واشنگتن میخواهد تهران را در مذاکرات محدود کند تا جمهوری اسلامی نتواند با طولانی کردن مذاکرات برای بازسازی توان خود زمان بخرد.
2: به اعتقاد من هدف واشنگتن امروز فراتر از بازگردوندن تهران به میز مذاکره است. راهبرد ایالات متحده اینه که ابتدا محاسبات هزینه، فایده و جمهوری اسلامی رو بتونه تغییر بده و سپس اگر مذاکره صورت بگیره، تهران نتونه از مذاکره برای خرید زمان و بازسازی توان یا کاهش موقت فشار استفاده بتونه بکنه. و پرزیدنت ترامپ عملاً اینو میدونه و امریکا برای رسیدن به توافق هیچ عجله‌ای نداره. این نکته بسیار مهمیه، چون در هر مذاکره طرفی که نشون بده بیشتر به توافق نیاز داره بخشی از قدرت چونه زنی خودش رو از دست میده. فشار اقتصادی نیز چند لایه داره، یکی محدود کردن درآمدهای نفتیه، دشوار کردن دسترسی به شبکه مالی بین المللی و هدف قرار دادن شبکه های واسطه‌ای و بانکداری اون در سایه است و افزایش هزینه تجارت و کاهش منابعی که حکومت میتونه برای ساختار نظامی و شبکه های منطقه‌ای خودش بتونه مصرف بکنه. خزانه داری ایالات متحده نیز در اون موقعیت سیاسی خودش فشار حداکثری رو و شبکه‌های مالی و درآمدهای انرژی ایران رو مورد هدف اصلی خودش قرار داده. پس واشنگتن میخواد چیکار کنه؟ انتخاب تهران رو بسیار دشوارتر بکنه، یا ادامه سیاست تقابل و پرداخت هزینه اقتصادی فزاینده، یا پذیرش یک چارچوب متفاوت به وجود بیاره. در نتیجه بله، مذاکره همچنان میتونه یکی از خروجی های این فشار باشه، اما تفاوت اساسی داره. اونم اینه که واشنگتن ظاهرا نمیخواد برای مذاکره به ایران امتیاز بده، میخواد فشار و شرایط مذاکره خودش تغییر بده. به زبان ساده اگه بگم، میتونم بگم که زمان واقعا الزاماً به نفع جمهوری اسلامی کار دیگه نمی کنه و واشنگتن حاضر نیست برای آوردن تهران به میز مذاکره از موضع قدرت خودش عقب نشینی بکنه.
1: در پی تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی در تنگه هرمز خبر داد. همزمان انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات، گزارش‌ها درباره ارائه تسهیلات مالی به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. در پی تعلیق مبادلات دو طرف، نزدیک به 17,000 کانتینر کالای ایرانی و بیش از 3,000 کامیون متوقف شدند. این تحولات پس از شلیک دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی به امارات رخ داده.
3: در پی افزایش تنش‌ها بین امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی، تماس‌های مقام‌های امارات با مقامات آمریکایی افزایش پیدا کرده. آقای مارکو روبیو خبر از مکالمه تلفنی داد که گفته میشه متمرکز هست برای اینکه چگونه هزینه اقدامات جمهوری اسلامی رو افزایش بدن. اماراتی‌ها در طول روزهای گذشته اعلام کردن که تمامی تبادلات اقتصادیشون رو با جمهوری اسلامی متوقف می‌کنن. نگاهی که رسانه‌ها اینجا در واشنگتن دارن این هست که این به این معنی هست که اون روزنه کوری که وجود داشت که تحریم‌های آمریکا بر جمهوری اسلامی از بر نکنه بسته شد و از این به بعد جمهوری اسلامی نمیتونه مثل قبل از طریق اون صرافی ها، از طریق اون شرکت های پوششی تبادلات مالی رو در دبی انجام بده و این تحریم ها رو دور بزنه و امارات تبدیل شد به آخرین کشوری در منطقه که پذیرفت بازی دوگانه دیگه ممکن نیست. نمیشه که همزمان هم با جمهوری اسلامی همکاری کرد و هم به پایگاه های نظامی آمریکا پناه داد. این نگاه رسانه ها و نگاه عمده سیاسیون اینجا در کنگره آمریکاست، مبنی بر اینکه احتمالاً تاثیرپذیری تحریم های آمریکا بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا خواهد کرد. میدونیم چیزی که باعث شد کشور امارات به اینجا برسه این هست که در طول ماهای گذشته این کشور گزارش داده که 2700 حمله با پهپاد با موشک توسط جمهوری اسلامی به این کشور صورت گرفته. میدونیم در دور دوم حملات جمهوری اسلامی تلاش میکرد که به این کشور حمله نکنه، به جاش به بحرین حمله میکرد، به کویت حمله میکرد، اما تداوم تنش در تنگه هرمز، تداوم حملات جمهوری اسلامی به کشتی هایی که متعلق به شرکت ملی امارات متحده عربی بودن باعث شد که کار به اینجا برسه. به نظر میرسه اماراتی ها در جبهه آمریکا پیوستن و در تلاش هستن که بتونن از طریق اون نقشی که قبلا داشتن، یعنی تنفس مصنوعی بدن به اقتصاد جمهوری اسلامی، اون رو تغییر بدن به عضوی در زنجیره خفه کننده اقتصاد ایران. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهزاده رضا پهلوی در سال روز آتش سوزی سینما رکس آبادان یاد قربانیان این رویداد را گرامی داشت و آن را نمونه ای از اقدامات بنیادگرایان اسلامی پیش از استقرار جمهوری اسلامی دانست. او گفت عاملان این رویداد پس از انقلاب 57 در ساختار جمهوری اسلامی به مقام و موقعیت رسیدند. روزنامه همشهری گزارش داد سالانه حدود 300,000 مورد سوختگی در ایران ثبت می شود که نزدیک به 3,000 مورد آن به مرگ منجر می شود. بر اساس این گزارش هزینه درمان و بازتوانی بیماران سوختگی بالاست و بخش قابل توجهی از این هزینه ها هم تحت پوشش بیمه قرار ندارد. رئیس هیئت مدیره انجمن برنج ایران از کاهش شدید تقاضا به دلیل افت قیمت خرید مردم خبر داد. محمد مختاریانی به روزنامه شرق گفت بسیاری از مردم به جای خریدهای میان مدت تنها برنج مورد نیاز روزانه یا هفتگی خود را می‌خرند و کاهش تقاضا به حدی رسیده که برنج تازه برداشت شده یک کشاورزان هم مشتری چندانی ندارد. خبرگزاری مهر اعلام کرد دولت فرانسه نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در پاریس را اخراج کرد. پیشتر ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده بود پاریس در واکنش به بازداشت و آنچه ارعاب فیزیکی دو کارمند سفارت فرانسه در تهران خوانده، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج خواهد کرد. در همین حال یوسف رجی وزیر خارجه لبنان گفت روادید محمد رضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت دوم شهریور منقضی می شود و تمدید نخواهد شد. او تاکید کرد هر گونه ادعا درباره ادامه اعتبار روادید شیبانی از نظر حقوقی فاقد اعتبار است. رجی فروردین امسال محمد رضا شیبانی را عنصر نامطلوب خوانده بود و از او خواسته بود لبنان را ترک کند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، در واکنش به اخراج رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی از فرانسه میگوید تهران همواره از مسئولیت‌های دیپلماتیک سوء استفاده کرده و اصول و قواعد دیپلماتیک را زیر پا گذاشته.
4: این بار اولی نیست که بین اروپایی‌ها و جمهوری اسلامی این گونه اتفاقات می‌افته. ما قبلا این رو در شرایط دیگه داشتیم. من وارد داستان‌هایی که در 47 سال گذشته اتفاق افتاده از کمک‌هایی که در واقع جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن کشورهای اروپایی کرده تا عملیات تروری که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی درش مداخله داشتن در اروپا علیه مخالفان جمهوری اسلامی، وارد اون داستان‌ها نمی‌شم، ولی به این ماجرا اشاره می‌کنم که در سال 1987 شخصی به نام وحید گرجی که مقام امنیتی جمهوری اسلامی بود در پوشش مأمور سفارت ایران در پاریس وارد ارتباطاتی شد با شبکه‌های بمب‌گذاری در فرانسه و این منجر به این شد که در واقع مسئولیت دیپلماتیکش بر اساس کنوانسیون وین خدشه‌دار بشه و سفارت جمهوری اسلامی تحت محاصره قرار بگیره. به نظر میرسه که البته جمهوری اسلامی هم در مقابل سفارت فرانسه رو در تهران بدون هیچ دلیلی تحت محاصره قرار داد. به هر حال اون اولین جنگ سفارت خانه ها بود بر سر سوء استفاده از مسئولیت. دومین داستان سوء استفاده از مسئولیت به وسیله جمهوری اسلامی در مورد قضیه اسدالله اسدی اتفاق افتاد که نهایتا تسلیم بلژیک شد و این رو باید یادآوری کرد که او فقط در بلژیک و آلمان از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار نبود، فقط از در وین برخوردار بود از مسئولیت دیپلماتیک، ولی آشکار شد که در عملیاتی که برای بمب‌گذاری بوده در اروپا نقش داشته و این گونه شد که مسئولیت دیپلماتیکش رو از دست داد.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. اعلان جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هر کشوری برای تهران راه نجات ایجاد کند با عواقب سختی مواجه خواهد شد. افزایش انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی همزمان با تاکید لبنان بر عدم تمدید روابط سفیر جمهوری اسلامی، رایزن فرهنگی تهران در فرانسه هم اخراج شد. آکسیوس با نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده ارتش آمریکا طی هفته‌های گذشته به طور مخفیانه مسیری امن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده. این مسیر در امتداد سواحل عمان قرار دارد و روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند. به گزارش آکسیوس، یک نیروی ویژه با همکاری کشورهای منطقه تردد نفتکش‌ها را هماهنگ می‌کند و جنگنده‌های آمریکایی هم بر فراز منطقه گشت‌زنی دارند. این عملیات هر شب امنیت عبور 15 تا 20 نفتکش را تامین می‌کند و جنگنده‌های آمریکایی پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم می‌کند. یک مقام آمریکایی هم گفت عملیات سنتکام توان راداری و نظارت دریایی جمهوری اسلامی را به شدت کاهش داده و سپاه دیگر کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. CNN پیشتر گزارش داده بود ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان بر سر مدیریت تردد در تنگه هرمز مخالف است و حتی عمان را به حمله تهدید کرده. به گزارش CNN، واشنگتن نگران از چنین توافقی کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه راهبردی را حفظ کند. پیشتر با امید معماریان تحلیلگر سیاسی درباره دلایل مخالفت ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان بر سر مدیریت تردد در تنگه هرمز گفتگو کردم.
5: تیر کشتیرانی که ایالات متحده در نزدیکی عمان راه اندازی کرده 10 تا 20 کشتی رو اجازه میده که هر روز از تنگه هرمز عبور بکنن. تعداد کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور میکردن قبل از جنگ بیشتر از 130 کشتی در روز بود. برای من این درست هستش که یک مقداری از نفتی که به هر حال متوقف شده بود در خلیج فارس الان میتونه که عبور بکنه، ولی همچنان میزان قابل توجهی از کشتی ها از این که بتونن به صورت آزادانه از تنگه هرمز عبور کنن برحذر هستن یا حداقل این ریسک رو نمیپذیرن که این کار انجام بدن. درست هستش که 10 تا 20 کشتی داره عبور میکنه، شاید مثلا نصفی از اون نفتی که قبل از جنگ از تنگ عبور میکرده الان به هر حال میتونه که همچنان به کار خودش ادامه بده، ولی خب 130 تا کشتی با 20 تا کشتی واقعا فاصله زیاد هست و فقط مسئله نفت نیست عبورش از تنگ هرمز. علاوه حتی اگر که این تعداد کشتی ها زیاد بشه و میزان نفتی که از تنگ هرمز عبور میکنه بیشتر بشه، مسئله که وجود داره این هستش که علارغم برتری نظامی ایالات متحده در تنگ هرمز، ایران همچنان خاصیت اختلال ایجاد کردن در تنگه هرمز رو داره. حداقل تا الان ما اینو شاهد بودیم که به رغم برتری نظامی آمریکا اتفاق افتاده و در چند مورد حملاتی که به کشتی‌ها شده باعث شده که به هر حال ریسک عبور کشتی‌ها رو بسیار بالا بره. بنابراین اون چیزی که ایالات متحده به هر حال دنبالش هست این هستش که این مسئله اختلال از بین بره، یعنی انقدر هزینه اقتصادی زیاد بشه که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که اساسا این موضوع کنار بذاره. و الان بخاطر آمریکا میگه ما مذاکره نمی‌کنیم، بخاطر اینکه میگه تا وقتی که این هزینه های اقتصادی سرسام آور نشه و خفگی برای جمهوری اسلامی ایجاد نکنه، برای ایران ایجاد نکنه، عملا ما به نقطه ای نخواهیم رسید که اونا بخوام که با ما مذاکره کنن. و از الان در فکر این هستش که در واقع این تنگه محاصر اقتصادی شدیدتر بشه و فشار بیشتر بشه و اون موقع هستش که امید دارن که بتونن که یک حال وضعیت جدید ایجاد بشه.
1: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت تا کنون هیچ بخشی از پولهای بلوکه شده ایران در چارچوب تفاهم نامه آزاد نشده. این در حالی است که در اوایل تیر ماه محمد باقر قالیباف مدعی شده بود در سفر خود به سوئیس 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران را آزاد کرده.
6: عبور میکنم هر از گاهی ما در فضای مجازی در بین خبرها خبر میشنویم که هواپیمایی نشست، مقداری یک عدد مشخصی که در خبرها و فضای مجازی منتشر میشه و دست به دست میشه، از طلا و از اموال بلوکه شده و مسدود شده ایران به ایران برگشت صحت داره؟
7: نه.
6: توضیح میدین؟
7: آخه من چی توضیح بدم؟ یه شایعه می‌نویسم، من چی توضیح بدم راجع بهش؟
6: عنوان رئیس کل بانک مرکزی آیا بحث
7: البته ما ممکنه ما خیلی پول ها
6: آزادسازی اموال مسدود شده، بحث تفاهم اسلام آباد و بحث قرارهایی که قرار بود اتفاق بیفته، آیا اتفاق افتاد؟
7: ببین اون بحثی که شما میگید خب یه موضوع دیگه ایه، این که در ارتباط با تفاهم نامه باید آزاد بشه، نه اون هنوز آزاد نشده.
1: علی دادپی اقتصاددان از تگزاس با ما هستند. درود بر شما دادپی. مقام های جمهوری اسلامی درباره آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده روایت های ضد و نقیضی دارن ارائه می کنند، ضمن اینکه حتی رقم 12 میلیارد دلار هم در مقایسه با هزینه های کشور و زیان ناشی از محدود شدن صادرات نفت چندان هم قابل توجه نیست. با تشدید تحریم ها و ادامه محاصره اقتصادی و دریایی، وضعیت دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی رو چطور ارزیابی میکنید و به نظرتون تهران تا کجا میتونه این فشارها رو مدیریت بکنه؟
8: با سلام خدمت شما و درود به بینندگان و هم میهنان ارجمندم. ببینید اول از همه انتقال 12 میلیارد دلار یا انتقال پول و طلا به تهران از طریق هواپیما به معنای تسهیل تجارت و مبادلات اقتصادی نیست. وقتی کشوری در محاصره هستش، وقتی که نظام بانکیش منزوی است، ببینید نظام بانکی ایران نه FATF رو پذیرفته، نه جزی از سیستم نقل و انتقالات بین‌المللی هست. خود آقای همتی برای مدیریت نقل و انتقال پول به قطر رفته بود، برای همین من دقیقا متوجه نیستم که این دارایی ها یا اموال مسدود شده قرار هستش که به چه شکل به ایران بازگرده. اینها هنوز متعلق به کشور ایران هست، اینها در حساب های بلوکه شده، کسی اونها رو مصادره نکرده، کسی اونها رو از اونها برداشت نکرده، گرچه اخبار مختلف هست و اتفاقاتی بعد نظر مردم هست. چیزی که هست این هستش که در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی، به ویژه در مورد FATF که نمیخواد نقل و انتقال پول به کمک مالی به شبکه‌های تروریستی منجر بشه، دسترسی جمهوری اسلامی به این حساب‌ها قطع شده، وگرنه حساب‌ها هنوز حساب‌های کشور ایران هستند. مثلا اگر پولی در جای بلوکه شده اینو به کشور آمریکا یا به کشور فرانسه یا ببخشیم به مصر منتقل نکردند. اصل ماجرا اینه که شبکه نقل و انتقال پولی ایران قطع شده به خاطر اتفاقاتی که در سالهای گذشته افتاده و الان هم با محاصره دریایی حتی آزاد شدن این اموال کمکی به افزایش کالا یا ارزانی در داخل کشور نمی کنه.
1: آقای دادپی، محدود شدن دسترسی جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی شبکه‌های مالی بین‌المللی چه پیامدهایی برای نرخ ارز و تورم و توان دولت در تامین کالاهای اساسی در داخل ایران خواهد داشت؟
8: خب اول از همه وقتی که حساب بلوکه میشه هیچ کس نمیتونه چیزی باش بخره. اینو از مردم خود ایران به تازگی تجربه کردن در جریان این جنگ اخیر که بانک ها سیستم اینترنتی متوقف بود، فقط با مراجعه به بانک میشد مبلغ معینی دریافت کرد و اون نقل و انتقالات اینترنتی دیگه انجام نمیشد. اصل مطلب اینجاست، یک دولت یا ناچار هستش که بیاد برای جبران هزینه هاش دوباره پول چاپ کنه و عرضه پول در جامعه رو افزایش بده یا از طریق ابزارهای مشابه مثل کالابرگ سعی کنه که گردش پولی کشور رو تامین کنه که با توجه به کاهش حجم کالای موجود در اقتصاد این به معنای افزایش بیشتر قیمت و تورم بیشتر هست، تضعیف مجدد ریال رو به دنبال خواهد داشت و تقویت ارزهای خارجی رو در بازار داخلی کشور به دنبال خواهد داشت. اما اصلی ترین نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش که ببینید ما همش درباره دولت صحبت می‌کنیم، درباره اینکه این آقای فلان چی گفت، آقای همتی چی گفت. 90 میلیون انسان، یک ملت 90 میلیون نفری رو یک دولت نمیتونه اقتصادشون رو مدیریت کنه. اونها خودشون باید توانمند باشن. مردم ایران باید صاحب اختیار اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادیشون باشن و در شرایط فعلی دولت میخواد نقش ملت رو بازی کنه و با توجه به موانعی که وجود داره در این کار موفق نخواهد.
1: خیلی ممنونم علی دادپی اقتصاددان که از تگزاس با ما بودید. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا روز چهارشنبه اندکی افزایش یافتند. کاهش بازده اوراق قرضه دولتی فضای ریسک پذیری در بازار را تقویت کرد و رشد چشمگیر سهام شرکت واکسن سازی مدرنا همچنین به افزایش ارزش سهام بخش بهداشت و درمان کمک کرد. مقام‌های بهداشتی فرانسه اعلام کردند موج‌های گرمای بی‌سابقه امسال با بیش از 7300 مورد مرگ و میر فراتر از حد معمول بوده. فرانسه از اواسط ژوئن سه موج گرمای پیاپی و در مجموع 52 روز با دمای بسیار بالا را تجربه کرد. موشک‌های بالستیک روسیه بامداد پنجشنبه کیف را هدف قرار دادند و دست کم 3 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. شهردار کیف اعلام کرد این حملات به ساختمان‌های مسکونی و غیر مسکونی، انبارها و یک بیمارستان کودکان آسیب زده و بخش‌هایی از پایتخت را نیز بدون برق گذاشته. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد اواخر امسال با کیم جونگ اون دیدار خواهد کرد و برای نخستین بار گفت کره شمالی 57 سلاح هسته‌ای بسیار قدرتمند در اختیار دارد. این اظهارات پس از دستور دونالد ترامپ برای کاهش رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی مطرح شده. همزمان خواهر رهبر کره شمالی گفت کاهش ابعاد این رزمایش‌ها ماهیت تهاجمی آنها را تغییر نمی‌دهد. در همین حال وزیر خارجه چین در سفر به کره جنوبی وعده داد که پکن به ایفای نقشی سازنده برای صلح و ثبات در شبه جزیره کره ادامه دهد. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، ترامپ درباره دیدار امسال خودش با کیم جونگ اون و زرادخانه هسته ای کره شمالی صحبت هایی کرده و پیونگیانگ چه واکنشی نشون داده؟
9: تخمین آقای ترامپ در تازه ترین اظهار نظر خودش اعلام کرده که اواخر امسال با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار خواهد کرد، دیداری که خب ممکن هستش همزمان با سفر احتمالی آقای ترامپ به چین برای شرکت در اجلاس اپک در ماه نوامبر انجام بشه. آقای ترامپ البته خب جزئیاتی رو درباره این دیدار ارائه نکرده، نگفتم که آیا با کیم جونگ اون نامه رد و بدل میکنه یا حتی هدف واشنگتن همچنان خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی هستش. آقای ترامپ در یک اظهار نظر جنجالی و غیر معمول هم برای اولین بار رقم مشخصی از زرادخانه هسته‌ای کره شمالی رو ارائه کرده و روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفته که پیونگیانگ 57 سلاح هسته‌ای بسیار قدرتمند در اختیار داره. البته خب کارشناسان گفتن که کره شمالی احتمالاً حدود 60 سلاح هسته‌ای داره و مواد شکاف پذیرش هم برای ساخت ده ها سلاح دیگه کافی هستش. آقای ترامپ با اشاره به روابط خوبش با کیم جونگ اون گفته که اگر خودش رئیس جمهور بود اجازه نمیداد که کره شمالی به این سلاح ها دست پیدا بکنه، اما حالا این سلاح ها رو داره. به گفته آقای ترامپ تا وقتی که آمریکا رئیس جمهوری باهوش داشته باشه کیم جونگ اون مشکلی نخواهد داشت، اما اگر به گفته آقای ترامپ رئیس جمهوری احمق داشته باشه احتمالاً اوضاع برای رهبر کره شمالی چندان خوب نخواهد بود. همزمان با این اظهارات کیم یو جونگ خواهر رهبر کره شمالی هم به تصمیم آقای ترامپ برای کاهش رزمایش‌های مشترک آمریکا و کره جنوبی واکنششون داده و گفته که کم شدن مقیاس این مانورها یا مدت زمان رزمایش‌ها ماهیت تحریک‌آمیز و تهاجمی اونها رو تغییر نمیده. پیونگیانگ هم بیشتر از کاهش مانورها به ادامه اونها توجه داره. با این حال کیم یو جونگ تأکید کرده که برادرش هنوز خاطرات و احساسات خوبی نسبت به آقای ترامپ داره. در کنار این اظهار نظرها آقای وانگی وزیر امور خارجه چین هم در اولین سفر خودش به کره جنوبی از سال 2021 روز چهارشنبه در سئول با آقای چوهیون وزیر خارجه این کشور دیدار کرده، درباره روابط دو کشور و وضعیت شبه جزیره کره و مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند. آقای وانگی قرار هستش که با آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی هم دیدار داشته باشه و البته با مشاور امنیت ملی کره جنوبی. آقای وانگی گفته که چین همچنان برای صلح و ثبات در شبه جزیره کره نقش سازنده‌ای رو ایفا خواهد کرد، امیدواره که دو کره کم کم به سمت همزیستی مسالمت‌آمیز حرکت بکنن. وزیر خارجه چین درباره میانجیگری پکن برای دیدار آقایان ترامپ و کیم هم گفته که تصمیم نهایی رو باید واشنگتن و پیونگیانگ بگیرن و آمریکا هم باید سیاست خصمانه دیرینه خودش رو در قبال کره شمالی تغییر بده.
1: مرسی ازت علیرضا محبی همکارم در ملبورن. در پی حمله اسرائیل به پایگاه نظامی ابو ظهور در ادلب، دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد سوریه با اجازه استقرار نیروهای ترکیه در یک پایگاه هوایی نزدیک حلب در آستانه نقض وضعیت موجود امنیتی قرار گرفته. وزارت خارجه سوریه هم این حملات را تجاوزی توجیه ناپذیر و تنش‌زا خواند و خواستار واکنش شورای امنیت سازمان ملل شد. آکسیوس به نقل از اسد شیبانی وزیر خارجه سوریه گزارش داد دمشق همچنان به دنبال توافق با اسرائیل برای کاهش تنش‌های مرزی است. شیبانی گفت سوریه پیش و پس از حمله اخیر اسرائیل به پایگاه ابو ظهور با دولت ترامپ در تماس بوده و به واشنگتن اعلام کرده روی کرده تل آویو را تهدیدی برای ثبات سوریه و منطقه می‌داند. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در بازدید از نیروهای این کشور در جنوب سوریه گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ نیروی متخاصمی در نزدیکی مرزهایش مستقر شود. او تاکید کرد ارتش اسرائیل آماده است هر زمان و هر کجا که لازم باشد برای مقابله با تهدیدها از قدرت نظامی خود استفاده کند.
10: پس از حمله اسرائیل به فرودگاهی در داخل سوریه، دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه‌ای به زبان انگلیسی دقیق این حمله را تایید می‌کنه و مسئولیت اون را کاملا به عهده می‌گیره. به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل، این کشور و سوریه در مورد وضعیت موجود در امور امنیتی به گونه‌ای توافق رسیده بودند اما سوریه با اجازه دادن به سربازان ترکیه برای استقرار در پایگاه نیروی هوایی در نزدیکی حلب این توافق را تقریبا نقض کرده. به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل، بارها به سوریه هشدار داده که چنین استقراری تهدیدی برای امنیت اسرائیل خواهد بود و سوریه تصمیم گرفته که هشدارها را نادیده بگیره. اسرائیل تهدید علیه امنیت خودش را تحمل نخواهد کرد و از بازگشت به وضعیت قبلی اون را به هیچ عنوان نخواهد پذیرفت. در هر حال مسئله اصلی برای اسرائیل در این پیام به سوریه نیستش، مسئله پیام به ترکیه هستش و اینکه ترکیه تلاش هایی را داره انجام میده به گفته مقامات اسرائیلی برای نفوذ بیشتر در داخل سوریه، آموزش سربازان سوری و به ویژه آموزش نیروی هوایی سوریه و در کنار اون نفوذ به سوریه در کنار مرزهای اسرائیل، آنچه که پس از خصومتی که بین اسرائیل و روابط بسیار سردی که بین دو کشور برقرار هست، اسرائیل حاضر نیست که چنین امری اتفاق بیفته. در هر حال باید منتظر بود و دید که آینده روابط اسرائیل و ترکیه به کجا خواهد انجامید. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: پیشتر با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، درباره دلایل مخالفت اسرائیل با گسترش حضور و نفوذ ترکیه در سوریه گفتگو کردم.
11: یکی از اساسی ترین و ریشه ترین چیزها حضور نظامی اسرائیل در سوریه هستش. حالا بلندی های جولان که از 1967 در اختیار اسرائیل هست و آمریکا هم این رو به عنوان یک بخشی از اسرائیل به رسمیت شناخته، اما علاوه بر اون در طول یک دو سال گذشته اسرائیل مناطق جدیدی رو هم در اختیار گرفته. اما نگرانی اسرائیل هم چند جنبه داره. یکی از اون جنبه های اینه که اسرائیل دهه ها با حضور نظامی ایران در سوریه کنار اومده و از این قضیه رنج بسیار زیادی کشیده. الان میگه که ما قبول نمی کنیم که ترکیه بخواد بیاد همون نقش رو به عهده بگیره. به محض اینکه یک گروه کارشناسی از ترکیه میره در اون در واقع پایگاه ابوظهور، اونجا رو بازدید کنه، اسرائیل روز بعد به اونجا حمله میکنه. بنابراین موضوع یک بخش بزرگش اینه که اجازه نده به اینکه سوریه بخواد یک منطقه و عمق استراتژیک در سوریه برای خودش ترکیه ایجاد کنه و این پیام روشن به ترکیه است. اما من فکر میکنم این ماجرا یک پیچیدگی دیگه هم داره. اون پیچیدگی اینه که ما در فصل انتخاباتی در اسرائیل هستیم. بسیاری از رقبای آقای نتانیاهو، از جمله آقای گادی آیزنکوت و آقای نفتالی بنت، حمله های بسیار شدیدی به آقای نتانیاهو میکنن، میگن که امنیت اسرائیل رو به خطر انداختی. و در این وضعیته که آقای نتانیاهو و حزب ایشون، حزب لیکود، ناچاره که واکنش های بسیار تندی رو نشون بده برای اینکه این نوعی قدرت نمایی باشه در فضای داخلی اسرائیل، بتونه رأی جمع کنه. و در روزهای گذشته هم 16 آگوست یک در واقع پوستر تبلیغاتی بسیار بزرگی رو حزب لیکود در یک ساختمانی در مرکز تل آویو نصب کرد که تو اون ما عکس اردوغان رو در کنار مجتبی خامنه ای، نعیم قاسم و زهران ممدانی شهردار نیویورک می‌بینیم و توی اون داره ترکیه رو به عنوان یک تهدیدی در واقع تلقی می‌کنه و می‌خواد بگه که به نتانیاهو رأی بدید برای اینکه دشمنان اسرائیل نتونن اونها پیروز بشن.
1: نتایج روی کارآزمایی بالینی نشان می‌دهد واکسن شخصی سازی شده مبتنی بر mRNA در شرکت‌های مدرنا و مرک در ترکیب با داروی کیتردا خطر بازگشت مرگبارترین نوع سرطان پوست را 50% و خطر گسترش آن را نزدیک به 60% کاهش داده. پس از انتشار نتایج اولیه، ارزش سهام مدرنا در بازارهای مالی نزدیک به 177% افزایش داشت.
12: شرکت‌های تولید واکسن مدرنا و مرک که پیشتر واکسن‌های کرونا رو در جهان عرضه کرده بودند، حالا مدعی تولید واکسن‌های شخصی سازی شده‌ای هستند برای درمان سرطان. آزمایش‌ها در مراحل پایانی تست این واکسن‌ها موفقیت‌آمیز بوده. داده‌هایی که در اختیار آزمایشگاه‌ها و رسانه‌ها قرار گرفته بسیار امیدوارکننده است. این آزمایش‌ها بر روی هزاران بیمار مبتلا به ملانوما انجام شده، بیمارانی که تومور سرطانی داشتند، تومورها بعد از جراحی برداشته شده و خطر بازگشت سرطان بسیار بالا بوده. این واکسن ها در کنار داروی ایمنی درمانی کیتروجا باعث شده که خطر بازگشت سرطان و همینطور احتمال متاستاز یا گسترش سرطان 50-59% کاهش پیدا بکنه. به همین دلیل امید به عرضه این واکسن ها و اخذ تاییدیه های قانونی بسیار بالاست. شرکت مدرنا و مرک اعلام کردن که اگر پژوهش های بیشتر بر روی بیماران بیشتری صورت بگیره و بشه تاییدیه های قانونی رو گرفت، بعدتر به سراغ همین واکسن های شخصی سازی شده برای سرطان ریه و بعدتر مثانه، کلیه، معده و لوزالمعده خواهند رفت. کارایی این واکسن ها مثل واکسن های معمول نیست که برای پیشگیری از بیماری ها استفاده میشه. این واکسن ها برای بدن هر فرد به صورت اختصاصی ساخته میشه، مشخصات و ویژگی های اون تومور سرطانی بررسی میشه و واکسن کاری میکنه که به دستگاه ایمنی کمک بشه که سلولهای سرطانی شناسایی بشن و به سلولهای سالم بدن حمله نشه. قراره که در واقع جزئیات بیشتری بعدتر در اختیار رسانه ها قرار بگیره. مسلماً اونطور که این شرکت ها اعلام کردن، این به نوعی درمان قطعی سرطان نیست و هنوز به پژوهش های بیشتری نیاز هست، اما همین حالا هم واکنش بازار بسیار خوب بوده و میشه جهش سهام های مرتبط به صنعت دارو و همینطور سرطان شناسی رو بسیار مثبت ارزیابی کرد. سرمایه‌گذاران منتظر هستند تا بتونن بر روی یکی از مهمترین خواسته های بشر در طول دهه های اخیر سرمایه گذاری کنن. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: از شما بسیار سپاسگزارم که در این بخش خبری با من همراه بودید. 8 صبح به وقت ایران یک بخش تازه خبری خواهد بود. تا اون زمان اما همچنان با ما بمونید.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظم مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: بر اساس گزارش کانال 14 اسرائیل این حمله اسرائیل بعد از اون رخ داد که یک هیئت ترکیه‌ای بازدید کرده از اون پایگاه و می‌خواستن اونو بازسازی بکنن یا تجهیز دوبارهش بکنن بعد از جنگ. به هر حال نخستین حمله نیروی هوایی اسرائیل بعد از حمله‌ای هستش که در ماه مارچ گذشته، یعنی 6 ماه پیش در سوریه انجام دادن. اون زمان در ماه مارچ گذشته در واکنش به حمله، حالا گفته شده بود ارتش سوریه به دروزی‌ها در سویدا، اسرائیلیا به یک اردوگاه نظامی سوریه ارتش سوریه حمله کردن. و اینو فراموش نکنیم که اسرائیل در آوریل 2025 هم به پایگاه هوایی T4 در هومس حمله کرد، دقیقاً با این استنباط که ترکیه در واقع اونجا می‌خواد که نفوذ خودش رو به لحاظ نظامی گسترش بده. در کلا میزان ادراک اسرائیل از تهدید ژئوپلیتیک، امنیتی و نظامی بیشتر شده، به خصوص در سوریه، به خاطر اینکه اسرائیل فهم میکنه که اصلا نمیتونه اعتماد کنه به دولت اشرا و خیلی از اون فرماندهان سپاهیان جدید ارتش سوریه، اینا افرادی هستن که وابستگی دارن به جبهه نصره و اساسا اشرا دست ترکیه رو باز میذاره تو سوریه. این یه دلیل و دیگری که این میزان ادراک اسرائیل از تهدید ترکیه بعد از شکل‌گیری پیمان مکه، یعنی این ائتلاف سه جانبه بین عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه بدتر شده. این احساس تهدیدی که اسرائیل داره نسبت به این ائتلاف، چون این ائتلاف خودش یک جهت‌گیری راهبردی داره به سمت مهار اسرائیل. و آخرین مورد هم اسرائیل به نظر میاد که در حال سیگنال دادن خیلی واضح به ترکیه هستش که در صورت نیاز، اگر ترکیه بخواد به دنبال یک تاوه تثبیت نظامی هدفمند در سوریه باشه، همون برخوردی که اسرائیل با جمهوری اسلامی در سوریه داشت رو با ترکیه در سوریه خواهد داشت. به نظر من اگر ترکیه و اسرائیل نتونن یک مکانیزم آری از تنش یا جلوگیری از تنش نظامی رو ایجاد کنن در سوریه، به احتمال قریب به یقین با همدیگه در سوریه درگیر خواهند شد.
1: حسین طائب، فرمانده بسیج سپاه پاسداران، از مقام‌های بدنام و ارشد امنیتی جمهوری اسلامی بوده در دو دهه گذشته. حالا با حکم مجتبی خامنه‌ای برگشته دوباره به هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی و در نخستین موضع رسمی و عمومی خودش رفته سراغ موضوع رسانه‌ها. من اگر بخوام خیلی خلاصه کنم این جوهر یادداشت حسین طائب رو، کاملاً اطلاع داره میده و گزارش میده از اینکه جمهوری اسلامی، حکومت خبر داره از ابعاد نارضایتی عمومی، حراس حکومت رو از شگیری جنبش‌های اجتماعی و یک دور جدیدی از اعتراض‌های خیابانی داره نشون میده و متاسفانه شامل یک پیام غیر مستقیم و نگران کننده برای روزنامه‌نگاران در ایران، عملاً یک موج جدیدی از سرکوب به روزنامه‌نگاران رو داره خبر میده یا پیشاگاهی میده در این مطلب و فرمان سانسور اعلام میکنه. این جوهر مکتوب حسین طائب هست. اما جالبه که این پیام در ظاهر که حالا خود طائب طبیعتاً ننوشته، کارشناسان امنیتی جمهوری اسلامی با کمک احتمالاً هوش مصنوعی اون رو تنظیم کردن، در ظاهر تلاش کرده یک روایت معقولی از رسانه‌ها به دست بده، اینکه رسانه‌ها چه نقشی دارن در جامعه. اما جالبه که خود مکتوب آکنده هست از تناقض. چرا؟ چون که رسانه‌ها که باید ابزار گزارش‌دهی حقیقت باشن و رویدادها رو به طور مستقل خبر بدن، اطلاع رسانی کنن و نقاد حکومت باشن، به نوعی رکن چهارم دموکراسی باشن که در ایران سه رکن دیگه‌اش هم مفقوده، یعنی نه قوه قضاییه مستقلی وجود داره، نه پارلمان مستقلی، نه دولت مستقلی، و رسانه‌ها باید رکن چهارم دموکراسی باشن که در ایران نیست. اینجا حتی خواسته رسانه‌ها هم در خدمت حکومت باشن. و جالب از اون موقعیت نقاد و ناظری که دارن، به تعبیر طائب گفته بیان بین خبررسانی، گفته تفاوت وجود داره با روایت سازی مسئولانه. یعنی به صراحت شاید بشه گفت یکی از عالی ترین مقام های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی داره به روزنامه نگاران و به رسانه ها میگه که به جای اطلاع رسانی بیان به گونه روایت سازی کنن و گزارش دهی کنن که به تعبیر طائب در کنار خیابان. خیابان کیست؟ مردمی که حامی حکومت هن، نیروهای حامی حکومت در خیابان، در کنار میدان به تعبیر او، میدان کیه؟ سپاه پاسدارانه و البته دیپلماسی که باز میشه خروجی دستگاه حکومتی در حوزه بین الملل. رسانه ها بیان اینجا قرار بگیرن، یک روایت سازی بکنن و نه خبر رسانی. و جالبه که میگه مأموریت رسانه ها، این تعیین تکلیف مقام امنیتی برای رسانه ها، واقعا پارادوکس، یک تناقض بزرگ. بزرگی است. مأموریت رسانه‌ها رو میگه خبر دادن نیست، معناسازی است. یعنی اونا باید بیان تحریف حقیقت بکنن، باید بیان خودسانسوری کنن و یک گزارشی به جامعه بدن که اون گزارش کمک کنه به بقای حکومت. آشکارا در این پیام تأکید میکنه بر شکلدهی افکار عمومی، یعنی رسانه به جایی که بیاد در خدمت اطلاع رسانی و روایتگری حقیقت باشه و بازتاب بده نظر افکار عمومی رو، میگه که نه، رسانه ها بیان شکل بدن افکار عمومی رو. و آشکارا در این مکتوبش ترس حکومت رو از خیزش های اجتماعی، از تشدید شکاف بین جامعه و حکومت داره ابراز میکنه و همینطور به شکل محسوسی تأکید میکنه که و نشون میده که جمهوری اسلامی چقدر از رسانه های مستقل به ویژه در خارج از کشور که مخالف اراده جمهوری اسلامی دارن اطلاع رسانی میکنن نگرانه و تلاش میکنه حالا در اولین اعلام موضع رسمی و عمومی خودش، مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی، به رسانه ها در ایران فرمان بده که سانسور کنن، حقیقت رو تحریف کنن.
2: گذشت فرهناز اسفهت، روزنامه نگار و مجری توانمند شبکه ایران اینترنشنال، خبری تلخ و دردناک است. فرهناز از آن روزنامه نگارانی بود که حرفش را تنها یک شغل نمی دید. با دانش، جسارت، دقت و تعهد تلاش کرد صدای مردم ایران باشد و از رنجها، خواسته‌ها و آرزوی آزادی و آینده بهتر برای ایران بگوید. یادش گرامی و نامش ماندگار.
3: با درود، فرهناز اسفهت تنها یک مجری نبود، صدایی بود که بخشی از واقعیت‌های اینان را روایت کرد، با بیماری جنگید و تا آخرین روز تسلیم نشد، اما نام و صدایش در یاد کسانی که او را می‌شناختند باقی خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
4: با درود به شبکه خوب اینترنشنال، یاد و خاطره مجری توانمند شبکه اینترنشنال فرهناز اسفهت را گرامی می‌داریم. روزنامه نگار و مجری توانمندی که درد و رنج ملت ایران را به گوش همه جهان رساند، یاد و خاطرش گرامی.
5: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز همه ما اندوهگین هستیم به خاطر از دست دادن زنده یاد فرهناز اسفهت، مجری توانمند و فعال رسانه‌ای که سالها صدای مردم ایران بوده. یاد و نامش گرامی و جاودانه. پاینده ایران، جاوید شاه.
6: با درود، فرهناز اسفهت رفت، اما صدایی که برای مردم ایران بود خاموش شدنی نیست. در اوج جوانی با بیماری جنگید و تا آخرین لحظه ایستاد. جای خالیش در ایران اینترنشنال و میان مخاطبینش احساس خواهد شد. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه.
7: با درود به بینندگان خوب ایران اینترنشنال، همه ما اندوهگین هستیم از دست دادن خبرنگار حرفه‌ای و میهن پرست و خبرنگاری که این همه به فکر مردم ایران بودش، خانم فرهناز اسفهت. یادت همیشه در دلهای ما جاوید خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
8: با درود و تسلیت به شبکه خوب اینترنشنال، امروز یاد و خاطره فرهناز اسفهت را گرامی می‌داریم. روزنامه نگار و مجری شریفی که صدای رنج و امید مردم ایران بود. او از میان ما ناباورانه رفت، اما ترین صدای متعهد و یاد مهربانش در یادها زنده خواهد ماند. پاینده ایران، جاوید شاه.
9: امروز با اندوه از فقدان فرهناز اسفهت، روزنامه نگار و مجری ایران اینترنشنال یاد می‌کنیم. انسانی که سالها در رسانه ها فعالیت کرد و با صدای خود روایتگر صدا و حادثه هایی بود که برای خیلی از ایرانی ها اهمیت داشتش. روزنامه نگار ها می روند، اما صدا و تصویر آنها همیشه در بین ما باقی خواهد ماند. روحت شاد.
10: از دیروز که ما خبر درگذشت فرهناز رو، همکار عزیزمون رو، متاسفانه منتشر کردیم، حجم خیلی زیادی، صدها پیام در مدیابات ایران اینترنشنال برای ما ارسال شد که نشان از همدلی قابل توجه مردم با خانواده فرهناز و خانواده ایران اینترنشنال بوده و نشون میده که مردم چقدر با ما و خانواده او همدل بودن و از فرهناز به یادی، به نیکی یاد کردن، از حرفه‌ای بودن فرهناز به ما گفتن و نوشتن که فرهناز مجری حرفه‌ای بود که ما 2 سال صدای اون رو نشنیدیم و منتظر این بودیم که به زودی بتونیم صدای اون رو بشنویم و چیز دیگری که مردم خیلی به اون اشاره کرده بودن و براشون شوکه کننده و ناراحت کننده بود این که فرهناز در غربت در جوانی جان خودش رو از دست داد. در اون همیشه مبارز بود، 2 سال مبارزه کرد که بر سرطان غلبه کنه، با جمهوری اسلامی جنگید. فرهناز خیلی مجری بسیار حرفه‌ای بود. مردم این طور گفتن که ما خیلی ناراحتیم که فرهناز این همه برای ایران زحمت کشید اما نتونست آزادی ایران رو ببینه. در پیام‌های دیگه که به مدیابات ایران اینترنشنال اومده از وطن دوستی، شجاع بودنش و حرفه‌ای بودنش گفتن مردم، از اینکه فرهناز چقدر مسلط بوده و در تمام زمانها ما صدای او برامون آرامش بخش بود، میدونستیم که خیلی حرفه‌ای خبر رو میگه و همچنان پای تلویزیون‌ها منتظر صدای او بودیم. چیزی که خیلی در پیام‌ها بود این که مردم ایران اینترنشنال رو خانواده خودشون بیان کردن و هم تسلیت به خانواده فرهناز و همسرش برای ما فرستادن و همین که گفتن ایران اینترنشنال بخشی از خانواده ماست، هر روز ما با ایران اینترنشنال روزمون رو آغاز میکنی، با صدای خبر روز خودمون رو آغاز میکنی و نبودن یک خبرنگار حرفه‌ای برای ما هم خیلی دردناک و غم‌انگیز هستش. و میگم بیشترین چیزش این بود که مردم نوشته بودن این که یک خبرنگار حرفه‌ای در غربت جان خودش رو از دست بده و نتونه آزادی ایران رو ببینه، برای ما مردم داخل ایران هم خیلی دردناکه.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
13: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره تیم در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

وقت شما بخیر. 8 صبح در ایران، پنج شنبه 29 مرداد ماه، و شما بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: اعلان جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هر کشوری برای تهران راه نجات ایجاد کند با عواقب سختی مواجه خواهد شد. افزایش انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی همزمان با تأکید

0: ارتش آمریکا. مقام‌های آمریکایی می‌گویند با ایجاد یک مسیر جنوبی روزانه 10 میلیون بشکه نفت صادر می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آغاز آنچه شدیدترین و بی‌سابقه ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خوانده خبر داد. ترامپ در تروث سوشال نوشت تهران فرصت دستیابی به توافق را از دست داده و اکنون با انزوای اقتصادی بی سابقه روبرو خواهد شد. او همچنین هشدار داد کشورها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای اقتصادی سنگین مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز گذشته در جمع مدیران فناوری گفت محاصره دریایی جمهوری اسلامی 100% موفقیت آمیز بوده و در مدت اجرای آن هیچ کشتی تجاری یا نفتکشی وارد ایران نشده. و افزود با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لوله جدید اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش خواهد یافت.
1: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم‌های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق‌های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق‌های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق‌العاده مؤثر بوده. صفر. یعنی واقعاً. مدت هاست که این محاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتن از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه میشود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش میرود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند، یا همین کاری را که الان داریم انجام میدهیم ادامه میدهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف میزنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون میکشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردن که هرگز به آنها فکر نمی کردن. بنابراین فکر می کنم تنگه هرمز دیگر به اندازه ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: پیش از این اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در محوطه کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفت ممکن است در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره کند، اما در شرایط فعلی نیازی به مذاکره فوری نمی بیند. ترامپ گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی ها بدون مشکل از این آبراه عبور می کنند. او همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند.
2: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است. باید کاملا از همه هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی در تنگه هرمز خبر داد. همزمان انور قرقوش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات گزارش را درباره ارائه تسهیلات مالی به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. در پی تعلیق مبادلات دو طرف نزدیک به 17,000 کانتینر کالای ایرانی و بیش از 3,000 کامیون متوقف شده اند. این تحولات پس از شلیک دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی به امارات رخ داده.
3: بزرگترین ابزاری که ایالات متحده برای اجرایی شدن تحریم‌های جدیدی که آقای ترامپ امروز اعلام کردن داره اقتصاد ایالات متحده است و وابستگی که دنیا به اقتصاد ایالات متحده داره. وقتی آقای ترامپ صحبت از این می‌کنن که هر سازمانی، کشوری، نهادی به هر ترتیبی بخواد مجالی برای نفس کشیدن به جمهوری اسلامی بده در زمانی که بنادر جنوبی ایران در محاصره شدید ارتش ایالات متحده قرار داره، تحریم‌های اقتصادی برای جمهوری اسلامی است و هدفش این هستش که جمهوری اسلامی بالاخره به مسیر عقلانیت برگرده، از ماجراجویی‌های هسته‌ایش دست بکشه، در مورد برنامه موشکیش و همچنین در مورد تنگه هرمز اون ماجراجویی‌هایی که انجام می‌داده، روند عادی که در تنگه هرمز بوده رو با اختلال مواجه کرده بودند. برای اینکه به این خواستهاش برسه بالاخره جمهوری اسلامی باید پای میز مذاکرات با ایالات متحده آقای ترامپ بنشینه و این امتیازات رو بده. حالا اگر کشوری بخواد این مجال رو برای جمهوری اسلامی فراهم بکنه که در روند این تحریم‌های ایالات متحده خلل وارد بشه، با شدیدترین شکل ممکنه با

0: باش برخورد خواهد شد. آقای ترامپ گفته با هیچ کس هم تعارفی ندارم، چه بسا که اصلا امارات متحده عربی خودش به استقبال رفته بود، برای همین هم بیشتر تراکنش های مالی با جمهوری اسلامی رو متوقف کردش. درصد بیشتری از این طرحی که آقای ترامپ دارن راجبش صحبت میکنن و تحریم های جدید شامل حال چین خواهد شد. احتمالاً بعد کشوری مثل کانادا که به هر حال با کسی پوشیده نیستش که از نظر به هر حال تعدد صرافی هایی که تراکنش های مالی با داخل ایران انجام میدن شاید بیشترین تعداد رو در آمریکای شمالی داشته باشند. فقط هم به تراکنش های مالی آقای ترامپ بسنده نکردند یا به صرافی ها گفتن حتی اگر پرچم کشورتون رو بخواید در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدید تا در اون ناوگان سایه ای که به هر حال نفت جمهوری اسلامی رو معمولا قاچاق میکنن در زمان تحریم کمک بکنه. از سوی دیگر آکسیوس در یک گزارشی اعلام کرده که مسیر جدیدی که ایالات متحده در تنگه هرمز باز کرده روزانه داره 10 میلیون بشکه نفت خام از اون عبور میکنه و به مراتب بیشتر هم خواهد شد. دو مقام دیگر به آکسیوس اعلام کردن که کنترل تنگه هرمز برخلاف ادعایی که سپاه پاسداران میکنه در اختیار اونها دیگر نیست و سپاه قدرت و نفوذ خودش رو در تنگه هرمز بعد از حملات چند هفته گذشته ایالات متحده از نظر راداری، از نظر نظارتی و همچنین از نظر نظامی و تهاجمی تقریبا از دست داده. شاید بتوانند مشکلاتی رو به وجود بیارن اما توانش رو دیگر ندارن که مثل قبل مشکلاتی رو به وجود بیارن.
1: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهزاده رضا پهلوی در سال روز آتش سوزی سینما رکس آبادان یاد قربانیان این رویداد را گرامی داشت و آن را نمونه ای از اقدامات بنیادگرایان اسلامی پیش از استقرار جمهوری اسلامی دانست. او گفت عاملان این رویداد پس از انقلاب 57 در ساختار جمهوری اسلامی به مقام و موقعیت رسیدند. روزنامه همشهری گزارش داد سالانه حدود 300 هزار مورد سوختگی در ایران ثبت می شود که نزدیک به 3000 مورد آن به مرگ منجر می شود. بر اساس این گزارش هزینه درمان و بازتوانی بیماران سوختگی بالاست و بخش قابل توجهی از این هزینه ها هم تحت پوشش بیمه قرار ندارد. رئیس هیئت مدیره انجمن برنج ایران از کاهش شدید تقاضا به دلیل افت قدرت خرید مردم خبر داد. محمد مختاریانی به روزنامه شرق گفت بسیاری از مردم به جای خریدهای میان مدت تنها برنج مورد نیاز روزانه یا هفتگی خود را می‌خرند و کاهش تقاضا به حدی رسیده که برنج تازه برداشت شده کشاورزان هم مشتری چندانی ندارد. خبرگزاری مهر اعلام کرد دولت فرانسه نیلوفر شادمهری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در پاریس را اخراج کرد. پیشتر ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده بود پاریس در واکنش به بازداشت و آنچه ارعاب فیزیکی دو کارمند سفارت فرانسه در تهران خوانده دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج خواهد کرد. در همین حال یوسف رجی وزیر خارجه لبنان گفت روادید محمد رضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت دوم شهریور منقضی می شود و تمدید نخواهد شد. او تاکید کرد هر گونه ادعا درباره ادامه اعتبار روادید شیبانی از نظر حقوقی فاقد اعتبار است. رجی فروردین امسال محمد رضا شیبانی را عنصر نامطلوب خوانده بود و از او خواسته بود لبنان را ترک کند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در واکنش به اخراج رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی از فرانسه میگوید تهران همواره از مسئولیت‌های دیپلماتیک سوء استفاده کرده و اصول و قواعد دیپلماتیک را زیر پا گذاشته.
2: این بار اولی نیست که بین اروپایی ها و جمهوری اسلامی این گونه اتفاقات میفته. ما قبلا این رو در شرایط دیگری داشتیم. من وارد داستان‌هایی که در 47 سال گذشته اتفاق افتاده از کمک‌هایی که در واقع جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن کشورهای اروپایی کرده تا عملیات تروری که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی درش مداخله داشتن در اروپا علیه مخالفان جمهوری اسلامی، وارد اون داستان ها نمیشم ولی به این ماجرا اشاره میکنم که در سال 1987 شخصی به نام وحید گرجی که مقام امنیتی جمهوری اسلامی بود در پوشش مأمور سفارت ایران در پاریس وارد ارتباطاتی شد با شبکه‌های بمب‌گذاری در فرانسه و این منجر به این شد که در واقع مسئولیت دیپلماتیکش بر اساس کنوانسیون وین خدشه‌دار بشه و سفارت جمهوری اسلامی تحت محاصره قرار بگیره. به نظر میرسه که و البته جمهوری اسلامی هم در مقابل سفارت فرانسه رو در تهران بدون هیچ دلیلی تحت محاصره قرار داد. به هر حال اون اولین جنگ سفارت خانه ها بود بر سر سوء استفاده از مسئولیت. دومین داستان سوء استفاده از مسئولیت به وسیله جمهوری اسلامی در مورد قضیه اسدالله اسدی اتفاق افتاد که نهایتاً تسلیم بلژیک شد و این رو باید یادآوری کرد که او فقط در بلژیک و آلمان از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار نبود، فقط از در وین برخوردار بود از مسئولیت دیپلماتیک، ولی آشکار شد که در عملیاتی که برای بمب‌گذاری بوده در اروپا نقش داشته و این گونه شد که مسئولیت دیپلماتیکش رو از دست داد.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبر. اعلان جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هر کشوری برای تهران راه نجات ایجاد کند با عواقب سختی مواجه خواهد شد. افزایش انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی همزمان با تأکید لبنان بر عدم تمدید روادید سفیر جمهوری اسلامی، رایزن فرهنگی تهران در فرانسه هم اخراج. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده ارتش آمریکا طی هفته‌های گذشته به طور مخفیانه مسیری امن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده. این مسیر در امتداد سواحل عمان قرار دارد و روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند. به گزارش آکسیوس، یک نیروی ویژه با همکاری کشورهای منطقه تردد نفتکش‌ها را هماهنگ می‌کند و جنگنده‌های آمریکایی هم بر فراز منطقه گشت‌زنی دارند. این عملیات هر شب امنیت عبور 15 تا 20 نفتکش را تامین می‌کند و جنگنده‌های آمریکایی پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم می‌کند. یک مقام آمریکایی هم گفت عملیات سنتکام توان راداری و نظارت دریایی جمهوری اسلامی را به شدت کاهش داده و سپاه دیگر کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. CNN پیشتر گزارش داده بود ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان بر سر مدیریت تردد در تنگه هرمز مخالف است و حتی عمان را به حمله تهدید کرده. به گزارش CNN، واشنگتن نگران است چون این توافقی کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه راهبردی را حفظ کند. پیشتر با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، درباره دلایل مخالفت دونالد ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان بر سر مدیریت تردد در تنگه هرمز گفتگو کردم.
3: مسیر کشتیرانی که ایالات متحده در نزدیکی عمان راه اندازی کرده 10 تا 20 کشتی رو اجازه میده که هر روز از تنگه هرمز عبور بکنن. تعداد کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور میکردن قبل از جنگ بیشتر از 130 کشتی در روز بود. برای من این درست استش که یک مقداری از نفتی که به هر حال متوقف شده بود در خلیج فارس الان میتونه که عبور بکنه، ولی همچنان میزان قابل توجهی از کشتی ها از این که بتونن به صورت آزادانه از تنگه هرمز عبور کنن برحذر هستن یا حداقل این ریسک رو نمیپذیرن که این کار انجام بدن. درست استش که 10 تا 20 کشتی داره عبور میکنه، شاید مثلا نصفی از اون نفت که قبل از جنگ از تنگ عبور میکرده الان به هر حال میتونه که همچنان به کار خودش ادامه بده، ولی خب 130 کشتی با 20 کشتی واقعا فاصله زیاد هست و فقط مسئله نفت نیست عبورش از تنگ هرمز. علاوه حتی اگر که این تعداد کشتی ها زیاد بشه و میزان نفتی که از تنگه هرمز عبور میکنه بیشتر بشه، مسئله که وجود داره این هستش که علی‌رغم برتری نظامی ایالات متحده در تنگه هرمز، ایران همچنان خاصیت اختلال ایجاد کردن در تنگه هرمز رو داره. حداقل تا الان ما اینو شاهد بودیم که به رغم برتری نظامی آمریکا اتفاق افتاده و در چند مورد حملاتی که به کشتی‌ها شده باعث شده که به هر حال ریسک عبور کشتی‌ها رو بسیار بالا بره. بنابراین اون چیزی که ایالات متحده به هر حال دنبالش هست این هستش که این مسئله اختلال از بین بره، یعنی انقدر هزینه اقتصادی زیاد بشه که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که اساسا این موضوع کنار بذاره. و الان بخاطر آمریکا میگه ما مذاکره نمیکنیم، بخاطر اینکه میگه تا وقتی که این هزینه های اقتصادی سرسام آور نشه و خفگی برای جمهوری اسلامی ایجاد نکنه، برای ایران ایجاد نکنه، عملا ما به نقطه ای نخواهیم رسید که اونا بخوام که با ما مذاکره کنن. و از الان در فکر این هستش که در واقع این تنگه محاصر اقتصادی شدیدتر بشه و فشار بیشتر بشه و اون موقع هستش که امید دارن که بتونن که یک حال وضعیت جدید ایجاد بشه.
1: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنارشان. شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا روز چهارشنبه اندکی افزایش یافتند. کاهش بازده اوراق قرضه دولتی فضای ریسک پذیری در بازار را تقویت کرد و رشد چشمگیر سهام شرکت واکسن‌سازی مدرنا همچنین به افزایش ارزش سهام بخش بهداشت و درمان کمک کرد. مقام‌های بهداشتی فرانسه اعلام کردند موج‌های گرمای بی سابقه امسال با بیش از 7300 مورد مرگ و میر فراتر از حد معمول بوده. فرانسه از اواسط ژوئن سه موج گرمای پیاپی و در مجموع 52 روز با دمای بسیار بالا را تجربه کرده. موشک‌های بالستیک روسیه بامداد پنجشنبه کیف را هدف قرار دادند و دست کم 3 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. شهردار کیف اعلام کرد این حملات از جمله به ساختمان‌های مسکونی، انبارها و یک بیمارستان کودکان آسیب زده و برق بخش‌های از پایتخت هم قطع شده است. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد اواخر امسال با کیم جونگ اون دیدار خواهد کرد و برای نخستین بار گفت کره شمالی 57 سلاح هسته‌ای بسیار قدرتمند در اختیار دارد. این اظهارات پس از دستور ترامپ برای کاهش رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی مطرح شده. همزمان خواهر رهبر کره شمالی گفت کاهش ابعاد این رزمایش‌ها ماهیت تهاجمی آنها را تغییر نمی‌دهد. در همین حال وزیر خارجه چین در سفر به کره جنوبی وعده داد پکن به ایفای نقشی سازنده برای صلح و ثبات در شبه جزیره کره ادامه می‌دهد. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه که در رابطه با همین خبر بیشتر با هم صحبت کنیم. علیرضا، ترامپ درباره دیدار امسال خودش با کیم جونگ اون و البته زرادخانه هسته ای کره شمالی صحبت کرده، چه گفته؟ به ما بیشتر بگو و پیونگ یانگ چه واکنشی نشون داده؟
4: تحمیل رئیس جمهور آمریکا در جدیدترین اظهار نظری که داشته در جمع خبرنگاران گفته که اواخر امسال سال 2026 با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار میخواد بکنه، دیداری که خب ممکن هستش که همزمان بشه با سفر احتمالی آقای ترامپ به شهر شنژن چین برای شرکت در اجلاس اپک که قرار در نوامبر انجام بشه. البته خب آقای ترامپ جزئیاتی رو درباره این دیدار ارائه نکرده، نگفتم که آیا با کیم جونگ اون نامه رد و بدل میکنن یا حتی واشنگتن هدفش این هستش که همچنان کره شمالی رو خلع سلاح هسته‌ای بکنه. آقای ترامپ یک اظهار نظر جنجالی و غیر معمول دیگه ای رو هم داشته در جمع خبرنگاران و برای اولین بار به رقم مشخصی از زرادخانه هسته‌ای کره شمالی اشاره کرده و گفته که پیونگیانگ 57 سلاح هسته‌ای بسیار قدرتمند در اختیار داره، که خب البته کارشناسا گفتن که کره شمالی احتمالا حدود 60 سلاح هسته‌ای داره و مواد شکاف پذیرش هم برای ساخت ده ها سلاح دیگه کافی هستش. آقای ترامپ به روابط خوب خودش با کیم جونگ اون هم اشاره کرده، گفته که اگه خودش رئیس جمهور بود اجازه نمیداد که کره شمالی به این سلاح‌ها دست پیدا بکنه، اما خب حالا کره شمالی این سلاح‌ها رو داره و به گفته آقای ترامپ تا وقتی که آمریکا رئیس جمهوری باهوش داشته باشه کیم جونگ اون مشکلی نخواهد داشت، اما اگر به گفته آقای ترامپ رئیس جمهوری احمق داشته باشیم احتمالاً اوضاع برای رهبر کره شمالی چندان خوب نخواهد بود. و خب همزمان با این اظهارات آقای ترامپ، کیم یو جونگ خواهر قدرتمند رهبر کره شمالی هم به تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای کاهش رزمایش‌های مشترک واشنگتن و سئول واکنش نشون داده، گفته که کم شدن این میزان یا مدت این رزمایش‌ها تأثیری توی ماهیت تحریک آمیز و تهاجمی این مانورها نداره و پیونگیانگ بیشتر از این که بخواد توجهش رو روی کاهش مانورها داشته باشه به ادامه اونها توجه میکنه. با این حال کیم یو جونگ تایید کرده که برادرش هنوز خاطرات و احساسات خوبی داره نسبت به آقای ترامپ که خب سه بار هم با هم دیدار کرده.
1: علیرضا، درباره سفر وزیر خارجه چین به کره جنوبی هم بگو که با چه اهدافی اصلا انجام شده و توی این سفر چه مواضعی رو مطرح کرده.
4: خب آقای وانگی وزیر خارجه چین اولین سفر خودش رو به کره جنوبی از سال 2021 انجام داده، روز چهارشنبه با آقای چوهیونگ وزیر خارجه کره جنوبی دیدار کرده، درباره روابط دو کشور و بحث شبه جزیره کره و مسائل منطقه‌ای با هم گفتگو کردن. قرار هم امروز با آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی دیدار داشته باشه و البته خب مشاور امنیت ملی کره جنوبی. آقای وانگی گفته که چین همچنان برای صلح و ثبات در شبه جزیره کره یک نقش سازنده ای رو ایفا خواهد کرد، امیدوار هم هستش که دو کره کم کم به سمت همسیسی مسالمت آمیز برن. در ارتباط با دیدار آقایان ترامپ و کیم هم گفته که خودشون باید تصمیم بگیرن و ترامپ باید اون سیاست خصمانش رو در قبال کره شمالی تغییر بده.
1: ازت ممنونم همکارم علیرضا محبی در ملبورن. نتایج یک کارآزمایی بالینی نشان می‌دهد واکسن شخصی سازی شده مبتنی بر mRNA در شرکت‌های مدرنا و مرک در ترکیب با داروی کیتروجا خطر بازگشت مرگبارترین نوع سرطان پوست را 50% و خطر گسترش آن را نزدیک به 60% کاهش داد.
5: شرکت‌های تولید واکسن مدرنا و مرک که پیشتر واکسن‌های کرونا را در جهان عرضه کرده بودند، حالا مدعی تولید واکسن‌های شخصی سازی شده‌ای هستند برای درمان سرطان. آزمایش‌ها در مراحل پایانی تست این واکسن‌ها موفقیت‌آمیز بوده. داده‌هایی که در اختیار آزمایشگاه‌ها و رسانه‌ها قرار گرفته بسیار امیدوارکننده است. این آزمایش‌ها بر روی هزاران بیمار مبتلا به ملانوما انجام شده، بیمارانی که تومور سرطانی داشتند، تومورها بعد از جراحی برداشته شده و خطر بازگشت سرطان بسیار بالا بوده. این واکسن ها در کنار داروی ایمنی درمانی کیتروجا باعث شده که خطر بازگشت سرطان و همینطور احتمال متاستاز یا گسترش سرطان 50-59% کاهش پیدا بکنه. به همین دلیل امید به عرضه این واکسن ها و اخذ تاییدیه های قانونی بسیار بالاست. شرکت مدرنا و مرک اعلام کردن که اگر پژوهش‌های بیشتر بر روی بیماران بیشتری صورت بگیره و بشه تاییدیه‌های قانونی رو گرفت، بعدتر به سراغ همین واکسن‌های شخصی سازی شده برای سرطان ریه و بعدتر مثانه کلیه، معده و لوزالمعده خواهند رفت. کارایی این واکسن‌ها مثل واکسن‌های معمول نیست که برای پیشگیری از بیماری‌ها استفاده میشه. این واکسن‌ها برای بدن هر فرد به صورت اختصاصی ساخته میشه، مشخصات و ویژگی‌های اون تومور سرطانی بررسی میشه و واکسن کاری میکنه که به دستگاه ایمنی کمک بشه که سلول‌های سرطانی شناسایی بشن و به سلول‌های سالم بدن حمله نشه. قراره که در واقع جزئیات بیشتری بعدتر در اختیار رسانه‌ها قرار بگیره. مسلماً اونطور که این شرکت‌ها اعلام کردن، این به نوعی درمان قطعی سرطان نیست و هنوز به پژوهش‌های بیشتری نیاز هست، اما همین حالا هم واکنش بازار بسیار خوب بوده و میشه جهش سهام‌های مرتبط به صنعت دارو و همینطور سرطان شناسی رو بسیار مثبت ارزیابی کرد. سرمایه‌گذاران منتظر هستند تا بتونن بر روی یکی از مهمترین خواسته های بشر در طول دهه های اخیر سرمایه گذاری کنند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
6: سپاس از همراهی شما. 9 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان همچنان با ما بمونید.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش و بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چندصداست.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرد از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. شعری معروف منتسب به فردوسی بزرگ هست که در وصف میهندوستی ایرانیان میگه چو ایران نباشد تن من مباد، بر این بوم و بر زنده یک تن مباد. دیروز با دوست خبرنگاری صحبت میکردیم. این دوست همکارم میگفت من وقتی عملکرد 48 ساله جمهوری اسلامی رو میبینم و اینکه چه بلایی بر سر ایران آوردن، چطور ایران رو ویران کردن و چطور زندگی ایرانی‌ها رو به هم ریختند و ایرانیان رو کشتن و در نهایت حتی حاضرم نیستن از قدرت کنار برن، به این نتیجه میرسم که اون چیزی که مقامات جمهوری اسلامی دارن بهش عمل میکنن 180 درجه کاملا خلاف این شعر فردوسیه و در واقع به جای چو ایران نباشد تن من مباد، اینا معتقدن چو ما نباشیم ایران هم مباد.
1: ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان.
2: بعدش هم که ما اعتراض میکنیم، میگن انقدر که به ما میگن چه میدونم فقط تلویزیون شده برای حزب اللهی ها، برای اولا که بگن این مملکت مال حزب اللهی است، این مملکت مملکت امام حسینه.
3: ببخشید شاید توی دوربین من نباید این حرف رو بزنم، ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره، یعنی بره همون جاهایی که اون رفاه و اون مدل زندگی رو داره.
0: این حرفا جواب اینه که چرا ایران رو اینطوری اداره کردید؟ میگن اگر نمیخواید برید از ایران، کی بره؟ ما بریم. ما که 2700 ساله در این سرزمین پدرانمون، نیاکانمون بودن، یا شما که تازه 500 سال پیش روحانیتتون از لبنان اومده، جبل عامل اومده، کی باید بره؟ نکته ای که این وسط وجود داره اینه که شما ایران رو ویران کردید، شما زندگی مردم ایران رو نابود کردید. شما الان دارید کاری میکنید، میگید بذار اگه ما نباشیم بذار ایران هم نباشه، بذار اصلا زندگی ایرانی هم نباشه. وزیر اقتصاد همشون میان میگن تاب‌آوری، اولویت اول ما تاب‌آوریه. تاب‌آوری یعنی چی؟ از نگاه شما تاب‌آوری یعنی که جمهوری اسلامی بمونه. اگر در این تاب‌آوری ایرانی ها از بین رفتن براتون مهم نیست، اگر کیفیت زندگیشون از دست رفت براتون مهم نیست، اگر خودشون کشته شدن براتون مهم نیست، اگر زیرساختای ایران از بین رفت شما براتون مهم نیست، اگر ایران عزیز آسیب دید شما براتون مهم نیست، چون شما تنها چیزی که براتون مهم اینه که خودتون بمونید. و من امروز اینجا خواهم گفت که شما چطوری ایران رو نابود کردید و چطور زندگی ایرانی ها رو هم نابود کردید. یک به یک بهتون بگم. اول جنگ شما با آمریکا، با بزرگترین قدرت نظامی جهان در افتادید، با بزرگترین اقتصاد جهان در افتادید، با بزرگترین قدرت سیاسی جهان در افتادید، در حالی که هیچ کی در دنیا این کار نمی کنه. حتی چین که بزرگترین رقیب آمریکاست با آمریکا سر جنگ نداره. چینی ها 45 سال پیش موقع تصمیم گرفتن تبدیل به قدرت بشن نرفتن با آمریکا به جنگن، نرفتن شاخ آمریکا رو بگیرن باش درگیر بشن، گفتن میریم اقتصادمون رو قوی میکنیم برای خودمون قدرتی میشیم و شدن. الان طوری شده در 45 سال گذشته از 1980 تا حالا چینی ها شدن یکی از قدرت های اقتصادی جهان. اقتصاد آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان هنوز، ولی بزرگترین تولید کننده جهان الان چینه دیگه. دیوونه بازی در نیاوردن چینی ها که برن با آمریکا وارد جنگ میشن، ولی شما در جمهوری اسلامی این کارو کردید و آسیبشو مردم ایران دارن میبینن. سال 58 رفتید سفارت آمریکا رو گرفتید، الان 47 سال مردم ایران دارن نتیجهشو عواقبشو میدن. در 10 ماه اول مربوط به انقلاب ایران یک دونه تحریم علیه ایران وجود نداشت. دولت کارتر اصلا که از شماها یه جوری در مقابل شاه حمایت میکرد، یه کاری کرد که در نهایت شاه ضعیف شد، شما آمدید سر کار. و تا آبان 58 هم که شما رفتید سفارت آمریکا رو گرفتید تحریمی وجود نداشت. الان به نسل جدید میگن آقا تا انقلاب شد آمریکایی‌ها اومدن دنبال تحریم ما. نه، دروغ میگن. تحریم، اولین تحریم در 23 آبان سال 58 یه هفته بعد از اینی که سفارت آمریکا رو گرفتن. سفارت ایران در آمریکا 5 ماه بعدش هم باز بود. اونا نه مزاحم سفارت شدن نه مزاحم دیپلمات ها. دیگه بعد از 5 ماه که خمینی همه راه رو بست آمریکا گفت سفارت ایران هم تعطیل. اولین باری که پای ما به شورای امنیت باز شد بعد از انقلاب بعد از اشغال سفارت آمریکا بود. اولین باری که در دیوان بین المللی دادگستری محکوم شد ایران با 15 رأی بعد از اشغال سفارت آمریکا بود. خب در تمام این سالها رفتید به جنگ آمریکا، رفتید به جنگ اسرائیل، میخواستید اسرائیل نابود کنید، باعث زحمت مردم ایران شدید. یک بارم از مردم ایران نپرسیدید که آیا آمریکا ستیزی که جمهوری اسلامی میکنه اسرائیل ستیزی میکنه، آیا شما مردم ایران اینو قبول دارید؟ آمریکا به جای خودش که این همه باش در افتادید و باعث شده که این همه مشکل برای ایرانی‌ها پیش بیاد، در حالی که مردم ایران اصلا مردم ضد آمریکا نیستن. میدونید مردم ایران تمدن غربی رو خیلی دوست دارن، روسی و چینی رو دوست ندارن. نه فقط مردم ایران، حتی بچه‌های خودتون هم اینجوریان. بچه‌های خود شما در آمریکا و کانادا و اینا هستن، دیدید دیگه یکی یکی دارن معلوم میشن. حتی نتونستید بچه‌های خودتون هم راضی کنید. عروس یکیشون که اخیراً از آمریکا می‌خواستن بیرون کنن نوشتود ما عاشق آمریکاییم و بچه‌مون هم حتی فارسی حرف نمی‌زنه. یعنی افتخارشون اینه که ما فارسی حرف نمی‌زنیم. بعید می‌دونم یه دونه ایرانی این رو به عنوان افتخار خودش بگه، حتی یه دونه ایرانی که بگه من فارسی حرف نمی‌زنم. ولی بچه‌های شما دارن اینو میگن، عروس شما داره اینو میگه، عروس عمونایی که از در سفارت آمریکا رفتن بالا مردم ایرانو بدبخت کردن. با اسرائیل هم همین کارو کردید که ایران رو بردید به این سمت. گفتید میخوام اسرائیل رو نابود کنیم. 40 سال در اطراف اسرائیل رفتید نیروی نیابتی چیدید. خب اسرائیل هم یه موقعی میومد سراغتون، اومد سراغتون. جواب های هویه. 40 سال رفتید حزب الله و حماس و جهاد اسلامی رو دورور اسرائیل گذاشتید، لب مرز اسرائیل پارک درست کرد سلیمانی که بگه ما اینیم. خب اسرائیل هم اومد با تانک روی پارک و مجسمه سلیمانی و همه چی رد شد، رسید به خود جمهوری اسلامی و کلی مقام جمهوری اسلامی هم کشت. ولی آیا ایران میخواست با اسرائیل سرشاخ بشه؟ نه، شمای جمهوری اسلامی با اسرائیل سرشاخ شدید. این جنگ جمهوری اسلامی و اسرائیله. مردم ایران دیدگاه ضد اسرائیلی ندارن. زمان شام اینجوری بود، یه رابطه خیلی خوبی با اسرائیل داشتن. اصلا ما چرا با اسرائیل باید رابطه بدی داشته باشیم؟ برخلافی که میگن اسرائیل دنبال تجزیه ایرانه، کجا اسرائیل دنبال تجزیه ایرانه؟ مگه اسرائیل با ما مشکل ارضی داره؟ اتفاقا زمان شما بهترین رابطه رو داشتیم و بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی هم حتما باید بهترین رابطه رو داشته باشیم. اصلا جنگ با آمریکا و اسرائیل که این همه برای مردم ایران زحمت درست کرده و زیر ساختار رو به خطر انداخته و مدارس مینا به اونجوری بمباران میشه، تقصیر سیاست جنگ طلبانه جمهوری اسلامیه؟ اون هیچ. با کشور منطقه چی کار کردید؟ من دارم یکی یکی میگم. اینی که میگم اینا معتقدن چون ما نباشیم ایرانم مباد، چه بلایی سر ایران و ایرانی آوردن. با کشور منطقه چی کار کردید؟ با همسایه‌ها. حالا میگیم اون آمریکا و اسرائیل. با منطقه چی کار کردید؟ هر کیو تو منطقه رسیدید بهش حمله کردید. به پاکستان که 47 سال، بلکه بیشتر 70 سال از زمان 1948 که پاکستان 1947-48 درست شده، ما هیچ وقت با پاکستان درگیری مرزی نداشتیم. سپاه پاسداران موشک زد به اونا، اونا موشک زدن. برای اولین بار در دوره جمهوری اسلامی ما با پاکستان درگیری مرزی داشتیم، در حالی که در سراسر تاریخ ما با پاکستان دوستی بوده. اصلا شاه ایران برای پاکستان هواپیمای جنگی می‌خرید. برتش بود طوفانیان گفت اینا با هند درگیرن، برو براشون هواپیما بخر. بعد سپاه میاد موشک بهش میزنه. به کی؟ به کسی که قدرت اتمیه. خب اگر پاکستان اتمی جواب میداد، این حماقت سپاه کی جوابشو میداد؟ اتمیه دیگه، موشک اتمی هم داره. شما حماقت کردید داخل خاکش موشک زدید. شانس آوردیم اون با موشک متعارف جواب داد. اگه با موشک اتمی جواب میداد سپاه چه جوابی داشت برای حماقتش؟ با بقیه همسایه ها چیکار کردید؟ 6 تا همسایه داریم در جنوب، شب و روز دارید بهشون موشک میزنید، پهباد میزنید. خویشتنداری میکنن اونها که به نیروگاه و پالایشگاه ایران حمله نمیکنن. وگرنه این همه شما به نیروگاه و پالایشگاه اون حمله میکنید، فرض کنید با این پدافند نداشتتون اگر به نیروگاه و پالایشگاه ایران حمله میکردن، جواب مردم رو چی میدادید؟ الان با امارات، امروز کشتی اماراتی رو گرفتید، ظرف این 2-3 هفته 15 تا کشتی اماراتی رو تو تنگه هرمز شلیک کردید. تو جنگ قبلی هم 540 تا موشک بالستیک بهشون زدید، 2200 تا پهباد بهشون زدید. 44% کل حملاتی که به دیگران کردید به امارات بوده. نتیجهش این شد که دیروز امارات گفت من تمام روابط تجاری و اقتصادی و بازرگانی و مالیمو با ایران قطع میکنم. برای شما مهمه؟ نه. برای شما مهمه که این تصمیم امارات چی بر سر زندگی مردم ایران میاره؟ نه. برای شما مهمه که این تصمیم امارات چی بر سر اون مردم عزیز رنج کشیده بندر عباس و بندر لنگه و بندر خمیر و قشم و هنگام و لارک و ابو موسا و بوشهر و کیش و اینا میاره؟ امارات سومین شریک تجاری ایران بوده. موقعی که اینجوری ببنده خب معلومه چه آسیبی به کشور میرسه. عمده زندگی مردم در جنوب، در بندر عباس و قشم و بندر لنگه و کیش و اینا متکیه به این روابط تجاری سنتی با دبی و رأس الخیمه و شارجه و ایناست دیگه. لنجا میرن میان، زندگی مردم میچرخه. از دیروز کاری کردن که امارات اینو قطع کرد. جواب این دیوونگی ها رو کی میده؟ هر روز دارید یه گوشه از زندگی مردم رو نابود میکنید. اصلا براتون مهم نیست. میگید تاب بیاریم. کی تاب بیاره؟ مردم ایران که دارن نابود میشن زیر این وضعیت. شما میگید تاب بیاریم، منظورتون اینه که جمهوری اسلامی سرنگون نشه. ولی از اون ور دارید زندگی مردم رو بدبخت میکنید. امروز هم دیدم شاخ و شونه دارید میکشید برای اروپا که ما اروپا رو میزنیم. خب اگر با 27 تا کشور اتحادیه اروپا در بیفتید که قبل از اینم باهاشون در افتادید، اصلا یه جایی در دنیا باقی گذاشتید که دوست ایران باشه؟ یه ویدئویی هست راجع به تهدید فرمانده‌های سپاه علیه کشورهای اروپایی که حماقت‌هاشون رو نشون میده. این ویدئو رو با هم ببینیم.
4: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
5: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکن.
6: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
7: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیافته، کسی نگران جنگ نباشه.
8: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
9: بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی؟ چیکار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی.
0: با یه کشور ثروتمندی مثل ایران، با یه مردم با کرامت و تاریخی مثل مردم ایران کاری کردن که هم کشور ایران رو ویران کردن، هم زندگی مردم الان 8شون گرو 9شونه. وضع بنزین رو نگاه کن. وضع بنزین باید این باشه، ما 4مین کشور دارنده نفت در دنیاییم از نظر ذخایر. وضع بنزینمون باید این باشه که مردم کمبود بنزین داشته باشن. ما 2مین کشور دنیا از نظر ذخایر گازیم. وضع زمستونای ما از نظر گاز باید این باشه که کمبود گاز هست همیشه. حالا با این دعوایی هم که کردن با آمریکا و اسرائیل، از 13 تا پالایشگاه اصلوی و کنگان 4 تاش آسیب زده، گفتن پولم نداریم بازسازی کنیم. 27% تولید گاز پارس جنوبی هم از دست رفته. این زمستون و پاییز بیاد وضع گاز از سالهای بعدم بدتر خواهد شد. اینا محصول کار جمهوری اسلامیه. تورم رو نگاه بکنید، امان مردم رو بریده، مردم نمیتونن شنبه که میرن سوپرمارکت خرید میکنن اطمینان ندارن مثلا سه شنبه چهار شنبه هم که میرن قیمت ها یکی باشه، نه مغازه دار را به کارش میبره نه مردم میبرن. اقتصاددان ها میگن آقا 16 ساله از 86 داله 20 ساله 19 سال 20 ساله اصلا اقتصاد ایران رشد نکرده، رشدش منفی شده. با عدد و رقم میخوای بهتون بگیم، اساتید دانشگاه میگن آقا 20 ساله اقتصاد ایران رشد نکرده. با احساسات مردمی که اقتصاد خرد رو نگاه میکنن بهتون میگیم، زندگی مردم رو نگاه کنید، هیچ گوشه ایش نمونده که از آسیب شما در امان باشه. شما دارید ایران رو نابود میکنید، زندگی ایرانیان هم دارید از بین میبرید، یا ایرانی ها رو میکشید یا کیفیت زندگیشون رو میاره پایین و حاضرم نیستید برید کنار. مثل کنه چسبیدید به ایران، میدونید که اکثریت مردم ایران ناراضیان ولی میگید نمیریم کنار، هر کی هم بخواد اعتراض بکنه میکشیمش. و به همین دلیل شما اشغالگرید، به همین دلیل شما جنایتکارید. هر کجای دنیا بود که میفهمیدن که نمیخوانشون میرفتن کنار. الان وسط تابستون وضع برق مردم رو نگاه کنید، تمام زندگی مردم خوابیده به دلیل این قطع برق شما. یه تعداد از ویدیوهای مردم آماده کردیم، این ویدیوهای مربوط به برق هم با هم ببینیم.
10: ساعت 9:30 صبح اومدیم کارگاه کار کنیم، طبق معمول برق نداریم.
11: این وضع زندگی ماست، ظهر تو اوج گرما یه بار برق قطع میشه به مدت 2-3 ساعت، یه بارم الان بعد از ظهر دوباره باز قطع شده و احتمالاً مدت 2-3 ساعت.
12: خودتون مشاهده میکنید اینجا آسانس رو هست، متا بند داخل آسانس رو گیر افتادم ساعت 10 صبح برق رفته، تا ساعت 12 برق نبوده، الان ساعت 12:05 دقیقه هنوز این آسانس رو درست نشده. من از آسانس رو بیام چیزی بوده 3 ساعت من داخل آسانس رو گیر افتادم.
13: گلستان رامیه، دو دفعه امروز برقا رفته، یکی از ساعت 11 تا 1 و عصرم از ساعت 5 تا 7. یه نوبت کمه، احساس میکنن کمبود انرژی رو نمیتونن توجیه کنن، یه نوبت دیگه هم میبرن.
0: مهمترین نکته‌ای که وجود داره اینی که اینا جمهوری اسلامی امید مردم رو به آینده از بین بردن. در ایران کشور در حالت تعلیقه، از بزرگترین مسائلش بگیر در حالت تعلیقه تا خانوادگی ترین مسائلش، از مسئله روابط ایران و آمریکا و جنگ با آمریکا و اسرائیل بگیر که در حالت تعلیقه، تا اینی که در یه خونه مثلا یه کسی میخواد دختر شوهر بده پسر داماد کنه، همش در تعلیقه. تولید کننده هیچ تکلیف خودشو نمیدونه، مردم نمیدونن آیندهشون چی میشه و همه اینا از یه حکومت بد میاد. ایران کشور فقیری نبوده، کشور فقیری هم نیست. ما کشوری نبودیم مثلا بگیم مثل بعضی از کشورهای آفریقا، مثلا بگیم ما از ابتدا موقعی که کشور شدیم فقیر بودیم. ما اینجوری نبودیم والا. کشور ایران کشوری بود که مردم در مورد اینی که اجاره خونهشون چی باشه، نمیدونم خونه چجوری بخرن، قدرت خریدشون چی باشه، یه وضع آبرومندی داشتن و روز به روزم در زمان شاه ما داشتیم در مجموع به سمت بهتر میرفتیم تا این فاجعه 57 اتفاق افتاد. ما در مجموع قطار ایران داشت به سمت پیشرفت میرفت، ایرادم داشت ولی به سمت پیشرفت میرفت. الان قطار ایران داره در دوره جمهوری اسلامی رو به پسرفت میره، نه به رو به پیشرفت. ما الان یه مشکلی که در خانواده های ایرانی داریم، خانواده های ایرانی روز به روز برخورداری هاشون از دست میدن، نه اینی که از اول فقیر بودن. نسبت به سالهای گذشته مشکل تر خونه اجاره میکنن، نسبت به سالهای گذشته مشکلتر خونه میتونن بخرن، نسبت به سالهای گذشته مواد غذایی مشکلتر میتونن بخرن، نسبت به سالهای گذشته مراسم نمیتونن برن. چند روز پیش کسی به ما پیغام داده و واقعا اون رو که دیدم اصلا خیلی نگران کننده بود. میگفت فلانی ما عروسی نمیریم به دو دلیل. یه دلیل اینه که اگه بخوایم عروسی بریم وسایل میخواد، خودمون باید بریم خودمون رو آماده کنیم، لباسی چیزی بخریم، بعدم باید بریم هدیه ببریم، پول هیچ کدومشو نداریم نمیریم. مگه میشه آدم عروسی نره؟ مگه میشه مهمونی نره؟ مگه میشه پدر بزرگ مادر بزرگی که بازنشسته است به نوه ها و بچه هاشون مهمونی ندن ولی نمیتونن بدن؟ این وضعیتی که جمهوری اسلامی تو این کشور برای مردم ما درست کرده. مردم حتی یخچالاشون هم نمیتونن پر کنن، یخچاله مردم خالیه، سفره های مردم خالیه. و مهمترینش اینه که میگن نمیریم کنار، نمیریم کنار، ایران هم نابود بشه نمیریم کنار. و به همین دلیل اینا اشغالگرن و جنایتکارن و حتما هم سرنگون میشن. یه ویدیو دیگه از دیدگاه مردم هست راجع به مشکلات قیمت ها و اینا، ببینیم. برمیگردم خدمتتون.
14: این وضعیت زندگی تو جمهوری اسلامیه. دو تا سوسیس خریدم با یه تور نمکی شده 110,000. سیب زمینی 10 تا مغازه رفتم کیلو 100,000، هویج کیلو 150,000. این چند قلم شده 300,000. 400 تومن کلا موجودی کارتم بوده، 300 تومنش خرج کردم. برقم الان ساعت 6 تا 8 رفت، صبحم یه بازی 10 تا 12 رفته، شده روزی 4 ساعت دیگه. این زندگی جوان ایرانی.
15: ماست معمولی. می خریدیم 80,000 تومان، رفتیم خریدیم 115,000 تومان. یعنی چی؟ یعنی 35,000 تومان بره روی ماست؟
16: امروز رفتیم یک بسته چای آلبالوی خریدیم، قیمتش رو ببینیم چون ما تعجب میکنیم. قیمت 1,495,000. این بسته چیه کلن؟ هنوز این کف دسته.
0: و ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید، یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازای میهن با من همراه بشید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاوید نما نیست که اونم کار ضروری و مهمیه که اسم این عزیزا فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. و با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. و امروز قبل از اسامی جاوید نما این رو بگم که خبردار شدیم که جمهوری اسلامی مانع برگزاری مراسم تولد جاوید نام نگار عجم شده و پدرش رو بازداشت کرده. جاوید نام عزیز ما نگار عجم 27 ساله وکیل بود که در 18 دی در مشهد عزیز کشته شد و جاوید نام شد.

فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام ایمان صادق منش، 39 ساله، 19 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام مرتضی خمسه، 49 ساله، 19 دی، میدان القدیر یافت‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام حمید مرادی، 33 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام علی اکبر رمضان‌زاده، 38 ساله، 18 دی، اندیشه تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد مهدی مظفرزاده، 26 ساله، 18 دی، کرمان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام یوسف قربانیان، 18 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد حسین غلامی، 19 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محمد حسین جمشیدی، 23 ساله، 19 دی، کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن. جاوید نام محسن موسوی، اهل زنجان عزیز، 18 دی، تهران عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. مواظب خودتون باشید، اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس می‌گیرد.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.
1: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
2: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی رو هدف حملات خودش قرار داده.
3: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
4: میتونه از خود تحریم آمریکا منافع سنگین‌تر باشه.
1: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
5: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
6: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
7: هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
8: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
9: محاصره دریایی بنادر ایران.
10: محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
11: آمریکایی ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
12: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
13: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض ها.
14: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
15: از همون اول بودجه ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
16: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
17: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
18: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
19: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
20: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
21: اصرار جمهوری اسلامی در تجزیه هرمز قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
22: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهنه دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.
23: صدا 1 2 3
24: شروع برم.
23: شده؟
24: مهمان من یک مدل،
25: کارگردان،
24: شاعر،
26: سخنگوی فارسی زبان،
27: شهروند دوتابعیتی است.
28: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
29: من دوست دارم که تو مردم باشم.
30: زندگی واقعی یعنی اون.
31: به نام آزادی،
32: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
33: اینو نمیشه سرکوب کرد.
34: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

وقت بخیر. 9 صبح در ایران، پنج شنبه 29 مرداد ماه. شما بیننده ایران اینترنشنال از لندنید، با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: اعلان جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هر کشوری برای تهران راه نجاتی ایجاد کند، با عواقب سختی مواجه خواهد شد. افزایش انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی همزمان با تاکید لبنان بر عدم تمدید روادید سفیر جمهوری اسلامی، رایزن فرهنگی تهران در فرانسه هم اخراج شد. گزارش آکسیوس از کنترل تنگه هرمز به دست ارتش آمریکا. مقام‌های آمریکایی میگویند با ایجاد یک مسیر جنوبی روزانه 10 میلیون بشکه نفت صادر می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از آغاز آنچه شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خواند خبر داد. ترامپ در تروث سوشال نوشت تهران فرصت دستیابی به

0: فرها و نهادهایی که به جمهوری اسلامی برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند با پیامدهای اقتصادی سنگین مواجه خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی روز گذشته در جمع مدیران فناوری گفت محاصره دریایی جمهوری اسلامی 100% موفقیت آمیز بوده و در مدت اجرای آن هیچ کشتی تجاری یا نفت کشی وارد ایران نشده. او افزود با توسعه منابع جایگزین انرژی و احداث خطوط لوله جدید اهمیت راهبردی تنگه هرمز در آینده کاهش خواهد یافت.
1: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق العاده موثر بوده. صفر. یعنی واقعا. مدت هاست که این محاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتن از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه میشود. یا اوضاع فوق‌العاده خوب پیش میرود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط میکند، یا همین کاری را که الان داریم انجام میدهیم ادامه میدهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف میزنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون میکشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردن که هرگز به آنها فکر نمی کردن. بنابراین فکر میکنم تنگه هرمز دیگر به اندازه‌ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: پیش از این اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در محوطه کاخ سفید در پاسخ به سوالی درباره احتمال گفتگو با جمهوری اسلامی گفت ممکن است در مقطعی با جمهوری اسلامی مذاکره کند، اما در شرایط فعلی نیازی به مذاکره فوری نمی‌بیند. ترامپ گفت آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و کشتی‌ها بدون مشکل از این آبراه عبور می‌کنند. او همچنین تأکید کرد جمهوری اسلامی باید به طور کامل از دستیابی به سلاح هسته‌ای صرف نظر کند.
2: مذاکره شاید در مقطعی، ولی الان فکر می‌کنم وضعیت خیلی خوبه. شاید در مقطعی. ببینید خیلی ساده است، باید کاملا از همه هیچ صدا هسته‌ای نباید داشته باشن. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه. میدونید چرا؟ برای اینکه ازش استفاده خواهند کرد و ما اجازه نخواهیم داد ازش استفاده کنند. ایران نمیتونه صدا هسته‌ای داشته باشه و نخواهد داشت. متشکرم.
0: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف یک نفتکش اماراتی در تنگه هرمز خبر داد. همزمان انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات گزارش‌ها درباره ارائه تسهیلات مالی به جمهوری اسلامی را تکذیب کرد. در پی تعلیق مبادلات دو طرف نزدیک به 17,000 کانتینر کالای ایرانی و بیش از 3,000 کامیون متوقف شدند. این تحولات پس از شلیک دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی به امارات رخ داده.
3: بزرگترین ابزاری که ایالات متحده برای اجرایی شدن تحریم‌های جدیدی که آقای ترامپ امروز اعلام کردن داره اقتصاد ایالات متحده است و وابستگی که دنیا به اقتصاد ایالات متحده داره. وقتی آقای ترامپ صحبت از این می‌کنن که هر سازمانی، کشوری، نهادی به هر ترتیبی بخواد مجالی برای نفس کشیدن به جمهوری اسلامی بده در زمانی که بنادر جنوبی ایران در محاصره شدید ارتش ایالات متحده قرار داره، تحریم‌های اقتصادی برای جمهوری اسلامی است و هدفش این هستش که جمهوری اسلامی بالاخره به مسیر عقلانیت برگرده، از ماجراجویی‌های هسته‌ایش دست بکشه، در مورد برنامه موشکیش و همچنین در مورد تنگه هرمز اون ماجراجویی‌هایی که انجام می‌داده، روند عادی که در تنگه هرمز بوده رو با اختلال مواجه کرده بودند. برای اینکه به این خواسته هاش برسه، بالاخره جمهوری اسلامی باید پای میز مذاکرات با ایالات متحده آقای ترامپ بنشینه و این امتیازات رو بده. حالا اگر کشوری بخواد این مجال رو برای جمهوری اسلامی فراهم بکنه که در روند این تحریم های ایالات متحده خلل وارد بشه، با شدیدترین شکل ممکنه باهاش برخورد خواهد شد. آقای ترامپ گفته با هیچ کس هم تعارفی ندارم، چه بسا که اصلا امارات متحده عربی خودش به استقبال رفته بود، برای همین هم بیشتر تراکنش های مالی با جمهوری اسلامی رو متوقف کردش. درصد بیشتری از این تحریک آقای ترامپ را دارن راجبش صحبت میکنن و تحریم های جدید شامل حال چین خواهد شد. احتمالاً بعد کشوری مثل کانادا که به هر حال با کسی پوش

0: چه نیستش که از نظر به هر حال تعدد صرافی هایی که تراکنش های مالی با داخل ایران انجام میدن شاید بیشترین تعداد رو در آمریکای شمالی داشته باشند. فقط هم به تراکنش های مالی آقای ترامپ بسنده نکردند یا به صرافی ها گفتن حتی اگر پرچم کشورتون رو بخواید در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدید تا در اون ناوگان سایه‌ای که به حال نفت جمهوری اسلامی رو معمولا قاچاق میکنن در زمان تحریم کمک بکنه. از سوی دیگر آکسیوس در یک گزارشی اعلام کرده که مسیر جدیدی که ایالات متحده در تنگه هرمز باز کرده روزانه داره 10 میلیون بشکه نفت خام از اون عبور میکنه و به مراتب بیشتر هم خواهد شد. دو مقام دیگر به آکسیوس اعلام کردن که کنترل تنگه هرمز برخلاف ادعایی که سپاه پاسداران میکنه در اختیار اونها دیگر نیست و سپاه قدرت و نفوذ خودش رو در تنگه هرمز بعد از حملات چند هفته گذشته ایالات متحده از نظر راداری، از نظر نظارتی و همچنین از نظر نظامی و تهاجمی تقریبا از دست داده. شاید بتوانند مشکلاتی رو به وجود بیارن اما توانش رو دیگر ندارن که مثل قبل مشکلاتی رو وجود بیارن.
1: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهزاده رضا پهلوی در سالروز آتش سوزی سینما رکس آبادان یاد قربانیان این رویداد را گرامی داشت و آن را نمونه ای از اقدامات بنیادگرایان اسلامی پیش از استقرار جمهوری اسلامی دانست. او گفت عاملان این رویداد پس از انقلاب 57 در ساختار جمهوری اسلامی به مقام و موقعیت رسیدند. روزنامه همشهری گزارش داد سالانه حدود 300 هزار مورد سوختگی در ایران ثبت می شود که نزدیک به 3 هزار مورد آن به مرگ منجر می شود. بر اساس این گزارش هزینه درمان و بازتوانی بیماران سوختگی بالاست و بخش قابل توجهی از این هزینه ها هم تحت پوشش بیمه قرار ندارند. رئیس هیئت مدیره انجمن برنج ایران از کاهش شدید تقاضا به دلیل افت قدرت خرید مردم خبر داد. محمد مختاریانی به روزنامه شرق گفت بسیاری از مردم به جای خریدهای میان مدت تنها برنج مورد نیاز روزانه یا هفتگی خود را می‌خرند و کاهش تقاضا به حدی رسیده که برنج تازه برداشت شده کشاورزان نیز مشتری چندانی ندارد. خبرگزاری مهر اعلام کرد دولت فرانسه نیلوفر شادمهری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در پاریس را اخراج کرد. پیشتر ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده بود پاریس در واکنش به بازداشت و آنچه ارعاب فیزیکی دو کارمند سفارت فرانسه در تهران خوانده دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج خواهد کرد. در همین حال یوسف رجی وزیر خارجه لبنان گفت روادید محمد رضا شیبانی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت دوم شهریور منقضی می شود و تمدید نخواهد شد. او تاکید کرد هر گونه ادعا درباره ادامه اعتبار روادید شیبانی از نظر حقوقی فاقد اعتبار است. رجی فروردین امسال محمد رضا شیبانی را عنصر نامطلوب خوانده بود و از او خواسته بود لبنان را ترک کند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل در واکنش به اخراج رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی از فرانسه توضیح داد.
2: این بار اولی نیست که بین اروپایی ها و جمهوری اسلامی این گونه اتفاقات میفته. ما قبلا این رو در شرایط دیگری داشتیم. من وارد داستانهایی که در 47 سال گذشته اتفاق افتاده از کمک هایی که در واقع جمهوری اسلامی برای بی‌ثبات کردن کشورهای اروپایی کرده تا عملیات تروری که دیپلمات های جمهوری اسلامی درش مداخله داشتن در اروپا علیه مخالفان جمهوری اسلامی، وارد اون داستان ها نمیشم ولی به این ماجرا اشاره میکنم که در سال 1987 شخصی به نام وحید گرجی که مقام امنیتی جمهوری اسلامی بود در پوشش مأمور سفارت ایران در پاریس وارد ارتباطاتی شد با شبکه‌های بمب‌گذاری در فرانسه و این منجر به این شد که در واقع مسئولیت دیپلماتیکش بر اساس کنوانسیون وین خدشه‌دار بشه و سفارت جمهوری اسلامی تحت محاصره قرار بگیره. به نظر میرسه که، و البته جمهوری اسلامی هم در مقابل سفارت فرانسه رو در تهران بدون هیچ دلیلی تحت محاصره قرار داد. به هر حال اون اولین جنگ سفارتخانه ها بود بر سر سوء استفاده از مسئولیت. دومین داستان سوء استفاده از مسئولیت به وسیله جمهوری اسلامی در مورد قضیه اسدالله اسدی اتفاق افتاد که نهایتاً تسلیم بلژیک شد، و این رو باید یادآوری کرد که او فقط در بلژیک و آلمان از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار نبود، فقط از در وین برخوردار بود از مسئولیت دیپلماتیک، ولی آشکار شد که در عملیاتی که برای بمب‌گذاری بوده در اروپا نقش داشته، و اینگونه شد که مسئولیت دیپلماتیکش رو از دست داد.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. اعلان جنگ تمام عیار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد هر کشوری برای تهران راه نجاتی ایجاد کند با عواقب سختی مواجه خواهد شد. افزایش انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی همزمان با تاکید لبنان بر عدم تمدید روابط سفیر جمهوری اسلامی، رایزن فرهنگی تهران در فرانسه هم اخراج شد. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده ارتش آمریکا طی هفته‌های گذشته به طور مخفیانه مسیری امن برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد کرده. این مسیر در امتداد سواحل عمان قرار دارد و روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند. به گزارش آکسیوس، یک نیروی ویژه با همکاری کشورهای منطقه تردد نفتکش‌ها را هماهنگ می‌کند و جنگنده‌های آمریکایی هم بر فراز منطقه گشت زنی دارند. این عملیات هر شب امنیت عبور 15 تا 20 نفتکش را تأمین می کند و جنگنده های آمریکایی پهپادها و موشک های جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم می کنند. یک مقام آمریکایی هم همچنین اعلام کرد عملیات سنتکام توان راداری و نظارت دریایی جمهوری اسلامی را به شدت کاهش داده و سپاه دیگر کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. CNN پیشتر گزارش داده بود ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان بر سر مدیریت تردد در تنگه هرمز مخالف است و حتی عمان را به حمله تهدید کرده است. به گزارش CNN، واشنگتن نگران است چون این توافقی کنترل جمهوری اسلامی بر این آبراه راهبردی را حفظ کند. پیشتر با امید معماریان تحلیلگر سیاسی درباره دلایل مخالفت ترامپ با توافق احتمالی جمهوری اسلامی و عمان بر سر مدیریت تردد در تنگه هرمز گفتگو کردم.
3: مسیر کشتیرانی که ایالات متحده در نزدیکی عمان راه اندازی کرده 10 تا 20 کشتی رو اجازه میده که هر روز از تنگه هرمز عبور بکنن. تعداد کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور میکردن قبل از جنگ بیشتر از 130 کشتی در روز بود. بنابراین این درست استش که یک مقداری از نفتی که به هر حال متوقف شده بود در خلیج فارس الان میتونه که عبور بکنه، ولی همچنان میزان قابل توجهی از کشتی ها از این که بتونن به صورت آزادانه از تنگه هرمز عبور کنن برحذر هستن، یا حداقل این ریسک رو نمیپذیرن که این کار انجام بدن. درست استش که 10 تا 20 کشتی داره عبور میکنه، شاید مثلا نصفی از اون نفت که قبل از جنگ از تنگ عبور میکرده الان به هر حال میتونه که همچنان بخواد خودش ادامه بده، ولی خب 130 کشتی با 20 کشتی واقعا فاصله زیاد هست و فقط مسئله نفت نیست عبورش از تنگ هرمز. علاوه حتی اگر که این تعداد کشتی ها زیاد بشه و میزان نفتی که از تنگه هرمز عبور میکنه بیشتر بشه، مسئله که وجود داره این هستش که علارغم برتری نظامی ایالات متحده در تنگه هرمز، ایران همچنان خاصیت اختلال ایجاد کردن در تنگه هرمز رو داره. حداقل تا الان ما اینو شاهد بودیم که به رغم برتری نظامی آمریکا اتفاق افتاده و در چند مورد حملاتی که به کشتی‌ها شده باعث شده که به هر حال ریسک عبور کشتی‌ها رو بسیار بالا بره. بنابراین اون چیزی که ایالات متحده به هر حال دنبالش هست این هستش که این مسئله اختلال از بین بره، یعنی اینقدر هزینه اقتصادی زیاد بشه که جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که اساسا این موضوع کنار بذاره. و الان میخواد آمریکا میگه ما مذاکره نمی کنیم به خاطر اینکه میگه تا وقتی که این هزینه های اقتصادی سرسام آور نشه و خفگی برای جمهوری اسلامی ایجاد نکنه، برای ایران ایجاد نکنه، عملا ما به نقطه ای نخواهیم رسید که اونا بخوام که با ما مذاکره کنن و از الان در فکر این هستش که در واقع این تنگه محاصره اقتصادی شدیدتر بشه و فشار بیشتر بشه و اون موقع هستش که امید دارن که بتونن که یک راه حل وضعیت جدید ایجاد بشه.
1: نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا روز چهارشنبه اندکی افزایش یافتند. کاهش بازده اوراق قرضه دولتی فضای ریسک پذیری در بازار تقویت کرد و رشد چشمگیر سهام شرکت واکسن‌سازی مدرنا همچنین به افزایش ارزش سهام بخش بهداشت و درمان کمک. موشک‌های بالستیک روسیه بامداد پنجشنبه کیف را هدف قرار دادند و دست کم 3 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند. شهردار کیف اعلام کرد این حملات از جمله به ساختمان‌های مسکونی، انبارها و 1 بیمارستان کودکان آسیب زده و برق بخش‌هایی از پایتخت هم قطع شد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت تا کنون هیچ بخشی از پولهای بلوکه شده ی ایران در چارچوب تفاهم نامه آزاد نشده است. این در حالی است که در اوایل تیر ماه محمد باقر قالیباف مدعی شده بود در سفر خود به سوئیس 12 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده ی ایران را آزاد کرده.
4: سفر عبور میکنم. هر از گاهی ما در فضای مجازی در بین خبرها خبر میشنویم که هواپیمایی نشست، مقداری یک عدد مشخصی که در خبرها و فضای مجازی منتشر میشه و دست به دست میشه، از طلا و از اموال بلوکه شده و مسدود شده ایران به ایران برگشت. صحت داره؟
5: نه.
4: توضیح میدی؟
5: آخه من چی توضیح بدم؟ یه شایعه می‌نویسم، من چی توضیح بدم راجع به
4: عنوان رئیس کل بانک مرکزی؟ آیا
5: البته ما ممکنه، ما خیلی پول ها
4: آزاد سازی اموال مسدود شده، بحث تفاهم اسلام آباد و بحث قرارهایی که قرار بود اتفاق بیفته، آیا اتفاق افتاد؟
5: ببین اون بحثی که شما میگید خب یه موضوع دیگه ایه، این که در ارتباط با تفاهم نامه باید آزاد بشه. نه، اون هنوز آزاد نشده.
1: پیشتر با علی دادپی اقتصاددان درباره آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در چارچوب تفاهم نامه تهران و واشنگتن و تناقض در گفتار سران حکومت جمهوری اسلامی در مورد آن گفتگو کردم.
6: از همه انتقال 12 میلیارد دلار یا انتقال پول و طلا به تهران از طریق هواپیما به معنای تسهیل تجارت و مبادلات اقتصادی نیست. وقتی کشوری در محاصره هستش، وقتی که نظام بانکیش منزویست، ببینید نظام بانکی ایران نه FATF رو پذیرفته، نه جزی از سیستم نقل و انتقالات بین‌المللی هست. خود آقای همتی برای مدیریت نقل و انتقال پول به قطر رفته بود. برای همین من دقیقا متوجه نیستم که این دارایی ها یا اموال مسدود شده قرار هستش که به چه شکل به ایران بازگرده. اینها هنوز متعلق به کشور ایران هست، اینها در حساب های بلوکه شده، کسی اونها رو مصادره نکرده، کسی اونها رو از اونها برداشت نکرده، گرچه اخبار مختلف هست و اتفاقاتی بد نظر مردم هست. چیزی که هست این هستش که در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی، به ویژه در مورد FATF که نمیخواد نقل و انتقال پول به کمک مالی به شبکه‌های تروریستی منجر بشه، دسترسی جمهوری اسلامی به این حساب‌ها قطع شده، وگرنه حساب‌ها هنوز حساب‌های کشور ایران هستند. مثلا اگر پولی در جای بلوکه شده اینو به کشور آمریکا یا به کشور فرانسه یا ببخشیم به مصر منتقل نکردند. اصل ماجرا اینه که شبکه نقل و انتقال پولی ایران قطع شده به خاطر اتفاقاتی که در سالهای گذشته افتاده و الان هم با محاصره دریایی حتی آزاد شدن این اموال کمکی به افزایش کالا یا ارزانی در داخل کشور نمی‌کنه.
1: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد اواخر امسال با کیم جونگ اون دیدار خواهد کرد و برای نخستین بار گفت کره شمالی 57 سلاح هسته‌ای بسیار قدرتمند در اختیار دارد. این اظهارات پس از دستور ترامپ برای کاهش رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی مطرح شده. همزمان خواهر رهبر کره شمالی گفت کاهش ابعاد این رزمایش‌ها ماهیت تهاجمی آنها را تغییر نمی‌دهد. در همین حال وزیر خارجه چین در سفر به کره جنوبی وعده داد پکن به ایفای نقشی سازنده برای صلح و ثبات در شبه جزیره کره ادامه می‌دهد. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، ترامپ درباره دیدار امسال خودش با کیم جونگ اون و زرادخانه هسته‌ای کره صحبت کرده، به ما بگو چه گفته و البته واکنش پیونگ یانگ هم چی بوده؟
7: تخمین آقای ترامپ اعلام کرده که اواخر امسال با کیم جونگ اون دیدار خواهد کرد، خبری که خب گمانه‌زنی ها رو درباره احیای دیپلماسی بین واشنگتن و پیونگان بالا برده. خب این دو نفر تا به الان سه بار با هم دیدار کردن، اولیش ژوئن 2018 بوده در سنگاپور، دومیش فوریه 2019 در هانوی ویتنام، و خب ژوئن همون سال 2019 هم در روستای پانمونجوم که منطقه غیر نظامی مرزی بین کره شمالی و کره جنوبی هستش. گزارش ها میگن که آقای ترامپ دستیارانش رو برای اینکه ترتیب بدن این دیدار رو هرچه سریعتر تحت فشار قرار داده. رئیس جمهور آمریکا برای اولین بار روز چهارشنبه هم در یک اظهار نظر جنجالی و غیر معمول رقم مشخصی از زرادخانه های هسته‌ای کره شمالی رو اعلام کرده، گفته که پیونگیانگ 57 سلاح هسته‌ای بسیار قدرتمند در اختیار داره. اما وزیر دفاع کره جنوبی پنج شنبه در پارلمان این کشور گفته که برآورد سئول از زرادخانه های کره شمالی بین 80 تا 120 سلاح هستش، و خب این ارزیابی واشنگتن و سئول یک مقداری متفاوته. و خب البته اعلام این ارقام کم سابقه هم هستش، چون اینها اطلاعات محرمانه هستن، ممکن هستش که به عنوان به رسمیت شناختن کره شمالی به عنوان یک کشور هسته‌ای تعبیر بشن. میدونیم که هم سئول هم واشنگتن همچنان بر این باور هستن که پیونگیانگ رو یک کشور دارای سلاح هسته‌ای به رسمیت نمیشناسن. آقای ترامپ در ادامه اظهاراتش رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی رو هم که دستور داد کاهش پیدا بکنه برای پیونگیانگ بسیار توهین‌آمیز توصیف کرده، گفته که در دوره ریاست جمهوری او دست کم تا دو سال و نیم دیگه انتظار اقدام تحریک‌آمیز از سوی کره شمالی رو نداره. میدونیم که رزمایش سپر آزادی اولچی قرار بود بین 17 تا 27 اوت برگزار بشه، اما خب با این دستور آقای ترامپ فردا و خب تقریبا در نیمه اون پایان پیدا میکنه. خواهر رهبر کره شمالی کیم یو جونگ هم گفته که از هر گونه ارتباط تازه بین رهبران آمریکا و کره شمالی بی اطلاع هستش، در حالی که آقای ترامپ قبلا گفته بود که پاسخ کیم جونگ اون به پیشنهاد گفتگوی او بسیار مفید بوده. و خب اقدامات بازدارنده کره شمالی در برابر تهدیدهای امنیتی رو منطقی و مناسب و ضروری دونسته. در همین حال آقای وانگ یی وزیر خارجه چین به کره جنوبی رفته، برای اولین بار از سپتامبر 2021 با آقای چو هیون هم دیدار داشته در ارتباط با موضوعات همکاری‌های منطقی و بحث امنیت شبه جزیره کره با هم دیدار کردن. در ارتباط با فراهم کردن دیدار آقایان ترامپ و کیم جونگ اون گفته که خود پیونگیانگ و واشنگتن باید راجبش تصمیم بگیرن.
1: مرسی علیرضا محبی از ملبورن. سپاسگزارم از همراهیتون با من در بخش‌های خبری گذشته. 10 صبح بخش بعدی خبر با رضا محدث.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
5: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
6: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
5: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
7: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح‌طلب و انقلابی هر دو با

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

روز داخلی قصر دارالحکومه هرات سال 978 هجری قمری. در قصر جشنی برپاست به مناسبت تولد سومین پسر حاکم هرات و خراسان و خودان حاکم پسر شاه شاهان ایران زمین است. نام آن پسر تازه متولد شده را نهادند عباس میرزا. از پس پخش شدن این خبر، بزرگان شهر آمده بودند به تبریک ولادت نوباوه‌ای دیگر از سلاله خاندان سلطنت. منشی باشی در جوار شاهزاده می ایستد تا از پس یک نطق پرتمطراق ماده تاریخ تولد شاهزاده جدید الولاده را اعلام کند. به چه معناست ماده تاریخ؟ کلمه یا کلمه هایی است که وقتی عدد ابجد تک تک حروف آن را با هم جمع بزنیم حاصلش برابر خواهد بود با عدد سال آن واقعه، عدد سال تولد آن شاهزاده در این روایت تاریخی، عددی که بناست در الواح تاریخ ماندگار بماند، همانند سال تولد چنین انسانی یا سال مرگش، سال تاجگذاریش. بر سبب منشی باشی ماده تاریخ تولد آن شاهزاده نورسیده را عباس میرزا را چنین اعلام کرد: پادشاه هفت اقلیم. لحظه سکوت و در ادامه تحسین همگان. همگان زبان به تحسین گشودند و کیسه هایی پر از سکه به سمت منشی باشی سله انداختند. اما همگان در دل به این ماده تاریخ احتمالاً میخندیدند، چرا که میدانستند این نوزاد وقتی برای شاه شدن یک اقلیم هم ندارد، چه رسد به هفت اقلیم. اساساً پدر این شاهزاده تازه به دنیا آمده که حاکم بر هرات و خراسان است هم قرار نیست روزی شاه شود، چه رسد به پسر سومش. با این حال تو گویی سرنوشت از همین ماده تاریخ برنامه‌ای برای این نوزاد داشت، برنامه‌ای که به نظر شدنی نبود، اگرچه آن زمان کسی جدیش نگرفت آن قدم نورسیده را. اما در تاریخ نگاشتند که آن نوزاد بزرگ شد و تبدیل شد به یکی از بزرگترین پادشاهان تاریخ ایران و شما بشنو تاریخ جهان. ما در این قسمت از مورخ و در دقایق آتی از شاه عباس کبیر صفوی سخن خواهیم گفت، پادشاهی همه فن حریف در تاریخ ایران زمین و تاریخ بشر. سلام، من احمد هاشمی هستم و این اپیزود 275 از پادکست مورخه که مرداد ماه 1405 منتشر میشه. ما در این قسمت از شاه عباس کبیر صفوی سخن خواهیم گفت. منابع ما در این قسمت: اول جلد دوم کتاب خلاصة التواریخ اثر قاضی احمد ابن شرف الدین حسین الحسینی قمی. ایشون دیوان سالار و مورخ دوره شاه عباس کبیر بودند. و منبع دوم کتاب سه جلدی زندگانی شاه عباس اثر نصرالله فلسفی. به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم. نظر فراموش نشه و نوش گوش هات. سفر کنیم به رمضان 978 هجری قمری برابر با زمستان 949 هجری شمسی و 1571 میلادی. شاه طهماسب اول صفوی شاهنشاه کل ایران بود آن زمان، ایرانی که شامل ایران امروز بود به انضمام جمهوری آذربایجان و ارمنستان فعلی و البته بخش‌هایی از کشورهای فعلی گرجستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان. پایتخت آن زمان شهر قزوین بود و این نکته را اضافه کنیم 47 سال پیش از این تاریخ شاه طهماسب بر تخت شاهنشاهی نشست و آن زمان عراق هم جزو قلمروهاش بود، اما تو جنگ‌هایی که با سلطان سلیمان عثمانی داشت ایشون عراق را از دست داد. جالبه زبان صفویان ایرانیان به همسایه غربی نمی گفتن عثمانی، می گفتن روم. این از شاه ایران زمین. بریم سراغ پسرش. پسر آقای شاه طهماسب محمد خدابنده بود و او حاکم کل خراسان بزرگ بود به مرکزیت هرات. محمد خدابنده پسر ارشد شاه طهماسب بود اما ولیعهد محسوب نمی شد. چرا ولیعهد نبود؟ به قدری او چشماش ضعیف بود که نمی تونست کاری انجام بده. به همین واسطه شاید شانسی برای شاه شدن نداشت. او تا اون زمان سه پسر داشت. اولی حسن میرزا بود، فرستاده بود او رو به مازندران
ایران، دومی حمزه میرزا نام داشت و حالا برگردیم ابتدای این قسمت، فرزند سومش به دنیا آمد و عباس میرزا نام گرفت. این از شرایط آن دوران ایران زمین، شاهش، فرزندش و نوه‌هایش. تاریخ رو ادامه بدیم. عباس میرزا از همون سال تولدش عملاً وارد مسیر شانس و اقبال شد، رشد و پیشرفت. اولین مقامش رو در دوران شیرخوارگی گرفت. به چه شکل؟ اون زمان رسم بود شاهزاده ها از کودکی یک لله خاص خودشون رو داشتن. این لله بسیار مهمه. او کسی بود که پست و مقامی داشت و فوت و فن حکومت رو بنا بود به اون شاهزاده یاد بده. اگر شاهزاده حاکم فلان ولایت بود، در واقع این لله بود که به نام اون شاهزاده اون ولایت رو اداره می کرد تا زمانی که شاهزاده برسد به سن و توانمندی حکومت. پدر عباس میرزا محمد خدابنده که عرض کردم مشکل بینایی هم داشت، با اینکه بزرگ شده بود، سنش رفته بود بالا، به واسطه مشکلات جسمی همچنان لله داشت. کی بود لله ایشون؟ فردی به نام شاه قلی سلطان یکان استاجلو که بیگلربیگی خراسان بود ایشون. این بیگلربیگی، این رو اضافه کنم، یک مقام رده بالای نظامی بود اون زمان. این آقای شاه قلی سلطان اون زمان با شاهزاده به مشکل میخوره، با محمد خدابنده. یه نامه میزنه به پدرش، به شاه طهماسب، میگه آقا داستان اینه. شاه طهماسب دستور میده بسیار عالی، محمد خدابنده و خانوادش برن شیراز بشن حاکم فارس، اما عباس میرزا سر آخرش در هرات بماند و تبدیل شود به حاکم خراسان. از اینجا به بعد اون آقای شاه قلی سلطان شد لله عباس میرزا. حالا تاریخ رو بیم جلوتر. زمان گذشت، عباس میرزا 6 ساله شد و شاه طهماسب 62 ساله. از پس 52 سال پادشاهی، شاه طهماسب از دنیا رفت و در ابتدا پسر 20 سالش حیدر میرزا به قدرت رسید. اما جایی در شمال استان اردبیل فعلی درهای قلعه‌ای به نام قهقهه باز شد ناگهان و یک اژدها آزاد آن زمان، اژدهایی به نام شاهزاده اسماعیل میرزا. او پسر شاه طهماسب بود و روزگاری هم ولیعهدی قدر قدرت محسوب می شد. بنا بود او جایگزین شاه طهماسب بشه زمانی که از دنیا رفت شاه. اما به دلایل مختلف که بحثیست جداگانه، مغضوب شاه طهماسب شد و به دستور پدر او رو در قلعه قهقهه زندانیش کردند. حالا زمان گذشته بود، شاه طهماسب از دنیا رفته بود و پسرش حیدر میرزا به تخت نشسته بود و شاهزاده اسماعیلی که 20 سال رو عملا در زندان گذرونده بود، همچنان تو دربار و دولت و قزلباش‌ها، شما بشنو، نیروهای اصلی نظامی حامیانی داشت. چه شد نتیجه؟ همون حامیان بهش کمک کردند که از زندان بیاد بیرون، مستقیم بیاد کاخ شاهی و بشه شاه اسماعیل دوم صفوی. او شاه شد و شروع کرد به انتقام گرفتن از کسانی که باعث شدند او 20 سال زندانی بشه. شروع کرد به کشتن برادرها و برادرزاده‌هاش. آخرین شاهزاده‌ای که شاه اسماعیل صفوی حکم به قتل او داد، پسر شاه طهماسب بود که حالا حاکم فارس شده بود، محمد خدابنده‌ای که معضلات بینایی و جسمی هم داشت. شاه اسماعیل دوم صفوی دستور داد محمد خدابنده و فرزندانش را هم بکشید، از جمله عباس میرزای داستان ما. شاه اسماعیل دوم حدوداً یک سال شاه ایران زمین بود که صاحب نوزادی پسر شد. نتیجه با خیال راحت پیک مرگ رو حالا فرستاد به سمت آخرین برادرش، یعنی محمد خدابنده. او میخواست کار رو تمام کنه، اما ناگهان خود او بر اثر مصرف مواد مخدر مسموم و در نهایت تسلیم گرشین روزگار شد. او از دنیا رفت، اما عمر برادر کمبیناش محمد خدابنده به دنیا باقی موند. حالا دو گزینه برای شاهی ایران زمین در سلسله صفوی وجود داشت، یکی همان نوزاد پسر شاه اسماعیل دوم و دومی محمد خدابنده. چه شد؟ قرعه به نام دومی افتاد. عملاً شاهزاده‌ای که داشت آماده استقبال از پیک اجل می شد، قرار بود کشته بشه، یهو و ورق براش برگشت. او رفت پای تخت و دیهیم شاهی بر سر گذاشت. تو همین وضعیت یه سر کوتاه حالا به هرات بزنیم، جایی که عباس میرزا و للش در اونجا زندگی می کردن، شما بشت حکومت می کردند. به دستور شاه اسماعیل دوم، شاه قلی سلطان لله عباس میرزا اون زمان کشته شده بود، کشته بودنش. بنا بود در ادامه
دستور بعدی کشتن عباس میرزا عملیاتی بشه. اینجا عباس میرزا چند سالشه؟ 6 سال. و میشه تصور کرد که او چه حالی پیدا میکنه. بچه 6 ساله‌ای که پدر مادرش رو عملاً ندیده، پدر مادر و خانواده‌اش به محض به دنیا اومدن او تقریباً رفتن حاکم فارس شدن، برادرهاش رو فقط شنیده و ندیده و حالا با این مسئله روبروست که عمویی که در زندان بوده آزاد شده، دستور داده همه شاهزاده‌ها رو بکشن. به هر حال روح و روان عباس میرزای 6 ساله کلن به هم میریزه، اما در حالی که او در انتظار رسیدن فرشته مرگ خود بود، خبری جذاب دریافت میکنه. پیک از راه میرسد و خبر میآورد که قربانتان شوم، پدرتان تاج گذاری کردند، حالا پدر شما شاهنشاه ایران زمین هستند. سفر کنیم به اسفند ماه سال 955 خورشیدی. محمد خدابنده اینجا تاجگذاری میکنه، اما گفتیم او تقریبا نابینا بود و ضعیف، نتیجه لازم بود کسی در کنار او به امور رسیدگی کنه. آقای محمد خدابنده سه پسر داشت: حسن میرزا، حمزه میرزا و عباس میرزا. زمانی که او شاه شد صاحب دو پسر دیگر هم شده بود، طهماسب میرزا و ابو طالب میرزا هم به پسرها اضافه شده بودند غیر از دخترها. منطقاً باید پسر بزرگ ولیعت شاه میشد، اما حسن میرزا پسر بزرگ محمد خدابنده ولیعت نشد، چرا که به دستور شاه اسماعیل دوم پیش از این کشته شده بود. نتیجه حمزه میرزا انتخاب شد به عنوان ولیعت، پسر دوم آقای محمد خدابنده. اما حمزه میرزا بچه بود، 10 سالش بود. چه شد؟ عملاً قدرت شاه در دستان یگان همسر شاه ایران زمین بود، در دستان همسر آقای محمد خدابنده، محمدی که به واسطه شرایط جسمیش حرمسرا نداشت و همین یک زن رو داشت. عملاً آن زن دختر یکی از حاکمان محلی مازندران بود، نامش بود خیرالنسا بیگم، کسی که تمام سالهای انزوای شوهرش در کنار او بود و حالا قدرتی در حد یک شاه واقعی پیدا کرده بود از پس تمام آن سالها انزوا و سختی. خیرالنسا بیگم تو گویی شاهنشاه ایران بود، صدر اعظم تعیین میکرد، به نام شاه دستور میداد. حتی در تاریخ آوردند که یک بار شخصا همراه لشکری رفت قفقاز، جنگید و عثمانی ها رو شکست. شاهنشاه محمد خدابنده شخصی به نام علی قلی خان گورکان شاملو رو لله عباس میرزا تعیین کرد. علی قلی خان رفت هرات که وظایفش رو انجام بده. از اون بر مادر که از جنگ قفقاز برگشته بود دنبال این بود که پسرش رو بیاره پایتخت پیش خودش. علی قلی خان اما خیلی خوشش نمی اومد از این اتفاق، چرا که قدرت او وابسته بود به حضور شاهزاده در هرات. مدام علی قلی خان بهانه می آورد که مثلا اگر شاهزاده صفوی اینجا نباشد وضعیت منطقه به هم می‌ریزد و عملاً اجازه رفتن عباس میرزا را ایشون نمی‌داد. ملکه اما بسیار ناراحت شد. دمدمای خشمگین شدنش بود که پدر اون آقای لله، علی قلی، اومد پیش ملکه، گفت آقا من ردیفش می‌کنم، من میرم پسرم راضی می‌کنم. ولی کار به اینجا هم نکشید. چرا؟ خانم خیرالنسا بیگم ملکه ایران زمین شنید که یه سری خاندان ناراضی در منطقه مازندران شورش کردند. چه کرد؟ شخصا رفت مازندران، همه را سرکوب کرد و برگشت. منطقا اتفاق خوبی بود، باید از او تقدیر میشد، تشکر میشد. اما قزلباش ها شما بشنو، نظامیانی که شاکی بودند از دخالت های یک زن در امور نظامی و سیاسی، اصلا نمیفهمیدن ملکه یعنی چی، جای زن رو در مطبخ میدونستن، شوریدند بر او. 14 مرداد 958 خورشیدی به کاخ شاهی حمله کردند و خیرالنسا بیگم رو کشتند. عباس میرزا اینجا چند سالشه؟ 9 سال. در 9 سالگی به او خبر دادند که مادرت، همان که هیچ وقت ندیدی و آرزوی دیدارش را داشتی، توسط قزلباش ها کشته شد و پدرت هم قاتلین مادرت را بخشید. چه کرد عباس میرزا؟ عرضم با
کشته شدن خیرالنسا اوضاع به هم ریخت. صدر اعظم بخت آقای میرزا سلمان جابری اصفهانی یه طرف قدرت رو میکشید، اطرافیان حمزه میرزای 12 ساله که ولیعهد بود سمت دیگر قدرت رو. ضمن اینکه همون زمان از فرصت استفاده کردند، تاتارهای مزدور عثمانی بخشی از قفقاز و آذربایجان رو تصرف کردند. آذربایجان دچار قحطی شدید شد. شاه باید اینجا تصمیم میگرفت. محمد خدابنده شاه ایران به همراه ولیعهدش حمزه میرزا پا شدن بران برای جنگ با عثمانی ها. به دستور شاه خانواده هم همراهشون بود، از جمله دخترشون. بر سبب زمانی که به منطقه رسیدند، یهو چشم شاه یکی از پسرای اون منطقه رو گرفت، گفت این عجب چیز خوبیه. گفت قبل از جنگ اجازه بدید یه عروسی داشته باشیم، دخترمون رو شوهر بدیم. یه تصمیم عجیب در شیر تو شیری مملکت وسط قحطی. ضمن اینکه اوضاع احوال مملکت بدتر از این حرفا بود. چرا؟ به طور مثال سمت کوهکیلویه یه بابایی شورش کرده بود، ادعا کرده بود که آقا من شاه اسماعیل دومم، همون شاه اسماعیلی که عرض کردم بر اثر مواد مخدر کشته شد. رسانه هم که نبود اون زمان، طرف میگم منم. با همین ادعا کلی طرفدار جذب کرده بود. از اون بر رقابت‌های درونی بین قزلباش‌ها که عملاً در سراسر ایران پخش بودن و قدرت داشتن خیلی بالا گرفته بود. مثال بزنیم، عمرای دو طایفه ترکمان و تکلو طرفدار حمزه میرزا بودند ولیعهد پادشاه. از اون بر عمرای دو طایفه شاملو و استاجلو طرفدار عباس میرزا شده بودند، پسر سوم شاه و حاکم هرات. صدر اعظم آقای میرزا سلمان جابری اصفهانی هم که بسیار دنبال قدرت بود چه کردیم وسط؟ یهو طرف حمزه میرزا رو گرفت و دستور داد چند تا از سران شاملو از جمله بابای علی قلی خان رو بکشن. کی بود علی قلی خان؟ لله عباس میرزا در هرات. حالا همه ی نگاه ها به دهان و دستور پادشاه بود. محمد خدابنده باید این شیر تو شیری رو ایشون جمع میکرد. چه کرد؟ پست و مقام مقتولین رو، اونایی که کشته شده بودند رو، داد به چند تا دیگه از همون طایفه شاملو. تا حدودی همه آرام شدند و حالا شاه گفت خب آرومیم دیگه، بریم ادامه عروسی که دخترمون یخ کرد. سری به هرات بزنیم. سال 959 خورشیدی خبر میرسه به لله عباس میرزا، آقای علی قلی خان که چه نشستی؟ میرزا سلمان صدر اعظم مملکت باباتو، مامانتو و داییتو کشت. علی قلی خان قاطی میکنه، نامه میزنه به بزرگان طایفه شاملو و استاجلو در سطح خراسان که آقا پاشید بریم مشهد، همین عباس میرزای خودمونو شاه کنیم، بعدم بریم پایتخت کارو در بیاریم. این مملکت با این وضعیت مملکت بشو نیست. نتیجه نامه نگاری چیست؟ مهمترین کسی که دعوت علی قلی خان رو پذیرفت رفیق قدیمیش بود، مرشد قلی خان چاوشلو از بزرگان ایل استاجلو. این دو نفر تو شهر زاوه 189 کیلومتری جنوب مشهد به هم میرسن و تصمیم میگیرن پادشاهی عباس میرزا را اعلام کنن. نتیجه اردیبهشت ماه 960 خورشیدی یه قالیچه پهن میکنن که مثلا نقش تخت سلطنت رو ایفا کنه. عباس میرزا رو میشونن وسط قالیچه، میرن یک عالمی هم پیدا میکنن که بیاد خطبه پادشاهی بخونه و این اتفاق هم میفته. از نظر حاضرین حالا عباس میرزا میشه شاه عباس صفوی. به محض اتمام خطبه و از همونجا به نام این شاه جدید، به نام شاهی 11 ساله، شما بشنو شاه عباس، به جای جای ایران نامه ارسال میشه و طلب نیرو میشه که آی پاشید بیایید در کنار شاه جدید قرار بگیرید. در ادامه همون جمع میرن سمت مشهد. شهرهای اطراف مشهد مثل نیشابور و سبزوار رو تصرف میکنن، اما حاکم مشهد شروع میکنه مقاومت کردن. میگه شاه مملکت محمد خدابنده است، ولیعهد هم که حمزه میرزاست نه ایشون. خبر به پایتخت میرسه، یه لشکری از پایتخت برای حمایت از مشهد فرستاده میشه، اما لشکر اصلی مملکت نمیاد که دفاع کنه از مشهد. چرا نمیاد؟ بازگردیم به اتفاقاتی که ازش صحبت کردیم. مملکت شیر تو شیر بود، همه دنبال قدرت بودن. از اون بر تو آذربایجان قحطی بود، تا اون و وبا اضافه شد. از تبریز تا قم تا اون گسترش پیدا کرد. ضمن اینکه پیش از این عرض کردم تاتارها حمله کرده بودند به بخشی از قفقاز و آذربایجان. سپاه اصلی مملکت رفته بود با اونها بجنگه، گرچه شکست داد اونها رو، اما عثمانی ها از یک سمت دیگه دوباره حمله کردند و سپاه اصلی باز درگیر بود. اون شاه اسماعیل دوم دروغین هم که در کوهکیلویه ادعای شاهی کرده بود و همینجوری داشت میتازوند.
حالا دغدغه شاه ایران زمین جالبه چی بود اینجا؟ محمد خدابنده؟ عرض کردم وسط این شیتو شیری رفت جنگ عثمانی، تو مسیر یه بچه خوشگل دید، گفت اول بذار دخترم رو بدم به این بعد بریم جنگ کنیم. هنوز دغدغه شاه شب هجله بود. در ادامه مسیر رسید به شاهزاده خانم های خوشگل گرجی، گفت اوه حمزه میرزا، حالا سایر پسرها هر کدوم شد، یه چند تا از اینا رو بگیرم واسه اینا، حیفه. حمزه میرزا چند سالشه؟ ولیعهد 13 سال، یعنی شاید هنوز شرایط شب هجله رو نداشت ایشون. برحال شاه شاهان در میان بحران درگیر چی بود؟ ازدواج پسر و دخترش. سفر کنیم به 961 خورشیدی. از پس ازدواج حمزه میرزا با دختران گرجی، محمد خدابنده شاه شاهان دیگه رضایت داد، گفت عملا مجردی یه جورایی نمونده، برگردیم پایتخت. بعد از رسیدن به پایتخت، صدر اعظم آقای میرزا سلمان سریع دست به کار شد و چه کرد؟ او هم دختر 10 سالشو به همسری حمزه میرزا در آورد که عقب نمونه. اصلا حمزه میرزا میگفت آقا من نمیتونم، یه دونهشم نمیتونم، خودتون میدونید. به هر حال در ادامه صدر اعظم قدرت طلب به همراه شاه در رأس یک اردوی نظامی راه افتادن به سمت سبزوار، جایی که علی قلی خان و مرشد قلی خان اونجا بودند و اونها ادعا داشتند که شاه عباس صفوی شاه شاهان است. به علی قلی خان و مرشد قلی خان خبر رسید که شاه و سپاهش دارن میان. نتیجه این دو نفر سبزوار رو ترک کردند. علی قلی خان با شاه عباس تو هرات و مرشد قلی خان تو قلعه تربت که امروز شده تربت حیدریه آماده جنگ شدند و سنگر گرفتند. اولین حرکت صدر اعظم قدرت خواه چی بود آقای میرزا سلمان؟ یه سری از فک و فامیلای مرشد قلی خان که همراه ارتش شاه بودن، یعنی اومده بودن پشت شاه باشن، پشت صدر اعظم باشن و سرکوب کنن فامیلشون رو، اولین قدم میرزا سلمانی بود، دستور داد همه اینها را بکشید. بله در ادامه اردوی شاهی وارد سبزوار شد، رفت به سمت قلعه تربت. لشکرها از همدان و فردوس و طبس و از طرفی از کرمان و مشهد و تربت جام و سایر نقاط پیوستند به اردوی شاهی. 70-80 هزار سرباز قلعه تربت رو محاصره کردند. غارت شهرها و روستاهای خراسان اینجا آغاز شد. تعدادی از عمرای مرشد قلی اینجا تسلیم میشن. گفتن بی خیال شاه عباس، خود مرشد قلی اما یه سری پیک مذاکره فرستاد که زمان بخره. به حال محاصره تا بهار سال 962 ادامه پیدا کرد، از 961 تا 962، محاصره ای که به قیمت خرابی تمامی ولایات تربت تموم شد. حالا تو همین دوران یه سر بزنیم به کهکیلویه، از اون بنده خدایی که ادعا کرده بود شاه اسماعیل دومم چه خبر؟ او کشته شد. حال اینکه چطور کشته شد اخبار دقیقی البته ازش در دسترس نیست، اما منطقا توسط نیروهای شاهی این اتفاق افتاد. به هر حال حالا خیال شاه از یکی از شورش‌ها راحت شده بود و دیگه تمام تمرکزش رو گذاشته بود رو شورش خراسان. چه شد نتیجه؟ مرشد قلی خان در نهایت تسلیم شد، بخشیده هم شد، اما خبر رسید علی قلی خان لله عباس میرزا، شما بشنو شاه عباسی که حالا 13 سالشه، با یه لشکر 7-8 هزار نفره از هرات خارج شدند. صدر اعظم با لشکر شاهی سریعا دست به کار شدند، رفتن سراغ آن لشکر 7-8 هزار نفره، همشون رو تارمار کردند، اما علی قلی و شاه عباس موفق شدند فرار کنند و برگشتن هرات. نتیجه حالا از پس پیروزی در تربت نوبت محاصره هرات فرا رسید که قال قضیه کنده شد. میرزا سلمان صدر اعظم هنوز عملاً یک پیروزی کامل، یک پیروزی درخشان به دست نیاورده بود. فقط چپ میرفت، راست میومد اعدام میکرد مخالفان رو. از نیروهای خودش که بهشون شک میکرد بگیریم، اونها رو اعدام میکرد، تا مردمانی که به هر دلیلی سر راهش قرار میگرفتن و آقای صدر اعظم باشون حال نمیکرد. نتیجه کم کم قزلباش‌های ناراضی برای کشتن صدر اعظم متحد شدند. آقای صدر اعظم شستش خبردار شد و پناه برد به کجا؟ به شاه مملکت.
ناراضیان گفتند میرزا سلمان رو به ما تحویل بدید، ما هم به شاهی و ولایت عهدی شما یعنی محمد خدابنده و پسرش حمزه میرزا قسم می‌خوریم و قول میدیم بریم هرات رو هم برای شما پس بگیریم، عباس میرزا رو هم که شاه عباس نامیدند او رو سر جاش بشونیم. شاه و شاهزاده اول شروع کردن مذاکره و وساطت، فایده ای نداشت. از طرفی بلایی که همین قزلباش‌های ناراضی روزگاری سر خیرالنسا بیگم آورده بودند رو هم به یاد داشتند. چه کردند؟ در نهایت تسلیم شدند و میرزا سلمان صدر اعظم رو تحویل قزلباش‌ها دادند. شورشی‌ها بعد از چند روز بازجویی و گرفتن آمار مال و اموال میرزا سلمان سر او رو بریدند، طلاق دختر او رو از حمزه میرزای ولیعهد گرفتند و او تمام شد. اما تو همین زمان خبر رسید که عثمانی دوباره حمله کرده، مجدد حمله کرد به ایران. قزلباش‌هایی که قول داده بودند برن سراغ هرات، علی قلی خان و شاه عباس با این خبر جدید به این نتیجه رسیدند که باید با علی قلی خان اتفاقا صلح کرد و مفاد این صلح‌نامه چی بود؟ علی قلی خان پسرش رو با هدایا و پیشکش برای معذرت خواهی باید میفرستاد پیش شاه محمد خدابنده، از اون بر سکه و خطبه خراسان رو یعنی شاهی خراسان رو باید تغییر میداد دوباره به نام شاه محمد خدابنده، و ولیعهد رو هم باید به رسمیت میشناخت یعنی حمزه میرزا رو برادر بزرگتر شاه عباس. در قبال شی رو به دست می آورد، نیروی شاهی از کشتن اونها صرف نظر میکرد، عباس میرزا هم در حکومت خراسان باقی میموند، علی قلی خان هم در پست و مقامش یعنی لله عباس میرزا حاکم هرات ابقا میشد. البته حاکم مشهد بنا بود بر اساس این صلح‌نامه تغییر کند. قبول کردند؟ بفرمایید. شاه و اردوی شاهی برگشتن مشهد، دیدن تو این مدت شهر کاملا غارت شده، سپاهیان شاه حتی حرم امام رضا رو غارت کرده بودن. دستورهای شاه برای برگردوندن اموال غارتی هم نتیجه ای نداشت و تو این اوضاع نابسامان خبر رسید حاکم سبزوار هم تو شهر سنگر گرفته، خیال شورش داره. چرا؟ چون حاکم سبزوار جزو کسانی بود که به شاه عباس خیانت کرده بود و الان ترسیده بود که اگر این پیمان صلح بین شاه و عباس میرزا برقرار بشه، قطعا عباس میرزا میاد بالا سر من بابامو در میاره که بهش خیانت کردم. به همین واسطه شروع کرد به نافرمانی. نتیجه این نافرمانی بود، حمزه میرزا ولیعهد مملکت با اردوی شاهی حمله کرد به سبزوار، جنگ و کشتار راه افتاد و در نهایت حاکم یاغی پیغام تسلیم فرستاد و خواهش کرد به مردم من کاری نداشته باشید. حمزه میرزا دستور داد اعلام کنید کسی کاری به مردم نداشته باشد. اما به محض اینکه او رفت تو خیمش و خوابید، سپاهش ریختن تو شهر تا صبح قتل عام کردند و غارت، حتی زن و بچه‌های مردم رو به بردگی گرفتند. صبح روز بعد حمزه میرزا وارد شهر شد و بدون اینکه راجب مردم سوال کنه، فقط حاکم یاغی تسلیم شده رو اعدام کرد و رفت که با شاه برگرد قزوین با محمد خدابنده پدرش. نتیجه دیگر بار سربازهاش سبزوار رو غارت کردند، در ادامه رفتند به سمت عثمانیان. عثمانی ها که عرض کردم بنابر حمله داشتند، حالا نخجوان و ایروان رو تصرف کرده بودند و پیش می آمدند. بنا بود با اون صلح‌نامه و سرکوب شورشیان همه چیز آروم بشه، اما با رفتن شاه و ولیعهدش محمد خدابنده و حمزه میرزا از خراسان دوباره اوضاع به هم ریخت. شاه یکی از بزرگان استاجلو، یکی از طایفه های مهم رو حاکم مشهد کرده بود که اینجوری استاجلوها و شاملوهای خراسان دیگه شورش نکنند. اما به رهبری مرشد قلی خان که یک بار تسلیم و بخشیده شده بود دوباره شورش کردند. حالا عملکرد شاه و حمزه میرزا که مدام رفتند و غارت کردند، سربازانشون حتی به بردگی گرفتند مردمان شهرهای مختلف رو از جمله سبزوار رو، اینجا خودشو نشون داد. یکی یکی شهرهای مختلف خراسان که دیده بودند لشکر شاه چه بلایی سر زن و بچه‌ها آورده بودند، جذب مرشد قلی خان شدند، به او پیوستند. شما بشنو، یه جورایی جذب شاه عباس شد.
شدند. حتی مشهد تسلیم شد در ادامه. شاه عباس هم با خود گفت گور بابای صلح نامه‌ای که نوشتیم با پدر، قول و قرارها رو زیر پا گذاشت و رفت مشهد، دوباره به نام خودش سکه ضرب کرد و با ادعای شاهی برگشت هرات، مرکز حکومتش. شاه عباس صفوی برعکس پدر و برادراش هیچ جا رو غارت نکرد. این نکته مهمی است. ضمن اینکه نه تنها غارت نکرد، بلکه دستور بازسازی دونه دونه خرابی‌های به جا مونده از جنگ رو صادر کرد. حالا مردمان شهرهای مختلف رفتار شاه عباس رو با پدرش و برادرش حمزه میرزا مقایسه می کردند و بدین شکل تمام خراسان از دامغان تا سیستان تحت فرمان شاه عباس در اومد. نتیجه؟ سفر کنیم به سال 963 خورشیدی. بفرمایید. ۹۶۳ خورشیدی کل خراسان در دستان شاه عباس بود. عثمانی ها از اون بر مدام به آذربایجان و قفقاز حمله می کردند. محمد خدابنده چه می کرد؟ شاه صفوی داشت برای ولیعهدش حمزه میرزا مجددن یک زن جدید پیدا می کرد، این بار از بین شاهزاده خانم های صفوی. شاید این اتفاق طنز باشد، اما محمد خدابنده ای که هیچ وقت توانایی داشتن حرمسرا نداشت، به واسطه ضعف بینایی و سایر ضعف‌ها، شاید می‌خواست آن عقده را در بچه‌اش پیدا کند، حداقل از دور ببیند حرمسرا را. به هر حال چه شد در ادامه؟ آذربایجانی‌ها و قفقازی‌ها مدام داشتن پیغام می‌فرستادند که پاشید بیایید کمک، رومی‌ها آمدند، دارن ما را از بین میبرن، شما بشنو. عثمانی ها گفتن آقا باشید بیایید. واکنش شاه چی بود به این پیام ها؟ گفت حله. دست ولیعهد رو گرفت، رفت تبریز جشن عروسی برگزار کنه. دغدغه شاه رو شما ببین. همزمان این جشن عروسی یک جشن دیگه هم برگزار شد و اون چه جشنی بود؟ دوتا از کنیزان حمزه میرزای ولیعهد که اینجا 16 سالشه پسر به دنیا آورده بودن. ولیعهد صاحب ولیعهد شده بود. عملا حمزه میرزای 16 ساله اینجا 3 زن عقدی داشت، یک زن رو طلاق داده بود و از دوتا از کنیزها هم بچه دار شده بود. ضمن اینکه در تاریخ آوردند که از یه سری پسر هم ایشون خوشش می اومد. اجازه بدید بنده وارد جزئیات نشم. تاریخ رو بیایم جلوتر. حمزه میرزای 16 ساله جشن و پایکوبی که تمام شد، رفت هجله، خوابید، صبح بلند شد و به همراه یک لشکر 20 هزار نفره صفوی حرکت کرد برای جنگ با ارتش عثمانی. عثمانیان چند نفر بودند؟ 150,000 نفر. دو سال این جنگ به طول انجامید. گاهی لشکر حمزه میرزا عقب رونده شد، تبریز را از دست داد، گاهی هم

قزوین شورش کردند که حمزه میرزا رو برکنار کنند و برادر کوچکترش طهماسب میرزا رو ولیعهد اعلام کنند. حمزه میرزا با خودش فکر کرد، گفت چاره‌ای ندارم، دارم جایگاهمو با جاش از دست میدم. چه کرد؟ با عثمانی ها صلح کرد که بره پایتخت رو آروم کنه. و پیشنهادش چی بود برای صلح؟ به عثمانی ها گفت هر چه تصرف کردید مال خودتون، یه شازده صفوی هم من گرو میدم دستتون باشه گروگان، فقط این تبریز رو به ما پس بدید، ضمن اینکه پس بدید خراج هم میدیم ما به جاش. این تفکرات یک ولیعهد بود که بردارید ببرید، من فقط برم جایگاهمو پس بگیرم. اما دلچین روزگار امانش نداد. میانه این مذاکرات صلح، یکی از شبهای آذر ماه سال 965 خورشیدی، تاج حمزه میرزا هم فرا رسید. یکی از نزدیکان او وارد خیمه شد و ولیعهدی که از مستی به خواب رفته بود رو کشت. حمزه میرزا زمان مرگ کمتر از 19 سال داشت و این نقطه عطفی است برای شاه عباس صفوی. شما بشنو ایران زمین و جهان. از پس مرگ حمزه میرزا، قزلباش ها یکی دیگه از برادران او رو، یعنی ابو طالب میرزا رو ولیعهد کردند و فردی به نام علی قلی خان فیجغلی تبدیل شد به لله ولیعهد جدید. کی بود این آقا؟ کسی که شب آخر زندگی حمزه میرزا میزبان او بود و حسابی مستش کرده بود. در مورد انگیزه قتل حمزه میرزا البته دو روایت در تاریخ وجود داره. اولین روایت میگه که یک نفر به خاطر رقابت عشقی با شاهزاده سر یک پسر مشکل نقشه قتل رو ریخت و اجراش کرد. روایت بعدی میگه حمزه میرزا تصمیم گرفته بود قاتلان مادرش رو بکشه، اما آن قاتلان پیش دستی کردند و حمزه میرزا رو کشتن. به هر حال هر چه که بود نتیجهش یکسان بود، حمزه میرزا اینجا کشته شد. سری به خراسان بزنیم، تو همین اوضاع اونجا چه خبر؟ علی قلی خان و مرشد قلی خانی که زمانی خطبه شاهی برای عباس میرزا خوانده بودند، او را تبدیل کرده بودند به شاه عباس و با هم این دو نفر متحد شده بودند، حالا اختلاف داشتند. حتی با هم شروع کردند به جنگیدن، جنگی که پیروزش مرشد قلی خان بود. علی قلی خان شکست خورد. شاه عباس صفوی اما در نهایت تونست رقابت این دو نفر رو به آرامش تبدیل بکنه. علی قلی رو در مقام حاکم هرات ابقا کرد و خودش تیر ماه سال 965، چند ماه قبل از مرگ حمزه میرزا، رفت مشهد و در دارالسلطنه این شهر مستقر شد. تو همچین شرایطی بعد از چند ماه خبر مرگ برادر به او رسید. چه کرد؟ اول یک مراسم ختم باشکوه برای برادر درگذشتش برگزار کرد در حرم امام رضا. در ادامه نامه نوشت به پایتخت که آقایون داداشم، تا امروز حرمت برادر بزرگم را نگه داشته بودم و به حکومت خراسان قانع بودم. امروز اما دیگر من پسر بزرگم و حق ولایت عهدی با من است. نتیجه آماده استقبال از شاهتان شوید. به قزوین می آییم. اجازه بدید کمی نازک شیم بر نامه و متنی که شاه عباس نوشت خطاب به قزوین، به پایتخت. عملاً یک بیانیه سیاسی بود آن نامه. بسیار سند خوبی است برای اینکه بیشتر بشناسیم شاه عباس صفوی رو. تو این نامه اولاً کلی آیه های قرآن و متن امام رضا وجود داره. در واقع شاه عباس صفوی حسابی خودشو میچسبونه به خدا و امام رضا. دوماً اواخر این نامه یک شعاری میده ایشون که اجازه بدید ترجمه امروزیشو خدمت شما عرض کنم. میگه همه همت من صرف این میشود که سایه مهربانی شاهانه را بر سر همه مردمان بگسترانم، به شکلی که همه بندگان خداوند در امنیت و فراغت و رفاه باشند و دیگر هیچ ظالمی نتواند به ضعیفها ظلم کند. واقعا بی‌نظیر این نامه، این بیانیه. ضمن اینکه یادآوری کنم رفتار سپاه شاهانه رو تا پیش از این، البته سپاه محمد خدابنده و سپاه حمزه میرزا رو،
هر جا رفتند غارت کردند، قحطی را انداختند و حالا تو همچین زمونه‌ای و همچین اتفاقاتی یک شاهزاده میگه میخوام بیام برای همه مردم امنیت و رفاه بیارم. و این تصویری است از آن فرد، از شاه عباس صفوی که داشت عازم پایتخت میشد و قبل از رفتن به پایتخت این نامه و این بیانیه رو هم ارسال کرده بود. طبیعی است که بسیاری از خوانین مملکت او رو ولیعهد اصلح بدونن. از طرفی او پسر بزرگ هم بود و

کاملا وجاهت این جایگاه رو هم حالا داشت. ضمن اینکه بعضی ها به خاطر اینکه دل خوشی از علی قلی خان فیجغلی نداشتند، لاله ابو طالب میرزا، برادر کوچکتر آقای شاه عباس صفوی، ولی عهدی شاه عباس رو پذیرفتند. از طرفی این مسئله هم بود، خیلی ها میخواستن از این آب گلالود برای خودشون حالا ماهی بگیرن. نتیجه با وجود تمام این بالا و پایین ها مملکت به هم ریخت. قطعاً نتیجه این وضعیت مشخص بود، جنگ و اتفاق افتاد. سفر کنیم به بهار سال 966 خورشیدی. در ابتدا علی قلی خان فیجغلی، لاله ابو طالب میرزا، کسی که قزلباش‌ها او رو انتخاب کرده بودند به عنوان ولیعهد، لشکرکشی کرد و شروع کرد به سرکوب طرفداران شاه عباس در اقصی نقاط مملکت. نتیجه چی بود؟ باز هم غارت، باز هم خرابی و قحطی. در ادامه او به همراه شاه محمد خدابنده و ولیعهد ابو طالب میرزا در اصفهان مستقر شدند که برای نبرد نهایی آماده شدند. همزمان و در تابستان 966 شاه عباس سپاهش رو در مشهد گرد هم آورد، هرات رو به علی قلی خان شاملو سپرد و به او تاکید کرد. در تاریخ آوردند که به او تاکید کرد از بلاد حفظ و حراست کنید، جانب بندگان ضعیف خدا را رعایت کنید و همچین توصیه‌ای رو به حاکمان کرمان و یزد و ابرقو و کاشان و فارس و هر جایی که خطبه به نام شاه عباس صفوی خوانده میشد هم ارسال کرد. از پس این اقدامات با لشکریانش تو حرم امام رضا مراسم مذهبی برگزار کرد آقای شاه عباس و از همونجا راه افتاد به سمت قزوین. بین راه بهش خبر رسید اولین پسرش به دنیا اومده و همونجا نام او رو گذاشت صفی میرزا. دستور داد او سلطان شهر مشهد باشد. اون بر شاه و علی قلی خان فیجغلی چه می کردند؟ محمد خدابنده و لاله ولیعهد از اصفهان به تمام شهرهای سر راه شاه عباس نامه زدند که با او بجنگید. در عمل چه اتفاقی افتاد؟ شاه عباس در مسیرش وارد هر شهری که می شد، مردم دستفشان و پایکوبان از او استقبال می کردند. حتی زمانی که شاه عباس به قزوین رسید، بزرگان پایتخت اومدن استقبالش. نتیجه؟ شاه عباس صفوی یک شنبه 24 مهر ماه سال 966 خورشیدی وارد پایتخت شد شهر قزوین و در قصر دولتخانه در ایوان چهل ستون بر تخت شاهی تکیه زد. از اون طرف سپاه شاه محمد خدابنده سریعا دست به کار شد، از اصفهان به سوی قزوین راهی شدند. اما هرچی به قزوین نزدیک می شدند، سپاه کوچیک و کوچیکتر می شد. چرا؟ چون بسیاری از افرادی که تو اون سپاه بودند دلشون با شاه عباس بود، تو مسیر یواشکی فرار می کردند. حتی طبیعت هم جالبه، پشت شاه عباس در اومد، بارون سیلاسایی گرفت و همون یه ذره نیروی باقی مونده رو هم یه جورایی پراکنده کرد. شرایط شاه و ولیعهد چیه اینجا؟ شاه محمد خدابنده اوضاع چشمش بدتر شده. ابو طالب میرزایی که قزلباش‌ها گفته بودند این ولیعهد 12 سالش بیشتر نیست و عملاً اختیار این دو نفر دست کیه؟ علی قلی خان فیجغلی. به حال از پس اون بارون سیلاسا چاره ای نبود، تصمیم گرفتند تسلیم بشن. شاه عباس صفوی اتفاقا پذیرفت، پدر و برادرش رو با احترام تو کاخ دولتخانه جا داد، اما دستور داد اون علی قلی خان فیجغلی با 5 از یارانش رو به جرم دست داشتن در قتل حمزه میرزا برادر من جلوی ایوان چهل ستون با شمشیر و خنجر پاره پاره کنید. به این توجه کنیم، این 6 تنها کسانی بودند که شاه عباس از لحظه‌ای که از مشهد راه افتاد تا لحظه‌ای که رسید قزوین و بر تخت شاهی نشست دستور به قتلشون داده بود. کلن 6 کشته از مشهد تا قزوین آن زمان. در ادامه شاه عباس دستور مصادره اموال چند تن از وزرای فاسد دربار رو هم صادر کرد و بدین شکل یک نوجوان 17 ساله با درایت تمام شد شاه ایران زمین، شاه صفویان. اینجا یک سوال مهم باید مطرح کنیم، او شاه چه ایران زمینی شد؟ اوضاع ایران زمین چطور بود؟ یک سمتش در اشغال عثمانیان بود، سمت دیگرش زیر سم اسبان ازبکان. ولایت‌های داخلی باقی مونده هم دست امرا و خوانین خودسر بودند. چه کرد شاه عباس 17 ساله؟ عرض می‌کنم ش
شهباز پیش از این ازدواج کرده بود و عرض کردم یک فرزندش هم به دنیا اومد، اما حالا نیاز به یک ازدواج سیاسی داشت. چه کرد؟ اولین کاری که از پس به قدرت رسیدن انجام داد ازدواج همزمان با دو شاهزاده خانم صفوی بود. یکی از این دو آخرین همسر برادرش بود، برادری که کشته شد، حمزه میرزا، زمانی ولیعهد بود او. از پس این ازدواج شاهباز صفوی پست و مقام ها رو بین کسانی که برای شاه شدن به او کمک کرده بودند تقسیم کرد و اینجا او باید فکری به حال مرشد قلی خان استاجلو هم میکرد. بسیار قدرت گرفته بود، ضمن اینکه خیلی هم سر به راه نبود. چرا؟ مثلا او بدون اجازه از شاه عباس، شاه محمد خدابنده پدر او رو و پسرهاشو تو قلعه علموت زندانی کرده بود. یا حتی زمانی که شاه عباس صفوی و مرشد قلی خان داشتن میرفتن سمت مشهد از هرات، ازبک ها حمله میکنن به هرات، علی قلی خان شاملو، لله شاه عباس که مدت ها هم به او خدمت کرده بود در هرات، درخواست کمک میکنه. آقای مرشد قلی خان به شاه عباس خبر نمیده و عملا شاه عباس و لشکرش به مسیرشون ادامه میدن، پیشتابی به سمت مشهد و در ادامه قزوین. به هر حال این خودسری ها باید تموم می شد از نظر شاه عباس صفوی. و چطور تموم شد؟ با آغاز فرایند کمک به هرات. ازبک ها می خواستن هرات رو تصرف کنند. مرشد قلی خان تصمیم گرفت یک لشکری جمع کنه بره به سمت هرات. اما برای جمع کردن این لشکر چنان باجی از مردم گرفت، چنان خراجی گرفت که مردم خونه خراب شدند. ضمن اینکه به واسطه این باجگیری وقت تلف شد، ازبک ها رسیدن هرات رو تصرف کردند و علی قلی خان رو هم کشتند. شهر هرات رو هم به خاک و خون کشیدند. نکته جالب اینه که علی قلی خان چون از مرشد قلی کینه داشت، خودش از خان ازبک دعوت کرده بود که بیا به ایران حمله کن، اما قربانی همان تصمیم شد و کشته. از پس اشغال هرات توسط ازبک ها، مرشد قلی خان دستور حرکت داد. حرکت با لشکری که خود شاه عباس در رأس اون بود. اما از پس تمام اون باجگیری ها و مالیات ستانی ها اساسا نظم و ترتیبی نداشت ارتش او. نتیجه چه شد؟ زمانی که به شهر بسام رسیدند، تمام این بی‌نظمی‌ها، کشته شدن علی قلی خان، لله باوفای شاه عباس و سایر اتفاقات، باجگیری، مالیات ستانی، از دست رفتن هرات و و و، باعث شد شاه عباس شب 12 مرداد سال 967 خورشیدی شخصاً به همراه 3 نفر دیگه وارد چادر مرشد قلی خان بشه و او رو بکشه. حالا شاه عباس حدوداً 18 ساله بدون سرخر شاهنشاه ایران زمین بود، اما چه ایرانی؟ پیش از پاسخ به این سوال یک نکته رو عرض کنم تو پرانتز. ما تا اینجا سعی کردیم با جزئیات روایت کنیم زندگی شاه عباس صفوی رو، اما اگر با همین جزئیات بخوایم کل زندگی او رو روایت کنیم واقعا ساعت‌ها طول میکشه. اجازه بدید در صورت دستور شما جزئیات زندگی شاه عباس رو از اینجا به بعد در قسمتی دیگر ادامه بدیم، از زمان شاه شدنش به بعد. اما در دقایق آتی خواهیم رفت سراغ پاسخ این سوال: چه ایرانی؟ شاه عباس صفوی بر چه ایرانی حکومت کرد؟ 40 سال او حکومت کرد. از 24 مرداد سال 966 او بر تخت شاهی نشست تا روز مرگش حکومت کرد، 30 دی ماه 1007 هجری شمسی. او پادشاه ایران زمین بود در تمام این سالها، اما چه ایرانی؟ زمانی که شاه عباس ایران رو تحویل گرفت، ایران زمین عملا داشت تجزیه می شد. اما شاه عباس صفوی همان ایران در خطر تجزیه را تبدیل کرد به یک کشور ثروتمند و یک قدرت تهاجمی و نام خود را در تاریخ بدین شکل ماندگار کرد. و این سوال پاسخ بدیم که چطور این کار رو انجام داد. بفرمایید. شاه عباس حکومتی رو تحویل گرفت که از شاه و وزیر تا سربازاش هیچ حسی به وطن و مردم ایران زمین نداشتند. به جز چند استثناء همه فقط دنبال پر کردن کیسه خودشون بودند، حتی به قیمت به بردگی گرفتن زن و بچه هموطن خودشون. بعضی میگن فقط قزلباش‌ها وحشی و ضد مردم بودند، اما واقعیتی نیست. دستگاه حکومت صفوی ترکیبی بود از قزلباش و غیر قزلباش، به تعبیر اون زمان از ترک و تاجیک. اون زمان به فارس ها میگفتند تاجیک و همین تاجیک ها شما بشنو، فارس ها هم به اندازه قزلباش ها بیرحم و سنگدل و عاری از احساسات ملی و میهنی بودند. مثالش رو زدیم تو همین قسمت. زمانی که عثمانی به ایران حمله کرد، خوانین سایر نقاط ایران به جای اتحاد برای نجات کشور مدام شورش میکردند. چرا؟ خودشون قدرت
بیشتر پیدا کنند. تاریخ به ما میگوید با فکت که با همین اتفاقات، با همین شورش ها باعث شدند که بخش بزرگی از غرب کشور کلن به اشغال عثمانی در بیاد. شاه عباس صفوی تو همچین شرایطی ایران رو تحویل گرفت. حالا بد نیست تا بحث عثمانی هاست یه فلشبک بزنیم به زمان حمزه میرزا، قبل از اون شبی که ایشون کشته شه. او رفته بود به جنگ عثمانی ها، عرض کردم، اما بنا به شرایط میخواست که توافقنامه صلح امضا کنه و خراج بده. عجل امون حمزه میرزا نداد، اما همون توافق صلح رو یه جورایی شاه عباس امضا کرد زمانی که به قدرت رسید، گرچه مجبور شد امضا کنه. چرا؟ چون اون زمان زور مقابله نداشت. حتی بنا به اون توافق تبریز رو داد به عثمانی ها. درسته شاه عباس اون توافق رو امضا کرد، اما یک سوال پیش میاد، چرا این کارو انجام داد؟ او در وهله اول زور مقابله نداشت و در وهله دوم با خودش فکر کرد، به نتیجه رسید که اول باید افسار مقاماتی که باعث شدند چون این قراردادی به ایران تحمیل شود را کشید، ظلم و فساد آنها را متوقف کرد، در ادامه باید قدرت خودم را تحکیم کنم و بعد زمانی که قوی شدم برخواهم گشت برای باز پسگیری ذره ذره خاک وطنم که از دست رفته. شاه عباس صفوی میخواست در زمین‌های از دست رفته رو پس بگیره، ولی به دو چیز نیاز داشت. اولا نیروی انسانی و دوم پول. بدون پول نه اسلحه‌ای وجود داشت و نه سربازی. روشی که تا اون زمان برای تأمین پول رایج بود مالیات گرفتن از مردم بود. مالیات گرفتنی که تو بیشتر موارد با غارتگری راهزنها و اشغالگری بیگانه واقعا فرقی نداشت. مثال‌هاشو زدیم تا اینجا. شاهان و حاکمان از مردم پول می‌خواستند، اما هیچ کمکی بهشون نمی‌کردند که پول در بیارن ملت که بتونن پول بدن. شاه عباس صفوی فهمید که باید به مردم کمک کرد برای درآمد بیشتر و مهمتر از اون باید پول مردمان رو در امان نگه داشت از غارت، تا همان مردمان با طیب خاطر بدون نیاز به شمشیر و شلاق مبلغی مشخص بدن مالیات. الباقی پولشون هم برای خودشون نگه دارن، زندگیشون رو بکنن. شاه عباس صفوی حدود 18 سالگیش، حدود سال 967 خورشیدی به این نتیجه رسید. و این یکی از میلیون مثال که تاریخ بهترین معلم هاست اگر در جستجویش باشیم. آنان که پیش از شاه عباس به زور شمشیر و شلاق خراج گرفتند چه شدند؟ قضاوت با شما. برحال شاه عباس چطور این کار را انجام داد؟ چطور باعث شد مردم پول بیشتری داشته باشند، رفاه بیشتری داشته باشند و امنیت بیشتر و در قبالش با طیب خاطر و رضایت مبلغ مشخصی مالیات بدن؟ با رونق بخشیدن به تجارت داخلی و تجارت خارجی، با جاده سازی، با کاروان سراسازی. شاه عباس صفوی فهمید که باید امنیت داد به تاجرها، باید حمایت کرد از تولید کنندگان، باید رونق داد به تولید ابریشم، به تولید قالی، تولید ظروف چینی، پارچه های نفیس و با کیفیت ایرانی و و و یکی دیگه از اقدامات مهم شاه عباس اصلاحات نظامی بود. خیلی ها معتقدند که او برای اولین بار توپ و تفنگ رو وارد ارتش ایران کرد. یا مثال دیگرش، آقای شاه عباس سپاه ویژه‌ای به نام شاه سوان درست کرد. برای اولین بار تاجیک ها یعنی غیر قزلباش ها رو و گوللرها یعنی غلامان قفقازی رو وارد ارتش کرد. اما واقعیت اینه که قبل از شاه عباس صفوی سربازان حکومت صفوی توپ و تفنگ داشتند، حتی ساختنش بلد بودند. یا به طور مثال اصطلاح شاه سوان یا دقیقش شاهی سوان از قبل از شاه عباس رایج بود. معنی چیه؟ کسی که وسط جنگ و کشمکش های قبیله‌ای اعلام میکنه که آقا من فقط از شاه اطاعت میکنم ولا غیر، من اونو دوست دارم. در مورد تاجیک ها و گوللرها هم یک واقعیتی وجود داره که همه شاهان قبل از شاه عباس صفوی هم تو سپاهشون داشتن. نتیجه تمام اقداماتی که به شاه عباس صفوی داریم نسبت میدیم و میدهند قبل از او انجام شده بود. اینجا یک سوال مهم پیش میاد، شاه عباس چه کار ویژه‌ای انجام داد که شد شاه عباس کبیر؟ عرض می‌کنم
عباس صفوی تمام این نیروها رو از اول سازماندهی کرد. آدمهای نافرمان رو کنار گذاشت، همه رو متمرکز کرد و به افراد بر اساس لیاقتهاشون پست و مقام داد. تاریخ بهترین معلم هاست. نتیجه چه شد؟ مثلا الله وردی خان رو که یک غلام گرجی بود به سپه سالاری رسوند آقای شاه عباس، و همین الله وردی خان فتوحات درخشانی داره در کارنامش در تاریخ. در ادامه همین الله وردی خان رو منصوب کرد به بیگلربگی ایالت فارس، به چه معناست؟ فرمانده نظامی فارس. بعد از مرگ الله وردی خان هم پسرش امام قلی خان جانشین او شد که به درجه ای از ثروت و قدرت رسید او، امام قلی خان، که شاه عباس یه بار به او گفت روزی یک دینار کمتر خرج کن تا بین خرج های یک شاه و یک خان تفاوتی باشد. امام قلی خان، بله، اولا ثروت امام قلی خان با شاه عباس قابل قیاس بود و این از برکات شاه عباس صفوی بود. همین امام قلی خان در تاریخ میبینیم با کمک انگلیسی ها با پرتغالی ها جنگید، شکست داد پرتغالی ها رو. از پس این پیروزی اسم بندر گنبرون به افتخار شاه عباس تغییر کرد، شد بندر عباس. اینها ثمره تخصص گرایی و لیاقت گرایی شاه عباس صفوی بود. زمانی پدر او الله وردی خان رو از یک غلامی به سپه سالاری ارتش رسوند، در ادامه پسر او چنین عمل کرد. یک مثال دیگه بزنیم. آقای شاه عباس یک نابغه دیگر رو پرورش داده است در تاریخ به نام گنج علی خان هراتی. این آقای گنج علی خان شهر ویرانه کرمان رو به یک شهر آباد و قطب ثروت و قدرت جنوب شرقی ایران زمین تبدیل میکنه. از این مثال ها بسیاره در دوران شاه عباس و ثمره نگاه و درایت اوست به معنای واقعی. ضمن اینکه این سه نفر الله وردی خان، مخصوصا در ادامه پسرش امام قلی خان و از اون بر آقای گنج علی هراتی، انصافا هر کدوم سوژه یک قسمت جداگانه در مورخ. اگر علاقمند بودید دستور بفرمایید از آنها سخن خواهیم گفت. بریم سراغ روابط بین الملل شاه عباس. در مورد روابط او با کشورهای اروپایی زیاد گفته شده و زیاد نوشته. واقعیت هم این بود که شاه عباس صفوی بسیار امید داشت که با کمک شاهان فرنگ، مخصوصا شاه اسپانیا که قدرت برتر اروپا بود در اون زمان، از دو طرف به عثمانی حمله کنند و سرزمین‌های ایرانی تحت سلطه عثمانی رو پس بگیره شاه عباس. او خیلی امید داشت که شاه اسپانیا به او کمک کنه، به او توپ و تفنگ بیشتر بده برای ارتش شاه عباس. اما واقعیت این است که علارغم همه تلاش ها و نام نگاری ها و حتی علاقه متقابل شاهان اروپایی، این همکاری هیچ وقت اتفاق نیفتاد. نه اینکه نخوان تحویل بدن الزاماً، امکانش وجود نداشت. راه دور بود و رفت آمد سخت. و این مثالی بود از روابط بین المللی شاه عباس، اما یک از هزار. مورخان ایران به سه شاه در تاریخ ایران زمین لقب کبیر دادند. کوروش کبیر مشخصا اولین کسی است که این لقب رو به خودش اختصاص داد، در ادامه داریوش کبیر و بعد در نهایت شاه عباس کبیر. حتی به انوشیروان دادگر هم لقب کبیر داده نشده است که به راستی او هم واقعا لایق کبیر هست. اما شاه عباس صفوی واقعا کبیر است، چرا که او نمونه درخشان از نتایج تمرکز قدرت در دستان یک شاه لایق. اما در عین حال بهترین درس عبرت هم هست شاه عباس صفوی از عواقب وخیم و ویرانگر تمرکز قدرت در دستان یک نفر. او با نبوغی حیرت انگیز در همه موارد نظامی و اقتصادی یا موارد سیاسی و دیپلماتیک تصمیم های درست می گرفت، بهترین انسان ها را برای مهمترین پست و مقام ها انتخاب و انتصاب می کرد. شاه عباس جنگ ها را شخصا فرماندهی می کرد و در نهایت روزی که حس کرد باید این کار را بکند، تمام قدرت و اختیارات و امکاناتش رو به جانشینش سپرد. و اینجا محل بحث است. او تمام اینها رو به صفی میرزا سپرد، جانشینی که نه پسر شاه عباس که نوه او بود و تا قبل از شاه شدن در سن 18 سالگی همواره زیر سایه وحشت از مرگ زندگی میکرد. او هیچ آموزشی برای حکومت ندیده بود و این شاه جدید صفی میرزا با تمام اختیارات و امکانات شاه عباس کبیر به جنگ نخبگان حکومت شاه عباس رفت. تمام آن نخبگان رو فرستاد به دنیای باقی،
پیش خود شاه عباس و به جای اونها جانشینانی جوان انتخاب کرد از جنس خودش، بی تجربه، ناتوان. او اینجور انسانها رو به پست و مقام رسوند. شاه عباس صفوی بیش از 30 سال اسب تاخت و رخ به رخ دشمن جنگید که چی بشه؟ دل ایران شهر ساسانی یعنی عراق رو به طور مثال از عثمانی پس بگیره، گرفت. اما همین شاه جوان جنگ ندیده و نابلد نتونست عراق رو حفظ کنه و دل ایران شهر رو برای همیشه این بار از ایران زمین جدا کرد. اینجا یک سوال مهم پیش میاد: چرا شاه عباس صفوی کبیر نتونست مسیر سلطنت صفویه رو برای بعد از خودش ریل گذاری کنه؟ اجازه بدید برای پاسخ به این سوال کمی بریم سراغ تحلیل های روانشناختی. بسیاری از روانشناسان معتقدند هر آنچه انسان در بزرگسالی انجام می‌دهد ریشه در کودکی او دارد. اجازه بدید با این نگاه کمی نازک شیم بر کودکی شاه عباس صفوی. شاه عباس در تمام دوران 40 ساله سلطنتش با مسائل روحی و روانی عجیبی درگیر بوده. مثلا شبها از ترس ترور چند بار جای خوابش رو عوض می‌کرده. از طرفی تمام پسرهای خودش رو می‌کشه این آدم یا کور می‌کنه. پسرهایی که تو حرم سرا زندانی بودن، اساساً امکان خیانت نداشتن، اما تا به گوش شاه میرسید که مثلا فلان امیر یا فلان وزیر خیلی داره دور و بر فلان شاهزادت میگرده، پسر شما بچت، شاه عباس میترسید، دستور میداد پسرم رو بکشید یا کورش کنید. او به قدری از شوریدن پسرانش علیه خودش میترسید که وقتی در 30 دی ماه سال 1007 خورشیدی درگذشت، پسری که قابلیت شاهی داشته باشه براش باقی نمونده بود. به همین واسطه قدرت به نوه جوان او رسید. نوه‌ای که عرض کردم به واسطه همین عمل کرده شاه عباس، او هم همواره تا 18 سالگیش تا اون روز هر شب از ترس مرگ به خودش میلرزید. در واقع میشه به این نتیجه رسید که این ترس و توهم توطئه و احساس ناامنی شاه عباس صفوی قطعا ریشه در کودکی او داره. او از شیرخوارگی از پدر و مادرش جدا شد. آغوش مادر برای نوزاد، برای کودک، منبع احساس امنیت است، منبع آرامش روانی است. لله و دایه و خدمتکار هر چقدر هم مهربانی کنند و خدمت، باز هم جای پدر و مادر را نمیگیرند. ضمن اینکه همون لله مهربون شاه قلی خان رو هم کشتند به دستور شاه اسماعیل دوم. در کنار این مسئله، در کنار این دوری از پدر و مادر و لله، او مدام خبر توطئه و خیانت و شاهزاده کشی شنید در کودکیش. ضمن اینکه خود شاه عباس صفوی در دوران کودکیش عملا عروسک خیمه شب‌بازی خائنان شده بود، همواره بیم جان داشت. یه روز برای او خطبه شاهی میخوندن، یه روز به او خیانت میکردند و میرفتند تسلیم میشدند یا دوباره به او رجوع میکردند. نتیجه آن کودکی سخت طبعا یه جایی باید خودشو نشون بده و متاسفانه در مدیریت امر مهمی به نام جانشینی خود را نشان داد. شاید در سلطنت شاه عباس صفوی، شاه عباس صفوی هر چقدر توانمند بود در به شکوه و توسعه رساندن ایران زمین، در ریل گذاری برای روزگار پس از خودش موفق نبود. سال 1101 هجری شمسی برابر با 1722 میلادی، 94 سال بعد از مرگ شاه عباس کبیر، چند ماهی بود که شهر صدها هزار نفری اصفهان در محاصره چند هزار شورشی پا برهنه افغان بود. قحطی بر شهر حاکم شد و بسیاری مردند از گرسنگی. شاه سلطان حسین صفوی سربازانش رو مأمور کرد که شهر رو بگردید و هر آن چیز قابل خوردن رو پیدا کنید و به کاخ بیارید. گروهی از سربازان در میان گشتن در خانه یک نقشین فروش، شما بشنو، تابلوی نقاشی فروش که از گرسنگی مرده بود، 14 گونی سکه طلا پیدا کردند. و این خاطره تاریخی چه درسی دارد؟ یک انسان باید خیلی مرفه باشد که پول برای تابلوی نقاشی بدهد، پول هنگفت. ایرانیان از پس یک قرن بعد از شاه عباس صفوی انقدر مرفه بودند که بازار نقاشی کشیدن و نقاشی فروختن چنین پر رونق بود.
ما از زمانی صحبت میکنیم که 94 سال است که شاه عباس کبیر مرده است و همگان معتقد بودند که آن رونق اقتصادی دوران شاه عباسی تمام شده است و کشور به قهقرا رفته است. اما این روایت تاریخی به ما نشان میدهد که همچنان از پس حدود 100 سال رفاه وجود داشته است. سوال: این ثروت، این میزان رفاه از پس حدود 100 سال بعد از شاه عباس صفوی کبیر از کجا آمده است؟ از کجا آمده است که یک تابلو فروش این میزان پول در خانه داشت؟ سوال بعدی: جانشینان شاه عباس صفوی از کجا پول می آوردند؟ چطور آن همه جواهر خریدند، در خزانه جمع کردند که از پس قرنها و از پس دزدی‌ها و گمشدن‌های بسیار هنوز و امروز موزه جواهرات بانک مرکزی ایران بزرگترین مجموعه جواهرات دولتی دنیاست؟ جواب: تجارت جهانی، اتصال به اقتصاد جهانی، آزادی تجارت و امنیت سرمایه تاجران داخلی و خارجی، محافظت از آنها. این است رمز و راز ثروت ایران زمین در دوره صفویه و البته هر دوره دیگری که نامش به شکوه و ثروت و قدرت بر الواح تاریخ ثبت شده. شما بشنو، همین عمل کرد را داشتن تمام آن دوران. این است راز ابرقدرت شدن کشورهایی که روزگاری کوچک، فقیر، ضعیف و گمنام بودند و امروز توسعه یافتند. در دوران صفوی آمریکایی وجود نداشت، در دوران صفوی اروپایی وجود نداشت به این معنایی که امروز وجود دارد. تاریخ به ما میگوید که هیچ کشوری در انزوا و پشت درهای بسته به رونق و رفاه نرسیده است و تو بشنو، نخواهد رسید. یکی از نکات زیبای تاریخ این است که تلخ و حقیقی است. تعارف با کسی ندارد در تدریسش و معلمی به نام تاریخ به ما میگوید که اگر میخواهیم ایران دوباره به آن ثروت و رفاه و قدرت برسد، چاره این نیست جز باز کردن درهای تجارت با جهان. راهی وجود ندارد جز آشتی و دوستی با تمام جهان، گزینه‌ای نیست. امید که در جستجوی تاریخ باشیم و قصد یادگیری از آن را البته داشته باشیم. زمان ما به فرجام رسید و کلام ما. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مورخ، سالم باشید و در صلح. شما رو به تاریخ میسپارم و به شرط بقا میبینمت.

0: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.
1: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت‌کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می‌کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: درود و صد درود به شنوندگان عزیز رادیو پیام و امروز میریم سراغ قسمت 4 از سری برنامه‌های خرد در شاهنامه. نقش مشورت در شاهنامه چیست؟ در بسیاری از بخش‌های شاهنامه شخصیت‌ها پیش از تصمیم بزرگ با معبدان، پهلوانان، بزرگان یا افراد با تجربه مشورت می‌کنند. مشورت به این معنا نیست که فرد مسئولیت تصمیم رو به دیگری واگذار کنه. هدف اینه که زاویه‌های بیشتری دیده بشه. هر انسانی بخشی از یک واقعیت رو می‌بینه. یکی تجربه تاریخی داره، دیگری اطلاعات تازه داره، فردی شناخت مردم و دیگری تحلیل خطر. مشورت سالم وقتی مفیده که فرد فقط دنبال تأیید نظر خودش نباشه. اگر فقط کسانی رو بشنویم که با ما موافقند، مشورت به نمایش تبدیل میشه. و چرا بعضی از رهبران از مشورت فرار می کنند؟ غرور یکی از دلایل اصلیه. فرد قدرتمند ممکنه تصور کنه سوال پرسیدن جایگاهش رو پایین میاره. دلیل دیگه ترس از شنیدن پاسخهای ناخوشاینده. مشاور واقعی ممکنه چیزی رو بگه که با خواست رهبر هماهنگ نباشه. برخی از رهبران هم اطراف خود رو با افرادی پر می کنند که فقط تأیید می کنند. این محیط تصمیم گیری رو بسیار خطرناک می کنه. شاهنامه بارها نشون می ده که قدرت بدون شنیدن به خودفریبی نزدیک می شه. کیکاووس نمونه تصمیم گیری بدون خرده. کیکاووس یکی از روشن‌ترین نمونه‌های غرور و شتاب زدگی در شاهنامه است. او بارها تحت تأثیر آرزو، تحریک دیگران یا اعتماد بیش از حد به حد قدرت خود وارد مسیرهای بسیار خطرناک میشه. ماجرای رفتن به مازندران نمونه‌ای از تصمیمیه که هشدارها و تجربه‌ها در اون نادیده گرفته میشن. کیکاووس فقط خودش رو به خطر نمی اندازه. سپاه، پهلوانان، کشور، مردم هم هزینه تصمیم اون رو می پردازن. و این نکته بسیار مهمه. هرچه قدرت فرد بیشتر باشد، هزینه بیخردی اونیز گسترده تر می شود. و غرور چگونه قدرت تشخیص رو کاهش می ده؟ غرور به انسان میگه من بیشتر میدانم، من شکست نمیخورم و هشدار دیگران از ضعف یا حسادت یا دشمنی است. در این حالت اطلاعات مخالف نادیده گرفته میشه. فرد نشانه هایی رو میبینه که تصمیم قبلی اون رو تایید میکنن و غرور همچنین اجازه نمیده که فرد به موقع عقب نشینی یا موقعیت رو اصلاح کنه. زیرا تغییر نظر رو شکست می‌بینه. خرد توان گفتن اشتباه کردم را نیز در خود دارد.

مهر و پیمان در فرهنگ ایران. مهر در فرهنگ ایرانی چه معنایی داره؟ قسمت دوم. مهر در فرهنگ ایرانی معنای گسترده و چندلایه داره. این واژه میتونه به محبت، دوستی، نور، پیمان و وفاداری اشاره کنه. در سنت‌های کهن ایرانی مهر با پاسداری از عهد و رابطه میان انسان‌ها پیوند داشته. یعنی محبت واقعی فقط یه احساس درونی نبود، توی رفتار، تعهد و وفاداری دیده میشد. اگه کسی میگفت یه نفر رو دوست داره، این محبت باید توی عمل هم دیده میشد. در زمان نیاز حضور پیدا میکرد، راز رو حفظ میکرد، پیمان رو نمیشکست و از اعتماد یه نفر دیگه سوء استفاده نمیکرد. به همین دلیل مهر فقط گرمی عاطفی نبود، شکلی از مسئولیت اخلاقی نیز به شمار می رفت. این نگاه می تونه برای زندگی امروز خیلی مفید باشه. بسیاری از رابطه ها با واژه های قشنگ شروع می شن، اما با رفتارهای غیر قابل اعتماد آسیب می بینن. فرد ممکنه بارها از دوستی، عشق، خانواده یا میهن حرف بزنه، اما توی عمل به قولهاش پایبند نباشه. در چنین شرایطی واژه ها کم کم اعتبار خودشون رو از دست میدن. مهر واقعی زمانی معنا داره که میان احساس، گفتار و رفتار هماهنگی وجود داشته باشه. اعتماد نیز دقیقاً از همین هماهنگی ساخته میشه.

0: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت و سرحال باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگر از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیو پیام، رادیوی خودتون، تماس بگیرید و با سایر شنوندگان صحبت کنید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه بکنید به آدرس radiopayam.se و یا سایر اپلیکیشن هایی که رله می کنن رادیو رو، مثل تیونین یا مثلا رادیو گوردن. خیلی از اپلیکیشن ها هم اکنون رادیو پیام رو رله می کنن و در واقع این کار به خاطر زحمتی هست که ما شبانه روزی حقیقتاً به خاطر این رادیوی اینترنتی کشیدیم که بتونیم تعداد بیشتری از شنوندگان و دوستان خودمون را در سراسر جهان کنار هم بیاریم و صدای ما رو بشنوند. اجازه بدید که یک سلامی هم عرض کنم به اون دسته از دوستان و عزیزانی که همراه ما هستن از طریق اینترنت و دارن ما رو از طریق وبسایتمون میشنوند و یا سایر اپلیکیشن ها. درود بر شما، خیلی سپاسگزاریم. و یک تشکر ویژه هم لازم هست از شما شنوندگان مهربان شهر گوتنبرگ سوئد بکنم، به این دلیل که من یکی دو روز پیش روی خط رادیو برگشتم گفتم که به بخش حامیان رادیو پیام سر بزنید و اونجا ما مثلا چیزی گذاشتیم که اگر که مایل بودید کمک مالی بکنید و اینها برای پیشرفت بخش اینترنتی رادیو پیام. باور کنید سیلی از تماس من دریافت داشتم و از تک تکشون سپاسگزاری کردم و گفتم که در حال حاضر واقعا نیاز مبرمی به این موضوع نیست و من رو شرمنده خودتون میکنید و خیلی سپاسگزارم از تک تک شما که این گونه به فکر رادیو پیام هستید و اصلا فکرشو نمی کردم که این تعداد تماس دریافت بکنم از بابت این موضوع و همه مایل بودن که کمک بکنن. گفتم که اگر یه روزی ما در واقع این نیاز واجب بشه برای نگه داشته شدن این صدا، چه از طریق اینترنت و چه FM، حتما خدمت شما شنوندگان عزیز عرض خواهم کرد، ولی در حال حاضر هنوز و هنوزه رادیو میتونه خودش رو سر پا نگه داره و فعلا نیازی نیست. فقط گفتم که در جریانش باشید که همچین مسئله وجود داره و دل بخواه هر کسی که دلش بخواد میتونه که از بخش حامیان به ما کمک بکنه، ولی واقعا چیز واجبی نیست. ولی به هر حال دستتون درد نکنه که این گونه پیگیر هستید رادیو پیام رو و من واقعا به گرمی دست تک تک شما رو میفشارم و اصلا میگم فکرشو نمی کردم که بالای 20 تا تماس من در این مورد فقط داشته باشم در یک روز. خیلی ممنونم ازتون و خیلی ممنونم که رادیو پیام مورد توجهتون هست. تشکر میکنم ازتون. خب رادیو اصولا وقتی که با مخاطب سر کار داریم و نمیتونیم رضایت همه رو داشته باشیم، این رو ما خودمون هم میدونیم و گرفتن 100% رضایت از همگان بسیار کار مشکلی هست و نیازمند یک تیم فنی بزرگ هست، مخصوصا در حوزه مدیا. وقتی آدم کار میکنه، وقتی آدم تنها هست، خب بالاخره نارضایتی هایی هم پیش میاد و من از این بابت خیلی در واقع باز هم شرمنده شما هستم که هنوز به اون میزان قوی نشدیم که بتونیم یه تیم بزرگی بشیم و رادیو پیام رو شاید اصلا بتونیم 24 ساعته برای شما اجرا بکنیم و برنامه هایی که شما دوست دارید رو داخلش بیشتر بگنجونیم و این گونه پیش بریم. ولی باور کنید تلاش خودم رو دارم میکنم که این اتفاقا بیفته و رادیو پیام روز به روز همراه شما بزرگ بشه. همون کاری که سال 2012 وقتی من وارد این عرصه شدم و میخواستم و شروع کردم کار رادیو رو، یک ساعت در هفته برای ما کار بسیار بزرگی بود اون موقع. اما الان در کنار شما هفته 15 ساعت برنامه داریم تولید میکنیم و پخش میکنیم و در کنار همدیگه هستیم و این برای من باعث افتخاره در کنار دوستان و شنوندگان عزیزی مانند شما هستم، چه از طریق اینترنت و چه از طریق FM شهر گوتنبرگ. عرض می کردم که آرشیو برنامه های رادیو پیام هم در وبسایت، اونها رو هم بشنوید، نظرات خودتون رو هم برای ما بفرستید. خیلی سپاسگزار میشیم که بخونیم نظرات شما رو، چه مثبت و چه منفی، چه نقد داشته باشید و چه پیشنهادی داشته باشید. همینطور از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام هم بیشتر میتونید با رادیو پیام در ارتباط باشید. کافیه که جستجو کنید رادیو پیام گوتنبرگ رو در هر کدوم از این شبکه های اجتماعی و به جمع ما بپیوندید و نظرات خودتون رو برای ما ارسال بکنید که ما خوشحال میشیم که نظرات شما رو میخونیم. اما امروز روز پنجشنبه 20 ماه اوت سال 2026 هست. یواش یواش داریم به پایان هفته 34 در سال 2026 میرسیم که مطابق است با 29 مرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت همکنون در سوئد 9:22 دقیقه و در ایران عزیزمون هم 10:52 دقیقه هست. یه کمی از برنامه هامون عقب هستیم، الان بایستی خبرها رو آغاز بکنیم. بگم خدمتتون که درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد، اینجوری که برنامه هواشناسی ما میگه، 14 درجه بالای صفر و چیزی که حس میشه 19 درجه بالای صفر هست. حد اکثر به 18 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سرترین ساعت هم 12 درجه بالای صفر بوده. و عرض به خدمت شما که بارندگی در طول امروز گزارش نشده، ولی از نیمه شب جمعه یعنی فردا صبح، از تقریبا ساعت 2:30 تا تقریبا حوالی ساعت 5 بارندگی رو تجربه خواهیم کرد. هوا آفتابی است همراه با لکه های ابر که به مرور از میزان ابرها کاسته خواهد شد، ولی از ساعت 7-8 شب دوباره به میزان ابرها اضافه میشه که بارندگی خواهیم داشت. فردا هم درجه حرارت هوا مثل امروز 12 درجه بالای صفر تا 18 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود و در بامداد کمی بارندگی داریم، ولی در طی روز بارندگی گزارش نشده. برای روز شنبه و یک شنبه هم که تجمع اعتراضی در نظر، شنبه تجمع اعتراضی داریم روز شنبه در گوستاو آدولف توری ساعت 13. یادتون باشه ساعت 13 در گوستاو آدولف توری هستیم. یوتا پلاتسن تشریف نبرید، حتما به گوستاو آدولف توری تشریف بیارید. بعد از تجمع اعتراضی هم میتونید یک سری به دیوار جاوید نامان بزنید و اونجا هم در کنار دیوار جاوید نامان بیستید. اگر گلی نیاز هست که اونجا تعویض بشه خودتون زحمت بکشین، دیوار متعلق به خودتونه. اگر که نیاز دارید که اونجا شمعی روشن بکنید، شمع روشن بکنید، بذارید این دیوار در واقع سر جاش قشنگ و محکم و استوار بمونه، چرا که نباید این اتفاق هیچ وقت فراموش بشه. اتفاقی که بسیار تلخ بود و بیش از 50,000 عزیز وطنمون رو از دست دادیم. 50,000 نفری که برای آزادی از خونه بیرون رفتند و دیگه هرگز به خونه بر نگشتند. اما برنامه های امروز رو با پادکست مورخ و رفتیم سراغ شاه عباس صفوی از پادکست مورخ که مهدی هاشمی بخشی از زندگی شاه عباس صفوی رو برای ما تعریف کرد. نکات مثبت و منفی این شاه دوره خودش رو که به قول معروف کلی هم طرفدار داشته در دوره خودش و قصه های بسیار زیادی هم در ارتباط با شاه عباس صفوی تعریف شده و همکنون هم که به اتفاق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده. و در آخرین بخش برنامه امروز هم مثل پنج شنبه ها برنامه درنگ تقدیم حضور شما خواهد شد همراه با خانم دکتر روناک کاکاوند. این نکته رو خدمت شما عرض بکنم که به زودی در کنار جناب آقای دکتر آرش تقوی خواهیم بود از کشور آمریکا و همینطور دوستان دیگری از کشور کانادا و همینطور استرالیا در زمینه حوزه سلامت روان در بخش های مختلفش، یکی در بخش هنری، چگونه از طریق هنر روح و روان خودمون رو سلامت نگه داریم، در این حوزه صحبت خواهیم کرد، دیگری در حوزه ورزش و دیگری در حوزه روابط عاطفی، و همینطور این گفتگوها رو ادامه خواهیم داد و در کنار همدیگه خواهیم بود. خیلی هم ممنون و متشکرم از دوستانمون در اقصا نقاط دنیا که مایل به همکاری شدند با رادیو پیام. این هم جای قدردانی و تشکر داره. به موزیک نمیرسیم، اجازه بدید که بریم صدای فریدون فرخزاد رو بشنویم و خبرها رو آغاز بکنیم
1: با هم. فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
2: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
3: پخش اخبار از رادیو پیام.
0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 9:27 دقیقه هست، روز 20 اوت. شما هم میتونید در بخش خبرها مشارکت بفرمایید. خطوط تلفن باز هست، اگر مایل هستید میتونید که تماس بگیرید و با همدیگه گفتگو داشته باشیم. میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرده است که حکم اعدام قائم حسینی، یکی دیگر از معترضان دیماه 1404 را پنجشنبه صبح اجرا کرده است. قوه قضاییه او را تبعی خارجی معرفی کرده ولی به ملیت او اشاره ای نکرده است. اتهام او دخیل بودن در جنایت میدان علی خانی اصفهان اعلام شده است. میزان اتهامات دیگر او را کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت، ایجاد ناامنی عمومی و ناامنی در حد وسیع و اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد و امنیت ملی اعلام کرده است. بنابر اعلام قوه قضاییه، پرونده قائم حسینی پس از فرجام خواهی در دیوان عالی مورد بررسی قرار گرفت، اما این حکم در آنجا هم عیناً تایید شده است. در خبر میزان آمده است که قائم حسینی، معروف به آریان، در جریان رسیدگی به پرونده نسبت به حضورش در اعتراضات میدان علی خانی اصفهان اقرار کرده است و سلاح سرد هم همراه داشته است. پیش از این ابوالفضل سپاهی، امیر حسین صفری، عرفان اسفندیاری و گل محمد محمدی پیشتر در جریان این پرونده اعدام شدند. بیزارم از دین شما، نفرین بر آیین شما. به گزارش هرانا، آرمین نورانی، خواننده موسیقی سبک رپ که با نام خجسته شناخته می شود، بازداشت و پس از مدتی با اخذ تعهد آزاد شد. در پی بازداشت این خواننده، ویدئویی از اعترافات اجباری وی منتشر شده است. در این ویدئو که مشخص نیست تحت چه شرایطی ضبط شده، آقای نورانی نسبت به شماری از اظهارات و مواضع پیشین خود در ارتباط با اعتراضات و حمایت از معترضان ابراز پشیمانی می کند. لازم به یادآوری است علاوه بر نقض کرامت انسانی که در سایه ضبط و پخش اعترافات اجباری صورت می گیرد، اساساً تا زمانی که فردی در محکمه محکومیت نهایی دریافت نکند، از منظر قانون بیگناه محسوب می شود و هر گونه اعمال مجازاتی پیش از محکومیت نقض حقوق شهروندی و انسانی او محسوب می شود. اما خبر بعدی، هیوا سیفیزاده، خواننده ایرانی که در جریان تکخانی در امارت روبرو در اسفند 403 بازداشت شد، روز چهارشنبه 28 مرداد دیروز با انتشار ویدئویی اعلام کرد که دادگاه او را به اتهام تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرده است. خانم سیفیزاده در این ویدئو به رأی بدوی دادگاه اعتراض کرده و میگوید خواندن شعر سعدی و آواز ایرانی چطور میتواند مصداق تشویق به فساد و فحشا باشد؟ در این رابطه ویدئویی از خانم سیفی‌زاده وجود داره که به اتفاق میشنویم.
4: سلام، من هیوا سیفی‌زاده هستم و تا امروز درباره اتفاقاتی که در شب اجرای امارت روبرو رخ داد و پرونده‌ای که تشکیل شد هیچ صحبتی نکردم. نه برای این که حرفی برای گفتن نداشتم، به این دلیل که ترجیح دادم پرونده مسیر قانونی خودش رو طی بکنه و دفاعیاتم توسط وکیل در مراجع قضایی مطرح بشه. سالهاست که در حوزه موسیقی ایرانی فعالیت میکنم، آواز ایرانی میخونم و تدریس میکنم. همه این سالها علارغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگی مصرفش کردم. در شب اجرای امارت روبرو، همون چند دقیقه کوتاهی که قبل از به هم خوردن برنامه و بازداشتم روی صحنه بودم، چند بیت آواز ایرانی رو روی شعر سعدی خوندم. اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه، من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه به عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تأثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟ خواسته من روشن و مشخصه، اینکه در دادگاه تجدید نظر رفتار منتسب به من بر اساس قانون، مستندات پرونده و دفاعیات ارائه شده به صورت مستقل و دقیق بررسی بشه. من ادامه مسیر پرونده رو به صورت قانونی و به همراه وکیلم پیگیری میکنم و در نهایت منتظر نتیجه رسیدگی دادگاه تجدید نظر میمونم.
0: بله، بیزارم از دین شما، نفرین بر آیین شما. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بار دیگر به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نسبت به هر گونه کمک به ارتش آمریکا هشدار داد. در پیامی که روز چهارشنبه 28 مرداد به نقل از علی عبداللهی در رسانه‌های ایران منتشر شد، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس گفته است که چیزی از

میزبان بعید به نظر میرسد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در هشدار خود توضیح بیشتری در این باره نداد. شب گذشته امارات متحده عربی اعلام کرد تمام مبادلات مالی و تجاری با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. در این رابطه خبرش رو دیروز براتون خونده بودم. به گزارش واینت، نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل گفت که در صورت بازگشت به قدرت معادله بازدارندگی را تغییر خواهد داد و هر حمله حزب الله باعث خواهد شد ما ایران را هدف قرار دهیم. نفتالی بنت همچنین وعده داد قطر را کشور دشمن اعلام کند. نخست وزیر پیشین اسرائیل ادامه داد ترکیه و قطر را از غزه خارج خواهیم کرد و به جای آنها مصر را وارد می کنیم و در این حال آزادی عمل اسرائیل در غزه را حفظ خواهیم کرد. قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران روز چهارشنبه 28 مرداد بار دیگر افزایش قابل توجهی پیدا کرد و قیمت دلار آمریکا به 191,000 تومان رسید. این بالاترین میزان برابری دلار آمریکا با ریال ایران در 3 هفته اخیر محسوب می شود. گزارش وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا نشان می‌دهد که قیمت یورو نیز بار دیگر از 220,000 تومان فراتر رفته و هر قیمت درهم امارات نیز از 52,000 تومان عبور کرده است. روز چهارشنبه هر سکه طلا هم 194 میلیون تومان معامله شد. افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا به دنبال اعلام امارات متحده عربی در توقف هر گونه مبادله تجاری و مالی با ایران رخ می‌دهد. فاینانشیال تایمز روز چهارشنبه 28 مرداد ماه با انتشار گزارشی به نقل از 2 مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش کرد اگر دونالد ترامپ تصمیم به گسترش جنگ بگیرد، هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی در جنوب شرقی اروپا را بررسی خواهد کرد. بر اساس این گزارش، 1 پایگاه نظامی در بلغارستان و 1 پایگاه نظامی ناتو در قبرس از جمله اهداف احتمالی جدید ایران در صورت تشدید درگیری‌ها خواهند بود. البته که نه ایران بلکه جمهوری اسلامی. مجلس به بلغارستان ماه گذشته با استفاده آمریکا از 1 از پایگاه‌های نظامی این کشور موافقت کرد. همین 2 مقام که نام آنها اعلام نشده میگویند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به طور جداگانه حمله به کابل‌های فیبر نوری زیر دریایی در تنگه هرمز را در صورت تشدید تنش‌ها بررسی کردند. 1 مقام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به خبرگزاری آنادولو گفت ناتو برای مقابله با هر تهدیدی آماده است و همواره هر کاری را که برای دفاع از همه متحدان لازم باشد انجام خواهد داد. این اظهارات پس از انتشار گزارش‌هایی مطرح شد که بر اساس آنها ایران در صورت تشدید بیشتر جنگ از سوی دونالد ترامپ حمله به اهداف نظامی آمریکا در اروپا را بررسی کرده است. این مقام ناتو همچنین به رهگیری موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در اوایل سال جاری اشاره کرد و گفت پدافند هوایی ناتو در 4 مورد جداگانه موشک‌هایی را که به سمت ترکیه در حرکت بودند رهگیری کرده است. او این اقدام را نشانه قدرت و مؤثر بودن وضعیت بازدارندگی و دفاعی ناتو دانست. اما دونالد ترامپ هنگام بازدید از محل احداث بالگردگاه جدید در کاخ سفید در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال گفتگو با تهران اعلام کرد که در حال حاضر شرایط مطلوب است اما امکان مذاکره در آینده وجود دارد. ترامپ با تاکید بر موضع واشنگتن در قبال برنامه هسته‌ای ایران گفت موضوع بسیار ساده است. آنها باید به طور کامل سلاح هسته‌ای را کنار بگذارند. ایران نمیتواند سلاح هسته‌ای داشته باشد چرا که از آنها استفاده خواهد کرد و ما اجازه چنین کاری را نخواهیم داد. رئیس جمهوری آمریکا در نهایت تصریح کرد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و دست نخواهد یافت. ترامپ افزایش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز خبر داد و گفت آمریکا کنترل کامل این آبراه را در اختیار دارد. به گفته او شب گذشته تعداد زیادی کشتی از تنگه هرمز عبور کردند و اقدامات جمهوری اسلامی از جمله شلیک گاه به گاه به پهپادها را مزاحمت توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت قرار نیست همه کشتی‌ها از تنگه هرمز عبور کنند اما تردد در این آبراه ادامه دارد. ترامپ پیشتر نیز از کنترل کامل آمریکا بر تنگه هرمز سخن گفته بود و مقام‌های ایران این اظهارات

0: را رد کردند. ترامپ میگوید مردم در حال یافتن جایگزین‌هایی برای تأمین نفت به جای تنگه هرمز هستند و تگزاس، آلاسکا و لوئیزیانا را از جمله این گزینه‌ها معرفی کرد. او گفت خریداران برای تأمین نفت به ایالات متحده روی آورده اند. او گفت یکی از دلایلی که قیمت نفت به 300 یا 350 دلار در هر بشکه نرسیده، افزایش عرضه و روی آوردن خریداران به منابع جایگزین است. او افزود قیمت نفت اکنون حدود 83 تا 85 دلار است و پس از پایان شرایط کنونی بسیار پایین تر خواهد آمد. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر اینکه این کشور نفت کافی در اختیار دارد گفت مردم دارند جایگزین هایی پیدا می کنند. یکی از این جایگزین ها تگزاس است، یکی دیگر آلاسکا و دیگری لوئیزیانا است. آنها برای تهیه نفت به ایالات متحده می آیند. اما دولت فرانسه روز چهارشنبه نیلوفر شادمهری، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در این کشور را اخراج کرد. ساعتی پیشتر وزیر امور خارجه فرانسه رسماً خبر داده بود که به عنوان اقدام متقابل دو وابسته سفارت جمهوری اسلامی را از فرانسه اخراج خواهد کرد. هنوز نام و سمت فرد دوم که از فرانسه اخراج خواهد شد اعلام نشده است. پس از آنکه وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای دو تن از کارکنان پیشین سفارت فرانسه در تهران را عناصر نامطلوب اعلام کرد، فرانسه نیز از اقدام متقابل درباره دو دیپلمات ایرانی خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی آمده بود که با توجه به فعالیت‌های خلاف حقوق بین الملل به ویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 از سوی دو مأمور شاغل در سفارت فرانسه، این دو فرد عنصر نامطلوب شناخته شده و حق بازگشت به ایران را نخواهند داشت. طی روزهای اخیر مشخص شده که این دو فرد از کارکنان بخش فرهنگی سفارت فرانسه بودند و ظاهراً در ارتباط با پروژه فرهنگی با دو گرافیست ایرانی دیدار کرده بودند. این دو گرافیست هم از همان زمان در بازداشت هستند. خبرنگاران با مصاحبه با ترامپ گفته پرسیده از ترامپ که وزیر خزانه داری میگوید ممکن است همین هفته شاهد اثرگذارترین تحریم ها علیه ایران باشیم. این تحریم ها چه زمانی اعلام می شوند و چه چیز دیگری ممکن است در ایران تحریم شود؟ ترامپ پاسخ داده خب چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سختگیرانه ای داریم و خواهیم دید چه می شود. در حال حاضر تنگه باز است، کشتی های زیادی در حال عبورند، این را گزارش نمی کنند و ممکن است در مقطعی کمی کند شود، اما همین حالا تعداد زیادی از کشتی ها در حال عبور هستند. وبسایت اکسیوس روز چهارشنبه 28 مرداد 405 گزارش داد ارتش آمریکا طی هفته‌های گذشته یک مسیر کشتیرانی تحت کنترل خود در بخش جنوبی تنگه هرمز ایجاد کرده که امکان انتقال روزانه میلیون‌ها بشکه نفت به بازار جهانی را فراهم کرده است. اقدامی که به گفته دو مقام آمریکایی بخشی از اختلال ایجاد شده در صادرات نفت در جریان جنگ را کاهش داده است. این دو مقام آمریکایی با اکسیوس گفتند در چارچوب این عملیات هر شب حدود 15 تا 20 نفتکش از مسیر جنوبی تنگه هرمز و در امتداد ساحل عمان وارد یا خارج می شوند. به گفته آنها اکنون حدود 10 میلیون بشکه نفت در روز از طریق این مسیر از تنگه خارج و وارد بازار جهانی می شود، رقمی که تقریبا نیمی از حجم انتقال نفت پیش از جنگ است. به نوشته اکسیوس، عملیات آمریکا تنها به اسکورت نفتکش‌های حامل نفت محدود نمی‌شود. نیروهای آمریکایی نفتکش‌های خالی را نیز از دریای عرب از مسیر تنگه هرمز وارد خلیج می‌کنند تا این نفتکش‌ها پس از بارگیری نفت در بنادر کشورهای منطقه دوباره از مسیر جنوبی تنگه خارج شوند. یکی از مقام‌های آمریکایی که از نزدیک در جریان این عملیات قرار دارد گفت آمریکا حدود دو ماه است مسیر جنوبی تنگه هرمز را تحت کنترل دارد. او افزود سپاه پاسداران ممکن است برای کشتی ها مزاحمت ایجاد کند، اما کنترل تنگه را در اختیار ندارد. بر اساس این گزارش، عملیات انتقال نفت از سوی یک گروه ویژه مستقر در مقر ارتش آمریکا در فورت براک در ایالت کارولینای شمالی هماهنگ می شود. این گروه با کشورهای عرب منطقه همکاری دارد و هر روز فهرستی از کشورهایی که قرار است از خلیج فارس وارد دریای عرب شوند و همچنین نفتکش‌های خالی که برای بارگیری نفت وارد خلیج می شوند تهیه می کند. کشتی‌ها هر شب در دو بازه زمانی مشخص در قالب دو کاروان جداگانه برای ورود و خروج از تنگه حرکت می‌کنند و با هدایت نیروهای آمریکایی از مسیر جنوبی عبور می‌کنند. جنگنده‌های نیروی هوایی آمریکا نیز برای مقابله با موشک‌های کروز و پهپادهای ایران از این عملیات محافظت می‌کنند. به گفته مقام‌های آمریکایی ایجاد این مسیر پس از این عملیات دو هفته‌ای فرماندهی مرکزی ام آمریکا سنتکام علیه سامانه‌های راداری و نظارت دریایی جمهوری اسلامی امکان پذیر شد. در نتیجه این عملیات توان ایران برای رصد تردد کشتی‌ها در مسیر جنوبی تنگه هرمز کاهش یافته است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند ایران اکنون برای نظارت بر این مسیر عمدتاً به چند رادار بازسازی شده و نیروهای مستقر در قایق‌های تندروی سپاه متکی است. به گفته آنها، کاهش توان رصد باعث شده است حملات پهپادی و موشک‌های کروز ایران بیشتر به سمت مناطقی انجام شود که احتمال می‌رود کشتی‌ها در آن تردد داشته باشند. آکسیوس گزارش داده است که شماری از کشتی‌ها در حملات ایران آسیب دیدند، اما نیروهای آمریکایی نیز تعدادی از حملات را رهگیری کردند. به گفته یکی از مقام‌های آمریکایی، نیروهای این کشور در اوایل هفته جاری 8 پهپاد و 2 موشک کروز ایرانی را سرنگون کردند. بر اساس این گزارش، طی 2 هفته گذشته هر شب 15 تا 20 نفتکش از مسیر جنوبی تنگه هرمز عبور کردند و میانگین انتقال روزانه نفت اکنون به نزدیک 10 میلیون بشکه رسیده است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند در برخی شب‌های هفته‌های اخیر حجم نفت خارج شده از خلیج فارس به 15 تا 20 میلیون بشکه نیز رسیده است. به گفته یکی از این مقام‌ها، در یکی از شب‌های این هفته بیش از 20 کشتی برای عبور از مسیر جنوبی تنگه برنامه‌ریزی شده بود و در صورت اجرای کامل برنامه حدود 15 میلیون بشکه نفت از خلیج خارج می‌شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز در گفتگو با آکسیوس گفت حجم بسیار زیادی نفت از تنگه هرمز خارج می‌شود. او در این حال گفت آمریکا در حال حاضر با ایران مذاکره نمی‌کند و افزود جمهوری اسلامی در مذاکرات وقت تلف می‌کند. ترامپ همچنین گفت ایران هنوز توان مقاومت دارد، اما در مجموع بسیار ضعیف‌تر از گذشته شده است. و خبر آخری که براتون در نظر گرفتم که خیلی سریع می‌خونمش، ترامپ گفته هیچ کس بیشتر از من به جمهوری اسلامی فرصت بزرگی برای رسیدن به یک توافق نداده است. به طرزی فاجعه بار برای خودشان نتوانستند از آن استفاده کنند. بنابراین امروز اعلام می کنم که کوبنده ترین عملیات اقتصادی که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده است آغاز خواهد شد. این جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بی سابقه خواهد بود. نیروی دریاییشان از بین رفته، اینا هم که همه رو میدونیم، و فقط یه نکته به این اضافه کرده که اکنون به تلی از آوار تبدیل شده کارخانه های نظامیشان، پولشان بی‌ارزش است و کشورشان به موی بند است. امروز همچنین اعلام میکنم که هر کشوری که به مؤسسات مالی، کسب و کارها، فرودگاه ها یا نهادهای دولتی خود اجازه دهد هر نوع نجاتی برای ایران فراهم کنند، خود با پیامدهای اقتصادی عظیمی روبرو خواهد شد. قاچاق نفت، خطوط سوآب، انتقال پول نقد، صرافی‌ها، ثبت کشتی‌ها، شرکت‌های پوششی، همه اینها باید همین حالا متوقف شوند. خودتان می‌دانید چه کسانی هستید. این یک دیده اقتصادی، اکونومیک دیده خواهد بود و ما به همه متحدانمان نیاز داریم که در کنار ایالات متحده آمریکا بایستند تا تهدید جمهوری اسلامی را منزوی و شکست دهند. این دیوانه ها به آخر خط رسیدند و این اقدامات تاریخی آنها و تواناییشان برای گسترش ترور در سراسر جهان را فلج خواهد کرد. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. اما توزیع اکونومی دی دی در اصل اصطلاح نظامی برای روز آغاز یک عملیات بزرگ است، اما در کاربرد عمومی تقریباً بلافاصله عملیات نرماندی در 6 ژوئن 1944 و آغاز تهاجم گسترده متفقین در اروپا را تداعی می‌کند. بنابراین ترامپ با گفتن اکونومیک دی‌دی می‌خواهد بگوید این اقدامات اقتصادی قرار است چیزی شبیه یک حمله بزرگ تعیین کننده و همه جانبه در جنگ اقتصادی باشد. بریم یک بخش پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما بکنم و بعد از پیام‌های بازرگانی میریم سراغ برنامه درنگ. اگر که حالا این برنامه تبلیغاتی ما باز بشه، معمولا یکم طول میکشه چون بعد از
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.
2: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeulson بیگ آب.
3: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16. به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
4: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076 575 00033.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لین تندلکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تندلکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندلکر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031 45 55 00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون نقطه مارکت، وبسایت شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

0: لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
1: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ در خدمت شما هستیم. روز پنجشنبه 20 ماه اوت ساعت 10:06 هست و در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند هستیم. خانم دکتر سلام عرض می‌کنم حضورتون، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
2: سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب شجاع عزیز و سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو پیام و امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشن و برنامه خوبی رو هم شروع داشته باشیم و مثل همیشه نیاز داریم به همراهیشون و حضورشون.
1: بله، خوب هستین؟ رو به راهین؟
2: متشکرم، من خوبم، متشکرم.
1: خیلی هم عالی. امروز برنامه‌مون راجب چیه خانم دکتر؟
2: راجب این که تقلب نمی‌کنید.
1: بذارید. عادت کردین. آره، عادت کردین به تقلبای من. چرا کسی که دوستمان ندارد نمیتونم بخونمش، خیلی ریزه خانم دکتر.
2: ریزه.
1: آره، منم که پیرمرد شدم الان دیگه عینک لازم دارم.
2: چرا کسی که دوستمون نداره برامون جذاب‌تر میشه؟
1: چرا؟
2: همین دیگه، الان سوال همینه، اومده ببینیم چرا، چه اتفاقی داره میفته. مگه
1: اصلا
2: میشه آدم
1: اصلا اینجوری بپرسیم چرا آدم دنبال کسی میره که فکر میکنه دوستش نداره؟
2: دقیقا.
1: یه چلنجه برای خودش، نه؟ یعنی آدم ها برای خودشون چلنج ایجاد میکنن که میگن مثلا مثل یه قله باید بریم فتحش کنیم.
2: آره دقیقا، یکی از دلایلش میتونه این باشه که بهش بیپردازیم، یعنی خواهیم ریشه هاشو پیدا کنیم با هم دیگه، اصلا ببینیم آیا واقعا جذابتر شده، خیلی با عشق اشتباهش میگیرن و واقعا عاشق شدن، شاید واقعا عاشق شدن. میخوایم همه اینها رو با هم دیگه نگاه کنیم و ببینیم که داره چه اتفاقی میفته. و حتی تو رابطه عاشقان و عاطفی هم فقط نمیشه نگاهش کرد، خیلی مواقع توی ارتباط با افراد خانواده، توی یه کلاسی هستیم، یه باشگاهی داریم، میریم توی یک فضایی و میخوایم یه دوستی رو آغاز کنید، یا دوست داریم که توی اون جمع نظر یک نفر رو به خودتون جلب کنید که اصلا موضوع عاطفی و عاشقانه نیست، میخواد یک رفاقت رو داشته باشید، ولی اون آدم هر چقدر که سردتره انگار من بیشتر برام دغدغه فکری میشه بخوام کار انجام بدم. پس صرفا مخصوص رابط عاطفی نیست، هرچند که اونجا بیشتر از هر جایی خودش رو نشون میده، چون بیشتر از هر موقعیت دیگه هیجانات ما درگیر شده و ما ممکنه که توی این شرایط قرار بگیریم. اما قبل از اینکه بخوایم ادامش بدیم، فکرم خوب باشه که یوتیوب رو دوباره بخوایم یادآوری کنیم و عزیزان بدونن که ما در اینستاگرام نیستیم و این دفعه، یعنی از هفته پیش داریم در یوتیوب برگزار میکنیم برنامه.
1: امیدوارم که اینستاگرام هم اضافه بشه به این سرویسی که دارید میدید، که همزمان هر دو جا بتونید در واقع طرفداران و دوستداران برنامه درنگ رو همراه خودتون داشته باشین دیگه. طبیعیه که بچه های اینستاگرام دلشون تنگ میشه دیگه برای شما.
2: بله دقیقا، امیدوارم از برنامه بعدی بتونیم کار رو انجام بدیم و اون بیشتر کمک
1: میکنه.
2: اما در هر صورت بریم سراغ این که چرا کسی که دوستمون نداره ما بیشتر جذبش میشیم یا برامون جذابتره، چه اتفاق داره در ما میفته. خیلی مواقع ما چه خودمون تجربه کرده باشیم چه در اطرافیانمون، ممکنه که احساس کنیم اون آدمی که این داره راجبش حرف میزنه اصلا خیلی سرده باهاش، اصلا بهش نگاه نمی کنه، هیچ ارتباط خاصی باهاش نمیگیره، چرا این رفیق من، این کسی که برای من عزیزه اینقدر درگیر شده با این آدم؟ یا ممکنه که خودمون در حال تجربه این حس و حال باشیم و برامون عجیب باشه این ماجرا. اما در از خیلی از افراد که توی یک سری همچین موقعیت هایی قرار میگیرن، مطمئنن دوست دارن که طرف مقابلشون ابراز احساسات کنه، علاقه نشون بده، توجهی نشون بده و رابطه شکل میگیره و میره جلو. اما داریم به صورت ویژه تر نگاه میکنیم به روابطی که این اتفاق خیلی توش نمیفته، ولی من همچنان درگیر این هستم که این رابطه رو بخوام پیش ببرم، یه گام ببرم جلوتر یا عمیق‌ترش کنم، جدی‌ترش کنم. یکی از ریشه ها که ممکن بهش بپردازیم این هستش که به هر حال خیلی از افراد وقتی در کودکی نحوه فرزند پروری پدر و مادر و فضایی که توش رشد کردن میتونه دامن بزنه به این که من امروز در بزرگسالی بخوام فضایی رو زندگی کنم که در کودکی اون رو زیستش کردم. یعنی در کودکی اگر که فضای مبهمی بوده، استرابالود بوده، نگران کننده بوده، خیلی روابط روی یک پایه ثابت و شفاف و امن پیش نمی رفته توی ارتباط من با پدرم، با مادرم، با افرادی که به حال داشتن از من به عنوان یک کودک مراقبت می کردن، وقتی این اتفاق نمی افتاده، این فضا برای من یک فضای آشناییه و من این استراب رو میشناسم، من این نحوه ارتباط گیری و این سبک دلبستگی رو میشناسم که میتونه همراه با تشویش باشه، همراه با پس زدن باشه، همراه با دیده نشدن باشه. و همه اینها وقتی به این فضای آشناییه، اگر ما بخوایم طرحواره‌ای نگاه کنیم به موضوع و قبلنها راجع بهش حرف زدیم، وقتی که این باورها توی ذهن و کودک شکل میگیره که آدم ها ممکنه منو تنها بذارم، من ممکنه تنها بمونم، یا اینکه من اونقدر ارزشمند نیستم که منو دوستم داشته باشن، یا کسی به من توجهی نمی کنه، من برای کسی مهم نیستم، اینها باورهایی هستش که شکل میگیره در سطح ناهوشیار برای ما و ما در بزرگسالی خیلی به صورت مستقیم بهش دسترسی نداریم که بدونیم همچین دریافت هایی رو داشتیم در کودکی. اما در بزرگسالی جوری عمل میکنیم و در موقعیت های قرار میگیریم و در روابطی که به نوعی این باور، این ذهنیت برای ما دوباره تکرار میشه، دوباره تایید میشه و هر بار این تایید شدن ها به همون یادآوری میکنه که آها، اون باوری که داشتم پس یک باور درستی بوده، چرا که امروز هم داره تکرار میشه این ماجرا. پس میتونه یکی از ریشه هاش به خاطر این باشه که من این زمین بازی رو، این فضا رو، این استراب در رابطه رو، این دیده نشدن رو خیلی میشناسم، هرچند که رنجاوره، اما وقتی که میشناسمش شاید بهتر هم بلد باشم که چطور باید باهاش رو برو بشم، مواجهه کنم. اینکه دائما دنبال یک کسی باشم، مثل یه مامانی که در دسترس نیست، بابایی که حواسش به من نیست، دائما به دنبال توجهشون بودم، به دنبال مراقبتشون بودم، به دنبال این که اونا حواسشون به من باشه، این جستجوگری، این طلب کردن رو و این درخواست کردن رو شاید خوب بلد باشم و اینکه حواسم باشه آیا الان نیم نگاهی به من داشت این آدم یا نداشت، آیا توجهی به من کرد یا نکرد، و با کوچکترین توجه برای من اون موضوع روشن بشه که خب داره به من توجه میکنه، پس به من علاقه داره، منو دوست داره و ما میتونیم رابطه رو ببریم جلو. در صورتی که ممکنه اون یه توجه بسیار بسیار ساده باشه، ولی از بس من یک عینک ریزبینانهی زدم و دارم همه چیز رو رصد میکنم واسه این که بلدم کوچکترین نشانه های دوست داشتن رو پیدا کنم، چون به هر حال با همون کوچکترین نشانه ها تونستم به لحاظ روانی خودم رو زنده نگه دارم، الان هم همونها مساوی با عشق و پذیرفته شدن و یک رابطه عاطفی میدونم، در صورتی که اون میتونه خیلی یک مقدار بسیار طبیعی و اولیه باشه واسه اینکه بخواد یک رابطه پیش بره. پس این میتونه یک ریشه بسیار عمیق در کودکی داشته باشه که من الان نمیخوام به صورت خیلی جزئی نگاه کنم به این ماجرا، چون بسیار مطالب مهمی توی این موضوع نشسته. اما بریم ببینیم که عامل بعدی چی میتونه باشه. یکی از عواملی که میتونه ما توی همچین روابطی نگه داره یا حتی رابطه‌ای که به نوعی هنوز شکل نگرفته و به لحاظ ذهنی ما رو نگه داره توی اون فضا، به ما میبینیم حتی افراد دیگه دارن که تعهدی رو توی ذهنشون تجربه میکنن، تعهد دارن به اون فردی که اصلا رابطه هنوز شکل نگرفته و به لحاظ عاطفی، رویا پردازی هایی که دارن، تصویر سازی هایی که راجع به آینده میکنن یا حتی انتظاراتی که توی ذهنشون شکل میگیره، دیگه آروم آروم داره شبیه یک رابطه میشه که از نظر اونها انگار تقریبا کامل شده و در صورتی که از بیرون نگاه میکنی هیچ شباهتی به یک رابطه نداره. از خیلی مواقع این رابطه حتی مرحله شکل گرفتن هم نرسیده که ما بگیم یه چیزی استارت خورده و حالا طرف مقابل خیلی دوستش نداره یا در دسترس نیست و هم بگیم ها. یکی از ریشه ها میتونه موضوع عدم قطعیت باشه. عدم قطعیت یه مقاله هست به اسم این که دوستم داره دوستم نداره، فارسیش اینجوری دوستم داره دوستم نداره. عدم قطعیت می تواند جذابیت عاشقانه را افزایش دهد. مادر این پژوهشی انجام دادن، دیدن که خانم های جوان، بفهم از روی دیتینگ اپ و اینها بررسی کردن، خانم های جوان وقتی که توی وضعیت عدم قطعیت قرار می گیرن بیشتر مواقع این رو یک جذابیت برای خودشون برداشت میکنن. یعنی عدم قطعیت تقریبا مساوی میشه با یک جذابیتی برای اون زن. و افراد مردد رو چون که باعث میشه طرف مقابل آدم مرددیه، در نتیجه من باید هی بیشتر بهش فکر کنم، این فکر کردن مداوم برای من میتونه مساویه بازی جذابیتی قرار بگیره. در کل داره میگه که عدم قطعیت، مردد بودن طرف مقابل، ما رو، ذهن ما رو سوق میده به این سمت که بخوایم این ابهام رو کاهش بدیم. ما قبلا راجع به ابهام خیلی صحبت کردیم. تحمل ابهام برای ما آدم ها کار سختیه و ما احساس میکنیم که کنترل نداریم روی موقعیت، استرابمون زیاد میشه، حالمون بد میشه و هر چقدر اون کسی که ما بهش علاقه مندیم یا کششی رو داریم تجربه میکنیم نسبتش، هر چقدر اون مرددتر، عدم قطعیت توی ارتباط هستش و اینها باعث میشه که ابهام افزایش پیدا کنه. وقتی ابهام افزایش پیدا میکنه، من فکر کردنم هم افزایش پیدا میکنه، چون میخوام این ابهام رو بیارم پایین تر، وضعیت رو برای خودم شفاف تر کنم و همین درگیری فکری رو اسمش رو میذارم که خب من جذب این آدم شدم، من عاشق شدم، من دارم دیوونه میشم، من دوستش دارم، من تا حالا این حس رو تجربه نکرده بودم، مدام دارم بهش فکر میکنم، من به هیچ کی توی زندگی اینقدر فکر نکرده بودم، اما در اصل دارم تمام تلاشم رو میکنم، ذهن من به تمام تلاشش رو میکنه که از این دیوار ابهام قطع بشه. و ولی خیلی مواقع این کار شدنی نیست، چون رد شدن از اون ابهام در گروه طرف مقابله، طرف مقابلی که در دسترس نیست یا اصلا انتخابش اینه که مبهم رفتار کنه یا اصلا نمیدونه که همچین حس و حالی وجود داره یا داره همچین برداشتای اتفاق میفته. پس یکی از دلایلی که ما جذب همچین افرادی میشیم و به اشتباه مساوی عشق قرارش میدیم عدم قطعیت هستش. خیلی مواقع یکی از دلایل دیگه‌ای که وجود داره اینه که شبیه یک مسئله حل نشده میشه این ماجره، شبیه یک بازی توی ذهن فرد میتونه باشه که انگار من بخوام الان یه چیزی رو ثابت کنم و این بازی رو تمومش کنم و به طرف مقابل ثابت کنم که ارزش این که بخواد روی من سرمایه گذاری کنه رو من دارم و اون ارزشمندیه رو بخوام به طرف مقابلم ثابت کنم. در نتیجه توی این رابطه یه پروژه انگار ران میشه، استارت میخوره، پروژه اثبات من، اثبات خوده و من میخوام خودم رو ثابت کنم به نوعی. وقتی که به عنوان مثال من در کودکی دائما احساس ارزشمندی رو نگرفتم و اون احساس که تو کافی هستی، خوب هستی، دوست داشتنی هستی برای ما، خیلی من اونها رو دریافت نکردم، در بزرگسالی همچین ارتباطی که عدم توجه طرف، ترس کردنش، همه اینها داره به من این پیام رو میده که من ارزشمند نیستم، میتونه برای من این رو استارت بزنه که یا بخوام در این بازی این پیام رو طرف مقابل برسونم که اتفاقا خیلی ارزشمندم در چه توی این ارتباط باقی میمونم، یا اینکه در هر صورت اون ذهنیت من بخواد دوباره تایید بشه که آدیدی این هم داره به تو میگه که تو خیلی ارزش جنگیدن و سرمایه گذاری و هیچ کدوم اینها رو نداری و در هر صورت من به لحاظ روانی درگیر این رابطه شدم، نه اینکه عاشق اون فرد شده باشم یا الان دارم یه عشقی رو تجربه میکنم. دوباره میخوام که این حس قدیمی تجربه نشه.
1: من فکر میکنم که خیلی وقتا اینطوری هم هست که آدم خودش رو به خودش میخواد ثابت بکنه، یعنی میزان در واقع ارزشمندی و جذابیت خودش رو با خودش محک بزنه که بگه آقا من مثلا در حتی در این شرایط هم هنوز این میزان ارزشمند هستم، و در این حال همونجوری که شما فرمودین بله، یا اینکه به خودش ثابت کنه که دیدی ارزشمند نبودی، همون جوری که در فلانجا و فلانجا و فلانجا ارزشمند نبودی.
2: دقیقا، و همه این تغییرات باعث میشه که کار برای من در آینده سخت‌تر بشه. بخوام ارتباطی رستارت بزنم، بخوام اعتماد به نفسی داشته باشم، حرفی بزنم در جایی، بخوام برنامه ای رو که برای خودم ریختم اون رو تا انتها بخوام ببرم جلو، ممکنه که خیلی سریع‌تر گیواب کنم اون کار رو انجام ندم. و به خاطر اینکه خیلی من واقعا میخوام به خودم ثابت کنم، همونجوری که شما گفتین، میخوام به خودم ثابت کنم که نه، اونقدرها هم وضعیت بد نیست و میتونم من اون آدم ارزشمنده باشم. حتما که میتونی باشی، اما ماجرا اینه که موقعیت و کیس بدی و نامناسبی انتخاب شده، به خاطر همین اصلا این قابلیت وجود نداره که تو این دریافت و این برداشت رو داشته باشی، و این خودش باعث میشه که من یه سرمایه گذاری بکنم، یعنی بس یه گیاه دیگه ای رو بکارم و نهایتا انتظار داشته باشم که اون گیاه دیگه ای که مد نظر من هستش رشد کنه، ولی این امکان پذیر نیستش.
1: بعضی وقتا مکان و زمان هم در واقع توش تأثیر میذاره، یعنی در مکان نابجا و یا در زمان نابجایی آدم همچین احساساتی رو داره که میتونه در یک موقعیت دیگه‌ای کاملا عادی جلوه بکنه، یعنی خیلی راحت اون رابطه شکل بگیره، ولی در اون لحظه و در اون مکان مثلا حالا مورد نظر این رابطه شکل نمیگیره، جای اشتباهی هست در نظر تاریخی.
2: آره میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه این باشه که من شاید خودم الان در شرایط آسیب پذیری هستم، یا مثلا فکر کنید کسی که مهاجرت کرده، تازه اومده بیرون و به هر حال داره عمیقا اون احساس تنهایی رو تجربه میکنه، داره اون احساس عدم ارزشمندی رو، ناکافی بودن رو، به واسطه این که هنوز پذیرفته نشده و سالیان سال کار داره این ماجرا، همه اینها رو داره زیست میکنه و در آسیب پذیرترین نقطه خودش هستش به عنوان یک انسان، و در همون دوران اگر که آگاه نباشه به لحاظ زمان بندی، به لحاظ اینکه داره در چه محیطی قرار میگیره، آدم‌ها چجوریان، فرهنگ چجوریه و همه اینها، ممکنه تبدیل به یک تصمیم گیری بشه که دوباره غلطه و دوباره بخوادش یادآوری کنه که نه، خیلی تو اون ارزش رو نداری و آنها برای تو انرژی نمیذارن. و تشخیص این که من الان در شرایط خیلی مناسبی نیستم، من خیلی آسیب پذیرم، نمیتونم دوباره خودم رو در یک ارتباطی قرار بدم، تشخیص زمان و مکان درست حتما میتونه به همه افراد کمک کنه برای این که کمتر آسیب ببینم.
1: در فواصلی هم امکان این وجود داره که آدما یک سری سرویس و خدماتی توی اون رابطه خرج بکنن برای اینکه بخوان به طرف مقابل ثابت بکنن که ببین من در چه نقطه‌ای قرار دارم، ارزشمندی خودشون رو بیشتر ثابت بکنن، حالا چه به خودشون چه به طرف مقابل، و معمولا هم دیده نمیشه، یعنی به چشم نمیاد.
2: نه دقیقا دیده نمیشه، چون که
1: میگم
2: من طرف مقابل هم حس میکنه که اینها شبیه یک باج دادنیه و انگار که اون آدم به واسطه این باجهایی که داره میده و چون خودش باور نداره اون احساس ارزشمندی رو، میخواد طرف مقابل رو نگه داره. حالا این خب خیلی خوششانس باشه اون آدم سوء استفادگر نباشه که خب خیلی عمالی، اگر سوء استفادگر باشه خب متاسفانه خیلی شرایط خوبی پیش روش نخواهد بود. و همه اینها از اینه که من بخوام آگاه بیاد، داریم تلاشمون رو میکنیم که حداقل در گام یک اگر که دارم این تلاطم وجودیم رو، این تشویشی رو که دارم زیست میکنم، این به هم ریختگی که توی فکرم دارم رو دارم مساوی با دوست داشتن، جذابیت و عشق قرارش میدم، همینجا یه لحظه استوب کنم و ببینم داره چه اتفاقی میفته. و خیلی مواقع همین استوپ‌های اولیه و نگاه کردن به ماجرا میتونه به ما کمک کنه که این رابطه رو نخواهیم جدی‌تر کنیم یا دیگه وارد این مرحله نشیم که بخوایم خیلی باج بدیم و در هر صورت طرف رو برای خودمون نگه داریم و اون هم متاسفانه بخواد به ما آسیب‌های بیشتری بزنه. پس ما الان فعلا داریم توی اون این که یه کسی که منو دوستم نداره، یعنی حس رو من دارم، چرا برام جذاب تره و بخوام توی همین گام اگر داریم زیستش میکنیم متوجهش بشیم و بتونیم مراقبت کنیم از خودمون.
1: داستانش مثل فردی میمونه خانم دکتر که رفته بود سینما یه فیلمو مثلا 15 دفعه دیده بود تکراری هی پشت سر هم دیگه، بعد ازش پرسیدن چرا اینقدر میری این فیلمو ببینی؟ این دفعه رفتم دیدم به خاطر اینکه فکر کردم شاید آخرش تغییر بکنه. میدونین یعنی یک چیزی این شکلیه دیگه. یعنی تصور آدم ها برای یک چیزی که به هر حال وقتی آدم از یه خیابون A میره به خیابون B که صافه و هیچ خروجی و ورودی دیگه ای نداره، مقصد به همون نقطه B هست، نقطه C دیگه وجود نداره توش، از آ میری به ب، حالا 100 دفعه دیگه هم بری از آ باید بری به ب و یک طرف است و راه دیگه ای نداره. اینجوری نیستش که از آ به این دفعه به سی سر در بیاری.
2: دقیقا این خیلی چوک خوب و به ما بودش، دقیقا مثل همینه و اصلا این قابلیت و ظرفیت وجود نداره. یعنی اگر وجود داشت اوکی، مثل همون فیلم میمونه که اون بسته شده و تصمیم گرفته شده که سناریو چه شکلی باشه، چه جوری پخش بشه و همین اینها و نقطش هم گذاشته شده. اما اینکه من دائما میخوام این تلاش رو بکنم که شاید تغییری ایجاد کنم و تمام اینها میشه با فرض همراه به یک فرسایش روانی، اینجاست که کار سخت میشه. یعنی من میدونم این آدم به من توجهی نمی کنه، من رو در ابهام قرار داده، تکلیفم باهاش معلوم نیست، چند ماه داریم میریم میایم باز هم خیلی اتفاقی نمی افته، اما منتظرم که تهش یه اتفاقی افته، یه نتیجهی بده از این ماجرا، یک ارتباط خوب و عاشقانه و سالم و درستی در بیاد. امکان پذیر نیست، یعنی این ظرفیت وجود نداره. پس گام اول اگر برگردیم به برنامه مرزبندیمون، من مرزم رو نشناسم، نتونم درست مرز بذارم، ندونم که چی دوست دارم، چه نیازهایی دارم که میخوام توی رابطه برآورده بشه و دائما در حال مرزم رو بخوام تغییر بدم یا حتی خیلی موقع کلن برشون دارم یادم بره که مرزی داشتم و اینها، این واقعا آسیب میتونه بزنه به خودتون و خیلی مواقع طرف مقابل هم میتونه آسیب بزنه از این، و ما هم مسئولیم بابت اینکه به طرف مقابلمون بگیم که این مرز منه و اون هم یک مسئولیتی رو بخواد بپذیره بابت این موضوع و یاد بگیره که چطور باید رفتار کنه توی یک ارتباطی و چگونه باید شفاف باشه. ولی ما متاسفانه خیلی این کار رو انجام نمیدیم، ترجیح میدیم توی همون بازی امن قدیمی و آشنا بریم جلو بازی رو، ولی یک حرکت جدیدی که غریب برامون و نمیشناسیمش رو انجامش ندیم و این میتونه بزرگترین مشکل باشه توی ارتباط. و یکی دیگه چیزهایی که میتونه یک فرد رو برای ما جذاب کنه، یه سری از افراد هستن که بهشون میگن حساسیت به طرد دارن. یعنی حساسیت به طرد یعنی بالاتر از نرماله، اینطور که خیلی سریع سیگنال های طرد شدن رو دریافت میکنن این افراد. طرد شدن در کل اتفاق دردناکی برای همه انسان هاست، ما بارها راجبش حرف زدیم، و یک درد روانی رو ما زیست میکنیم که میتونه واقعا چه خیلی هم قابل گفتن یا محسوس نیست برای یک سری از افراد، حتی نتونن رو درست انتقالش بدن، ولی هم بدونید که عمیقا این وجود داره و شما دارید یک حس دردناک رو تجربه میکنید، پس جدی بشمارینش. اما یه سری از افراد هستن که میگن اینها حساسیت بیشتری نسبت به طرد دارن، حالا با توجه به تجارب کودکی و همه اینها، و زودتر حتی در رفتارهای مبهم هم سریعتر میتونن سیگنال ها رو دریافت کنن، به خاطر همین واکنش شدیدتری هم دارن چون حساسیتشون بالاتره. یعنی اگر یک فردی باشه که حساسیت به طردش پایین تر باشه، اگر طرف مقابلش پیام این آدم رو جواب نده یا خیلی گرم باهاش صحبت نکنه به هر شکلی، ممکنه که اون کسی که حساسیتش پایین تره اینطوری دریافت کنه که حالا اتفاقی بوده، حالا جواب نداده، گرم نبوده، هر چیزی، ناراحت میشه مطمئنن، ولی درگیری پیدا نمیکنه توی ذهن خودش. ولی وقتی کسی که حساسیت به طردش بالاتره، همین موقعیت باعث میشه که اون نشخوار فکریه بخواد افزایش پیدا کنه. من چی کار کرده بودم؟ چرا جواب منو نمیده؟ منو دوست نداره؟ از من خسته شده؟ و دائما بخواد این فکرها رو داشته باشه و دوباره بازی شروع میشه. یعنی چی؟ یعنی من شروع میکنم به فکر کردن و دوباره اون فکر کردن ها رو فکر میکنم که خب پس این چون برای من خیلی جذابه، من خیلی دوستش دارم، چون من عاشق شدم انقدر دارم بهش فکر میکنم، در صورتی که من چون حساسیت به طردم متفاوته و اون آدم هم آدم در دسترس و شفافی نیست، به خاطر همین من خیلی سریع

0: دو تا نکته بگم خانم دکتر، ببخشید میدونم که وقتمونم کمه، شاید مواردم زیاد باشه، ولی شاید ادامه این بحث و هفته آینده هم ادامه بدیم. خیلی وقتا هستش که حالا به لحاظ فرهنگی به ما آموزش دادن که آقا مثلا شما باید اگر کسی هم ابراز تمایل کرد بهت کلاس بذاری، مثلا بیمحلی کنی، این باعث میشه طرف بیشتر جذبت بشه. یعنی در واقع آموزه مثلا میتونه از خانواده حتی آمده باشه که آقا مثلا تو حتی اگه دلت هم مثلا رفته و دلت میخواد که این رابطه رو آغاز بکنی، باید مثلا اوائلش یه مدتی همچین کلاس بذاری، بگی که مثلا بیمحلی کنی، نمیدونم از این حرفا. یعنی در واقع تشخیص این قضیه رو یکی چجوری آدم باید بده که آیا واقعا این طرف مقابل در حال کلاس گذاشتن هست به طور عامیانه، یا اینکه نه واقعا هیچ راه بنبسته، هیچ فایده ای نداره این تلاش. یکی این موضوع. یکی هم دوست دارم که اگر که بشه در برنامه های بعدی تعریفی از عشق به ما بدین که آدم بتونه تمیز بده ماجرای عشق رو، حالا به هر چیزی، ماجرای عشق رو از اینجور احساسات تصورآمیزی که آدم در ارتباط با عشق داره.
1: مرسی از پیشنهادتون بابت برنامه بعدی. الان از الان میتونیم راجعش بکنیم، حتما میتونیم بهش بپردازیم. با توجه به اینکه الان هم راجع این موضوع حرف زدیم، میتونه پیش‌زمینه خوبی باشه برای این موضوع. این برای آینده بهش میپردازیم. اما موضوع کلاس گذاشتن و همه اینها، میدونم که به هر حال به لحاظ فرهنگی موضوعات وجود داره در جامعه ما، چه توی رابطه چه هر چیز دیگه. یعنی حتی دیر رسیدن به یک مهمونی، ما میدونیم که کلاس تلقی میشه توی فرهنگ. خیلی خوب نیستش باید اما زودتر یا خیلی آن سر وقت بخوان برسن، و یه مقدار مسائل فرهنگیه. اما اینکه تبدیل به یک مهارت بشه یا تبدیل به یک الگوی رفتاری بشه، واقعا این هم میتونه یک رد فلگ باشه. حتی اگه طرف مقابل من برای کلاس گذاشتن داره این کار رو انجام میده، باز هم خیلی خبر خوشایندی نیست. یعنی انقدر اون بلوغ رفتاری رو نداره که بخواد با در دسترس بودن، با مسئولیت پذیر بودن، با شفاف بودن، با متعهد بودن، با اینها به من اون پیام بلوغ و با کلاس بودن رو برسونه. اینها هم پیام با کلاسیه. خب ولی میریم توی سطحی که راحت تره، در دسترس‌تره و خیلی هم کار سختری برای من نیست و من میتونم حالا یه نیم ساعت دیرتر پاسخ طرف مقابلم رو بدم و این کار رو انجام بدم. این که اگر من طرف به محض اینکه پیام میده، مثلا من در دسترسم، سریعا جوابش رو میدن و من با خودم نگاه کنم ببینم آیا من آدم استرابی هستم، در لحظه داره چه اتفاقی برای من میفته، آیا میخوام سریعا جوابش رو بدم مبادا اون ناراحت بشه، مبادا اون فکر کنه که من دوستش ندارم یا خوشم نیومده و اینها. اون بله میتونیم بررسیش کنیم. اما اگر نه، این رابطه برام مهمه، این آدم برام ارزشمنده و پیامی ازش دریافت کنم، شرایطش رو داشته باشم و همه اینها، میتونم اولویت بندی کنم که بهش پاسخ بدم. این میتونه یک نمونه از کلاس و هوشیاری، هوشمندی و بلوغ عاطفی باشه توی رابطه، نه اینکه در دسترس نبودن رو بخوایم کدگذاری کنیم به عنوان یک کلاسی در رابطه. و حالا چند دقیقه وقت داریم؟ اگه داریم بریم جلو. اینه که
0: دو سه دقیقه وقت داریم، میتونیم که یه مورد دیگر هم شما بگین، بعد ما چیز کنیم دیگه، بریم سراغ حالا موارد بعدی برای هفته آینده.
1: آره نه، همین یک مورد بیشتر نیست. در برنامه بعدی میتونیم راجع به عشق حرف بزنیم با هم دیگه. و یک سری از افراد هستن که بهش میگن تقویت متناوب، یعنی این که نمیتونی پیش بینی کنی کی داره به تو پاداشی میده. پاداش اگر توجه باشه، اگر دیدن باشه، اگر پاسخ دادن به موقع باشه، همه اینها رو به عنوان یک تقویت بخوایم در نظر بگیریم، اون موقع میتونیم ببینیم که طرف مقابلمون وقتی که این تقویت رو طوری انجام میده که قابل پیشبینی برای ما نیست، اون فرد رو شرطی میکنه به این که دائما

0: بخواد نگاه کنه ببینه الان بالاخره اون جایزه ها رو میده یا نه تفریت حالا اگر که کلمه سخت باشه و بگیرم چون مسابقه پاداش قرار داد، ولی حالا اگر پاداش یا جایزه‌ای بخوایم در نظرش بگیریم اون پاداش رو دریافت کنه. به خاطر همین میتونه این من رو دائما در دسترس نگه داره که خب شاید الان خوشش بیاد، الان من رو تقویت کنه، الان به هم اون جایزه رو بده و همین باعث میشه که من درگیر اون ارتباط بمونم و دوباره این چرخه انتظار و امید و پاداش نامنظم رو بذارم مساوی با عشق و اینکه اون آدم برای من جذابه، در صورتی که این گونه نیست و من صرفا در یک چرخه معیوب قرار گرفتم. این هم میتونه
1: مورد بعدی
0: باشه.
2: بسیارم عالی، دست شما درد نکنه خانم دکتر، خیلی متشکرم از برنامه امروز. به نظر من برنامه جذابی هست و شاید خیلی از شنوندگان ما درگیر همچین مواردی باشند و اگر مایل هستند از مشورت خانم دکتر روناک کاکاوند بهره بگیرند میتونن با شماره 0761-55-88-11 اگر هم که مثل شنوندگان اینترنتی ما شاید خارج از سوئد تشریف دارند میتونن 2046 رو به ابتدای این شماره اضافه بکنند، از طریق واتساپ پیام بدن به این شماره و ارتباط بگیرن. خانم دکتر قطعا در فرصت‌های مناسب باشون تماس خواهد گرفت و برنامه ریزی برای یک مشورت ایدئال رو انجام خواهند داد. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر، هفته بسیار خوبی براتون آرزو میکنم، تا هفته آینده.
0: ممنونم از شما، روز خوش، خدا نگهدار.
2: خدا نگهدار شما باشه.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076 575 0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوشجان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دیجی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپانل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپانل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010 0-10-471-10-31. تکرار میکنم 0-10-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@ageraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
4: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
7: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز پنجشنبه 20 آگوست 2026 میلادی، برابر با 29 روز از مرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است. رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام .se مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

تحصیل کردی، چقدر با استعدادی یا چقدر ثروتمندی. نحوه رفتارت با دیگران خودش همه چیز را در مورد تو میگوید. سایمانترین درود های ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد پنجشنبه با شما هستیم دوستان، پنجشنبه‌ای که 20 روز از ماه آگوست 2026 میلادی است، برابر با 29 روز از مرداد ماه تابستانی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی است. هفته 34 رو پی میگیریم و این اشاره ضروری است که از ساعت 12 بعد مانند هر پنجشنبه دیگری با جناب عطارزاده همراه خواهیم بود. به احتمال بسیار زیادی اگر رویداد خاصی پیش نیاد، ممکن است که امروز با آقای جهان دیده هم وکیلی که در ایران فعالیت می کنند همراه باشیم. هنوز مطمئن نیستم. اما دوستان عزیز، تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما باشید دوستان عزیز. یه دونه دیگه هم

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد پنجشنبه 20 آگوست. امروز از مرکز آموزشی ایران تماس گرفتند و گفتند که برای شنبه 24 اکتبر سالن فولکتوس هم مارکولان رو رزرو کردیم برای برگزاری مراسمی برای سپاس از منصور تهرانی. اگر این دوست عزیز صدای منو میشنوند، محبت کنم با من تماس بگیرن. چندین بار براشون پیغام دادم، چندین بار زنگ زدم، چندین بار از طریق دوستان مشترک براشون پیغام فرستادم، ولی منصور تهرانی انگار نه انگار من خواهش میکنم با من تماس بگیره، چرا که برای برگزاری یک چنین برنامه اول باید با خود منصور تهرانی به توافق برسیم. فکر نمی کنم که زیاد سخت باشه پاسخ دادن به یک تلفن، اونم تلفنی که به هر حال میدونه من چرا به اون زنگ میزنم. اولا که خب دوستش دارم، دومی که حتما کاری دارم که حالش میپرسم و به زنگ میزنم. منصور عزیز با من تماس بگیر لطفا. دوستان عزیز، تلفن شماره 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 عامل پیوند شما با ماست.

چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن، تمام هستیم خراب می شود، شرار این مرا به کام می کشد، مرا به اوج می برد، مرا به دام می کشد. نگاه کن، تمام آسمان من پر از شهاب می شود. تو آمدی، تو آمدی ز دورها و دورها، ز سرزمین عطرها

دل نواز من، ببر به شهر شعرها و شورها، به راه پرستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن من ستاره سوختم، لبالب از ستارگان تب شدم، چون ماهیان سرخ رنگ ساده دل، ستاره چین برکه های شب شدم. چه دور بود پیش از این زمین ما، به این کبود غرفه های آسمان. کنون به گوش من دوباره می رسد صدای بال برفی فرشتگان. نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی در شراب نوچها، مرا بپیچ در حریر بوسعت، مرا بخواه در شبان دیر پا، مرا دگر رها مکن، مرا از این ستاره ها

بدونه قطره قطره آب می شود. سراغی سیاه دیدگان من به لای لای گرم تو لبا لب از

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستید. امروز 20 آگوست است. دقیقاً یک سال پیش در چنین روزی یکی از شایسته ترین و ارزنده ترین دوستان ما، گروه یاران و یک همکار بسیار فرهیخته و نازنین، چشم بر جهان بست. امروز سال روز خاموشی جناب گوهرپور نازنین هست. از ساعت 1 به بعد تلاش خواهم کرد که با یاد او برنامه ویژه‌ای خدمت شما ارائه بدم. یادش به خیر، بزرگ مردی بود، برای خودش پهلوانی بود و خصلت پهلوانی او برای همه کاملا روشن. یادش به خیر. از ساعت 1 بعد در رابطه با او صحبت خواهیم کرد، اما از ساعت 12 با جناب عطارزاده خواهیم بود. تا چراغی در دل ما روشن است، بیا بنویسیم که هنوز زنده ایم. بیا بنویسیم که هنوز زنده ایم، زیر بار این همه غم، با شانه های خسته ای که هنوز بار زندگی را بر زمین نگذاشتند. بیا بخندیم، اگرچه خنده های ما گاهی بوی گریه می دهند، اگرچه چشم های ما هنوز پر اشک به خاطر کسانی است که رفتند، پر اشک به خاطر آرزوهایی که به منزل نرسیدند. بیا بخندیم که هنوز چیزی در ما به فردا باور دارد، چیزی کوچک و سرسخت، مانند جوانه‌ای که از میان سنگ راه آفتاب را پیدا می کند. ما تمام نشدیم، اگرچه روزگار بارها ما را شکست، اگرچه بعضی شبها غم کنار بالین ما نشست و صبح پیش از ما بیدار شد. ما تنها خسته ایم از راه‌هایی که به جایی نرسیدند، از درهایی که باز نشدند، از دست‌هایی که وعده ماندن دادند و سهم ما از آنها تنها جای خالیشان ماند. اما ببین هنوز بوی باران چیزی را در ما زنده می کند. هنوز یک صدای آشنا دل ما را می لرزاند. هنوز یک پیاله چای، یک آهنگ، یک دست مهربان می تواند جهان را برای لحظه قابل زیستن سازد. بیا از زخم‌های خود دیوار نسازیم، پل بسازیم، شاید کسی از روی دردهای ما به روشنایی برسد. به گذارگاهی گریه کنیم. مگر باران گریه آسمان نیست که پس از آن زمین بوی زندگی می‌گیرد؟ بعد روی خود را می‌شوییم، پنجره را باز می‌کنیم و باز به زندگی سلام می‌دهیم. شاید راز زنده ماندن همین باشد. پس از هر شکستن تکه‌های خود را جمع کنی، دلت را دوباره سر جایش بگذاری و آرام بگویی: هنوز هستم، هنوز میتوانم دوست بدارم، هنوز میتوانم از میان این همه تاریکی راهی به سوی روشنایی پیدا کنم. و اگر امشب تمام جهان تاریک است، بگذار باشد. شب هر قدر هم دراز شود، نمیتواند طلوع را از یاد آسمان ببرد. بیا بخندیم در میان همین همه اندوه، که هنوز جایی در دل ما چراغی روشن است و تا این چراغ روشن است، هیچ شبی ابدی نیست، هیچ زمستانی آخرین فصل نیست و هیچ غمی آخرین واژه داستان ما نخواهد بود.

دوستان عزیز به رادیو صدای آشنا با شما هستیم. آنچه شنیدید یکی از زیباترین سروده های منصور تهرانی است. 50 سال از زمان سرایش این ترانه میگذره و هنوز همچنان زیبا و شنیدنی است. ساخته ای از صادق نوجوکی و صدای بیمانند و تکرار ناپذیر هایده. بگوید به جای تماشای پنجره زندگی دیگران، از کتاب عمرت لذت بر. داشته هایت را جلوی چشمانت قاب بگیر و برای نداشته هایت تلاش کن. حسرت باغچه دیگران را نخور، در عوض باغچه مراقب باغچه دنیای خودت باش.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. پیش از اینکه تماس تلفنی ما با عطارزاده برقرار بشه، اجازه بدید توجه شما رو به اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.ca مراجعه کنید.
0: صرافی صوفی آمیخته ای از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28. اشاره کنم دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل قدیم خود در ساختمان لیپستیفت به فریگا گاتان نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به صرافی صوفی محبت کنید با این شماره تلفن تماس بگیرید. 076-168-11-28. مشاوره حقوقی تخصصی با آقای عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی بدین قرارند: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکر خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید و بیاد داشته باشید که پیشگیری به مراتب بهتر از درمان است. فریب سایت های رنگی، ساختشوی با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی های بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید. 2034-650-55-55-00.

0: به جای قوی تر کردن فروشگاه های خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خواستنیدن اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. یا برای آسانی کار به سایت shamronmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی است به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان، شماره 10-073-335-0891. اگر به هر دلیلی پرونده حقوقی در هر موردی در ایران برایتان پیش آمد و شما امکان سفر و حضور شخصی در دادگاه ایران را ندارید، نگران نباشید. با اطمینان خاطر می توانید با آقای جهاندیده، وکیل شاغل در ایران و همکار مورد اعتماد جناب عطارزاده تماس گرفته و از خدمات دفتر ایشان بهره مند شوید. این خدمات می توانند دعوی اختلافات خانوادگی، امور مربوط به ارث و انحصار وراثت، پیگیری مطالبات و دعوی مالی، تنظیم و بررسی قراردادها، دفاع از حقوق شما در مراجع قضایی و اداری باشند. تلفن مستقیم آقای جهان دیده به این شرح است: 2098-912-197-4399. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینید با فضای درونی و بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. تا چند لحظه دیگه تماس تلفنی ما با آقای عطارزاده برقرار خواهد شد و به گفته ایشون گوش فرا خواهیم داد. در رابطه با قوانینی صحبت خواهند کرد که از ماه اکتبر اجرایی خواهند شد، قوانینی که بیشتر در مورد خارجی هاست، در مورد ویزا گرفتن، در مورد اومدن کسانی که جدیدن ازدواج کردن، مسائلی که بیشتر به ما مربوط میشه.

دقیقه ای تأخیر داریم با برای تماس با جناب عطارزاده که تکست داده بودن که اگر ممکنه 12:10 تماس بگیرید. به هر حال ایشون هم در دفتر هستن، کار میکنن، این یک ساعتی که با ما هستند من شخصا ازشون سپاسگزارم. در کتاب خاطرات سرنگ خلبان غلامعلی شیرازی نوشته است که یک نکته جالب تاریخی در سال 1356 حقوق اولیه یک افسر جوان با درجه ستوان دومی نیروی هوایی ماهانه 9000 تومان بوده است. اگر 9000 تومان با دلار 68 ریال در آن سال حساب کنین می شود 1323 دلار، یعنی با ارزش امروز حدود 230 میلیون تومان در ماه حقوق یک ستوانده بوده. امروز این پولها رو فقط همین دزدهای حکومتی میگیرند و بس.

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. مانند هر پنجشنبه دیگری از این لحظه با جناب آقای عطارزاده همراه هستیم و میشنویم گفته های بسیار سودمند این جور رو. درودی صمیمانه دارم برای این دوست فرهیخته جناب عطارزاده. روز شما خوش.
1: خواهش میکنم آقای امیری عزیز، روز شما، روز همه شنوندگان عزیز هر جو که هستن و این برنامه رو گوش میکنن.
0: آره، خوش باشه.
1: سپاسگزارم. مرسی، متشکرم.
0: من از آقای جان دیده چه خبر؟
1: خواهش میکنم. والا من فکر میکنم چون خب آقای جان بسیار منظمه، ولی همین صبحم متاسفانه مداری فکر میکنم، والا من شاید اشکال تو اینترنت و اینهاست چون که نتونسته ارتباط برقرار کنه. حالا امیدواریم، حالا من اون بحث خودم رو انجام میدیم، اگر ایشون به ما ملحق شدن در هر زمانی
0: چه بهتر
1: که انجام میدیم با هم دیگه. من الان هر زمانیشون بیاد، چون به هر حال موضوع مشخصه، چون دوستان سوالات خیلی زیادی راجع به این موضوعات، مثل هم که عرض کرده بودم، بعض دوستان حالا یا میرن یا اینجا مشکلاتی در رابطه با مهریه دارن، چه اونایی که به هر حال میخوان اینها رو اجرا بذارن، چه کسایی که به واسطه این موضوع ممنوع الخروج متاسفانه میشن. اینها رو در واقع ایشون قرار بود که بیاد توضیحاتو بدن، چون خب پرونده زیر تو این زمینه دارن و بتونن تجربیاتشون رو در اختیار دوستان بذارن. اگرم دوستان موردی هست تو این زمینه، بتونن با ایشون تماس بگیرن و واقعا از ایشون استفاده کنن. حالا به هر حال ما خودمون میتونیم موضوعی که امروز که شما حتما راجبش صحبت کردید،
0: بله، درسته؟ بله، اشاره کردن جواب داده. شما بفرمایید، زمینه آماده است.
1: بله بله، خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که بحثی که من میخوام امروز بکنم باید برای عزیزان و این چیز جدید تو همین آگوست این قانون در واقع تصویب شده، خیلی روش بحث بود در رابطه با قوانین جدید پیوند خانوادگی تو سوئد، که خب سالهای زیادی این موضوع از قبل بوده، ولی الان به طور کلی چند ساله که تحت تاثیر سیاست‌های مهاجرتی قرار گرفته و من میخوام با این قانون که الان توی آگوست در واقع تصویب شده، از اول اکتبر 2026 آقای امیری به اصطلاح قابلیت اجرایی داره. خیلی مهمه دوستان به این موضوع توجه بکنن، چون خیلی از دوستان حتی الان به هر حال همسری دارن یا فرزند یا فرزندانی دارن یا کسایی دارن که به صورت دنبال کاراشون هستن. خیلی مهمه که اینها بدونن در کجا هستن و چه کاری میتونن انجام بدن. به هر حال اونجا که مشخصه این موضوع پیوند خانوادگی که از موضوعاتی که واقعا برای همونطور که عرض کردم برای کل مهاجرا و خانواده هاشون همیشه اهمیت زیادی داشته و این در واقع یک چیزی از طبیعی ترین خواستایی که هر انسانی هم میتونه داشته باشه. طبیعیه دیگه، هر کسی بالاخره عزیزی داره یا عزیزی براش ایجاد میشه، به خصوص کسایی که از طریق ازدواج به هر حال پیوند خانوادگی ایجاد میکنن و میخوان بهشون اون پارتنرشون در واقع ملحق بشه. خب به هر حال میخواد در کنار همسر و فرزندان خودش باشه. اما از نظر حقوقی اینو من به عزیزان بگم، داشتن همسر، فرزند یا یکی از اعضای خانواده در سوئد خودش اتوماتیک، من متاسفم که اینو میگم، بعضی از دوستان موقعی که مراجعه میکنن و تماس میگیرن مثل این میمونه که مثلا این قطعیست، یعنی دیگه حتما آمده این شخص دو سال سه سال، بعضی اصلا خانواده هم نیاوردن. حالا مراجعه میکنن خیلی رو خونسرد میگن که ما خانوادهمونو میخوایم ملحق بکنیم. خب قطعا آدم دوست داره کمک کنه، ولی شرایط میخواد. پس اینکه یه شخصی یه اقامتی رو در سوئد داره، حتی اقامت دائم، حتی مدبوری اشکاب، این به تنهایی به معنای داشتن این نیست که من بتونم خانواده خودم رو سری بیارم، مگر اینکه اون شرایط رو آقای امیری داشته باشیم.
0: کاملا درست،
1: به خصوص اینکه تو سالهای اخیر هم همه ما داریم میبینیم سیاست مهاجرتی سوئد تغییرات قابل توجهی داشته و من اون چی که میبینم و واقعا میتونم بگم در قالب موارد این دقیقا عدم آگاهی دوستانه. یعنی اون چی که مثلا 10 سال پیش تو ذهنشون بوده، 5 سال پیش تو ذهنشون بوده، دقیقا همون رو هم الان تصورشون همینه. این مسئله هستش. خب همچون که اشاره کردم، پارلمان سوئد اومده در همین آگوست 2026 اومده مقررات جدیدی رو تو پیوند خانوادگی تصویب کرده که بخش اصلی اونها از اول اکتبر 2026 آقای امیری اجرا میشن.
0: بله.
1: پس ما برنامه‌مون این هست که امروز میخواییم به زبون ساده، واقعا تا اونجایی که برای من امکان داشته باشه، برای عزیزان بیایم بگیم اساسا پیوند خانوادگی چیه و من خواهش می‌کنم دوستان خود توجه بکنن. حتی همین مفهوم پیوند خانوادگی هم من می‌بینم بعضن نمی‌دونن به چه معناست. چه کسایی می‌تونه از این طریق اقامت بگیرن؟ قاعده جدیدی که اومده گفته 2 سال انتظار یعنی چی تو قانون جدید؟ چه کسانی مستثنا هستن؟ شرط درآمد و مسکن چطور محاسبه میشه؟ من متأسفانه می‌بینم غالب دوستان این مسائل رو نمی‌دونن. پناهندهایی که اقامت موقت دارن آیا باید 2 سال منتظر بمونن؟ اینم باز سواله. خب اگر پدر و مادر آیا میشه پدر و مادر، بعضی میگن آقا ما مثلا پدر و مادر سنش رفته بالا، اینا سعی کردم اینا رو در یک پکیج همه رو بیاریم توی این موضوع، یا مثلا اگه فرزند خانواده 18 ساله بشه چه اتفاقی میفته، اینها رو ما سعی کردیم امروز روشون بحث بکنیم. یا مثلا یه سوالی که من بازارم به ذهنم میگه اگه زن شوهر بعد از ورود مثلا به سوی جدا بشن وضعیت اقامت چی؟ خلاصه سعی کردیم اینها رو بیاریم و صحبت بکنیم. خب اول از همه ما ببینیم پیوند خانوادگی به زبان ساده های امیری یعنی چی، یه بار بیایم ببینیم یعنی چی.
2: بله
1: خیلی ساده من عرض بکنم، یعنی فردی یا شخصی به دلیل رابطه خانوادگی با شخصی که در سوئد زندگی میکنه برای دریافت اجازه اقامت در سوئد چیکار کنه؟ درخواست بکنه، آنسوکا بده، و به شخصی که در سوئد زندگی میکنه و رابطه خانوادگی با اون مبنای درخواست قرار میگیره، در اصطلاح حقوقی به همین میگن شخص مرجع. آرکنینگ رو شما شنیدید که میگن آرکنینگ پرشون، یعنی شخصی که در واقع کسیست که افراد میتونن به واسطه اون به سوئد بیان. پس اگه شخص مرجعی وجود نداشته باشه اصلا پیوند خانوادگی معنا و مفهوم نداره. خب اداره مهاجرت بعد از اینکه میاد و این مسائل انجام میده، مسائل رو بررسی میکنه. مثلا اولین چیزی که آقای امیر نگاه میکنه اداره مهاجرت میگه که این شخص مرجع یا این کسی که حالا میخواد چه نوع اقامتی داره، رابطه خانوادگیش چیه، آیا رابطه واقعیه، آیا شخص این مرجع یا این شخص درآمد کافی داره، آیا مسکن مناسب داره. اما در قانون جدید نمال قبل بود، اما تو این قانون جدید میگه تو این پرونده این سوال مطرح میشه که این شخص مرجع چه مدت، یعنی تنها به مدت اقامت یه نیست که اقامت داره، چه مدت با اجازه اقامت تو سوئد زندگی کرده. این اساس قانون جدید آقای امیری، این تغییره. و حالا مثلا این پس ما خیلی این موضوع اینه که ما بدونیم که این مبارک داریم میاریم به چه صورت هستش که مقررات پیوند خانوادگی پس بیش از همه بر خانواده نزدیک یا همون که خودمون میدونیم شرن فامیلی تمرکز داره. حالا موقعی که ما همینجا رو متوجه میشیم یه مقدار دیگه دوستان متوجه میشن، پدر و مادر، خواهر و برادر قطعا جزء عزیزای ما هستن، ولی یه مقداری تأمل بکنیم میبینیم که قانونگذار توجهش به کیاست؟ همسر، شریک ثبت شده، سامبو یا شریک زندگی و فرزندان واجد شرایطه، درسته؟ بله. پس یه فرزندی که 25 سالشه از در واقع چی بهش میگیم اصطلاحاً تحت سرپرستی ما خارج شده، به جز یک موارد استثنایی وجود داره که خواستن، خدای نکرده بچه فرزند معلولیت داره وابسته به ماست، ما تونستیم ثابت کنیم این رو باید نگهداری کنیم، در غیر این صورت پس عمو و عمو و دعی اینها درست از بستگان ما هستن، اما اینها رو ما نمیتونیم پیوند خانوادگی براشون داشته باشیم. بازم موارد استثنایی توی این موارد هست. من همینجا میگم پدر یا مادری خدای نکرده به واسطه یه سری مشکلات فیزیکی، یه سری فشکل مرودی، اینها اومدن رفتن یک حکم دادگاهی گرفتن که این شخص شده قیم، درسته؟ اینجا دیگه به واسطه پدر و مادر نی، به واسطه وابستگی وظیفه قانونی داره که از این پدر یا مادر یا این خواهر برادر مفلوج یا معلوج چیکار کنه، به اصطلاح مراقبت کنه، نگهداری کنه. این استثناست. پس اینکه شخصی شهروند یا مقیم سوئد به این معنا نیست که میتونه به سادگی همه اعضای خانواده خودش رو، اما همسر اینا هم بتونه به همین راحتی بیاره. اینا خیلی مهمه که انجام بده روش رو فکر کنیم. یکی از موضوعاتی که باز سوال میشه بحث دو سال انتظار آقای امیری، شاید شما اینم شنیدید. میخوایم ببینیم این دو سال انتظاری که تو قانون جدید اومده دقیقاً چیه. از اول اکتبر 2026 اگه همین شخص مرجع که ما صحبت کردیم دارای اجازه اقامت موقت، خواهش میکنم دوستان توجه کنن، یعنی اپول سیستون یا اقامتش موقته، قاعده اصلی رو من دارم عرض میکنم، اصل اینه که باید این شخص دست کم دو سال با اجازه اقامت در سوئد زندگی کرده باشه تا عضو خانواده اون بتونه چی های امیری؟ در اساس رابطه با اون اقامت دریافت کنه. اینو خواهش میکنم دقت کنن. قبلا این نبود، شخص آقای امیری یه اقامت موقت هم میگرفت، درسته؟
0: بله بله.
1: میتونست بیاد اینجا و بیاد، حالا ازدواج هم کرده خانمش رو، بیاد بگه آقا بفرما من، مثلا قدیم که اصلا نیاز به درآمد مسکن مناسب هم نبود، الان که دیگه درآمد که تابستون 2016 خاطرتون باشه برای اولین بار بود دیگه، بعد از اون نشون میداد مسکن مناسب دارم، درآمد مناسب دارم، خانم خودم رو دارم میارم. پس اینو دوستان توجه بکنن، این موضوع تغییر مهمیه. اما بازم من میگم که این قاعده دو سال، باز اینجا من میگم همه چیز یه تبصرهایی داره، برای همه افراد و همه اقامت‌های موقت این نیست، استثناء هم داره که من اشاره. پس اصل بر چی های امیری؟ اصل اینه که از این بعد افرادی که اقامت موقت دو ساله دارن باید دو سال از اقامتشون بگذره تا بتونن چیکار کنن؟ پیوند خانوادگی داشته باشن.
0: اما یه سری میتونن داشته باشن مستقیم؟
1: نه دیگه، اونا بعد از دو سالشون میتونن تقاضا بدن اقامتشون دو سال بعد بگذره داشته باشن، درسته؟ اینو دوستان توجه بکنن، توجه کنن که اونایی که اقامت موقت میگیرن اصل بر اینه که تا دو سال، ولی استثناءاتی هست که من بعد خدمت عزیزان خواهم گفت. خب اینجا اگر کسی کمتر از دو سال باشه و مشمول هیچ استثنایی نباشه باشه، هنوزم امکان پیوند خانوادگی وجود نداره براش. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه که شخص دو سال رو حتما در سوئد گذرونده باشه. اینو دوستان داشته باشن. حالا در رابطه با پناهنده ها، چون میدونم دوستان خیلی سوال میکنن الان بعد از این، آیا پناهنده هم باید دو سال منتظر بمونن؟ خیر، این در واقع به اصطلاح یعنی منظور که دو سال باید بمونه، اینجا یک شرایطی دارن پناهنده ها، به خصوص که دارای کسایی که دارای فرزند زیر سنن، اینها تحت یک شرایطی که میگم اینا همه چیزای جزئی میتونن تقاضا کنن به واسطه‌ای که بخصوص نایی که آیا امیری مثلا سهمیه سازمان ملل هن، درسته؟
0: بله بله.
1: خانواده از هم جدا شدن، اگه پرونده شون رو بررسی کنن و اجازه داشته باشن، اینها از این قاعده میان بیرون و میتونن قبل از اینکه اقامت موقتشون به دو سال برسه تقاضا کنن که خانواده شون یا اون فرزندی که ازش دور افتاده بهش ملحق بشه.
0: بله.
1: پناهنده ها شرایطشون جداست. پس این که ما میگیم به طور کلی اصل به اینه که اقامت موقت بعد دو سال صبر کنه، اما در بر پرونده های پرنده ها یک نکات دوستان اگر اهل یاد داشتن بدونن، باید مشخص بشه همین عزیز پرنده حمایت چیه. این خیلی توجه میکنن، این اعضای خانواده ای که میخواد این پرنده به خودش ملحق کنه چه کسایی هن، درخواست کدوم زمان ارائه شده، اینها خیلی مهمه. حالا یک سوال دیگه که باز میاد اینجا که باز ما داریم وارد این سوالات تخصصی میشیم، استثناءات رو میخواییم باز کنیم، اینجا نیروی کار خارجی آیا امیری به هر صورت اینم اقامت موقت میگیره، درسته؟
0: کاملا درست.
1: آیا این نیروی کار خارجی متخصصی که ما میگیم دو سال، آیا باید دو سال منتظر بمونه؟ پس اگر کسی با اجازه کار تو سوئد باشه، آیا اونم باید دو سال منتظر بمونه؟ حتی همین هم اینا رو با هم جدا کردن. خیر، مقررات دو سال انتظار برای همه دارندگان اقامت موقت آقای امیری از جمله پناهنده ها به یک شکل اعمال نمیشه. در مورد با کار منظور کیاست تو مقررات جدید؟ گروه های مثل برخی مهاجران کاری، مثلا اینا که خیلی متخصص هستن، پژوهشگرا، دانشجوهای دکترا، استثناء وجود داره. اینها از اون مواردی هستند که میگم پرونده ها با هم متفاوته، میتونن قبل از دو سالم، این فکر کنم پاسخ سوال شما بود، میتونن قبل از دو... پس من به دوستان یک چیز رو همینجا میگم، دوستان تحت هر عنوانی که اومدن اقامت موقت گرفتن، حالا میتونن یا خودشون مستقیم یا از طریق وکیل، که من همیشه میگم دیگه الان شرایط طوریه، مراجعه میکنن، شرایط پرونده شون رو وکیل بررسی میکنه، بعدش میان با اداره مهاجرت رایزنی میکنن که آقا ما شرایطمون اینه، وکیل بهتر میتونه صحبت کنه، پرونده رو دیده و با این قانون تطبیق میدیم. امیدوارم که بتونه، لازم نباشه دو سال صبر بکنه. این نکته مهم هست که دوستان توجه کنن. پس بازم تأکید میکنم اقامت موقت برای همه افراد، حتی بین کسایی که استثناء هستن مثل پرونده، یک نیروی کار، یک پژوهشگر آثار حقوقی های امیری یکسانی نداره. پرونده ها شرایط افراد با هم فرق میکنه. حالا یک مورد که باز خیلی مهم هست، مثلا موضوع دیگه که هستش که برای خانواده اهمیت زیاد داره، شرط درآمده، شخص چقدر باید درآمد داشته باشه. پس ما این محاسبه به چند تا عامل بستگی داره که آقا مثلا میگه درآمد چقدر باید باشه. این که مثلا شخص الان ما دیدیم حدود 34,000 کرون دارن صحبتشو میکنن، این یه مبناست، میخوان که شخص با توجه به شرایط روز درآمدش طوری باشه. من اینو میخوام از الان به شما بگم، دوستانی که میان اینجا آقای امیری و درآمدشون روی 34,500 کرونه، من میخوام بگم شانس زیادی دارن که لازم نشه دو سال صبر بکنن و معمولا آره و میتونن خانوادهشون رو در واقع بعد از این مدت کوتاهی به خودشون ملحق بکنن. یا مثلا عکسش، کسی که حتی آمده اینجا ولی مثلا از یه سری استثناءات هم داره ولی دیگه ببخشید اون درآمد اولیه را نداره، زیاد به نظر من نباید امیدی داشته باشه بتونه خانواده خودش رو مثلا از طریق ازدواج به خودش ملحق بکنه. قبلا هم این وجود داشته، این خیلی مهمه. خب پس اینا خیلی نکات مهمی است که دوستان باید توجه بکنن. مورد بعدی در مورد مسکنه که خیلی دوستان توجه داشته باشن، مسکن مناسب. من همیشه گفتم دوستان اومدن درآمد خوبی داشتن، همه اینها رو دارن، اما متاسفانه مسکن مناسب حالا یا گیرشون نمیاد یا مسکنشون مناسب نیست. مثلا رفته ویلای رو گرفته، خیلی هم عالی، ماهی 15,000 کرون هم داره اجاره میده، اما فقط یه دونه آشپزخونه داره. خب یه دونه ساختمان دو طبقه ویلا دو تا آشپزخونه باید داشته باشه، چون دو تا خانواده زندگی میکنن. اینها نکاتی است خیلی باید توجه. پس مسکن با هم از نظر اندازه برای تعداد اعضای خانواده مناسب باشه، هم شخص بتونه نشون بده که برای مدت لازم توی اون اختیار داره، نه اینکه ببخشید میاد تقاضاشو میده، آقای امیری قرارداد یک ساله میده، یه دفعه 9 ماه 10 ماه گذشته اداره مهاجرت میگه خب برگه قرارداد تو بفرست، نداره، هنوزم دنبال داره خونه میگرده. اینا خیلی مهمه که ما اینا رو، خاطر همینه من ترجیح میدم که دوستان توجه بکنن. هر چی هم تعداد فرزندان دوستان توجه کنن، یه اتاق خواب نمیتونه، شما یه فرزند 8 9 ساله داری بگی من یه اتاق خواب دارم برای خودم و فرزندم و همسرم که الان میخواد زن و بچه من به من ملحق بشه. اینجا بچه بیشتر از 2 سال و اینا باید آقای امیری الزاماً اتاق مجزا داشته باشه. اینا نکاتی است که باید انجام باشه. بعضی هم سوال میکنه آقا ما باید حتما قرارداد کار دائم داشته باشیم. من میخوام همینجا بگم یه مداری تخصصی تر، واقعا این تیلسیبی داره در واقع ما امستلنیگه که میگیم، این موضوع بحث قرارداد نیست، موضوع اینه که اون اداره مهاجرت آقای امیری بدونه که این مثلا فست، ما داریم طرف میگه من فست انسل باید باشم، نه، یه کسی از قرارداد 3 ساله بسته، یه قراردادی تیلسیبی داره بسته، یه خودش جوش مستطره، یعنی مشخص تا اطلاع ثانوی و 2 سال هم مثلا بسته، این ناخودآگاه داره مهاجرت رو میبره به این سمت که هستش. نه اینکه کسی حتی قرارداد به ظاهر هست اما مثلا خدای نکرده، من تو برنامه قبلی گفتم به عنوان یه آفکت یا یه اتفاق دیگه از کار بیکار میشه. اینا یه نکات مهمی است که نگاه میکنن. در نظام جدیدی که میخوان انجام بذارن، تامین معاش بیشتری روش بحث دارن میکنن که بتونه خود اینا رو ثابت کنه، میتونه فوشوریا کنه. پس یه بار اقامت خانوادگی اگه صادر شده، این به اصطلاح به این معنی است که ما بگیم چون که یه بار اقامت خانواده منو دادن، حالا دیگه درآمد و شرایط مالی دیگه حله، ما باید به روز باشیم و دقت رو این موضوع بکنیم. یه نکته آقای امیری، شما همیشه صحبت کردید، ما هم گفتیم ازدواج جدیده،
0: بله.
1: دوستان توجه کنن به سوابقشون تو اداره مهاجرت. حالا این شخص اومده تو سوئد زندگی کرده، ازدواج مجدد کرده، حتی رفته همه مدارکش هم هست، اما تو پرونده اداره مهاجرت جای امیری مشکلات داره. یعنی مثلا خدای نکرده یا متهم شده به یک موردی سوری بودن و این همسرشو باش موافقت نکرده، درسته؟
0: بله.
1: میان مجددن از همون مسیر میره. خب شما یه بار متاسفانه شما رو متهم کردن، ریسکش خیلی بالاست به شما دوباره پاسخ من در واقع منفی بدن. یه واقعیتیست که دوستان یه مقداری باید روی این موضوع توجه بکنن که خدای نکرده به مشکل بر نخورن. آقای امیری، این نکته ایست که من خیلی بارها به دوستان گفتم که باید توجه بکنن که خدای نکرده به مسئله بر نخورن. این عرضی که من بارها گفتم، یه بار دیگه هم در واقع به دوستان میگم، خواهش میکنم پرونده هاتون رو آیا امیری رو میگم، برای که واقعا همین هفته گذشته یه دوست تماس گرفته، حالا که رفته اقداماتش کرده، میای عطازاده به من جواب آفستاک دادن، بلکه یه خورو باش حرف میزنم و بسرو چون میخونم، میگه شما قبلا تقاضا کردید، نمیدونم فلان شدید، ما نمیتونی به شما اعتماد کنیم. حالا دیگه وارد جزئیاتش من نمیشم، این خیلی مهمه. اما بعض دوستان هنوز ازدواج نکردن اما میخوان در سوئد با هم زندگی کنن، این به چه صورته؟ خب بله، این شرایط خیلی بهتره. دوستان سوال میکنن که خب رابطه سامبوه، ببینید من عزیزانم همینجا بگم، ببین ما قرار حقوق عملی صحبت کنیم، من نمیخوام افراد برن به یه سمتی که بعدم بگن آقا ما چرا اشتباه کردیم. بعضی هستن آقا امیری نظراتشون درسته، میگن آقا ما مثلا شخص رو رفتیم علاقمند شدیم اما میخوام از طریق سامبو بیاریمشون. من نمیگم امکان پذیر نیست، اما آقا امیری میدونیم سامبو یکی از چیزش چیه؟ ما باید طرف رو باهاش زندگی کرده باشیم. مگر از این سامبو، مو که ما های امیری میگیم با کسی سامبو هستیم به چه معنیه؟ یعنی داریم با هم زندگی میکنیم دیگه، همزی هستیم. حالا شخص میگه آقا من، دلیلش اینه که رد میشن، میگه آقا من با خانومم رفتم دو ماه پیش آشنا شدم و الان دیگه ما میخواییم سامبو بیاریمش. خب آقای امیری اداره مهاجرت میگه سامبو یعنی که شما با هم زندگی کرده باشید. خب پس این سامبو معنی نمیده، درست یا نه آقای امیری؟ من دیگه از این ساده تر بگم، پس اینجا اداره مهاجرت بعضی عصبانی میشن، میگن آقا چرا فلانه، یا مثلا میگن نظر، خب بله نظر فرهنگی هم تو بسلو چون مینویسن، ما که میخوان جواب منفی بدن میگن بله تو فرهنگ ایرانی ها چیزی به نام سامبو وجود نداره. بله اینو میگن، سامبو عزیزان به این معناست که شخص مثلا رفته در ایران، یک خانومی یک خونهی برای خودش مجزا داره، شما در طی دو سال چند ماه رفتید اونجا با هم زندگی کردید، سفرهای مختلف رفتید، یا تو ترکیه یا هر کشور دیگه ای با هم زندگی کردید، میگه ثابت میکنید که من هر موقع میرم اینا این مدارک من، این مشخصات من، ما اساسا یک زندگی دیگه داریم اونجا به عنوان سامبو، حالا ما میخوام این رو منتقل کنیم به اینجا، دیگه من سوئد اقامت دائم دارم، موقعیتم اینه، میخوایم کار انجام بدیم. خب این دیمداری شانس شما بره بالاتر، هرچند که 100% باز نیست. اینه که یک مقداری دوستان به این موضوعات توجه بکنن. خب یه چیز خیلی مهمی هست، مدت آشنایی آیا میدی چه تو ازدواج چه تو سامبو نگاه میکنن، ملاقات ها، ارتباطشون، زندگی مشترک قبلی رو حتما بررسی میکنن و اینکه چه برنامه‌ای برای آینده دارن. حالا شما حتی بگو من سامبو، یعنی چون ما سامبو می‌خوایم بشیم، یعنی نباید اینا رو بررسی کنن آقای امیری؟ همه اینا رو بررسی می‌کنن.
0: بله
1: فرق نمی‌کنه. خب یکی از سوالات هم که باز دوستان من می‌بینم خیلی واقعا همیشه روی پیوند خانوادگی صحبت می‌کنه و من واقعا من ممنونم از این بچه‌های خوبی که واقعا به فکر پدر و مادر هستن، می‌فهمم. من متوجه هستم آقای امیری، شما متوجه هستید. جوان بودن بچه ها، خودشون کم سن سال، پدر و مادر جوان، میان اینجا، الان پدر و مادر رفتن بالا در آستانه 75 80 حتی 85 زنگ میزنن، میگن تماس میگیرن و میگن آیا اتوزده ما چقدر مرخصی داریم در سال؟ راست هم میگن، ما دو تا خواهر برادریم، یکی اونم حتی مجبور شده 6 ماه لیدیک بگیره، حقوق بدون حقوق، مشکلات مالی که فقط بره پیش پدر مادر، حاضریم هر کاری کنیم. اما خواهش میدی واقعیت اینه که امکانش نیست، واقعیت این امکانش نیست. چون شما 20 سال 30 سال اومدید در سوئد، در این 20 30 سال هم اصلا هیچ مدرکی هیچی نیست که اینا وابسته به شما بودن، شما تأمینشون هم خود پدر یا مادر ماشاءالله بازنشسته بودن، الان هم تو ایران یه خانه ای دارن اجاره میدن، ولی الان رفت آمد سخت شده و پدر و مادرم نیاز عاطفی دارن، نوه‌ها اینجا دارن بزرگ میشن، دوست دارن و دیگه حالا به هر دلیلی کمتر میتونید سفر بکنید. خب این الان دیگه سخته و واقعا که کسی هم بخواد همینجوری صحبتی کنه، آقا نهایتا بعضی میرن در همون ایران به خانواده ها پدر و مادر سر اینو واقعا من

0: که بخوام بگم بیاید شما حتی یه هزینه هم بخواید بکنید تقاضا بدید. فقط دوستان دیدن، بعضی دوستان تو شهر خوب شما یوتیوبر ممکنه شنونده باشم، تماس گرفته بودن آقای امیری که ما پدر مادرمون اومدن اینجا پیشمون، میخوام همینجا تقاضا بدیم، آنسوکا بدیم که اینا پیش ما بمونن. من بهشون گفتم عزیزان چقدر داره، به نظر من نکنید این کار رو، برید بذارید ایشون سه ماهشو پیش شما باشه. من فکر نمی‌کردم البته این اتفاقی که الان میخوام بگم آقای امیری بیفته. اینا اومدن یک ماه آقای امیری پدر مادر بودن، تقاضای چی دادن؟ آنسوکا. آقا اینا میخوایم اینجا پیش ما بمونن،
1: دو سال محروم میشن حداقل.
0: آیا میری؟ نه آیا میری، ویزاشون رو اصلا همونجا نامه اومده که این ویزای سه ماهی که شما رو یه ماهش گذشته ظرف یه هفته باید سوئد ترک بکنید. خب این این مسائل هست. یا شما میاد بدونی که از پدر و مادر، ببین آیا میری یه واقعیت، ما من عزیزان خواهش میکنم این وقت خدای کرده سوء تفاهم نشه، بعضی از دوستان دیگه اینقدر مهربانیشون میزنه بالا که یه مقداری توجه بعضی از مسائل نمی کنن. ببینید شما چند تا از ما میان میشینیم پدر و مادر رو بریم گوشه و کنار که پدر یا مادر عزیزم شما چقدر علاقه مندید اینجا باشید. ما که نمیزیم برای پدر و مادر مسنی که وابستگی های عاطفی دارن، خواهر دارن، برادر دارن، شاید فرزندی هنوز اونجا دارن که خواهر برادر شماست و اونجا دارن زندگی میکنن، نوه دارن، میایم اینها رو تحت یه چیزی قرار میدیم، میبریم شاید داری مهاجرت بیاد، شما این فرم پر کن که سورپرایزش کنی، خوشحالش کنی مثلا. خب در صورتی که بعدن که تقاضا میدید هی میگی مادر سه ماه حالا موندی این آقای امیری، متاسفانه واقعیت تلخ من دارم برای عزیزان و شما میگم،
1: بسیار اتفاق افتاده زده،
0: آمده به پدر یا مادر عزیزش گفته، دیدی گفته بابا من سه ماه تموم شده، چرا رفتیم برای درست کردیم تقاضا، نگو اون روز که بردن اداره مهاجرت یه امضا از این گرفتن، حالا خواست سورپرایزش کنن که تو اینجا شیش ماه گذشته عزیزم، من باید برم، نمیدونم خواهر تو من نیاز داره یا خواهرم کسالت داره، من باید برم به خواهرم سر بزنم. خب به این سرعت که نیست، یه بارم رفته دفتر یه نفر نشسته اونجا، یه دفعه میشکن ما در حقیقتش اون روز که رفتی ما رفتیم تقاضای پرندگی برات داده، مادر هم اونجا زده تو روی پای خودش، حالا نمیگم سر خودش، که شما چرا این کارو کردید؟ آقا جون من می اومدم اینجا هر سال می اومدم میرم، من الان اصلا یه لحظه نمیتونم همسایه‌مو نبینم، همسایه خواهر برادر منن،
1: در حقیقت قفس طلایی براش
0: حیات هست، حالا مادره دیگه حاضر نیست یک روز دیگه بمونه فکر میکنه داره خفه میشه توی قفس.
1: کاملا درسته، کاملا درسته.
0: ببین ایناست که یه خورده به عزیزان من میگم، یا من یه موردی رو خودم داشتم که آمدم با یک مادر و پدر بسیار عزیز دارم صحبت میکنم، بچه ها یه اشاره میکنه آقای عطازاده ممنون شما دارین این صحبت ها رو میکنی، وقتی اینا رأیشون عوض میشه، خب از من سوال کرده پدر و مادره، میگه آقای عطازاده اگر این بچه های من به من میگن تقاضا بده اینجا بمونید، ظرف چند ماه ممکنه کار ما مثلا چقدر زمان بره، من چی به اینا بگم آقای امیری؟
1: دروغ که نمیشه گفت
0: آقا، من اصلا دوستان میدونم، من خیلی از مواردم اصلا برای من اهمیت نداره پرونده بشه، موضوعی که کسی که اعتماد به شما میکنه واقعیت رو میخواد از شما بشنوه، شما امانتدار خوبی باشی، اعتماد رو باید با اعتماد امانتداری جواب بده. خب سوال از شما پدر مادر داره میکنه، میگه آقا من اومدم اینجا الان این بچه های من میگن ظرف یک سال اقامت شما نه ماه درست میشه، هشت ماه درست میشه،
1: دو سال هم درست
0: میشه. گفتم عزیزم من نمیگم اینا اشنادم، من بهشون نمیگم نه، میگم عزیزم من این بچه های گل شما ممکنه ناسواب حرف نزده باشن، اما مواردی هم هستش که شخص الان دو سال سه ساله متاسفانه نه تو این حرف های امیدیم ماله هفت هشت سال پیشه، الان که اصلا تکلیف معلومه، الان که دیگه اصلا تکلیف معلومه که به چه صورت هست، اصلا این که دیگه اصلا بحثی ما رو این موضوعات نداریم، روی حساب من هستش که یا مثلا آقای امیدی دوستان میان که همین ما بحثی میکنیم، پس ما نیاییم ویزا هم، البته الان که من خبر زیاد خوبی ندارم، ویزاهای دیداری رو میدونیم که خیلی دارن سختگیری میکنن، اصلا دوستان خودشون هم میدونن، پس اینه که باید دوستان توجه کنن. حتی ما موردی رو داشتیم، پدر و مادر اومده بودن تقاضا کرده بودن برای یک مورد کاری، یعنی پدر ماشاءالله هنوز حدود 60 سال و فکر میکردن چون که اومده تقاضا اینجا کرده، اداره مهاجرت بهش گفت شما تقاضاتون و کاریتون رو، برای دیداری اومده بود، برای یه دونه کارفرما پیدا کرد، ایشون هم

0: متخصص، من به ایشون توصیه کردم که برید درخواستتون از ایران بدید، اینجا ندید، حساسشون میکنید. خب دوستان، حالا بحث بود، ایرادی هم نداره. من زیاد خوشحالم نشدم که دو آواز زنگ بزنم یا اعتراض شما درست میگفتید و الان که پدر و مادر بهشون بسلوت اومده، یه وکیل دیگه، حالا یه نفر دیگه تا نوشته که شما درخواستتون رو برید از خارج از سوئد بدید. ببینید، نه منظور اینه که از سوئد میتونه درخواستش بده، ولی بعد از سوئد خارج بشن. آقای امیری، چرا این کارو میکنن؟ چرا؟ به دلیل اینکه اگر ما جواب منفی دادیم و طرف اینجا باشه، ممکنه سوئد رو ترک نکنه، ولی اگه خارج باشه دیگه خارج، دیگه اینجا که نیست که.
1: درست.
0: پس کسی که با ویزای توریستی خواهش میکنن یا دیدار خانواده در سوئد حضور داره، نباید فرض کنه که صرف ازدواج، حالا ازدواج کردید هیچ هم نگفتید، ولی تونستید یه ویزای دیداری بگیری بیایی پیش مثلا برادرت، حالا پارتنرت هم اینجا، درسته؟
1: بله.
0: پس صرف ازدواج یا داشتن خانواده در سوئد به اون اجازه داده نمیشه که تو کشور بمونه و از اینجا درخواست کنه. بعد از چه کنه؟ از خارج از سوئد باشه. اینها نکاتی است که دوستان توجه کنن. خواهش میکنم یک مقداری به این نکات، به این مسائل انجام بدن. خیلی مطالب هست، خیلی صحبت ها هست و این دوستان حرف دیگه، مثلا این دوستی میگفت که من بالاخره مدبوری اشکاپم، بچم در ایران به دنیا اومده و این در واقع خانمم دیگه ملزمه، چون که حالا بچه من توی اونجا به دنیا اومده، خانم و بچه رو باید بیارن. نه چنین چیزی نیست. آقای امیری، چند سال پیشم روزنامه رو خوندید، یک خانم سوئدی الاصل از کانادا میخواست با شوهرش امریکا میخواست بیاد، به دلیل که ایشون کار مناسب هنوز نداشت و درآمد مناسب نداشت، بهش اجازه ندادن. آقای امیری، پس اینا این نکاتیست که نیست که ما بخواییم بیاییم و انجام بدیم. خیلی مهمه دوستان توجه به این مسائل بکنن، خیلی انجام بدیم که خدای نکرده به مشکل بر نخورن. اینه یه مقداری به حال بیان. حالا دوستان میان میگن که چرا دولت سوئد و پارلمانش میان به سمت سخت‌تر کردن پیوند خانوادگی هست؟
1: سیاست اروپا است.
0: خب دیگه آقای امیری، آفرین، یه حداقل‌های حقوقی تو اتحادیه اروپا هست. خب
1: بله.
0: خب اینها رو دیگه میخواد سوئد اجراش کنه، داره انجامش میده. قبلا هم بود ها، اما همیشه میگن دولت خیلی سخاوتمندانه چیز میکرد، ولی الان میگه اساسا آقای امیری، خودکفایی مالی باعث ادغام فرد در جامعه میشه. یکی از دلایل فلسفیش اینه که آقا شما موقع اشتغال داری، وابستگی نداری به نظام حمایتی سوئد، تو بهتر تو جامعه هستی تا کسی که از اول بیاد. خب این کنار نشسته، درسته؟ نیاز نمیبینه که بخواد بیاد انجام بده. البته هر نگرش حقوقی، هر نگرش سیاسی قاعدتاً همین میده، یه سری منتقدا هم داره، ولی اون چی که ما داریم الان میبینیم واقعیت اینه که حالا درست یا بد، زشت یا زیبا، فعلا این سیاست ها قالب، حتی میبینید این احزاب از اینم حمایت دارن میکنن که افراد به شکلی باید در جامعه ادغام بشن. و یکی از فاکتورهای مهم ادغام چی آیا میدی؟ داشتن کار مناسبه و در متن بودنه.
1: کاملا درست.
0: حالا من اگه بخوام خدمتتون یه جمع‌بندی بکنم که دیگه عرایضم رو تموم کنم، من به عزیزان دارم میگم پیوند خانوادگی توی سوئد از بین نرفته، هست، امکانش رو وجود داره، اما از اول اکتبر از نظر اجرایی وضعیت سخت‌تر میشه و شرایط بیشتر شده، مشروط به قول معروف شرط‌های خورده بیشتر شده. خب و نوع اقامت شخص هم به عنوان شخص که مثلا تو سوئد اهمیت بیشتری پیدا کرده و برای بسیاری از دارندگان اقامت موقت قاعده دو سال مطرح میشه. و شرط آقای امیری، دوستان توجه کنن، همین که الان دوش بحث کردیم فشاری ها کردن، شرط تامین معاش در موارد بیشتری اعمال میشه و حتی هنگام تمدید اقامت اهمیتش حتی نسبت به چند سال پیش هم امیرید چند برابر شده. مسکن مناسب هم که وجود داره. و بازم من عرض میکنم پدر، مادر، خواهر، برادر، بستگان بزرگسال که همشون عزیزن، بجز موارد استثنایی که من یکی مثال زدم، خدای نکرده ما برادری خواهری داریم، معلول در واقع حکم قیمومیت هم گرفتیم، حالا یه شرط کاری برای من پیدا شد، اومدم خواهم بیام سوئد. لطفاً نذارید این رو مخفی نکنید، بدونید. اگه اینو مخفی کنید و نگید الان، اگه شما اینقدر وابسته به این برادر یا خواهر یا مادر یا پدر معلولی هستید که قیمش هستید در واقع و باید ازش مراقبت بکنید، قیمومیت شو دارید، شما الزاماً باید در هنگام تقاضاتون بگید که آقا طبق این مدرک من خدای نکرده یه مادر نابینا دارم، یک پدر فلج دارم، شما هم که حکمشو قبلا گرفتید و بتونید روی این موضوع استفاده کنید و اون رو به خودتون ملحق کنید. بدترین شرایط چی آیه میری؟ با شما موافقت نکنن.
1: بله.
0: نه اینکه شما با تو موافقت کنن، خودت بیای. من میخوام بگم شانستون بالای 80% اگر این کارو نکنین، مخالف در باتون پاسخ منفی خواهید گرفت و به شما مطمئن باشید میگن چرا شما هنگام آنسوکا دادن این رو اعلام نکردید، چون حکمتون رو میدن که شما 10 سال از این مراقبت میکنید. پس در قوانین جدید وجود رابطه خانوادگی آغاز بررسیه، نه پایان اون. پس وقتی شخصی میپرسه مثلا من میتونم فلانی همسر یا خانوادم رو به سوئد بیارم، پاسخ حقوقی آقای امیری نه بله نه نه، یعنی نه خیر است و نه بله. باید حتما شرایط اون شخص بند به بند بررسی بشه، استثناءات قانون رو ما آنالیز بکنیم ببینیم آیا مشمولش هست یا نیست. امیدوارم این مطالب برای دوستان مفید بوده باشه. خواهش میکنم.
1: خانمی زنگ زدن گفتن که یک نفر اینجا داریم که 15 سال اینجاست و هنوز اقامت نگرفته. من ببخشید خیلی عذر میخوام، در کار شما دخالت میکنم. گفتم اولا باید اعتراضه کیس اینه ببینه، بعدم اینجوری جواب دادن فکر نمیکنم که زیاد ساده باشه. اما برای خودتون بفرمایید که چه کار باید بکنه. بقیدش
0: آقای امیر عزیز، آقای جنده پشت خط، یه لحظه گوشه خدمتون باشه ببینم ایشون میتونه با ما صحبت کنه.
1: حتما در خدمت هستم، بفرمایید.

0: آقای امیری یه لحظه وصل بکنی. آقای جان دیده بنده خدا گفتم دیگه مشکل اینترنتیه،
1: کاملا مشخص بود.
0: آره آره اینترنتیه و به هر حال من فکر کنم دیگه خطم نیستیم دیگه، قطع شده
1: خط دیگه. آخر قطع رو دوباره گرفتیم دیگه شما؟
0: الان من رو خطم.
1: بله بله بله.
0: خب به هر حال عزیزان شنونده رو من خداحافظی میکنم. مسئله خب به هر حال این موضوع بودش و الان هم دیگه زمانی نیست. حالا انشالله هفته آینده رو من حتما از آقای جنده خواهش میکنم که به هر حال آقای امیری زمنان ایشون چون که دستگاه در واقع چیز داره مثل خود ما آیفون داره، فکر میکنم بشه از طریق فیس تایم شاید ما بتونیم به راحت تره. این یه خورده واتساپ به مشکل برمیخوره. برای من شما و عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم و انشالله هفته آینده پنجشنبه قربان شما به خدا میسپارم تو. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ.

0: دوستان عزیز، با سپاس بیکر از آقای عطارزاده و شما که شنونده ما بودید، اما گونی که به این دوست عزیز گفتم در رابطه با پرسشی کردن 15 سال بدون اقامت، آقای عطارزاده پشت خط من گفتن که این کیس رو من باید ببینم و قضاوت کنم، نمیتونم ندیده بگم، هزار یک دلیل ممکن داشته باشه. من توصیه میکنم به این دوست عزیز با آقای عطارزاده تماس بگیرن، تا 5-6 دقیقه 10 دقیقه میتونید، به هر حال آقای عطارزاده انقدر بزرگوار هستن که تا 10 دقیقه میتونن با شما صحبت کنن. اگر قابل پیگیری باشه به شما خواهند گفت که وقت بگیرید، اگر قابل پیگیری نباشه مطمئنن شما رو به دردسر و خرج نخواهند داخت. دوست عزیز، زبدی توجه شما رو به یک اطلاعیه و چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان، ارسال پول برای خانواده‌هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می‌شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تایید پذیرش تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می‌کند. 076-168-11-28. دوستان عزیز، صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیف به فریگا گاتان نقل مکان کرده است. لطفاً پیش از رفتن به سراغ دوستان صرافی صوفی اول با این شماره تماس بگیرید: 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش اطمینان خاطر با آقای عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده صرفاً جهت رزرو وقت و مشاوره حقوقی بدین قرار است: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای به سایت های رنگی ساخته شده با هوش مصنوعی نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشور دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار مداوم راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید آپارتمان یا ویلا در سواحل گرم و آفتابی اسپانیا و دریافت اقامت دائم و حتی گاهی بدون خرید خانه اما برخوردار از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. برای کسانی که در سوئد اقامت دارند و هنوز این اقامت دائمی نشده است، سیاوش وفایی با همکاری وکلای برجسته اسپانیایی راهکارهای قانونی خوبی پیش پای شما قرار می دهند. برای مشاوره و کسب آگاهی بیشتر با تلفن 070-171-9494 تماس بگیرید و یا از طریق واتس اپ به این شماره زنگ بزنید: 234-650-55-55-00.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
0: به جای قوی تر کردن فروشگاه های خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، آیا بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینی‌جات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر به سایت shamroonmarket.com مراجعه کنید. شمرون مارکت پاسخی به نیازهای ایرانیان مشکل پسند. بیاتریس لسلی گاتان شماره 10-072-335-0891. لذت خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینه در لینگاتان 59 تجربه کنید. رستوران مارینت با فضای درونی بیرونی بسیار وسیع و شیک پذیرای شما و میهمانان خارجی شماست. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک یکی از بهترین بوفه های شهر است. تماشای بازی های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با 031-24-91-20 تماس بگیرید. رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز رادیو صدای آشنا هم رستی، در آغاز برنامه اشاره کردم که امروز سال روز پرواز ابدی یک دوست، یک واقعا چیزی رو بگم، یک چهره دوست داشتنی بود. دقیقا در 20 آگوست سال گذشته جناب مهدی گوهرپور پرواز ابدی کرد و گروه بزرگی را در غم و اندوه باقی گذاشت. در تصویری که در استودیوی رادیو صدای آشنا گرفته شده، در صفحه اول فیسبوک هم گذاشتم، جناب گوهرپور در حال اجرای برنامه است. نوشتم: یک سال از نبودنت گذشت و چه سخت بود نداشتن تو، که نمیدارم چند نفر بودی که پس از تو شهر اینقدر خلوت شده است. در سالهایی که همراه یاران بودی، برای همه ما یک تکیگاه بودی. بزرگی، فروتنی و خصلت پهلوانی تو را نه تنها ما یاران، که حتی همه شنوندگان رادیو صدای آشنا که هر چهارشنبه مملو از صدای تو می شد حس می کردند. برای من جای خالی برادر بزرگم را پر می کردی که بیش از 4 دهه از دیدارش محروم ماندم. به خاطر نبودنت برای همه یاران و عزیزانت، به ویژه شروین و شادی و همه آنهایی که دوستت داشتند، شکیبایی آرزو می کنم. در 9 فوریه ۲۰۲۵ سال گذشته، یعنی 7 ماه پیش از این که چشم بر جهان ببنده، با همکاری دو دختر نازنینش، گروه یاران یک تولد سورپرایز برای آقای گوهرپور گرفتیم. تولدی که وقتی آمد و اون جمعیت رو در رستوران دید، ناخواسته اشکی بر گوشه چشمش نشست، اشک از شوق. می گفت: واقعا من اینقدر دوست داشتنی هستم، اینقدر شایسته این همه محبت هستم. در حالی که تعداد زیادی از دوستان تیشرت های پوشیده بودند، روی اون چاپ شده بود گراتیس امیکو 88 سال، و یک لحظه بسیار زیبا و فراموش نشدنی به وجود آمد. شبی بسیار زیبا بود و چقدر خوب شد که ما این کار رو کردیم. شوربختانه ویدیو کلیپ های اون رو نتونستم پیدا کنم، چون تعدادشون بسیار زیاد است. اما 7 ماه بعد، پس از خاموشی ابدی او، از طرف گروه یاران و تمامی آشنایان، به ویژه دخترهاش، ما یک مجلس یادبود بر اون برگزار کردیم. مجلس یادبودی که با غم و اندوه همراه نبود، با موسیقی همراه بود. هنرمندانی ساز زدن، تعدادی از دوستان سخنرانی کردند. دکتر پازویی که در مراسم خاکسپاری او به ویژه با هواپیما اومد، فقط برای 1 ساعت از شمال سوئد خودش رسون در مراسمش بود و بلافاصله پرواز کرد و برگشت. شوربختانه در مراسم یادبودش نبود، اما متنی فرستاد که من اونو براش به جای اون خوندم. اگر اجازه بدید دوستان عزیز، یادی کنیم از اون شب یادبود جناب گوهرپور. بشنوید از متنی که برای اون خونده شد.

امروز 9 سپتامبر 2025 است. یادش بخیر. دقیقا در 9 فوریه 2025 برایش 88 سالگی را جشن گرفتیم. درست یک هفته پیش آخرین وداع با یار مهربان و عزیز را برگزار کردیم که باورش سخت است. یک هفته پس از پروازش یادش را گرامی می‌داریم و از حضور تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. اجازه بدید برنامه را با کلامی از سوی دوستان و پیامی از طرف جناب دکتر پازوکی آغاز کنم و لحظاتی را با یاد آن پدر مهربان و یار بزرگوار سپری کنیم. جا دارد از سوی تک تک یاران که در از حضور خانمه ها شیروین و همسران عزیزشون سپاسگزاری کنیم و از زحمات خانم ایلی نیکولم که به کمک خانم من اومدن برای اولین بار، امیدواریم آخرین بار نباشه، ممنون و سپاسگزار باشیم که با تهیه شیرینی های خوشمزه و قشنگ مجلس ما رو شیرین تر کردن. اما عزیزان مدیران رستوران برای ما سنگ تموم گذاشتن، حتی حلوان برامون درست کردن و همه نوع امکانات رو برای ما تهیه کردن. اجازه بدید آغازگر برنامه امشب پیامی باشه که از طرف دکتر پازوکی دارم. اشاره کنم که پیوند عاطفی دکتر پازوکی با جناب گوهرپور بسیار بسیار نزدیک و به پدر و فرزندی شباهت داشت. هفته گذشته در مراسم آخرین وداع و خاکسپاری جناب گوهرپور، دکتر پازوکی با پروازی از شمال سوئد به یتوری اومد، ساعت 9 رسید و قبل از 10 که من رسیدم به گورستان اونجا بود. اونو در کپل سندولف دیدم و گفته خودش انقدر دلش گرفته بود که حتی نپذیرفت که کلامی بر زبان بیاره و همان روز بعد از ظهر هم ساعت 4 دوباره به شمال سوئد برگشت. برایم نوشته است: دلم بسیار گرفته، یاران مهربان یکی یکی می روند و یاد آنهاست که خاطرات را زیباتر می کند. من روز 9 سپتامبر در سفر کاری هستم. در مراسم یسوی یاران به احترام این دوست بزرگوار برگزار می شود، این چند خط را از سوی من بخوانید. نوشته است: به مناسبت آسمانی شدن پدر دومم، استاد مهر و ادب و مردانگی و گذشت و پهلوانی، عمو گوهر، افسوس و صد افسوس، عمو گوهر ما رفت. آن گوهر تابنده و پر مهر و وفا رفت. ما را نبود چاره به جز صبر در این غم. با حکم خدا آمد و با امر خدا رفت. محبوب همه، یار همه، تاج گوهر بود. هر جا که زمن نام و نشانی طلبیدند، آوازه نامش سند معتبرم بود. آن کس که مرا فخر زمان بود، عمو بود. افسوس که رفت از سرمان سایه رحمت. آن کس که برایم نگران بود، عمو بود. یادت همیشه در دلهای ما سم و جمع، دکتر پازوکی. اجازه میخوام که کلام به خانم نیکی نیکول بسپرم.

0: دوستان عزیز، جناب دکتر پازوکی رو در تماس مستقیم داریم. درودی صمیمانه دارم برای شما جناب دکتر پازوکی عزیزم.
1: درود جناب آقای امیری عزیزم، درود به شنوندگان محترم رادیو صدای آشنا.
0: حالتون چطوره؟
1: متشکرم، خیلی ممنون. در این روز و سالگرد عموجان، خب در هر صورت تمام غم و اندوه منو گرفته و تمام وجودم پر از خاطرات مثبت عموجان هستش.
0: یادش بخیر، چقدر زیباست که به این زیبایی ازش یاد میکنیم. من دقیقه ای که شما فرستادین و در مراسم یاد بودش سال گذشته خوندیم، داشتم برای دوستان میخوندم که شما فرستاده بودید.
1: بسیار ممنون شما هستم،
0: خیلی خوشحال شدم که شما هستید، چند کلمه ای صحبت میکنید و یاد این عزیز رو گرامی میداریم. میشنویم.
1: بله، در خدمتون هستم. من خدمت شما عرض میکنم که برای رسای عموجان که یک سال از پرواز ابدی او گذشت، در حقیقت یک سال از روزی میگذرد که عموجانمان از میان ما رفت. اما عزیزان، بعضی انسان ها واقعا با رفتن غایب نمی شوند. حضورشان در خاطره ها، در واژه ها، در صداها و در لحظه هایی که با آنها زیسته ایم ادامه پیدا می کند. عمو جان مردی بود که زندگی را با ورزش، هنر، فرهنگ و با واژه های بسیار زیبا و دلنشین معنا می کرد. ورزشکار بود و از ورزش استقامت، جوانمردی، سربلندی را آموخته بود. هنر پرور بود و زیبایی را نه فقط در آثار هنری که در رفتار، سخن و نگاه انسانها جستجو میکرد. عمو گوهر بود، اما یکی از زیباترین جلوه های به اصطلاح وجود عمو گوهر، عشق عمیق او به زبان و ادب فارسی بود. یعنی استاد گل واژه های فارسی بود. واژه ها در زبان عمو تنها وسیله سخن گفتن نبودند، بلکه واژه ها جان داشتند. عمو می دانست چگونه از میان هزاران کلمه واژه ای را برگزیند که بر دل بنشیند، چگونه جمله ای بسازد که خاطره شود و چگونه زیبایی زبان فارسی را با مهر و ظرافت به دیگران هدیه کند. همکار من بود، چه در خط، چه در نقاشی، چه در رادیو. سالها عمو جان در رادیو برنامه ساخت و صدایش و اندیشهش با شنوندگان تقسیم می شد. همیشه می گفت دلم می خواهد که اندیشم را با شنوندگان تقسیم کنم. برای گوهرپور رادیو فقط یه رسانه نبود، پلی بود میان انسانها، پلی بود میان فرهنگ، پلی بود میان خاطره و خاطره ها. بیاد دارم زمانهایی که به اتفاق در استودیو رادیو صدای آشنا بودیم. پشت میکروفون با همان صمیمیت و وقاری سخن میگفت که در زندگی داشت و از همین رو آنچه از او در امواج رادیو باقی مانده واقعا تنها مجموعی از برنامه ها نیست، بخشی از میراث فرهنگی و معنوی عمو گوهرپور است. اکنون یک سال از نبودنش گذشته است. جای او در جمع خانواده، جای نگاهش، سخنش، لبخندش، حضور گرامیش بسیار خالی است. جای او در واژه ها، در گل واژه ها خالی است. گاهی تنها یک واژه، یک قطعه موسیقی، یک برنامه رادیویی یا خاطره کوتاهی کافی است تا احساس کنیم که عمو جان هنوز در کنار ماست. مرگ میتواند حضور جسمانی انسان را پایان دهد، اما خاموش کردن اثری را که یک انسان در دل دیگران گذاشته امکان ندارد. عمو جان، یک سال است که صدایت را از نزدیک نمی شنویم، اما پژواک آن هنوز در گوش جان ما است. عمو جان، یک سال است که در میان ما نیستی، اما نامت در خانه، خاطراتت در دلها و واژه هایت در ذهن ما زنده است. عمو جان، تو رفتی، اما آنچه از مهربانی، فرهنگ، هنر و زیبایی در زندگی دیگران کاشتی باقی مانده و رشد می کند و شاید ماندگارترین تعریف زندگی واقعا همین باشد که انسان روزی از جهان می رود، اما اگر زیبا زیسته باشد در قلب کسانی که دوستش داشتند هرگز نمی میرد. پدر دومم، عمو جان عزیز، یادت گرامی، نامت ماندگار، صدایت جاویدان و روانت قرین آرامش. با عشق و احترام، دکتر پازوکی. متشکرم شنوندگان محترم که در این لحظه اجازه دادید من احساساتم و نسبت به عموی از دست رفتم در رسای او بیان کنم. پایدار باشید.
0: بسیار سپاسگزارم جناب دکتر پازوکی عزیزم.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا همراه هستید. بسیار سپاسدارم از توجه شما، از این که احساس ما رو میفهمید و چقدر زیباست که با درک این مسئله همراه ما هستید. اگر در چشمان تو گم شدم، اگر در چشمان تو گم شدم، به دیگران بگو دنبال من نگردند. من سالها بود در جستجوی همین گم شدن بودم. بگو آخرین بار مرا در کنار لبخند تو دیدند، آنجا که جهان برای لحظه ایستاد و قلب من تمام راه‌های بازگشت را فراموش کرد. اگر پرسیدن نشانیش کجاست، بگو جایی میان دو چشم که شب را به روشنایی عشق میرساند، جایی که یک نگاه برای تمام عمر خانه می شود. اگر مادرم دلتنگ شد، آرام در گوشش بگو پسرت گم نشده است، فقط کسی را یافته که در آغوش نگاهش دنیا کمتر شبیه تنهایی است. اگر دوستانم گفتند برگرد، بگو بعضی رفتنها بازگشتی ندارند، مثل قطره‌ای که به دریا می رسد و دیگر نام خودش را به یاد نمی آورد. من نیز در تو نام خودم را فراموش کردم. حالا هرچه صدایم می زنن، تنها قلب توست که پاسخ می دهد. اگر در چشمان تو گم شدم، اگر در چشمان تو گم شدم، به دیگران بگو برای یافتنم چراغی روشن نکنند، راهی نپرسند، پنجره‌ای باز نگذارند. من این گم شدن را دوست دارم. بگذار تا آخرین نفس، تا آخرین نفس در چشمان تو بمانم. شاید عشق همین باشد، کسی را پیدا کنی که در او گم شدن زیباترین شکل پیدا شدن تو باشد.

دوستان عزیز، همچنان شنونده ی رادیو صدای آشنا هستید. حقیقت این که انتظار شنیدن صدای منصور تهرانی رو دارم که گویا پیغام بهش رسیده و قرار است با من تماس بگیره. برای شنبه 24 اکتبر سالن فولکدوس هم مارکودن رزرو شده از طرف ABF. امیدوار هستم که بتونیم یک برنامه بسیار زیبا شایسته منصور تهرانی همه با هم برگزار کنیم.

کردها به پدر میگیم باوا، وقتی خیلی بخوایم خواسترش بکنیم میگیم باواگان. باوا به معنای ریش است و باواگان یعنی ریشه عزیزم، ای ریشه جانم. این ریشه زن و مرد نداره. از نگاه من هر زن و مردی باید اون ریشه ها رو داشته باشن، مثل آدم هاست. آدم ها باید ریشه داشته باشن. دنبال آدم های ریشه دار بگردیم، میدونید، با اون ریشه دارا کیف کنیم. کسایی که ریشه دارن هیچ وقت آسیب به کسی نمیرسونن. کسایی که ریشه دارن حس خوب به آدم ها میدن. کسایی که ریشه دارن آدم ها رو غصه دار نمی کنن. کسایی که ریشه دارن انقدر پخش میشن تا به همه برسن. ریشه دارا ثروت ذاتی دارن، ثروتی که تو دلشونه نه تو جیبشون. تا آدم ریشه دار میشناسین بهشون حس خوب بدین. ضمناً رفیق، دنبال ریشه دارا باشین. این ریشه ها که پرن. و من پیشنهاد بهتون میکنم برای آدم های ریشه دار زندگیتون بفرستید که بدونن که میدونید.

نرو نزار که بعد از این دنیا به عشق شک بخوره، هر کی دلش جای دیگه است عشق بخواد ترک بکنه. نفس زدم از ته دل، معصوم این قلب به خدا، نظر بشه نهار بسش باور عشق آدم ها.

دوستان عزیز، آهسته آهسته به پایان برنامه بامداد پنجشنبه میرسیم. فردا آدینه است. در برنامه فردا که از ساعت 1:30 تا ساعت 2 برنامه گلها هم خواهیم داشت، دو تن از دوستان پیشنهاد بسیار زیبایی دادن و که انتخاب گلها رو برای من آسان‌تر میکنه. خوشبختانه مجموعه‌ای که در اختیار من هست نزدیک 574 برنامه گلهاست و کتابی که منتشر شده کتابی نزدیک 900 صفحه است، شرح تمام گلهای رنگارنگ، گلهای تازه به ترتیب چجوری آغاز میشه، چه شعری خونده میشه، شرح و تفسیر تمام گلها در اون هست. وقتی دوستان پیشنهاد میکنن فلان گلها رو میخوان، من بر اساس شماره گلها میرم کتاب رو نگاه میکنم، ببینم چه اشعاری در اون کتاب گفته شده، صدای کی هست، گوینده کی هست، خانم آذر پژوهش هست، روشنک هست، فیروزه امیر مهس هست، موسیقی مال کی هست، تنظیم هست. که خیلی همسر خودم گرمه، همین که اطلاعات هم اضافه میشه، هم یک برنامه قشنگ آماده میکنم که شما بشنوید. به هر حال فردا آدینه است، ببینیم چه برای شما دست می‌کشه.

دوستان عزیز، با این ترانه مخلوط سروده منصور تهرانی هم از لاسای گوگوش برنامه را به پایان میبریم. با این امید آرزو که آنچه گفته شد، آنچه شما شنیدید پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا اگر عمری باقی بود فردا ساعت 11 باز هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود. با این اشاره ضروری است که از ساعت 5 تا 8 شب و ساعت 11 شب تا 2 بعد نیم شب هم برنامه امروز در سایت رادیو پیام .se بازپخش خواهد شد. اگر احیانا برنامه دکتر عطارزاده رو نتونستید کامل بشنوید، گرفتار بودید، میتونید هم از ساعت 5 تا 8 یا از ساعت 11 تا 2 برنامه رو بشنوید. ادامه روز بسیار دلپذیر براتون آرزو میکنم و امیدوار هستم که همان گونه که شما آرزو میکنید زندگی بر وفق مراد شما بچرخه. زمین و زمان و مکان، همه چیز. آرامش بزرگترین هدیه ایست که میتونید به خودتون بدید. آرامش رو برای خودتون تدارک ببینید. هیچ کس به شما هدیه نخواهد کرد. تا ساعت 11 روز آدینه فردا، روز و روزگار بر تک تک شما ایزانم خوشوار. خدا نگهدار.

0: بهترین بازی از نظر من فکر میکنم بهترین بازی خودش داشت، خود اولیویا وایلد داشته.
1: یه ذره سخته، همشون خوبن
0: ولی برای من
1: شاید نقش اولیویا وایلد دوست داشتی تو اون فیلم.
0: اصلا فیلم راجبه چیه؟ بیاین راجب اینم صحبت کنیم که این فیلم به چی میپردازه.
1: رابطه، خیانت، میل جنسی، صمیمیت، مرزهای ازدواج، اینها فکر میکنم که اون رویه فیلمن.
0: درسته.
1: ولی کن حرف زیرین. اصلی لایه زیرین و اصلی ترین مسئله فیلم اینه که زوجها، افرادی که حالا زن و مردی که با همدیگه ازدواج کردند، بتونن صادقانه با همدیگه حرف بزنن در مورد همه مسائلی که پیش روشون هست.
0: حتی هم بگیم که درجه سنی فیلم درجه آره و فیلم برای بزرگ سالان ساخته شده، ولی درسته که توی مکالمات ممکن است کلمات و عبارتهای استفاده بشه که برای بزرگ سالانه، اما واقعا یک مفهوم عمیق‌تری به نظر من دارن و دیدنش میشه گفت که برای اکثر زوجها به نظرم مناسبه.
1: دیگه زوجها سنشون قربونت برم دیگه رسیده به حدی که همچین فیلمی رو ببینن.
0: 100%. ولی میگم که اینجوری نیست که یه زوج بگن که نه ما رابطه بسیار خوبی داریم و احتیاج به دیدن این نداریم.
1: بله. همه زوجها ببینن. اخلاقی ما.
0: شاید محتوایی داشته باشه که بگن چرا دارید شما همچین فیلمی رو پیشنهاد میدید؟ شاید دارید دواجی یک کاری رو میکنید. ولی به نظر من همون جوری که گفتیم لایه های عمیق تری داره و فقط اون چیزی که در سطح مشاهده میشه نیستش.
1: به
0: نظر من در لایه عمیق تر همه زوجها شاید بتونن یک همزادپنداری نسبی رو با محتوای فیلم داشته باشن.
1: و یه نکته حالا اشاره کرد که توی یه لوکیشن میگذره و این توانایی به نظرم اولیویا وایلد توی کارگردانیه که تونسته از تکرار و خستگی به دور بکنه. بله، فیلم رو ریتم بسیار خوبی داره، قصه بسیار جذاب هست، بازیگرها هم به شدت از آن خود کردن نقش ها رو و به هیچ وجه فیلم خسته کننده ای نیست. حالا من یه جاهایی هم دیدم که یه سری ها برگشته بودن گفته بودن که اون نسخه اسپانیایی خیلی بهتر و این اومده مو به مو از رو اون ساخته و اینا. به نظر من به هیچ وجه اینگونه نیست و اصلا نمیشه که همونو اومده باشه مو به مو ساخته باشه، به خاطر اینکه نسخه اصلی 82 دقیقه است و این نسخه 107 دقیقه است.
0: سخت‌تر میشه در لوکیشن محدود بتونی از زوایایی به تصویر بکشی قاب‌ها رو که خسته کننده نشه. آها، و من دوست دارم راجع به نکته بامزه دیگه هم صحبت کنم که دیروز با هم دیگه صحبت کردیم تو توی چتمون. ادوارد نورتون شخصیتش در فیلم دوستدار فرش ها هست. یک صحنه روی یک فرشی میشینه در فیلم و میگه که این فرش هریزه، به انگلیسی میگه هریز. و من موقعی که بار اول فیلمو دیدم خب قطعا تشخیص ندادم که حالا فرش هریز چه فرشی میتونه باشه، ولی خب شکل و شمایل فرش میخورد که
1: فرش ایرانی
0: باشه و من سرچ کردم منظور از هریز دقیقا همون شهر هریز در استان آذربایجان شرقی در نزدیکی تبریزه که سرچ هم کردن اصلا سرچ میکنی فرش هریس میاد فرش هریس تبریز. و در این فیلم از فرش ایرانی استفاده شده.
1: بله، ایرانی به طور غیر مستقیم حضور داره.
0: بله، اصلا اتفاقا با همون فرش هم یک سری کمدی خلق میشه و به نظر من که نقش فرش اصلا کم نبوده در
1: بله. فیلم. یه چیز بامزه دیگه هم برای آخر ماجرا بگیم، این که یه رابطه بامزه هم به خود اولیویا وایلد و سیت روگن با هم برقرار کرده بودن توی این فیلم. توی قصه فیلم زیاد با هم دعوا میکنن و سر هم داد میکشن و سیت روگن در پایان فیلم برداری یک یادداشتی برای اولیویا وایلد نوشته بوده که I love screaming at you، من عاشق اینم که سر تو داد بزنم.
0: کلن در تیپ بازیگری سیت روگن همیشه همین چلوکاریاشو داره، یکی از بازیگرهایی میشه گفت مورد علاقه من هست. کارش خیلی درست،
1: کارهای تلویزیونیش خیلی معروف بودن و بیشتر در مدیوم حالا تلویزیون که میگیم یعنی همین پلتفرم ها و اینها. حالا ببینیم که آیا فیلم The Invite براش اومد داره که بتونه توی اسکار و گلدن گلوب و اینا بدرخشه و خلاصه نامزدی بشه و شاید یه اسکاری هم بگیره. حالا بعد
0: خیلی عالی. We feel a very strong connection with you guys. That is so nice. Thank you. Yeah. Oh, say thank you, Joe.
2: Thank you. Very flattering. Mm-hmm.

0: خب الان میخوایم دوستان درباره یک دوتا ماجرای کاملا واقعی ولی عجیب از دل دنیای حوادث مملکت حرف بزنیم، باشد که شما هم تهش به این نتیجه برسید که خیلی اینا عجیبن. داستان اولمون از یه گوشی خراب شروع میشه ولی میرسه به 300 گرم طلای دزدیده شده. ماجرا اینه که گوشی یه خانم جوان خراب میشه و همسرش گوشی رو میده به یکی از رفقاش که تعمیرش کنه. ظاهرا با خراب شدن گوشی عکسای داخلش هم پاک شده بوده، ولی تعمیرکار پیگیر قصه ما موفق میشه عکسا رو برگردونه، بازیابی کنه. تا اینجا خب همه چی عالیه، گوشی درست شده، عکسا برگشته، بعد یه مشکل کوچیک وجود داشته. بعضی از عکسا بهتر بود که بر نگردن. البته فکرتون جای بد نره، چون بین عکس‌های بازیابی شده چند تا عکس پیدا میشه که خانواده رو حسابی به شک میندازن. یعنی چی؟ یعنی عروس خانواده، یعنی صاحب گوشی، از طلاهای مادر شوهرش که داخل گاف صندوق نگهداری میشده عکس گرفته بوده. این چیه؟ خب خیلی عجیبه دیگه. مادر شوهر وقتی این رو میفهمه طبیعتاً برای سوال میشه که عروس من چرا باید از طلاهای داخل گاف صندوق من عکس داشته باشه آخه؟ میره سراغ گاف صندوق مادر شوهر جان، ولی در نگاه اول هیچ اتفاقی نیفتاده بوده، طلا همینجوری دراز کشیده بودن کف گاف صندوق، همه سر جاشون بودن. ولی مادر شوهر وقتی طلا رو برمی‌داره احساس می‌کنه یه چیزی درست نیست، یه چیزی اینجا خیلی عجیبه. چی عجیبه؟ طلاها رنگشون یه مقداری فرق کرده، وزنشون هم حتی انگار یه نموره عوض شده. خلاصه مادر شوهر به شک میفته و یکی از سرویس‌های طلا رو برمی‌داره و میره طلا فروشی و اونجاست که متوجه میشه اینا اصلا طلا نیست. اینجا دیگه مادر شوهر متوجه میشه که احتمالاً با یه سرقت خیلی حساب شده طرفه و از عروسش شکایت میکنه. پلیس عروس خانواده رو بازداشت میکنه و اونم اعتراف میکنه که 300 گرم از طلای خانواده رو دزدیده، خانواده همسرش البته. تا اینجا همه چی خیلی عجیبه، اما روش سرقت این خانم، این عروس، واقعاً خیلی خیلی عجیب تره. عروس خانم گفته چون خانواده همسرش اذیتش میکردن کینه گرفته و تصمیم گرفته ازشون انتقام بگیره و از اونجایی که میدونسته مادر شوهرش خیلی به طلاهاش اهمیت میده دقیقا همونا رو هدف گرفته. اینه که اول کلید گاف صندوق رو کش میره و یک کلید یدکی برای گاف صندوق درست میکنه، بعد طلاها رو یکی یکی بیرون میاره، ازشون عکس میگیره و عکس رو میداده به کی؟ به یه بدلی ساز. حالا بدلی سازم نمونه شبیه همون طلاها رو براش درست میکرده، متا بدلی دیگه. بعد عروس خانم طلا واقعی ها رو چیکار میکرده؟ اونا رو از گاف صندوق بر میداشته و بدلی ها رو میذاشته جاش و میرفته سراغ قطعه بعدی، هم دیگه خورد خورد برمیداشته. یعنی ما با یه سرقت بزن بردار برو طرف نیستیم، پروژه اصلا مرحله بندی شده بوده لامصب. برای همین هم میگم عجیبه، طلای اصل خارج و طلای بدل وارد میشده. و به این ترتیب مادر شوهر هر بار گاف صندوق باز میکرده تو این دوره ظاهرا همه چی سر جاش بوده دیگه. عروس هم طلای واقعی رو میفروخته و به گفته خودش این کار رو برای انتقام از خانواده شوهر انجام میداده. فقط چیزی که کل این نقشه رو لو داده نه گاف صندوق بوده، نه پلیس و نه حتی طلا فروش، نه حتی بدلی ساز، یه گوشی خراب شده بوده این وسط که تصمیم گرفته عکسای پاک شده رو دوباره برگردونه.
1: عجیبه.
0: چه نتیجه حالا میگیریم از این ماجرای واقعی و خیلی عجیب؟ اول اینکه این مادر شوهرها و عروسا اینقدر سر به سر هم نزنن. بابا یه مرد بین شما از همون پسر اون و شوهر این یه اصلا بذارید نه وسط نصفش کنید راحت شه دیگه، هم شما راحت شید هم اون راحت شه، ولی با طلاهای هم کار نداشته باشید، طلا خط قرمز هستن. دومم این که عروسای عزیز اگه خواستید از مادر شوهرتون دزدی کنید حداقل برید 4 قلم از مادر خودتون بدزدید که اگه لو رفت حداقل بتونید ادعا کنید شما هم از همه میدزدید و عدالت رو در این زمینه اجرا کردید. بالانس همه چی نمیدونم اصلا اینا مهمه مهم نیست، ولی عجیبه
1: عجیبه.
0: داستان عجیب دومون از شهرک غرب تهرانه. دو خواهر با یکی از دوستاشون به اسم فرزانه که هم باشگاهشون بوده قرار میذارن. هر سه نفر داخل ماشین نشسته بودن که یه دفعه زن با لباس مشکی و ماسک به صورت در عقب ماشین رو باز میکنه و با اسلحه میاد داخل. زن مسلح طلاهای دو خواهر و دوتا گوشی آیفونشون رو میگیره و دوباره که رفتی فرار. تا اینجای داستان به هر حال عجیب هست، ولی به هر حال به نظر میاد ظاهرا با یه سرقت مسلحانه کاملا روتین طرفیم و چای دست به هفتیر به هر حال از این کارا میکنن. خلاصه دوتا خواهر به پلیس مراجعه میکنن، شکایت میکنن و کارآگاه میرن سراغ دوربین‌های مدار بسته اطراف محل. اونجاست که اولین قسمت عجیب ماجرا مشخص میشه. پلیس میبینه که زن سارق چند دقیقه قبل از سرقت با یه خودروی رانا به محل اومده و بعد پیاده شده و رفته سمت ماشین این دوتا خواهر. ولی تصاویر دوربین‌های دوروبر یه چیز عجیب‌تر هم نشون میدن. فرزانه، یعنی همون دوست دو خواهر که موقع سرقت داخل ماشین کنار اونا نشسته بوده، قبل از سوار شدن به ماشین داشته با همین سارقه حرف میزده. طبیعتاً پلیس خب به هر حال میگه فرزانه جون، شما اگه اجازه بدین یه توضیح کوچکی درباره این قسمت داستان بده، چیکار داشتی میکردی با خانم سارق مسلح؟ درد دل میکردی؟ نفرین ناله میکردی؟ چی میگفتی آخه؟ اینجا دیگه فرزانه جون شروع میکنه به تناقض گویی، ولی بالاخره اعتراف میکنه و هویت زن سارق رو به کی میده؟ به پلیس. سارق دستگیر میشه و تازه معلوم میشه اصل ماجرا چی بوده که اینقدر عجیب شده. زن سارق گفته که فرزانه جون از دوستای خانوادگیش بوده و حتی گاهی بهشون کمک مالی هم میکرده، ولی یه مدت قبل فرزانه جون میاد سراغش و ازش میخواد که از دوتا خواهر سرقت کنه. روز حادثه هم طبق نقشه به شهرک غرب میرن و این خانم با هم چیزی شبیه کلت وارد ماشین میشه و طلا و گوشی‌ها رو میگیره. البته بعدا معلوم میشه اصلاً هم اصلاً نبوده، یه فندک بوده که شبیه کلت ساخته شده بوده. ولی عجیب‌ترین قسمت داستان هنوز مونده دوستان. صبر کنید، اصلا فرزانه چرا باید برای سرقت از دوتا از دوستای همباشگاهیش آدم عجیب کنه؟ انگیزه چی بوده؟ پول، طلا، گوشی آیفون، مادر شوهر؟ نه، انگیزه پسرش بوده. پسره کی؟ پسر همین فرزانه جون. فرزانه به پلیس گفته که گاهی پسرش میماده دنبالش که از باشگاه ببرتش خونه و آقا پسرم اینطوری در حال انتظار با این دوتا خواهر آشنا شده بوده، یه تیک و تاکی هم با هم میزدن. حالا اینکه پسر فرزانه جون با هر دو خواهر به صورت همزمان تیک میزده یا دوتاشون جدا جدا تیک میزدن با پسر فرزانه جون یا چی رو تحقیقات بنده به جای نرسید، ولی به هر حال نکته بحرانی و عجیب اینه که مامان پسره، یعنی فرزانه جون، از این آشنایی خوشش نمی اومده. یعنی چی که شما دوتا میرین با پسر آلت زرین من تیک میزنید؟ حالا واکنش معمولیه یه مادر در چنین شرایطی چیه؟ مثلا با پسرش صحبت میکنه یا مثلا بگه من از این دو نفر خوشم نمیاد؟ اینا برای تو خیلی کمن مامان جون، تو حداقل دیگه باید یه سیدنی سوینی، آنا ده آرماسی، دیگه خیلی بخوام بیام پایین، حالا الناز حبیبی، رعنا آزادی، ولی چیزی باشه تو زندگی اینا چی راخه؟ ولی فرزانه جون از این حرفا نزد، نصیحت فرزند پیشه نکرد. ظاهرا احساسش این بود که این روش خیلی زیادی سنتی و شلوولن. بنابراین یه نفر رو اجیر کرد، براش نقشه سرقت کشید، برستادش با فندک کلت نما سراغ دوتا خواهر تا طلا و آیفوناشونو بدزده. چرا؟ چون طبق گفته های پلیس میخواسته این سرقت یه درس فراموش نشدنی برای اون دوتا خواهر باشه تا دست از سر پسرش بردارن. بالاخره اینم یکی از اون موارد معدودیه که یه مادر برای قطع رابطه پسرش با دخترایی که خوشش نمیاد ازشون، به جای جمله دیگه نبینم با این دخترا بگردی، مستقیما وارد فاز طراحی عملیات مسلحانه شده. حالا دوباره نتیجه‌گیری ما از این داستان چیه؟ اول اینکه مادرها اگه میخوان پسراشون با یه دختری نگردن، هر کاری بخوام بکنن خب بکنن، کسی که نمیدونه جلوشونو بگیره، ولی کاری نکنن که پای خودشون به عنوان عامر جرم با آگاهی ماگاهی باز شاخه دیگه. دوم این که پسرام حالا اگه خواستم با کسی تیک و تاکی چیز بزنم، ما که بخیر نیستیم بزنم، ولی آخه عزیزم دوتا اونم همزمان، اونم با همباشگاهی مامانتون، خب خطرناکه دیگه. آخه این همه مورد هست تو سرتش قحطی اومده مگه؟ البته میفهمم به هر حال بعضی از آقایون چالش دوست دارن و چالش با مادر، حالا البته بهشت زیر پای مادران است، ولی اینجور چالش ها با مادر منجر میشه که مادرت جهنم بپا کنه به جای بهشت. پسر جان کمی آهسته تر زیبا. این یکی واقعا خیلی عجیب بود، من دیگه خودم کم آوردم تا شب، هی باید بگم خیلی عجیبه، خیلی.

0: بله
1: عجیبه
0: عجیبه واقعا.
1: من قول دادم تا شب بگم عجیبه، بنابراین میگم عجیبه
0: عجیبه. اما سراغ ورزش بریم.
1: عجیبه،
0: یکم عجیب تر چه ماجرا. لیگ برتر فوتبال ایران که آغاز شده، اما قبل از اینکه بریم سراغ لیگ
1: چیکار کنیم؟
0: قرعه کشی لیگ نخبگان آسیا برگزار شد.
1: بله،
0: و راجب هم لیگ نخبگان و لیگ برتر و همه اینا حرف می‌زنیم و کلی چیزای عجیب دیگه.
1: خیلی چیزای عجیب
0: با کوروش بازیار. بله. عزیز
1: آقای بازیار در خدمتیم. سلام.
2: سلام آقای سعیدی، آقای طاهباز عزیز، شنوندگان محترم و دوست داشتنی کافه فردا.
0: صدا یه جور عجیبی میاد.
1: آره صدا عجیبه.
2: بله اگر دوستان پشت جر. بله
1: شما بفرمایید. حالا شهرام داره
0: شنیده، شاید نشه صدا، من فکر کنم که اینجوری
2: من شنیدم ولی نمیدونم حالا صدای من شما بد میشه. من صدای شما رو با کیفیت خوب دارم.
1: بنظرم اوکیه.
0: من اصلا روست نمیشنوم. شاید مشکل از
1: هدفون شماست.
0: هدفون اگه تو درست میشوی
1: من درست ادامه میده. بله بفرمایید آقای بازه، بفرمایید درست میشه.
2: خشم قرعه کشی بازی‌های آسیایی، من اصلا به حریفان فکر نمی کنم. ما خودمون الان حریف خودمونیم. زمین نداریم، تماشاگر نداریم، آب نداریم، برق نداریم. دربیمون قراره که دربی تهران، بازی پرسپولیس استقلال قرار است در نقش جهان اصفهان برگزار بشه و هنوز نمیدونیم AFC میزبانی ایران رو در چه زمینی، در چه شهری و در چه نقطه‌ای از جهان میپذیره. و وقتی اینا رو کنار هم بذاریم، واقعا یک طنز تلخ است برای شرکت در چنین سطحی از فوتبال آسیا که یک بار مسخره رقیبامون شدیم، اومدن زمین فوتبالمون رو مسخره کردن و متاسفانه درس نگرفتن حضرات و این چرخه ادامه داره.
0: یه جورایی بهتر که تو ایران بازی ها برگزار نمیشه چون با این وضعیت زمین ها، ولی کن همون
1: شرمساریه یعنی بیشتر تو
0: ولی همون چون الان دربی هم اعلام کردن تاریخش و زمانش و پرسپولیس استقلال قراره که تو اصفهان نقش جهان برگزار بشه.
1: بله اون که آقای تاج اومدن گفتن همه چی اوکیه جز چمن.
0: ولی که
1: حالا بذار ماجرای استقلال حالا از حتی از همین حدی هم که اشاره کردیم فاجعه بارتره، به خاطری که خب استقلال و تراکتور به خاطر اینکه نمیتونستن در ایران میزبانی کنن، باید یک محلی رو برای انجام مسابقات معرفی میکردن. هر دو بصره عراق رو انتخاب کردن. کنفدراسیون فوتبال آسیا به خاطری که تیم اگه اشتباه نکنم نیرو هوایی عراق هم از بصره هست مخالفت کرد، که واقعا نمیشه هم سه تا تیم مثلا بازی آسیایی برگزار کنن تو این ورزشگاه، و به تراکتور و استقلال اعلام کردن که شما این نمیشه، انتخابای جدید رو معرفی کنید. تراکتور عمان رو معرفی کرد. استقلال گفتن خب عمان که حالا اونا که رفتن عمان، خب اوکی ما همجوری اتوماتیک میریم بصره، پس به جای که بریم نجف میریم بصره. ولی مسئله اینه که همین دو سه روز گذشته مهلت تمام شد و کنفدراسیون فوتبال آسیا هم اعلام کرد که چون مولدتون تموم شده، شما فعلا بصره هم که نیست و ما خودمون براتون یه جایی رو هر جا صلاح دیدیم براتون، حالا یهو مثلا میگن سریلانکا بریم بازی کنین. خطر اینه. و ماشاءالله یادمون خاطره درخشان زمان مدیریت، فکر کنم اون موقع امیر قرنوی مدیر مثلا بخش فوتبال باشگاه استقلال بود که لیست رو رد نکرده بودن و اصلا استقلال اون سال بازی های آسیایی رو کلن از دست داد. یاد اون خاطره زنده شد دوباره در یک لیول دیگه.
2: و یاد امیر خسروجردی هم که اون مصاحبه رو از امیر قلنوی گرفت. بله و درس نمیگیرن متاسفانه. و من واقعا روی نه اسد قطر، علین امارات، نفچی، شباب الاهلی، الغراب اصلا به اینا فکر نمی کنم. ما واقعا خودمون حریف خودمونیم و به قول همون جوک معروف یکی غلام علی رو بگیره مارادونا ولش کنید اصلا.
0: دقیقاً. حالا یه بحثی که هستش بحث جوونگرایی تو برخی از تیم‌های باشگاه ایران، شاید هم یه بخشش از سر ناچاری باشه، اینکه بازیکن خارجی، حالا محدودیت هست تا این داستان دلار و سایه جنگ و این حرفا، یه جوانگرایی نسبی توی پرسپولیس و استقلال انجام شده، حتی تا حدودی توی سپاهان. به نظرتون چگونه است این وضعیت لیگ پیش رو که هفته دومش امروز هم پیگیری میشه با توجه به وضعیت حالا این چهار تا تیم اصلی که داریم؟ تراکتور هم البته کنارشون هست.
2: جوانگرایی بکنیم که چی بشه؟ مثلا من کاش میتونستم زودتر اون ویدیو آقای هومن افاضی رو خدمت شما میفرستادم. خواهش میکنم برای جمعه تهیهش کنیم، پخش کنیم که شنوندگان بشنون این صحبت طلایی رو. میگه من به امیر قلعه‌نویی دو بار یا سه بار و به سعید علویی هم یک بار گفتم که اگه ما بریم مربی بعدی بدبخته، باید جوانگرایی بکنه. این جملهش من نوشتمش، از رو دارم میخونم. اگه ما بریم مربی بعد بدبخته، پس ما بمونیم با همین پیروپاتاره جام جهانی ادامه بدیم برای جام ملت‌ها و ایشالله تا 2034 دو تا جام جهانی دیگه باشیم. اما لیگمون حالا با تمام مشکلاتی هست، آدم وقتی که جای خالی هواداران تیم‌ها رو می‌بینه که پارسال این موقع با چه شور و شعفی تیم‌هاشون رو دنبال می‌کردن و الان خانواده‌هاشون عکسشون رو میارن و منتشر میکنن که جاشون خالیه و در کشتار دهشتناک دی از میان ما رفتن، خب واقعا فوتبال جایی نداره. اما از طرفی هم فوتبال خود زندگیه، ما مجبوریم، ما مکلفیم به زندگی کردن. مثل فوتبال بایستی تا ثانیه آخر زمین بخوریم، بلندشیم، بجنگیم. استقلال تهران، من چند اسامی رو یادداشت کردم. اوران نویزاده گلرشونه، زیر 20 ساله. من 20 سال، زیر 20 سال که میگم 18 19 سالن. بازیکن 20 سال همه تیم‌ها دارن. اما استقلال تهران واقعا با یک میانگین 24 سال سن خیلی خوب داره از بازیکناش، بازیکنان جوانش، سهراب بختیاری زاده بازی میگیره، ابوالفضل زمانی، امیر محمد رضاقینیان که حتی جام جهانی هم من انتظار داشتم بهش بازی بدن، و اسماعیل قلی زاده، اینا کسانی هستن که اومدن برای استقلال بازی کردن و نتیجه هم گرفته. از طرفی پرسپولیس با 26 سال و زیر 27 سال افتخارشون اینه که یک بازیکن 23 ساله رو در دفاع بازی دادن. بازیکن خوبی است، اما فراموش نکنیم موسیالا که الان 23 سالشه در 18 سالگی جام جهانی قطر رو بازی کرده، دو جام جهانی رفته تا 23 سالگی، یک جام ملت‌های اروپا رو رفته. بنابراین اینا جوان حساب نمیشن در فوتبال روز دنیا. حالا شب مثلا بایستی ببینیم استقلال اهواز که یک تیم جوانی هست و واقعا جوانه، در مقابل پرسپولیس چیکار میکنه. حالا نساجی هم قابل احترامه و واقعا بایستی منتظر بود برای هفته اول دوم هم زیاد نبایستی به نتایج اصلا توجهی کرد، در هفته های آینده بیشتر خواهیم دید و شنید.
1: درسته. خب حالا هفته پیش هم یه نگاهی کردیم، یه صحبتی کردیم با شما در مورد حضور جواد نکونام توی تراکتور که خب اتفاق جالبیه، و همین دیروز هم خب گل بازی های این هفته بازی سپاهان تراکتور بود توی اصفهان که نتیجه عجیبی هم داشت، و روند بازی هم که همینجوری نگاه میکردی خب طبیعتاً سپاهان به خاطر همون سپاهان بودنش و به خاطر میزبان بودنش خیلی خیلی مسلط بود رو بازی، خیلی فرصت دست دادن، ولی در نهایت میشه گفت با یه فرصت طلبی جواد نکونامی تراکتور تونست 2-0 اونم سپاهان رو در خونه ببره. چی فکر میکنید در مورد حالا این مدل، یعنی آیا واقعا فکر میکنید جواد نکونام با همین روند، با همین مدل بازی مکتب کیروشی میخواد به این لیگ ادامه بده؟ و اینکه محرم نوید کیا چی میشه آخر عاقبتش با این وضع توی سپاهان، چون اونجا هم خیلی شکست و اینجور چیزا رو بر نمیتابن به این راحتی ها.
2: خب محرم به زیبا بازی کردن بیشتر اهمیت میده و پست شش رو برداشته. من حتی یک مطلبی هم با همین عنوان فوتبال بدون شش نوشتم، اگر دوستانی که میشنون مایل بودن میتونن پیدا کنن در اینترنت. خیلی دوست داره تهاجمی رو به جلو بازی کنه و به جای دو پست شش یا همون هافک دفاعی دوست داره از هافک های باکس تو باکس استفاده کنه که بیان مثل خودش. واقعا خودش همینطوری بود، این فنر بر میگشت تو دفاع کمک میکرد و میرفت پشت 18 یا پاس میداد یا گل میزد. خودش دوست داره این ولی خب هزینه هم داره، دیدیم که دیروز باخت و یک آمار بدی هم به دست آورده در مقابل تیمای بزرگ، همیشه باخته و هوادار اصفهانی هم خودتون اشاره کردین که صبر و تحمل نداره. از طرفی هم من هفته پیشم که خدمت شما و شنوندگان عزیزم بودم عرض کردم که جواد نکونام نمیتونه نکونامی بازی کنه یا کیروشی بازی کنه، مجبوره، به خصوص وقتی که شما بازیکنایی داری مثل امیر حسین و حسین زاده با اون کیفیت نمیتونیم اونو زنجیر به پاش ببندی. حالا بایستی صبر کنیم. من بازم میگم هفته پنجم ششم به بعد اگر تعطیلاتی پیش نیاد، بلشبار لیگو تعطیل نکنن، مداومت داشته باشه لیگمون، میتونیم بعدها در مورد سبک و نظم و نسق تیم‌ها بیشتر صحبت.
0: بله، بسیار سپاسگزار از کوروش بازیار، کارشناس و مدرس فوتبال.

0: بله
1: بله عجیبه
0: عجیبه
1: چیز عجیب تعریف کنم
0: بله
1: عرض کنم که حالا عجیبه ولی واقعی ها در کانادا در یک شهر کوچکی یک پروازی مسافرها سوار میشن در آره هواپیما رو ببندن و میان به اصطلاح دیدی که میگن که کمربندها رو ببندین و این کار رو بکنید اون کار رو بکنید اینا یه مهماندارا متوجه میشن که یه پسر بچه 4-5 ساله کمربندش نیبند هر چی پدر مادرش میگن هر چی مهماندارا میگن هر چی کپتان میاد چون با ببندید لاماس نیبند و قضیه اینجوری میشه که هواپیما رو دوباره برمیگردونن تو چیز دوباره همه تلاش میکنن بچه جان این کمربند رو ببند فلان
0: تا دویدار میکرده مثلا
1: نمیدونم فلان این حرفا خب اونجا هم که کاناداست دیگه حقوق کودک باید نمیدونم دستم نزنی این حرفا و توی خب یه شهر کوچیکی بوده که مثلا فرودگاه 12 شب تعطیل میشده بعد چی میشه پرواز کنسل میشه مسافرها رو پیاده میکنن و میرن فردا صبح یه پرواز جایگزین بهشون میدن که برن به مقصد
0: برسن سرنوشت اون خانواده با اون بچه چی میشه
1: به نظر من چون کاناداسی چی نمیشه بعد میگن بچه رو مثلا شبا زودتر بخوابونید مثلا یه همچین چیزی میگن ولی مثلا فکر کن که تو ایران بود یا در حال چیه شک نه
0: نه اصلا چیز نگو همون سیستم کانادایی درسته
1: باباش داد
0: بعد صحبت کرد با اون بچه به نظر
1: آخه تو اگه تو اون پرواز بودی خودت چی کار میکردی
0: اگر که میزدن یه چک سرنوشتشون مثل من و شما میشد
1: قبل مانه شدن
0: البته ما چک نخوردیم اگه میخوردیم وزمون این نبود
1: من لگت
0: بیا بلاخره کدومش آخه بس صحبت کرد
1: بچه تو 5 سالگی پرواز کنسل کرده این خودش یه رزومه است
0: پرواز کنسل کرده من میدونی اولین باری که سوار هواپیما شدم چند سالم بود
1: نمیدونم
0: 25 سالم حداقل
1: من هنوز سوار هواپیما نشدم زدم رو
0: یه سور زد آقا جلو ولی کمربند تو همیشه میره
1: کمربند شلوارمو کمربند شلوارمو میبندم نبنده که میفته پایین بعد میشه
0: بله خب خدمت من اینجا این مانیتور رو نمیذارم ساعت رو ببینم
1: ساعت
0: بعد که خدافظی کنیم
1: ساعت
0: 20 ثانیه دیگه
1: 15 ثانیه دیگه وقت داریم
0: تکرارا رو میخوای یه دونه شو بگو که چنا شروع کنی اوج بگیری
1: 9 و 5 دقیقه امشب 21 و 5 دقیقه امشب به وقت ایران تکرار داریم 3 و 5 دقیقه صبح 9 و 5 دقیقه صبح 15 و 5 دقیقه
0: خدا نگهدار جمعه برمیگردیم

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14. من محمد زرقمی هستم، در کنار شما خواهم بود در این پنج شنبه 29 روز از مرداد 1405 خورشیدی، 20 روز از ماه اوت 2026 میلادی. امیدوارم هر کجا که هستید، به ویژه شمایی که در ایران شنونده ما هستید، لحظات خوبی رو سپری کرده باشید و در این لحظه فرصت داشته باشید که اختصاص بدید به رادیو فردا و شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. در شرایطی با شما هستیم که وزیر خارجه عمان هم گفته که امنیت پایدار در تنگه هرمز نیازمند صلح منطقه‌ای است و از طرفی مسئله نفت ایران هم این روزها بسیار دربارش داره صحبت میشه و صحبت‌های عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی رو هم داریم که گفته که صادرات نفت به صفر رسیده. اما بیشتر از این رو بگذارید در خبرها جستجو کنیم همراه با رویا کریمی مجد و پس از اون برگردیم به نزد شما.
2: من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. با ادامه نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی خاورمیانه، بهای نفت خام برنت روز پنجشنبه به نزدیک 94 دلار در هر بشکه رسید و رشد بیش از 2% را تجربه کرد. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز با افزایش بیش از 2% بالاتر از 86 دلار در هر بشکه قیمت گذاری شد. افزایش تنش میان تهران و واشنگتن، تهدید دونالد ترامپ با آغاز یک کارزار گسترده اقتصادی علیه ایران و ادامه اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز از اصلی رشد قیمت نفت عنوان شده است. بازارهای جهانی همچنین به گزارش‌ها درباره توقف صادرات نفت ایران و کاهش ذخایر فرآورده‌های نفتی آمریکا واکنش نشان دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز کارزار گسترده‌ای برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران خبر داد و کشورهای طرف معامله با جمهوری اسلامی را به مجازات‌های بسیار سنگین تهدید کرد. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه در شبکه تروس سوشال نوشت که این اقدام کوبنده‌ترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور و جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی‌سابقه خواهد بود. او هشدار داد کشورهایی که از طریق نهادهای مالی، شرکت‌ها، فرودگاه‌ها یا سازمان‌های دولتی خود راه نجاتی برای ایران فراهم کنند، با پیامدهای اقتصادی سنگینی روبرو می‌شوند، اما جزئیات مجازات ها را اعلام نکرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی تهدید تازه دونالد ترامپ برای عملیات گسترده اقتصادی علیه ایران را تلاشی برای منحرف کردن افکار عمومی آمریکا از بحران مالی این کشور توصیف کرد. عباس عراقچی روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بدهی بی سابقه و افزایش شدید هزینه بهره آمریکا را با بحران روبرو کرده است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران در حال حاضر نفت صادر نمی کند و این وضعیت را یک واقعیت خواند.
3: همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت می کنیم، با عربی ها صحبت می کنیم، با هر کدوم از اینا صحبت می کنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمی کنیم، این که دیگه یک واقعیتی.
2: همتی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تفاوت ایران با کشورهایی مانند قطر و عراق را در دسترسی به ذخایر مالی دانست و افزود این کشورها می توانند از ذخایر خود استفاده کنند، اما ذخایر ایران از سوی آمریکا مسدود شده و امکان برداشت از آنها وجود ندارد. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد پیش از حمله هوایی اسرائیل به پایگاه ابوظهور سوریه و هنگام آن هیچ هیئت نظامی ترکیه‌ای در محل حضور نداشت. این وزارتخانه روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت آنکارا به حمایت از سوریه برای توسعه توانمندی‌ها و زیرساخت‌های نظامی و حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور ادامه می‌دهد. ترکیه همچنین از جامعه جهانی خواست اقدامات مؤثرتری در برابر حملات اسرائیل انجام دهد. وزارت دفاع ترکیه همچنین هشدار داد نباید اجازه داده شود مداخلات نظامی اسرائیل علیه کشورهای همسایه اقدامی عادی و پذیرفتنی جلوه کند. خانه سینما هشدار داد که طرح مجلس برای مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌های بیگانه شکافی بزرگ در جامعه ایجاد و زمینه سرکوب نظاممند هنر انتقادی را فراهم می‌کند. این نهاد صنفی در بیانیه‌ای نوشت تعریف نشدن مفهوم سیاه‌نمایی در این طرح هر اثر انتقادی یا واقع‌گرایی اجتماعی را در معرض اتهام قرار می‌دهد و هنرمندان را از پرداختن به موضوعات اجتماعی، تاریخی و سیاسی باز می‌دارد. بر اساس این طرح برای تولید برخی آثار هنری مجازاتی از جمله محرومیت دائمی از فعالیت پیش بینی شده است. در نخستین واکنش مجید انصاری معاون حقوقی مسعود پزشکیان روز چهارشنبه گفت مواد مختلف طرح با اشکالات اساسی روبروست و دولت رسما با آن مخالفت می‌کند.
1: رویا کریمی مجد و آخرین و تازه ترین خبرهای که از او شنیدید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: خوش اومدید به ساعت 14. اگر که تازه به جمع ما پیوستید و شنونده این برنامه هستید، در ابتدا اجازه بدید که یک نگاهی بکنیم به آخرین رویدادهای مرتبط با مسئله ایران و ایالات متحده آمریکا. آمریکا اعلام کرده که کارزار اقتصادی را علیه ایران آغاز کرده که به گفته وزیر خزانه داری این کشور در تاریخ جنگ‌های اقتصادی بی سابقه است. هنوز جزئیات این کارزار اعلام نشده، اما واشنگتن چه گزینه‌هایی برای تشدید فشار بر ایران در دست داره؟ گزارشی رو پیش روتون دارین از ایلیا جزائری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد کارزار جدید و بزرگی برای هدف قرار دادن اقتصاد ایران به راه انداخته است. آقای ترامپ شامگاه چهارشنبه 28 مرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: امروز من کوبنده ترین عملیات اقتصادی را که تاکنون علیه کشوری انجام شده اعلام می کنم. این یک جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی سابقه خواهد بود. او افزود: همچنین اعلام می کنم هر کشوری که به نهادهای مالی، کسب و کارها، فرودگاه‌ها یا ارگان‌های دولتی خود اجازه دهد هر گونه راه نجات

0: طی آینده آغاز اقداماتی را اعلام خواهیم کرد که در تاریخ انزوای اقتصادی هیچ کشوری دیده نشده.
1: Coming next week because we are going to apply measures like have never been seen in the history of economic isolation on a country.
0: آقای بسنت افسود که این اقدامات بخشی از یک ضربه دوگانه خواهد بود. کارزار شهید اقتصادی در کنار ادامه محاصره دریایی ایران.
1: Economic isolation like the world has never seen before and the continued blockade in the Strait of Hormuz.
0: ایالات متحده هنوز جزئیاتی درباره اقدامات اقتصادی جدید خود علیه ایران ارائه نداده. اما کارشناسانی که با رادیو اروپای آزاد مصاحبه کرده اند میگویند این اقدامات میتواند شامل هدف قرار دادن بانک‌های چینی، پرداخت‌های یوانی برای نفت ایران، سیستم‌های پرداخت جایگزین، واسطه‌های حمل و نقل، بیمه‌ها و پالایش مالی پشت این تجارت باشد. ایلین دزنسکی، رئیس مرکز قدرت اقتصادی و مالی در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن می‌گوید یکی از گزینه‌های بالقوه قدرتمند هدفگیری حوزه‌های قضایی مالی و نهادهایی است که پرداخت‌ها را برای نفت تحریم شده ایران تسهیل می‌کنند. چین اقدامی بر چیزی تمرکز دارد که دزنسکی آن را گره‌های تسهیل کننده مالی می‌نامد. گزینه دیگر به گفته او می‌تواند بخشی از قانون میهن‌پرستی پاتریوت اکت باشد. بر اساس این قانون واشنگتن به شکلی بالقوه می‌تواند برخی تراکنش‌های نفتی ایران که به یوان چین تسویه می‌شود را به عنوان نگرانی از ارتباط داشتن با پولشویی شناسایی کند. تجارت نفت ایران به طور فزاینده‌ای به مکانیزم‌های پرداخت خارج از سیستم مالی غرب گره خورده. این تراکنش‌ها می‌تواند به یوان تسویه و از طریق سیستم‌های جایگزین پردازش شود. از جمله سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی چین CIPS و سیستم انتقال پیام‌های مالی روسیه SPFS. برت اریکسون کارشناس تحریم‌ها در شرکت مشاوره اوبسایدیان ریکس ادویسورس به رادیو اروپای آزاد می‌گوید تحریم بانک‌های چینی می‌تواند سطحی اساساً متفاوت از تشدید فشارها باشد، اما آمریکا تاکنون از استفاده از آن خودداری کرده چون عواقب جانبی بالقوه‌ای برای آمریکا و سیستم مالی جهانی می‌تواند داشته باشد. چین خریدار اصلی نفت تحریم شده ایران بوده و همین آن را در مرکز توانایی تهران برای کسب درآمد قرار می‌دهد. اما ایلین دزنسکی نویسنده مشترک کتاب محور متجاوزان تأکید می‌کند که نباید رابطه اقتصادی میان چین، ایران، روسیه و کره شمالی را به عنوان اتحادی ناگسستنی دید. او می‌گوید که این همکاری واقعی و با اهمیت است، اما فرصت طلبانه هم هست. چین منفعتی در خرید نفت ایران دارد، اما روابط اقتصادی بسیار بزرگتری با آمریکا و بازارهای غربی دارد که باید در نظر بگیرد. اخیراً آمریکا اقدام به تحریم برخی پالایشگاه‌های مستقل نفت چین کرده که در خرید نفت ایران دست داشتند. اما دزنسکی می‌گوید که این اقدام به تنهایی مؤثر نیست، بلکه به گفته او بهترین رویکرد چند جانبه است. او می‌گوید بانک‌ها، حمل و نقل، بیمه دریایی و زیرساخت پرداخت را باید با هم هدف قرار داد، نه اینکه تنها روی یک ابزار تحریمی جدید حساب کرد. اما سوال سخت‌تر اینجاست که آیا یک تشدید بی‌سابقه می‌تواند تهران را وادار به پذیرش خواست‌های واشنگتن کند؟ بری پاول، مدیر ارشد سابق سیاست و راهبرد دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا به رادیو اروپای آزاد می‌گوید ایران دهه‌ها تجربه دور زدن تحریم‌ها را دارد و روابط نزدیک‌ترش با چین و روسیه می‌تواند مسیرهای اضافی برای دور زدن محدودیت‌های آینده ایجاد کند. او همچنین این سوال را مطرح می‌کند که آیا ایجاد رنج اقتصادی گسترده لزوماً محاسبات رهبران ایران را تغییر می‌دهد؟ آقای پاول در پاسخ می‌گوید یک تشدید بزرگ فشار می‌تواند خسارت بسیار بیشتری به اقتصاد ایران وارد کند، اما معلوم نیست این به امتیازات دیپلماتیکی که واشنگتن می‌خواهد تبدیل شود. پاول می‌افزاید رهبری ایران مدت هاست که خود را از طریق مقاومت تعریف می‌کند، بنابراین آنها لازم نیست برنده شوند، لازم نیست آمریکا را شکست دهند، فقط باید دوام آورده و بیشتر از آمریکا طاقت بیاورند تا اینکه آمریکا از نظر آنها برود خانه. مدیر ارشد سابق سیاست و راهبرد دفاعی در شورای امنیت ملی آمریکا ادامه می‌دهد کارزار سخت اقتصادی می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر ایرانیان عادی تحمیل کند بدون اینکه لزوماً فشار مشابهی بر نخبگان سیاسی وارد کند. او می‌افزاید رویکرد هدفمندی را ترجیح می‌دهد که روی تصمیم گیرندگان و آنچه برایشان مهم است تمرکز کند.
2: ایلیا جزائری گزارش می‌داد و همونطوری که دیدید نگاهی داشت به آخرین تحولات پیرامون تنش‌ها میان واشنگتن و تهران.

0: و اما در ادامه این ماجرا نگاهی کنیم به یکی از محورهای این تنش، اینکه به هر حال ایالات متحده آمریکا از یک راهرو یا کریدور محرمانه آمریکا در تنگه هرمز میگه و میگه که روزانه 10 میلیون بشکه نفت در حال عبور هستش. این مطلبیه که در چند رسانه هم منتشر شده بنابر اظهارات مقام‌های آمریکایی و اساساً این پرسش رو پدید میاره که آیا روزانه 10 میلیون مشکه در حال عبور هست از تنگه هرمز، از حالا اون راه امن یا محرمانه‌ای که ایالات متحده آمریکا داره میگه. این موضوع رو در میون گذاشتم با یک کارشناس نفت و انرژی که از شما دعوت میکنم که شنونده صحبت‌های او باشید. همراه میشیم با آقای فلکشاهی تا در این باره بیشتر بشنویم.
1: عددی که آمریکایی ها جلو میارن شاید یه کمی بالاتر از چیزی هست که ما شاهدش هستیم. البته این بستگی داره آیا میزان نفتی که تنگه هرمز رو دور میزنه رو حساب کنیم تو این رقم یا نه، چون ما اگه میزان تردد رو نگاه کنیم و روزانه در حال حاضر حدود 5 یکم بالاتر از 5 میلیون بشکه در روز از خلیج فارس خارج میشه از طریق دریایی، یعنی از طریق نفتکش. اما اگه میزان نفتی که از خط لولایی که عربستان و امارات در اختیار دارن و ازش استفاده کاملی دارن انجام میدن اونم در نظر بگیریم، میرسیم به نزدیکی 10 میلیون بشکه در روز. ولی انگار آمریکایی‌ها دارن میگن که 10 میلیون بشکه در روز فقط از کریدور دریایی داره در حال حاضر عبور میکنه، که این با چیزی که ما میبینیم چون میگیم که برابر کاملی نداره. البته رجبی کردن نفتکش ها در روزهای اخیر دشوارتر شده، چون اکثر تردد با رادار خاموش انجام میشه. امکان این هست که ما برآورد ما کمی پایین تر از واقعیت باشه، ولی فکر نکنم که طوری باشه که نصف ترانزیت رو ترافیک رو نتونیم ببینیم.
0: آیا ایالات متحده آمریکا قادر خواهد بود در شرایطی که به هر حال ما میدونیم که اعضای شورای امنیت خب شامل روسیه و چین هم میشه، که بتونه به طور کامل دست ایران رو از بازار قطع کنه و ایران دیگه نتونه به هیچ عنوان نفت خودش رو صادر کنه؟ اون چیزی که الان البته در صحبت‌های آقای همتی هم ما میبینیم که صادرات نفت نداریم عنوان شده، آیا این به طور کامل امکان پذیر هست؟ یعنی به اون سمت بره و بتونه این راهبرد رو بهش شکل عینی بده؟
1: فکر کنم این واقعا امکان پذیر هست و در واقع از زمانی که محاصره دریایی باز اعمال شد روی بنادر ایران در اواسط ماه جولای، در واقع صادرات ایران به عملا به صفر رسیده. یعنی هنوز بارگیری کمی انجام میشه ولی اونم خیلی اندک. ما میزانی که دیدیم در ماه اوت، میانگین در ماه اوت، یعنی تو 20 روز حدود 200-250 هزار بشکه در روز بوده. اینو قیاس کنیم با مثلا میزان عادی اوایل جنگ که ما میدیدیم، اون موقع نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز بوده. اما این فقط بارگیریه، یعنی میزان این نفتی که قادر هست از تنگه هرمز عبور کنه و بعد از این از خط محاصره عبور کنه در واقع صفر هست. البته ایران در خارج از محوطه محاصره هنوز یه میزان قابل توجهی نفت شناور در دستش در اختیار داره، که ما اینو بالای کمی بالاتر از 80 میلیون بشکه برآورد میکنیم و در حال تخلیه شدن در بنادر چینی هست. البته با سرعت نسبتا پایین. در ماه اوت سرعت، یعنی میزان این تخلیه شدن نفت ایران کمی پایین تر از 600 هزار بشکه در روز بوده، که اینم قیاس کنیم با میزان عادی حدود نصف میزان عادی است. معمولا کمی بالاتر از 1 میلیون، در حدود 1,200,000 بشکه در روز در چین تخلیه میشه. ولی این نشون میده که اگه شرایط همینطور ادامه پیدا کنه، ایران هنوز قادر این هست که نفت رو به چین صادر کنه. البته این بیشتر این میزانی که بهش اشاره کردم 80 میلیون بشکه بیرون محوطه معاصره، اینطوری که ما خبر و اطلاعات بهمون رسیده بیشتر این حجم به فروش رفته و فقط منتظر این هستن که تخلیه، منتظر اینه که فقط تخلیه بشه، ولی صادرات عملا به صفر رسیده. یعنی اگه معاصره همینطور ادامه پیدا کنه تا 3-4 ماه آینده دیگه ایران هیچ نفتی برای فروش نخواهد داشت، چون قادر نیست که نفت رو از محوطه معاصره بیرون ببره.
0: الان ما شاهد این هستیم که خب این راهرو یا کریدوری که صحبت میشه فعال شده. حالا این راهرو و کریدور تا چه اندازه میتونه نیاز جهانی رو جبران کنه، با توجه به اینکه ما میدونیم که 20% از مصرف سوخت از تنگه هرمز عبور میکرده، اما آیا همین اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده میتونه جوابگوی اون کمبودی باشه که الان جهان باهاش روبروست؟ از طرفی داریم ما میشنویم که زغال سنگ داره مصرفش افزایش پیدا میکنه، یا به هر حال شرکت هایی که در این راستا فعالیت میکنن از افزایش به هر حال فروششون دارن صحبت میکنن.
1: ببینید کلا اگه این بازار نفت رو نگاه کنیم، تا حدی میتونیم بگیم که بازار به یک نوع تعادلی رسیده، اما این تعادل به نظر ما پایدار نیست در حال حاضر. یعنی اگه این وضعیت بیش از چند ماه ادامه پیدا کنه، میتونیم بگیم که به احتمال زیاد میریم به سمت قیمت‌های بالاتر، یا اینکه تا یه حدی میرسیم که تقاضای جهانی باید جوابگوی این باشه، یعنی باید خودشو ادپت کنه با عرضه کمتر. اما این وضعیت به هر حال تا حدی به بهبود رسیده، یعنی خیلی وضعیت بهتر شده در حال حاضر. اگه قیاس کنیم با اوایل جنگ، اون موقع نفت غیر ایرانی که میتونه صادر بشه کمتر از 300 هزار بشکه در روز بوده در ماه مارس و اوایل آوریل، و در حال حاضر بیش از 5 میلیون بشکه در روز از تنگه هرمز هر روزانه داره عبور میکنه. کلا اگه تعادل بین کمبود عرضه و تقاضا رو نگاه کنیم، همونطور که بهش اشاره کردین، حدود 20% سوخت جهانی از خلیج فارس عبور میکرد در حال حاضر، این حجمی که میبینیم داره صادر میشه چه از طریق دریا چه از طریق خطلوله، کم و بیش میشه میرسیم به حدود نصف اون حجمی که از دست دادیم، یعنی همون نزدیکی 10 میلیون بشکه در روز. از اون طرف اما تقاضا هم کاهش یافته در برخی کشورهای دنیا و به ویژه در چین. در چین تنها در چین حدود 2 تا 3 میلیون بشکه در روز تقاضا کاهش پیدا کرده، و این وضعیت میتونه تا حداقل 5-6 ماه دیگه ادامه پیدا کنه، ولی تا بعد از اون تا به یک نقاطی میرسیم، به یک مرحله میرسیم که چینی‌ها باز مجبور میشن که وارداتشون رو باز افزایش بدن به خاطر حجم نسبتاً کمی در محصولات نفتیه که در ذخیره سازی خودشون دارن. منظورم اینجا اینه که بازار تا حدی خودش رو ادپت کرده و قیمت نفت هم داره نشون میده که وضعیت با اینکه خیلی عالی نیست برای وارد کنندگان، اما به بحرانی که در اوایل جنگ دیدیم بهش نرسیدیم و حتی وضعیت کمی بهتر شده.
0: از هوین فلکشاهی شنیدید. هوین فلکشاهی، من معرفیش هم بکنم به صورت کامل، که آقای فلکشاهی رئیس گروه تحلیل داده های نفت خام مؤسسه کپلر در فرانسه.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام.
0: و اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی مجازیشون که برگزار کردند 25 مرداد ماه، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با آنچه نفوذ بیگانگان نامیدند رو بررسی کردند و کلیات این طرح رو به تصویب رسوندند. در اینجا می‌خوایم درباره این طرح صحبت کنیم، طرحی که دولت مسعود پزشکیان هم به اون واکنش نشون داده و مخالفت صریح خودش رو با این طرح اعلام کرده و گفته که این طرح مغایر با قانون اساسی و حقوق شهروندیه. و از طرفی برخی فعالان حتی سیاسی اصولگرا مثل محمد مهاجری هم به این طرح انتقاد کردن و گفتن که مجلس نه تخصص لازم برای قانون گذاری در مورد این موضوع، یعنی موضوع نفوذ رو داره، و نه با چنین طرحی میتونه به مقابله با اون کمک کنه. اما به لندن میریم، همراه میشیم با بابک دوربیکی، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی در لندن، تا بیشتر در این طرح صحبت کنیم. آقای دوربیکی بهتون سلام میکنم. اساسا چرا اینقدر قامز همه چیز بیان شده در این طرح؟ نفوذ، حمایت، هدایت، اشراف، راهبری خارجی، بخش بزرگی از این مطالب قامز و حتی واگذار شده به اینکه در قوانین بعدی چگونه تعریف بشه. چرا اینقدر قامز و چرا اینقدر مجلس عجله داره یا میخواد که چنین طرحی به تصویب برسه؟
3: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکارانتون. ببینید، این طرح حتی اگر اجرا هم نشه، یعنی فرض کنید که اصلا بره و سر و تهش هم زده بشه، و حتی حالا بعضی ها من دیدم که میگم مثلا این طرح قابل اجرا نیست چون دوتا نهاد اطلاعاتی رقیب باید با هم کار کنن، یا نم سامانه باید ظرف 3 ماه راه اندازی بشه، حالا که دولت مخالفه. اما ببینید، یک قانونی که شما بهش اشاره میکنید مبهمه، که حتی اگر اجرا نمیشه ولی یک کلیاتش تصویب شده، یعنی روی کتاب قوانین هست، یک ابزار ارعابه. یعنی ببینید، استاد دانشگاهی که میخواد با یک ژورنال علمی خارجی همکاری کنه، خب میپرسه آیا ارزش ریسک داره یا نداره، آیا اصلا این چه تحلیلی ازش میشه، آیا این با چه مفهومی و با چه در واقع مفاهیمی سر و کار پیدا میکنه که معنی میده و اون میتونه در واقع تفسیرهای مختلف ازش بشه و بعد مشکل براش. سرمایه گذار خارجی میپرسه آیا مثلا من با کسی که در ممکنه همتام در ایران بخوام معامله کنم، آیا مثلا به خاطر من مثلا اون ملاقات مثلا میتونه تحت خطر بیفته، یا مثلا چه میدونم اون فرد تحت تعقیب قرار بگیره. ببین، این بهش میگن سردسازی دیگه، اصلا سردسازی. نیاز نداره شما آدم ها رو بندازی، همه رو آدم ها رو بندازی تو زندان، این کافیه ابهام بذاری و تو این ابهام هاست که در واقع شما میتونی هر نوع تفسیری بیاری و افراد رو نسبت به اون تفسیر حساس بکنی، و تو آدم ها نمیدونن چه اتفاقی داره. یعنی قانون بزرگترین قدرتش اینه که بتونه صریح باشه. اینجا دقیقاً اون رو ازش گرفته، برای اینکه هر کسی بتونه، هر نیروی امنیتی، هر قاضی بتونه بر اساس خودش یک تفسیری از این بکنه، و این ابهام رو به حد اکثر میرسونه برای اینکه سردسازی و فشار رو حد اکثری کنه.
0: یعنی یک جور شمشیر داموکلسه. ولی به هر حال پیش از این هم قوه قضاییه جمهوری اسلامی از میشه گفت همین مفاهیم گل و گشاد استفاده میکرد برای اینکه افراد رو دستگیر کنه یا متهم کنه، مثل مثلا اقدام علیه امنیت ملی، و در این اقدام علیه امنیت ملی خیلی چیزها گنجونده میشد. چرا نیاز هست که به سمت چنین حالا طرحی برن، طرحی که حتی مسئله دولت‌های خارجی رو هم داره براش سطح بندی میکنه، یعنی از سطح متخاصم که یک هست به سطح 2 کشورهایی که میتونن آسیب برسن تا سطح 3، و به نوعی میتونه حتی تأثیر بگذاره بر این که شهروندان ایرانی به نوعی ایزوله بشن؟
3: ببینید، اول من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. ببین، به هر حال اگر فرض کنیم که بزرگترین دشمنای تندرو ایرانی هم می‌خواستن تو شرایط جنگ، تحریم، فشار بین‌المللی طرحی بدن که مثلا همزمان هم تهمونده اقتصاد کشور رو نابود کنه، هم ابزارهای دیپلماتیک و دیپلماسی عمومی رو ببنده، هم در واقع دست کشور رو در واقع از ثروتمندترین منبع نوسازیش، در واقع حالا بخش زیادش ایرانی‌های خارج از کشور هستن، کوتاه کنه، این طرح رو میدادن. یعنی این طرح تمام اینها رو یک جا انجام میده و اغراق نیست واقعا. ببینید، ما یک بزرگترین دیاسپورای جهان رو داریم، یکی از بزرگترین دیاسپورای جهان، بین 4 تا 8 میلیون ایرانی خارج از کشور، نه یکی از بزرگترین ها. در واقع ما توی محله‌های مالی لندن، شما هر جا میرید، یا مثلا تو سیلیکون ولی، یا حتی شرکت‌های مهندسی آلمان، خیلی از ایرانی‌هاست که سرمایه دارن، شبکه دارن، تکنولوژی دارن. اینا در شرایط عادی ابزار بازسازی هن. این تر مستقیما این منبع رو قطع میکنه. یعنی ببینید همون جور که شما فهمیدید ماده 16 میگه هر ایرانی که اقامت دائم داشته باشه همه چی محروم میشه، بعدم اصلا رسما داره به ایرانی های خارج از کشور میگه آقا اینجا جایی برای تو نیست، به سرمایه گذار ایرانی مقیم دبی یا تورنتو میگه آقا تو نمیتونی تو این بازسازی شریک بشی، چون هر ارتباطی داشته باشه من میتونم رود کنترل کنم. ببینید همه اینا رو نابود میکنه. در دیپلماسی عمومی هم همین کارو میکنه، یعنی کانال های غیر رسمی رو کاملا میبنده، یعنی هر اتفاقی بخواد بیفته در واقع اون رو از طریق عمومی میبنده. اما ببینید چرا الان این اتفاق داره میفته. ببینید من فکر میکنم خب اینجوری که میگن این تر از دی 1404 تو کمیسیون امنیت ملی بوده، یعنی 8 ماه رو میز بوده، چرا دقیقاً 3 روز پیش 4 روز پیش اومده تو صحن؟ ببینید این من فکر میکنم یادداشت تفاهم نامه که خرداد امضا شد، یعنی که یک چرخه خب 60 روزه داشته، یعنی باید هر دو ماه یه بار این تمدید بشه، خب همین چند روز آینده در واقع اولین دوره تمدیدشه. رئیس کل بانک مرکزی هم خیلی جالبه، اینم به نظر من خبر مهمی بود که گفت که نه تنها پیشرفتی نشده، حتی یک دلار از دارایی‌های بلوک هم آزاد نشده. خب در همین لحظه شما فرض کنید قانونی که هر تعامل اقتصادی با خارج رو ثبت و مجوز و به قول خودشون جرم میدونه، دقیق ترین پیامی داره به سرمایه گذار خارجی میده که آقا شما اینجا نیایید. ببینید بعد از جنگ 12 روزه مجلس اون قانون تشدید مجازات جاسوسی رو تصویب کرد، یعنی چند ماه فکر کنم یک سال و خورده پیش، ولی چند ماه بعدش دقیقاً این جنگ 40 روزه هم دوباره شروع شد. توی این جنگ هم به تایید همین مقامات رسمی به هر حال ما داریم می‌بینیم اطلاعات حساس از طریق اشخاص نفوذی در ساختار حکمرانی به دست دشمن به قول خودشون رسیده. ولی خب اگر این قانون مال نفوذ بود پس چرا دوباره این اتفاق افتاد؟ یعنی در واقع اتفاقی داره میفته این که نفوذ واقعی از درون نهادهایی میاد که اتفاقا از این قانون معاف هستن،
0: یعنی همون چیزی که آقای مهاجری هم میگه دیگه،
3: مسئله این نیست که امنیت رو مسئلش رو حل بکنه. من فکر میکنم باید یک سوال جدی اینجا از خودمون بپرسیم که کی از این وضعیت سود میبره واقعا.
0: ولی حالا الان خیلی کوتاه اگر بخوایم به این بپردازیم، این که دولت مخالفت کرده اما باز دولت مسئله رو میبره به سمت این که الان کلیات تر تصویب شده و باید منتظر موند و دید که جزئیات چگونه بررسی میشه. دولت چه ابزارهایی داره که جلوی چنین طرحی رو که خودش اشاره میکنه بهش که ناقض قانون اساسی و حقوق شهروندیه رو بگیره؟
3: ببین این قانون، این که با تمام قوانین به هر حال قوانین اساسی جمهوری اسلامی هم حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تناقض داره، واقعا فشار روی شورای نگهبان اهمیت ویژه‌ای داره و در واقع این رایزنی هایی که میتونه تو اونجا انجام بده و در این حال ابلاغ نکنه این قانون. ببینید یه چیزی هست، البته ما نمیتونیم خیلی رو قانون اساسی تاکید کنیم، چون قانون اساسی خودش در واقع من معتقدم قانونی که حقوق اولیه شهروندی رو از انسان یا حقوق اولیه انسانی رو از انسان سلب میکنه، همون که آزادی، برابری، چیزهای خیلی ساده اولیه انسانی، حق حیات رو از انسان سلب میکنه، اون قانونی است که باید بهش احترام گذاشته بشه. بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی خودش هم مسئله داره، اما باز با همون قانون هم در واقع در تناقضه. بنابراین دولت باید وایسه. این یک بزرگترین آزمون دولت چه در دیپلماسی داخلیش هست، یعنی در این که بتونه لابیگری بکنه و این مسئله رو حلش بکنه، و در غیر این صورت یه پوست موز با حساب مدیر آشنا با یه پوست موز با همه، یعنی هم دولت با این زمین خواهد خورد و این یک به نظرم بزرگترین گام برای به هر حال رفتن به سمت کره شمالیه به نظر من، از سمت خیلی ها حداقل تلاشش رو حداقل میکنه.
0: سپاسگزارم بابک دوربیکی، تحلیلگر مسائل سیاسی و کارشناس علوم سیاسی که از لندن ما رو به صورت زنده همراهی میکردید. اما هنوز خب این قانون، یا حتما اینطور بگیم این طرح هنوز قانون نشده، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همچنان احکام اعدام رو اجرا میکنه. پنج شنبه هم یک اعدام دیگر صورت گرفت، قائم حسینی، یکی از متهمان، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان اعدام شد که فرشته قاضی برامون بیشتر میگه.
4: میزان خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام قائم حسینی، یک دیگر از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان، صبح روز پنجشنبه اجرا شده است. قوه قضاییه او را تبعه خارجی معرفی کرده ولی به ملیت او اشاره‌ای نکرده است. به گفته منابع رادیو فردا، قائم حسینی 23 ساله، تبعی افغانستان و از بستگان گل محمد محمدی دیگر متهم این پرونده بود که 28 تیر اعدام شده بود. میزان اتهامات قائم حسینی را مشارکت در قتل 4 مأمور یگان ویژه در میدان علیخانی اصفهان و آتش سوزی عمدی خیریه امیرالمومنین عنوان کرده است. در گزارش میزان، اقرار قائم حسینی و همچنین دیگر متهمان پرونده علیه او به عنوان مستندات پرونده عنوان شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. پرونده میدان علیخانی اصفهان در پی جان باختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته تشکیل شد. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 مأمور یگان ویژه بودند که 18 دی در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علیخانی میان ملکشهر و کاوه اصفهان کشته شدند. 59 نفر در ارتباط با پرونده میدان علیخانی اصفهان بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شده، اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده‌هایشان تاکنون منتشر نشده است. علاوه بر قائم حسینی و گل محمد محمدی، تاکنون احکام اعدام 3 نفر دیگر از متهمان این پرونده، عرفان اسفندیاری، امیرحسین سفری و ابوالفضل سپاهی اجرا شده است. خبرگزاری قوه قضایی قائم حسینی را با اسم مستعار آریان معرفی کرده و اتهامات او را محاربه افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی ذکر کرده است. منابع رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده میدان علیخانی اصفهان به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلانشان عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کرده بودند. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم اطلاعاتی منتشر نشده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 57 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین بازه زمانی اعدام شدند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می کند.
0: فرشته غازی گزارش می داد درباره یکی دیگر از اعدام هایی که امروز پنجشنبه اتفاق افتاد. اما باز هم بر مدار حقوق بشر باقی بمونیم، با توجه به اینکه همونطوری که در گزارش و گفتگوی دقایقی پیش هم عنوان شد، مجلس شورای اسلامی کلیات طرح مقابله با آنچه نفوذ خوانده رو تصویب کرده و حتی میتونیم بگیم که دولت هم به این طرح انتقاد کرده. در شرایطی که حالا این کلیات رو داریم، در شرایطی که اعدام ها ادامه دارند، شاهد برخورد با خوانندگان زن هم هستیم. حمیدرضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی، در واکنش به محکومیت هیوا سیفی‌زاده به 4 سال حبس تعزیری به اتهام تشویق به فساد و فحشا، مبنای این اتهام و حکم رو زیر سوال یا پرسش برده و در مصاحبه‌ای که با خبر آنلاین داشته گفته که با انتقاد از نبود چارچوب روشن برای فعالیت خوانندگان زن، اشاره میکنه به اینکه هیچ حکم صریح شرعی مبنی بر حرام بودن مطلق خوانندگی زنان وجود نداره و این موضوع باید یک بار برای همیشه تعیین تکلیف بشه. هانا کاویانی نگاهی داره به این موضوع.

صاحب این صدا در دادگاه بدوی به تحمل 4 سال حبس محکوم شده است. هیوا سیفی‌زاده 29 ساله. اتهام او در این پرونده تشویق فساد و فحشا بوده است. اتهامی که ریشه در یک اجرا دارد. اجرایی که تنها دقایقی به طول انجامید. 9 اسفند سال 1403 وقتی که او در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در محله تجریش تهران روی صحنه رفته بود.

0: 4 سال حبس تعزیری در حکم اولیه که موجب شد خود هیوا سیفی‌زاده برای اولین بار از زمان بازداشت و آغاز روند حقوقی مقابل دوربین بنشیند و درباره این حکم این گونه بگوید.
1: همه این سالها علی‌رغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگیمو صرفش کردم.
0: این خواننده جوان در این ویدیو که در حساب خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده این سوال را میپرسد.
1: حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه به عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی میگردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمیکنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: در پرونده امارت روبرو تنها این خواننده و مدرس آواز نبوده که محکوم شده. هومن معمار پناهی مدیر مجموعه فرهنگی امارت روبرو و طیبه نهانی که برگزار کنندگان این رویداد بودند هم به ترتیب به 10 و 7 سال حبس محکوم شدند. رویدادی که هیوا سیفی‌زاده با لباسی پوشیده و سیاه و موهایی که پوشیده بود در آن روی صحنه رفته بود. زن جوانی که میگوید حتی تحصیل در رشته مهندسی و کار در فضایی به دور از هنر هم او را متوقف نکرده و موسیقی برای او همواره در مراجعه بوده است. هیوا سیفی‌زاده این رویکرد را در پادکست کروموزوم ایکس در پاییز سال گذشته اینگونه توصیف می‌کند.
2: از زمانی که شروع کردیم به این کار با آگاهی به این که خب این مسیر این شکلیه، شاید یعنی ممکنه اینو چیز بگم، اینو بر اساس تجربه بگم، قطعی بگم مثلا، نه که ممکنه، چیزهایی که فکر نمی‌کردیم رو هم تجربه کردیم. یعنی شاید فکر نمی‌کردیم یه چیزایی اینقدر سخت باشه تو این مسیره. درسته یه پیش‌ورزی داشتیم ولی یه سری اتفاقات رو هم پیش‌بینی نمی‌کردیم قاعدتا. اما موضوعی که برای من اتفاق افتاد این بود که من نمی‌دونم چه دستی از کجا هر زمانی که یه سد جلوی راهم بود میومد منو بلند می‌کرد، بهم امید می‌داد و میگفت ادامه بده. برای اینکه ادامه دادن، ببین انگار این مسیر من بود، انگار هیچ راهی دیگه غیر از این نداشتم.
0: خانم سیفی‌زاده در همین پادکست با توضیح مسیری که در موسیقی طی کرده و حمایتی که در خانواده و خصوصا از سوی مادرش در این حوزه داشته به موضوع دیگری هم پرداخته که بسیاری از خوانندگان زن ایرانی به دلیل محدودیت و ممنوعیت‌ها با آن روبرو می‌شوند: ترک وطن.
2: در این اندازه که من کشور مورد علاقه هم برای زندگی، یا مثلا هر کسی میگه مثلا فلان کشور، برای من خیلی جذابه،
3: ته رویام و آمال و آرزومه.
2: آره، برای من هیچ وقت این شکلی نبوده. من همین جایی که بودم خیلی خوب بودم، هستم. برم برای کی؟ برم برای چی؟ چیو بذارم برم؟ برم اونجا دنبال چی؟ هیچ تعریفی از مهاجرت ندارم.
3: خیلی هم رفتن تو همین اوضاع و شرایط دیگه.
2: خیلی، آره.
3: خیلی از همکارای تو، دوستات احتمالاً، آره، که آواز میخوندن رفتن.
2: خیلی هم. من فکر میکنم که حالا ترجیح آدم ها واقعا فرق میکنه، کسی شرایط زندگیش کاملا متفاوته، ولی من فکر میکنم که چیزی که من اینجا دارم و هیچ جای دیگه تو این جهان نمیتونم داشته باشم. حسی که آدم ها اینجا از آواز من دارن، حتی حسی که خودم اینجا از آواز خودم دارم و هیچ جای دیگه این جهان نمیتونم داشته باشم یا دنبالش بگردم.
0: از جمله خوانندگان جوانی که در طول 1-2 سال اخیر از ایران خارج شدند، زارا اسماعیلی و گلسار رحیم زمانی هستند. برخی تحت فشار قرار گرفتند، برخی بازداشت شدند یا صفحه های اینستاگرامشان که محل اصلی انتشار آثارشان بود بسته شد. در این میان احکامی هم علیه برخی دیگر از خوانندگان زن صادر شد، از جمله 2 حکمی که اگرچه اجرا نشده اما بسیار خبرساز بوده: 74 ضرب شلاق برای پرستو احمدی به دلیل برگزاری کنسرت مجازی کاروانسرا و آنیتا پاپیس به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی. هیوا سیفی‌زاده وقتی 9 ماه پیش با این سوال مواجه شد که اگر در این لحظه می‌خواند صدایش چه حالی دارد، به پادکست کروموزوم ایکس اینگونه گفته بود:
2: هم ترسیده است، هم ناامیده، هم غمگینه، ولی احساس می‌کنم آواز من الان یه باری رو با خودش داره، انگار می‌خواد به یک جایی برسه، انگار نه فقط صدای من باشه، انگار صدای یک عالمه خانومه که توی این مسیر زحمت کشیدن، چه الان در قید حیات باشن و چه نباشن. این مسیر رو طی کردم با تمام سختیاش و همه اونها شده صدای من. من دیگه یه نفر نیستم انگار. من وقتی آواز میخونم انگار تمام زنهای سرزمینم که دارن آواز میخونن.

0: صدای هیوا سیفی‌زاده رو شنیدید که به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده و واکنش‌های بسیاری رو برانگیخته به خاطر آواز خواندن. اما رادیو فردا چند وقتیه که هر روز صبح با برنامه کوتاه و شاداب رأس ساعت 7:05 به وقت ایران به سراغ شما میاد. شنونده‌ای در همین باره پیامی برای ما فرستاده که پیام شیرینیه، با هم بشنویم. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید و نظرتون رو برای ما ارسال کنید.
1: الو سلام، خوبی؟ میگم این صبح نگارتون خیلی خوبه، آدم صبح از خواب پا میشه گوش میکنه حالش جا میاد. مرسی.
2: شما درباره اون چه شنیدین چی فکر میکنین؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستین.
3: 2-0-420-725-970-30.
0: و اما بریم سراغ ماجرای معیشت که این روزها بسیاری دربارش صحبت میکنن. همونطور که میدونید تورم نقطه به نقطه هم افزایش چشمگیری پیدا کرده در ایران. مواد غذایی هم یه چیزی بیشتر از 100% به قیمتش افزوده شده، جوری شده که بسیاری حتی نمیتونن دیگه لوازم خانگی نو بخرن، لوازم خانگی کهنه رو هم به سختی میتونن تعمیر کنن. همه اینها ماجرای زندگی در ایرانیه که تحت تأثیر تورم به سر میبره. مهدی تاهباز نگاهی داره به ماجرای این روزهای هزینه‌های زندگی در ایران.
4: نبود تناسب میان حقوق و مزایای دهک‌های پایین جامعه در ایران و رشد افسار گسیخته تورم تبدیل به یک چالش جدی برای اقشار کم برخوردار شده است. در همین رابطه محسن موسوی‌زاده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 26 مرداد با اعلام اینکه حقوق دریافتی دهک‌های پایین جامعه به ویژه کارگران با تورم موجود همخوانی ندارد، خواستار افزایش حقوق متناسب با رشد هزینه‌های زندگی در نیمه دوم سال جاری شد. این بحث در شرایطی دوباره مطرح شده که افزایش 60% حداقل مزد در ابتدای امسال با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی روبرو شده، به گونه‌ای که هزینه سبد غذایی یک خانواده 4 نفره بیش از 15 میلیون تومان بیشتر از مجموع دستمزد ماهانه یک حداقل بگیر شده است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل مزد ماهانه سال 1405 را حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان تعیین کرد و هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را نیز 42 میلیون و 900 هزار تومان به رسمیت شناخت. با این حال تازه ترین گزارش رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده در تیر ماه نسبت به تیر ماه سال گذشته 87.9% افزایش یافته است. نرخ تورم سالانه نیز به 66% و نرخ تورم ماهانه به 3.1% رسیده است. البته همه شاخص‌های تورم در تیر ماه نسبت به خرداد افزایش نیافتند. برای خانوارهای کارگری مسئله مهمتر ترکیب این تورم است. قیمت گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر ماه به طور متوسط 128% بیشتر از تیر ماه سال گذشته بوده. یعنی سطح قیمت این گروه طی فقط یک سال بیش از 2 برابر شده است. قیمت 8 گروه از 10 گروه اصلی مواد غذایی در عرض یک سال دست کم 2 برابر شده. در این میان قیمت روغن‌ها و چربی‌ها حدود 3.5 برابر، شیر و پنیر و تخم مرغ و همچنین انواع گوشت و فرآورده‌های آن نیز حدود 2.5 برابر و نان و غلات و میوه و خشکبار حدود 2 برابر قیمت‌های سال قبل شده است. خبرگزاری ایلنا روز سه‌شنبه 27 مرداد هزینه یک سبد غذایی را که یک فعال حوزه کار بر پایه مقادیر مصرفی سبد غذایی انستیتو تغذیه و قیمت‌های تیر ماه محاسبه کرده منتشر کرد. این سبد شامل نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزیجات، میوه، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، لبنیات، روغن، قند و شکر و چای است. در جدول منتشر شده هزینه روزانه این اقلام برای هر نفر حدود 348 هزار تومان محاسبه شده. محاسبه رادیو فردا از ارقام این جدول نشان می‌دهد که هزینه ماهانه این سبد برای خانوار سه نفره حدود 32 میلیون تومان می‌شود. اگر همین میزان مصرف سرانه را برای یک خانواده چهار نفره در نظر بگیریم، هزینه ماهانه خوراک به حدود 41 میلیون 800 هزار تومان می‌رسد. این رقم صرفاً هزینه مواد غذایی موجود در سبد است و اجاره مسکن، آب و برق و گاز، حمل و نقل، پوشاک، درمان، آموزش و سایر مخارج خانوار را شامل نمی شود. در سوی دیگر حداقل مزد پایه ماهانه کارگران در سال 1405 حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان است. با افزودن حق مسکن، بن خاربار، حق تأهل، پایه سنوات و حق اولاد دو فرزند، مجموع حداقل مزد و مزایای قانونی یک کارگر متأهل دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار پیش از کسورات به حدود 26 میلیون و 150 هزار تومان میرسد. به این ترتیب هزینه سبد غذایی یک خانواده چهار نفره در این محاسبه حدود 15 میلیون و 600 هزار تومان بیشتر از مجموع مزد و مزایای ماهانه چنین کارگری است. به بیان دیگر، حتی اگر تمام این درآمد صرف مواد غذایی شود، فقط برای تأمین سبد غذایی 19 روز از ماه کفایت می‌کند. این محاسبه البته در حالی است که ترکیب سنی خانواده، محل زندگی و الگوی مصرف می‌تواند هزینه واقعی هر خانوار را تغییر دهد. با این حال، فاصله میان هزینه این سبد و دریافتی یک حداقل بگیر همچنان بسیار قابل توجه است.
0: مهدی طاهباز گزارش می‌داد. و اما بنیامین صدر گزارشی رو تهیه کرده درباره نگاه تازه دونالد ترامپ به رابطه با رهبر کره شمالی، دیپلماسی، و اینکه گفته تا پایان سال 2026 با رهبر کره شمالی دیدار میکنه و نگرانی که برخی متحدان آسیایی آمریکا از این تصمیم بهشون دست داده.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به تازگی گفته که میخواهد تا پایان سال جاری میلادی با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دوباره دیدار کند. تلاشی برای احیای روابط محدودی که آقای ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود با رهبر کره شمالی برقرار کرده بود. درباره این رویکرد، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش کرده که رئیس جمهور آمریکا احتمالاً در نظر دارد همزمان با سفر ماه نوامبر خود به چین برای شرکت در نشست همکاری‌های اقتصادی آسیا اقیانوسیه با رهبر کره شمالی دیدار کند. دونالد ترامپ در اظهارات تازه خود با تاکید بر اهمیت کنار آمدن با کیم جونگ اون میگوید که کره شمالی حالا 57 سلاح هسته‌ای بسیار قدرتمند دارد. آقای ترامپ در این حال گفته که هرگز نباید اجازه داده میشد چنین اتفاقی بیفتد و اگر او رئیس جمهور آمریکا بود چنین نمیشد. دونالد ترامپ همچنین گفته که کیم جونگ اون را به خوبی میشناسد و او مشکلی ایجاد نخواهد کرد. تمرکز ناگهانی رئیس جمهوری آمریکا بر کره شمالی و تصمیم واشنگتن برای کاهش دامنه رزمایش‌های اشتراک با کره جنوبی نگرانی برخی متحدان آمریکا را برانگیخته است. این تحولات به گمان زنی‌های دامن زده که دونالد ترامپ همزمان با توقف روند جنگ ایران در پی ثبات یک دستاورد در سیاست خارجی خود پس از عملیات نظامی موفقیت آمیز در ونزوئلا و بازداشت نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین این کشور است. اما پنجشنبه گذشته و چند ساعت پس از سخنان دونالد ترامپ، وزیر دفاع کره جنوبی به نمایندگان پارلمان این کشور گفت که برآورد سئول این است که کره شمالی بین 80 تا 120 سلاح هسته‌ای دارد. او در این حال تاکید کرد که کره جنوبی همچنان با شناسایی همسایه شمالی خود به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای مخالف است. اما لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی اعلام کرده که برای حمایت از تلاش‌های صلح‌طلبانه دونالد ترامپ در قبال کره شمالی و کمک به موفقیت این تلاش‌ها حداکثر کوشش را به کار خواهد بست. آمریکا با وجود اذعان به برخورداری پیونگ یانگ از تسلیحات هسته‌ای، کره شمالی را به طور رسمی به عنوان یک قدرت هسته‌ای به رسمیت نمی‌شناسد. ارائه یک برآورد عددی مشخص از ذراتخانه هسته‌ای کره شمالی از سوی رئیس جمهور آمریکا نیز اقدامی کم سابقه به شمار می‌رود. با این حال رقم 57 سلاح هسته‌ای قدرتمند که دونالد ترامپ به آن اشاره کرده با برخی ارزیابی‌های پیشین دولت آمریکا و اندیشکده‌ها درباره برخورداری کره شمالی از 50 تا 60 کلاهک هسته‌ای همخوانی دارد. دونالد ترامپ در آغاز دوره نخست ریاست جمهوریش کیم جونگ اون را مرد موشکی خطاب کرده بود و کره شمالی را به آتش و خشم تهدید می‌کرد. اما پس از آن سه بار با رهبر کره شمالی دیدار کرد. آقای ترامپ بعدها با همان لحن طنزآمیز که برخی مواقع به کار می‌برد گفته بود که او و کیم جونگ اون پس از تبادل نامه‌های زیبا عاشق یکدیگر شدند، روابطی که با وجود بازتاب گسترده رسانه‌ای به خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی تا امروز منجر نشده است.
0: دونالد ترامپ گفته که تا پایان سال میلادی امکان داره با رهبر کره شمالی دیدار کنه، به نیمه ساعت گزارش میداد. و اما بپرسیم به آرسنی توربین که در سال 2023 هنگام بازداشت تنها 15 سال داشته و از او به عنوان جوانترین زندانی سیاسی روسیه نام برده میشه. حالا او 18 ساله میشه اما ممکنه با اتهام‌های تازه‌ای هم روبرو بشه. بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نگاهی کرده به ماجرای آرسنی توربین و گلنس اسفندیاری که برای ما بیشتر میگه.
5: آرسنی توربین 18 سالگرد خود را در سلول انفرادی بازداشتگاهی در شهر پرم می‌گذراند. او که در 15 سالگی به دلیل پخش شبنامه‌های علیه ولادیمیر پوتین، همرسانی مطالب الکسی ناوالنی و مخالفت با تهاجم به اوکراین بازداشت شده بود، در آن زمان جوانترین زندانی سیاسی روسیه لقب گرفت. آرسنی به اتهام عضویت در گروه مسلح لژیون آزادی روسیه به 5 سال حبس محکوم شد، اتهامی که خودش آن را رد می کند و خانوادهش می گویند بازجویان اعترافات ساختگی به پروندهش افزودند. یکی از دوستان خانواده به بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته است که دادستانها آشکارا اعلام کردند همین که اون مخالف پوتین و جنگ است برای محکومیتش کفایت می کند. نام مصاحبه شوندگان در این گزارش به دلیل آنکه روسیه رادیو اروپای آزاد را سازمانی نامطلوب می‌داند و گفتگو با آن خطرات امنیتی در پی دارد پنهان مانده است. دوران حبس برای این نوجوان با دسیسه چینی‌های پیاپی همراه بوده است. از تلاش زندانیان برای اعترافگیری و جاسازی دفترچه حامی گروه‌های ممنوعه در وسایلش گرفته تا آزار و اذیت معلمان بازداشتگاه. اکنون مقامات در حال پرونده سازی تازه‌ای هستند و او را به شرکت در شورش 7 ژانویه در بازداشتگاه متهم کردند که می‌تواند 3 تا 8 سال حبس بیشتر برایش به همراه داشته باشد. آن هم در حالی که آرسنی به خانواده گفته در آن روز تنها در سلولش در حال تماشای تلویزیون بوده است. به گفته یکی از نزدیکان، ماموران سازمان امنیت فدرال روسیه پیشتر به مادر او گفته بودند که فرزندش را هرگز آزاد نخواهند کرد و پرونده‌های تازه‌ای برایش می‌تراشند. یوگنی اسمیرنوف، وکیل دادگستری، میگوید حکومت با این پرونده سازی های دوباره تلاش می کند زندانیانی را که در برابر سامانه حاکم مقاومت می کنند در هم بشکند و جامعه را بیشتر بترساند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد نیز این اقدامات را راهبردی حساب شده برای سرکوب کامل مخالفان می داند. پرونده آرسنی تنها نمونه از برخورد خشونتبار حکومت با کودکان نیست. گروه حقوق بشری مموریال در گزارش تازه خود از صدها پرونده با انگیزه های سیاسی علیه افراد زیر سن قانونی در روسیه پرده برداشته و اعلام کرده است که اکنون بیش از 100 کودک در بازداشت به سر می برند. به گفته این نهاد، حکومت کارهایی مانند شعارنویسی یا مخالفت در فضای مجازی را به عنوان اقدام تروریستی جا می‌زند تا بتواند نوجوانان را راحت‌تر محاکمه کند. در این میان خانواده آرسنی که تنها با حقوق بازنشستگی ناچیز پدر بزرگ و مادر بزرگش هزینه‌های سنگین حقوقی و سفرهای طولانی به پرم را می‌پردازند، با فشارهای فلج کنندهی روبرو هستند. به ویژان که مادرش کار خود را از دست داده و به دلیل سابقه امنیتی پسرش نمی‌تواند شغل تازه‌ای بیابد. اکنون با رسیدن آرسنی به سن قانونی، وکلای او در حال آماده سازی درخواست‌های تجدید نظر به دادگاه‌های بالاتر و شخص ولادیمیر پوتین هستند، در حالی که خانواده‌اش با دلهوره در انتظارند که او برای گذراندن ادامه محکومیتش به کدامین زندان بزرگسالان فرستاده خواهد شد.
0: گلناز اسفندیاری گزارش میداد. و در پایان میخوایم براتون از میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری چین در توسعه برنامه فضاییش بگیم و اینکه یک موشک رو یک شرکت خصوصی تونسته پس از اینکه به هوا فرستاده به صورت عمودی و سالم به زمین برگردونه با جمشید زند.
6: قسمت پایینی موشک که در اصطلاح فنی مرحله نخست موشک نامیده می شود، موتورهای اصلی و مخازن سوخت را در خود جای می دهد و پس از انجام بخش اولیه پرواز از قسمت بالایی موشک جدا می شود. شرکت لند سپیس مرحله نخست موشک جوچوه 3 را پس از پرتاب از شمال غرب چین با موفقیت فرود آورد و مرحله دوم موشک نیز ماهواره هونگ هوی 3 را در مدار قرار داد. موشک جوچوه 3 که 66 متر ارتفاع دارد از منطقه آزمایشی نوآوری فضایی تجاری دونگ فنگ پرتاب شد و مرحله نخست آن که به 9 موتور مجهز است در محله حدود 390 کیلومتری دورتر از سکوی پرتاب فرود آمد. این دومین تلاش لند سپیس برای بازیابی مرحله نخست جوچوه 3 بود. تلاش قبلی این شرکت در دسامبر 2025 به ورود موفقیت آمیز موشک به مدار زمین انجامید، اما مرحله نخست نتوانست فرود کنترل شده را کامل کند. موفقیت جدید لند سپیس این شرکت را در کنار سپیس ایکس و بلو اوریجین قرار می دهد که پیش از این توانستند بوستر موشک ها در رده مداری را با موفقیت فرود آورند. قابلیت بادگرداندن و استفاده مجدد از مرحله نخست موشک یکی از مهمترین تحولات صنعت فضایی در سالهای اخیر است. در موشک‌های سنتی بخش بزرگی از وسیله پرتاب پس از انجام مأموریت از بین می‌رود، اما در موشک‌های قابل استفاده مجدد مرحله نخست پس از پرتاب به زمین باز می‌گردد و در صورت سالم ماندن میتواند دوباره مورد استفاده قرار گیرد. این فناوری میتواند هزینه پرتاب ماهواره ها را کاهش دهد و امکان انجام مأموریت های بیشتر را فراهم کند که برای توسعه منظومه های بزرگ ماهواره ای اهمیت ویژه ای دارد. شرکت آمریکایی اسپیس ایکس طی سالهای گذشته با موشک فالکون 9 این مدل را به بخش اصلی صنعت تجاری فضا تبدیل کرده است. این شرکت اکنون سالانه حدود 150 پرتاب فالکون 9 انجام می‌دهد و برخی از بوسترهای آن ده‌ها بار مورد استفاده مجدد قرار گرفته‌اند. جوچوه 3 ساخت چین به عنوان یکی از رقبای بالقوه فالکون 9 معرفی شده، هرچند از نظر ظرفیت حمل و سابقه عملیاتی هنوز فاصله زیادی با موشک اسپیس ایکس دارد. در سالهای اخیر چین میلیاردها دلار در برنامه فضایی خود سرمایه گذاری کرده و شی جین پینگ رئیس جمهور آن کشور بارها از هدف تحقق رویای فضایی چین سخن گفته است. نخستین موشک ساخت چین در سال 1960 پرتاب شد. در سال 2003 چین نخستین فضانورد خود را به فضا فرستاد. در سال 2008 نخستین راهپیمایی فضایی را انجام داد و در سال 2022 ساخت ایستگاه فضای خود را تکمیل کرد. برنامه فضایی چین همچنین به نخستین فرود یک کاوشگر در نیمه پنهان ماه و بازگرداندن نمونه از این بخش از ماه به زمین منجر شده است. پکن اعلام کرده قصد دارد تا سال 2030 فضانورد به ماه بفرستد و پس از آن برای انجام مأموریت سرنشیندار به مریخ اقدام کند.
0: جمشید زند گزارش میداد که با این گزارش ما رو میرسونه به پایان ماراتون ساعت 14. سپاسگزارم با ما همراه بودید. امیدوارم که لحظات خوبی رو در این پنج شنبه سپری کنید. اگر که باز هم فرصت داشتید، رأس ساعت 7 شب به وقت ایران ایستگاه 19 با شما خواهیم بود با نگاهی به آخرین خبرها و

0: ساعت 17 به وقت ایران، شما شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا هستید. عبدالناصر همتی توقف صادرات نفت ایران را تایید کرد. بهای نفت خام برنت به نزدیک 94 دلار در هر بشکه رسید. و وزیر دفاع اسرائیل درباره سوریه به ترکیه هشدار داد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران در حال حاضر نفت صادر نمی کند و این وضعیت را یک واقعیت خواند.
1: همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت میکنیم، با عراقی ها صحبت میکنیم، با هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون. و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمیکنیم، این که دیگه یک واقعیتیه.
0: عبدالناصر همتی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تفاوت ایران با کشورهایی مانند قطر و عراق را در دسترسی به ذخایر مالی دانست و افزود این کشورها می توانند از ذخایر خود استفاده کنند، اما ذخایر ایران از سوی آمریکا مسدود شده و امکان برداشت از آنها وجود ندارد. به گفته رئیس بانک مرکزی، کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی و حق بیمه تأمین اجتماعی همه بخش‌های اقتصادی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. رئیس کل بانک مرکزی پیشتر نیز گفته بود هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در چارچوب تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن آزاد نشده و این تفاهم‌نامه به هر دلیلی به محاق رفته است. با ادامه نگرانی‌ها درباره عرضه انرژی خاورمیانه، بهای نفت خام برنت روز پنجشنبه به نزدیک 94 دلار در هر بشکه رسید و رشد بیش از 2% را ثبت کرد. نفت وست تگزاس اینترمیدیت نیز با افزایش بیش از 2% بالاتر از 86% در هر بشکه قیمت گذاری شد. افزایش تنش میان تهران و واشنگتن، تهدید دونالد ترامپ به آغاز یک کارزار گسترده اقتصادی علیه ایران و ادامه اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز از عوامل اصلی رشد قیمت نفت عنوان شده است. بازارهای جهانی همچنین به گزارش‌ها درباره توقف صادرات نفت ایران و کاهش ذخایر فرآورده‌های نفتی آمریکا واکنش نشان دادند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز پنجشنبه به رجب طیب اردوغان هشدار داد که از ورود به ماجراجویی‌های خطرناک در سوریه خودداری کند. کاتس در پیامی به زبان ترکی در شبکه ایکس نوشت اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ بازیگری امنیت این کشور را تهدید کند. این هشدار پس از حمله سه‌شنبه اسرائیل به پایگاه هوایی ابوظهور در نزدیکی مرز ترکیه منتشر شد. بنیامین نتانیاهو هدف از این حمله را جلوگیری از استقرار نیروهای ترکیه در این پایگاه ذکر کرده است. وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه تاکید کرد که هیچ هیئت نظامی این کشور پیش یا هنگام حمله در پایگاه حضور نداشت. وزیر خارجه سوریه نیز برنامه‌ریزی برای ایجاد پایگاه دامی ترکیه را رد کرده است. ریاست جمهوری ترکیه نتانیاهو را به دنبال کردن سیاستی توسعه طلبانه و بی‌ثبات کننده متهم کرده است. ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی روز پنجشنبه دست کم 10 موشک کوتاه برد به سوی دریای ژاپن شلیک کرده است. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی گفت همه موشک‌ها از منطقه نزدیک به پیونگیانگ پرتاب شدند. شلیک همزمان این تعداد موشک از سوی کره شمالی کم سابقه توصیف شده است. این پرتاب‌ها چند روز پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ دستور داد رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی به دلیل روابط به گفته او بسیار خوب با کیم جونگ اون محدود شود. کیم یو جونگ، خواهر رهبر کره شمالی، کاهش مدت و ابعاد رزمایش را بی اهمیت دانست و گفت این تمرین ها همچنان ماهیتی تحریک‌آمیز، تهاجمی و خصمانه علیه پیونگیانگ دارند. و خانه سینما هشدار داد که طرح مجلس برای مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولت های بیگانه شکافی بزرگ در جامعه ایجاد و زمینه سرکوب نظاممند هنر انتقادی را فراهم می کند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.

در یک پگاه دستی از دریچه باز قناری زندانی را به آبی آبهای صبح خواهد بخشید و ستارگان با باران به ضیافت خیس زمین خواهند آمد. سواری با یک آغوش پر از سپید کبوتر خواهد رسید و خواهد گفت: می آید. هرچه تبسم زندانی در لب دارید، هرچه گل احساس در طبقی از شبنم گردارید. علیرضا خالو کاکایی.

0: با سلام و درود و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو طلوع. امروز یک شنبه 16 آگوست 2026 برابر با 25 مرداد 1405 خورشیدی در خدمت شما هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید این روز را با آرامش و امید آغاز کرده باشید. در این روزهایی که مردم ایران در زیر فشار موج اعدام‌های عزیزان خود قرار دارند و خانواده‌های بسیاری با درد، نگرانی و چشم انتظاری روزگار می‌گذرانند، یاد و صدای همه انسان‌هایی را که در این روزهای دشوار با رنج و اندوه دست و پنجه نرم می‌کنند گرامی می‌داریم. برای خانواده‌های داغدار و چشم انتظار صبر، استقامت و روزهایی روشن‌تر آرزو داریم. در چنین روزهای سختی رسانه و صدا می‌تواند پلی باشد میان انسان‌ها، صدایی برای همدلی، آگاهی و یادآوری این حقیقت که هیچ خانواده‌ای نباید در برابر رنج و اندوه خود احساس تنهایی کند. شما شنونده برنامه رادیو طلوع هستید، برنامه‌ای که هر روز یک شنبه از ساعت 13 الی 15 به صورت زنده از طریق موج اف ام ردیف 106.3 تقدیم شما عزیزان می‌شود. در این دو ساعت همراه شما خواهیم بود با برنامه‌های متنوع. در طول برنامه می‌تونید از طریق شماره تلفن‌های 031 335 1251 و 1252 با ما در تماس باشید و دیدگاه ها و پرسش های خودتون رو با ما در میان بگذارید. بازپخش این برنامه رو میتونید در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه از ساعت 16 الی 18 بر روی موج اف ام ردیف 102.6 گوش بدید. از هر کجا که هستید میتونید همراه ما باشین. سلام میکنم خدمت شما آقای حبیبی، همکار محترم.
1: منم سلام دارم خدمت شما خانم بیگانی و همچنین باز درود و سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه رادیو طلوع. انشالله که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و همچنین یک شنبه خوبی رو آغاز کرده باشید که بسیار امروز گرم و هوای لذت بخشی خواهد بود. همچنین که شما گفتید خانم بیگانی، امروز در خدمت شنوندگان عزیز هستیم با برنامه های شامل اخبار، رویدادها، یادها و خاطره‌ها و همچنین گفتگوی سیاسی این هفته که اختصاص دارد به قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان خونین 1367 که مهمانان برنامه‌ای داریم که خدمتتون معرفی خواهیم کرد. در این قسمت برنامه توجه شما را به گزیده خبرها جلب می‌کنیم.

0: رژیم آخوندی شورشگر دلیر شهرام صادقی یکی از شرکت کنندگان در قیام دی ماه گذشته را اعدام کرد. او متهم بود که در جریان اعتراضات با خودرو به سمت نیروهای امنیتی در یک تقاطع در گلشهر کرج حرکت کرده و 7 نفر از آنها را زیر گرفته است.
1: خبرگزاری فارس از مساجد و پایگاه‌های بسیج خواست برای سرکوب اعتراضات خیابانی و شناسایی معترضان آماده باشند.
0: اعتراضات در چندین شهر ایران تشدید شده است، در حالی که بحران‌های شدید معیشتی و بهداشتی از کمبود دارو گرفته تا بیکاری و غارت سپرده‌های مردم ادامه دارد و خشم عمومی در حال افزایش است.
1: نیروهای سپاه قطر از ورود یک کمیته کارشناسی و حقیقت‌یاب ایرانی برای تحقیق درباره سرنوشت خلبانان ایرانی جلوگیری می‌کند. دولت قطر به اسارت گرفتن خلبانان 2 جنگنده ایرانی را تکذیب کرد.
0: ترامپ: خیلی زود تنگه هرمز را منطقه‌ای متعلق به ایالات متحده اعلام خواهم کرد و محاصره دریایی که علیه ایران اعمال می‌کنیم فولادین است.
1: دادگستری آمریکا تهدید علیه هواپیمای ترامپ را تلاش برای ترور توصیف کرد.
0: عراقچی: تهران هنوز درباره از سرگیری مذاکرات با ایالات متحده تصمیم نگرفته است. پیام‌های رد و بدل شده بین 2 طرف از طریق قطر و پاکستان به معنای آغاز مذاکرات نیست.
1: واشنگتن پست و آسوسییتد پرس: دولت ترامپ اتریش و یونان را وارد روند تماس‌ها کرده است، اقدامی که در چارچوب تلاش‌های واشنگتن برای گسترش ارتباطات خود با کشورهایی که ممکن است در اعمال فشار بر تهران یا تعدیل موضع سختگیرانه آن کمک کند. مارکو روبیو با وزیر امور خارجه اتریش دیدار کرد و با وزیر امور خارجه یونان نیز تماس تلفنی داشت. پس از آن وزیران امور خارجه اتریش و یونان نیز با عباس عراقچی تماس تلفنی برقرار کردند.
0: قالیباف گفت که با رهبران حزب الله روابط دوستانه نزدیکی داشته است و افزود: من تک تک این جوانان را میشناسم، حتی تا همین لحظه نیز ارتباط مستقیم خود را با جوانان در خط مقدم آنجا حفظ کردم.
1: و آخرین خبر: قالیباف: در آخرین حمله‌ای که به زاهیه بیروت شد، مذاکرات را متوقف کردم و اعلام کردم امشب رژیم اسرائیل را خواهیم زد و اگر رژیم پاسخ دهد کل منطقه را می‌زنیم.

0: خانم مریم رجوی، اتحادیه اروپا و 32 کشور جهان شامل کانادا، انگلستان، استرالیا، نروژ، آلبانی و دیگر کشورها در بیانیه مشترکی اعدام معترضان و مجازات مرگ در ایران را قویاً محکوم و استفاده از مجازات مرگ برای ارعاب مردم و مخالفان را مطلقاً غیرقابل توجیه خواندند و خواستار پایان فوری این مجازات شدند. این موضع هرچند با تأخیر اما یک قدم ضروری است که باید با اقدامات عملی همراه شود. پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ارجاع شود. سردمداران رژیم در چارچوب مکانیزم‌های بین‌المللی یا صلاحیت قضایی جهانی در برابر عدالت قرار گیرند و مبارزه مردم و جوانان ایران علیه فاشیسم دینی به رسمیت شناخته شود.
1: گلریزان، هفته‌ای که گذشت شامل رویدادهای بسیاری بود، از جمله گلریزان همیاری با سیمای آزادی. سیومین گلریزان همیاری ملی با سیمای آزادی با عنوان کارزار استقلال پس از چندین روز همیاری گسترده ایرانیان در داخل کشور و نقاط مختلف جهان به پایان رسید. در این کارزار هموطنان شهرهای مختلف ایران و همچنین ایرانیان و هواداران مقاومت در کشورهای گوناگون با تماس‌ها و کمک‌های مالی خود از ادامه فعالیت‌های سیمای آزادی حمایت کردند. اسامی تماس‌گیرندگان و کلیه کسانی که در این همیاری شرکت کردند به شکل زیرنویس در سیمای آزادی قابل رؤیت، پخش و تایید بود. گزارش‌های منتشر شده همچنین از فعالیت جوانان هواداران مقاومت در شهرهایی از جمله تهران، کرج، خرم‌آباد، ساری، کنگاور، آمول، لنگرود، زاهدان و کرمانشاه خبر می‌دهد. سیمای آزادی در گزارش پایانی خود این همیاری را حمایت از یک رسانه مستقل و ادامه مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران توصیف کرد و از تمامی شرکت کنندگان در داخل و خارج کشور قدردانی نمود. گزارش های این دوره حضور و مشارکت ایرانیان از داخل کشور تا نقاط مختلف جهان را از ویژگی های برجسته سیومین همیاری ملی عنوان کردند. کارزار استقلال نتیجه سیومین همیار ملی با سیمای آزادی است. بر اساس رقم نهایی اعلام شده در پایان این کارزار مجموع کمک‌ها و تعهدات مالی هموطنان به 1,402,440,000,000 رسید، رقمی معادل 7,550,000 دلار. این کمک‌ها از سوی ایرانیان داخل کشور و همچنین ایرانیان و حامیان مقاومت در نقاط مختلف جهان جمع‌آوری شد. مشارکتی که برگزار کنندگان آن را نمادی از پشتیبانی مردمی برای ادامه فعالیت رسانه سیمای آزادی می دانند. سیومین همیاری ملی با این پیام به پایان رسید که تأمین هزینه این رسانه همچنان بر کمک‌ها و حمایت‌های ایرانیان شریف و آزادی متکی است که خواهان یک ایران آزاد عاری از هر نوع دیکتاتوری شاهی و چه شاهی و چه شیخی هستند. در همین رابطه آقای مسعود رجوی پیامی خطاب به کلیه هموطنان که در این همیاری شرکت کردند دادند که در این قسمت توجه شما را به شنیدن به این پیام جلب کنم.
2: مسعود رجوی پرتوی بود از جنگ ها که در دانشگاه استقلال و آزادی شعله می کشید. ما تماشا کنان بستان و در آثار صنع حیرانیم، رهروان طریق ایرانیم. این چه حکایت است یاران آتش به جان را که چند روز صف کشیدند تا بپردازند حاصل کار و زحمت طاقت فرسا یا دارایی ناچیز را در ارتفاع شکوهناک فروتنی و غرور شگفت را در کشکول درویشی و خاکساری با ابراز شرمندگی. این همان توان جلیل به دوش بردن بار امانت برای آزادی و استقلال خلقی شاه زده و شیخ گزیده است. صفی دیدم از سرمایه های بی همتای وطن، دانشمندان و اساتید و هنرمندان و قهرمانان ورزش ایران تا یاران و همبندان دیرین، زحمت کشان دردمند و گلهای نوشکفته و نوجوان میهن.
0: پیام زندانی سیاسی علی معزی از زندان قزل‌حصار در سال جنگ جنگ‌ها و تعیین تکلیف این رژیم غدار و خونخوار، کمک‌ها و حمایت‌های ما در این 30 برنامه همیاری باید کماکیفاً با گذشته متفاوت باشد. سلام بر سیمای آزادی و گردانندگانش، مایه غرور و افتخار مایی. سیمای آزادی صدای امتداد 120 سال مبارزه برای آزادی و استقلال و برابری این رسانه مردمی از ستار و میرزا تا مصدق و حنیف و رجوی تا این زمان را نمایندگی می کند. سیمای آزادی راهنمای ما در شبهات و تاریکی ها و وارون نماهایی است و امیدی است در ناامیدی. در این مقطع خطیر نقش این رسانه مردمی چندان است، زیرا که سال جنگ جنگ ها و سال تعیین تکلیف این رژیم غدار و خونخوار است و توطئه ها و راهبند ها و موانع در پیش. دوستان عزیز، در شرایط فعلی کمک ها و حمایت های ما در این 30 برنامه همیاری کمان به کیفن با گذشته متفاوت است، بلکه مقاومت سازمان یافته و ارتش آزادی و اشرف نشانان و یاران مقاومت به همراه قیام های مردمی پیروزی نهایی را به سرانجام برسانند. موفقیت روزرفسون تولید کنندگان برنامه های حیات بخش سیمای آزادی را از خداوند متعادل خواست دارم. برقرار باد دولت موقت جمهوری دموکراتیک. درود بی پایان به روان پاک شهدای کانونهای شورشی. علی معزی، قزل‌حصار، مرداد 1405.
1: پیام زندانی سیاسی هوادار مجاهدین خلق لقمان امینپور از زندان قزل‌حصار به سیمای آزادی. لقمان امینپور از زندان قزل‌حصار در رابطه با 30 گلریزان سیمای آزادی پیامی فرستاد و با تأکید بر ایستادگی و سرنگونی رژیم ایران تا آخرین نفس به مبارزه گفت که ادامه خواهند داد. در این قسمت به این پیام گوش بکنیم.
3: پیام زندانی سیاسی لقمان امینپور از کشتارگاه دلاوران و شورشیان در قزل‌حصار. درودهای بیکران به مردم ایران و کانونهای شورشی، اشرفیان در شهر شرف و اشرف‌نشان‌ها که در این گلریزان می‌درخشند. من نیز نیاز خودم دیدم که پیامی برای سیمای آزادی بدهم. بر من حرام باشد اگر یاد و آرمان فرمانده وحید و یارانش را فراموش کنم. به جلادان رژیم و کینگ مجتبی میگویم اعدام و کشتار جوانان شورشی بر عزم آتشین ما میافزاید. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. از کشتارگاه دلاوران و شورشیان در قزل‌حصار درودهای بیکران می‌فرستم به مردم ایران و کانون‌های شورشی، اشرفیان در شهر شرف و اشرف‌نشان‌هایی که همیشه در این روزهای گلریزان می‌درخشند. من نیز بلاشک نیاز خودم دیدم که پیامی برای سیمای آزادی، سیمای واقعی مردم ایران بدهم. بعد از نزدیک به 10 در زندان شرمنده ام که نمیتوانم کمک مالی به شما برسانم، اما جانم را با پوست و گوشت و استخوانم برای سرنگونی حکومت پلید ولایت فقیه فدا خواهم کرد تا میهن عزیزمان آزاد گردد. روزها و سالهای زیادی با فرمانده وحید عزیزم و همچنین دیگر یاران شهیدش در زندان گذراندم و لحظه وداعشان برای رفتن به پای دار را همیشه در ذهن و ضمیرم به یاد دارم. از جنگندگی و استقبال جانانه برای چوبه دار تا عشق به مردم و میهن اسیر شده امان و هزاران برنامه برای آبادانی ایران آزاد. با این وجود پس بر من نیز حرام باشد اگر فراموش کنم راهشان و خودشان و آرمانشان را. به جلادان رژیم و کیم مشتبه میگویم اعدام و کشتار جوانان شورشی جز این که بر عزم آتشین ما بیفزاید دردی ازت دوا نخواهد کرد. پس بجنگ تا بجنگیم. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. زندانی سیاسی هوادار مجاهدین خلق لقمان امینپور، زندان قزلحصار، مرداد 1405.

0: اعدام میرزا رضای کرمانی. 19 مرداد 12 شلیک میرزا رضای کرمانی به نصرالدین شاه پاسخ مستقیم به استبداد مطلقه ای بود که جامعه را در فقر، بی‌قانونی و ستم غرق کرده بود. او که خود قربانی حبس و شکنجه نایب السلطنه شده بود، ریشه اصلی تمام این بدبختی ها را در شخص شاه و ساختار خودمختار سلطنت دید و برای نجات کشور سر استبداد را نشانه رفت. اما وقتی مظفرالدین شاه در اجرای حکم قصاص تردید داشت، نهاد مذهبی وابسته به قدرت به یاری استبداد آمد. اصرار و تحریک مستقیم شیخ محمد حسن شریعت مدار تهرانی تحت پوشش خونخواهی، شاه را به صدور سریع حکم اعدام در میدان مشق واداشت. این واقعه فاکت تاریخی روشنی است از یک الگوی تکرار شونده مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران، استبداد شاهنشاهی با ایجاد ظلم و خفقان. علت اصلی خیزش مردم بوده و روحانیت مرتجع نیز همواره با توجیه شرعی و فشار سیاسی نقش تسهیل کننده و بازوی کمکی شاهان را برای سرکوب و کشتار انقلابیون ایفا کرده است.
1: فاطمه امینی سمبل پایداری و استقامت، نام‌هایی هستند که تاریخی از جنبش و مقاومت بر الگوی آنها شکل می‌گیرد و برپا می‌شود. باشد. اراده‌های سرسخت که دناعت و شناعت دشمن در برابرشان به زانو در می‌آید و خاک می‌شود و نگاه‌های آرام و بی‌صدا که ترانه زیبای زندگی سر می‌دهند و جاودان می‌شوند. فاطمه امینی از جمله آنهاست. فاطمه در شهر مشهد متولد می شود، در خانواده مذهبی که افکار سیاسی و ترقی خواهانه دارند. فاطمه امینی در ایام جوانی، او نیز از سال 1341 فعالیت های سیاسی خود را علیه دیکتاتوری شاه آغاز می کند و در فاصله کوتاهی به کمک جمعی از دوستانش انجمن زنان مترقی را تشکیل می دهد. در آن زمان او در دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد تحصیل می‌کرد. وی در سال 1343 از دانشگاه فارغ التحصیل شد و به تدریس در دبیرستان‌های دخترانه مشهد مشغول شد و در این حال سعی می‌کرد آنها را با مسائل سیاسی اجتماعی آشنا کند. او در سال 1349 به تهران سفر می‌کند و در آنجا با فعالیت‌های سازمان نوپای مجاهدین آشنا شده و در بعد از مدت کوتاهی به عضویت آن در می‌آید. در آستانه سال 1350 ساواک شاه در صدد کشف و سرکوب نیروهای مخالف و از جمله مجاهدین برمی آید. تعدادی زیادی از آنها را دستگیر و به زندان می اندازد. در این شرایط فاطمه یمینی فعالیت های خود را مخفی اما پیگیر ادامه می دهد. اما در اسفند 1353 او نیز دستگیر و به زیر شکنجه برده می شود. ساواک در این که برای اینکه در شکنجه کردن وی دست باز داشته باشد، در روزنامه‌ها به دروغ اعلام کرد که وی از کوه پرت شده و جسدش پیدا شده است. به این ترتیب فاطمه را روزها و ماها شلاق زدند و فشارها تا آنجا بالا بردند که فلج شد. اما او همچنان مقاومت می‌کرد تا اینکه سرانجام بعد از ماها تحمل شکنجه‌های وحشیانه، روز 25 مرداد 1354 در زیر شکنجه به شهادت رسید. او اولین زن مجاهدی بود که در راه مبارزه به شهادت رسید، ولی زنان جوان بسیاری بعد از او راهش را پیمودند. روحش شاد و یادش جاودان باد.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید، تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد.
1: خب شنوندگان عزیز، هموطنان شنوندگان عزیز رادیو طلوع، ما برگشتیم. درود بر شما و امیدوارم که از برنامه های ما تا این لحظه استفاده برده باشید. میرسیم به قسمت گفتگوی سیاسی این هفته که اختصاص داره به یکی از خونین ترین و همچنان پرونده های باز تاریخ معاصر ایران که قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان 1367 است.
2: در هفته های پایانی تابستان 1367 یا تابستان خونین 1367، هزاران زندانی سیاسی مجاهد و مبارز در زندانهای سراسر ایران، بسیاری در حالی که سالها از دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند و حتی شماری در آستانه آزادی قرار داشتند، در برابر هیئت‌هایی قرار گرفتند که بعدها به هیئت‌های مرگ شهرت یافت. جلساتی که گاه تنها چند دقیقه طول می‌کشید و بدون وکیل، بدون حق دفاع، بدون ابتدایی‌ترین معیارها در یک دادرسی عادلانه برگزار می‌شد. اما پاسخ به چند سوال می‌توانست سرنوشت یک انسان را میان مرگ و زندگی رقم بزند.
1: در این کشتار در پی فتوای حیولای زمان خمینی جلاد آغاز شد. در جریان اون زندانیانی که همچنان بر مواضع سیاسی خود به ویژه حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران ایستادگی می‌کردند، در شمار گسترده ای اعدام شدند. مقاومت ایران شمار قربانیان این قتل عام را بیش از 30,000 زندانی سیاسی اعلام کرد و می‌گوید اکثریت بزرگ آنان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.
2: سازمان عفو بین الملل نیز هزاران مورد از اعدام‌ها و ناپدیدسازی‌های اجباری آن دوران را مستند کرده و این وقایع را در چارچوب جنایت علیه بشریت مورد بررسی قرار داده است. اما ما امروز قرار نیست فقط درباره آمار و اسناد صحبت کنیم. قرار است صدای کسانی را بشنویم که خود در زندان‌های دهه 60 حضور داشتند و یا از شاهدان کشتار زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز تابستان خونین 1367 بودیم. کسانی که فضای زندان، بازجویی، شکنجه، اعدام و سرکوب زندانیان سیاسی را از نزدیک تجربه کردند.
1: دو مهمان این هفته گفتگوی سیاسی رادیو طلوع، آقای هرمز صفایی، زندانی سیاسی دهه 60 که موفق به فرار از زندان آخوندها شدند، و آقای رضا شمیرانی، زندانی سیاسی دهه 60 و از شاهدان قتل عام سال 67 هستند و در مبارزه و از زندانیان سیاسی و مجاهد مبارز در تابستان خونین 1367 هستند. از هر دو مهمان گرامی سپاسگزاریم که دعوت رادیو طلوع رو پذیرفتن.
2: خب آقای صفایی و آقای شمیرانی عزیز، اگر صدای من و ما رو میشنوید، بسیار به شما خوش آمد میگوییم و ممنون که در این برنامه شرکت کردید، دعوت ما رو پذیرفتید و خوش آمد بهتون میگم. لطفاً بفرمایید.
3: سلام عرض میکنم. من نمیدونم برادرم رضا، بخواستم خودت سب کنم برادر رضا اول صحبت کنه. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بیگانی عزیز و آقای حبیبی و برادر بزرگوارم رضا و شنوندگان رادیو طلوع. خیلی ممنونم که به من افتخار دادیم و منو تو این برنامه خودتون دعوت کردیم. در خدمت شما هستم.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما. بفرمایید.
4: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و برادر عزیزم آقای هرمز صفایی و ممنونم از این که این فرصت رو به من دادید که بتونم بخش کوچکی از اون چی که در اون روزها دیدم و خاطراتی که از اون جنایت سیاه در سال 1367 داشتم، بخش کوچکش رو در حد توانایی ذهنی و اون چی که بیادم مونده رو با شنوندگان محترم شما به شراکت بگذارم. در خدمت شما هستم.
2: بله خیلی ممنون، متشکر از هر دو عزیز. اما ما قبل از این که برنامه رو شروع بکنیم و گفتگومون رو با شما ادامه بدیم، اول اگر اجازه بدید تقاضا کنیم که هر کدوم به اختصار خودتون رو معرفی بکنید و سابقه خودتون رو برای شنوندگان عزیز ما بگید. اگر اجازه بدید ما همینجوری به شکل به اصطلاح رندوم یا به شکل تصادفی از آقای صفایی خواهش کنیم که خودشون رو معرفی کنن و تجارب خودشون رو در حد یک دو دقیقه با ما باشن و نگاه و بعد آقای شمرانی همچنین. بفرمایید، گوش میدیم.
3: بله چشم، خیلی ممنون. من از سال 61 تقریبا اردیبهشت سال 61 به زندان افتادم، زندان آمل زادگاه من هستش اونجا، و از اونجایی که من اون موقع فعالیت علنی طولانی در شهر خودم نداشتم، به مدت 10 ماه شناسایی نشدم و بعد از 10 ماه شناسایی شدم، و چون پرونده من خیلی خلاصه قطور بود، من عضو اون موقع در اون زمان جزو مناسبات داخل مجاهدین بودم، توی شهر دیگه فعالیت داشتم، پیک سازمان مجاهدین در استان مازندران با تهران بودم، بعد توی جنگ‌های چریکی شهری خودم شرکت داشتم و یکی از فرماندهان چند واحد بودم، اینا همه لو نرفته بود

0: و مدت 10 ماه، 10 ماه و از 10 ماه من لو رفتم و من رو منتقل کردم به زندان قائم شهر، چون پروندم در تو جنگل قائم شهر بود. بعد اونجا بعد از خلاصه از خدمت شما که 1.5 سال کلن اونجا بودن، محاکمه شدم، محکوم به اعدام شدم. حالا بعد توی دقیقه نمی گنجه، ولی حاکم شهر من پاکستانی بود. حتما سعی کنیم که صحبت کنیم. قاضی جنایتکاری که فارسی بلد نبود و منو محکوم به اعدام کرد با 12 تا کیفر خاص. بعد از 6 ماه منو فرستادن زیر اعدام بودم، فرستادن اطلاعات کل سپاه مازندران توی ساری که اونجا ساختمان سابق ساواک شاه بود. اونجا بعد از 6 ماه شکنجه که اعتراف اجباری بگیرن از من و اونجا موفق نشدن. من بعد از 2-3 بار تلاش برای فرار که ناموفق بود، که داستانش حالا طولانیه، به قائم شهر فرستاده شدم و در قائم شهر برای اعدام با خانواده آخری ملاقات کردم و تقریبا باید گفت شب ساعت 9 شب می‌مردم برای اعدام، که من 7 غروب با کمک یکی از نفوذی‌های خود سازمان تونستم موفق بشم فرار بکنم و الان در خدمت شما هستم.
1: بله خیلی ممنون. حالا انشالله در طول برنامه یکمی مفصل‌تر راجع به شرایط حاکم بر اونجا، زندانیان، نحوه رفتار و همچنین مختصری بیشتری از نحوه فرار خودتون تا اونجا که امکانش هست برامون توضیح بدید.
2: بله، منم سلام میکنم خدمت دو مهمان عزیز. آقای شمیرانی، خدمت شما سلام میکنم. منم از شما میخوام که اگه ممکنه یه بیشینه از خودتون، یه تاریخچه و اینکه برای خودتون برای ما توضیح بدین که چه بیشینه دارین. خیلی متشکرم. میشم
3: بله، با تشکر. من در واقع قبل از انقلاب با نمره بسیار خوب توی کنکور قبول شدم رشته علوم پزشکی و بعد از انقلاب به مجاهدین پیوستم، به کادر هواداری میلیشیا کار میکردم. 29 تیر ماه 1360 دوروبر ساعت 12 جلوی دفتر فرهنگی سروش خیابون تخت‌آبوز دستگیر شدم، که همون موقع منو بردم کمیته مشترک. 2 روز کمیته مشترک بودم که یک بار اونجا اعدام مصنوعی برای من انجام دادن. چون سپاه منو دستگیر کرده بود به 209 بردن. چند ماه 209 بودم، تمام مراحل بازجویی و دادگاه رو تو اونجا گذروندم. خود نیری حاکم شهر من بود. توی یک دادگاه کمتر از شاید 2-3 دقیقه، یعنی تو پخش خلاصه اخبار ساعت 2، به 10 سال حبس محکوم شدم و از اونجا به زندان قزلرضا منتقل شدم. 5 سال زندان قزلرضا بودم. بعد از 5 سال 1366 بهار 66 به زندان اوین منتقل شدم. به زندان اوین بودم تا 1370 که 1370 در واقع 29 تیر ماه 1370 که حکمم تموم شده بود از زندان خارج شدم. 1367 هم که جزوی همون قتل همی که اتفاق افتاده، من 1376 یک سال قبلش به خاطر تشکیلات زندان زیر بازجویی بودم تو سلول انفرادی و از همون سلول انفرادی هیئت مرگ رفتم، برده شدم که 5 بار صدا کردن. 1 بار 8 مرداد 67 من رفتم جلوی هیئت قتل عام و 4 بار دیگه من رو صدا کردم به بهانه‌های مختلف، بهداری و غیره، که خاطر حجم بالای زیاد زندانیان امکان رفتن توی دادگاه، توی بیدادگاه برام وجود نداشت. و به طور خاص اون زمان خود رئیسی هم که خیلی فعال بود تو پرونده من، خصوصا سر قضای بازجویی اینا، خیلی تلاش میکرد که بتونه حکم اعدام بگیره از نگیری. حالا اگر بعدم فرصت بشه میتونم توضیح بدم چی شد. و 70 آزاد شدم و 1380 از کشور خارج شدم و تا به امروز در کنار مجاهدین هستم.
1: با درود بر شما، بسیار ممنون از این اختصار. البته ما میدونیم که به اصطلاح شما اختصار رو رعایت کردید و خب بیشتر، بسیار بیشتر از این هست. فقط قبل از اینکه ما ادامه بدیم گفتگو رو، در هر جایی که شما خودتون، هم شما آقای شمرانی و هم آقای صفایی، احساس میکنید که مشکل هست راجع به اصطلاح خاطرات یا مسئله صحبت کردن، خیلی راحت باشید و در جایی که ضروری میبینید خب قطع بکنید این حرف رو. ما سعی میکنیم که رعایت انصاف رو بکنیم و یک در میون سوالاتی بپرسیم که با توجه به تجربه

0: صفایی که در زندان شهرستان ها بودن و شما که در زندان های به اصطلاح بیشتر مرکزی تر بودین در تهران و به اصطلاح گوهردش اگه من اشتباه نشیده باشم،
1: قزل حصار
0: و زندان، بله ببخشید، اینی که اینا میتونن مکمل هم باشن از این لحاظی که بعد میگم میرسیم در طی برنامه که زیر سوال بردن آمار تعداد اعدام شده که البته قتل یک نفر هم زیاد هست، اما خب به دلیل اینکه اهمیتش و حقی که نباید ضایع بشه اینها زیر سوال برده شه و بیشتر توجه ها روی زندان های مرکزی اوین و قزلحصار و گوهرشهر بوده و کمتر به شهرستان ها توجه شده که در این زمینه بودیم که آقای صفایی بتونن بیشتر روشنگری بکنن برای ما و برای شنوندگان عزیز که این آمار و ارقام به اصطلاح به لحاظ رعایت عدل و انصاف ذریب اطمینان بیشتری داشته باشه. برگردیم با آقای صفایی. آقای صفایی شما خودتون از زندانیان دوران سالهای دهه 60 هستید، خصوصا در شهرستان. برامون به طور مختصر توضیح بدید که شرایط زندان آمل یا به طور کل خود اون مازندران یا گیلان چطور بود و برخورد مسئولان زندان با زندانیان سیاسی اون موقع به ویژه هواداران مجاهدین به چه شکلی بود؟
1: من سال 61 که رفتم زندان فقط یه فضای عمومی خود شهر و شهر آمل، البته اون شرایط اون موقع رژیم به دلیل دستگیری‌های گسترده‌ای که کرده بود، خود رژیم هم آمادگی برای این همه زندانی رو نداشت، برای همین مثلا خونه های مسکونی رو دیواراش رو سیم خاردار کشید، بعد ایستای نگهبانی گذاشت و بعد نمیدونم اونجا رو کرده بود ابتدا به زندان. مثلا زندان زنان توی یه بخشی از آمل بود، بعد یک پزشک خیلی معروفی داشت شهر آمل، بند خدا پسرش یا دخترش مریض شده بود، آوردش خارجه برای درمون، خونش رو مصادره کردن و اونجا رو کرده بودن خونه زندان زنان. آمل یه شهر طایفه‌ایه، یعنی تقریبا همه همدیگه رو میشناسن. مثلا من فامیلیم هست نوایی، مال کجا هم مثلا طایفه نوام، هر کسی پسفند اسمش یه طایفهش رو داره، برای همین کاملا همه همدیگه رو میشناسن. و اگر من یادمه که دوران بچگی در زمان دیکتاتوری پهلوی به دلیل کوهستانی بودن اون منطقه بود، بعد اینا جا دهراز و اینا، اگه یه نفر مثلا در کوه تو کوه نوردی مثلا فوت میکرد، کشته میشد، تمام شهر عزادار بودن و توی این مراسم ها شرکت میکردن. توی آمل از سال بعد از 30 خرداد 60 تا اواخر 60 نزدیک 450 تا 500 نفر رو در یک شهر 150,000 نفری رژیم اعدام کرد. این بدون اقراق من خودم پارسال، یعنی دقیقا یک سال، دقیقا فروردین پارسال تونستم از یک کانالی در یک قلم 230 اسم، نام خانوادگی و محل دفن شهدای تیرباران شده رو، چه که 90%شون مجاهدین بودن، چه مجاهدین و چه جریانات طرفدار جریانات دیگه، رو از ایران داخل همین آمل، شهر آمل تهیه بکنم و بدم به بچه‌های مجاهدین. من سال 61 تا 62 که در زندان تقریبا زندان آمل بودم، هر هفته نزدیک 14 نفر رو یک آخوند جنایتکاری آورده بودن به نام محمدی خرم‌آبادی. این محمدی خرم‌آبادی اینجور که میگه 10 برابر جنایتکار و جلادتر از خود خلخالی بوده. این رو آورده بودن به خاطر داستان مدتی در طرف های سنندج بوده، بعد از اون داستان های سنندج و مقاومتی که اونجا مردم به علیه پاسداران داشتن، برای سرکوب فرستاده بودن اونجا. بعد ایشون تو خرم‌آباد بود، کشتار کرد، و بعد از داستان سربداران توی آمل که اتحادیه کمونیستا بودن که در 6 بهمن سال 60 به مراکز نظامی و سرکوب جمهوری اسلامی حمله کردن توی آمل، که حتما همتون شنیدین، این جانور رو فرستادن اونجا برای سرکوب. این هر هفته نزدیک 14 نفر رو میفرستاد برای اعدام، که خودم مثلا روی تخت خود من حمید احمدی برادر بزرگوارم که اون موقع 18 سالش بود، حمید تنها فرزند خانواده بوده، بغل خودم بردم. یا حسین باطلی از شریکای فدایی خلق با هم روی تخت میخوابیدیم، حسین رو بردن و من شاهد اعدام بسیاری از یارانم بودن که از کنار من ورشون داشتن بردن برای اعدام و من اون موقع هنوز لو نرفته بودم. من فقط یک به صورت فشرده میگم این جنایت در یک چنین شهری که اونایی که میگن آمار زیاده، مجاهدین واقعا معمولا اونچه که تجربه من هست بعد از 45-6 سال هواداری از سازمان مجاهدین، همیشه دست کم رو میگیرن که یک وقتی چیز نشه. مجاهدین میگن 120 هزار اعدامی تا حالا. ببینید بسیاری از اینا، همین آمار در بابل بود، همین آمار در قائم شهر بود، همین آمار در ساری بوده. بسیاری از خانواده ها توی شمال بچه های خودشون رو تو حیات خونه خودشون دفن کردن. یا مثلا توی بابل نمونه داریم که پدر یکی از این شهدا خودش مسجد محل دستش بوده، از آدمای خوشنام شهر بوده، بعد نذاشتن وقتی که اعدامش میکنن حتی بهش تابوت ندادن مسجد که بتونه دروازه خونه خودش رو، دروازه ورودی خونه خودش رو کنده و پسرش رو تابوت گذاشته برده توی منطقه‌ای که بهش میگفتن قبرستان بهایی ها، اونجا هموطنان بهایی مون دفن کردن، اونجاها بردن بچه هامون رو دفن کردن. و ما بسیاری از این آمارها رو هنوز نداریم، چون خیلی ها میگم تو حیات خونهشون دفن کردن. اینه که اتفاقا کم گفته شده که اغراق نشده. و این جنایتکارها برحال تا اونجایی که تونستن کشتار کردن و از سال 62 برای اینکه همونطور که ابتدا خدمتتون عرض کردم و خدمت شما شنوندگان عزیزتون، اینها به هر حال خواستن فضا رو یه خورده آروم بکنن، شروع کردن یواش یواش یه خورده چون کشتار رو کردن، ترس و وحشت رو در جامعه و تو خود زندان‌ها حسابی جا انداختن. منطقه مقاومت دیگه شکلش فرق کرد. مثلا بچه‌ها اون موقع‌ها دیگه علناً مثلا تو زندان آمل که من شاهدش بودم دیگه مثلا دیگه شکلش به حالت مقاومت مثل الان یا مقاومت ابتدای دهه 60 نبود که علنا از سازمان مجاهدین دفاع بکنن، در صورتی که در قالب مثلا حالت مثلا تو سبد بافی بودن، خودشون محفل می‌زدن، تو حالت محفلی شده بود. ولی تا قبل سال 62 مثلا هسته‌های تو خود درون زندان تشکیلات بود، بچه‌ها با هم کار می‌کردن، ولی یک چیزایی رو هنوز حفظ شده بود که همون قالب تشکیلات بود، که همون حالت کمون بوده. توی زندان ها همه چی مشترک بوده، بارها مسئولین زندان تلاش کرده بودن که این فضا رو به هم بزنن، موفق نشدن. مسئولین زندان ببینین، من حالا چون الان از مسئولی زندان شد چون کار تحقیقی هم کردم،
0: ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم، شما مثل که 6 جلد کتاب در این زمینه نوشتید که یه گنجینه ارزشمندی از تجارب و تاریخچه، بخشی از تاریخچه کوچیک از تاریخچه به اصطلاح ایران و آنچه هست که بر زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز رفته. ببخشید من صحبت رو همین نفر هستم میگم که شنوندگان در جریان باشن.
1: کمکم کردیم، لطف کردیم. بله، من یه کار تحقیقی کردم، اونچه که مشاهدات خودم بود فقط مال زندان نیست، بلکه من مقاومت کلن مقاومت استان مازندران رو از اون فاز سیاسی چجوری شکل گرفت، چجوری مثلا تشکیلات مجاهدین بود، چگونه بخش دانش آموزی بود، بخش کارمندی بود، بخش معلمان بود، جنبش ملی مجاهدین کی بودن، نمیدونم جنبش معلمین کی بودن و بخش های اجتماعی مسئولونشون کی بودن، چارتر تشکیلاتیشون تو اون زمان چی بوده، همه رو به شکل نوشتاری و تحقیقی در آوردن و حتی مثلا به حالت خاطره نیست، به صورت رمانه. و عرض کنم که حتی همکاری حزب توده در اون زمان چجوری بوده با فاکت های مشخص، مثلا چند دفعه از بچه های تشکیلات مجاهدین تو همین همکاری مثلا حزب توده، چون موقع امام امت رو ضد امپریالیستی میدانستن تودی ها و اکثریتی ها، بنابراین ماها رو معروف نیروهای امپریالیستی میتونستن، ضد انقلاب میدونستن، ماها رو جاهامون رو لو میدادن، جاهای بچه های چریکا و مجاهدین رو که بعد خود رژیم خمینی فعالیت میکردن. اینا مثلا فاکتاش هست که اینا در حد یک شعار نباشه، سند باشه. نفراتی که اینا لو دادن، کجا لو دادن و اینها چی شد سرنوشون، همه چین تو هست. به شکل به صورت 6 جلد کتاب شده که 3 جلد از این 6 جلد کتاب ها رو تقدیم به مادران تاثیرگذار اون شهرها شده، مثل شهر آمل، شهر قائمشهر. چون من دیشب هم بعدمون رضا هم بود تو کلاب هاوس، عرض کردم خدمت شنوندگان و دوستانی که حضور داشتن، خانواده ها بودن، مادران بودن که تمام بلایا و دردها رو همراه با بچه های خودشون زندانی کشیدن، شکنجه شدن، سرشون بالای دار رفت و برای همین تقدیم به مادران کردم. و تمام مسئولین زندان هم آدرساشون رو در آوردم. مثلا مسئول زندان یه قنبر اسداللهی بود، الان وکیله، الان ایشون وکیله، توی بابلسر دفتر وکالت داره، در صورتی که یکی از قاتل‌ها و جنایتکارای اون زمان بوده که دوستت از بچه‌های موره که پسرانی که 13-14 سال بیشتر سن نداشتن رو تجاوز کرده موقعی بیهوش شدن، موقعی که زیر شکنجه بیهوش شدن اون بچه‌ها. و اینها 2 تا 3 ماه قبل از تیربارانشون خونریزی داشتن توی بند و درد می‌کشیدن. این الان عضو کانون وکلای استان مازندرانه، مثلا آدرسش در اومده، شماره پروانه کتبش در اومده، یا فردی به نام دکتر سلیمی هستش، ایشون الان دکتره، ایشون جزء هیئت مرگ بوده در سال 67 و از طرف وزارت اطلاعات یکی از قسی القلب ترین شکنجهگرای زندان آمل بوده، اطلاعات سپاه آمل. ایشون الان تو خیابون امام رضای آمل مطب دارن و باید هموطنانمون نسل آینده بدونن که ما دادخواه خون یارانمون هستیم و این جنایتکاران هم هیچ راه گریزی نخواهند داشت. بله، من به صورت 6 جلد کتاب در آوردم و اینجا با تاکید کنم که در حقیقت بچه هایی که شکنجه شدن، سربدار شدن، مقاومت رو انتخاب کردن، همین عاشقان شردهی که با شب خمینی، با شب تیری خمینی کنار نیومدن و مقاومت رو انتخاب کردن و ایستادگی و سرخم قدغن رو انتخاب کردن، اینها همون نسلی بودن که در سال 57 درست یک روز بعد از سرنگونی رژیم سلطنتی پهلوی و وقتی فهمیدن که انقلابشون که برای دموکراسی و آزادی بود توسط دزد بزرگ انقلاب خمینی دزدیده شد، گردن فراز سینه سپر در جلوش ایستادن. و برای همینم من بارها تاکید میکنم، میگم تاریخ و مردم ایران باید بدونن اگر موقعیت سیاسی اجتماعی که الان ما توش قرار داریم، این موقعیت سیاسی اجتماعی سهل و آسان و یک روزه به دست نیومده. آیندگان، نسل جدید باید بدونه که نسل 57 که الان توسط سلطنت طلبا و که در حقیقت وزارت اطلاعات هستن دارن مورد لعن و نفرین قرار میگیرن، نسل 57 نسل تسلیم و نسل ذلت و نسل خاری نبود. هزاران زنان و مردان شجاعی بودند که بعد از دزدیدن انقلابشون توسط دزد بزرگ با فدای بیکران از جان، مال، همسر، فرزندان، خانواده خودشون گذشتن بدون داشتن حتی ذره چشم داشت. اونها بودند که این شرایط سیاسی و اجتماعی امروز رو برای من و شما فراهم کردن. اونها بودند که با حماسه های خود بنیاد ستم رو لرزوندن و 90% از اینها هواداران مجاهدین خلق بودن. من به چشم خود شاهد بودم بچه ها رو که برای زندان می بردن با شعار مرگ بر خمینی و درود بر رجوی به چوبه های دار می رفتن. حتی در اون زمانی که رژیم سعی کرد پاسیویست رو تو زندان حاکم بکنه، هواداران مجاهدین با این شعار به تیرک دار رفتن. برای همین گاهی وقتا حتی یعنی در حقیقت شعار ایران رجوی، رجوی ایران هم من به عنوان شاهد دیدم که به عنوان یک سمبل مقاومت از اونجا اومده بیرون. اینی که حالا من در آینده در خدمتتون هستم، تا اینجا صحبتم رو قطع میکنم که شما بتونین سوالاتتون رو بکنین و یا برادر رضا هم بیشتر صحبت کنه، در خدمت هستم.
0: با تشکر از شما، ممنون که تصویری روشن‌تر و بهتری از زندان‌های حداقل شهرستان‌ها بخش آمل و مازندران به ما و شنوندگان ما دید. من فقط اجازه بدید من یک نکته رو فقط می‌خوام عرض کنم که با توجه به اینکه شما ذکر کردید که همکاری به اصطلاح سران حزب توده و اکثریت با رژیم و برخی از بدنه‌هاشون، ما در لیست شهدای سازمان مجاهدین که آخرین آن که تدقیق شده است 20,000 زندانی سیاسی مجاهد مبارز اعدام شده، اسامی افراد اعضای حزب توده و اکثریت، راه کارگر، کموله و همچنین سایر دیگر اندیشان، هرچند که با ایده و روش مجاهدین مخالفن، داریم و مسائل رو با هم دیگه مجاهدین قاطی نمی‌کنن. ممنون از توضیحات شما آقای صفایی. حالا خانم بیگانی، شما اگر سوالی خدمت آقای شمیرانی دارید بفرمایید.
2: بله، منم تشکر می‌کنم از شما. واقعا تصویر این خاطرات و این گفتمان اینقدر دردناکه که واقعا آدم نمی‌دونه چی بگه. خیلی متشکرم. به هر حال آقای شمیرانی، بازم به شما خوش آمد میگم. من بحث رو با شما ادامه میدم. شما سالهای خیلی طولانی تو زندان بودین. در تابستان 67 از نزدیک شاهد وقایعی بودین که بعدها ابعاد گسترده اون شد. اولین نشانه‌ای که باعث شد شما و دیگر زندانیان احساس کنید اتفاقی غیر عادی، بسیار خطرناک در زندان در حال وقوع چی بود؟ قتل عام برای شما از کجا شروع شد؟ یعنی چطور شما متوجه شدین که قتل عام شروع شده؟
3: خب ببینید، در واقع از همون سال 60 سید اسدالله لاجوردی هر وقت که بندهای عمومی قزلرسان می اومد همیشه اشاره میکرد که حکم همه شما اعدام بوده و این رحمت امام باعث شده که شما زنده بمونید. اگر من باشم به هر سلولی نارنجک میندازم و همه شما رو میکشم. این در واقع این ایده اصلی رژیم بوده. منتها سال 66 اینها اومدن یک تقسیم بندی توی بندهای زندان اوین میکردن. البته باز برای اینکه کامل‌تر بگم، اینا قزلرسان رو که منحل کردن، زندانی‌ها رو که به زندان اوین آوردن و گوهردشت. توی زندان اوین که خب من بودم، سال 60 بعد از این جداسازی که کردن بر اساس حکم ابدیا، بالای 10 سال، زیر 10 سال، سال 60 تو اون مقطع ما پروسه کسب هویت سیاسی زندانی سیاسی رو تثبیت کرده بودیم، به این مفهوم که قطعا ما از سال 60 بخاطر اون جبهه که وجود داشت، ما این امکان وجود نداشت که ما بتونیم هویت خودمون رو به عنوان حوادث از سازمان مجاهدین یا استفاده از کلمه مجاهد بیان کنیم. منتها هدف این بود که ما تو این پروسه بتونیم به اون نقطه برسیم که بگیم ما رسما و صریحا هوادار سازمان مجاهدین هستیم و اتهاممون مجاهدینه. و 65 ما، یعنی زندان، حالا من باز از اوین صحبت میکنم، قطعا زندان گوهردشتم به همین ترتیب بود، ولی خب خود من چون زندان اوین بودم بیشتر رو اون متمرکز هستم. 65 ما حرکت اعتراضی خیلی گسترده توی زندان داشتیم، یعنی به خاطر اعتراض به عملکردی که رژیم داشت، ما دست به حرکت اعتصابهای مثل ملاقات نرفتن، غذا نگرفتن، یه چنین حرکتهای ما انجام میدادیم. و این توی روند خودش دیگه 66 به اونجا رسید که 66 و به طور خاص 67 که ما اتهام خودمون رو اول میگفتیم سازمان، که اینا مسخره میکردن کدوم سازمان، سازمان آب، سازمان برق، کدوم سازمان. من تو روند سال 66 دیگه ما میگفتیم حوادث سازمان مجاهدین خلق، و رژیم تحمل این رو نداشت و طبعا نمیتونست بپذیره که کسی رو که تو زندان هستش سریعا بیاد بگه حوادار سازمان مجاهدین. حتی تا اونجای ما پیش رفتیم که مثلا مراسم های مثل 19 بهمن، 12 اردیبهشت که داشتیم مراسم میگرفتیم، اجازه نمیدادیم پاسدار بیاد داخل بند. حتی یادمه که من مسئول بند بودم، احمد غلامی، اسقر غلامی، یه روز پاسدار به نام فوتووت که سب پاسدار بود میخواست بیاد برای کنترل آمار، راهش نداد، که ما برنامه داریم و داخل زندان، داخل بند در حاکمیت ماست و بیرون از بند به عهده شما، تو اجازه ندادی وارد، یعنی با همین صراحت. و رژیم طبیعتاً واکنششون میده و ما میدونستیم که رژیم واکنششون میده، چون سال مثلا همه 66 من رابطه مجاهد شهید علی انصاریون رو بردن به بازی سیف‌الله منیعه و رحیم مصطفی، مجاهد شهید رحیم مصطفی، اینا رو بردن وزارت اطلاعات زیر بازجویی خیلی شدید، که زیر همین بازجویی‌ها علی انصاریان دست به خودکشی زد به خاطر اینکه اطلاعاتش نره، و زیر فشار فوق‌العاده شهید روی روانی این کارو کرد و در همون بند به شهادت رسید. خب سال پشبند این خود من رو، یعنی توی تابستون 66 بردن انفرادی، ساخته بودن انفرادی که دوره لاجوردی ساخته شد به اسم آسایشگاه، که 4 طبقه بود و هر طبقه 100 تا سلول انفرادی داشت، که طبقه اولش مختص خواهرای مجاهد بود و زنان زندانی، و طبقه دوم سوم چهارمش مختص مردها بود. منو که برای بازی توی مهر ماه، توی اواخر تابستون 66 من رو بردن بازی سر تشکیلات زندان، گفتم تو اون زمان حرکت‌ها دیگه تشکیلاتی بود، ما تشکیلات داشتیم، تشکیلات خودمون رو داشتیم، این هم فهمیده بودن، از عملکرد و رفتار ما حس می‌کردن، برای شناسایی این تشکیلات و سرکوب کردنش و اصلا پاشوندنش من رو بردن بازی برای اینکه اطلاعات بگیرم. اونجا یادمه که بازجو برگشت، یعنی یک سال قبل از اینکه این جنایت صورت بگیره، یه بازجو بود خودش رو معرفی کرد که بازجو شعبه 13 هستش، شعبه تلفیق از وزارت اطلاعات و داستانی. به صراحت گفتش که ما برای زندان برنامه داریم، اگر با ما همکاری بکنی تو رو جایی میبرم، تو بندی میبرم که از این جنایت، از این برنامه در امون باشی و جلوی دوستات هم خجالت نکشی. در کنار من چند نفر دیگر از بچه ها بودن، مثل مجاهدین شهید دو برادر مجید عبداللهی و امیر عبداللهی، و چند ماه بعدش اسخر کهندانی، جعفر سمسارزاده، اسخر کهندانی، اینها رو هم آورده بودن زیر بازجویی سر همین قضیه تشکیلات زندان و اطلاعات گرفتن. توی بهمن ماه 1366 هم بچه بندی که بالای ساختمان 325 اوین یه تعداد زیادی رو برده بودن، 209 بازجویی کرده بودن، و توی بازجویی این صحبت‌ها رو بهشون کرده بودن که ما برنامه دادیم. مسعود مقبلی رو برده بودن کمیته مشترک، بهش رادیو داده بودن و گفته بودن که ما برای زندان برنامه داریم، زندانیان رو به سفید و زرد و سرخ تقسیم کردیم، سفید رو آزاد میکنیم، سرخ رو اعدام میکنیم و زرد رو هم تعیین تکلیف میکنیم. تو همون زمان یکی دیگه از اعضای حزب توده هم برده بودن کمیته مشترک، همین صحبت رو با اونا کرده بودن. یعنی رژیم از سال 66، حالا این که میگید من خودم از سال 66 البته فکر نمیکردم چنین جنایت عظیمی در پیش باشه، اصلا تصور من نمیگنجید که رژیم چنین حرکتی بکنه، اما صحبتی که میکردن ما میشنیدیم ولی جدی نمیگرفتیم، فکر نمیکردیم که چنین اتفاقی میخواد بیفته. که من خودم تو اونجور زیر بازجویی که بودم تا تیر ماه 1367 67 تیر، قبل از اینکه حتی عملیات فروغ جاویدان صورت بگیره، 28 تیر ماه، چون من 29 تیر ماه دستگیریم بود، 28 خاطرم هست 28 تیر ماه 67 ما رو بردن دوباره توی همین سلول انفرادی و تقسیممون کردن تو سلول مختلف، تا 4 مرداد که امیر عبداللهی تو سلول من بودم، مسعود ابویی که الان در اشرف هستش و مجید امیر عبداللهی، امیر رو بردن از شما بردن، بعد از ظهر بود، شب ساعت 12 شب برگشت خیلی برافروخته بود و لابلای جمع کردن وسایلش به ما گفتش که آره منو بردن دادگاه، امیر حکم عبد داشت، امیر و مجید برادرش حکم عبد داشتن، گفت حکم اعدام بهم دادن. امیری که پیش پاستور به اسم جواد، پاستور خیلی بلاز اخلاقی، خیلی آدم کثیفی هم بود، اینو برداشت برد، اینو برد کلیاتم اون شب تا صبح با مسعود ما فکر میکردیم یعنی چی، ما بد شنیدیم، اشتباه شنیدیم، خب جفتمون شنیده بودیم، ولی تو مخیرم اون نمیگنجید که منو بردن برای حکم ابد اعدام به هم دادن. البته این هم اشاره بکنم که قبل از چهار مرداد، یعنی از همون اواخر تیر توی بندهای انفرادی آسایشگاه خیلی افراد تازه دستگیری بودن، بچه هایی بودن که از منطقه اومده بودن توی ایران برای عملیات یا برای جذب نیرو اینا دستگیر شده بودن و همون تیر ما اینا رو شروع کرده بودن به اعدام کردن اینا. اعدام بعد به طور مشخص از چهار مرداد، این سرگاه پنج مرداد اینا شروع کردن به اعدام ها. یعنی این اتفاقی که داشت می افتاد قبل از این که این در واقع نمودهایی که ما می دیدیم از سال 66 به طور مشخص ما می دیدیم، که البته توی بندها چون متاسفانه یه من اون زمان توی بندها نبودم، بعد که دیگه اعدام ها تموم شد و توی برها کنار بچه ها قرار گرفتم اطلاعاتی بیشتری میشنیدم، دیدم که واقعا این توی که ما تصورش نمی کردیم یه واقعیتی بود که رژیم از همون سال 66 نبوده شداش بیرون میداد. و خودی آقای منتظری هم گفته بودش که سید احمد چهار سال قبل از این داستان گفته بود دیگه اینا حکم همه اینا اعدام هستش. یعنی در واقع پروسه از 66 کلید خورده بود و 67 از اونجایی که رژیم توی زندان ناتوان بود و نمیتونه زندانیان رو کنترل بکنه، خمینی حکم اعدام اینها رو داده بود، کمی که توی اون فتوای جنایتکاران هم که داده بود تاریخ نزده بود. منتها متاسفانه بعضی ها به خاطر اینکه اطلاعات غلط بدن یا این جنایت رو به نحوی متوجه خود سازمان بکنن، اینو گره زدن به عملیات فروغ جاویدان که به خاطر عملیات فروغ جاویدان چنین اتفاقی افتاد. حتی مشخص تر بگم، مثلا یه فردی هستش که تو همون کشور شما زندگی میکنه، مزدور نفوذی به اسم ایرج مصداقی، توی کتاباش هم همیشه اشاره، چهار جلد کتاب نوشته و تو صحبتاش همیشه اشاره میکرد که این هم اعدام ها ربطی به عملیات فروغ جاویدان نداشته، ولی جدیداً به خاطر مواضع فوق ارتجایی که گرفته و سلطنت طلب شده، میبینیم که برخلاف تمامی صحبتی که قبلا کرده بود که اعدام مجاهدین و قتل عام 67 مجاهدین و مبارزین در سال 67 هیچ ربطی به عملیات فروغ جاویدان نداشت، میبینیم با این مواضع جدید ارتجایی جدیدی که پیدا کرده سعی میکنه برخلاف صحبتهای گذشته خودش مخدوش بکنه و این رو یه جوری به همدیگه ربطش بده. یعنی در واقع برای اینکه بار این جنایت رو از دوش رژیم بردارن و بندازن به گردن سازمان، حالا یه عده که از قبل هماهنگی با رژیم این صحبت رو میکردن، یه عده مثل مزدور نفوذی ایرج مصداقی بعد از این مواضع ارتجاعی جدید که پیدا کرده او هم به اینها پیوسته و همین صحبت رو میکنه. یه نکته فقط بگم که برادر اونم صحبت کرد و سوال شما هم بود در تبار تعداد نفرات و تعداد کشته شده ها. ببینید، من نمیدونم که چه اصراری یه دارن که این میزان جنایت رو کم بکنن، چه اصراری دارن برای این که بگن آمار کشته شده ها کم بوده. البته شروع و بنیانگذار کسی که این اتهام، این ادعای نادرست رو و فقط و فقط در ضدیت با مجاهدین مطرح کرد، خود همین مزدور نفوذی ایرج مصداقی بود. ببینید، ما سال 60 همونطوری که آقای صفایی هم گفتن در تو با اعدام ها، سال 60 یه چیز علنی بود و هیچ کس نمیتونه روش انگوش بگذاره بگه که اعدام کم بوده، تعداد اعدام ها کم بوده. چون تو اوین من یادمه که من تا اگر اشتباه نکنم مهر، آبان، اواخر مهر من توی اوین بودم، یادمه که اقراقم نمی کنم، به صراحت میگم و کاملا مشهود و مشخصه، هر هفته چهار شب و هر شب چهار بار و هر بار 90 تا 100 تا مطیر خلاص میشندیم. ببینید، این اعدام ها گسترده بود و این هیچ کس نمیتونه منکرش بشه، ولی اعدام های سال 67 پنهان بود، در نهایت پنهانکاری این صورت، این کار صورت میگیره. مثلا تعداد چند هزار زندانی که تو اوین و قزلرس گوهردشت وجود داشتن، وقتی که بچه های بعد از اعدام ها بچه های گوهردشت رو آوردن زندان اوین، ما 130 خورده زنده موندیم. فقط دو تا زندان اوین و گوهردشت، حالا زندان شهرستان خدا میدونه، حالا هرمز بخشی از فقط مال شما رو داره میگه،
2: ولی حتما که این ببخشید حتما که این قتل عام همزمان با تهران و گوهردشت توی شهرستان هم انجام شده، این تابستان خونین همه زندان ها رو قتل عام کردن.
3: دقیقا، یعنی ببینید خیلی از بچه هایی که از براجان و جنوب آورده بودن پیش ما اوین، یا بچه هایی که از آبکنار بندر انزلی سال 63 آورده بودن اوین، اینا رو 65 همین قبل از این طراحی اعدام ها اینا رو برگردونده بودن. من خیلی از این بچه هایی که بچه بندر انزلی آبکنار اسمه که یادم هستش اینا رو آورده بودن، وقتی برگردونن بعد مطلع شدن همه اینا اعدام شدن، یا بچه هایی که از برازجان به هندیجان اهواز آبادان آورده بودن اوین و اینها رو برگردونده بودن توی کشور هم شهر خودشون تو مناطق، اینها رو همه رو اعدام کردن. اینها رو باز کسی بود که ما میشناختیم و میفهمیدیم که اعدام شدن، خیلی رو ما ندیدیم نشنیدیم. مثلا تعداد زیادی از این خواهرها رو از برادر رو از کردستان آورد که مشا آورده بودن اوین، که هیچ کس اینها رو ندید. ببینید خود معاون سعید امامی برمیگرده میگه 33,000 نفر، حضری برمیگرده 23,000 نفر، هرمز خیلی قشنگ میگه سازمان مجاهدین به خاطر اینکه اطلاعاتی سندیت داشته باشه و مخدوش نباشه و از این بابت کسی آتو نگیره، همیشه سعی کرده حداقل رو بگه، ولی واقعیت این نیست. یعنی اون چی که مصداقی پایه‌گذارش بود فقط و فقط از ضدیت با مجاهدین، برای اینکه مجاهدین رو خراب بکنه با دادن آمار غلط. توی پرانتز من اینم بهتون بگم، کتابایی که این نوشته اطلاعاتی بوده که از من و امثال من گرفته شده توی این کتاباش نوشته و اطلاعات غلط فقط در ضدیت. من یه کتابی نوشتم فقط در اختصاص داره به همین خاطرات 67، تو صفحه اولش تو مقدمش نوشتم اطلاعات یه زندانی که خاطره می نویسه موقعی ارزش داره که بر اساس همون افکار و اعتقاداتی که اون سال توی زندان داشت بنویسه، نه بر اساس افکار و اعتقاداتی که امروز داره. اشاره به همین مزدور هستش، مزدوری که اون زمان اونجا بود و این اطلاعات رو میدی، امروز به خاطر اینکه موازش عوض شده اطلاعات رو بر اساس مواضع امروزش می نویسه و اینجاست که داره مخدوش میکنه. اینکه من خلاصه بکنم، حالا اگه با سوال باشه من تو رابطه میتونم بهتون توضیح بدم، ولی در واقع بله پروسه اعدام ها اینجوری شروع شد. هیچ باز ایده من گفتم ربطی به عملیات فروغ جاویدان نداشت و حتی من یادمه وقتی که من عملیات فروغ جاویدان رو یه خواهری توی سلول شنیدم، زمانی بود که تعداد بسیار زیادی قبل از اینکه عملیات سرود شروع بشه خیلی رو اعدام کرده بودن و هیچ ربطی نداشت به این قضیه عملیات فروغ جاویدان.
0: ممنون از توضیحاتتون آقای شمرانی. ما برمیگردیم در طی برنامه به شما، فقط تو این زمینه که شما اشاره کردید من خیلی، البته شما خودتون جزو شاهدان دادگاه این جنایتکار حمید نوری بودید، ولی تو همون دادگاه اگه من اشتباه نکنم تلاش رژیم برای این بود یا همون جنایتکار حمید نوری که به اصطلاح این اعدام شدگان و این قتل عام رو ربطش بدن به اصطلاح جنگ ایران و عراق و اینها رو بخشی از عقبه اون به عنوان ستون پنجم جا بیندازن، که دادگاه با قاطعیت و با تحقیقات این رو اثبات کرد که دوتا جنگ در جریان بود، جنگ بین مردم ایران و رژیم خمینی در رأسش سازمان مجاهدین و هوادارانش و اعضاش، و یک جنگ دیگری بود که بین دوتا کشور عراق و ایران در جریان بود که این دوتا ربطی به هم نداشتن. اینم به توضیحی. فقط قبل از اینکه گفتگو رو با شما ادامه بدیم، برای که هم شما یه استراحتی بکنید و هم شنوندگان ما، یک ترانه سرود داریم و همچنین ما دیروز در این شهر یوتوبوری نمایشگاهی برای بزرگداشت جان باختگان و شهدای راه آزادی و قتل عام شدگان سال 1367 داشتیم که در این نمایشگاه با چند تا از هموطنانمون که شرکت کرده بودن مصاحبه انجام دیدیم که بعد از پخش این ترانه سرود بلافاصله اون مصاحبه رو میشنویم و بعد برمیگردیم خدمت شما عزیزان آقای صفایی و آقای شمرانی. با تشکر از شما فعلا.

0: شنوندگان گرامی، برنامه‌ای که همکنون شنونده آن هستید تکرار ضبط شده برنامه زنده رادیو طلوع می باشد که روزهای یک شنبه از ساعت 13 روی فرکانس 106.3 پخش می گردد. شنوندگان عزیز، ما در روز شنبه 12 ماه آگوست و 24 مرداد 1405 در مرکز شهر یوتوبری نمایشگاهی رو برپا کردیم برای بزرگداشت شهدای سال 67 و همچنین بزرگداشت تمام زندانیان سیاسی، تمام قتل عام شدگان در راه آزادی. من اینجا فرصت رو مستنم میشمارم و با تعدادی از ایرانیانی که در این نمایشگاه شرکت کردن و به بازدید اینجا اومدن صحبت میکنم. سلام میکنم به شما و ضمن این که خواهش میکنم خودتون معرفی کنین دلیل حضورتون رو در این نمایشگاه برای شنوندگان رادیو طلوع بفرمایید.
1: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو طلوع. من سینا دشتی هستم. ببینید، بزرگداشت مراسم شهیدان قتل عام سال 67 یک زخم همیشه جوشان تاریخ این کشور هست و هیچ وقت التیام نیافته تا زمانی که این رژیم سرنگون بشه. ما به بخشی از این جنایات در دادگاه حمید نوری در استوکن پی بردیم، به بخش کوچیکیش، و همون کافی بود که واقعا نشون بده که چقدر عمق این جنایات زیاد بوده و بنابراین نباید هیچ وقت از خونخواهی اون عزیزان کوتاه اومد. همون رژیمی که این بچه ها رو قتل عام کرد هزاران هزار در چند هفته، در این چند سال گذشتم هزاران نفر از جوانان ایران رو قتل عام کرده در خیابونا، همون نظام، همون حکومت، همون توجیهات. و بنابراین وظیفه ما هست تا زمانی که این رژیم هست و نابود نشده و انشالله که نابودش بکنه مردم ایران، ما در افشای این جنایات در بزرگداشت این شهدا کوشا باشیم و امروز هم یکی از اون روز هاست. نظر.
0: مرسی. ولی الان میتونیم وصل کنیم به اون زمان سال 88، رژیم خمینی زیر سایه جنگ در خفا اعدام میکرد دست دسته، ولی الان خیلی واضح باز از مسئله جنگ استفاده میکنه و اعدام میکنه.
1: سال 67 که در انداز 88 که شما گفتین و همون 67 ما میگیم، به قول معروف خب در بعد از مقطع جنگ نیاز داشت که برای اینکه رژیم شو حفظ کنه این کشتار رو انجام بده و از توی اون کشتار خب رفسنجانی رو کشید بیرون. ولی الان علی‌رغم اینکه تلاش می‌کنه از جنگ خارجی استفاده کنه برای توجیه بحرانش، ولی هیچ کارت سیاسی جدیدی نداره. یعنی فرقش اینه که در اون دوران خب خمینی بود ولی یه سری امکانات ویژه داشت که مثلا بخواد به اسم توهم رفرم و اینا رو یه جوری با رفسنجانی را بندازه. الان دیگه تموم شده، الان هیچ ذخیره دیگه نداره، هیچ کارت سیاسی جدی نداره. سر تا پاش اینه که بخواد مثلا یک دستگاه های فیکی رو علم کنه که مانع سرنگونی بشن، مثل همین دستگاه بچه اشا که کاملا در همیاری با نهادهای اطلاعاتی رژیم هست و کاری که برای اون میکنه و این ما الان ثابت شده برای همه، بخواد مثلا این مسائل کنه. ولی خودش برای از خودش چیز جدید نداره و الان باید جواب بده به تاریخ، به جامعه بین المللی و بیشتر از همه مهمتر از همه به مردم ایران. و این فرق جدی شده که واقعا دیگه این رژیم هیچی برای عرضه نداره جز کشتار و اعدام.
0: ممنون از شرکتتون، تشکر میکنم. سلام میکنم به یکی دیگه از شرکت کنندگان در این نمایشگاه. خواهش میکنم دلیل حضورتون رو اینجا بفرمایید.
2: قبل از هر چیز عرض سلام و ادب خدمت شما خانم سهیلا و سایر مجریان عزیز در رادیو طلوع، رادیوی قیام تا سرنگونی. امروز من در این نمایشگاه، نمایشگاهی از کهکشانی از جاودان فروغهای آزادی، در برابر 30,000 گل سرخ پرپر شده در قتل عام 67، در پیشگاه 120,000 جاودان فروغ آزادی و در آستانه صفی از شورشگران قهرمان سربدار تعهد میکنم که در مسیر دادخواهی خون شهیدان و در نبرد آزادی بخش برای تحقق آرمان این شهیدان که آزادی خلق و میهن است در جنگ برابر ادامه دهم. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر با شود سبز و سرخ گل به در آید. سپاس از شما.
0: ممنون از شرکتتون. تشکر. خدا نگهدار. با یکی دیگه از هموطنانمون که در این نمایشگاه حضور پیدا کردن صحبت میکنم. ضمن سلام به شما، خودتون رو معرفی کنید و دلیل حضورتون رو به ما در اینجا بفرمایید.
3: سلام، من روشنک جباری هستم، تو یوتوبری زندگی میکنم. امروز اینجا در واقع شرکت میکنم چون روز خیلی مهمیه که یاد بوده زندانیان سال 60 به خصوص سال 67 که بیش از 30,000 اعدامی سیاسی بود اون سال، و ما میخوایم همزمان که یاد بود داشته باشیم یاداوری هم کنیم به جهان که این شرایطی که توی ایران الان هست، به ویژه جنگ خارجی که رژیم خامنه ای چجوری داره از این سوء استفاده میکنه برای اعدامیای بیشتر، و ما میخواییم این اعدامایی که امروز هست تکرار نشه. برای همین اون روزا رو مهمه که یاداوری بشه که این رژیم یک دور این کار رو قبلا کرده و قادر همچین جنایتی دوباره هست.
0: خیلی ممنون، متشکرم.
4: بله، برگشتیم خدمت شما شنوندگان عزیز و خدمت مهمانان گرامی آقای صفایی و آقای شمیرانی. امیدوارم که خسته نشده باشین. قبل از اینکه مصاحبه ادامه گفتگوی سیاسیمون رو ادامه بدیم، من شما تلفن ها رو یک بار دیگه اعلام میکنم. به شنوندگان عزیز، در طول برنامه میتونید با شما تلفن های 031 335 1251 و 1252 با ما در تماس باشید. خیلی متشکرم آقای صفایی. اگه اجازه بدین که ما صحبت رو با شما ادامه بدیم، خواهش می‌کنم. شما راجع به یک قاضی پاکستانی صحبت کردیم، با توجه به اینکه رژیم خودش خیلی عوامل خونخوار زیاد داشته، علت استفاده از این قاضی پاکستانی چی بوده؟ و یه در ادامه سوالم بپرسم که گفتین که از زندان شما فرار کردین، اگه ما از زبان خودتون بشنویم که چطور و چگونه این صورت گرفته، من متشکر میشم.
5: شکرم. خیلی ممنون. من قبل از اینکه وارد پرسش شما رو پاسخ بدم، در ادامه صحبت‌های برادر بزرگوارمون رضا، باید عرض کنم که ببینین در تو کشتاری که کردن، فقط کشتار شامل حال زندانیان نمیشه. این رو باید مردم ما و آیندگان و تمام مجامع بین‌المللی بدونن. رژیم همین کشتاری که در زندان ها کرد، در بیرون زندان هم همین کشتارها رو کرد. فقط من به عنوان نمونه دارم خدمتون عرض میکنم، در کل استان مازندران، در خونه های تیمی، سر قرارها یا در درگیری های خیابانی هنگام دستگیری بچه هایی که قرص سیانور خوردن یا اینکه توسط رژیم با اتومبیل ها زیر گرفته شدن، در استان مازندران نزدیک 700 تا 800 نفر اعضای مجاهدین خلق کشته شدند. شما حساب کنید 700 تا 800 نفر در یک استان در اون زمان. اینها همه آمار کشته شده هایی هستش که رژیم مسببش هستش و اینها رو کشته. بعدش هم یه چیز دیگه که باز خدمت رو عرض کنم، ببینید از ابتدا رژیم میدونست که بین مجاهدین و رژیم خمینی یک مرز سرخه. برای همین، حالا نمیخوام برگردم به بعد از انقلاب که چقدر مجاهدین حساس بود و تمام این فشارها و درگیری های فاز سیاسی، ولی حالا من به طور خاص در زندان میخوام من خدمت عرض کنم، چون بقیه رو تو کتابام توضیح دادم با فاکت مشخص. ببینین انقدر روی بچه های مجاهدین این رژیم در زندان حساس بود که یک اعلامیه خون مجاهدین، من شاهدش بودم در زندان آمل، یک اعلامیه خون، اصلا من نمیخوام بگم این مقاومت کرد بگه من اعلامیه خوندم یا نخوندم، اصلا بگیم ترسید که بگه من اعلامیه خوندم، بودن اعدامش کردن. یک نفر، یک دبیری بوده، دبیری یکی از این مدارس بوده، 100 تا تک تومانی کمک کرده بود به مجاهدین، 10 سال بهش زندانی دادن.
4: آقای صفوی در تایید حرف شما بگم که از 47 سال تا الان همینطور حساسیت رژیم مرز سرخش با مجاهدین هست، یعنی تفاوتی نکرده.
5: دقیقاً همین رو خواستم تاکید بکنم، با اینکه مردم آیندگان به خصوص نسل زدی که الان هستن، این نسل زد بدونن که این مرز سرخ هست و مجاهدین هم سوگند یاد کردن تا آخرین نفر مجاهدین، آخرین نفر رژیم رو به زیر نکشن، دست از این مبارزه و تلاش نخواهند کشید. من خواستم فقط تاکید کرده باشم یه بار و در ادامه صحبت برادرمون رضا و عرض کنم خیلی در تو با اگر اجازه دارم در تو با این موضوع مزدور تنبابی از مستاقی هم خدمت میگه کوچولی اشاره بکنم، چیزی جدیدی تو تاریخ نیست، همیشه از این مزدورها زیاد بودن. ببینیم در سال 1300 زمانی که میرزای ما توی جنگل یخ میزنه، یک بابایی، یک ایرج مستاقی، نامی مثل ایرج مستاقی به نام خالو قربان که همرزمای خود میرزا بوده، سر میرزا رو میبره و میبره به سردار سپه تو تهران تحویل میده. شما حساب کنین تاریخ ما از این جور جونورا کم نداشتیم،
4: مزدوران زیادن بده،
5: مزدور زیاد بودن، ولی بحث اینه که با این گونه خیانت، با این گونه جبهه بندی در جبهه باطل، در جبهه دیکتاتورها و جنایتکارها قرار گرفتن، شاید در مقطعی از زمانی برای اینها آب نونی داشته باشه و به نان و نوای لحظه‌ای برسن، ولی تاریخ شتابان و دستفشان و پاکوکان به پیشه. شما ببینید در 25 سال بعد از بریدن سر میرزای ما توی گیلان، جنگل های گیلان، مسعود رجوی متولد میشه. شما حساب کنید در سال 57 راهش رو مسعود رجوی ادامه میده، در 14 اسفند 58 مسعود رجوی به عنوان مسعود اول وقت مجاهدین توی تجمع بزرگ مجاهدین در رشت حاضر میشه بر سر مزار میرزا و میگه چه کسی گفته که میرزای ما یخ زده؟ میرزای ما یخ نزد، او در آرمانش صبح و در رکها و قلبهای تک تک مجاهده. ایشون تو سخنرانی خودشون گفتن که ما سوگند خوردیم که راه به ادامه دیم. من در ادامه میگم ما هم سوگند خوردیم که راه یاران سربدارمون رو تا به آخر ادامه بدهیم. برمیگردم به پرسش شما اگر اجازه هست.
4: بله خواهش میکنم.
5: من بعد از اینکه از توی زندان آمل رو رفتم، هم که خدمت عرض کردم، منو تو پروندم برمیگردم که شهر خودم فعالیت علنی نداشتم، برای همین تونستم تو اون ابتدای دهه 60 در اون کشتار با قول معروف ناشناخته بمونم. و خب این برادرمون رضا میدونه که چقدر سختی که توی اون زمانها که مثلا توی اتاق 3 در 4 ما نزدیک 40 نفر بودیم توی اتاق شرجی با رطوبت وحشتناک بالا، بعد آمول نزدیک دریا تمام در و پنجره ها بسته، هیچ پنجره ای باز نبود، بعد روبروی شیشه ها هم حسیر انداخته بودن که ما نتونیم، چون پنجرهش میخورد به حیات دادستانی یا همون دادگاه ضد انقلاب، بعد بیدادگاه، بعد که ما نتونیم کسی رو ببینیم. شما تصور بکنیم که اون ترون چه خبر بوده. من خودم که وارد روز اولی که وارد این بند شدم وحشت کردم، تمام قیافه ها زرد، نزار، بیمار، همه دچار گال، خارشک، بعد همینجوری هر کس داشت خودش میخاروند، مثل این گرد گرفته ها بودن بچه ها، نه داروی، نه حمامی بود. هفته یک بار اونجا یک سال تمام زندانی ها دوش آب گرم نداشتن اصلا، فقط آب سرد اونو هفته یک بار، بعد دوش حموم کپک زده بود به اندازه کف دست روی دیوارها، وحشتناک بود. که حالا من واردش نمیشم فعلا، برمیگرده به پرسش شما که برای همین من زندان اونجا رو اسمشو گذاشتم زندان آمول، آشویتس آیت الله ها. آشویتس هم که همگی میدونین همون جایی هستش که هیتلر یهودی ها رو میبرد اونجا و اونجا آتیش میداخت و کورهای آدم سوزی. بعد از منی که بردن توی قائم شهر، خب اونجا من توی آمل یک بخشی از اطلاعات من لو رفت که من چون تا ما گفت بودم من یه هوادار ساده بودم، من فقط نشریه میخوندم، بعد شما بگیر بگیر که شروع شد من تحصیلم رفتم خونه یک از بستگانم قائم شده بودم و بعد

0: تو هیچ تظاهراتی هیچ شرکت نمی کردیم. کاملا ما اون موقع جزء نفرات امنیتی سازمان بودیم، مخفی سازمان بودیم، که رابطه کارمون اون موقع مثل الان نبود که موبایل باشه و ایمیل باشه و نمیدونم این چیزا. کارهای ارتباطات شهرستان ها با هم دیگه و استان که مرکز استان مازندران تو بابل بود، که روح شاد محمود مهدوی مسئول تشکیلات کل استان مازندران بودن که اونجا بودن و ما به صورت پیج یه سری کتها رو می بردیم، کتها رو می آوردیم، با تهران بودیم که می بردیم اطلاعات می بردیم. خلاصه من فقط جنگل من لو رفت و یکی از تحت مسئولان خودم تو جنگل یه اومد خودشو معرفی، یکی از کارگر بود، زیادم چیز هم یه کارگری بوده، بالاخره توی اون دوران هوادار شده بود، بعد مدت اومد جنگل بود، بعد نتونست نکشید، اومد خودشو معرفی کرد، لو داد و اومد اسم اصلی من نمیدونست، مشخصات منو گفت. این بازجوی ما مشترک بوده انگار، و بازجو وقتی مشخصاتش میده، اون موقع خود اونام خیلی از جنگلی ها میترسیدن به خاطر اون داستان اتحادیه کمونیست و سربداران، میگفتن جنگلی ها نمیدونم دو مثل قرف دارن، جنگلی ها رو درخت میخوادن، خیلی خود رژیمی ها خیلی میترسیدن. بعد این میگه که یه چنین بابای مسئول من بوده، بعد آمولی هم بوده، که بازجو منو میبره باش همرو میکنه، روبروی هم میشیم که میگه بله خودش، میگه این فرمانده یکی از پایگاه بوده. بعد دیگه اونجا یود بازجو من خلاصه شکرش میداره و که یود میفهمه که این که اینجا بوده اصلا خودش چیز بوده، که چنگلی های فرمانده اونجا بوده. خلاصه من میگم آره منو گول زدن و فریب دادن و از این حرفا و منو برده بودن جنگل، علکی چون قدم بلند بوده کلم بزرگ بوده منو کردن فرمانده. اون موقع ها میشد این با اینا بازی کرد. حالا شدار شنو من نگاهتون الان بعد از 40 خورده سال سوال بشه که مگه میشد فلا اینا، اون موقع ها چرا؟ رژیم هنوز تجربه نداشت، اوایل دهه 60 بود، به راحتی میشد اینها رو با محمل های مختلف باشون بازی کرد. خلاصه چون پرونده به حال دوت جنگل بود منو بردن اونجا، ولی خب چون عملیات و اینا هم شرکت داشتیم و اینا، این طرف یه سری اعترافاتی کرد که اینها بردن اونجا و خلاصه من نزدیک یک سال اونجا زندان بودم بعد از بازجوی مختلف که هیچ اطلاعاتی نتونستم بگیرن و یه هیچ اعترافی. منو تقریبا بعد از یک سال محاکمه میشم، محاکمه که شدم حاکم شهر من مال یه آخوندی بود که مال پاکستان بود، که الان بعدها ما الان میدونیم که رژیم اصلا بعض انقلاب حزب الله رو توی لبنان راه انداخت، فاطمیون رو نمیدونم توی افغانستان راه انداخت، خشر شعبی رو توی عراق راه انداخت و این جونوران هم توی پاکستان تونسته جمع جور بکنه، که یکی از اینها همین آخوندی بود که قاضی القضات ما توی قائم شهر بود. ایشون به دلیل کم بوده قاضی گاهی وقتا به شهر آمل هم میرفت، مثلا شهرهای دیگه هم میرفتن برای قضاوت. خلاصه ایشون من توی درگیری های فاز سیاسی، توی درگیری ما یک کتابخونه داشتیم به نام کتابخونه مهدی رضایی، این چماقدارا به کتابخونه ما حمله کردم و من در اونجا زخمی شدم، با یه غمه توی پشت من زدن که من نزدیک بود که کشته بشم، یک ماه بستری بودم، بعد از یک ماه بالاخره نجات پیدا کردم که اثرش هنوز تو رو پشت من هستش. یکی از کیفرخواستای من این بود که خلاصه آقای هرمز صفایی در درگیری با امت حزب الله مجروح شد، که کیفرخواستم بود، گفتم حاج آقا معمولا برعکسه، من الان باید بگم من چرا اونجا وایساده بودم که این برادر حزب الله با غمه منو زد. خود شما باید
1: بدهکار شدید.
0: دقیقاً
2: آقای صفایی ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم، ما چون 12 دقیقه به پایان برنامه فاصله نداریم که بعدش بعد جمع جور کنیم، شنونده ای رو ما رو خط داریم که بیشتر از این منتظرشون نذاریم که سوالشون رو مطرح کنن، که بتونیم سوالی هم خدمت آقای شمیرانی داشته باشیم، و متاسفیم که وقتمون خیلی زیر هست و در نهایت بتونیم که هر دوی شما یک جمع‌بندی مختصری به ما به اصطلاح ارائه بدین، و امیدواریم که بتونیم ادامه این برنامه رو در برنامه‌های آتی با شما داشته باشیم. شنونده عزیز
0: بفهمید.
2: شنونده عزیز اگر صدای ما رو دارید ببخشید که منتظر شدید، لطفاً بفرمایید نکته یا سوالی اگه دارید که ما شنوندش هستیم.

0: درود بر شما، ممنون از وقتی که دادین به من. من میدونم وقتتونم کمه ولی نکته های من زیاده، ببخشید. اولا میخواستم که یادی کنم از همه جانباختگان راه آزادی، انسانهایی که نباید در غبار زمان و هیاهوی سیاسی از یادشون کاسته بشه و کم بشه، و میخواستم سپاس ویژه‌ای هم از حضور و شهادت آقایان شمیرانی و صفایی نوایی داشته باشم. یه خیلی ممنون، اولا واقعا مرسی، به یکی از بهترین برنامه های رادیو طلوع بوده تا الان و واقعا درس های بزرگ، یادآوری خیلی به جایی هست. اینکه من از حرفای شما یه سری، حالا خطاب به هر دو مهمان عزیز هست، نکات خیلی خوبی رو گرفتم، خودم تجربات مستقیمی داشتم در این روابط، ولی این که ببینین مثلا رژیم قبل از اینکه اصلا فقط بره یه سری رو جمع کنه، اعدام کنه، حالا چه در حالتی که توی خونهای تیمی بوده یا حالا در زندانها اون کشتار دست بده، من فکر کنم اول سعی کرد انسانها رو به اول به دشمن تبدیل کنه و بعد اعدامشون کنه. یعنی اینکه منظور من یه حالتیه که اون دریچه هویت سیاسیشون رو عوض کنه، القاب بهشون بده، منافقی، محاربی، نمیدونم وابسته به این ور اون ور هستی، و همین کشتاری که بوده یه روند مستمر اعدام، خب این هنوز ادامه داره، میدونیم که وجود داره. حالا من فکر میکنم الان اگه برگردیم به 40 سال گذشته، بله، ولی نمیخوام که یه قیاس تاریخی با مثلا یه چیزی مثل هولوکاست داشته باشم، چون هر جنایتی هم مختصات تاریخی خودشو داره، ولی فکر میکنم شاید سوال اصلی امروز برای ما باید این باشه که ما چجوری میتونیم یه فرهنگ فراگیر و غیر گزینشی نبه ادامو ما داشته باشیم بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، یعنی فراگیر باشه، یعنی ماها همدیگر رو سانسور نکنیم. درسته شکلگیری شکافا هست، شیطانسازی جمهوری اسلامی هست و بی‌اعتبار کردن همون نیروهای مخالف چه داخل چه در خارج، ولی نکته اینه که ما چجوری یکی کنیم، چجوری. الان اشاره کردم مجری برنامه گفتن آره ما تو کتاب شهدا و اعدامیان از اکثریت گفتیم، از توده یا گفتیم، ولی ما هنوز میبینیم و میشنویم که واقعا من تو بحثا دیدم خیلی خیلی افراد حتی نزدیک به خانواده میگن فلانی اعدامش کردن، اول چیزی که میپرسیم میگه مجاهد بود، کجایی بود، خطش چی بود، یادمون میره که نه به اعدام و یادمون میره. این اینجا ما خطا میکنیم. من یادم خودم تینیجر بودم تو ایران، اونا که تو دوران جنگ می آوردن شهر ما خوزستان بودیم، می آوردن می گفتیم که می گفتن مثلا 10 تا جسد امروز آوردن، با ما می گفتیم اشتباهانه، می گفتیم چی؟ می گفتیم پاسدار بوده یا سرباز. اگه پاسدار بود خوشحال می شدیم، اگه سرباز بود می گفتیم آخه گناه داره. نمیدونم نکته منو میگیرین یا نه. مرسی از وقتتون، روزتون خوش. مرسی.
1: بله، متشکر از تماسیتون شنونده عزیز. خب هر کدوم از مهمانان عزیز که میخوان به این سوال هم پاسخ بدن دستشون باز هستش.
2: من با اجازه پس حرفم تموم بشه.
1: بفرمایید آقای. بله آقای صفایی بله بفرمایید. بله
2: من اگه اجازه شوشم نظر خودم هم میدم در رابطه با پرسش بیننده شنونده محترمتون.
1: بله بفرمایید.
2: به هر حال این حاج آقا پاکستانی، شما تصور این بکنن شنونده های شما که غازی القز غازی که برای سرنوشت جوون ایرانی تصمیم میگیره فارسی بلد نبود. من با پاکستانی بودنش مشکل ندارم. وقتی من اعتراض میکنم به ایشون که آقا من چاقو خوردم، من نباید اینجا محاکمه بشم، به من با لهجه بسیار بدی که اصلا برای بگفت تو دفاع میکنی، اصلا نمیدونست که با من دفاع نمیکنم، من دارم توضیح میدم. من کوتاه از این میگذرم در تو با کوتاه در تو پرسش شنونده شما. من ببینین مجاهدین هیچ موقع چنین مشکلی نداشتن و ندارن. من خودم به عنوان شاهدین، یکی از شاهدین اون دوران، ما وقتی که از جنگل اومده بودیم اولین عملیاتمون رو توی شهر قائم شهر خواستیم انجام بدیم، بالای روستا توی جنگل مقبره یکی از شهدای چریکای فدایی خلق بوده و ما قبل از اینکه وارد خیابون بشیم اول رفتیم سر مزار ایشون، با ایشون سوگند وفا خوندیم و اومدیم پایین. مجاهدین تا اونجایی که من میدونم، حتی تو جنگلم که مثلا من خودم یکی از شاهدین کشته شدن، یعنی یک روز بعد از کشته شدن یکی از رهبران چریکای فدایی به نام محمد حرمتی پور، یا که عضو که جدا شده از چریکا بودن، اسم سازمانشون بود ارخا یا ارتش رهایی بخش خلق، که من توی کتاب‌های جنگل خودم آوردم و بدون غرض. و ما همیشه مجاهدین هم توی حتی بیانیه هاشون، سخنرانی هاشون همش میگن مجاهدین و انقلابیون، مجاهدین و مبارزین. ما مجاهدین تا اونجایی که هست مشکل نداریم، سوالشون بسیار بسیار بجاست و اکاش که این فرهنگی بشه. من وقتتون زیاد نمیگیرم، خیلی ممنون که دوباره
1: متشکرم آقای صفایی. با عرض پوزش که من صحبت شما رو قطع کردم، ولی خب چون وقتمون زیغ هستش، ما همچنین که گفتم مجددا امیدواریم که بتونیم شما رو همچنین آقای شمیران در برنامه‌های دیگه داشته باشیم، چون این جنایت ابعادش بسیار بسیار بسیار وسیع‌تر از این است که در یک گفتگوی کوتاه رادیویی با ما قرار بگیره. اما من یک سوالی دارم کوتاه خدمت شما آقای شمیرانی، و اون این هستش که با توجه به اینکه شما خب بسیاری از همبندی هایتون و رفقا و دوستانی که با هم یه سالها در زندان بودید الان نیستن و جاودانه شدن و شهید راه آزادی و رهایی مردمی ایران شدن، احساستون هم اون موقع هم الان چه هست؟ و این که آیا در شما، این سوالم البته از آقای صفایی هم هست که بعدن اگر وقت فرصت شد خیلی کوتاه جواب بدن، آیا دنبال انتقام گیری هستید و به صلاح یک انتقام کور؟ و اینی که با توجه به اینی که الان آقای صفایی اشاره به سازمان مجاهدین کردن، با توجه به این که اکثریت قربانیان و اکثریت کشته شدگان از سازمان مجاهدین بودن، چرا مجاهدین در برنامه 10 ماده‌ایشون روی لغو حکم اعدام تأکید دارن و حکم اعدام رو به رسمیت نمیشناسن؟ من سعی کردم که خیلی واضح بتونم سوالمو مطرح بکنم، و نکته پایانی اینی که برای جوانانی که الان با این رژیم دارن مبارزه میکنن میجنگن، اون ایام چه پیامی و چه ارتباطی با این ایام میتونه داشته باشه با وجودی که 40 سال 45 سال فاصله هست؟ بفرمایید. ببخشید من چون زیغ وقت بود مجبور شدم همه رو چیز کنم، کمپکت تحویل بدم.
3: ببینید اون زمان که ما بودیم در کنار ما گروه های سیاسی بودن از مارکسیست لنینیست در جناح‌های مختلف و حتی گروه های مثل فرقان، آرمان و مستضعفین. خوب یادمه که تو اون مقطع مثلا آقای علیرضا زمردیان از هواداران از اعضای سازمان پیکار بود، مهدی بوسیقیان از سازمان چریکا بود، رابطه بسیار نزدیکی با هم داشتیم. وقتی که بچه‌ها ما رو مجاهدین رو اعدام کردن و اونها رو هم اعدام کردن، همون احساسی رو من داشتم نسبت به آقای زمردیان که نسبت به نزدیکترین دوستان خودم که هوادار مجاهدین بودن داشتم. هیچ وقت نه من و نه هیچ زندانی دیگه تو فکر ما نبود ای کاش از ما نگه می‌داشتن و اونها رو می‌کشتن. یعنی برای ماها تفاوت نداشت، انسان یک انسان بود، صرف نظر از طرز تفکرش. توی تمامی این سال هم که ما حتی دیم برنامه هم که هرمز اشاره کرد دیشب تو کلاب‌هاوس برنامه بود به مناسبت قتل عام، اسمی از دوستای ما اسم بچه های مارکسیست‌لنینیست رو نام بردن، شهداشون رو. میگردم یکی ایسی از همین اعضای حزب توده بودن، ایسی انسان های شریفی بودن بخشیشون که همه اعدام شدن. و هیچ وقت نمیتونیم مقاومت اونها رو فراموش کنیم. ببینید اگه دقت کرده باشید هیچ وقت اطلاعیه ها، بیانیه ها، صحبت ها و حتی صحبت های خانم رجوی هیچ وقت صحبت از کشتار زندانیان نکردن، گفتن همیشه مبارزین و مجاهدین. هیچ کس در تاریخ ایران نمیتونه نفی بکنه کسانی که غیر از مجاهد بودن ولی ایستادن در مقابل این رژیم مبارزه کردن، هیچ کس نمیتونه نفی بکنه. و ما هم خدا اون روز نیاد که بخواهیم چنین کاری رو بکنیم، تا الان نکردیم و از این وزم نخواهیم کرد. و امروز هم توی صحبت ما، یعنی حالا به طور خاص ما به عنوان صفت هوادار سازمان، هیچ وقت این اجازه به خودمون ندیم که بخوام اون رو نفی کنیم. همونطور که تو لیست شهدا خود شما اشاره کردید، 22,000 نفر تو لیست شهدایی که مجاهدین آوردن و منم نگاه کردم، خیلیشون اسم دوستا و رفقای ما بودن، اونو میشناختیمشون. و تو همین دادگاه حمیدون نوری بخشی از اینا که اومدن چقدر صادقانه صحبت کردن اون چیزی که اونجا اتفاق افتاده. ببینید اینها توطئه‌هایی است که ایجاد همچون جبه شیطان سازی که ایجاد میکنن که ما اینجوری درشون جلوه بدن که ما بی‌تفاوت هستیم. چنین چیزی نیست. نه من زندانی که از نزدیک کنارشون بودم، همونقدر که برای دوستای خودم اشک ریختم، برای اونها هم ریختم، فرقی نمی‌کنه. و امروز جوانایی که امروز اینجا هستن، یعنی ما موهایی که هستیم و جوانانی که نسلی که بعد از ما اومدن و هستن، اون برای همه ما هست. صرف نظر از تفکری که داریم، صرف نظر از اعتقادی که داریم، ما مردم ایران در مقابل یک جنایتکار، یک هیولا، یک ضحاک قرار داریم. و این ضحاک نگاه نمی کنه که کی مجاهد هست، کی مجاهد نیست. این نگاه میکنه ببینه کی براش خطرناک تره. حالا شاید به خاطر اینکه مجاهدین جریان قوی تری بودن، بزرگتری بودن و نیروهای بیشتری داشتن، بیشتر در معرض ضربه بودن و بیشتر از اونها قتل عام شده. ولی ما انسانها، مجاهدین و نیروهای مبارز انقلابی، جوانان شورشی که وجود دارن در صحنه هستن، می یک وظیفه داریم که بتونیم ایران آزادی داشته باشیم. تو اون کشور آزاد هر کس حرف خودش رو بزنه، هر کس اعتقاد خودش رو بیان کنه. ما انقدر متمدن هستیم، ما یک تاریخ 7000 ساله پشت سر خودمون داریم. ما کشور اروپایی نیستیم که تاریخ چند صد ساله داشته باشن. همتون از کشور ما میاد، پیشینه تاریخ مال ماست. ما امروز میتونیم یک کشوری داشته باشیم با تفکرات مختلف، افکار مختلف، با احترام گذاشتن به اصول دموکراسی، آزادی های مدنی در کنار هم باشیم. خارج از این اگر چیزی باشه در تفکر مجاهدین نیست. بله. این در همین فضایی هستش که سعی میکنن تحمیل بکنن، شیطان سازی بکنن و چنین چیزایی رو پنپایی رو به ما بزنن.
1: بله، بسیار ممنون آقای شمیرانی. ببخشید من دو پوزش بسیار از شما که صحبتتون مجبورم اینجا قطع بکنم، تشکر میکنم از حضور شما. یک دقیقه آقای هرمز صفایی لطفاً به عنوان جمع‌بندی و سخن پایانی شما هم اگر بگین. ما با پوزش مجدد تو مجدد شما رو خواهیم داشت. بله بفرمایید.
4: منم در تایید صحبت‌های برادرم رضا بگم که ما هیچ در زندان چه در بیرون، الان بهترین دوستانم به خود من تو زندانه که بچه‌ی تودیی بوده، بچه‌ی فدایی بودن، ما هرگز با اینها مشکلی نداشتیم و بیرون هم همچنین. ما تو زندان به خصوص تناب دارمون مشترک بود، زندانبارمون مشترک بود، قاضی ما مشترک بود، حاکم شهر ما مشترک بود، بازجوی ما مشترک بود، حتی اون دستبندی که به دستای ما میزدن ما رو جا به جا میکردن مشترک بوده و روش ننوشته بود که مجاهد یا فدایی. برای همین هم بندها، هم زنجیران و هموطنان مبارز ما هستن. آقای مسعود رجوی بارها گفتن که زمان قهرمانان تک نفره گذشته است. مجاهدین هیچ موقع اعتقاد نداشتن و ندارن که خودشون به تنهایی قادر هستن رژیم رو به زیر بکشن. مجاهدین انسانهای فداکاری هستن که دارن از همه چیز خودشون میگذرن تا آزادی رو به ارمغان بیارن. برای همین ما دشمن مشترک داریم، درد مشترک هستیم به قول شاملو، و باید همگی مشترکاً با این رژیم پلید مبارزه بکنیم و این هیولای تاریخی رو به زیر بکشیم. تنهایی مجاهدین هیچ موقع نگفتن و هرگز هم نخواهند موفق بشن.
1: بله،
4: خیلی ممنونم که منو به این برنامه دعوت کرد.
1: بسیار متشکر و با پوزش مجدد و ازیق وقت از شما عزیزان خداحافظی میکنم و شنوندگان هم خداحافظی میکنم. خانم ویرگانی بفرمایید صحبت پایانی.
5: بله، بسیار متشکرم از مهمانان گرامی. فقط بگم که جنبش دادخواهی از سال 67 تا 405 ادامه داره و ما قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. خیلی متشکرم از همه و به همه خواهش میکنم، به همه شنوندگان دعوت میکنم به شنیدن برنامه از پیش ضبط شده که از ساعت 15 الی 20 برای همین مورد پخش میشه. خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدار شما باشه.
1: روزگار خوش. متشکرم، خداحافظ.

0: داره و نه با چنین طرحهایی میشه به مقابله با اون کمک کرد. گفتگوی رو داشتم با بابک دوربیکی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، و از او پرسیدم که چرا این طرح اینقدر قامز درباره موضوعات صحبت میکنه و دقیقا مشخص نیست که هدف طراحانش از بیان مواردی که بسیار موارد متعددی است و کنار هم قرار دادن اونها مثل حمایت، هدایت، اشراف یا راهبری خارجی به چه نتیجه‌ای میخواستن برسن. بشنویم در ادامه صحبت‌های بابک دوربیکی رو.
1: این طرح حتی اگر اجرا هم نشه، یعنی فرض کنید که اصلا بره و سر و تهش هم زده بشه، و حتی حالا بعضی ها من دیدم که میگم مثلا این طرح قابل اجرا نیست چون دوتا نهاد اطلاعاتی رقیب باید با هم کار کنن، یا نم سامانه باید ظرف 3 ماه راه اندازی بشه، که دولت مخالفه. اما ببینید یک قانونی که شما بهش اشاره میکنید مبهمه، که حتی اگر اجرا نمیشه ولی یک کلیاتش تصویب شده، یعنی روی کتاب قوانین هست، یک ابزار ارعابه. یعنی ببینید استاد دانشگاهی که میخواد با یک ژورنال علمی خارجی همکاری کنه، خب میپرسه آیا ارزش ریسک داره یا نداره، آیا اصلا این چه تحلیلی ازش میشه، آیا این با چه مفهومی و با چه مفاهیمی سر و کار پیدا میکنه که معنی میده و اون میتونه در واقع تفسیرهای مختلف ازش بشه و بعد مشکل براش. سرمایه گذار خارجی میپرسه آیا مثلا من با کسی که در ممکنه همتام در ایران بخوام معامله کنم، آیا مثلا به خاطر من مثلا اون ملاقات مثلا میتونه تحت خطر بیفته، یا مثلا چه میدونم اون فرد تحت تعقیب قرار بگیره. ببینید این بهش میگن سردسازی دیگه، اصلا سردسازی. نیاز نداره شما آدم ها رو بندازی، همه رو آدم ها رو بندازی تو زندان. این کافیه ابهام بذاری و تو این ابهام هاست که در واقع شما میتونی هر نوع تفسیری بیاری و افراد رو نسبت به اون تفسیر حساس بکنی، و چون آدم ها نمیدونن چه اتفاقی داره، یعنی قانون بزرگترین قدرتش اینه که بتونه صریح باشه. اینجا دقیقا اون رو ازش گرفته برای اینکه هر کسی بتونه، هر نیروی امنیتی، هر قاضی بتونه بر اساس خودش یک تفسیری از این بکنه، و این ابهامو به حد اکثر میرسونه برای اینکه سردسازی و فشار رو حد اکثری کنه.
0: یعنی یک جور شمشیر داموکلسه. ولی پیش از این هم قوه قضاییه جمهوری اسلامی از میشه گفت همین مفاهیم گل و گشاد استفاده میکرد برای اینکه افراد رو دستگیر کنه یا متهم کنه، مثل مثلا اقدام علیه امنیت ملی، و در این اقدام علیه امنیت ملی خیلی چیزها گنجونده میشد. چرا نیاز هست که به سمت چنین طرحی برن، طرحی که حتی مسئله دولت‌های خارجی رو هم داره براش سطح بندی میکنه، یعنی از سطح متخاصم که یک هست به سطح 2 کشورهایی که میتونن آسیب برسن تا سطح 3، و به نوعی میتونه حتی تأثیر بگذاره بر اینکه شهروندان ایرانی ایزوله بشن؟
1: ببینید اول من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. ببینید به هر حال اگر فرض کنیم که بزرگترین دشمنای تندرو ایرانی هم میخواستن تو شرایط جنگ تحریم فشار بین‌المللی طرحی بدن که مثلا همزمان هم تهمونده اقتصاد کشور رو نابود کنه، هم ابزارهای دیپلماتیک و دیپلماسی عمومی رو ببنده، هم در واقع دست کشور رو در واقع از ثروتمندترین منبع نوسازیش در واقع، حالا بخش زیادش ایرانی‌های خارج از کشور هستن، کوتاه کنه، این طرح رو میدادن. یعنی این طرح تمام اینها رو یک جا انجام میده و اغراق نیست واقعا. ببینید ما یک بزرگترین دیاسپورای جهان رو داریم دیگه، 4 تا 8 میلیون ایرانی خارج از کشور، نه یکی از بزرگترین ها. در واقع ما توی محله‌های مالی لندن شما هر جا میرید، یا مثلا تو سیلیکون ولی، یا حتی شرکت‌های مهندسی آلمان، خیلی از ایرانی‌هاست که سرمایه دارن، شبکه دارن، تکنولوژی دارن، اینا در شرایط عادی ابزار بازسازی هن. این طرح تقریبا این منبع رو قطع میکنه. یعنی ببینید همون جور که شما فهمیدین ماده 16 میگه هر ایرانی که اقامت دائم داشته باشه همه چی محروم میشه، بعدم اصلا رسما داره به ایرانیهای خارج از کشور میگه آقا اینجا جایی برای تو نیست. به سرمایه گذار ایرانی مقیم دبی یا تورنتو میگه آقا تو نمیتونی تو این بازسازی شریک بشی، چون هر ارتباطی داشته باشی من میتونم رود کنترل کنم. ببینید همه اینا رو نابود میکنه. در دیپلماسی عمومی هم همین کارو میکنه، یعنی کانالای غیر رسمی رو کاملا میبنده، یعنی هر اتفاقی بخواد بیفته در واقع اون رو از طریق عمومی میبنده. اما ببینید چرا الان این اتفاق داره میفته. ببینید من فکر میکنم خب اینجوری که میگن این تر از دی 1404 تو کمیسیون امنیت ملی بوده، یعنی 8 ماه رو میز بوده. چرا دقیقاً 3 روز پیش 4 روز پیش اومده تو صحن؟ ببینید من فکر میکنم یادداشت تفاهم نامه که خرداد امضا شد، یعنی چرخه خب 60 روزه داشته، یعنی باید هر دو ماه یه بار این تمدید بشه، خب همین چند روز آینده در واقع اولین دوره تمدیدشه. رئیس کل بانک مرکزی هم خیلی جالبه، اینم به نظر من خبر مهمی بود که گفت که نه تنها پیشرفتی نشده، حتی یک دلار از دارایی‌های بلوک هم آزاد نشده. خب در همین لحظه شما فرض کنید قانونی که هر تعامل اقتصادی با خارج رو ثبت و مجوز و بالقوه به قول خودشون جرم میدونه، دقیق‌ترین پیامی داره به سرمایه‌گذار خارجی میده که آقا شما اینجا نیایید. ببینید بعد از جنگ 12 روزه مجلس اون قانون تشدید مجازات جاسوسی رو تصویب کرد، یعنی یک سال و خورده پیش، ولی چند ماه بعدش دقیقاً این جنگ 40 روزه هم دوباره شروع شد. توی این جنگ هم به تایید همین مقامات رسمی به هر حال ما داریم می‌بینیم اطلاعات حساس از طریق اشخاص نفوذی در ساختار حکمرانی به دست دشمن به قول خودشون رسیده. ولی خب اگر این قانون مای نفوذ بود، پس چرا دوباره این اتفاق افتاد؟ یعنی در واقع اتفاقی داره میفته که نفوذ واقعی از درون نهادهایی میاد که اتفاقا از این قانون معاف هستن. من فکر می‌کنم باید یک سوال جدی اینجا از خودمون بپرسیم که کی از این وضعیت سود می‌بره واقعا.
0: ولی حالا الان خیلی کوتاه اگر بخوایم به این بپردازیم، این که دولت مخالفت کرده اما باز دولت مسئله رو میبره به سمت این که الان کلیات طرح تصویب شده و باید منتظر موند و دید که جزئیات چگونه بررسی میشه. دولت چه ابزارهایی داره که جلوی چنین طرحی رو که خودش اشاره میکنه بهش که ناقض قانون اساسی و حقوق شهروندیه رو بگیره؟
1: ببین این قانون، این که با تمام قوانین به هر حال قوانین اساسی جمهوری اسلامی هم حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی هم تناقض داره، واقعا فشار روی شورای نگهبان اهمیت ویژه‌ای داره و در واقع این رایزنی هایی که میتونه تو اونجا انجام بده و در این حال ابلاغ نکنه این قانون. ببینید یه چیزی هست، البته ما نمیتونیم خیلی رو قانون اساسی تاکید، چون قانون اساسی خودش در واقع من معتقدم قانونی که حقوق اولیه شهروندی رو از انسان یا حقوق اولیه انسانی رو از انسان سلب میکنه، همون که آزادی، برابری، چیزهای خیلی ساده اولیه انسانی، حق حیات رو از انسان سلب میکنه، اون قانون قانونی است که باید بهش احترام گذاشته بشه. بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی خودش هم مسئله داره، اما باز با همون قانون هم در واقع در تناقضه. بنابراین دولت باید وایسه. این یک بزرگترین آزمون دولت چه در دیپلماسی داخلیش هست، یعنی در این که بتونه لابیگری بکنه و این مسئله رو حلش بکنه، و در غیر این صورت یه پوست موز با حساب الدین آشنا گفت یه پوست موز با همه، یعنی هم دولت با این زمین خواهد خورد و این به نظرم بزرگترین گام برای به هر حال رفتن به سمت کره شمالیه به نظر من، از سمت خیلی ها حداقل تلاشش رو حداقل میکنه.
0: بابک دوربکی، کارشناس علوم سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در لندن، از متن طرحی میگفت که مجلس شورای اسلامی کلیاتش رو به تصویب رسونده با عنوان نفوذ بیگانگان، طرحی که مورد انتقاد دولت مسعود پزشکیان هم قرار گرفته، در شرایطی که این طرح کلیاتش به تصویب رسیده و تصویر روشنی از جزئیاتش وجود نداره هنوز. خبرگزاری رسمی قوه قضایی از اجرای حکم اعدام دیگری خبر داد. قائم حسینی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان که بامداد پنجشنبه، روزی که در اون به سر میبریم 29 مرداد، به دار آویخته شد. بشنویم از فرشته قاضی.
2: ساده ترین راه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام @فرداگرام.
0: پوزش میخوام از مشکلی که پیش اومد در پخش گزارش فرشته قاضی. اجازه بدید که این گزارش رو در ادامه با هم بشنویم، گزارشی که نگاهی داره به اعدام قائم حسینی، همونطوری که گفتم یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان.
3: میزان خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام قائم حسینی، یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان، صبح روز پنجشنبه اجرا شده است. قوه قضاییه او را تبعی خارجی معرفی کرده ولی به ملیت او اشاره ای نکرده است. به گفته منابع رادیو فردا، قائم حسینی 23 ساله تبعی افغانستان و از بستگان گل محمد محمدی دیگر متهم این پرونده بود که 28 تیر اعدام شده بود. میزان اتهامات قائم حسینی را مشارکت در قتل 4 مأمور یگان ویژه در میدان علی خانی اصفهان و آتش سوزی عمدی خیریه امیرالمومنین عنوان کرده است. در گزارش میزان اقرار قائم حسینی و همچنین دیگر متهمان پرونده علیه او به عنوان مستندات پرونده عنوان شده است. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند. پرونده میدان علی خانی اصفهان در پی جان باختن 4 مأمور یگان ویژه در جریان اعتراضات دی ماه سال گذشته تشکیل شد. حسین رمضانی، محمد همتی، سید علی خوشویی و ولی الله سفری 4 مأمور یگان ویژه بودند که 18 دی در جریان اعتراضات سراسری در محدوده میدان علی خانی میان ملک شهر و کاوه اصفهان کشته شدند. 59 نفر در ارتباط با پرونده میدان علی خانی اصفهان بازداشت و به اعدام و حبس‌های سنگین بین 1 تا 15 سال و مصادره اموال محکوم شدند. از متهمان این پرونده که به اعدام محکوم شدند، اسامی 12 نفر اعلام شده اما اسامی 2 تن از آنها به درخواست خانواده‌هایشان تاکنون منتشر نشده است. علاوه بر قائم حسینی و گل محمد محمدی، تاکنون احکام اعدام 3 نفر دیگر از متهمان این پرونده، عرفان اسفندیاری، امیر حسین سفری و ابوالفضل سپاهی اجرا شده است. خبرگزاری قوه قضاییه قائم حسینی را با اسم مستعار آریان معرفی کرده و اتهامات او را محاربه افساد فی‌الارض، اقدام علیه امنیت ملی و تخریب اموال عمومی ذکر کرده است. منابع رادیو فردا گفتند که هیچ یک از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان به وکیل انتخابی دسترسی نداشتند و وکلای تسخیری آنها با پذیرش اتهامات موکلانشان عذرخواهی و از دادگاه طلب بخشش کرده بودند. آمار دقیقی از تعداد معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی ماه و کسانی که در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام هستند وجود ندارد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه و چگونگی دسترسی آنها به وکیل هم اطلاعاتی منتشر نشده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 57 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین بازه زمانی اعدام شدند. قوه قضاییه تاکنون هیچ مستنداتی مبنی بر اتهامات منتسب به این افراد منتشر نکرده و در بیانیه‌های منتشر شده هم تنها استنادات به اعترافات اجباری آنهاست. پیشتر مایساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی در شرایط جنگی استفاده می‌کند.
0: از اعدام یکی دیگر از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان شنیدید، اما مسئله محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی در ایران که بعد از جنگ 39 روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران بیشتر شاهدش هستیم و بیشتر بروز و ظهور پیدا کرده، فقط مختص این ماجرا نمیشه، بلکه بار دیگه مسئله زنان خواننده و اجراهای اونها رو هم تحت شعاع قرار داده، اجراهایی که اصولا محدود هستش. حمیدرضا نوربخش، مدیر عامل خانه موسیقی، واکنشی داشته به محکومیت هیوا سیفی زاده به 4 سال حبس تعزیری به اتهام تشویق به فساد و فحشا. مبنای این اتهام و حکم رو آقای نوربخش زیر سوال برده. او در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری خبر آنلاین داشته گفته چارچوب روشن برای فعالیت خوانندگان زن وجود نداره و به گفته ی آقای نوربخش هیچ حکم صریح شرعی مبنی بر حرام بودن مطلق خوانندگی زنان وجود نداره و این موضوع باید به گفته حمیدرضا نوربخش یک بار برای همیشه تعیین تکلیف بشه. بشنویم از هانا کاویانی.

صاحب این صدا در دادگاه بدوی به تحمل 4 سال حبس محکوم شده است. هیوا سیفی‌زاده 29 ساله. اتهام او در این پرونده تشویق فساد و فحشا بوده است. اتهامی که ریشه در یک اجرا دارد. اجرایی که تنها دقایقی به طول انجامید. 9 اسفند سال 1403 وقتی که او در مجموعه فرهنگی امارت روبرو در محله تجریش تهران روی صحنه رفته بود.

0: 4 سال حبس تعزیری در حکم اولیه که موجب شد خود هیوا سیفی‌زاده برای اولین بار از زمان بازداشت و آغاز روند حقوقی مقابل دوربین بنشیند و درباره این حکم این گونه بگوید.
1: همه این سالها علیرغم تمام مشکلات، موانع و محدودیت‌هایی که برای من و خواننده‌های خانم و همسال من وجود داره، سعی کردم فقط کاری رو انجام بدم که دوستش دارم و تمام زندگی مصرفش کردم.
0: این خواننده جوان در این ویدیو که در حساب خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده این سوال را میپرسد.
1: حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه با عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تاثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی میگردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنم. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: در پرونده امارت روبرو تنها این خواننده و مدرس آواز نبوده که محکوم شده. هومن معمار پناهی مدیر مجموعه فرهنگی امارت روبرو و طیبه نهانی که برگزار کنندگان این رویداد بودند هم به ترتیب به 10 و 7 سال حبس محکوم شدند. رویدادی که هیوا سیفی‌زاده با لباسی پوشیده و سیاه و موهایی که پوشیده بود در آن روی صحنه رفته بود. زن جوانی که میگوید حتی تحصیل در رشته مهندسی و کار در فضایی به دور از هنر هم او را متوقف نکرده و موسیقی برای او همواره در مراجعه بوده است. هیوا سیفی‌زاده این رویکرد را در پادکست کروموزوم ایکس در پاییز سال گذشته اینگونه توصیف میکند.
2: از زمانی که شروع کردیم به این کار با آگاهی به این که خب این مسیر این شکلیه، شاید یعنی ممکنه اینو چیز بگم، اینو بر اساس تجربه بگم، قطعی بگم اصلا نه که ممکنه، چیزهایی که فکر نمی کردیم رو هم تجربه کردیم. یعنی شاید فکر نمی کردیم یه چیزهایی انقدر سخت باشه تو این مسیره. درسته یه پیش‌ورزی داشتیم ولی یه سری اتفاقات رو هم پیش‌بینی نمی کردیم قاعدتا. اما موضوعی که برای من اتفاق افتاد این بود که من نمی دونم چه دستی از کجا هر زمانی که یه سد جلوی راهم بود می اومد منو بلند می کرد، به هم امید می داد و می گفت ادامه بده. برای اینکه ادامه دادن، ببین انگار این مسیر من بود، انگار هیچ راهی دیگه غیر از این نداشتم.
0: خانم سیفی‌زاده در همین پادکست با توضیح مسیری که در موسیقی طی کرده و حمایتی که در خانواده و خصوصا از سوی مادرش در این حوزه داشته به موضوع دیگری هم پرداخته که بسیاری از خوانندگان زن ایرانی به دلیل محدودیت و ممنوعیت‌ها با آن روبرو می‌شوند، ترک وطن.
2: در این اندازه که من کشور مورد علاقه هم برای زندگی، یا مثلا هر کسی میگه مثلا فلان کشور، برای من خیلی جذابه،
3: ته رویا و آمال و آرزومه.
2: آره، برای من هیچ وقت این شکلی نبوده. من همین جایی که بودم خیلی خوب بودم، هستم. برم برای کی؟ برم برای چی؟ چیو بذارم برم؟ برم اونجا دنبال چی؟ هیچ تعریفی از مهاجرت ندارم.
3: خیلی هم رفتن تو همین اوضاع و شرایط دیگه.
2: خیلی، آره.
3: خیلی از همکارای تو، دوستات احتمالاً، آره، که آواز میخوندن رفتن.
2: خیلی، من فکر میکنم که حالا ترجیح آدم ها واقعا فرق میکنه، کسی شرایط زندگیش کاملا متفاوته، ولی من فکر میکنم که چیزی که من اینجا دارم و هیچ جای دیگه ای توی این جهان نمیتونم داشته باشم، حسی که آدم ها اینجا از آواز من دارن، حتی حسی که خودم اینجا از آواز خودم دارم و هیچ جای دیگه این جهان نمیتونم داشته باشم یا دنبالش بگردم.
0: از جمله خوانندگان جوانی که در طول 1-2 سال اخیر از ایران خارج شدند، زارا اسماعیلی و گلسار رحیم زمانی هستند. برخی تحت فشار قرار گرفتند، برخی بازداشت شدند یا صفحه های اینستاگرامشان که محل اصلی انتشار آثارشان بود بسته شد. در این میان احکامی هم علیه برخی دیگر از خوانندگان زن صادر شد، از جمله 2 حکمی که اگرچه اجرا نشده اما بسیار خبرساز بوده: 74 ضرب شلاق برای پرستو احمدی به دلیل برگزاری کنسرت مجازی کاروانسرا و آنیتا پاپیست به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی. هیوا سیفی‌زاده وقتی 9 ماه پیش با این سوال مواجه شد که اگر در این لحظه می‌خواند صدایش چه حالی دارد، به پادکست کروموزوم ایکس اینگونه گفته بود:
2: هم ترسیده است، هم ناامیده، هم غمگینه، ولی احساس می‌کنم آواز من الان یه باری رو با خودش داره، انگار می‌خواد به یک جایی برسه، انگار نه فقط صدای من باشه، انگار صدای یک عالمه خانومه که توی این مسیر زحمت کشیدن، چه الان در قید حیات باشن و چه نباشن. این مسیر رو طی کردم با تمام سختیاش و همه اونها شده صدای من. من دیگه یه نفر نیستم انگار. من وقتی آواز میخونم انگار تمام زنهای سرزمینم هم که دارن آواز میخونن.

0: بله، هیوا یوسف، هیوا سیفی زاده بود که صداشو شنیدید. 4 سال حبس تعزیری به اتهام تشویق به فساد و فحشا از طریق آواز خوندن. داستان صدای زنان در سرزمین ما داستان پیچیده ای از قمر که شروع کنیم، اما اگر برسیم به بعد از انقلاب، از گوگوش ستاره بی همتای موسیقی پاپ ایران بگیریم تا بیایم به جوانانی که امروز میخونن برسیم، به هیوا سیفی زاده، پرستو احمدی و دیگران. قصه غم انگیزی، ولی امیدوارم که روزی بتونن به راحتی روی صحنه ها ظاهر بشن در ایران و برای همه ایرانی ها بخونن. بپردازیم به یک موضوع دیگه، جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران گسترش فقر و افزایش فشارهای معیشتی رو به دنبال داشته، اما در دیگر سوی جهان در نیجریه همین بحران به رشد ثروت آلیکو دانگوته، ثروتمندترین مرد آفریقا، منتهی شده. گلناز اسفندیاری براتون بیشتر میگه.
1: ثروتمندترین مرد آفریقا آلیکو دانگوته این روزها بیش از 5 میلیارد دلار به ثروتش افزوده شده و بخشی از این افزایش چشمگیر را مدیون جنگ ایران است. به گزارش نیویورک تایمز، دانگوته 69 ساله بخش عمده دارایی خود را در نیجریه و از طریق تولید کالاهای اساسی مانند نمک، شکر و سیمان به دست آورده است. اما اکنون موتور اصلی رشد ثروت او پالایشگاه نفتی 20 میلیارد دلاریش در لاگوس است. پالایشگاهی که از زمان آغاز جنگ در فوریه هم در آفریقا و هم در سایر نقاط جهان با افزایش تقاضا برای فرآورده‌های نفتی روبرو شده است. با وجود برخورداری از ذخایر عظیم نفت خام، آفریقا همچنان به شدت به واردات سوخت وابسته است. حملات اوکراین به پالایشگاه‌ها و نفتکش‌های روسیه بخشی از عرضه سوخت روسیه به این قاره را مختل کرده است. همزمان جریان نفت از اروپا و کشورهای خلیج فارس نیز پس از بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران به شدت کاهش یافته است. در نتیجه قیمت مواد غذایی، کود و سوخت افزایش یافته و فشار بیشتری بر برخی از آسیب پذیرترین جوامع آفریقا وارد کرده است. با این حال دانگوته و شرکتش از معدود برندگان این وضعیت بودند. پالایشگاه او که تنها چند هفته پیش از حملات هوایی آمریکا به ایران به ظرفیت کامل عملیاتی رسید، اکنون از رونق بازار سود قابل توجهی می‌برد. به نوشته نیویورک تایمز، محموله‌های سوخت جت پالایشگاه دانگوته امسال برای نخستین بار راهی بازار آمریکا شدند. دانیل ایوانز، معاون شرکت تحقیقات بازار S&P Global Energy میگوید این پالایشگاه در ماه‌های آوریل و مه بزرگترین صادرکننده سوخت جت جهان بوده است. همچنین بنابر اعلام دوا کومار ادوین، معاون گروه صنایع دانگوته، این پالایشگاه ماه گذشته بزرگترین تامین کننده سوخت جت و دیزل اروپا بود. ادوین به نیویورک تایمز گفت با آغاز جنگ دولت‌ها و بازرگانانی از سراسر جهان به ویژه از کشورهای آفریقایی برای تامین سوخت با ما تماس گرفتند. قیمت نفت خام بالا رفته است، اما قیمت فرآورده‌های نفتی حتی سریع‌تر و بیشتر افزایش یافته است. نزدیک به 24 کشور آفریقایی نفت خام تولید می‌کنند، اما بخش عمده حدود 9 میلیون بشکه نفتی که روزانه در این قاره استخراج می‌شود، برای پالایش به خارج صادر می‌شود. بسیاری از پالایشگاه‌های داخلی که عمدتاً در مالکیت دولت‌ها هستند یا غیر فعالند یا با ظرفیت بسیار پایین کار می‌کنند. برای نمونه نیجریه طی سال‌های اخیر چندین میلیارد دلار برای بازسازی 3 پالایشگاه دولتی خود هزینه کرده است، اما در حال حاضر هیچ یک از آنها فعال نیستند. با آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در 28 فوریه، بسیاری از کشورهای آفریقایی با کمبود شدید فرآورده‌های نفتی مواجه شدند و برای یافتن منابع جایگزین به تکاپو افتادند. شرق آفریقا سال گذشته بیش از 65% فرآورده‌های نفتی پالایش شده مورد نیاز خود را از خاورمیانه تأمین کرد. ماتیو تریسی کوک، تحلیلگر ارشد پلاتس، میگوید که تا آوریل امسال تقریباً 1/3 جایگاه‌های سوخت کنیا با کمبود بنزین مواجه شده بودند. او به نیویورک تایمز میگوید با آغاز جنگ ایران، پالایشگاه دانگوته به شریان حیاتی خریدارانی تبدیل شد که پیش از آن برای تامین محصولات نفتی به کشورهای خلیج فارس وابسته بودند. به گفته او، پس از مختل شدن صادرات سوخت جت به اروپا، پالایشگاه دانگوته صادرات خود را به کشورهای حوزه مدیترانه و اروپا افزایش داد. این تأسیسات همچنین به یکی از تأمین کنندگان اصلی دیزل و سوخت جت برای آفریقای جنوبی تبدیل شده است. کشوری که روابط نزدیکی با ایران دارد و از نظر تاریخی بخش بزرگی از نیاز خود به فراورده‌های نفتی را از خاورمیانه تأمین کرده است.
0: بله. آلیکو دانگوته، ثروتمندی که ثروتش رشد کرده به خاطر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هرچند که این جنگ در داخل ایران به گسترش فقر و افزایش فشارهای معیشتی به شهروندان ایرانی دامن زده. اما چای تنها نوشیدنی گرم و آرام بخش بعد از خستگی نیست. مجموعه از پژوهش‌ها نشون میده این نوشیدنی پرتمطراق و پرطرفدار ممکنه از قلب و رگ‌ها محافظت کنه، به سلامت روده و کنترل قند خون یاری برسونه و حتی زمینه ساز عمر طولانی تر و ذهنی آرام تر باشه. بشنویم از بنیامین صدر و یک فنجون چای گرم بنوشیم.
2: چای پس از آب محبوب ترین نوشیدنی جهان است و نزدیک به 2/3 جمعیت کره زمین آن را می نوشند. همین محبوبیت گسترده سبب شده دانشمندان در دهه‌های گذشته صدها پژوهش درباره آثار احتمالی نوشیدن چای بر سلامت انسان انجام دهند. به گزارش واشنگتن پست، یک فنجان چای دم کرده حاوی آنتی اکسیدان‌ها و ترکیبات گیاهی مفیدی است که مشابه آنها در قهوه، میوه‌ها و سبزی‌ها نیز یافت می‌شود. یکی از یافته‌های تقریباً ثابت پژوهش‌ها این است که مصرف کنندگان چای به طور متوسط اندکی بیشتر از کسانی عمر می‌کنند که چای نمی‌نوشند. در مطالعه گسترده‌ای که روی نزدیک به 500,000 بزرگسال 40 تا 69 ساله در بریتانیا انجام شده، افرادی که روزانه 2 تا 3 فنجان چای نوشیدند در قیاس با کسانی که به ندرت چای می‌نوشند یا اصلاً چای نمی‌نوشند با 13% کاهش خطر مرگ در دوره مطالعه روبرو بودند. حدود 90% مصرف کننده ها نیز در این پژوهش بیشتر چای سیاه نوشیدند. با این حال پژوهشگران تاکید می کنند چون این مطالعاتی تنها یک ارتباط آماری را نشان می دهد و الزاماً ثابت نمی کند که نوشیدن چای به طور مستقیم سبب افزایش طول عمر می شود. جدای از این، برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند ترکیبات موجود در چای می‌توانند به محافظت و انبساط رگ‌های خونی کمک کنند. در یک آزمایش بالینی، 66 بیمار مبتلا به بیماری عروق قلب برای 4 هفته روزانه حدود 3 فنجان چای سیاه نوشیدند. نتایج نشان داد عملکرد عروقی آنها بهبود یافته است. یافته بعدی این است که نوشیدن چای به تنهایی نمیتواند مانع ابتلا به دیابت نوع 2 شود، اما میتواند برخی جنبه‌های مرتبط با متابولیسم بدن را بهبود بخشد. این پژوهش‌های تازه نشان دادند که چای سیاه میتواند از شدت جهش قند خون پس از غذا خوردن بکاهد. از اینها گذشته چای و قهوه هر دو به دلیل داشتن کافئین میتوانند هوشیاری، تمرکز و دامنه توجه را افزایش دهند. اما چای برای برخی افراد گزینه مناسب تری است، چون معمولاً کافئین کمتری دارد و احتمال اختلال در خواب پس از مصرف آن پایین تر است. در مطالعه‌ای که بر روی 30 بزرگسال سالم انجام شد، مصرف روزانه 4 فنجان چای سیاه یا 4 فنجان قهوه بهبود تقریباً مشابهی در هوشیاری و عملکرد شناختی ایجاد کرد. با این تفاوت که آنها که چای نوشیدند شبها کمتر با اختلال خواب مواجه شدند. و در آخر اینکه چای سیاه، چای سبز و چای سفید همچنین حاوی اسید آمینه‌ای هستند که پژوهش‌ها آن را با کاهش استرس، بهبود خلق و خو و افزایش آرامش مرتبط می‌داند. با این حال پژوهشگران هشدار می‌دهند که افزودن مقدار زیادی شکر، خامه یا شیرین کننده‌های پرکالری می‌تواند بخشی از فواید چای را خنسا کند. همچنین یافته‌های موجود به معنی آن نیست که چای جایگزین یک رژیم غذایی متعادل، ورزش، خواب کافی یا درمان‌های پزشکی است.
0: بنیامین صدر از چای میگفت. یاد ترانه‌ای از مریم مروج افتادم که علیرضا قربانی خونده بود و در اونجا میگفت که برای خستگی من، برای خستگی تو، برای این من و این تو، دو چای تازه بیاور. لب قنوت تو بسته، شکست پای رکوعم، برای پر زدن از خود دعای تازه بیاور. امیدوارم که انرژیتون رو بدرقه راه من و همکارانم کنید. شبتون خوش، جمعه بهتری داشته باشید.
3: با اعلام ساعت 20 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده تازه ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. وزیر خزانه داری آمریکا ایران را به انزوای اقتصادی تهدید کرد. ایران با محکوم کردن تحریم‌های جدید آمریکا آن را تروریست اقتصادی خواند. و عبدالناصر همتی توقف صادرات نفت ایران را تایید کرد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. اسکات بسن وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایالات متحده به دنبال فروپاشی حکومت ایران و ایجاد انزوای اقتصادی هماهنگ علیه تهران است. وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNBC از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران خبر داد و گفت واشنگتن روز دوشنبه جزئیات اقدامات جدید خود علیه ایران را اعلام خواهد کرد. وسن همچنین هشدار داد کشورهایی که به تجارت با ایران ادامه دهند با اقدامات آمریکا روبرو خواهند شد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت این اقدامات توانایی ایران برای فعالیت از طریق نیروهای نیابتی را محدود خواهد کرد و افزود واشنگتن درباره نقش چین در این اقدامات گفتگوهایی دارد که بهتر است خصوصی باقی بماند. گفته های وسن یک روز پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرد هر کشوری که به ایران هر نوع راه نجاتی ارائه دهد با پیامدهای اقتصادی روبرو خواهد شد. وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه با محکوم کردن تحریم‌های اقتصادی و تجاری جدید آمریکا آن را مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت دانست. این وزارتخانه با اشاره به اینکه این تحریم‌ها مردم عادی ایران را هدف قرار داده است گفت این اقدامات عزم تهران برای دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و منافع خود را تضعیف نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه هشدار داده بود هر کشوری که به گفته او هر نوع راه نجاتی برای ایران فراهم کند با پیامدهای اقتصادی گسترده روبرو خواهد شد. ترامپ همچنین از اعمال جنگ اقتصادی و انزوا در مقیاسی بی سابقه علیه ایران خبر داده بود. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران در حال حاضر نفت صادر نمی کند و این وضعیت را یک واقعیت خواند.
4: همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره. ما با قطری ها صحبت میکنیم، با عراقی ها صحبت میکنیم، با هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمیکنیم، این که دیگه یک واقعیتیه.
3: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی تفاوت ایران با کشورهای مانند قطر و عراق را در دسترسی به ذخایر مالی دانست و افزود این کشورها می توانند از ذخایر خود استفاده کنند اما ذخایر ایران از سوی آمریکا مسدود شده و امکان برداشت از آن وجود ندارد. به گفته عبدالناصر همتی کاهش درآمدهای نفتی، مالیاتی و حق بیمه تأمین اجتماعی همه بخش‌های اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است. رئیس کل بانک مرکزی پیشتر نیز گفته بود هیچ بخشی از دارایی‌های مسدود شده ایران در چهارچوب تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن آزاد نشده و این تفاهم‌نامه به هر دلیلی به محاق رفته است. سنتکام فرمانده مرکزی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد ناو هواپیمابر جورج واشنگتن روز چهارشنبه وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی در دریای عرب شده است. سنتکام روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس بدون اعلام جزئیات بیشتر اعلام کرد این ناو در چارچوب مأموریتی برنامه‌ریزی شده که در منطقه فعالیت خواهد کرد. دریای عرب در شمال به دریای عمان و سپس تنگه هرمز می‌رسد. پیشتر رسانه‌های آمریکایی گزارش شده بودند که این ناو جایگزین ابراهام لینکلن می‌شود که پس از مأموریتی طولانی در خاورمیانه در حال خروج از منطقه است. گزارش‌ها از افت روحیه و مشکلات خدمه این ناو خبر دادند، هرچند مقام‌های دولت دونالد ترامپ آن را رد کردند. ابراهام لینکلن حدود 9 ماه است در دریا حضور دارد و بخش عمده مأموریت خود را در حمایت از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران در خاورمیانه سپری کرده است. و حوثی‌های یمن از حمله به یک فرودگاه و یک مجموعه تأسیسات متعلق به آرامکو قول نفتی عربستان سعودی خبر دادند. و در خبر دیگر، وزیر دفاع اسرائیل درباره سوریه به ترکیه هشدار داد. سپاس که شنونده و همراه بخش خبری رادیو فردا بودید.

got to move.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: دیدار عشق بازی جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، مایم و کهن دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نفت جان توان زد.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: ما امیدتان نگه داریم
1: دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران یکی از پرحاشیه‌ترین و در این حال ماندگارترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران است. جشن‌هایی که در مهر ماه 1350 در پاسارگاد و تخت جمشید برگزار شد و برای آن آثار فرهنگی و هنری متعددی از جمله یک سرود ویژه نیز تولید شد. اما اون سرود چه بود؟ سازندگان آن چه کسانی هستند و چرا کمتر درباره آن می‌دانیم؟ در این گفتگوی ویژه با پژمان اکبرزاده پژوهشگر موسیقی همراه می‌شویم و به سراغ یکی از محجورترین اسناد موسیقایی آن دوران می‌رویم.

0: آقای اکبرزاده، خیلی متشکرم از فرصتی که به ما دادید. سرود ویژه‌ای که در جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایران در دهه 50 اجرا شد، سرودی است که کمتر شنیده شده، کمتر شناخته شده و تا به امروز حداقل من ندیدم که بهش پرداخته بشه. چطور شد که شما در هلند به سراغ این سرود رفتید، یک نسخه از اون رو مکتوب کردید، بهش پرداختید؟ چه اهمیتی در این سرود دیدید و چرا الان بهش پرداخته شد؟
1: اتفاقا این سوال برای خیلی از دوستان پیش اومده بودش که آیا انتشار سرود جشن‌های 2500 ساله در این روزها مرتبط هست با شرایط سیاسی ایران، که چنین چیزی نبود و در واقع من 2 ساله که دارم روی این موضوع، روی این سرود کار میکنم و الان آماده شد در واقع در نهایت برای چاپ. این سرود یکی از پر اجراترین سرودهای ایرانی در دهه 50 خورشیدی هست و در اون دوره شورای برگزاری جشن‌ها تصمیم گرفته بود که برای جشن‌های 2500 ساله یک سرود ویژه داشته باشن و وزارت فرهنگ و هنر یک به نوعی مسابقه ای رو سازماندهی میکنه که آهنگسازان مختلف آثاری رو برای این سرود بسازن، به وزارتخونه ارسال بکنن و در نهایت تصمیم گرفته بشه که کدوم یکی از این آثار به عنوان سرود ویژه جشن‌ها استفاده بشه. و اثری که یوسف یوسفزاده آهنگساز با شعری از هدایت الله نیرسینا ساخته بودند در نهایت انتخاب شد. آقای یوسف یوسفزاده آهنگساز در یک مصاحبه منتشر نشده که کاستش مونده در آرشیو خانوادگی ایشون اشاره میکنن که آقای پهلورد سرود رو برای شاه برده بودن، از وزارت فرهنگ و هنر عواملی بودن در اونجا که تصمیم بگیرن و در نهایت به خاطر روانی و سادگی این سرود و همینطور زیباییش این سرود انتخاب شد. و این نکته جالب این هستش که معمولا سرودهایی که سفارش داده میشن برای یک مناسبتی، اینها زیاد سرودهایی نیستن که مردم باش ارتباط برقرار بکنن، چون بیشتر حالت مناسبتی داشته. ولی این سرود رو افراد وقتی میشنون نغمه بسیار زیبایی داره، شعر بسیار متناسب با موسیقی داره، اثری هستش که شنونده باهاش ارتباط عاطفی برقرار میکنه و این امکان رو داره که با آواز گروهی، با ارکستر، تنظیم‌های مختلفی ازش ارائه بشه و شنوندگان لذت ببرن ازش.
0: در مورد سازندگانش اشاره کردید. خود من کمتر شناخت داشتم درباره سازندگان این اثر و شاید بینندگان ما هم همینطور. آیا آثار دیگه ای هم از اونها در دست هست که شنیده بشه؟ چه آثاری داشتن؟ چه کارهایی کردن اصولا اون دوران؟
1: شاعر اثر هدایت الله نیرسینا هم در زمینه سرودن اشعار ترانه ها خیلی فعال بوده در سده 20 میلادی و هم سرود، یعنی در واقع بخش قابل توجهی از سرودهای رسمی و ملی که در سده 20 در ایران ساخته شده اشعارش از هدایت الله نیرسینا است. در خودشون مدت‌ها رئیس شورای شعر رادیو بودند در تهران و خوانندگان سرشناس موسیقی ایرانی که در اون دوره فعالیت داشتن، مثل خانم روح‌انگیز برای مثال شعری از ایشون به اسم شاهکار عشق رو اجرا کردن، جواد بدیزاده بخشی از سرودهای ایشون رو در هند ضبط کرد در سفری که برای ضبط صفحه رفته بودند و همچنین پوران، مرضیه، بنان از جمله خوانندگان بسیار سرشناسی هستند که آثار آقای نیرسینا رو اجرا کرده بودند. ولی ایشون در زمانی که در بحبوح انقلاب، ایشون در فرانسه بودند و زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست، ایشون نگران بودند که برگردن به ایران به خاطر اینکه تعدادی از سرودها، تعداد قابل توجهی از سرودهای رسمی رو ایشون در اون زمان ساخته بودن، به جز سرود جشن‌های 2500 ساله سرود انقلاب سفید رو ساخته بودن و متاسفانه در نبودشون تمام زندگیشون مصادره شد، کتابخانه شخصیشون مصادره شد و ایشون در واقع میشه گفت 2 دهه آخر زندگیشون رو در تبعید در لس آنجلس زندگی میکردن. حسین یوسفزاده آهنگساز بیشتر در زمینه آموزش موسیقی در ایران فعالیت داشت. حدود 35 سال استاد هنرستان عالی موسیقی بود و در زمینه آهنگسازی بیشتر متمرکز بود روی ساخت سرود. به جز این کار سرودهای دیگه‌ای برای مثال سرود فرهنگ‌های روستایی از ایشون به یادگار مونده، ولی متأسفانه از خیلی از این سرودها ضبطی بر جای نمونده.
0: اصولا خود سرود رو شما از کجا پیدا کردید؟ یعنی چه کشفی بود که شما بهش دست یافتید و بعدا این نسخه اولیش چطور به دستتون رسید؟
1: سرود رو یکی از همکاران در تهران در یک بایگانی پیدا کرد و نکته بسیار جالب این بودش که تیتر سرود رو در اون بایگانی سعی کرده بودن که از بین ببرن، روش با ماژیک سیاه کشیده بودن، همینطور روی اسم شاعر و فقط اسم آهنگساز روی صفحه اول پارتیتور یا نوت ارکستر مونده بود. که دوستی که این رو پیدا کرد به من گفت که اثری از یوسف یوسفزاده است و نمیتونیم اینو شناسایی بکنیم که این چی هست، که من از ایشون خواهش کردم یک عکسی از صفحه اول این بفرستن و من چون پیش از پیدا شدن نوت صفحه گراموفون این رو در آمریکایی که به من هدیه داده بود، چون موسیقی رو میشناختم، وقتی نگاه کردم به صفحه اول متوجه شدم که این چه اثری هست و چرا تلاش شده که نامش پنهان بشه. به خاطر اینکه همونطور که اکثر ایرانی‌ها میدونن در بحبوحه انقلاب حتی در بایگانی‌های رسمی خیلی از اسنادی که تنها آرم شیر خورشید روی اونها بود یا این آرم‌ها رو می‌کندن یا روش رو سیاه می‌کردن و همینطور این مدرک، من فکر می‌کنم این یک تلاشی بوده از کسایی که در اون زمان در اون بایگانی‌ها این آثار رو می‌دیدن و نگران بودن که انقلابیون شاید آسیبی به این کارها برسونن وقتی ببینن که به چه مناسبتی ساخته شده، و در واقع به این شکل تلاش کرده بودن که این رو حفظ بکنن. و این بسیار موضوع جالبیه که اثری که در تقریبا 60 سال پیش ساخته شده برای جشنهای 2500 ساله بعد از تقریبا 6 دهه دوباره زنده میشه، دوباره چاپ میشه و شنیده میشه دوباره. من صفحه و ضبطی رو که در واقع مونده بود رو هم تبدیل کردم، در یوتیوب گذاشتم که از جنبه تاریخی میتونه برای خیلی از همیهنانمون شنیده باشه.

0: اصولا وقتی میپردازیم به جشنهای 2500 سال شاهنشاهی، همیشه وجوه سیاسیش خطور میکنه به ذهن مخاطب و کمتر پرداخته شده اصلا به وجوه فرهنگیش، یعنی اون دستاوردهای فرهنگی هنریش. چرا اینطوریه فکر میکنید؟
1: این موضوع در مورد مراسم تاجگذاری هم بود، چون اون زمان هم سرود ویژه‌ای ساخته شد برای جشن تاجگذاری و مراسم گشایش تالار رودکی برگزار شد با یک برنامه بسیار سنگینی از آهنگسازان ایرانی و همینطور گروه‌های خارجی. ولی جزئیاتی که ما از این برنامه‌ها داریم، از برنامه‌های فرهنگی هم در زمان تاجگذاری و هم در زمان جشن 2500 ساله، به شدت متمرکز روی جنبه سیاسی موضوع، در صورتی که بخصوص در رابطه با جشن‌های 2500 ساله خوشبختانه یک سری اطلاعات منحصر به فردی که وزارت فرهنگ و هنر در اون زمان گردآوری کرده بود، اینا الان داره به مرور سکن میشه، روی اینترنت قرار میگیره. تعداد بسیار زیاد پروژه ها در زمینه ایران شناسی، فرهنگ ایران و آموزش به موازات جشن ها در جریان بوده. ولی همونطور که خودتون اشاره کردید، متاسفانه هر زمان که صحبت از جشن ها میشه، همش صحبت از این هستش که چه تعداد رهبر سیاسی از چه کشورهایی اومدن، یا چقدر هزینه شد، یا پیامدهای سیاسی این جشن چی بود، یا خرج درست بود یا نبود. اصلا کسی به ندرت یا شاید اصلا نمیپردازه به اون برنامه‌های فرهنگی آموزشی که به موازات جشن‌ها در جریان بود. بسیار از متون کهن ایرانی تجدید چاپ شد برای استفاده پژوهشی، متونی که پیش از اون به سختی در دسترس کسی بود. و در رابطه با موسیقی خود جشن‌ها که موضوع صحبت ما هست، رویدادهای بسیار جالبی در جریان جشن‌ها افتاد که واقعا بهش توجه نشده. یکی از اون وجوه بازسازی سازهای ایران باستان بود که خیلی از افرادی که فیلم رژه سلسله های تاریخی رو در تخت جمشید دیدن که از جلوی مقام های سیاسی عبور میکنن، حتما شنیدن اون موسیقی رو که بیشتر به وسیله سازهای بادی و کوبه‌ای توسط گروه بزرگی اجرا میشه. این نتیجه چندین سال پژوهش چهره‌هایی مثل سمین باغچه‌بان بود که بر اساس فرض بفرمایید اون سازهای عظیم بادی که از دوره هخامنشی در موزه تخت جمشید نگهداری میشه و بر اساس نقش‌های دیگه تلاش کرده بودن به تصوری دست پیدا بکنن که سازها در اون زمان چه شکلی داشتن، چه وضعیتی داشتن، موسیقی که ارائه میکردن، چون ما متاسفانه هیچ نوتی از اون دوران نداریم که بدونیم موسیقی اون دوره چه بوده. و اینا سعی میکردن بر اساس شعر پارسی، بر اساس معماری و سازهای برجای مونده در نقوش و موزه ها بتونن به یک ایده دست پیدا بکنن که چه موسیقی در اون دوره در جریان بوده.
0: پژمان اکبرزاده، پژوهشگر موسیقی.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: حضات و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنش نمیتونه نشون بده در بیدفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک ممکنه به رفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.
5: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه می‌دهد.

0: ترامپ از لفظ دیدی استفاده کرد. دیدی اشاره داره به یورش متفقین در جوان 1944 در خلال جنگ جهانی دوم و اشاره داره به یک عملیاتی بسیار سرنوشت‌ساز برای آزادسازی اروپای غربی از آلمان نازی و بزرگترین عملیات آبی خاکی تاریخ بوده و الان البته از لحاظ نظامی و اون چیزی که ترامپ داره اشاره میکنه بهش بزرگترین میشه گفت عملیات اقتصادی یا جنگ اقتصادی قاعدتا در تاریخ باید باشه که علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه. ولی خب پرسش اینه برای آزادی ایران از یوغ جمهوری اسلامی تداعی میکنه اون اتفاقی که برای آلمان نازی رخ داد یا اینکه نه برای تسلیم کردن حکومت در ایران هستش؟ به نظر من بیشتر فعلا که داریم صحبت میکنیم برای تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیکه، مگر اینکه این دیده اقتصادی یا جنگ اقتصادی در نهایت یک دیده یا جنگ نظامی آمریکا به صورت تمام عیار رو علیه جمهوری اسلامی هم داشته باشه وقتی که کاملا حکومت در ایران به لحاظ اقتصادی ضعیف بشه. ولی این مقدار فنی‌تر بخوایم بگیم اهمیت این مسئله این هستش که یک نوع ائتلاف سازی داره آمریکا میکنه، یعنی فقط آمریکا نیست این فشار اقتصادی رو میاره، یک ائتلاف سازی اقتصادی میکنه علیه جمهوری اسلامی. عملا میبینیم که امارات روابط اقتصادی خودش رو تعلیق کرده با حکومت در ایران و بیشتر برای اینکه مؤثر باشه به نظر من چالشی که آمریکا باهاش روبرو هستش اینه که چجوری چین رو، ترکیه رو و روسیه رو بخواد همراه خودش بکنه علیه حکومت در ایران در حتی بود اقتصادی. کلا به 5 تا فاکتور مهمم بستگی داره که بخواد کاملا مؤثر باشه، یعنی حتی حکومت در ایران واقعا فلج کنه به لحاظ اقتصادی و بیاره پای میز مذاکره. اولا اون تحریم‌های پالایشگاه‌های مستقل چینی هستش موسوم به تیپات که حالا پالایشگاه‌های بزرگتر خب در مسئول هستن به نوعی از اینکه مراوده بکنن با جمهوری اسلامی، میترسن در واقع، ولی اون پالایشگاه مستقل کوچکتر تو تیپاتا هنوز با جمهوری اسلامی تعامل میکنن بعضن، پس تحریم اونها هم یک چالش هست برای آمریکا. تحریم‌های بانک‌های چینی که با جمهوری اسلامی به هر نحوی مراوده دارن یک چالش بزرگ برای آمریکا هستش. تحریم‌های ثانویه اون نهادهای کوچکتر و مستقلتر و بانک‌ها توی چین و هنگ کنگ و آمریکا تحریم کرده، ولی بانک‌های بزرگتر، بانک‌های دولتی رو نه، به دوتاشون هشدار دادن اسم نبردن، ولی خب تحریم کردن اونها میتونه تبعات داشته باشه برای خود آمریکا. و مسئله دیگه تحریم افرادی هستش که با جمهوری اسلامی در ارتباط هستن در کشورهای منطقه، در بعد اقتصادی، در حوزه خلیج فارس، برای دور زدن تحریم‌ها به کمک در ایران کمک بکنن و علاوه بر محاصره دریایی محاصره زمینی. این هم یه چالش هست برای آمریکا، چون برای محاصره زمینی که دیگه میشه در واقع قطع منوی ورود کالاها، کالای حتی اساسی و مواد غذایی در ایران، آمریکا نیاز داره به عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان اگر پلن آمریکا این باشه به شکل در واقع فلج اقتصادی. و مسئله آخرم تحریم‌های ثانویه هستش. به نظر میرسه که گام مهمی رو آمریکا در بعد فلج اقتصادی و معیشتی در داخل ایران از نگاه واشنگتن دارن برمی‌دارن، ولی خب هنوز با چالش‌های روبروست.
1: در هیچ جای جهان وقتی که شما ممنوعیت برای سخت جنین یا همونطور که به درستی گفتی پایان خودخواسته بارداری می‌ذاری، منجر به این نمیشه که اینها این کار رو انجام ندن، چون کسانی هستن که به هر حال به هر دلیلی تصمیم ندارن که بارداریشون رو ادامه بدن. وقتی که انقدر سختگیری ها زیاد میشه، تنها اتفاقی که میفته این هستش که به سمت مراکزی میرن که این مراکز مراکز بهداشتی نیست، قانونی نیست، اگر یه اتفاقی براشون بیفته امکان این که پیگیری بکنن نیست، چون جرم انگاری هم شده، یعنی باید برن به قوه قضاییه جواب بدن. برای همین ممکنه که بر اثر خونریزی، بر اثر اتفاقاتی که از این سخت جنین های غیر قانونی پیش میاد، جان خودشون رو از دست بدن. ببین سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه و میگه که سالی 73 میلیون سخت جنین صورت میگیره توی دنیا که از این 73 میلیون 45 درصدش غیر قانونیه. اون وقت وقتی که قانونی این اتفاق میفته، یعنی اجازه دارن خانم ها برن در یک مرکزی این بارداری رو بهش پایان بدن، ما از هر 100 هزار تا سخت جنین یک نفر مادر جان خودش رو از دست میده. اما وقتی که غیر قانونی میشه تو کشورهایی که غیر قانونیه، این رقم میرسه به 200 نفر تو هر 100 هزار. یعنی شما ببین چه تفاوتی داره وقتی که شما میبری این رو در لایه‌های زیرین قرار میدی و این کار میکنی که نتونن زنها تصمیم بگیرن. الان در حال حاضر 77 کشور اجازه میدن که زن خودش تصمیم بگیره که میخواد بارداریش رو پایان بده، یعنی اجازه لازم نیست که بره دادگاه بخواد از کسی اجازه بگیره، خودش میتونه این کار رو انجام بده. خوبه بدونیم تو کشورهای همسایه‌مون چه اتفاقی میفته. مثلا توی ترکیه که به هر حال یک شباهت‌های فرهنگی هم شاید بتونیم بگیم بگیم به مادره، اونجا هم تا هفته دهم تا دوازدهم مادر میتونه با رضایت خودش به بارداریش پایان بده، احتیاجی نیست که هیچ دادگاهی بره هیچ مرحله‌ای رو طی بکنه. اما خب در جمهوری اسلامی و در ایران اگر که شما بخوای به بارداری پایان بدی باید یک سری مراحل رو طی بکنی و به این راحتی نیست که پزشکی قانونی به تو اجازه بده که فرزندت رو بندازی. خب من خیلی کوتاه پیشینه تاریخی بگم. ببین از سال 1970 توی دنیا زنان رفتن به این سمت که سقط جنین و پایان خودخواسته به بارداری فقط نباید منشأ پزشکی داشته باشه، باید احترام بذاریم به مالکیت زن بر بدن خودش. و از اینجا بود که اومدن و حدود 343 زن در فرانسه وقتی که جرم انگاری بود برای سقط جنین اعلام کردن که ما سقط جنین کردیم، با اینکه میدونستن براشون تبعات قانونی داره، به خاطر اینکه این رو ببرن جلو که فقط به دلایل پزشکی نیست که ما میخوایم بچه رو بندازیم، اصلا شاید شرایط روحیشو نداریم، شاید نمیتونیم، شاید نمیخوایم، و این اجازه رو باید داشته باشیم که به عنوان زن تصمیم بگیریم. این اتفاقیه که تو دنیا افتاده و میگن که زن باید خودش بتونه تصمیم بگیره. این که مشخصه در همه جای دنیا همیشه اگر جنین مشکل داشته باشه یا مادر براش مشکل پیش بیاد که خب بچه رو میندازن. همه این دعواها بر سر اون وقتایی هستش که بارداری ها ناخواسته است و مادر به هر دلیلی توانایی نگهداری فرزند رو نداره و نباید این فرزند منجر بشه که یک مادر جان خودش رو از دست بده به خاطر سقط جنین غیرقانونی.
2: این خبر حقیقت خیلی جدید نیست. این یک کارآزمایی بالینی هست که نزدیک به 5 سال الان در حال انجام هست و نتایج اون ژانویه امسال در انجمن سرطان شناسی آمریکا اسکو ارائه شد و نشون داد که بسیار موثر بوده. و حالا به هر حال شرکت‌هایی که سازنده این واکسن هستن اعلام کردن که برای فاز سوم تحقیقات بالینی وارد میشن و این باعث شد که خب خیلی خبر توی اخبار هم بیاد. اصولا سالها هست که این سرطان پوست، ملانوما، این نوع خاص سرطان پوست که بسیار کشنده بود و درمان خوبی براش وجود نداشت، الان با استفاده از درمان هایی که بهش میگیم ایمین چک پوینت اینهیبیتورز خیلی خوب به درمان جواب میدن و بسیار از بیماران شفا پیدا میکنن یا عمر طولانی دارن. در این واکسن که اضافه میشه به اون چیزی که ایمیون چک پوینت اینهیبیتور میگیم، شما میان یک پروتئینی از این سلول سرطانی رو هم اضافه میکنین که سیستم ایمنی بدن رو تحریک بکنه و آموزش بده که سلول سرطانی رو بکشن. و وقتی که این دوتا رو با هم ترکیب کردن در مقایسه با درمان تنهایی با ایمیون چک پوینت اینهیبیتور، دیدن که حدود 50% خطر بازگشت سرطان در بیماران با نوع پیشرفته رو بهبود میده. این خبر مهمی هست. البته هنوز زوده، ما باید نتایج رو بیشتر ببینیم، باید صبر بکنیم نتایج فاز 3 رو ببینیم. اما مهمترین نکته این هست که اینها از همون تکنولوژی استفاده میکنن که برای واکسن کووید ساخته شد و یادمون باشه که همیشه این انتقاد رو میکردن که چطور تونستن واکسن کووید رو اینقدر سریع بسازن. پاسخ این بود که اصلا اون تکنولوژی برای درمان سرطان سالها مورد تحقیق و استفاده قرار گرفته بود و به خاطر اون فوریتی که به وجود اومد اون رو برای کووید هم استفاده کرد و حالا همون تکنولوژی خب پیشرفت کرده و در انواع مختلفی از سرطان داره استفاده میشه و با استفاده از سلول‌های خود بدن میان اون پروتئین‌های مضر رو مثلا میشناسونن به سیستم ایمنی و باعث میشن که سیستم ایمنی بدن خودش این سلول‌های سرطانی رو از بین ببره و حالت مراقبت داشته باشه که اگر سرطان بازگشت در مراحل اولیه اون سلول‌ها رو از بین ببره. و این پیشرفت خیلی خوبی هست، در بسیاری از سرطان‌ها در حال انجامه و به هر حال اگرچه کمی زوده فعلا باید صبر کنیم نتایج مراحل بعدی رو ببینیم، اما تا اینجا کار خیلی امیدوار کننده بود.
1: خب همین درباره این
3: ما باید به یک توالی آلودگی ها و اعلام اون آلودگی ها و مشخصاتش نگاه کنیم و وقتی که به یک فرمول های فیزیکی برمیگردیم، این که حرکت جریان آب در منطقه قشر و تنگه هرمز به چه صورت هست و نگاه میکنیم به اتفاقاتی و تصادفات و حملاتی که به کشتی هایی که در اون منطقه در 10-15 روز گذشته شده، متوجه میشیم که منشأ آلودگی به احتمال زیاد از کشتی هایی است که در داخل خود تنگه در سمت جنوب یا سواحل شمالی عمان اتفاق افتاده. نوع نفت احتمالا نفت سنگین هستش و خب این در عرض 5 روز تا 10 روز برای اولین بار خودش رو رسوند به سواحل قشم و همینجور ادامه داره. این یعنی این که شما وقتی پاکسازی رو انجام میدید، طبق خبرهایی که امروز اومده، همین امروز گفته شد که دوباره قسمت‌های از سواحل که پاکسازی شده بوده دوباره آلوده شده، این یعنی هنوز منشأ آلودگی وجود داره. پس تمام فشار برای پاکسازی این یک کار دوباره رو انجام میده. نکته دوم، در منطقه ما با جریان‌های دریایی شدید، جزرومت‌ها و بادهای از روبرو هستیم که یک مقدار پیش بینی رو این که حرکت این آلودگی به چه صورت هست و دوچار مشکل میکنه. و نقطه خطر حراس، جنگل‌های حراس. سوال شما میگه که تبعات این قضایا چیه؟ ما باید اینو توی دو قسمت ببینیم، جنگل‌های حراس و سواحل که در جزیره قشم هستن. اگر این وارد حراس شده و این ما نتونیم جلوشو بگیریم، اتفاقی که میفته برای بحث اقتصاد محلی و این جنگل‌های حراس، هم خود درخت‌ها که کمترین ضربه است و اون زایشگاه یا اون قسمت اقلیمی که اکوسیستمی که اون جنگل‌های حرا درست میکنن برای بحث شیلات و برای بحث مواد غذایی جانوران آبی که اقتصاد محلی رو هم دوباره پوشش میده، ضرر ایجاد میکنه. و خب در قسمت‌هایی که سواحل آلوده میشن، بحث توریسم، بحث خود سلامت افراد محلیه، بحث شیلات، بحث اقتصاد کل اون منطقه رو تحت تاثیر قرار میده. و بایستی این نکته رو خیلی دقیق بهش نگاه کنیم که اگر عکس العمل ما و مدیریت بحران ما برای جلوگیری از افزایش آلودگی در هر نقطه چی است. اون نقشه های خطر باید تهیه شده باشه، اولویت بندی شده باشه و بدونن از کدوم نقطه شروع کنن به پاکسازی.

نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه

0: امشب در 24 طرح واشنگتن برای سرنگونی جمهوری اسلامی با تشدید بی سابقه تحریم ها. وزیر خزانه داری آمریکا میگه این طرح موفق میشه و حکومت ایران رو به سقوط میکشونه. تهران میگه این سیاستی شکست خورده است. حملات تازه حوثی ها به عربستان در میانه ناامنی در دریاها، فرودگاه نجران و تاسیسات آرامکو هدف قرار گرفتن. یک نفتکش هم در سواحل یمن ربوده شد. و واکنش‌های معنادار در بغداد به سفر قالیباف و عراق، رئیس پارلمان این کشور تصویری با نام خلیج عربی منتشر کرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وزیر خزانه داری آمریکا گفت واشنگتن میخواد سختگیرترین تحریم‌های تاریخ رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کنه و قصد داره با این طرح جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا از آغاز سنگین‌ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده و اون رو جنگ اقتصادی و انزوای بی‌سابقه توصیف کرده. دونالد ترامپ همینطور کشورهایی رو که به ایران برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند به پیامدهای سنگین تهدید کرده. تهدید تازه واشنگتن برای اعمال جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و شرکای تجاریش با واکنش‌های جهانی از جمله چین روبرو شده. پکن گفته تحریم راه حل بحران ایران نیست و خواهان حل اختلافات از راه دیپلماسی شده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما هستند. سمیرا، همین الان هم ایران یکی از تحریم شده ترین کشورهای جهان. چه میدونیم در مورد برنامه جدید وزارت خزانه داری آمریکا؟
2: همینطوره، تحریم شده ترینه. و بعد اون نوشته که دیروز آقای ترامپ منتشر کرد در تروث سوشال، که خب نوشته ای بود که چکیده آن چیزیست که این هفته همچنان منتظریم که ببینیم چه ابعادی به خودش میگیره. هفته گذشته وزیر خزانه‌داری گفت که قرار هست بزرگترین تحریم های تاریخ که علیه کشور منزوی صادر شده رو این هفته ما راجع به جمهوری اسلامی ببینیم و بشنویم ازش. آقای ترامپ در همون راستا اومد یک نوشته رو منتشر کرد، ولی اون نوشته هم فاقد جزئیاته، یعنی دقیق روشن نیست که به چه ترتیب اینها میخوان اجرایش بکنن. به انواع و اقسام کشور، به همه کشورهای جهان دارن هشدار میدن که با جمهوری اسلامی تجارت نکنند و در کنار ایالات متحده بایستند. و تهدیدی که از سمت جمهوری اسلامی داره جهان رو متوجه میکنه، با اون تهدید مقابله بکنن و اون تهدید رو شکست بدن. آقای ترامپ داره از یک دیده اقتصادی صحبت میکنه، ارجاعیست به جنگ جهانی دوم، یک روزی که درش یک رویداد یا یک اتفاق، یک تصمیم مهمی داره رقم میخوره. این روز دیروز بود برای ایالات متحده. امروز آقای بسنت راه افتاد، با یک دو تا رسانه صحبت کرد و بعد هم آمد در جمع خبرنگاران همینجا در حیات کاخ سفید صحبت کرد راجع به برنامه هاشون، مفصل ترش با جزئیات ترش ظاهرا روز دوشنبه اعلام خواهد شد. خود آقای بسنت یک کنفرانس خبری خواهد گذاشت، اونجا جزئیات رو ارائه خواهد داد. در خور توجهه که این اقدامی که روز گذشته آقای ترامپ انجام داد، ساعتی بعد از این بود که امارات متحده عربی تصمیم گرفت که تجارت رو با جمهوری اسلامی قطع بکنه. اون تصمیم بعد از تماس تلفنی آقای ترامپ با رئیس امارات متحده عربی انجام شده بود. همه این تحولات الان داره در کنار هم رقم میخوره تا بسازه یک کارزار عظیم فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی رو، مشخصا فشار اقتصادی. و همونطور که آقای بسنت هم امروز اشاره کرد، به نظر نمیرسه که یک اقدام نظامی در آینده نزدیک بخواد اتفاق بیفته، به این معنا که این کارزار اقتصادی توجه دولت ترامپ رو برده به همین سمت محاصره دریایی، اینکه با دیگر کشورها، با متحدان طور بخوان کار بکنن و برن به اون سمت که یک انزوای اقتصادی ایجاد کنن. اینکه این بار چه فرقی با دفعه‌های پیش داره روشن نیست. مکانیزم اندیشیده شده ای دارند که تفاوتی قائل میشه با این چند دهه‌ای که علیه جمهوری اسلامی تحریم وجود داشته روشن نیست، ولی امارات متحده عربی داستانی که اتفاق افتاد اتفاق بی سابقه بود. به همین خاطر باید نشست و دید که واقعا چه تمهیدی اینها در رابطه با مسائل اقتصادی خواهند اندیشید. در کنار این اخبار خبر مهم دیگری هم که شب گذشته اکسیوس به نقل از منابع آگاه منتشر میکرد و یک مقدار در امتداد صحبت‌های آقای ترامپ در روزهای گذشته قرار میگیره، بحث کنترل تنگ هرمز، اون هم بسیار حائز اهمیت. خبر از این میدن که یک عملیات کوورت پنهانی رو دولت آمریکا در چند هفته گذشته اجرا کرده و روزانه بیش از 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز خارج شده، 10 تا 15 تانکر داشته خارج می‌شده. آیا داده‌هایی که ما هر شب راجع بهش صحبت کردیم که کپلر میگه این تعداد دیروز رد شده یا مؤسسه‌های مختلف، آیا این 10 15 تانکر جزء اونها بوده نبوده؟ این روشن نیست، ولی این تمهید ایالات متحده بوده از طریق نیروهای دریاییشون، نیروهای سنتکام که اونجا مستقر هستن، داشتن مدیریت می‌کردن. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم کمکشون کردن، دفتر عملیاتشون اینجا در کارولینای شمالی بوده. و اون چیزی هم که باعث شده خیلی به گفته این مقام‌های آگاه موفق باشن، اون عملیات دو هفته‌ای در خاک ایران بوده، رادارهایی که زدن، سامانه‌های دفاعی راداری، اینایی که مورد هدف قرار دادن، یا پلتفرم‌های پرتاب موشک. اینها میگن که باعث شده که الان بتونن در به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز آمریکایی‌ها و اینکه بذارن که تانکرها برن یا وارد بشن بسیار مؤثر باشه. به نوعی میگن که بینایی جمهوری اسلامی رو ازش گرفتن با زدن اون رادارها در اون دو هفته. و الان جمهوری اسلامی رندوم شلیک‌های انجام میده، ولی الزاماً شلیک‌هاشون موفق نیست. ما دیدیم البته در این چند روز گذشته که چندین تانکر و کشتی کارگو رو اینها تونستن جمهوری اسلامی هدف قرار بده، ولی این هم میتونه تحول بسیار مهم باشه در کنار کارزار فشار حداکثری. چرا مهم؟ به این خاطر که آقای ترامپ معتقده که تردد در تنگه هرمز رو میتونه به دست بگیره، میتونه مدیریت کنه، میتونن به نهایت و به حد اکثر برسونن، از این طریق تأثیر بگذارن بر بهای نفت و از این طریق بتونن این فشار اقتصادی رو تا میتونن علیه جمهوری اسلامی ادامه بدن، بدون اینکه خودشون اینجا بخوان در آمریکا بابت بهای بنزین آسیب زیادی ببینن یا بخواد جواب آنچنانی به مردم آمریکا بده.
0: مریم، موفقیت تحریم‌های جدید طبیعتاً منوط هست به اعمال اونها توسط کشورهایی که روابط تجاری گسترده با ایران دارن، مثل امارات، مثل ترکیه، تا اندازه پاکستان و البته شاید از همه مهمتر چین. چه بوده واکنش این کشورها تا این لحظه؟
3: مطمئناً فرداد مهمترینش چین خواهد بود و مهمترین واکنش رو هم ما تا این لحظه از چین داشتیم، کشوری که به دلیل خرید بخش عمده نفت صادراتی جمهوری اسلامی عملاً یکی از اصلی ترین مخاطبان هشدار تازه دونالد ترامپ محسوب میشه. وزارت خارجه چین امروز واکنش نشون داد و گفت که تحریم و فشار راه حل بحران نیست و از طرف‌ها خواست که دوباره به میز در واقع مذاکره برگردن و به دیپلماسی روی بیارن. به حال این واکنش بعد از اون طرح ترامپ یا راهبرد جدید ترامپ به وجود اومد که ترامپ تهدید کرد که هر کشوری که برای جمهوری اسلامی یک راه نجات اقتصادی فراهم بکنه با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی از سوی ایالات متحده آمریکا روبرو خواهد شد. میدونیم که چین بیش از 90% نفت صادراتی جمهوری اسلامی رو خریداری میکنه و سال گذشته هم دومین شریک بزرگ تجاری تهران بعد از امارات متحده عربی بود. و با توجه به اینکه حالا مراودات تجاری خودش رو امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی قطع کرده، مطمئناً چین در صدر قرار میگیره، بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی هستش. اما حالا سوالی که اینجا در واشنگتن در رسانه‌های آمریکایی به شدت مطرح هست اینه که آمریکا تا کجا حاضره در اعمال این فشارها و این جنگ اقتصادی علیه چین پیش بره، این جنگ اقتصادی که الان با جمهوری اسلامی اعلام کرده. واشنگتن از آغاز جنگ هم میدونیم که تعداد زیادی از پالایشگاه‌های مستقل و شرکت‌های چینی مرتبط با تجارت نفت جمهوری اسلامی رو تحریم کرده بود، اما تا حالا از تحریم بانک‌های بزرگ چین در این کشور خودداری کرده بود، بانک‌هایی که در تأمین مالی

0: چندین بار این موضوع رو در همین جلسات شورای امنیت در همین سالن مطرح کرده بود، اما از طرف دیگه خب ترسی هم وجود داره از سمت بانک‌های بزرگ چینی که اونا خودشون نمیخوان که تحریم‌های آمریکا رو نقض بکنن، چرا که دسترسیشون به سیستم‌های مالی و تسویه‌ای دلاری ایالات متحده آمریکا به خطر میفته. بنابراین اگر دولت ترامپ فشار رو به بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ چین گسترش بده و واقعاً اینا رو اعمال بکنه، میتونه هزینه تجارت نفت جمهوری اسلامی رو به شکل قابل توجه افزایش بده و یکی از مهمترین درآمدهای ارزی تهران رو هم هدف قرار بده. تحلیلگران میگن که موفقیت این سیاست جنگ اقتصادی ترامپ با جمهوری اسلامی تا حد زیادی به چین بستگی داره و همین سد راه دونالد ترامپ هست. ترامپ ممکنه مجبور بشه که سراغ این نهادهای مالی بزرگتر بره که این تجارت رو تسهیل میکنن. به هر حال این باعث میشه که تنش اقتصادی میان واشنگتن و پکن هم دوباره شدیدتر بشه، پررنگتر بشه، که این هم مطمئناً به نفع ایالات متحده نخواهد بود. و حتی از همین امروز زمزمه هایی در مقر سازمان ملل هم ما میشنیم که به شدت نگران هستن اعضای جامعه جهانی از یک تنش جدید، از تنشی میان دو قدرت بزرگ جهانی که این دوتا هم بخوان به واسطه همین جنگ با ایران در واقع وارد تنش جدید بشن. ویلیام فیگورو استاد روابط بین‌الملل میگه که اگر آمریکا صرفاً همون الگوی تحریم‌های قبلی رو تکرار بکنه، یعنی همون پالایشگاه‌های چینی رو در واقع هدف قرار بده، خب اونا تجربه زیادی دارن، اونا میدونن دقیقاً چطور باید این تحریم‌ها رو دور بزنن، چطوری باید برای خودشون مسیر جدید درست بکنن تا بخوان اون نفت جمهوری اسلامی رو سیاه وارد چین بکنن و در واقع اون رو از ایران خارج بکنن. بنابراین باید این جنگ اقتصادی دونالد ترامپ که اعلام کرده شامل چین هم بشه و اگر این اتفاق بیفته این یک مقابله علنی واشنگتن با چین خواهد بود و به هر حال روش‌های تازه‌ای رو نیاز داره و اون زمان مخصوصا قبل از دیدار برنامه‌ریزی شده شی جین پینگ و دونالد ترامپ این میتونه تنش‌ها رو بین دو کشور بیشتر بکنه و در کل خطر زیادی رو داره. همچنین واکنش خود جمهوری اسلامی رو داشتیم فرداد که کوتاه اشاره بکنم که هم خود عراقچی و هم قالیباف واکنش نشون دادن به این راهبرد جدید دونالد ترامپ و گفتن که مثل سیاست نظامی ایالات متحده آمریکا این جنگ اقتصادی هم شکست خواهد خورد. برمیگردم به تو.
1: ممنونم از هر دو شما، مریم رحمتی و سمیرا قرایی. در تهران وزیر خارجه جمهوری اسلامی فشار اقتصادی واشنگتن رو سیاستی شکست خورده توصیف کرده. عباس عراقچی میگه فشار بیشتر جمهوری اسلامی رو به پذیرش خواستهای آمریکا وادار نمیکنه. رئیس کمیسیون امنیت ملی هم گفته هر گونه خطای محاسباتی پیامدهای سنگینتر از گذشته داره. همکار سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس، و همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوستن. کامیز، با تو شروع میکنم. چه چیز جدیدی واقعا این تحریم ها میتونه داشته باشه؟ همونطور که پیشترم به سمیرا گفتم، همین الان هم ایران شاید بیش از هر کشوری دیگری، اگر حالا فدراسیون روسیه رو کنار بذاریم، تحریم شده. چه چیز دیگری میتونن آمریکایی‌ها اضافه کنن؟
2: فرداد، من یه گفتگوی مفصل داشتم با کری بیتسوف، مقام سابق وزارت خزانه داری آمریکا و دفتر اوفک که توی چند سال گذشته کارش از قضا همین قضیه اعمال تحریم‌های ایران بوده، به زودی پخش میشه. ولی به طور خلاصه این سوال جدی هست که اینجا هم مطرح میشه. مثلا میگن که ما شدیدترین تحریم‌ها رو اعمال کردیم، ولی جزئیاتش نمیاد که این شدیدترین تحریم‌ها قرار چیا باشه. بعد یه مسئله دیگه هم هست، مهم نیست شما چه تحریمی رو با چه لفظی یاد بکنی ازش، یا اینکه بگی تعداد تحریم‌ها چقدره. مسئله که یک تحریم رو مؤثر میکنه اجرای اون تحریم هست. یعنی تحریم خیلی راحت میشه اعلامش کرد، ولی تا اجرا نشه هیچی ازش باره نمیاد. دو تا احتمال من با توجه به صحبتهایی که از دیروز تا الان شده و صحبتهایی که مخصوصاً اسکات بسن قبلا هم گفته بود، من دو تا احتمال این وسط فکر میکنم میشه به طور جدی بهش نگاه کرد. یکی اینکه آقای بسن قبلا هم گفته بود چندین بار که بزرگترین اشتباه جمهوری اسلامی ایران این بود که حملات موشکی کرد به

0: متحدان خودش در منطقه از جمله ایالات متحده، امارات متحده عربی و کشورهای منطقه. دیروز امارات متحده عربی اعلام کرد که معاملات تمامی معاملات مالی تجاریش رو با جمهوری اسلامی متوقف می‌کنه. آقای بسند گفته بود کاری که جمهوری اسلامی کرد با این حملات باعث شد این کشورها که بعضن چشمشون روی بعضی از موارد می‌بستن و حاضر نبودن در موردش حرف بزنن، تمامی اطلاعات و ارتباطات که در مورد مبادلات مالی و تجاری با ایران داشتن رو شروع کردن در اختیار ما قرار دادن. این احتمال هست که یک شبکه خاص، یک افراد خاص، یک گروه خاص، یک سری صنایع خاص که الان اینا با خبر شدن میشه اینا رو جلوشون متوقف کرد، و از اونجایی که امارات متحده عربی راضی شده که این توافقو بکنه اونو بتونن اجراش بکنه. این یک احتمال هست. یه مسئله دیگه که بحث چین مطرح میشه این وسط اینه که جاهایی که هیچ رد و پایی از مبادلات مالی به دلار نباشه و از نظام اقتصادی بین المللی هم استفاده نشه، هیچ امکان اجرایی آمریکا نداره. حالا بحث واژه‌هایی که استفاده میکنن و پیامایی که میدن به جای خودش، ولی اون نمیشه که اگر ایران به چین نفت رو به اون به قول معروف اون کشتیای اون پالایشگاهی که بهش میگن تیپات، اگر داره اینجوری به اونا میفروشه، اینا رو نه بیمه خاصی میکنن نه از نظام بانکی خاصی استفاده میکنن، اینا رو یا به پول چین دریافت میکنن یا در مقابلش دارن یک خدماتی یا سرویسی میگیرن، اینا رو اصلا قابل اجرا نیست مگه اینکه واقعا بخوای در یه منطقه در یه مقطعی نیروی نظامی یا نیروهای نظارتی اونجا باشن که بتونن اینا رو جرگین رصد بکنن که، و هیچ کدوم از اینها نه آمریکا در این شرایط هست و نه این همچین واکنشی که بین دو تا هست همچین چیزی رو میطلبه. حدس اصلی یعنی بیشترین گمان زنی اصلی الان اینه که یک نوعی از اطلاعات در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته یا داشته از قبل و بر اساس اون میخواد یک سری تحریم‌ها رو اعمال بکنه، و این تحریم‌ها فکر نمی‌کنم تحریم‌های کلاسیکی باشه که همیشه اعمال می‌شد و بسته می‌شد. این قاعدتاً یک همکاری هست بین کشورهای مختلف با آمریکا که بین اطلاعات مشخص بکنن یا بگن کی کجا داره این تبادل انجام میده و بتونن اون رو قطعش بکنن با فشار دیپلماتیکی که آمریکا داره میاره. فکر می‌کنم برای واشنگتن این بهترین امکان هست در حال حاضر، به خاطر اینکه همه میگن جنگ نشه، مخالفت با جنگ و اقدامات نظامی دارن، ولی به لحاظ اقدامات فشار مالی و فشار اقتصادی تقریبا همه از هر دو حزب کاملا باش موافقت دارن، امکان فعالیت بیشتری به دولت فعلی آمریکا در واشنگتن میده. از طرف دیگه اون گروه هایی که اون طرف توی منطقه ممکنه خیلی مخالف حملات نظامی نباشن بگن که خیلی خوب با شما حمله نظامی نمی کنیم، ولی شما بیانم اینجوری با ما همکاری بکنید تا ما بتونیم جلوی اینا رو بگیریم. یه چیز دیگه هم که من فقط باید داشته واسه این وسط اضافه کنم، فردا دیروز علی قلحکی که چهره نزدیکی هست به محمد باقر قالیباف گفته بود که اطلاعاتی که دست اونا رسیده آمریکا در حال هموار کردن بخش جنوبی تنگه هرمز هست برای اینکه رفت آمد از اونجا راحت انجام بشه، و نگرانی هم که مشخص کرده اینه که اگر که آمریکا بتونه خیالش راحت بشه که یک کریدوری اونجا ایجاد شده که راحت ازش مبادلات انجام میشه، دیگه آمریکا هیچ نیازی نداره که نه چیزی رو هم نه به قول معروف نه پولی بده نه دارایی بلوکشه داره آزاد بکنه و نه حتی حاضر فشارش کم بکنه. تمام این چیزا ارزشی داشت که تنگه هرمز برای ما داشت و میتونیم در مقابلش اینا رو بگیریم. اگر همین اتفاق بیفته یعنی اهرم فشار داره از دست میره. برای همین من فهم کنم تو فضای فعلی هیچ کدوم از اظهاراتی که میشه از دونالد ترامپ گرفته تا اسکات بسن تا تحریم ها به معنای کلاسیکش نیست، به معنای یک چیز اقدام خاص هست که شاید اشاره بهش نمیکنه یا نمیتونن بکنن یا نمیخوام بکنن، ولی به هر حال یک چیزی هست که خارج از اون معنای متعارف تحریم دارن روی اون فشار میارن.
1: آقای جوادی، به گمانم این اقدام پیروز امارات برای توقف کامل تراکنش‌ها با ایران خب اقدام مهمی است، ولی الان هم اینطوری نبود که شما برید به HSBC یا MSNBD و بتونید پولی به ایران حواله بکنید. از طریق صرافی‌ها از تا اندازه زیادی توسط رمزارزها صورت میگیره. چه مکانیزمی واقعا آمریکایی‌ها دارند و چقدر به نظرتون کشورهای دیگر همراهی خواهند کرد؟ چقدر اصلا نیاز به کار اطلاعاتی داره؟ چون بخش بزرگی از این اقتصاد خاکستری اصلا زیرزمینی هست و رصدش هم دشوار.
2: ببینید، همونجور که ایشون فرمودن، من هم فکر نمی کنم ما وارد یه رژیم حقوقی جدیدی در حوزه تحریم ها شده باشیم. خیلی از این مواردی که ترامپ توی اون توییتش نوشته قبلا هم بود. به نظر ولی میاد که یه عزم سیاسی شکل گرفته که تحریم ها رو با شدت و حدت خیلی بیشتری اعمال بکنن، و خب طبیعتاً برای اعمال بیشتر تحریم ها و به صورت مؤثر، همونجوری که شما فرمودین، هماهنگی کامل بین تمام این کشورهای منطقه به خصوص امارات متحده عربی لازمه. ببینید، امارات متحده عربی مهمترین شریک تجاری ایرانه، نه تنها خط حیات جمهوری اسلامی و راه ارتباطیش با اقتصاد دنیاست، از طرف دیگه بیشتر از 30% کل واردات کشور از امارات متحده عربیه. و فقط ما نمید روی عددش تمرکز بکنیم، موضوع اینه که خیلی از این وارداتی که از مبدأ امارات میان واقعا کالاهای اماراتی نیستن. اینا کالاهایی که مثلا تو آلمان، توی کره، توی ژاپن درست شدن و دارن ری اکسپورت میشن به ایران، و اختلال در واردات این کالاها از سمت امارات متحده عربی به نظر من نه تنها به صورت اسمی اون واردات رو دچار اختلال میکنه، بلکه شبکه اون سپلای چین، شبکه تامین رو هم دچار اختلال میکنه. برای همین من تصورم اینه که باید یه همکاری خیلی تنگاتنگی بین ایالات متحده و تمامی کشورها وجود داشته باشه، ولی در نهایت به نظرم تست آخر برمیگرده به چین. من به عقیده من این استراتژی که اینا رفتن جلو در حالتی موفقیت آمیزه که قطع ارتباط با امارات متحده عربی، یعنی به قول معروف عدم هیچ گونه ارتباط تجاری با امارات متحده عربی، ادامه پیدا بکنه و از اون طرف چین جلوی آمریکا کوتاه بیاد. همینجوری که جناب توانا فرمودن، 80% نفت ایران رو چین داره میخره، ولی این رابطه متقارن نیست. چین فقط 12% نفتشو داره از ایران وارد میکنه. توی این چارچوب هزینه فایده تا یه جایی چین به عقیده بنده حاضره که بابت ایران هزینه بده. درسته از ایران به عنوان اهرم فشار ژئوپلیتیک تو منطقه علیه ایالات متحده میتونه استفاده بکنه، تخفیف هنگفت از ایران میگیره، ایران داره نزدیک 8 دلار 9 دلار زیر قیمت بازار نفتشو به چین میفروشه، اینا درسته. ولی خب موضوع اینه که مثلا یه تخفیف سالیانه 14-15 میلیارد دلاری در مقابل یه بیزنس چند صد میلیارد دلاری که با آمریکا دارن واقعا خیلی توجیه اقتصادی نداره که چین بخواد هزینه بده. واسه همین ما باید ببینیم چین واقعا تا کجا حاضره که عقب نشینی بکنه. به نظرم کلید ماجرا اونجاست. اگر که هر کدوم اینا به تنهایی اتفاق بیفتن، جمهوری اسلامی به نظرم توانایی مدیریت شرایطو داره. یعنی اگه چین، شما باید به چین اینجوری نگاه بکنی که موتور تولید منابع ارضی برای جمهوری اسلامیه. حالا درسته که دسترسی به اون منابع خیلی افیشنت و به قول معروف با راندمان بالا نیست، ولی منبع منابع ارضی از سمت چین داره میاد. 80% نفت اونجا فروخته میشه. امارات متحده عربی کارکرش متفاوته، مثل لوله کشی اقتصاد ایرانه که شما اون شریان منابع رو میان ازش استفاده میکنی و تبدیل میکنید به کالا و خدمات. این دوتا باید همزمان از کار بیفته، یعنی هم باید درآمدهای ارزی کاهش پیدا بکنه که این یعنی اینکه چین تا حدی عقب نشینی بکنه، و از اون طرف امارات هم رابطهشو قطع بکنه. اگر چین عقب نشینی نکنه ولی امارات رابطهشو نگه داره، اون وقت شما کاهش درآمدهای ارضی رو داری، ولی جمهوری اسلامی میتونه همچنان تا حدی شرایط رو مدیریت بکنه، میتونه واردات رو کاهش بده، میتونه با حالا یه مقدار ذخایری که داره، اقتصاد داغون میشه و مردم فشار میاد، ولی جمهوری اسلامی اون چیزی که اسکات بنت داره صحبت میکنه رخ نمیده. عکسش هم به عقیده من همینطوره. اگر که درآمدهای ارضی کاهش پیدا بکنه ولی ارتباط با امارات متحده عربی برقرار بمونه، باز ایران میتونه تا حدی شرایط مدیریت بکنه. بنابراین من در نهایت برمیگرده که هر دوتای اینا عقب نشینی بکنن، یعنی درآمدهای ارضی کاهش پیدا بکنه، چین جلوی آمریکا کوتاه بیاد تا حدی، و از اون طرف امارات متحده عربی هم قطع ارتباط تجاریشو با ایران ادامه بده. این دوتا بنابراین من هر دوتا باید همزمان اتفاق بیفته.
1: ممنونم آقایون. سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس، و همکارم کامبیز توانا از استودیو ما در واشنگتن. حوثی‌های یمن میگن فرودگاه نجران و تأسیسات آرامکو عربستان سعودی رو با دو پهپاد هدف قرار دادن. سخنگوی حوثی‌ها گفته هر دو حمله موفق بوده و در واکنش به نقض حریم هوایی سعده از سوی عربستان انجام شده. همزمان یک نفتکش در نزدیکی سواحل یمن به دست افراد مسلح روبوده شده و گزارش‌ها میگن مسیرش به سمت سومالی تغییر کرده. العربیه هم از کشته شدن سه نیروی مرتبط با سپاه پاسداران در درگیری با نیروهای دولتی یمن خبر داده. محمد الباشا، کارشناس ارتباطات استراتژیک از واشنگتن با ماست. آقای الباشا، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. فکر میکنید این افزایش تنش ها بین حوثی ها و عربستان سعودی آیا ممکنه یک جبهه جنگ تمام عیار رو باز بکنه؟
3: خب شواهدی که در این لحظه در اختیار داریم نشون میدن که یمن داره میره به سمت جنگ تمام عیار. این رو خب دولت قانونی یمن که جامعه جهانی به رسمیت میشناسه اون رو خواستارش نیست، سعودی هم خواستارش نیستن و تلاش کردن که در امان مستقیم و غیر مستقیم در مسقط با حوثی ها تماس و ارتباط داشته باشن از طریق کانال های دیگر، ولی الان میبینیم که حوثی ها بر این باور هستند که الان زمان مناسبیه که بسیج بشن، به سمت تنگه باب المندب برن، به سمت ساحل غربی یمن حرکت کنن، برای اینکه اهمیت باب المندب بیشتر شده به واسطه محدودیت هایی که ایران بر تنگه هرمز اعمال کرده. بنابراین این ارزش باب المندب رو بیشتر میکنه. بنابراین حوثی ها دارن فشار بیشتری میارن به هم نیروهای ائتلاف سعودی و دولت قانونی یمن.
1: به نظر میرسه که در مقابل جمهوری اسلامی ریاض تا اندازه قابل توجهی صبر پیشه کرده بود در این درگیری اخیر. اگر این حملات حوثی ها ادامه پیدا بکنه، آیا فکر میکنید ممکنه موضع عربستان در مقابل تهران هم تغییر کنه؟
3: سعودی ها اخیراً به سنتکام ملحق شدن و حملاتی رو در عراق انجام دادن. این در واقع قرار بود پیامی بود به تهران و پیامی هم بود به حوثی ها که یعنی صبر استراتژیک سعودی ها رو به پایانه و مجبور خواهند شد که عملیات نظامی انجام بدن برای اینکه اینها رو پس بزنن. و خب حالا در مورد ایران تعامل زیادی از نظر نظامی بین دو طرف نمیبینیم. ایران سعودی ها فشار میاره از طریق مقاومت اسلامی در عراق و از طریق یمنی ها در حوثی ها در جنوب سعودی. بنابراین در حال حاضر شاید سعودی ها حس نکنن که بخوان خیلی متوجه ایران باشن و چه بسا بتونیم بگیم که حوثی ها الان خیلی نگران و مضطرب باشن که سعودی ها توجه چندانی به حملات اونها نکردن، بیانیه‌ای در محکومیت اون صادر نکردن و این به این معنی خواهد بود که خود حوثی ها که خب میبینیم تعداد زیادی ده ها جنگجوشون اخیراً کشته شدن به دست چه دولت یمن، پهپادهای دولت یمن، خب این برای اونها نگران کننده است.
1: همین الان هم یکی از مهمترین شریان‌های تجارت جهانی تنگه هرمز با اخلال روبرو هست. حوثی‌ها تهدیدی عمده هستند برای باب المندب و دریای سرخ. زمانی بود که حوثی‌ها دردسر سعودی‌ها بودند فقط، الان دارن تبدیل میشن به مشکلی برای جامعه جهانی. آیا فکر میکنید که سعودی‌ها سعی خواهند کرد که این بستر رو به غربی‌ها به خصوص آمریکا بفروشند که حوثی‌ها دیگه فقط مشکل ما نیست، مشکل حماس، و بیایید و کمک کنید؟
3: فکر میکنم موضع حوثی ها بعد از هفته اکتبر که شروع کردن به عملیات دریایی در دریای سرخ نزدیکی عدن و دریای عرب، این معادلات رو کاملا تغییر داد. از یک گروه به اصطلاح مظلوم در یمن تبدیل شد به گروهی که داره آزادی دریانوردی رو در دریای سرخ و کریدورهای دریایی اطراف اون به خطر میندازه. من فکر نمی کنم که دولت قانونی یمن یا سعودی ها نیاز باشه که تلاش زیادی بکنن برای اینکه جامعه جهانی رو نسبت خطرات حوثی ها و چالش های حوثی ها واقف کنن. کل جهان شاهد بوده این رو، اما خب الان محاسبات زیادی در جریان از هر طرف داره محاسبه میکنه. به عنوان مثال در آمریکا، خب آمریکایی‌ها حس میکنن که حوثی ها چالش بزرگی الان نیستن، هنوز باب المندب رو نبستن، هنوز به دارایی های نیروی دریایی آمریکا حمله نکردن، بنابراین این نیاز رو هنوز حس نمیکنن که با اونها روبرو بشن. ولی خب اگر که حوثی‌ها ادامه بدن به این تحریکاتشون، به این حملاتشون، این فرودگاه رو بزنن، اون تاسیسات رو بزنن، بعد یک عملیات سعودی علیه اونها در یمن انجام خواهد شد و اون وقت آمریکا ناگزیر خواهد شد که از سعودی‌ها حمایت کنه، هم با سوخرسانی هم با اطلاعات اینتلیجنس. ولی خب در حال حاضر به نظر میرسه که دولت قانونی یمن داره تلاش خودش رو می‌کنه که در حد خودش که حوثی‌ها رو پس بزنه.
1: ممنونم از شما محمد الباشا، کارشناس ارتباطات استراتژیک از واشنگتن با ما. رئیس مجلس عراق یک روز بعد از دیدار با محمد باقر قالیباف تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که در اون از نام دیگری برای خلیج فارس استفاده شده. این تصویر در واکنش به پستی منتشر شده که قالیباف از سفرش به بغداد گذاشته بود. قالیباف چهارشنبه با شماری از مقامات ارشد عراق دیدار کرد. هیبت الحلبوسی در دیدار با او خواستار در نظر گرفتن شرایط ویژه برای صادرات نفت عراق از تنگه هرمز شده بود. علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران عرب از لندن با ماست. آقای نوریزاده، دیگه به نظر میسه که عراقی ها خیلی مخفیانه و در غیاب و اینها صحبت نمی کنن، خیلی در عیان دارن علیه مقامات جمهوری اسلامی موضع می گیرن.
4: با درود به شما، به بینندگان عزیز، به ویژه شجاع مردان و زنان ایرانی در وطن. دوست عزیزم، ببینید جمهوری اسلامی از روزی که بر سر کار آمده هرگز در اندیشه مصالح ایران نبود. تمام کشورهای عربی از جمله حافظ اسد و پسرش بشار اسد، متحدان استراتژیک جمهوری اسلامی، خلیج همیشه فارس رو خلیج عربی خواندن. این در واقع جمهوری اسلامی این بار سنگین رو بر شانه داره که هرگز از حاکمیت ایران دفاع نکرده. از زمان فتحعلی‌شاه قاجار ما الان شاهد این هستیم، از یک طرف دریای مازندران رو میدن، از یک طرف در مرزها اخلال ایجاد میشه، در خلیج فارس، تنگه هرمز و هر روز و حالا در عراق. اولا باید ببینیم چرا قالیباف به عراق رفت، این خیلی مهمه. دو هفته قبل اسماعیل قاآنی فرمانده سپاه قدس به عراق رفت. مأموریت او این بود که بخشی از حوثی‌ها که هنوز دستورات جمهوری اسلامی رو رعایت میکنن، حرکت نجبا و اصحاب اهل حق، دار و دسته آقای آمری، اینا رو وادار بکنن که اولا در جنگ با کویت و عربستان سعودی همدل و یارشون باشه و همینطور در عملیاتی که علیه کردستان عراق دارن. قاآنی موفق نشد. به معنای دیگر قاآنی رو دیگه براشون اونا اعتباری مثل قاسم سلیمانی قائل نیستن. در نتیجه حالا آقای قالیباف رفت، بزرگترش رفت به اونجا و مذاکراتی که داشت خیلی مذاکرات طبیعی عادی بود. اول رئیس جمهوری عراق دید، نخست وزیر عراق، رئیس مجلس. اما آقای حلبوسی که این تقاضاها رو از قالیباف کرد که نفت ما باید صادر بشه از طریق تنگه هرمز، حتی یک ساعت مجال نداد که این مهمانش از اتاقش خارج میشه بره و عکسش رو با خلیج فارس منتشر کنه. برداشت پشترش خلیج عربی رو بسیار بزرگ گذاشت و آقای قالیباف اینقدر همیت ایرانی نداشت که سفرش رو قطع کنه در اعتراض بیاد بیرون. من شاید لازم باشه فقط یه ذکری بکنم براتون. زنده یاد کامبیز آتابای، رئیس فدراسیون فوتبال، قرار بود رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بشه، در کویت بود، نقشه اونجا زدن خلیج عربی، ایشون به اعتراض بیرون اومد که برگرده به ایران. کویتی‌ها به دست و پا افتادن و در عرض یک ربع خلیج عربی تبدیل شد به خلیج فارس. میخوام بهتون بگم اگر حمیت شما ندارید میشید آقای قالیباف، میشید بقیه سران جمهوری اسلامی. واقعا هم در عراق الان حاکمیت عراق بعد از سفر آقای الزیدی به آمریکا، تعهداتی که کرد، 47 قرارداد امضا کرد، طبیعتا مثل گذشته زیر بار فشار جمهوری اسلامی نخواهد رفت. به ویژه که الان نگاه کنیم روابط جمهوری اسلامی با بقیه همسایگان عرب ما چگونه است.
1: ولی همسایگان عرب دیگر منطقه به راحتی میتونن، حالا اگر نگیم راحت، نسبتا راحت میتونن روابطشون رو با تهران تا اندازه زیادی قطع بکنن، کما اینکه دیدیم امارات متحده عربی چنین کرد. عراق یکم شرایطش فرق میکنه، نفوذ ایران بسیار تنیده است در داخل این کشور. چقدر به نظرتون اون بخشی از سیاستمداران عراقی که مواجب بگیر جمهوری اسلامی نیستن یا ارتباطات حسنه‌ای ندارن کار دشواری پیش رو دارن، به خصوص با توجه به نفوذی که تهران داره و حتی گروه‌های نیابتی که در اونجا هست؟
4: جناب فردا عزیزم، فراتر از اون نفوذ خطری است که سیاستمداران عراقی رو تهدید میکنه. رسما جمهوری اسلامی قبلا کشته و اینا ترس هم دارن از رئیس پارلمان عراق. رئیس قبلی پارلمان عراق تهدید شد و حتی این دوره نیامد که نامزد بشه. یعنی ترس وجود داره، به راحتی تو عراق میشه آدم کشت. بنابراین همونطور که شما میگید مشکله، اما به اعتقاد من سفر آقای الزیدی یک نقطه عطف بود. دیگر نخست وزیر عراق حتی مالکی به آمریکا رفتن، گفتگو کردن، اما چون دست راستشون در بیعت با سید علی خامنه ای بود، معمولا رندی میکردن و از لای تعهدات رد میشد. این بار به نظر من آقای الزیدی که یک بانکدار و اقتصاددانه زیاد آلوده سیاست های پشت در بسته نیست و رئیس جمهوری هم که کرده و وزیر خارجه هم آزردن از عملیات جمهوری اسلامی در کردستان، به نظر من فضا داره عوض میشه. آقای قالیباف به کربلا رفت، حالا اگه نجف بره و آیت الله سیستانی او رو نپذیره، این خودش به نظر من یک علامت بزرگ خواهد بود برای اینکه عراق داره خودش رو از سایه جمهوری اسلامی کنار میکشه. در این حال با توجه به اینکه اوضاع اقتصادی عراق بهبود چشمگیری پیدا کرده، اونا دلشون نمیخواد دوباره زیر فشار آمریکا قرار بگیرن، تحریم بشن، تهدید بشن. کاری هم که امارات کرد شجاعترشون کرده، برای اینکه امارات حتی باج به جمهوری اسلامی داد اما جمهوری اسلامی دشمنیشو متوقف نکرد. و الان خودتون تو خبر داشتید گفتگو میکردید، کار حوثی‌ها اعلان جنگ رسمی به عربستان، یعنی حملات به پالایشگاه‌ها، به مناطق مهم، به پایگاه‌ها، اینا همه با چه اسلحه‌ای؟ اسلحه جمهوری اسلامی. پس بنابراین جمهوری اسلامی در جهان عرب دوستی به معنای واقعی دیگه نداره و عملا یک جبهه علی خودش درست کرده، جبهه دشمن، در حالی که ما قبل از خمینی روابط بسیار نزدیکی با همشون داشتیم، منهای لیبی. با بقیه ما روابطون خوب بود، حتی با فلسطینیا روابط نزدیکی داشت برقرار میشد.
1: ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا از گفتگو با شاهزاده رضا پهلوی و دعوت از او برای سفر به کانادا خبر داده. پیر پالیف گفته دو طرف درباره ادامه فشار بر جمهوری اسلامی، حفظ دسترسی ایرانیان به اینترنت و استفاده از دارایی‌های مسدود شده حکومت برای حمایت از مردم ایران گفتگو کردند. او همینطور بر تعیین آینده ایران از سوی ایرانیان از طریق انتخابات آزاد تاکید کرد و گفت محافظه‌کاران کانادا از تحریم‌های جامع، توقیف دارایی‌های جمهوری اسلامی و اخراج اعضای سپاه از کانادا حمایت می‌کنند. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، بیشتر به ما بگو در مورد این دعوت.
5: فرداد، خیلی جالب بود که این دیدار مجازی با استقبال رسانه‌های کانادایی هم روبرو شد، از گلوب اند میل تا سی تی وی، پرس کانادا، سی تی وی نیوز تمام اینها این خبر رو پوشش دادن به عنوان کسی که به عنوان آلترناتیو جامعه ایرانیان کانادا حالا دیداری داشته با رهبر محافظه‌کاران پیر پولیف که همیشه یکی از مدافعان جامعه ایرانی کانادایی هم بوده. او دیداری داشت روز شنبه در جمعی از ایرانیان در نورت ونکوور که در همونجا اعلام کرده بود دیدار مجازی رو هماهنگ کردن با شاهزاده رضا پهلوی که با استقبال خیلی شدید مردم هم روبرو شد. همونطور که خودت هم به تعدادی از سرفصل‌ها اشاره کردی، گفته شده که در این دیدار مجازی در مورد دسترسی آزاد مردم به اینترنت صحبت شده، این که حق این رو دارند که به عنوان یکی از حقوق اولیه خودشون به جامعه جهانی دسترسی داشته باشن از طریق اینترنت. و بارها هم در زمانی که اینترنت قطع بود ما این رو از طرف حزب محافظه‌کار شنیدیم، این که اموال جمهوری اسلامی که مصادره شده اینجا باید در جهت کمک به مردم استفاده بشه، در کمک به مردم ایران. در جلسه‌ای که روز 15 داشتن به صورت خاص در مورد قربانیان پرواز PS752 صحبت شده بود، اینکه این دارایی‌ها رو میتونن به عنوان غرامت استفاده بکنن در جهت رسیدگی به خانواده‌های قربانیان پرواز PS752. همچنین در مورد اطمینان از انتخابات آزاد در ایران صحبت شده، اینکه شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار خودش این مسئولیت رو پذیرفته تا ایران رو به سلامت عبور بده از جمهوری اسلامی و بعد مردم سرنوشت کشور خودشون رو در پای صندوق‌های رأی بتونن رقم بزنن و در نتیجه این حق برای مردم محفوظ هست. همچنین در مورد حفظ فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی صحبت شده، این که کانادا به اندازه کافی شاید هنوز فشار به جمهوری اسلامی نمیاره در این روزها و صحبتهایی از برقراری روابط دیپلماتیک همگاهی مطرح شده و باید این اتفاق متوقف بشه، چیزی که در مورد حزب محافظه‌کار گفته که هرگز این کار رو نخواهند کرد. به مواضع حزب محافظه‌کار هم اشاره کرده، این که در مورد کمک به جامعه ایرانی کانادایی هرگز کوتاهی نخواهند کرد، این که باید محافظت بشه از جامعه ایرانی کانادایی و یهودی‌ها در مورد نفوذ عوامل جمهوری اسلامی اینجا در کانادا و بتونن در واقع جلوگیری بکنن از اقدامات یهودی ستیزانه‌ای که حالا اینجا در کانادا داره جمهوری اسلامی انجام میده و همچنین تهدید و ارعابی که علیه جامعه ایرانی کانادایی بارها انجام شده توسط نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی. همچنین در جلسه ای که در 15 داشت در جمع ایرانیان گفته بود که من سلام و نگرانی های شما رو به شاهزاده رضا پهلوی منتقل خواهم کرد، این کارو کرده. در این جلسه در پستی که منتشر کرده در رسانه‌های اجتماعی هم نوشته که در واقع صحبت‌هایی که در اون جلسه انجام شده رو به شاهزاده رضا پهلوی منتقل کرده، صحبت‌هایی که برای شاهزاده رضا پهلوی احتمالاً بسیار آشنا هستند چون از سراسر دنیا ایرانیان تقریباً دغدغه‌های مشابهی رو دارند و گفته که سفر به کانادا هم جزء برنامه آینده اونها هست، این که دعوت کرده از شاهزاده رضا پهلوی که به کانادا سفر بکنه تا بیشتر در مورد این موارد صحبت بکنه. اما فرداد نکته مهم این دیدار این هستش که شاید بشه گفتش برای اولین بار بعد از انقلاب ملی مردم به عنوان آلترناتیو با شاهزاده رضا پهلوی از طرف کانادا تماس گرفته شده، چیزی که ایرانی کانادایی ها بسیار به اون امیدوار هستن که ادامه دار باشه.
1: ممنونم از تو، خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتوی کانادا با ما. پیش از پایان برنامه میخوام برای لحظاتی تصاویر زنده رصد کشتی ها در خلیج فارس و دریای عمان رو بهتون نشون بدم. همطور که میبینید مانند هفته ها و ماه های اخیر تنگه هرمز فعلا کم و بیش خالی است از عبور و مرور کشتی ها. نمایه های قرمز کشتی های نفتکش هستند و سبز ها کشتی های باری. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.

0: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق العاده موثر بوده. صفر. یعنی واقعا. مدت هاست که این محاصره برقرار است، البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم، اما آن توافق پایان خوبی نداشت، یعنی چیزی که آنها میگفتند از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده، هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود، اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه می شود، یا اوضاع فوق العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف می زنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون می کشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردند که هرگز به آنها فکر نمی کردند. بنابراین فکر میکنم تنگه هرمز دیگر به اندازه‌ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
1: تفاوت اون کاری که الان داره آمریکا میکنه و اون طرحی که آقای ترامپ اعلام کردن و اون رو مقایسش کردند با اتفاقی که در جنگ جهانی دوم افتاده بوده، به شکلی است که اگر هر کشوری به هر نوعی بخواد به جمهوری اسلامی مجال تنفس کشیدن از تحریم های ایالات متحده رو بده، مستقیما مورد تهدید ایالات متحده از نظر تحریم های اقتصادی قرار خواهد گرفت. شاید امارات متحده عربی یک چیزی رو خبر داشت که روز گذشته آمد تمام تراکنش های مالیش با جمهوری اسلامی رو متوقف اعلام کردش و اعلام کردش که حاضر هستش که همکاری های لازم رو با به هر حال بازارهای بین‌المللی مالی طبق قوانین مالی انجام بده، چرا که آقای ترامپ امروز همین رو دقیقا گفتن صرافی ها، استفاده از پرچم، تراکنش های مالی، رد و بدل کردن ارز، کالا، هر چیزی که بخواد تحریم های ایالات متحده از اون تاثیرگذاری که آقای ترامپ میخوان کمی دورتر بکنه، ایالات متحده محکم برخورد میکنه. تهدید بیشترش متوجه شاید کشورهای نظیر چین باشه یا به هر حال کشورهایی که شاید بستر مناسبتری برای تراکنش‌های مالی داشتن، مثلا کانادا، چون امارات که الان دیگه رسما اعلام کرده تمام تراکنش‌های مالی رو متوقف خواهد کردش. از سوی دیگر یک مقاله دیگری رو ما امروز داشتیم از آکسیوس، خبر مفصلی که آکسیوس کار کرده بود نسبت بر اینکه ایالات متحده ارتشش توانسته در تنگه هرمز شرایطی رو به وجود بیاره که روزانه 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور بکنن، مسیری که ایالات متحده باز کرده. اینکه دیگر کنترل تنگه هرمز آنگونه که سپاه پاسداران ادعا میکنه در دست سپاه پاسدارانی، CNN هم گزارش مشابهی رو روز گذشته داشتش نسبت به همین خبر. و از سوی دیگر شرایطی که آقای ترامپ در منطقه فراهم آورده، این فشار مالی، فشار اقتصادی، محاصره بنادر جنوبی ایران، دقیقاً با خبری که امروز آقای ترامپ در تروث سوشال خودشون اعلام کردن، صحبت‌هایی که هفته گذشته اسکات بسن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده کرده بود نسبت بر اینکه تحریم‌های جدیدی بر علیه جمهوری اسلامی خواهد بود که حتی یک کالا هم دیگه وارد بنادر جمهوری اسلامی نخواهد شد. بنابراین این فشارهایی که ایالات متحده داره میاره ممکن است در نهایت کار رو به جایی برسونه که جمهوری اسلامی مجبور بشه امتیازهایی که آقای ترامپ میخواد بهشون بده.
2: راهبرد ایالات متحده اینه که ابتدا محاسبات هزینه فایده و جمهوری اسلامی رو بتونه تغییر بده و سپس اگر مذاکره صورت بگیره، تهران نتونه از مذاکره برای خرید زمان و بازسازی توان یا کاهش موقت فشار استفاده بتونه بکنه. و پرزیدنت ترامپ عملا اینو میدونه و امریکا برای رسیدن به توافق هیچ عجله‌ای نداره. این نکته بسیار مهمیه، چون در هر مذاکره طرفی که نشون بده بیشتر به توافق نیاز داره، بخشی از قدرت چونه‌زنی خودش رو از دست میده. فشار اقتصادی نیز چند لایه داره، یکی محدود کردن درآمدهای نفتیه، دشوار کردن دسترسی به شبکه مالی بین‌المللی و هدف قرار دادن شبکه‌های واسطه‌ای و بانکداری اون در سایه است. و افزایش هزینه تجارت و کاهش منابعی که حکومت میتونه برای ساختار نظامی و شبکه‌های منطقه‌ای خودش بتونه مصرف بکنه. خزانه داری ایالات متحده نیز در اون موقعیت سیاسی خودش فشار حداکثری رو و شبکه‌های مالی و درآمدهای انرژی ایران رو مورد هدف اصلی خودش قرار داده. پس واشنگتن میخواد چیکار کنه؟ انتخاب تهران رو بسیار دشوارتر بکنه، یا ادامه سیاست تقابل و پرداخت هزینه اقتصادی فزاینده، یا پذیرش یک چارچوب متفاوت به وجود بیاره. در نتیجه بله، مذاکره همچنان میتونه یکی از خروجی های این فشار باشه، اما تفاوت اساسی داره. اونم اینه که واشنگتن ظاهرا نمیخواد برای مذاکره به ایران امتیاز بده، میخواد فشار و شرایط مذاکره خودش تغییر بده. به زبان ساده اگه بگم، میتونم بگم که زمان واقعا الزاماً به نفع جمهوری اسلامی کار دیگه نمیکنه و واشنگتن حاضر نیست برای آوردن تهران به میز مذاکره از موضع قدرت خودش عقب نشینی بکنه. فشار که امروز فقط تحریم بانکی باشه نیست، محدودیت درآمدهای نفتی، اختلال در تجارت و کشتیرانی، هزینه جنگ و خسارت به زیرساختهایی که به وجود اومده و همزمان اونها بر منابع ارزی و مالی حکومت فشار سنگینی رو وارد کردن. امریکا اعلام کرده که توان حفظ فشار دریایی و اقتصادی رو برای مدت طولانی ادامه خواهد داد. پس این سوال این نیست که جمهوری اسلامی چند ماه دیگه زنده میمونه، مسئله اینه که چقدر میتونه توان اقتصادی و سیاسی خودش رو بتونه فراتر ببره. و این مسئله ای هست که مزیت راهبردی امریکا در همین عدم تقارن داره. اقتصاد ایالات متحده ظرفیت بسیار بزرگتری رو داره که بتونه تحمل کنه، ولی رقابت فرسایشی جمهوری اسلامی بسیار کمه.
3: محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، روز چهارشنبه به منظور انجام یک سفر سه روزه وارد عراق شد. او در بدو ورودش به بغداد دست روی گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، گروه‌های موسوم به مقاومت گذاشت و اونها رو یکی از ارکان مهم در قدرت عراق توصیف کرد و گفت که مرزهای عراق رو پشت سر گذاشتند و به منطقه گره خوردند. او همچنین مدعی شد که در نظم جدید منطقه آمریکایی‌ها از این منطقه خارج خواهند شد. قالیباف روز چهارشنبه سه مقام برجسته عراقی رو دید: رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان. در واقع بر اساس بیانیه‌های منتشر شده در دولت عراق، عمده این دیدارها در رابطه با روابط بین دو کشور و گسترش اون و بررسی تنش‌ها و شرایط جاری در منطقه بوده. با این حال هیبت حلبوسی، رئیس پارلمان عراق، مسئله بسیار مهمی رو با او به گفتگو در واقع نشاند. او مشخصا از قالیباف و جمهوری اسلامی خواستش که یک شرایط ویژه رو در نظر بگیرن برای عراق، اجازه بدن که نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز عبور بکنن، چرا که اقتصاد عراق با بحران مواجه شده. به باور بسیاری از ناظران این سفر در یک زمانبندی بسیار حساسی شکل گرفته. مسئله خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی در 30 سپتامبر و ضرب العجلی که دولت عراق تعیین کرده و بسیاری از رسانه‌ها اشاره دارن به اینکه قالیباف در جریان دیدارش با مقام‌های عراقی در مورد این مسئله، یعنی پرونده خلع سلاح میلیشیاها، هم گفتگو خواهد کرد. او سه روز در عراق خواهد بود، به نجف و کربلا هم سفر خواهد کرد و قراره که رهبران گروه‌های مسلح و چارچوب هماهنگی، یعنی جریان‌های شیعه وابسته به جمهوری اسلامی رو هم ملاقات.
4: جمهوری اسلامی در حال بحث و بررسی گسترش اهداف احتمالیش در اروپا در صورت تشدید حملات آمریکاست. فاینانشال تایمز و نقل از افراد نزدیک به حکومت گزارش داده پایگاه‌های آمریکا در اروپا از جمله اهداف اصلی تهران هستند. دو منبع آگاه به فاینانشال تایمز گفتند مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی پایگاه‌هایی در جنوب شرقی اروپا را مد نظر دارند، از جمله پایگاه هوایی بزمر در بلغارستان که ماه پیش به هواپیمای سوخرسان آمریکا اجازه استقرار داد. پایگاه هوایی بریتانیا در قبرس هم از دیگر اهداف احتمالی گزارش شده. جمهوری اسلامی اوایل جنگ به این نقطه حمله پهپادی کرده بود. در ماه نخست جنگ 4 بار هم ترکیه موشک‌های ایران را منهدم کرد که در نهایت به هشدار رسمی آنکارا به تهران ختم شد.
5: تصمیم گیران بلغارستان باید به خاطر این تصمیم ناموجه و خطرناک که عملا میتواند کشورشون رو در حد همدست و همکار آمریکا و رژیم سکیونیستی در یک تجاوز نظامی علیه ایران تقلیل بدهد باید پاسخگو باشن.
4: حمله هایی که در صورت اتفاق افتادن با موشک های بالستیک جمهوری اسلامی انجام میشه. برد موشک های بالستیک جمهوری اسلامی رو میتونیم اینجا ببینیم. موشک سجیل با برد 2000 کیلومتر به بلغارستان و قبرس هم میرسه. آمریکا و بریتانیا معتقدن جمهوری اسلامی اوایل جنگ دو موشک به پایگاه مشترکشون در دیگو گارسیا 4000 کیلومتر دورتر از ایران شلیک کرده. تهران تکذیب میکنه، اما احتمال داره که موشکی داشته باشه که به اونجا برسه. برد موشک قاره پیمای خرمشهر 4-2000 کیلومتره، اما بعضی کارشناسا میگن تا 4000 کیلومتر هم میرسه. احتمالاً در حمله به دیگو گارسیو هم از همین موشک استفاده شده باشه. موشک اماد هم میتونه تا شرق اروپا بره. حاج قاسم و فتا هم تا اسرائیل میرسند.

فاینانشال تایمز همچنین نوشته مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش در برابر بالا گرفتن جنگ، حمله احتمالی به کابل‌های فیبر نوری کف دریا در تنگه هرمز رو هم بررسی کردن. آسیب دیدن خطوط اینترنت کف دریا میتونه به کاهش ظرفیت شبکه، تأخیر در تراکنش‌های مالی و اختلال در مراکز داده منجر بشه.

0: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
1: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی رو هدف حملات خودش قرار داده.
2: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
3: میتونه از پل تحریم آمریکا منافع سنگین‌تر باشه.
0: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا، به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه‌ای؟
4: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
5: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
6: هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
5: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
4: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
7: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
4: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
5: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراضات.
4: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
8: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
9: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم. روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
10: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

سلام سلام، ساعت 11 شب تهران و امشب ما میخوایم درباره فیلمی حرف بزنیم به اسم دادگاه تاریخ، مستند داستانی جمشید برزگر با فیلمنامه‌ای از جمشید برزگر و سعید دهقان وکیل حقوق بشر. این فیلم چند ساعت پیش از همین کانال پخش و شما تکرارش رو جمعه ساعت 11 صبح میتونید از ایران اینترنشنال تماشا کنید. موضوع فیلم چیزیه که باید خیلی قبل از روز سقوط جمهوری اسلامی دربارش فکر کنیم، اینکه اگه جمهوری اسلامی بره، وقتی جمهوری اسلامی نباشه، مادامی که ما دیگه نظامی به نام جمهوری اسلامی نداشته باشیم، با کسانی که متهم به سرکوب، شکنجه، زندان، صدور حکم اعدام و نقض حقوق بشر هستند چیکار میکنیم و مهمتر از اون چجوری محاکمشون میکنیم. خیلی راحت میشه گفت بگیریم ببریم دادگاه محکومشون کنیم و تمام، ولی اگه قرار باشه ایران آینده واقعا با جمهوری اسلامی فرق داشته باشه، فرقش فقط این نیست که این بار مقام‌های جمهوری اسلامی روی صندلی متهم نشسته باشند، فرق باید توی قانون قاضی حق دفاع و شیوه محاکمه باشه و نتیجه دادگاه نباید از قبل معلوم باشه. دادگاه تاریخ میره سراغ همین پرسش، یه قاضی سابق جمهوری اسلامی رو در دادگاهی فرضی محاکمه میکنه، قاضی که نمادی از دستگاه قضایی حکومت و با بازداشت، شکنجه و احکام اعدام ارتباط داره. یه فرضی رو میبینیم که توی یک ایرانیه که جمهوری اسلامی دیگه نیست، دادگاه تازه وجود داره و آدم ها آزادانه حرف میزنن. فیلم فقط نمیگه که جمهوری اسلامی باید برود، میگه خیلی خوب رفت، حالا چی؟ دادگاه چه شکلیه؟ قانون چیه؟ و اگه دولت آینده خودش قانون رو زیر پا گذاشت، کی جلوی دولت میسته؟ فیلم با یه بازسازی شروع میشه، ولی با ورود روایت های واقعی زندان و شکنجه و چهره های مثل آتنا دائمی، فاصله نمایش و واقعیت کمتر میشه. دادگاه ساختگیه، ولی زخمی که در بارش حرف میزنه ساختگی نیست و واقعی است. البته یه پرسش مهم باقی میمونه، این دادگاه بر اساس چه قانونی کار میکنه؟ صلاحیتش از کجا اومده؟ قاضیا چجوری انتخاب شدن و از این حرفا؟ فیلم جواب کامل نمیده، ولی روشن میکنه که مشروعیت دادگاه نباید از رهبر، حکومت، انقلاب یا خشم مردم بیاد، مشروعیت باید از قانون بیاد. اینجا فیلم از قصه قاضی فراتر میره، چون مسئله جمهوری اسلامی هیچ وقت فقط یه قاضی نبوده. پشت سرکوب بازجو هست، دادستان هست، زندان هست، نهاد امنیتی هست، فرمانده و تصمیم گیر سیاسی هست. پس فقط نباید بپرسیم این قاضی چیکار کرده، باید بپرسیم چه سیستمی این جنایت رو ممکن کرده، کی دستور داده، کی اجرا کرده و کی میتونسته جلوی این کار رو بگیره و نگرفت. اگه فقط چند چهره معروف رو محاکمه کنیم و همون ساختارها باقی بمونند، ممکنه چند نفر مجازات بشن، ولی دستگاه تولید کننده سرکوب هنوز سر جاشه. اینجاست که عدالت انتقالی معنا پیدا میکنه. عدالت انتقالی فقط محاکمه و زندان نیست، حقیقت یابی، پاسخگویی کیفری، جبران خسارت قربانی هاست، اصلاح دستگاه قضایی امنیتی و مهمتر از همه جلوگیری از تکرار جنایت. اما سخت ترین پرسش فیلم مرز بین دادخواهی و خونخواهی. کسی که عزیزش اعدام یا شکنجه شده حق داره خشمگین باشه، ولی قانون درست همون موقع معنا پیدا میکنه که جامعه عصبانیه و همه از متهم متنفرند. همون جاست که دادگاه باید بگه من با خشم حکم نمیدم، با قانون حکم میدم، نه برای بخشیدن متهم، نه برای فراموش کردن جنایت، برای اینکه عدالت با انتقام فرق داشته باشه. فیلم رو جمشید برزگر، روزنامه‌نگار با سابقه، ساخته، که وقتی ازش پرسیدم این چندمین فیلمیه که ساختی، گفت هشتمین یا نهمین. حضور سعید دهقان که وکیله و فیلمنامه رو با آقای برزگر نوشته، برای فرمت این فیلم خیلی مهمه. وکیلی که نزدیک به دو دهه در بیش از 130 پرونده سیاسی و حقوق بشری دفاع یا مشاوره داشته، کنار جمشید برزگر که زبان روایت رو میشناسه، ترکیب حقوق و روایت. هر دو نفر امشب مهمان برنامه هستند و به پرسش های شما و من جواب خواهند داد. من پرسش های زیادی ازشون دارم، چرا که طبیعت این فیلم اینطوریه که پرسش مطرح میکنه و شما رو برای پیدا کردن پاسخ به فکر وامی داره. و شاید مهمترین کاری که فیلم میکنه این باشه که بحث آینده ایران رو از چه کسی برای ایران پس از جمهوری اسلامی، بر ایران پس از جمهوری اسلامی حکومت خواهد کرد، میبره به پرسش مهمتر، اینکه قدرت آینده چجوری مهار میشه و سازوکار عدالت چگونه خواهد بود. دادگاه تاریخ یک فیلم واقعی نیست، یه تمرینه برای روزی که این پرسش ها دیگه سینمایی نباشه و خیلی به نظر من مهمه. برای من مهمترین سوال فیلمم همینه، فرض کن جمهوری اسلامی رفت، بعدش
چون اگه توی ایران آینده فقط جای متهم و شاکی عوض شه، ممکنه که انتقام گرفته بشه ولی عدالت اجرا نشه. شما بگید با آمران و عاملان سرکوب چه باید کرد؟ محاکمه عادلانه یا انتقام؟ اگر فیلم رو امشب دیدید و پرسشی توی ذهنتون طرح شده، جاش اینجاست، امشب توی این برنامه. اگر هم ندیدید، بحث اجرای عدالت و محاکمه قاتلین بچه‌های ایران به اندازه کافی بحث جذاب و پرسوالی هست که شما رو درگیر کنه تا بخواید حرفتون رو اینجا یک ایران بشنوه و تشریف بیارید، تریبون رو بگیرید دستتون. پس ای ملت قهرمان ایران، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون امشب دیگه هرجوری شده خواهش میکنم از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ مثل هر شب پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: میتواند به جرمهایی مثل جنایت علیه بشریت رسیدگی کند.
1: جامعه که خیلی خشمگینه، پر از نفرت، منتظر فرصتی برای انتقام جویی، باید کسانی که تدبیر دارن با ایجاد دادگاه های انتقالی مهار بکنن.
2: اینا رو باید ندونه از این تیرهای چراغ آویزون بکنن.
3: آخه تا کی ادامه
4: انتقام جویی یکی از خواستهای مردم شاید باشه، ولی عواقبش برای آینده مردم خوب نخواهد.
5: چرخیدم سمتش، دیدم تیر صاف خورده تو چشمش.
6: این قاضی سابق عدالت را قربانی وفاداری سیاسی به رهبر جمهوری اسلامی کرد.
7: اعتراض دارم.
8: من اگه طبق دستور عمل نمی کردم سرپیچی بود، تخلف بود.
6: شما بر اساس اعتراف زیر شکنجه بارها و بارها اون اعدام صادر کردید.
9: قاتل.
5: بهم گفتن حکمت به خاطر او سطل آشغال محاربه.
7: من فقط قاضی بودم و فقط قضاوت کردم.
10: Obedience to domestic law is no defense for violating human rights.
11: زندان نبود، کشتارگاه.
12: من متهم کردن به مخالفت با قصاص و در نتیجه انکار حکم خدا و قرآن.
6: وقتی اعترافات زیر شکنجه و اجباری مبنا قرار گرفت، دیگه چی از قانون باقی؟
13: این حکم آغاز راه عدالت است، نه پایان آن.

0: خب جمشید برزگرنج است و جناب دهقان، خیلی آیان خیلی خوش آمدید. خیلی فرصت منحصر به فردی است برای من و بینندگان این کانال و این برنامه که بعد ساعتی پس از دیدن فیلم بیان و در مورد فیلم با شما صحبت بکنند. من سوال خیلی زیاد دارم، ولی علاقمندم که اولین سوال رو بیننده ما بپرسه از شما. اگه اجازه بدید بریم سراغ نیما از هامبورگ. نیمای عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. خیلی هم خوش اومدی نیما جان. این شما، اینم جمشید و جناب آقای سعید دهقان.
1: بزرگوار و سپاس ازتون که این فرصت رو برای ما فراهم کردین. درود به مردم شریف و عزیز ایران. این فیلمو همین امروز دیدم. به نظرم پروتوتیپ و مدلی از فردای آزاد ایران هستش برای مردمی که میپرسند بعد از جمهوری اسلامی چه خواهد شد، و برای کسانی که میپرسند بعد از جمهوری اسلامی چه کسانی به سر کار خواهد آمد و سوالاتی در مورد پروسه گذار دارند. مشخص هستش که فردای آزاد ایران با هرج و مرج و انتقام شخصی ساخته نمیشه. متخصصان حقوق، سیاست و جامعه از امروز درباره عدالت انتقالی، دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون فکر کردند. این خودش میتونه بخش بزرگی از اضطراب جامعه رو درباره دوران گذار کاهش بده، به خصوص اینکه شاهزاده برنامه مدونی داره و تیم متکثری داره، از هر دیدگاه و تفکری با هر گرایش سیاسی دست در دست هم دادند تا برنامه‌ای رو برای این دوران خطیر ایران فراهم

0: فیلم رو میبینه باید بدونه که فردایی وجود داره و تصمیم و اون فردا آنچنان هم دور نیست و تصمیمی که امروز میگیره میتونه در فردای آزاد ایران مورد قضاوت قرار بگیره. و دقیقا همینجا سوال من از آقای جمشید برزگر عزیز و دهخان شکل میگیره که آیا دادگاه تاریخ رو میشه علاوه بر تصویری از عدالت آینده ابزاری برای اثرگذاری برای رفتار امروز بدنه جمهوری اسلامی هم دونست؟ یعنی به اونها این پیام رو میده که هنوز فرصت دارند از مشارکت در سرکوب و نقض حقوق مردم فاصله بگیرند و مسئولیت فردی خود رو کمتر کنند. سپاسگزارم کامیز عزیز از فرصتی که در اختیار من قرار دادید.
1: خیلی ممنون نیما جان، تشکر میکنم از شما. خب دوستان آقایان، من برای اینکه نظم برنامه رعایت بشه، ملت که سوال میکنن از همین سمت چپ خودم شروع میکنم. جمشید جان میخواد شما اول شروع کن، بعد ما میرسیم خدمت آقای دهقان. بفهمید.
2: قبل از اینکه به سوال آقای نیما جواب بدم، اجازه بدید که از طرف خودم و عوامل این فیلم، هم از شبکه ایران اینترنشنال برای پخش این فیلم تشکر بکنم و هم از تو کامبیز جان که این فرصت رو برای ما مهیا کردی. این در صحبت ها چند بار اشاره کردی که فرصتی است بی نظیر یا کم نظیر. میخواستم بگم که از طرف خودم و سعید و عوامل فیلم این رو عرض میکنم که به راستی یک فرصت یگانه برای خود ما هست که این بتوانیم در واقع بازتاب این فیلم رو از زبان مخاطبان اصلی اونها بشنویم. خیلی از شما و شبکه شما سپاسگزاریم. ما ببینید، طبیعتا اساسا علت تشکر من هم همین هست که این فیلم برای این شرایط ساخته شده، برای اینکه بعد از، خب میدونید که ما فیلم رو، یعنی فیلم برداری 2 ماهی قبل از کشتار بزرگ دیما، اون کشتار فجیع بی سابقه در تاریخ ایران ساخته شده بود و دیدیم که در واقع این جنایت ها همچنان ادامه داره، اون اعدام ها همچنان ادامه داره، حتی روندی تصاعدی و بسیار شتابناک هم پیدا کرده. بنابراین موضوعی است که مسئله روز ما هست، همونطور که به هر حال نباید اون سرکوب ها یا جنگ و همه آنچه که در این چند ماه اتفاق افتاد باعث ناامیدی در بین مردم ایران بشه و اونها رو باید ما امیدوار به آینده و تحقق چنین دادگاهی و تحقق عدالت انتقالی و پاسخگو کردن و مجازات عاملان و آمران این جنایت ها باشیم. امیدوارم که حالا به سوال نیما جان جواب بدم، همین تأثیر رو هم بر کارگزاران این دستگاه سرکوب و جنایت و کشتار بگذاره، اونها ببینند در واقع که میدونید ما خیلی وقتا در خبرها هر روز صحبت از اعدام ها میکنیم، از بازداشت ها، سرکوب ها، گاهی اون جنبه های انسانی و عمیق ماجرا در این لابلای این عنوان خبرها پنهان میمونه. سعی کردیم در واقع با نشان دادن اون وجه انسانی و عاطفی ماجرا تلنگری به اونها هم زده بشه، شاید در واقع به همکاری خودشون با این دستگاه کشتار پایان بدن. هرچند در هر حالت باید پاسخگوی اقدامات خودشون در آینده باشن، اما به شکلی که ما به یک بار برای همیشه موفق بشیم چرخی خشونت رو در این کشور بشکنیم. تاریخ ما سرشار و آکنده از این خشونت هاست. تا قبل از انقلاب مشروطه که اساسا مفهومی به نام دادگاه و دادگستری و قانون وجود نداشت، بعد از اون هم هرچند در دوران پهلوی و بعد از شکلگیری در واقع وزارت دادگستری به همت مرحوم داور تا حد زیادی بنیانهای یک دادگستری واقعی در ایران ریخته شد، اما در جمهوری اسلامی تمام اونها از بین رفت. ما برگشتیم به همون قرون گذشته، همون چیزی که اگه یادتون باشه مثلا در سریال های قدیمی میدیدیم، یعنی قوه قضاییه که در کار نبود، قاضی القضات بود و داروغه و گزمگانی که در واقع خودشون بخشی از همون استبداد حاکم همیشگی در تاریخ ما بودن. بنابراین امیدوار هستیم که این تصویری از یک دادگاه مثالی که میتواند آیین دادرسی رو در اون در واقع رعایت شده باشه پیش روی چشم مخاطبان بگذاریم و این تأثیر رو هم در حال حاضر هم بر روی در

0: واقع کسانی بگذاری که از عوامل این جنایت ها هستن، هم این امید رو، این بذر امید رو در ما تقویت بکنه که چون این فردایی در دسترس هست، و همین که در دست‌اندرکاران، فعالان حقوق بشر، نهادهای متعددی که در این زمینه فعال هستند رو به تحرک بیشتری وادار بکنه که زمینه‌های شکل‌گیری این دادگاه رو از همین حالا در واقع فراهم بکنن، چون بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی در اون دوران پرتب و تاب فرصت چندانی نخواهد بود. و با توجه به سوابق خونخواهی که میبینید خود جمهوری اسلامی بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، شما میبینید تفاوت بزرگ بین جنبش دادخواهی رو با آنچه که جمهوری اسلامی است. اونها مدام از خونخواهی و انتقام گیری صحبت میکنند، در حالی که جنبش دادخواهی ما پیوندی عمیق و کاملا ارگانیک با دموکراسی خواهی و حقوق بشر پیدا کرده، از مرحله انتقام گیری خونخواهی فراتر رفته و به دنبال دادخواهی و اجرای عدالت هست، حالا چه به شکل کیفری اون چه به شکل ترمیمی اون. بنابراین بله، تصور ما یا امید ما این بوده که این کار در کنار همه اقداماتی که در این زمینه ها صورت گرفته بتونه بحث رو در ابعادی بزرگتر و وسیع‌تر در افکار عمومی ایرانیان مطرح بکنه.
1: خب آقای دهقان، من وقتی این فیلمو میدیدم همش این سوال در من در ذهنم شکل میگرفت که این مدل دادگاه از کجا آمده است، یعنی این دادگاه دقیقا بر اساس چه قانون و نظام حقوقی تشکیل شده، قانون اساسی، قانون کیفری، مبنای صلاحیت، شیوه انتخاب قضات، اینا همش تو ذهن من بود که این کجاست، از مثلا بیشتر بر معیارهای جهانی دادرسی عادلانه استواره یا مثلا نظام حقوقی مشخصی شما توی نوشتن این فیلمنامه ازش استفاده کردید، مثلا یه مدل انگلیسی، امریکایی یا اروپایی الهام گرفته باشه؟
2: بله، سوال خوبیه، ممنون از دعوت شما. من این توضیح رو بدم که اولا نیما جان سوالی که کردند جوابشون واقعا میشه بازدارندگی، یعنی بسیاری از مقاماتی که همین امروز در جمهوری اسلامی دست به جنایت همچنان دارن میزنن، چه درون نظام، چه در حاکمیت، چه بیرونش به عنوان مزدوران، یه بازدارندگی در اونها ایجاد میشه. شما مطمئن باشید که الان وقتی این فیلم پخش میشه و اونها میبینن، خودشون، اطرافیانشون، وضعیتی که در تصویری از عدالت پس از جمهوری اسلامی هست رو دارن میبینن و خشمی که مردم دارن، یعنی ما هرچی هم از دادخواهی صحبت کنیم، مردم همون که بخشی از فیلم، بخشی از مخاطبان صحبت از تیر چراغ برق میکردن، خشم مردم رو شما نمیتونی بهشون حق ندی، هرچند ما بگیم دادخواهی اهمیت داره. هرچند در بحث عدالت انتقالی هم میماجم تیم های بسیار زیادی دارن کار میکنن که این رودخونه های متعدد آخرش همه اینا به دریای مردمان ایران زمین میپیوندن، بولد کردن یا نکردن این تیم یا اون تیم نیست، ولی تیم های مختلف متخصص دارن کار میکنن در حوزه عدالت انتقالی با تفکراتی که آینده نگران است و متکثره. در این حال سوال شما رو اگه بخوام جواب بدم، بهتره که از این زاویه نگاه کنید. شما در تمام نظام های قضایی تحت نظام های مستبد، حالا در اینجا مستبد دینی، نمیشه توقع داشته باشید که قوه قضاییه مستقل باشه. ما از مرحوم داوری که جمشید جان مثال زدن رسیدیم به پور محمدی ها و اجری ها، از بزات شریف پیش از انقلاب ما رسیدیم به صلواتی ها و مقیسه ها. مهم نیست که مقیسه کشته بشه، صلواتی هنوز کشته نشه، مهم اینه که حتی اگر اینها هم کشته بشن، دیگه از خامنه ای که بالاتر نبودن که در نظام دینی، اون هم که کشته بشه تکثیر میشه یک روایت، یک شخصیت در نظامی که مستبده و دیکتاتوره. بنابراین احتمالا ما مجبوریم در تجربه های قضایی دنیا یک تحقیقی میکردیم، مجبور بودیم، نگاه ما به استانداردهای دادرسی عادلانه در دنیا بود. در دوره انتقالی، زمانی که هنوز قانون اساسی رو مجلس مؤسسان تصویب نکرده، نظام قضایی پیشین بدنش البته همچنان میتونن قضاتی باشن که بشه بهشون اتکا کرد، اما بسیار ضعیف شدن، پس قاعدتا ما باید مراجعه کنیم به استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه و از طریق یک دادگاه پیوندی یا هایبریدی بیایم مثلا قضاتی که در کشورهای دیگه قضات بین المللی در این دادگاه تاریخ هم ما از نقش قضات بین المللی داریم صحبت میکنیم، چیزی که در دنیا تجربه شده است، در بسیاری از کشورهای آفریقایی هم تجربه شده و دیدیم که در این حالت میتونیم در دادگاه پیوندی برسیم به اون نقطه‌ای که بخشی از نظام حقوقی دادرسی عادلانه که بر اساس موازین و استانداردهای بین المللی حقوق بشری فراهم شده را استفاده کنیم تا نظام قضایی مستقل در شرایطی که فعلا نظام قضایی فعلی نمیتونه این کارو بکنه حاکم بشه و از نظر دموکراتیک هم حاکم بشه. وگرنه اگه یادتون باشه در سال 57 محاکم انقلاب اسلامی شکل گرفتن که قرار بود موقت باشن، ولی ما دیدیم که 47 ساله که دارن میکشند. خب ما قرار نیست چنین کاری بکنیم، یه چیز موقت بذاریم که بعدا نابود کنه، اما میتونیم دادگاه‌های تخصصی رو در نظر بگیریم. در اینجا ما دادگاه پیوندی در نظر گرفتیم با دادرسی عادلانه از نظر استانداردهای بین‌المللی.
1: مرسی عالی آقا. اگر که اجازه بدید فکر کردم که میخوایم بچه ها بریم سراغ هومن از مهستان، ولی از دست دادیم هومن رو، فکر کنم نمیبینمش الان اینجا، پس میتونیم بریم سراغ مهرداد از وین. مهرداد عزیز اگه صدای من میشنوی، من در خدمت شما هستم، بفرمایید. آقای برزگر رو داریم و آقای دهخان رو.
3: کامبیز جان درود بر شما و مهمان های عالی قدرتون. صدای من دارید که آره؟
1: بله عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
3: قربانتون، مرسی، متشکرم. متاسفانه من سر کار بودم و بعد از ظهر حدودا ساعت 6 و نیم 7 رسیدم خونه. من متاسفانه وقت نکردم این فیلم خیلی جالب و در واقع یه جورایی در واقع به ما نشون میده که چه خواهد شد در آینده رو من ببینم. اما با توجه به حرفایی که مهمونای عزیزتون زدن، من به این نتیجه رسیدم که این چیزی که وقتی آقای دهقان فرمودن که این دو ماه قبل از دی ماه پر شده، من سوالی داشتم خدمتشون، خواستم بپرسم که اگر این فیلم بعد از 18 و 19 دی ماه در واقع کلید میخورد و آماده میشد، آیا تفاوتی به نظرتون میکرد در نحوه قضاوت یا نه؟ چون که در واقع 18 و 19 دی ماه یه دوباره یه تاریخ کشور ما یه ورق خورد، یعنی در واقع روی وحشیانه و جنایتکار جمهوری اسلامی رو نشون داد. بنابراین من تصورم این هست که اگر این فیلم بعد از 18 و 19 دی ماه ساخته می شد، احتمالاً شاید یه مقدار تفاوت داشت. ولی یه چیز دیگه هم که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که من فکر می کنم کسانی که جنایتکار هستن در این حکومت، به خاطر اینکه دست مردم انقلابی ستمدیده ایران نیفتند، خشونت خودشون رو بیشتر میکنند. اما کسانی که دستشون به خونه کسی آغشته نشده، برای اونا بازدارندگی داره. حالا میخواستم نظر مهمونای عزیزتون بدونم. خیلی متشکرم.
1: مرسی مرداد جان، مرسی. آقای برزگر بفهمه.
0: بله آقای مهرداد، خیلی متشکرم، سوال بسیار بسیار مهم و خوبی رو مطرح کردید. من نمیدونم واقعا، خب طبیعتا فیلم متفاوت میشد. این سوال رو ما در اولین نمایش خصوصی که چندی پیش کامبیز جان در تورنتو داشتیم مطرح کردن. مسئله فقط خود ما، یعنی من و سعید، حالا به عنوان نویسنده و کارگردان فیلم نبودیم، حتی بازیگران ما عوامل فیلم هم در واقع پاسخشون به این سوال بسیار قابل توجه بود. طبیعی است که اون جنایت بی سابقه، اون حجم از کشتار و قساوت و این نزدیکی اون فاجعه به ما، تأثیرات خودش رو لاجرم بر جا میگذاشت. اما فکر نمی کنم که مسیر کلی و نهایی تغییر چندانی میکرد، چون ببینید مسئله فقط دی ماه نیست که ابعاد واقعا غیر قابل تصوری داره. همین دو روز پیش زادروز محسن محمدپور بود، نوجوان خرمشهری که به اون شکل فجیع با ضربات باتوم به قتل رسید.
1: کارگرم بود.
0: ما مگر کارگر بود، دانش آموزی کارگر، و واقعا با اون چشماش که دو خورشید سوزان بودن و وقتی آدم به اون عکس نگاه میکنه واقعا به زانو در میاد، میشکنه. یا خدا یا کیان پیرفلک یا سارینا یا نیکا، همه اینها شما در نظر بگیرید آنچه که در دهه 60 اتفاق افتاد، هر لحظه این حکومت جنایتی سیاه و خونین بوده. من به راستی نمیتونم تصور بکنم که در هیچ دوره تاریخی به این شدت، به این شکل همه مردم ایران به این شکل در واقع تحت ستم قرار گرفتن و حقوقشون پایمال شده. خب این یک سوال اساسی رو پیش روی ما قرار میده که در فیلم سعی کردیم به اون بپردازیم. فارغ از این که حکم دادگاه چه خواهد باشه، مسئله ما در اینجا حکم نبود، در این دادگاه مسئله ما نحوه رسیدن به اون حکم بود. اینکه آیا در قوانین آینده ایران مجازات اعدام وجود داشته باشه یا نداشته باشه، تصمیمی است که مردم ایران باید بگیرن. طبیعتا ما به عنوان شهروندان ایرانی نظر خودمون رو داریم، مخالف اعدام هستیم، منتها این موضوعی است که مردم ایران باید در موردش تصمیم بگیرن. اما حتی رسیدن به اون حکم اعدام، برخلاف همین چیزی که همین روزها شما دیدید در مورد دادگاه پرونده میدان علیخانی اصفهان، دادگاه‌های 2-3 دقیقه‌ای برگزار شد عین دهه 60، یعنی همون در واقع خدای 60 که خامنه‌ای ازش صحبت می‌کرد، در واقع اهریمن دهه 60 همچنان سایه مهیبش بر سر جان و روان زندگی مردم ایران گسترده است. ما سعی کردیم نشون بدیم که یک دادگاه واقعی نمیتونه در 3 دقیقه، 3 روز، 3 هفته انجام بشه. یک نمونه رو ما متاسفانه اینها در تاریخ ما تجربه نشده، همونطور گفتم قبل از مشروطه که اساسا وجود نداشت، بعد از مشروطه هم هرگز دادگاه‌های سیاسی به این شکل برگزار نشدن به صورت علنی با حضور هیئت منصفه با حق داشتن وکیل اینها. خب یک نمونه فقط ما داشتیم، دادگاه حمید نوری بود در سوئد که اون هم مردم نمیدیدن. ما سعی کردیم یک در واقع ما به ازای تصویری بدیم برای کسی که میخواد تصور بکنه که چون این دادگاهی چگونه خواهد بود. برای همین تصور من این هستش که بعد قطعا و اگر بعد از جنایت دیماه ساخته میشد، حتما رگه های دیگری هم به فیلم اضافه میشد، اما بعید میدونم. به هر حال اگر ما فیلم رو میساختیم با این عوامل، فکر میکنم که فلسفه‌ای که پشت این هست اتفاقا ما رو بیشتر مجاب میکرد، ما رو مصممتر میکرد که برای درهم شکستن این چرخه، برای جلوگیری از تکرار چون این فجایعی، باید مسیر دیگری رو طی کنیم. این در بسیاری از کشورهای جهان هم که تاریخی خونبار رو پشت سر گذاشتن تجربه شده، در آرژانتین، در شیلی، در کشورهای آسیایی، آفریقایی، سعی کردن بر این زخم خونچکان تاریخ خودشون مرهمی بگذارن و فصلی تازه رو در زندگی خودشون آغاز بکنن، فصلی که متاسفانه در تاریخ ما در گذشته وجود نداشته. اما ما در موقعیتی هستیم که بتوانیم این فصل جدید رو آغاز بکنیم و در اون هم عدالت اجرا بشه و هم از خشونت در واقع ما جسته باشیم.
1: تشکر میکنم جمشید جان. آیه دهقان، حالا من یک بحث دیگه اینجا میخوام مطرح کنم و این قاضی، برای اینکه یکی از جورایی که خودش تبرئه میکرد همیشه تو این فیلم اینه که میگه من قانون کشورم اجرا میکردم دیگه و من حرف موافقم اجرا میکردم با اینها، اگر که دادگاه انقلابی نیست و بر اساس قانونه. حالا بذار من این سوالم از رو بخونم برای شما، چون اینجا دقیق تر نوشتم، فکر کردم بهش. اگر بعضی از اعمال متهمان بر اساس قوانین داخل جمهوری اسلامی قانونی محسوب شده باشند، دادگاه آینده بر چه مبنایی میتواند آنها را محاکمه کند؟ چگونه میتوان میان اصل منع مجازات بر اساس قانونی که بعداً نوشته شده و این اصل که مقام حکومتی نمیتواند با گفتن من قانون کشورم را اجرا کردم از مسئولیت فرار کند، تعادل برقرار کرد؟ به عبارتی اگر جمهوری اسلامی مثلا رفتاری مثل روزنامه نگاری یا مثلا اعتراض یا مخالفت سیاسی رو در اون زمان جرم میدونسته، تکلیف احکام صادر شده بر اساس چنین قوانینی در ایران آینده چه میشود؟ تو همچین دادگاهی
2: ببینید اول توجه داشته باشیم که وقتی از قانون صحبت میکنیم، قانون شاخصهایی داره. وقتی ما صحبت از قانونگذاری بر اساس اراده مردمان یک کشور میکنیم، حاکمیت ملی هم معنا داره. قوانین شاخص‌ها و ویژگی‌هاش اگه رعایت نشه مثل یک صندلی میمونه که 4 تا پایه داره، حتی اگه یکی از پایه‌هاش بشکنه اون صندلی دیگه اسمش صندلی نیست، اسمش چهارپایه نیست. شما نمیتونه اسم اون ستای باقی مونده رو بگی سپایه، چون مربع اون ضلعش این میشه مثلث و اساساً کارکردی نداره. حالا اون ضلع چیه؟ در خود همین نظام جمهوری اسلامی هم با همین قوانین نیمبند موجود هم اصل نوع قانون اساسی خود جمهوری اسلامی برقراری یا تصویب قوانینی که بر ضد آزادی های مردم باشه رو ممنوع کرده. یعنی اون چیزی که به عنوان آزادی میشناسیم اگر قانونی در مملکت وضع بشه که کم هم نشده، در 47 سال گذشته بسیاری از قوانین بر ضد آزادی تصویب شدن که برخلاف اصل نوع خود قانون اساسی جمهوری اسلامی. خب بنابراین وقتی اون ممنوعیت هست پس اسم این قانون نیست. یک دومی که در همین فیلم دادگاه تاریخ هم ما دادگاه پیوندی داشتیم، بازی بین‌المللی که در اونجا بازی میکنه نقش گابریلا مارپل بازی میکنه، در واقع هارپر رو، اون فرد میاد در توضیحاتش میگه که حتی اگر امری به شما گفته شده در اساس حقوق بین‌الملل شما نمیتونید. ضمن اینکه در قوانین، در حقوق، در دنیا، نظام دنیا، حتی قوانین ایران، امر عامر قانونی ملاکه، امر عامر قانونی، نه امر غیر قانونی از سوی عامر غیر قانونی. بعد قاضی که در دادگاه داره اعلام میکنه که من بر اساس دستور مقامات نظام داره کردم یا سوگند خوردم به تحکیم انقلاب اسلامی و حمایت از مقام رهبری داخل گیومه، این واقعا سوگند قضات جمهوری اسلامی هست و بخاطر همین هم ما تو فیلمنامه گنجوندیم. خب شما از همین ادبیات میتونید متوجه بشید که پس در واقع اسم اون کاری که بهش استناد میکنه آگاهانه میدونه که ضد قانونه و اساسا قانون نیست، قابلیت استناد نداره. اگه امر مقامات نظام و سیاسی و نظامی رو داره انجام میده که امنیتی هم همچنین، خب داره امر عامر غیر قانونی رو انجام میده، زمین که اون امرش هم غیر قانونیه، زمین که خود اون قانونش هم بر اساس اصل 9 غیر قانونیه. یعنی شما مجموعه شرایطی که نگاه میکنین جواب اینه که پس ما مجبوری بگیم اتفاقا شما به عنوان کسی که فرض بگیریم حقوق خوندی قاضی شدی، فرض بگیریم، خب ما وضعاتی که در همین صحنه ما داریم نشون میدیم، مثلا نقش قاضی قنواتی بیشتر تداعی کننده وضعاتی هست که همین الان هستن دیگه. خب بسیار از اینا حقوق نخوندن، برای فقه خوندن، فلسفه خوندن، کلام خوندن، جدل خوندن، حقوق نخوندن که بگیم حقوق خوندند و میدونن. نه، فرض بگیریم حقوق خونده باشن، خودشون میدونن که نمیتونن امر غیرقانونی عامر غیرقانونی رو به جای امر عامر قانونی بذارن و نمیتونن قاضی معصوم بشن، نهادن حاج آقا. اما در عین حال اون چیزی که در این پرونده، یعنی در پرونده های واقعی که ما به عنوان مصطلح داستانی در موردشون حرف میزنیم، یک ذل از ذل، یعنی ما سه ذل داریم مثل سه قوه. و اصلا خود این فیلم دادگاه تاریخ یک ذل از یه تریولوژیه، یک سگانه است. ما قوه قضاییه رو فعلا گذاشتیم در ذل اول چون مهمترینه، بعد میریم سراغ قوه مقننه برای اینکه اراده مردمان ایران زمین هم باید تثبیت بشه و بعد استقرار دموکراسی، نظام دموکراتیک و سکولار در صورتی است به ساق دموکراسی میرسه که چهار فاز دموکراسی سازی رو طی کنه. در این ما نمیتونیم فقط بسنده کنیم به اینکه امروز در مورد قانونی که اونها حرف میزنن، اونجا قاضی بین‌المللی داره میگه اتفاقا شما میدونستی آگاهانه کار غیرقانونی هم انجام دادی. و به من بگم از این مرحله باید یه مقداری عبور کنیم. ولی در این حال اون سوالی که مرداد عزیز پرسیدن هم هیچ تفاوتی، واقعا قاطعانه باید بگیم، در بحث استانداردهای بین‌المللی هیچ تفاوتی نمی‌کنه، اما فیلمنامه طبیعتاً تغییرات می‌کرد چون جنایتی که در اون دو روز در ایران صورت گرفته جنایت سهمگینی بوده که به راحتی نمیشه ازش گذشت. اما با این حال من میتونم اینم بگم که در تمام 47 سال گذشته جنایاتی که شده هر بار جنایت بعدی جنایت قبلی رو سفید کرده، یعنی هی همینجور پشت سر هم اومده جنایت پشت جنایت بوده، بحران بعدی بحران قبلی رو شسته. اما به نظر میاد در بحث حقوقی ما با استانداردها سر کار داریم. شاید تغییرات جزئی در فیلمنامه می بود اما نتیجهش این نبود. زمین در بحث اعدام من این توضیح رو بدم که جمشید عزیز گفتن که خب مردم باید تصمیم بگیرن در مورد اعدام. خب من به واقع خیلی موافق این نظر نیستم. ببینید در دولت‌های پیشرفته، دولت‌های توسعه یافته یا پروگرسیو اصولا موارد مربوط به حق حیات رو به رأی مردم نمیذارن. در بسیاری از کشورهای دنیا، حتی کانادا که ما مثلا یک کشور جهان اولی میشناسیمش، بالای 70% زمانی که اعدام ممنوع شد، بالای 70% مردم کانادا موافق مجازات اعدام بودن. هیچ وقت نمیاد موضوعات حقوق بنیادین بشری رو به رأی مردم بذاریم، مثل اینکه بگیم شما با شکنجه، قانون شکنجه، مجاز بودن شکنجه موافقت یا نه. کشتن انسان، مجوز دادن به یک انسان دیگر، همین خودش خلافه و حقوق بنیادینه. اراده مردم در همه جا حاکمیت داره جز مواردی که بر ضد حقوق بنیادین بشریه. و این دولت‌های توسعه یافته که ما امیدواریم ایران آینده دولت توسعه یافته و پیشرو باشه، اتفاقا حتی اگه مردم اول به رأی نمیذارن موضوعات از این دست رو، و فرض که به رأی هم بذارن، نباید مستند واقع بشه، فوقش نظرسنجی بشه. اما در نهایت حقوق بنیادین در قانونگذاری اصولا باید اول تثبیت بشه، بعد در مورد سایر امور که اراده مردم هم باید حاکم بشه در موردش حرف بزن.
1: مرسی آدیقان. بچه ها بریم سراغ جاوید از ترکیه. جاوید جان صدا من میشنوی عزیزم؟ اگر که موافقید آقایان، میخوایم ما دو سه نفر بیاریم و اگر شما بتونید که برای آره چند نفر بیاریم سوالاشون رو مطرح کنم، بعد همه رو با هم دیگه یک کاسه جواب بدین. فکر میکنم اینجوری میتونیم دوستان زیادی رو از ایران بیاریم یا از جای دیگه، چون ملت منتظر میمونن، با وی پی ان هم اومدن دارن پول خرج میکنن مگابایتی ثانیه‌ای. جاوید جان صدا من میشنوی عزیزم؟
4: بله صدایتون رو میشنوم.
1: بفرمایید، در خدمت شما هستم.
4: بله صدایتون رو میشنوم. درود بر شما جناب دهقان و همینطور جناب عزیزگر، تشکر از زحمتی کشیدن فیلم رو تهیه کردن. و من خب نکته های خیلی زیادی رو میشه الان اشاره کرد. من بخش از فیلم رو دیدم، بخش پایانی فیلم رو، فیلم جالبیه، در مجموع عادلانه حرکت کرده و قضاوتش کاملا درسته. و میخوام یه نکته رو اشاره کنم. اول دو تا نکته. اول یه نکته نسبت به سوالی که خود شما از آقایون پرسیدید که فردا که قرار محاکمه ای صورت بگیره بر اساس کدوم قانون باید قانونی رو که اینها دارن بر اساس اون قضاوت میکنن رو زیر سوال برد و اونها رو محاکمه کرد و مجازات کرد. ببینید جمهوری اسلامی اصلا قانونش بر اساس شریعت اسلامی است، یک حکومت دین نیست. این حکومت اشتباهش اینجاست که میاد بر اساس اصول منسوخ دین را میکنه. ما نیاز به منشور حقوق بشر داریم، نیاز به قوانین مبتنی بر حقوق بشر و مسائل در حقیقت روز مدرن دنیا داریم که حکومت‌های اسلامی و خصوصا جمهوری اسلامی ازش بدوره. ما در سمت‌هایی که الان داریم کار می‌کنیم، ولی کاری که داریم انجام میدیم درست هست یا درست نیست؟ من به عنوان یک مدرس دانشگاه اگر حرفی رو باید بزنم نزنم، این خطای منه، چون فردا این دانشجو قراره بشه توی این کشور همه کاره این جامعه، و اگر من اشتباه تدریس بکنم، اشتباه بگم، فردا مسئولش منم. قاضی که قراره حکم صادر کنه، وقتی بر اساس قوانین منسوخه اسلامی و شریعت اسلام که مربوط به 1400 سال پیش حکم رو میخواد صادر بکنه و خودش هم میدونه که این حکم بر اساس موازین حقوق بشر نیست، همین الان باید کلاه خودش رو قاضی کنه. اینها مقصر هستن. لذا اینکه قانونی رو که الان اینا دارن بهش استناد میکنن فردا بشه دستمایه برای صدور حکم علیه خودشون، این یه چیز طبیعیه برای یک کشور اسلامی که داره بر اساس شریعت 1400 سال پیشش حکم صادر میکنه برای افراد در جامعه امروزی. اما یه موضوع دیگه هم که هستش میخواستم اشاره کنم، این که اگر قراره اینها محاکمه بشن، حکم اعدام اشتباس. ما خشونت رو خودمون مخالفش هستیم. اینها به نظر من باید حکم حبس ابد برشون صادر بشه، اونهایی که کاملا محرز هست جنایت‌هاشون توی به صدا این عرصه‌ای که الان ما داریم زندگی می‌کنیم توی ایران، حکمایی که صادر کردن امثال قضات معروف و شناخته شده. و بقیه افرادی که اینا مسئول بودن، اینها باید حکم‌های حبس ابد براشون بریده بشه و صادر بشه و اینها باید در یه شهرک‌هایی به نظر من نگهداری بشن و به کارهای شاقه مشغول بشن تا ابد، تا زمانی که زنده هستن، و مردم باید اینها رو بتونن ببینن، باید ببینن سوابق کارشون چی بوده، چه کاری کردن، که این درسی بشه برای جلوگیری از شکل‌گیری دیکتاتورهای بعدی برای کشورهای دیگه، ملت‌های دیگه. کشتن و اعدام کردن راه حل نیست و ما خودمون مخالف این موضوع هستیم. نگه داشتن اینها و درست کردن یک در حقیقت محلی برای اینها، همینطور که اینها الان رفتن شهرهای زیرزمینی درست کردن برای تولید موشک، برای تجهیزات هسته‌ای، ما هم میتونیم یه شهرک یک محلی رو درست بکنیم، یک ندامتگاهی رو درست بکنیم که اینها اونجا نگهداری بشن و مردم و ملت و مخصوصا نسل‌های بعدی بدونن که چه کسایی ایران رو و نسل‌های ایران رو به نابودی کشوند و این گونه تاریخ ایران، تاریخ پر افتخار ایران.
1: خب جاوید جان، سوال اگه سوال نداری ما شنیدیم، نظرت رو شنیدیم، تشکر می‌کنم.
4: همچنین ادامه
1: آینده. اگه سوال داریم در خدمه. مرسی عزیزم، نظرش رو داد جاوید، تشکر میکنیم جاوید جان، خیلی لطف کردی. بچه هومند رو بیاریم از مهستان. هومن عزیز روی خط برنامه ما هستی، اگر که بتونیم که کوتاه‌تر صحبت کنیم، وقت برنامه داره تموم میشه. هومند رو بیاریم از مهستان، بعد از اینکه هومن حرفاش تموم شد یک کلیپ کوتاهی از فیلم با هم دیگه تماشا میکنیم. هومن جان رو خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرما.
5: درود بر شما، درود بر آقای وزیر، آقای دهقان. حرف راستش من خودم رو در جایگاه نمیدونم که بخوام از این دو استاد سوالی بپرسم، فقط میخواستم پیشنهادی بدم که این دوست عزیز قبل از من گفتم. به نظر من بهترین راه برای این فرقه تبهکار اینه که بازداشت بشن، برن توی اردوگاه های کار اجباری و تا آخر عمرشون کار کنن. زمان رضاشاه کبیر اون تونلایی که کندن، اون راهنی که ساختن با کارگر بود نه با وسه. بدترین چیز برای این فرقه تبهکار کار کردنه، چون توی این 47 سال هیچ دست به غیر از خودکار دست به چیز دیگه ای نزدن، و یا اینکه مثل واتیکان اینا رو توی منطقه محصور کرده و اجازه نداد دیگه توی هیچ چیزی دخالت کنه. در مورد نظریه اعدام مخالفم، اما میدونن که بعضی از مردم از همین الان آماده شدن که این اراذلی که اینا به کار گرفتن برای کشتار مردم ازشون انتقام بگیرن. اینو نمیشه کاریش کرد. انتقامی که کشتاری که تو خیابون اتفاق افتاده، انتقامش هم همونجا اتفاق میفته. امیدوارم اون روز نیاد و همه اینا قانونن و دادگاهی جزات بشن، چون مرگ براشون بهترین جایزه است، راحت ترین جایزه براشون مرگه، و از مردم خواهش میکنم که این جایزه رو بهشون ندن. ببخشید وقتتون رو گرفتم، امیدوارم که شب خوبی داشته باشین.
1: نه عزیزم،
5: زنده باد ایران و
1: مرسی.
5: زنده باد جانم،
1: تشکر میکنم از دایزم، شب خوبی رو برات آرزو میکنم تو مجلسم. مرسی.
6: شما شاهد بودین که آقای قنواتی به عنوان قاضی چطور در امور زندان یا اجرای حکم دخالت میکردن؟ پیش میومد که بعضی وقتا اصلا خودشون پرونده ها رو بیارن. یه بار مشخصا یادمه که با یه لیست 7 نفره اومدن، گفتن که اینا همشون انتقالی هم. منظور از انتقالی هم این بود که اون کسایی که بعد میرفتن برای اعدام رو قبل از اعدام منتقل میکردن سلول انفرادی. من بهشون گفتم که آقا هیچ دستوری نیومده که تو دفتر ثبت شده باشه. بعد حاج آقا خیلی عصبانی شد، سر من داد زد، گفت که من خودم دستورم.
1: بچه نیما رو از تهران بیاریم. نیما جان صدای من میشنوی عزیزم؟ آقا نیما
7: جان، بله صدای شما رو دارم. صدای من رو دارید؟
1: بفرمایید. تو به من میگن شما داشتی فیلم رو میدیدی برق رفته ها؟
7: سلام عرض میکنم کامیز جان خدمت شما. این همه تبلیغ شد که فیلم در چنین ساعتی میخواد پخش بشه، ولی از بخت بد ما برق رفت و انقدر ما منتظر موندیم تا برق بیاد و برق هم اومد، اما فکر کنم یه 10 دقیقه یا 15 دقیقه آخر من تونستم ببینم و این از بخت بعد ما بود. من سریع اصل مطلب رو بگم، میخواستم که یه نصف از وقت خودمو بذارم برای یه خاطره و نصف دیگرم بذارم برای یه سوال که چون حقوقی هستش از آقای دهقان بپرسم. خاطره‌ای که من دارم، منم حبس کشیدم، دوست دارم که این اتفاقات بد برای این کسانی که این بیفته. ما برای یه تخلیه بند به ما میگفتن مثلا بند با تخلیه بشه، صبح تخلیه بشه، از تخلیه بشه، اگر یکم تعلل میکردیم حداقل 7-8-10 تا شلاق رو همینطوری میخوردیم و این شلاق ها توی حکم ما نبود. روزی هم که من محکوم شدم به حدود 50-54 تا شلاق محکوم شدم، بعد گفتم باید بری اتاق بغل شلاق رو بخوری. بعد من گفتم خب من میخوام اعتراض کنم به این شلاق، اعتراض دارم. خب اومده تو اعتراض من 54 تا شد 30 تا، اون 24 تایی که اضافه کردم چه اتفاقی میفت؟ با مشت و لگد رفتم تو اون اتاق و 54 شلاق هم خوردم. من حالا این خاطره بود که میخوام بگم که این اتفاقات بد میفته اونجا و کسانی که میان میگن که باید عدالت در مورد اینا اجرا بشه احتمالاً این خاطرات بد رو ندارن یا دستی بر قضیه ندارن، یا به قول ما میگن که زغال رو جگرش نبوده که اون بسوزه. من دوست دارم که یه اتفاقاتی برای اینا بیفته که منی که حالا تازه ما سیاسی نبودیم، من نمیدونم چه اتفاقات بده برای سیاسی ها داره میفته اون تو. ماها که سیاسی نبودیم اینطوری بود. میخواستم مشخصا از آقای دهقان بپرسم، آقای دهقان تو حقوق بین الملل، خب ما درسته من خارج نرفتم، ولی تو این فیلم ها که میبینیم طرف مثلا 15 تا قتل میکنه دیگه نمیذارنش حبس ابد بکشه، نمیدونم حالا بعضی جا هستش اعدام میکنن صندلی الکتریکی هست. من دوست دارم که مثلا اگر من قاضی باشم که بگن آقا حکم اعدام از ایران برداشتن، دیگه این حکومت نیست اعدام کنه، حکمی که من میدادم 17 تا ابد میدادم به طرف، بعد 15 تا اعدام، ببینم بعد از اون ابد اگر زندون اگر زنده مون بعد اعدامش کنن. یه اتفاقی برای اینا بیفته که این اتفاق نفرات بعدم عبرت بشه. حتما که نباید بگیم که آقا اینو بگیریم الان بکشیمش، این دیگه کمترین زجری هست که میبینه، 5 دقیقه هست، 1 دقیقه هست، چه میدونم 10 ثانیه هست، حالا ما دیگه تجربه مردن نداشتیم تا حالا، ولی حداقل عبرت بر دیگه بشه، عبرت حکومت های دیگه بشه، عبرت سیاستمدارای دیگه بشه، عبرت آدمای دیگه بشه که بخوان ظلم میکنن. وای وای کامیز جان شرمندم، فکر کنم خیلی از مردم دیگه هم پشت خط هستن. یه دقیقه هم گذشت. وای دقیقه، ممنون شما میشم. جمشید خان خدمت شما هم سلام عرض میکنم و شما بسیار من کرم، خدا و نگهدار.
1: تا اومد از جمشید تعریف کنه قطع شد، گفت ارادت دارم من شنیدم. خب آقای دهقان در خدمت شما هستیم، بفهمید.
2: اولا نیما جان برای شما و همه هموطنانی که با این در این شرایط بسیار سخت لطف کردین تو برنامه‌تون گذاشتید، اما خب حکومت هم لطف میکنه معمولا همه امتیازات رو، حقا رو تبدیل به امتیاز میکنه و اونم قطع میکنه از جمله برق و سایر فجایعی که گفتید. خیلی متاسفم این اتفاق افتاده، ولی خب تاسفای دیگری هم وجود داره. ولی در این حال در جواب سوال شما بگم که آخر فیلم که تصادفاً 10 دقیقه آخر رسیدید اگه یادتون باشه، خیلی با شما هم نظر بودند در تیتراژ پایانی، بزرگانی مثل گوهر عشقی مادر ستاره بهشتی، شعله پاکروان مادر ریحانه جباری و همینطور شارمین نعمتی نژاد و فریبا بلوچ و خیلی های دیگه در پیش و در واقع بیرون از این قضایای فیلم هم حتی معتقد بودن که اتفاقا اعدام یه نوع رهاییه، یعنی یه جور در ثانیه‌ای تموم میشه میره، اونها باید سالها باشن و در واقع یه جورایی آثار و محصول جنایات خودشون رو ببینن. حتی یکی از بزرگان در همین تیتراژ فیلم پیشنهاد میکنه که در زندانی باشند و این تصاویر تمام جاویدنامان، تمام قربانیان و تمام فجایعی که اونا رقم زدن رو مدام ببینند و این خب خیلی تاثیر داره. اما در این حال در بحث اعدام نه، بسیاری از کشورها خب اعدام رو لغو کردن. همین اخیرا هم شما دیدین که لبنان هم حتی اعدام لغو کرده و جاهایی که بعضی از کشورها حتی مجازات رو دارند اما عملا اجرا نمی کنند. ضمن این که فراموش نکنیم اگر شما فکر میکنید درس عبرت میشه، من البته آزادی نظر شماست، میتونم برای شما احترام قائلم، ولی میدونید که اینطور نیست. چون اصلا فلسفه مجازات اصلاح مجرم و عبرت دیگرانه. شما وقتی کسی رو اعدام بکنید دیگه نیست، اگه فرض کنید تازه اون معترض نبوده باشه، جنایتکار بوده باشه که البته هست، در فیلم ما حداقل ما با جنایتکارا سر و کار داشتیم، اصولا نیست که اصلا اصلاح بشه. و بعد عبرت دیگران، اگر قرار بود به عبرت دیگران در جرایمی که واقعا در دنیایی که کشورهایی که مجازات اعدام رو دارن آمارها نشون میده، حتی اعدام، افزایش مجازات اعدام یا اجرای مجازات اعدام در کاهش جرم تأثیری نداشته. ضمناً در ایرانی، از ایرانی همه ما میایم که 150 سال پیش یک کلمه مستشار دوله حاکمیت قانون رو گفته و بعد همین شد مانیفست مشروطه خواهان ما. مشروطه خواهان ما عدالت خانه رو برای چی ایجاد کردن؟ اما همون مشروطه خواهان ای کاش با همه فجایعی که شیخ فضل‌الله رقم زده بود، ای کاش شیخ فضل‌الله نوری اعدام نمی کردن که 50 سال بعد در لباس خمینی بیاد بالا. شما نمیتونی با اعدام فکر کنی همه چی تمومه. اون تفکر که اعدام نمیشه، از بین نمیره، که به شکل دیگری میاد بالا. کما اینکه حجاب، در واقع کشف حجاب خروجی شد حجاب اجباری چند دهه بعد. اصولا تو هر چیزی رو که اجبار بکنی اون برای قضیه نتیجه عکس میده. برای ما اصولا به این فکر میکنیم که مثل این سگانه، خب این سگانه جمشید عزیز بنده و هادی قائمی از بابت سه نفره سگانه تریولوژی رو برای سه قوه در نظر گرفتیم. هم مجموعه محمد بن حقوقی پارسیلا، هم کمپین حقوق بشر در ایران، هم جمشید با من یک روزنامه‌نگار و مستندساز حرفه‌ای، همه ما به فکر سه قوه ای بودیم، هنوز هستیم. برای ما اینقدر هنوز حداقل بنده توهمی ندارم که با دادگاه تاریخ فقط یک قوه کل مملکت آباد میشه، ولی باید بپذیریم کشف حقیقت و اجرای عدالت. شما همینجا اگه صحبت از خونخواهی بشه، خب بسیاری از خشمگین ها که حق هم دارن، بسیاری از دادخواهان و خانواده های قربانیان، خب عملا خونخواهی نتیجه میکشم آنکه برادرم کشت 57 چی شد؟ پشت رو مرسه رفاق. عملا بسیاری از انسان ها میتونن در یک شرایط انقلابی احتمالا و کور، اما قبول دارم که مردم عادی خشمگینن، احتمال دارم به سمت انتقام خصوصی هم برن. ما نمیتونیم این خشم رو همه جای کشور بزرگ ایران کنترل کنیم یا اداره کنیم، میتونیم درک بکنیم، اما از اون ورم باید بپذیریم تدبیری باید باشه که حاکمیت قانون و آن چیزی که به نام عدالت خانه یا همون یک کلمه قانونی که ما 150 سال به دنبالش هستیم، در شبکه وکلا یک کلمه هم به دنبال همین هستیم، در این فیلم هم نقش آفرینی کردن دوستان همکاران ما، این باید بعد از این همه سال نزدیک به دو قرن خلاصه یک بار باید حاکم بشه و مملکت و مردمان ایران زمین روی آرامش و آزادی و امنیت و رفاه رو با هم ببینند و با هم شادی کنند. در غیر این صورت هیچ اتفاقی نمیفته و باز ما برمیگردیم این چرخه رو تکرار میکنیم مثل تمام دهه های گذشته و شاید دو قرن گذشته.
1: جمشید جان اگه چیزی میخوای اضافه کنی بگو، اگر نه میتونیم بریم یه کلیپ دیگه فیلم ببینیم و تأمین از آلمان بعدش میاد. جمشید
0: نه خواهش میکنم بفرمایید.
1: مرسی، پس یه کلیپ از فیلم ببینیم.
8: مامورم تا دیدن ما تعدادمون زیاد شده یه ذره رفتن عقب، یه گاز اشکاوری انداختن سمت من. ما هم برای که او تأثیرات گاز اشکاوری خورده کم بکنیم یه سرتاشخالی که اونجا بوده آتیش زدیم. اینا آتیشه که دیدن افتادن دنبال ما، ما فرار کردیم. اینا هم تا دیدن ما گیر افتادیم شروع کردن به تیراندازی مستقیم. من شانس آوردم یه سکوی پیدا کردم، پریدم پشت اون سکو. بعدش یهو صدای جیغ الهی شنیدم، چرخیدم سمتش، دیدم تیر صاف خورده تو چشمش. دویدم برم سمتش ببینم چه شده. یه محمود یه جوری با پوتین زد تو صورتم که اصلا نفهمیدم چه شده. چه چشمه که باز کردم توی ونیم سرم چسبیده کف ماشین، یارو پاش را گذاشته رو گردنم فقط داره فشار میده. 40 روز تمام با چشمم تو انفرادی بودم، از هیچ کس و هیچ چیزی خبر نداشتم. بعد از بقول خودشان و بازجویی‌های اولیه بهم گفتن حکمت به خاطر او سطل آشغال تخریب اموال عمومی و محاربه است. من اصلا نمیدانستم محاربه چیزه که بخوام از خودم دفاعی چیزی بکنم.
1: بله. تحمیل از آلمان. تحمیل جون صدا من میشنم عزیزم. خانم تحمیل.
9: الو صدا میاد؟
1: بله عزیزم، خیلی خوش آمدید. بفرمایید. در خدمت شما هستم.
9: خیلی ممنون. من موافق اعدام نیستم، ولی بعد از پیروزی حالا به شیر و خورشید تمام کسایی که دستور کشتار دادن و دستشون به خون مردم آلوده است باید به سزای عملشون برسن. من نمیگم که تو خیابون اعدامشون کنن، ولی تمام اینا باید بگیرنشون، به نظر زندان و محاکمه عادلانه بشن، در صورت که اونا برای بچه های ما محاکمه عادلانه نکردن. مردم بیگناه و کف خون بدون سلاح بودن، به خاک و خون کشیدن، حکم تیر داشتن همشون. تو بیمارستان ها مردم رو کشتن، جنازه ها رو ندارن، پول تیر از مردم کشتن. مردم واقعا سلاخی شدن تو خیابون. من نمیگم که مردم توی خیابون انتقامشون رو بگیرن، ولی باید دادگاهی باشه که اینا به حداقل کسایی که دستور اعدام دادن، دستور کشتار دادن، کسایی که تیر مستقیم به بچه ها زدن یا تیر خلاص توی بیمارستان ها زدن، اینا باید به سزای عملشون برسن. بعد از اون میتونن حکم اعدام رو بردارن. اگر اول انقلاب رو خواهیم مقایسه کنیم، بعدا اصلا قابل مقایسه نیست. زمانی که انقلاب شد اون موقع هم همینایی که اومدن رو کاش مش بیگناه اون ما رو کشتن، ارتشگدای ما رو کشتن، تیمسارای ما رو کشتن، بچه های ما رو زندان اعدام کردن، دقیقا مثل الان که همه رو کشتن. ولی ما اگه پیروز بشیم که این کار رو نمی کنیم، حداقل دادگاه هایی بعد از نور میشه هم سزای همشون. وقتی اینا خطرناک هم ایران نمیشه تو زندان نگه داشت، چطور این رو ما این قاتلا رو تو زندان نگه داریم؟ اینا خودشون اصلا نمیشه نگه داشت به نظر من.
1: تامر جان فیلم دیدی شما، نظرت چی بود؟
9: نظر من موافقم که نشه، ولی همون قاضی که حکم اعدام داده بود تا آخرین لحظه گفت من بیگناهم. یعنی اگه اینا رو تو زندان بندازی میگن ما بیگناه، زندان قبول نمیکنن که گناه کردن. پس تمام کسایی که دستشون به خون مردم شده اونا باید مجازات بشن. ولی من نمیگم بسیجی که حالا چه بوده، حالا چه با یه کاری کرده، خب اونا آدم میگذره ازش، ولی از اجرایی میشه گذشت، از قاضی قاضی میشه گذشت، یا از کسایی که میدونن حکم اعدام میدن برای آدم های بیگناه، شما از اینا اینا رو تو زندان هم میشه نظر من تو زندان هم نباید نگرشون داریم. چطور بچه هایی که تو خیابون بودن؟
1: تشکر میکنم.
9: خواهش میکنم. خیلی ممنون.
1: تامین جون تشکر میکنم. من فکر میکنم نظرتو شنیدیم. آره مرسی عزیزم، تامین جون خیلی ممنون. بچه ها میشه رضا رو از کوپنهاگ بیاریم؟ رضا از کوپنهاگ، بابک از لیورپول، بعدش اینا که فیلمو دیدن. آقا رضا در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
10: متشکرم کامبیس جان، با درود به شما و مهمانان عزیزتون که زحمت کشیدن این فیلمو بسیار زیبا با محتوای خیلی قوی رو ساختن و به نمایش گذاشتین. شما کار بسیار بزرگی کردید. بعد از این میخواستم بگم که هممون موافقیم که جنایاتی که این رژیم مرتکب شده از روزی که قدرت رو به دست گرفته، حتی من معتقدم اینا قبل از این که قدرت رو بگیرن آرزوشون این بوده که بیان اینجا و ما ایرانی ها رو بکشن. این یکی از اهداف اصلی شد بوده. این روشی که اینا استفاده میکنن یواش یواش تبدیل شده به یه شکلی از به اصطلاح قاتلین سریالی که متوقفشون هم نمیتونیم بکنیم، چون قانون دست خودشونه، پلیس هم خودشونه. ما هیچ شانسی نداریم برای اینکه بتونیم از دست اینا نجات پیدا کنیم مگر اینکه اینا رو از سرزمین آریایی خودمون بندازیم بیرون. من به گاهی اوقات یه سناریو رو در نظرم میاد که یه روز ما، البته خدا کنه این اتفاق نیفته، ولی یه روز ما بیدار میشیم ببینیم که توی تمام کوچه ها و محله ها همه این جنایتکارا رو، چون مردم میشناسن چون یکی بعد از دیگری به دار زدن، اون موقع برای اینا میخوام چیکار کنیم. متشکرم از این وقتت.
1: مرسی عزیزم آرزو کوپنهاگ. بچه ها بابک هم لیورپول بیاریم، یه رو دیگه این برنامه مونده. بابک جان در خدمت شما هستیم، به من میگن شما هم فیلمو دیدی، بفرمایید عزیزم.
11: بله، اول که درود و عرض خسته نباشید خدمت شما، مهمونه محترمتون جناب دهقان و برزگر. در مورد فیلم که واقعا میتونم بگم چیزی بود که نیاز امروز ما بود در حال حاضر. من گذرا خیلی وقتتون رو نمیگیرم، یه داستان جالبی رو توی مزبان نامه قبلا خونده بودم و این خیلی جالبه، حکایت شتر و شیر پرهیزگار. توی این داستان دوستان شاهد یک دادگاهی میشیم ما که توش وکیل داره، هیئت منصفه داره، قاضی داره و جوری این حکایت داره روندش طی میشه که من میتونم مقایسه بکنم با فیلمایی که از روی دادگاه‌های امروزی کشورهای توسعه یافته ساخته میشه. خیلی موضوع برام جالب بود، وقتتون رو خیلی نمیگیرم. میخوام بگم که کشور ما از دوران ساسانیان تا امروز یکی از بانیان قضاوت و حقوق بشر بوده و این واقعا حق کشور ما نیست که امروز با همچین حکومت وحشی و چجوری بهتون بگم خوناشامی بخواین طرف باشیم. وقتتون رو نمیگیرم، ارادتمند، خدا نگهدار.
1: مرسی عزیزم. بچه ها جهان رو بیاریم از کرج. جهان جان صدای من میشنوی؟
12: الو سلام
1: جهان عزیز،
12: درود میکنم، میفرستم.
1: سلام عزیزم،
12: خیلی خوشم، بفرمایید. شما کامبی جان شبتون بخیر باشه. من فکر میکنم نیمی از فیلم یا وقتی که روشن کردم تلویزیونو داشت فیلم پخش میشد، واقعا لذت بردم. یه حس درونی قلیان میکردم که بالاخره ما محاکمه کردن این افرادی که سالیان سال، نزدیک 47 سال، به عناوین مختلف، جوانای ما، دانشمندان ما، عمرای ارتش ما، استادای دانشگاه ما رو به بهانه های مختلف گذاشتن پای چوبه دار و پای جوخه اعدام، بدون اینکه اینا کوچکترین دفاعیه بتونن بکنن از خودشون، به وکیل خوبی دسترسی داشته باشن یا حتی به مدارک و دلایلی که بیرون از زندان دارن به اونا دسترسی داشته باشن، بتونن اونا رو به دادگاه ارائه بدن برای تبرئه کردن خودشون. واقعا لذت بردم از اینکه یه قاضی رو میشه به این صورت کشید به پای میز محاکمه و محاکمش کرد توسط همین قوانین موجود. آقا نمیدونید این آخه این بازپرسا، این قضات توی دادگاه ها وقتی میشینن بالا روی اون صندلی و پشت اون میز چه عظمت و ابهتی به خودشون میگیرن. اصلا اجازه حرف زدن به شما نمیدن، اگرم اجازه حرف زدن به شما بدن، دست آخر اون صورت جلسه ای که خودشون مینویسن میذارن جلوی آدم امضا میکنه، آخر سر اون ملاک رسیدگیه به پرونده است. اصلا صحبت هایی که کرد شما گفتید اونا ملاک نیست، اون چیزی که اون قاضی مستشار هرچی نوشته اون برای رسیدگی نظر نهایی اعلام میکنن بر اساس اون هستش. من امیدوارم روزی برسه ببینیم این صحنه رو. ما از اول انقلاب تا حالا دو تا صحنه محاکمه تو تلویزیون دیدیم. یکی محاکمه خدمتتون عرض شود که یکی از مامورین ساواک فکر میکنم تهرانی نامی بود، همون اوایل انقلاب یه چند بار توی تلویزیون نشون دادن، یکی محاکمه آیه کرباچی شهردار تهران با عنوان یه سریال و فیلم سینمایی توی تلویزیون هر شب ساعت 1-2 نصف شب توی تلویزیون پخش میکردن، ملت میشستن محاکمه آیه کرباچی رو ببینن.
1: بچه جهان را دست دادیم، ولی شنیدیم حرفاش رو. عقیل رو بیاریم از مسقط، من فکر میکنم بعد بیرم دیگه سراغ آقایان که تلاش کنم که جمع‌بندی کنیم برنامه رو. عقیل جان صدای من میشنوی؟
13: صدای تو رو یه مسقط میشنوه کامیز جان.
1: بفرمایید عزیزم، خیلی خوش آمدی.
13: حال چطوره؟ خوبی؟ من سلام عرض میکنم خدمت شما و
1: مهمانان محترم. خیلی خوش آمدید.
13: اول تسلیت میگم، یعنی دوست دارم تسلیت بگم چون دو روز دارم زنگ میزنم و فرصت نمیشه که من صحبت کنم. تسلیت میگم دختر ایران، خبرنگار بسیار پرفشنال اینترنشنال فرهناز اسپند، روح شاد، یادش گرامی. عرضم به حضورت که من موافق اعدام نیستم، من دوست ندارم اعدامو، ولی حق اینا هست که به شدت اشد مجازات اینا اعدام بشن، یعنی اعدامای ناهنجار بشن، نه اعدامای تناب و گیوتین و اینا باید بذارن در اختیار مردم که مردم اینا رو به هر سزایی که دوست داشتن برسونن. واقعا اینا جنایت کردن، اینا یه مقدار یه سری آدمای تازی هستن به نظر من. اینا اصلا قانون، اینا هر چیزی که خودشون دلشون بخواد اجرا میکنن. اینا یه سری جانیت، اینا اصلا مشکل روانی دارن. من حاضرم شرط ببندم، حاضرم قسم بخورم که هر کدومشون رو که ببرید روانپزشک اینا مشکل روانی دارن. و در رابطه با موضوع فیلمم، فیلم خیلی تشابه داره با شرایط جامعه، ولی نه اون چیزی که 100% جامعه هست. 100% جامعه یه چیز دیگه است، اصلا قابل بیان نیست. و به نظر من بعد از پایان اینا میشه رفراندوم گذاشت یا قانونی تصویب کرد که اینا رو بهشون اردوگاهای، یعنی بازمانده های اینا رو بهشون اردوگاهای کار اجباری داد، زندان ابد داد. بازمانده ها، منظورم بازمانده ها خانواده هاشون هستن، چون اینا خانواده هاشون هم داستان در کار هم. این خانواده هاشون اردوگاه های کار اجباری و و و خیلی مسائل دیگه شاملشون بشه. این نظر من است، این نظر شخصی من است، چون من قربانی.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. عقیل عزیز
13: متشکرم.
1: خواهش میکنم. خب آقایان، میبینید که این داستان، این دوگانه انتقام محاکمه دوگانه واقعی است، وجود داره توی همین برنامه امشب. تا الان اینجوری استنباط من بوده که گروهی به خاطر اینکه اینقدر جمهوری اسلامی جنایتای وحشتناکی کرده که دادن دادرسی عادلانه به اینها رو عادلانه نمیدونن گروهی از مردم حتی، و خب گروه دیگری هم با دادرسی عادلانه موافقن. این یک به نظر من دگانه واقعی است. تا الان اگر بخوایم که چند دقیقه، 6 دقیقه برنامه مونده دیگه، بخوایم جمع بندی بکنیم برنامه رو، از جمشید شروع میکنم. آقای ورزگر بفرمایید.
0: خیلی ممنونم کامیز جان و خیلی از هموطنان عزیز، ممنون هستم بخوزشن فیلم رو دیدن یا دیدگاه های خودشون رو مطرح کردن. اتفاقا این فیلم هدف ما یا امید ما این بودی که بستری باشه، بهانه‌ای باشه برای اینکه این بحث ها مطرح بشه، این حرف ها باید گفته بشه. نباید در واقع اگر کسی مثلا میاد صحبت از حتی انتقام میکنه، صحبت از اعدام میکنه یا رفتارهای خیلی خشن میکنه، به نظر من الان باید این بحث ها مطرح بشه برای اینکه با آگاهی ما بتوانیم برای آینده خودمون تصمیم بگیریم. ببینید، یک نکته‌ای که در واقع در این فیلم مطرح شده، حالا بعضی از دوستان به دلایل قطع برق یا دیر رسیدن ندیده بودن. ببینید، این سوء تفاهم نمیدونم از کجا شکل گرفته بود برای این دوستان که اون قسمت‌های اول فیلم رو ندیدن، ولی کارشناسان به روشنی توضیح دادن به هیچ عنوان اون دادگاه متکی بر قوانین، حالا اسمش قوانین، احکام مسببی جمهوری اسلامی نیست. قوانینی هستند که در واقع خود دادگاه، کارشناسان با اتکا به اسناد بین المللی، قوانین بین المللی که وجود داره، ما لازم نیست که در واقع چرخ رو از نو اختراع بکنیم. این نوع دادگاه ها و این نوع فرایند های عدالت انتقالی در کشورهای متعددی با موفقیت اجرا شده و ما میتوانیم از تجربیات اونها بهره مند بشیم. بنابراین اساسا این دادگاه‌ها کارشون هیچ ربطی به قوانین، یعنی آنچه که در جمهوری اسلامی به عنوان قانون معرفی شده نداره. نکته بعدی هم این هست که ببینید، نباید برگزاری دادگاهی به این شکل، رعایت آیین دادرسی عادلانه، هیئت منصفه، وکیل مدافع، جلوگیری از شکنجه متهم در زندان، همه اینها رو نباید ما به عنوان لطفی در حق این جنایتکاران ببینیم. در واقع ما با این کار که بسیار هم طاقت فرساست، بسیار استخوان‌سوزه، بسیار جانگدازه، وقتی که یادمون میفته که این جنایتکاران دست به چه جنایتهایی زدن، اما این لطفی در حق اونها نیست. این در واقع ساختن یک آینده ایمن، یک آینده عاری از خشونت برای فرزندان این سرزمین در آینده است. این رو و اون بسیار مهمتره، بسیار بسیار ارزش بیشتری داره تا اینکه تکلیف این کارگزاران چه خواهد شد، ضرورتاً آیا اعدام بشن یا نشن. مسئله حداقل مسئله این فیلم حکم نبود، همونطور که ملاحظم کردن دوستان، در ما در فیلم به هیچ عنوان به حکمی که صادر میشه اشاره نمی کنیم، چون اون یک موضوع دیگه است. مثلا بریم یک فیلم جداگانه بسازیم در مورد موافقت یا مخالفت با اعدام، بحثی که الان هم وجود داره، کارزارهایی که وجود داره. خب
1: جمشید جان 3 دقیقه من وقت دارم به آقای دهقانم، باید اجازه بدم 2 دقیقه صحبت کنه.
0: بله بله حتما. عرض من این بود که در واقع مسئله

0: ما چگونه به اون مسیر رو طی بکنیم. به نظر من این سوال بسیار بسیار مهمتری است تا اینکه متمرکز بشیم بر اینکه آیا اونها باید اعدام بشن یا نشن، و این لطفی در حق اونها نیست. این ساختن آینده ایران به دست خود ماست، برای فرزندانمون، که آینده عاری از خشونت، سرشار از عدالت و آزادی نصیبشون بشه. امیدوارم.
1: خب تشکر میکنم جناب جمشید بزرگر، روزنامه‌نگار و کارگردان فیلم دادگاه تاریخ، که اومد اینجا و در مقابل نظرات و سوالات ملت و ما قرار گرفت. مرسی جمشید جان، خیلی ممنون. آقای دهقان، ما 2 دقیقه میتونیم به شما وقت بدیم، این شما و این هم مردم ایران.
2: ممنونم. من توضیح بدم در مورد دوستان عزیزی که از ایران یا جای دیگه دنیا نظراتی دادند. من هم درک میکنم یه دوگانه وجود داره بین محاکمه و انتقام، ولی اغلب دوستان اصل محاکمه، اصل سزای عمل رو تایید میکنند، و من هم فکر میکنم منافاتی نداره با عقیده ما. ما هم معتقدیم بعد از کشف حقیقت باید محاکمه صورت بگیره و عدالت اجرا بشه. فقط شیوه اجرای عدالت رو بعضی از دوستان موافق اعدامند که ما توضیح دادیم که به چه دلیل اون هدفی که دارن تامین نمیشه. بعضی از دوستان میگن ما مخالف اعدام هستیم، اما این نکته اما به بعدش مهمه. انگار یک حقیقت رو ما مطرح میکنیم، اما با اما اون حقیقت رو زیر سوال میبریم. اما اینها باید مثلا یه عده معتقدن که با همین قوانین نظام جمهوری اسلامی اول اعدام بشن و قوانین جدید بیاد. خب اگه قرار بود ما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی عمل کنیم، چه در دادگاه تاریخ، چه در آینده ایران، که خب انگار صحه گذاشتیم بر قوانین غلط. ما اصولا با دادرسی عادلانه داریم تلاش میکنیم روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی بر اساس اصالتای بین‌المللی بسازیم. اما دوست عزیزی که از مسقط تماس گرفتن، این لطفاً توجه داشته باشن. اگر من قبول دارم حرفش رو رد نمی کنم که خیلی از اینا روانی هن، ولی یادتون باشه که از نظر حقوقی اگر روانی بودن این افراد رو شما بخوای ثابت کنی، حتی شما که روان پزشک نیستی، ولی اگه ثابت بشه اتفاقاً از مجازات معاف میشن. بنابراین من فکر کنم ما به دنبال این باشیم تولد دوباره‌ای رو برای ایران در نظر بگیریم، و بسیاری از این اتفاقات در آینده ایران، حالا البته تصادفاً امروز تولد جمشید عزیزه و این تولد دوباره رو من بسیار از عوامل فیلمم که بسیار بسیار زحمت کشیدن، من تصادفاً فهمیدم که امروز تولدشونه و مرداد ماهی. من همین تولد رو به جمشید تبریک میگم، هم به عوامل فیلم، بسیار از بازیگران، و اینکه اصولاً تولد دوباره برای ایران عزیز همه ما باشه شاید.
1: مرسی، تشکر میکنم. سعید آقای دهقان خیلی ممنون، وکیل آدم حسابی، کار کشته، سالهاست داره کمک میکنه به ملت. جمشید جان تولد مبارک، و ما تشکر میکنیم از شما جفت آقایان که تشریف آوردید. مرسی، خیلی ممنون. این بود برنامه امشب ما. خیلی خیلی خوشحالیم که تشریف آوردید، برنامه رو دیدید، شرکت کردید تو برنامه، و ما میریم دیگه تا دوشنبه 11 شب تهران که برگردیم، و میدونید که باید چیکار کنید دیگه. هوای بغل دستی رو داشته باشید. شب بخیر.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات های قانونی تصمیم بگیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی

دیشب همینجا ما درباره گرونی و جرقه اعتراض بعدی حرف زدیم، گفتیم مردم زیر فشارن، بنزین دوباره گرون میشه، سفره ها کوچیک‌تر شده، خشم ها روی هم جمع شده و فقط یک سوال مانده، جرقه بعدی چی میتونه باشه؟ حالا یه فایل صوتی که از جلسه داخلی قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجازی پسیج پاک دشت درز کرده نشون میده که فقط مردم نیستن که درباره اعتراض بعدی حرف میزنند. نیروهای حکومتی هم نشستن دور هم گعده و دارن همون جرقه رو حساب کتاب میکنند. معترض های احتمالی رو زیر نظر میگیرند، نگران شناسایی

0: دادن نیروهاشون هستند و خودشونو برای دور تازه اعتراضات آماده می کنند. ماجرا فقط یک جلسه معمولی درباره تبلیغات حکومتی نیست. این قرارگاه از نیروهای سایبری و طرفدارهای حکومت تشکیل شده و زیر نظر سپاه کار میکنه. حرفایی که توی این فایل زده میشه نشون میده فرمانده های محلی واقعا از اتفاقهایی که توی جامعه و فضای مجازی داره میفته ترسیدن.
1: دو سه روز پیش ما یک مداح بسیجی رو داشتیم، آقای حمیدرضا رجب‌زاده، که بهش میگن انتقام. این موضوعی که پیش اومد در رابطه با این جوون شروع یک مسیریه که خارج از اختشاشات، خارج از جنگ بتونن بسیجی، انقلابی، مدا، هر کسی که به قول یارو گفتنی ریشو داره و مربوط به انقلابه، آدم سرراستیه، اون نفر
2: اونو یه سری رو شناسایی کرد. رژیم واسه این که بیاد اونم یه پانچه تلات نشته باشه، اومد یه همزوکار رو انجام باشه. نه یه همزوکار رو انجام باشه، سوژه ای بوده دست مردم که بسیجی و اون دوله ها رو دفتری دیگه چه دینایش شیعه ها رو اون پیدا شد. 90% دوربین های امنیتی به روی این دفتری همچه نبود، اینا همه دیگه کابلا میتونه وزد آنلاین، همه شونی آنلاین. حد کرده که هم اصلا کاری نبود، اون خبر کرده که کنه بقالی ها و بنواری ها رو درست
1: دوستان عوض کنه است؟
3: بله.
1: تمام جامعه ما، تمام فرهنگ ما، هر تغییری که توش میشه رهبر ما کشته میشه، جنگ گرونی میشه، پزشکیان انتخاب میشه، تمام این موضوعات زیر سر فضای مجازی. مردم ما با آگاهی بر این که دارن با فضای مجازی لطمه میزنن به ایران، لطمه میزنن به خودشون و خانوادشون، با آگاهی بر این بازم در فضای مجازی آزادانه میچرخن، آزادانه حرف میزنن، آزادانه عمل میکنن. ما الان همین جمعی که نشستیم درز اطلاعاتی داره، همین تلفن همراه ما، ما الان همین الان چت جی پی تی بازه، ازش 4 تا سوال پرسیدم، راحت داره گوش میکنه، راحت داره میشنوه ببینه ما داریم. اون قسمت که آیدی بندر رو گذاشته، اون دوستانی که این اینستاگرام دارن، هر چیزی که داخل این اینستاگرام دید مربوط بود به پاک دشت، یه اسکرین شات از استوری میگیرید، اسکرین شات هم آن، یه دونه اسکرین شات از صفحه پیج. این شد یک رصد اطلاعاتی. حالا این حساب کاربری مربوط به ببخشید پسر عموی شما، پسر دایی شما، پسر عموی شما، مربوط به هر کسی هست، آتیشش دامن خودتون بگیره. ما هم به همین شکلی یه عکس اینجا از ما در میاد که دوره هم نشست، طرف میاد یه کاد بگیر میبره، اصلا میگم آقای پناهیو میبره چهره رو در میاره میده به هوش مسئولش، میگه آقا مشخصات این فرد واسه من در بیار، به قول معروف تافی خالدینش رو در میارم، شناسایی میشه، اقدام میشه، شناسایی میکنن. برای چی؟ برای اینکه بکشن دیگه. من فقط تیتوار درباره تاثیر اینستاگرام که امروزه میتونه جنگ بپا کنه، اختشاش بپا کنه، بچه بسیجی بکشه، بچه بسیجی رو عراب بدر کنه، همه این کار رو انجام بده رو به طور تیترار اونقدی که یادمه رو خدمت شما میگم. ما در اختشاشات بعدی به یه سری نفرات خواهیم برخورد که نه وسیله نقلیه دارن، نه از اون سوخت استفاده میکنن، ولی به خاطر اون سوخت اومدن بیرون، بانک و آتش نشانی و آمبولانس و بچه بسیجی رو زدن و آتیش زدن و پاره کردن. همه این کارا رو کرد.
0: خب همونطور که مشاهده کردید این بسیجی ها سرکوبگران، قاتلان، آدمکشان، بچه کشان یا هرچی شما میخوایی اسمشو بذاری لطف کن بذار، نگرانی اولشون خود مردمند، مردمی که ناراضی هند، عصبانی هند، زیر فشار هند و ممکنه با یه گرونی دیگه از خونه هاشون بریزن بیرون. مسئول جلسه خیلی صریح درباره اعتراض به گرون شدن بنزین حرف میزنه، میگه توی اغتشاشات بعدی که به قول روح الله زم ما بهش میگیم اعتراضات، حتی آدمهایی میان توی خیابون که اصلا ماشین ندارن، یعنی خودشون هم خوب میدونن که مسئله فقط دیگه بنزین نیست، بنزین جرقه است و بهانه، چرا که سوخت اصلی اعتراض خشم و نارضایتیه که سالهاست روی هم تلمبار شده. بعد میگه این خشم ممکنه متوجه بانک ها، ماشین های آتش نشانی، آمبولانس ها، ساختمان های دولتی و مخصوصا نیروهای بسیجی بشه. این حرفا رو بذارید اگه کنار حرفای قالیباف درباره این که ممکنه دشمن یعنی من از موضوع بنزین سوء استفاده کنه، خط خبری کاملا روشنه. مردم درباره گرونی زندگی حرف میزنند، حکومت درباره امنیت خودش. مردم میپرسن قیمتا تا کجا قرار بره بالا، حکومت میپرسه اعتراض بعدی از کجا شروع میشه. مردم دنبال یه راهین که زنده بمونن، حکومت دنبال یه نفر میگرده که به خاطر ناراضی بودنش بهش تیر خلاص بزنه. یکی دیگه از موضوعهای جلسه فشار اجتماعی روی نیروهای ارازش است. ارازشه گفتم دیگه، ارزشی ها بعد از کشته شدن حمیدرضا رجب‌زاده، مداح حکومتی و فعال فضای مجازی بسیج. مسئول جلسه هشدار میده که نیروهای حکومتی هم توی دنیای واقعی و هم توی فضای مجازی هدف قرار گرفتن. میگن مخالفا میخوان بسیجی ها، آخوندهای مسجد و فرماندهای پایگاه رو پشیمون کنند، کاری کنند که این آدم ها از مواضعشون خجالت بکشند، تو جامعه طرد بشند و برای اینکه دوباره بین مردم پذیرفته بشن مجبور بشن که حرف مخالف های حکومت رو تایید کنند. یعنی ظاهرا اسم جدید پاسخگو کردن نیروهای حکومتی شده پروژه پشیمانسازی. آقایون ناراحتن که چرا یکی از سرکوب دفاع کرده، به مردم بی‌دفاع گلوله جنگی شلیک کرده، بعد وقتی برمیگرده تو محل و محل کارش براش کف نمیزنن. یه نفر به اسم شهبازی هم تو همین جلسه میگه که بحران‌ها تموم نشده، اعتراض مردم فروکش نکرده و تقابل جامعه با نیروهای نظامی شدیدتر شده. فارغ از اینکه ساعت خواب بسیجی، این یعنی پشت همه اون شعارهای پیروزی و اقتدار خودشون هم میدونن که چیزی که به قول خودشون توی جامعه گازنباری جمع شده نه فراموش شده و نه از بین رفته. همشون میدونن که این آرامش قبل از طوفانه و همشون روی بشکه بارود نشستن، چرا که مردم مترصد هستند کلکشون رو بکنن، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. بخش بعدی جلسه واقعا دیگه تماشاچی فرماندهای سایبری بسیج نگرانن که سامانه هاشون هک بشه، اطلاعاتشون لو بره و هویت نیروهای میدانشون افشا بشه. سخنران جلسه از هوش مصنوعی میترسه، میگه که مخالف ها میتونن از توی یک عکس دست جمعی چهره نیروهای بسیجی رو مثلا بکشن بیرون، شناساییشون کنن و به اسم مشخصاتشون برسن، حتی از آدمایی به اسم پناهی و قاسم نامی مثال میزنه. یعنی دورانی که یکی وسط جمعیت مردم رو بزن و بعد بره لای همکاراش قاتلا قائم بشین، دوران تموم شد. ترسشون از تکنولوژی تا جایی که مسئول جلسه حتی به گوشی خودش هم اعتماد نداره، میگه چت جی پی تی داره شنود میکنه. البته از اونجایی که این فایل لو رفته و ما پخشش کردیم اینجا، این یکی حق با حاجی بود، یه دستور فوق محرمانه صادر کردن که نیروهای سایبری برن اینستاگرام مردم پاک دشت رو زیر رو کنن، هر فعالیت اعتراضی یا ضد حکومتی رو ثبت کنن، از صفحه مردم اسکرین شات بگیرن، اطلاعاتشون رو جمع کنن. دستورم داده که هیچ استثنایی نداره دیگه، میگن اگه پسر عمو پسر دایی خودتونم یه مطلب اعتراضی منتشر کرد، از صفحش عکس بگیرید، اسم پدرش، کد ملی، شماره تلفنش، آدرس محل کارش پیدا کنید، همه رو تو پیام رسان ایتا برای مسئول جلسه بفرستید. کثافت تر از آدم فروش، آدم فروشیه که عضو خانواده خودش رو لو بده، از این بدتر نداریم واقعا تو اینجا. اصلا اینا از این کار زیاد کردن، اول انقلاب بچهای خودشون هم بردن پای جوخه اعدام. تو این جلسه هم فضای مجازی مقصر تقریبا همه چیزه، اعتراضا تقصیر اینستاگرامه، تغییرات فرهنگی تقصیر اینترنته، گرونی تقصیر فضای مجازیه، حتی انتخاب پزشکیان هم میگه کار شبکه‌های اجتماعی بوده. فقط معلوم نیست اگه اینستاگرام مسئول گرونیه، چرا بودجه نهادهای حکومتی رو هم اینستاگرام تعیین نمی‌کنه؟ خودشون اعتراف میکنند که فیلتر کردن اینستاگرام، تلگرام و واتساپ مردم عصبانی تر کرده، اما نتیجه‌ای که میگیرن این نیست که فیلترینگ رو تموم کنن، نتیجهشون اینه که مردم رو بیشتر زیر نظر بگیرن. بعدم پای موساد و وسط میکشن، میگن این سرویس‌های اطلاعاتی خارجی دارن با سوء استفاده از مشکلات اقتصادی اینترنت رایگان سرور و نمیدونم کانفیگ فیلتر شکن جوونا رو جذب و ازشون اطلاعات جمع میکنن. یعنی فقر هست، گرونی هست، بی‌اعتمادی هم هست، ولی مسئولش حکومتی نیست که این شرایطو ساخته. مسئولش کیه؟ اون فیلتر شکنیه که مردم برای باز کردن اینستاگرام خریدن. این فایل یه نکته خیلی مهم رو روشن میکنه. حکومت بهتر از هر کسی میدونه جامعه آروم نشده، میدونه فشار زندگی بیشتر شده، میدونه اعتراض ها فروکش نکرده، میدونه نیروهاش تو جامعه با خشم و طرد شدن روبرو هستند، میدونه فضای مجازی قایم کردن هویت و عمل کرده سرکوبگرها رو سخت‌تر کرده و میدونه که گرون شدن بنزین یا هر فشار تازه دیگری میتونه جرقه‌ای باشه روی انبار باروت. اما باز هم به جای اینکه بره سراغ دلیل نارضایتی مردم، معترض رو زیر نظر میگیره، مردم رو متهم میکنه و برای سرکوب آماده میشه. دیشب مردم تو این برنامه از فشار گرونی و احتمال یه جرقه تازه گفتند. امشب صدای درز کرده از جلسه بسیج نشون میده که اون طرف هم دقیقا نگران همون جرقه است.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشته و گزارشی از اشتغال زایی منتشر نشده. کاهش نرخ نه حاصل بهبود بازار کار، بلکه نتیجه خروج بیکاران ناامید از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.

0: عرض درود و ادب خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. در سال 1752 میلادی دیوید هیوم، فیلسوف برجسته بریتانیایی، در یک جستار درخشان به نام درباره حسادت در تجارت، این تصور رایج در اون زمان رو رد میکنه که یک کشور فقط با فقیرتر شدن کشورهای دیگه میتونه ثروتمند بشه. به باور هیوم، ملت‌ها اگر ثروتمند بشن، بیشتر تولید، مصرف و مبادله میکنند و زمینه انتقال دانش و صنعت به همدیگه رو بیشتر فراهم میارند. هیوم حتی پیشرفت بریتانیا در اون زمان رو تا حدی حاصل آموختن از خارجی ها میدونست و در همون جستار نوشت که به عنوان یک تبعه بریتانیا، خواهان شکوفایی تجارت اسپانیا، سرزمین های آلمانی، سرزمین های ایتالیایی و حتی خود فرانسه است. چرا میگه حتی خود فرانسه؟ چون فرانسه در اون زمان رقیب بزرگ بریتانیا بود. دو قرن بعد ریمون آرون، یک اندیشمند فرانسوی واقع‌گرا در فضای روشنفکری عمدتاً چپگرای فرانسه، در سال 1962 کتاب مهمی منتشر میکنه به نام صلح و جنگ میان ملت‌ها. آرون در اون کتاب که البته نزدیک به 800 صفحه است، بر واقع‌گرایی در فهم روابط بین‌الملل تأکید میکنه. یعنی سیاست سازان باید بر اساس واقعیت، منافع، امکانات و تهدیدات عینی تصمیم بگیرند، نه بر مبنای دوست ابدی و دشمن ابدی. یعنی درست نقطه مقابل رژیم نکبت اسلامی که آمریکا رو دشمن دائمی میبینه و اساسا به دنبال نابودی اسرائیل. بیایم با تلفیقی از نگاه هیوم و آرون به سیاست خارجی محمد رضا شاه پهلوی نگاه کنیم. ایران در دوره پادشاهی پهلوی متحد استراتژیک آمریکا بود و با آمریکا معاهده امنیتی داشت. اما آیا دشمن آمریکا الزاماً دشمن ایران هم بود؟ خیر. در اوج جنگ سرد ایران با اتحاد جماهیر شوروی وارد همکاری گسترده صنعتی شد. ذوب‌آهن اصفهان با همکاری شوروی ساخته شد و ایران برای بازپرداخت بخشی از اعتبارات شوروی به این کشور گاز صادر می‌کرد. جالب اون که غرب سالها حاضر به حمایت از تأسیس ذوب‌آهن در ایران نبود و به گفته خودشون اون رو از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی‌دونستن. اما پادشاه ایران شاهنشاه آریامهر با نگاهی بلند مدت ذوب آهن رو از پایه‌های صنعتی شدن ایران می‌دید و به همین دلیل برخلاف خواست آمریکا وارد همکاری صنعتی با شوروی شد، ولی همزمان در مقابل قدرت نظامی شوروی به اتحاد امنیتی با آمریکا تکیه داشت و از خرید تسلیحات پیچیده نظامی شوروی پرهیز میکرد تا مبادا برای قطعات و پشتیبانی فنی به مسکو وابسته بشه. یعنی پادشاهی پهلوی هم منافع متقابل اقتصادی رو میفهمید، چنان که هیوم میگفت، و با شوروی وارد همکاری میشد و هم نسبت به موازنه قدرت حساس بود، آنچنان که آرون میگفت، و با آمریکا اتحاد استراتژیک امنیتی و نظامی داشت، اتفاقا مقابل قدرت نظامی شوروی. این همون سیاست مستقل ملی بود، عبارتی که شاه در توصیف سیاست خارجی خودش به کار می‌گرفت. اتحاد با آمریکا به معنای واگذاری استقلال به آمریکا نبود. محمد رضا شاه پهلوی در دهه 1350 خورشیدی حتی بر سر افزایش قیمت نفت مقابل آمریکا ایستاد. عوامل ارتجاع سرخ و عوامل ارتجاع سیاه دهه هاست تبلیغ می کنند که شاه فرمان بردار و وابسته به آمریکا بود. اگر اینطور بود، چرا برخلاف میل آمریکا با شوروی وارد همکاری صنعتی گسترده شد و اون گاز می فروخت و برخلاف خواست آمریکا و اروپا سر افزایش قیمت نفت ایستادگی کرد؟ اینها رو که از عوامل ارتجاع سرخ و سیاه می‌پرسی، مانند اون موجود زحمتکش یا حسابی در گل میمونند. نتیجه این سیاست مستقل ملی رو در آمار هم میشه دید. حتی تسنیم، پایگاه به اصطلاح رسانه‌ای تروریست های سپاه، در بهمن 1404 از عبارت رشد چشمگیر اقتصادی دوران پهلوی می نویسه، اما اون رو محصول افزایش قیمت نفت می بینه. عددها این ادعای تروریست ها رو به چالش می کشن. برنامه سوم عمرانی دوره پادشاهی پهلوی از شهریور 1341 تا اسفند 1346 اجرا شد، یعنی سالها پیش از افزایش قیمت نفت در دهه 50. هدف برنامه سوم رشد سالانه 6% بود، اما اقتصاد ایران تا حدود 10% در سال رشد کرد، اون هم زمانی که نفت ایران کمتر از 2 دلار قیمت داشت، نه بالای 10 دلار. پس برخلاف ادعای تروریست های سپاهی، رشد دهه 40 رو نمیشه محصول جهش قیمت نفت دونست. اما عوامل جمهوری اسلامی همون اندازه که عددها رو نمیتونن انکار کنن، پای تفسیر و تحلیل مهمل خودشون که برسه حقایق رو پس میزنن، مانند این سپاهی ها، و مدعی میشن که این رشد اقتصادی ناشی از قیمت بالای نفت بود. یکی دیگر از این موجودات کسی به نام سعید لیلازه که اقتصاددانه، اما چون وابستگی رانتی به جمهوری اسلامی داره، فکت ها و داده های عینی رو پس میزنه و به صورت حقیقت خاک میپاشه.
1: همه تصور میکنن که دوره شاه دوره گل و گلگل میده، در حالی که من همیشه، من معذرت میخوام از امت شهید پرور که این مثال میزنه، یه بشکه که 2 سانت روش عسله حکومت پهلوی.
0: اساسا این لیلاز فرد بی اندازه بی ادبی هم هست، ولی خودش حالا گمان میبره فرد بامزده ای. خلاصه نه اینکه لیلاز به این حرف خودش باور داشته باشه، به هیچ عنوان. همین لیلاز اتفاقا به شکوفایی اقتصادی ایران در دوران شاهنشاه آریامهر عمیقا باور داره. چرا؟ چون دربارش کتاب نوشته. به عنوان فقط یک مثال، این فرد یک کتابی داره با عنوان موج دوم تجدد عامرانه در ایران که انتشارات نیلوفر در سال 1392 منتشر کرده، که تصویر کتاب رو هم میبینید. در صفحه 130 این کتاب، سعید لیلاز دوران برنامه سوم و برنامه چهارم توسعه در پادشاهی پهلوی رو یک دوره بی همتا در تاریخ اقتصاد ایران میدونه. دقت کنیم، عبارت دوره بی همتا در تاریخ اقتصاد ایران رو خود لیلاز در اون کتاب استفاده میکنه، و این عین پاراگرافیه که در همین صفحه 130 کتاب این لیلاز نوشته. من حرف لیلاز رو میخونم. میگه در یک نگاه کلی میتوان گفت که برنامه عمرانی سوم در بیشتر اهداف خود نه تنها توفیق یافت، بلکه در حوزه هایی مانند رشد اقتصادی، رشد صنعتی، پایه‌گذاری بنیانهای صنعتی ایران و از همه مهمتر اصلاحات ارضی از اهداف پیشبینی شده حتی جلو افتاد. در صفحه 135 همون کتاب هم اینطور می نویسه که در آستانه اجرای برنامه چهارم عمرانی، اقتصاد ایران در میانه سپری کردن طلایی ترین دهه تاریخ معاصر خود قرار داشت. نرخ تورم چنان که پیشتر آمد به حداقل رسیده بود و متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور در مرز 9% نوسان می کرد. به این ترتیب در مدت 6 سال تولید ملی ایران و در مدت کمتر از 11 سال درآمد سرانه ایران 2 برابر شد. حرف لیلاز تمام. دقت کنیم، اینا حرفای خود لیلاز بود در کتاب موج دوم تجدد عامرانه در ایران. آقای لیلاز، شما که گفتی اقتصاد دوران پهلوی فقط 2 سانت عسل داشت، چطور در اون کتاب نوشتی دوران اقتصاد پهلوی طلایی ترین دوره تاریخ اقتصاد معاصر ایران؟ این اندازه از تزویر، این اندازه از ریاکاری؟ اینا رو از کجا آوردی؟ اینا رو از کجا یاد گرفتی؟ از چه کسانی یاد گرفتی؟ حالا این رشد اقتصادی که حتی دشمنان پادشاهی پهلوی مانند تروریست های سپاهی یا راندخاران رژیم اسلامی مانند سعید لیلاز نمیتونن انکار کنن، ناشی از چه بود؟ همونطور که گفتم، سیاست خارجی واقع‌گرا و توسعه‌گرا، یعنی سیاست مستقل ملی که پادشاه تأکید میکرد و به تعبیر دیوید هیوم رشد خودش رو در فقر دیگر کشورها نمیدید. و همونطور که هیوم میگفت بریتانیا حتی باید با فرانسه که بزرگترین رقیبش بود وارد همکاری بشه، پادشاه ایران با شوروی که یک ابرقدرت کمونیستی بود و خطری همیشه بالقوه برای ایران، وارد همکاری شد. و در این حال پادشاه به تعبیر ریمون آرون نگاهی واقع گرایانه به مناسبات بین الملل داشت و کشور رو در یک اتحاد استراتژیک با آمریکا قرار داده بود و اینگونه امنیت کشور رو تضمین کرده بود و به این واسطه سرمایه گذاری خارجی در کشور رشد بی‌نظیری پیدا کرد. حالا که عمق نسبت سیاست خارجی یک کشور با رشد اقتصادی اون کشور رو در میابیم، بیشتر میتونیم بفهمیم که چرا در جمهوری اسلامی رشد اقتصادی اساساً به صورت منطقی امکان نداره، نه اینکه نخوان. چون جمهوری اسلامی به صورت قانونی خودش رو متعهد کرده که به مبارزه با غرب بپردازه. در برنامه هفته قبل به اصل 154 قانون اساسی رژیم اشاره کردم که صراحتاً و مشخصاً میگه جمهوری اسلامی بایستی از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت کنه. این یعنی سیاست خارجی ایدئولوژیک و آخرالزمانی در جمهوری اسلامی صرفاً یه انحراف اتفاقی نیست، بلکه بخشی از معماری حقوقی این رژیمه. یعنی ایران و رفاه مردم ایران اولویت رژیم نیست. که بماند، اساساً عالی ترین سران رژیم با اون مخالف بودن و هستن. همین علی خامنه ای به گفته خود کسانی که در این رژیم کار کردن با رفاه ملت ایران مخالف بود. در زمستان 1403 مسعود روغنی زنجانی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه در جمهوری اسلامی، در یک مصاحبه اذعان کرد که خامنه‌ای با بهبود وضعیت معیشتی مردم مخالفت کرده بود و گفته بود رفاه مردم اونها رو بیدین میکنه. روغنی میگه خامنه‌ای این رو در یک دیداری با اکبر هاشمی رفسنجانی گفته بود، ویدئوش هم هست. یعنی برای خامنه ای رفاه ملت ایران یک تهدید بود. البته بماند که همین خامنه ای و رژیم جمهوری اسلامی با رفاه مردم لبنان مشکلی نداشتن و ندارن، چنان که در سال 1403 که حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر ایرانی با مزایای پایه حدود 8 تا 9 میلیون تومان بود، نعیم قاسم دبیر کل گروه تروریستی حزب الله لبنان به صورت رسمی اعلام کرد خانواده های لبنانی که خونشون در جنگ با اسرائیل ویران شده 8,000 دلار غرامت و بسته به محل زندگیشون 4,000 تا 6,000 دلار هم برای تأمین مسکن موقت به مدت یک سال دریافت میکنن، یعنی 12,000 تا 14,000 دلار از سرمایه یک خانواده ایرانی به یک خانواده لبنانی داده شد. چنان که نعیم قاسم به صراحت گفت که بخش عمده این کمک ها از ایران تأمین شده و مشخصا از خامنه ای و سپاه تروریستی پاسداران تشکر کرد. پس جمهوری اسلامی با اصل رفاه اقتصادی مشکل نداره، بلکه با رفاه اقتصادی ملت ایران مشکل داره. چرا به حزب الله لبنان کمک میکنن؟ چون میخوان جبهه لبنان رو برای ایده مهمل و آخرالزمانی نابودی اسرائیل حفظ کنن. یعنی برخلاف درک ریمون آرون که تلاش کنن واقعیت رو با تهدیدهای عینی واقعیت رو با امکانات در واقع موجود تنظیم کنن، میان واقعیت رو با ایدئولوژی آخرالزمانی خودشون تنظیم میکنن. به همین علت به خانواده لبنانی کمک میکنن تا ایده نابودی اسرائیل رو پیش ببرن، و برخلاف درک هیوم که رشد کشورها رو در همکاری کشورها با یکدیگر میدید، رشد اقتصادی ایران رو فدای رفاه لبنان و ایده نابودی اسرائیل میکنن. اینجاست که فلسفه انقلاب ملی ایران، فلسفه فهم ملت ایران جلوه پیدا میکنه. بحران اقتصادی رخداد برانگیزاننده خیزش دی ماه 1404، اما شعارهای مردم اقتصادی نبود. اگر چنان که برخی از وابستگان جمهوری اسلامی میگن انقلاب ملی ایران شورش گرسنگان بود و اینگونه به ملت ایران توهین میکنه، چرا مردم نگفتن، شعار ندادن نان رو ارزون کنید یا حقوق ما رو افزایش بدید؟ چون ملت ایران از معلول یعنی بحران اقتصادی به علت العلل یعنی جمهوری اسلامی رسیدن. جاوید شاه و پهلوی برمیگرده که شعار ملت ایران در دی ماه 1404 بود، یعنی مطالبه سیاستی که در خدمت رفاه و توسعه باشه، نه سیاستی که زندگی خانواده ایرانی رو قربانی رفاه خانواده لبنانی کنه و خرج آرمان‌های آخرالزمانی بشه. این که عرض می‌کنم ملت ایران از نشانه بیماری یعنی بحران اقتصادی به علت العلل بیماری یعنی جمهوری اسلامی رسیدن، مبتنی بر واقعیات عینی کف خیابان‌های ایران. در شهر کوچک آبدانان در استان ایلام، یعنی شهری که فقط 25,000 تن جمعیت داره، در دی ماه 1404 در بحبوحه انقلاب ملی، مردم آبدانان به کیسه های برنج یک فروشگاه دست پیدا میکنند. اما در این شهر محروم، در میانه بحران عمیق اقتصادی، این مردم شریف اون برنج ها رو به خونه نمیبرند، بلکه کیسه های برنج رو پاره میکنند و برنج رو در خیابان به هوا میپاشند. به نشانه خیزش ملی باران برنج برپا کردند. به نشانه خیزش ملی باران شرافت برپا کردند. این ویدیو رو از آبدانان ببینیم. حقیقتاً چه تصویر با شکوهی، حقیقتاً چه شکوه شگفت انگیزی. این تصویر از آبدانان یک سکانس از عظمت و وقار ملت ایران بود. کسانی که انقلاب ملی ایران رو با تحقیر جنبش نان یا انقلاب گرسنگان می نامند، این جنس صحنه ها رو دیدند. کسی که فقط برای برنج و نان به پا خواسته، خب طبعا این کیسه برنج رو باید به خونه ببره، نه این که به نشانه خیزش ملی و مبارزه با علت العلل بحران اقتصادی یعنی جمهوری اسلامی این برنج رو به نشانه اعتراض به هوا بریزه. مردم میهن پرست آبدانان در کشوری گرفتار تورم و فشار شدید معیشتی، کیسه های برنج رو پاره می کنند و برنج رو به هوا می ریزند. اونهایی که در رسانه ها و مقاله های خودشون انقلاب ملی ایران رو همونطور که گفتم جنبش نان یا انقلاب گرسنگان مینامند و در حال توئین به شهور سیاسی ملت ایران هستند، این جنس صحنه ها رو دیدند؟ دوباره میپرسم و دوباره تأکید میکنم، کسی که فقط برای برنج شورش کرده باشه باید وقتی به این کیسه برنج دست پیدا میکنه برنج رو به خونه ببره، نه اینکه اون رو به هوا بریزه. مردم آبدانان شاید دیوید هیوم نخونده باشند، ولی فکر و اندیشه امثال دیوید هیوم را در عمل نشون دادند. چطور؟ چون رابطه میان اقتصاد و سیاست رو فهم کردند، چون به تعبیر دیوید هیوم به مبارزه کور با دیگر کشورها باور ندارند، چون میدونن شکوه اقتصادی یک کشور با ایده نابودی اسرائیل و مبارزه با آمریکا به دست نمیاد. مردم آبدانان نمیگن نان برای ما اهمیتی نداره، اتفاقا نان بسیار اهمیت داره، اما فهمیدن کسی که نان رو از سفره مردم ایران دزدیده و به حلق فلسطین و لبنان میریزه جمهوری نکبت اسلامیه و دقیقا به همین دلیل میگن مرگ بر جمهوری اسلامی و بلافاصله آلترناتیو رو هم فریاد میزنن و میگن جاوید شاه. این مردم برای تأمین نان شب خودشون هم مشکل دارن، اما دلیل این مصیبت رو سیاسی میبینند. مردم آبدانان چنان که مانند دیگر هم میهنان خود در سرتاسر ایران مانند امثال سعید لیلاز گدای لقمه نیستن که برای تأمین رانت حقیقت رو انکار کنن. چرا مردمی که با مشکلات اقتصادی به خیابون میان شعارهایی در حمایت از پهلوی میدن؟ اگر مسئله فقط نوستالژی بود، این نوستالژی متعلق به نسلیه که اون دوران رو تجربه کرده، اما بسیاری از کسانی که امروز نام پهلوی رو در خیابون فریاد میزنن اساسا در دوران پهلوی متولد نشده بودن. پس این حافظه نیست، این مقایسه است. نسلی که پهلوی رو ندیده اعداد رو که میتونه ببینه، داده ها رو که میتونه ببینه. از این منظر شعار پهلوی برمیگرده و جاوید شاه رو نمیشه صرفا با واژه نوستالژی توضیح داد. برای ملت ایران این فهم یک استراتژیه. مردم آبدانان، مردم ایران فهم استراتژی که محمد رضا شاه پهلوی رو فهم کردن که فریاد میزنن جاوید شاه، فهم این که مشکل ایران با پخش کیسه سیب زمینی و کیسه برنج حل نمیشه. ملت مانند ریمون آرون فهمیدن که سیاست خارجی عرصه خرد عملی و سنجش واقعیته، نه اجرای کور یک دستگاه ایدئولوژیک. اتفاقا مردم ایران این رو حتی بهتر از هیوم آرون فهمیدن، چون این فهم و درک رو زندگی کردن و با مشاهده سفره خالی از نان خودشون اون رو درک کردن. مشکل اقتصادی اونها رو به خیابون آورده، اما شعار اقتصادی نمیدن، بلکه علیه اون موجود پلید علی خامنه ای شعار دادن که با رفاه ملت ایران مشکل داشت. انقلاب ملی ایران رو انقلاب گرسنگان ننامید. مردمی که در آبدانان برنج رو به هوا میریزن و شعار میدن پهلوی برمیگرده، سیلی سنگین به صورت این روایت ننگین میزنن. فریاد نام پهلوی صرفا حسرت گذشته نیست، بلکه داوری برای آینده است. سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.
7: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
8: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
7: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
9: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
7: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
10: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
11: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
12: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی.
13: میتونه از پای تحریم آمریکا منافع سنگین‌تر باشه.
10: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا. به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه؟
14: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
15: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
16: هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
17: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
18: محاصره دریایی بنادر ایران.
19: محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
20: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
21: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
22: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
23: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
24: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
25: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
26: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
27: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
28: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
29: جامعه در شرایط جنگی و مواکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
30: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
0: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش، طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح‌طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیرکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. هشدار وزارت خزانه داری آمریکا درباره تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. بسنت میگوید واشنگتن با اعمال شدیدترین تحریم‌های تاریخ رژیم تهران را به فروپاشی می‌کشاند. همزمان با تشدید جنگ اقتصادی واشنگتن علیه تهران، ناوگروه جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب به کارزار آمریکا در محاصره دریایی بنادر ایران پیوست. گسترش تحریم‌های آمریکا علیه شبکه مالی حزب الله لبنان، خزانه‌داری آمریکا 10 فرد مرتبط با نیروی قدس و حزب الله رو به دلیل قاچاق صدها میلیون دلار برای این گروه تحریم کرد. و کشته شدن 3 نیروی سپاه پاسداران در درگیری با نیروهای دولتی یمن. همزمان یک نفتکش در نزدیکی یمن از سوی افراد مسلح ربوده شد. در ادامه تشدید جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد. بسنت در گفتگو با شبکه CBS ترکیب محاصره دریایی و تحریم‌های تازه را ضربه دوگانه توصیف کرد و هدف از این سیاست را فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی دانست. وزیر خزانه داری آمریکا از متحدان واشنگتن و دیگر کشورهای جهان خواست موضع خود را درباره این کارزار مشخص کنند و از چین هم خواسته با سیاست آمریکا همراه شود. بسنت گفته تشدید فشار اقتصادی توان جمهوری اسلامی را برای تامین مالی نیروهای نیابتی محدود می‌کند و احتمال اثرگیری جنگی گسترده را کاهش می‌دهد. این سخنان یک روز پس از اون مطرح شد که ترامپ از تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی گفت و هشدار داد هر کشوری که راه نجات اقتصادی در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد با پیامدهای سنگین اقتصادی روبرو خواهد شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به تشدید جنگ اقتصادی آمریکا تحریم‌های تازه واشنگتن رو ادامه سیاستی شکست خورده، مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت دانست. این وزارتخانه تحریم‌ها رو روی دیگر سکه جنگ و تجاوز نظامی خواند و آمریکا رو مسئول پیامدهای این سیاست معرفی کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده حکومت ایران با استفاده از همه ابزارها و ظرفیت‌های خود برای مقابله با سیاست فشار اقتصادی آمریکا اقدام خواهد کرد و گفته طراحان و مجریان آن باید محاکمه شوند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین تحریم‌ها علیه حزب الله لبنان را گسترش داد و این گروه را به دلیل فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران بار دیگر ذیل فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم تحریم کرد. این وزارتخانه 10 عضو یک شبکه انتقال پول نقد را هم تحریم کرده. شبکه‌ای که با استفاده از پروازهای تجاری میان ایران، لبنان، ترکیه و امارات تا صدها میلیون دلار جابجا کردند. این اقدام جدا از بسته تحریمی گسترده‌تری است که واشنگتن روز دوشنبه علیه جمهوری اسلامی اعلام خواهد کرد. یوسف راجی وزیر خارجه لبنان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از جمهوری اسلامی خواست از مداخله در امور داخلی لبنان دست بردارد. راجی نوشته از سرگیری روابط عادی با هیئت نمایندگی ایران در لبنان تنها در صورت پایبندی تهران به تصمیم‌های دولت لبنان امکان پذیر است. او اظهارات اخیر محمد باقر قالیباف درباره ارتباط با رزمندگان حزب الله و جبهه مقاومت را نمونه ای از مداخله ایران در امور داخلی لبنان دانست. و همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نیلوفر، جزئیات بیشتر این تحریم‌های جدید رو از تو بشنویم.
1: رکسانا، این عملیات خشم اقتصادی خب مدت هاست که آغاز شده، اما امروز اسکات بسنت وزیر خزانه داری امریکا اعلام کرده که از هفته آینده یک عملیات و کمپین فشار اقتصادی مضاعف از سوی دولت ترامپ آغاز خواهد شد. آقای بسنت این عملیات و این کمپین رو بزرگترین اقدام هماهنگ برای منزوی کردن اقتصادی یک کشور در تاریخ جهان توصیف کرده و گفته که این عملیات نهایتاً منجر به فروپاشی حکومت ایران خواهد شد. آقای بسنت گفته که این عملیات تازه که اقداماتی است که در واقع روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری جزئیاتش اعلام خواهد شد، یک سازوکار مشخصی داره و از متحدان و شرکای امریکا خواسته و به نوعی هشدار داده که یا همکاری اقتصادی با ایالات متحده رو انتخاب بکنن و یا تجارت با ایران رو. آقای بسن در ادامه صحبتاش گفته انتقال هر گونه وجه و پولی به جمهوری اسلامی، خرید نفت از ایران و جابجایی محموله‌های مرتبط با تهران، همه اینها با اقدامات تنبیهی وزارت خزانه داری امریکا روبرو خواهد شد و از کشور چین هم خواسته به این کمپین فشار اقتصادی بر علیه تهران بپیوندد. آقای ترامپ هم تاکید کرده همین صحبت‌های بسنت رو، در تو سوشال آمده پیامی منتشر کرده و نوشته این خرد کننده ترین عملیات اقتصادی است در تاریخ جهان که بر علیه کشوری داره صورت میگیره. اما در ادامه اون آقای بسنت گفته این کمپین فشار اقتصادی در کنار محاصره دریایی، اینها یک ضربه دوگانه هستند. در حالی که بنادر ایران مسدود شدن، مسیرهای دریایی بسته شده، حالا این کمپین فشار اقتصادی هم توان جمهوری اسلامی رو به صفر خواهد رسوند. اما بعد اشاره کنم در خبر هم آمده بود که یک اقدام عملی دیگر هم امروز وزارت خزانه داری انجام داده و اون هم تحریم یک شبکه انتقال پول به حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران بوده. 10 شهروند ترکیه از جمله یکی از شهروندان با نام موسی معروفی، او رو هم که یکی از بانیان انتقال پول به سپاه قدس بوده، مورد تحریم قرار دادند و گفتند که این شبکه در واقع کاری که میکرده، اوفک گفته که توسط پروازهای تجاری و پیکهای غیرقانونی میلیونها دلار رو انتقال داده به حزب الله لبنان. و به سنت گفته اینجا هم در خاک امریکا هم اگر شرکتها و اشخاص امریکایی با این افراد، با این نهادها در ترکیه، امارات و لبنان بخوان کار بکنن، مشمول انسداد خواهند شد.
0: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بود. و اما برای بررسی بیشتر، میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن همراه ما هستن. آقای ملکی، با توجه به تاکید اسکات بسنت بر فروپاشی حکومت ایران، ارزیابی شما از میزان کارآمدی این ترکیب تحریم‌های بی سابقه و در کنارش محاصره دریایی چه هستش؟
2: ممنونم از دعوتتون. ببینید، به هر حال این در واقع سخت‌ترین شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی است از در واقع انقلاب اسلامی. این شرایطی که الان ایجاد شده، این که شما درآمد نفتی جمهوری اسلامی به خاطر یعنی توسط این در واقع محاصره دریایی خب کاملا متوقف شده. بخش دیگرش برمیگرده به درآمد نفتی که جمهوری اسلامی از طریق صرافی‌ها و این شرکت‌های انتقال مالی و پول توی هنگ کنگ و ترکیه و امارات منتقل میکرد. خب اونو الان امارات متحده با تصمیمی که گرفت و اعلام کرد، حالا اگه اجرا بشه، اونم الان بسته شده برای جمهوری اسلامی. ممکنه یه بخشی از اون عملیات در واقع مالیاتیش، یعنی در واقع عملیات پولیش رو منتقل بکنه به، یا صرافی ها رو منتقل بکنه به ترکیه، ولی خب هیچ چیزی جایگزین امارات نخواهد شد. همه اینا میتونه تاثیر بذاره روی در واقع درآمد حکومت. یه بخش مهمی شده 40-50% مالیاتیه، یه 40-50% نفتیه. این خب هر سال عوض شده، ولی هم درآمد مالیاتی حکومته که در واقع از سه تا محل میاد، که این ارزش افزوده و تجارت که با رکود واردات و صادرات خب اون شدیداً افت کرده، یکی مالیات بر درآمده شرکت وابسته به دولته که اونم به خاطر تعطیلی و حالا کاهش فعالیت اقتصادی توی ایران کاملا کاهش پیدا کرده. یکی هم عوارض گمرکیه که این محاصره و قطع کانال امارات اونم شدیداً تحت فشار قرار میده. این جمهوری اسلامی به جای میاره که خب به هر حال درآمد خود دولت هم شدیداً ضربه دیده و اونو در کنار این تصمیم امارات بذارید در مورد واردات، خب این فشار اقتصادی که هیچ وقت جمهوری اسلامی ندیده و هر چقدر هم سعی کنه بیشتر فشار روی آمریکا بذاره از طریق حمله به کشور تو در واقع خلیج فارس، اون این شرایط اقتصادی رو براش خرابتر میکنه، چون به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خب خیلی از این کشور عربی از لحاظ مالی و اقتصادی در واقع حساب میکنه واسه دور زدن تحریما.
0: جناب ملکی، آمریکا در خبرها داشتیم دیگه همزمان تحریم‌های رو هم علیه حزب الله لبنان اعمال کرده، ناو جورج واشنگتن به منطقه وارد شده. چه پیامی درباره استراتژی اقتصادی دولت دونالد ترامپ شما می‌بینید در قبال بازوهای منطقه‌ای جمهوری؟

0: واقع روی خود در واقع حزب الله از نظر اقتصادی یا مالی اثرگذار باشه. اثرش روی ایران هم خب مستقیم نخواهد بود. ولی چیزی که این در واقع تحریم‌های امروز جالب بود و باید بهش توجه کرد اینه که تقریبا همه هدف‌هایی که شامل این اقدام شدن توی ترکیه بودن. شبکه‌هایی که با پروازهای تجاری مثل مین لبنان و ترکیه و امارات و ایران پول منتقل می‌کردن. خب این یعنی که واشنگتن خیلی مستقیم داره اون زیرساخت مالی حزب الله رو توی ترکیه هدف‌گذاری می‌کنه. در این حال هم یه پیام خیلی جدی میفرسته به صرافی‌ها و شرکت‌هایی که توی تبادل ارز توی ترکیه هستن که در مورد ارتباطاتشون با ایران و فعالیت‌های صرافی با ایران تجدید نظر بکنن. این نوعیه که در واقع وزارت خزانه‌داری خیلی وقتا این کارا رو انجام میده، یعنی اقدامات اینجوری که یه پیغام خیلی مستقیم به بازار مالی بفرسته و بعد بتونه جلوی این که ایران بخواد در واقع به ترکیه بره واسه کار صرافیش جلوی اونو بتونه بگیره.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم میاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا، که از واشنگتن همراه ما بودید.
0: مرسی.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. عماد رفیعی مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده مصرف روزانه بنزین در روزهای اخیر به حدود 153 میلیون لیتر افزایش یافته. این در حالی است که ظرفیت تولید بنزین در کشور حدود 130 میلیون لیتر در روز است و ناترازی شدیدی در این بخش وجود دارد. شامگاه چهارشنبه یک کولبر با شلیک مستقیم ماموران جمهوری اسلامی در سردشت کشته شد. به گزارش هنگاو، یوسف مامپور اهل روستای ورده از سوابع سردشت و پدر یک فرزند خردسال بود و بدون هشدار قبلی از ناحیه شکم و کلیه مورد هدف ماموران هنگ مرزی قرار گرفته. بیش از 20 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و زندانی سیاسی پیشین چپگرا در نامه‌ای سرگشاده با زندانیان سیاسی ایران اعلام همبستگی کردند. امضا کنندگان عمدتاً از استادان با سابقه دانشگاه‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه اند و با اشاره به ادامه شکنجه دادگاه‌های نمایشی و اعدام‌ها از جمهوری اسلامی خواستند به حبس‌های غیر انسانی و اجرای احکام اعدام پایان دهند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده ناو هواپیمابر جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و به زودی جایگزین ابراهام لینکلن خواهد شد. به گفته سنتکام، ناو گروه جورج واشنگتن از روز چهارشنبه وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و در چارچوب مأموریت برنامه‌ریزی شده خود فعالیت خواهد کرد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود ابراهام لینکلن پس از حدود 9 ماه مأموریت در منطقه خاورمیانه را ترک می‌کند. سنتکام همچنین اعلام کرده نیروهای آمریکایی تا کنون مسیر 67 کشتی تجاری را در چارچوب محاصره دریایی ایران تغییر دادند. فرماندهی مرکزی آمریکا روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشته نیروهای آمریکایی 3 کشتی را از کار انداخته و برای اطمینان از رعایت محاصره وارد 2 کشتی شدند. سنتکام با انتشار تصاویری از برخاستن هواپیمای MV-22B آسپری از ناو USS باکسر اعلام کرد این ناو به اجرای محاصره علیه جمهوری اسلامی در دریای عرب ادامه می دهد. و در همین ارتباط همراه می شیم با همکارم مرزی حسینی که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. مرزی، جزئیات بیشتر رو از تو بشنویم.
2: خب رویسانا، رسیدن این ناو واشنگتن به منطقه خاورمیانه رو ما از 3 روز پیش انتظارش رو داشتیم. وقتی که خبرها منتشر شد مبنی بر اینکه ناو قبلی، نام ابراهام لینکلن، ناوی بوده که زمان و مدت عملیاتش بسیار طولانی شده و واشنگتن تصمیم گرفت برای نشون دادن عملیات بیوقفه محاصره در تنگه هرمز این ناوها رو با هم جایگزین بکنه. ناو قبلی رو ما به خاطر داریم، ناو بسیار ناماشنایی هست، همون ناوی هست که در ابتدا و در آغاز این جنگ و این تنش‌ها به خاورمیانه مستقر شد. یعنی نوامبر سال گذشته بود از سان دیگو پایگاهش فاصله گرفت. در ابتدای امر همین ناو بود

0: عملیات نظامی رو در اطراف ونزوئلا انجام داد و بعد مستقیم به خاورمیانه اعزام شد. الان 9 ماه است که این ناو در حال فعالیت هست. گفته میشه که رکورد طولانی ترین عملیات بدون توقف در بنادر رو در تاریخ نیروی دریایی آمریکا این ناو به خودش اختصاص داده. در طول همین 9 ماه گذشته میگن 250 روز در حال عملیات بوده که 200 روزش هیچ توقفی نداشته. دلیل این جابجایی چه هست؟ گفته میشه که در واقع نگرانی‌ها و گزارش‌های وجود داره. اینجا خانواده افراد سربازانی که در این ناو هستن 5000 نفر تعداد اونها برآورد میشه. اینها ابراز نگرانی کردن نسبت به کمبود آذوقه، نسبت به وضعیت این سربازان که نیاز به مرخصی دارن. در نتیجه این تغییر ناوها برای این صورت میگیره که این سربازان بتونن برگردن به خونه های خودشون. عموما از نظر تشابه ساختار ناوها میدونیم ناو واشنگتن که قرار هست جایگزین ناو ابراهام لینکلن بشه، ناوی بود که سالهاست آمریکا از اون در منطقه شرق آسیا استفاده میکرد. یعنی این ناو بود که در واقع جنبه بازدارندگی داشت در مقابل تنش‌هایی که بین آمریکا با چین وجود داره و کره شمالی. ترک این ناو از منطقه شرق آسیا به این معنی است که آمریکا هیچ ناوی در اون منطقه نداره و به معنی اولویت و اهمیت منطقه تنگه هرمز برای واشنگتن هست در بازه زمانی فعلی. از نظر ابعاد، از نظر حجم و از نظر ساختار دو ناو بسیار شبیه هستن. هر دو از گروه ناوهای نیمیتس آمریکا محسوب میشن. از نظر ابعاد 5000 تا 6000 نفر نیرو رو میتونن در خودشون جای بدن. هر دو ناو ناوهایی هستن که ظرفیت این رو دارن که 20 سال بدون هیچ سوختگیری فعالیت بکنن. اگرچه گفته میشه به دلیل مثلا ساختار عملیات، یعنی از نظر سوختگیری هیچ محدودیت عملیاتی وجود نداره، اما از نظر مواردی مثل همین مشکلات مرتبط با نیروهای انسانی نیاز به این هست که بعد از بازه‌های زمانی 6 ماهه عموماً اینها برگردن. در نتیجه به طور کلی پیامی که وجود داره این هست که آمریکا مصمم هست محاصره رو در تنگه هرمز ادامه بده. چنانچه این رو از صحبت‌های امروز روز پنجشنبه که آقای بسنت مطرح کرد، آقای ونس مطرح کرد و آقای ترامپ مطرح کرد، از برآیند حرفای هر سه نفر ما شنیدیم. تداوم محاصره در تنگه هرمز.
1: بسیار ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از صدای دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. هشدار وزارت خزانه داری آمریکا درباره تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. بسنت میگوید واشنگتن با اعمال شدیدترین تحریم‌های تاریخ رژیم تهران را به فروپاشی می‌کشاند. همزمان با تشدید جنگ اقتصادی واشنگتن علیه تهران، ناو گروه جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب به کارزار آمریکا در محاصره دریایی بنادر ایران پیوست. یحیی سری سخنگوی حوثی‌های یمن پنجشنبه اعلام کرد این گروه با 2 پهپاد فرودگاه نجران و تأسیسات آرامکو در نجران عربستان سعودی را هدف قرار داده. سخنگوی حوثی‌های یمن مدعی شد این حملات موفقیت‌آمیز بودند و اونها رو واکنشی به آنچه نقض حریم هوایی استان سعده از سوی پهپادهای عربستان خواند عنوان کرد. مقام‌های سعودی تا کنون درباره این ادعا اظهار نظر نکردند. عطا محمد کارشناس روابط بین‌الملل می‌گوید حوثی‌های یمن برای مقابله با تهدیدها و فشارها به اقدامات پیشگیرانه روی آوردند و حملات اخیر هم بخشی از این روی کرد.
2: از سال به ویژه از سال 1394 جمهوری اسلامی تلاشش بر این بود که یک منطقه ای از نیروهای محور مقاومت رو اصطلاحاً یا جبهه مقاومت چون که خامنه‌ای میگه رو به وجود بیاره که بتونه از غرب اقیانوس هند تا شرق مدیترانه رو حمایت کنه. در اینجا نقش حوثی ها محوری میشه. به ویژه از سال 94 سعی میکنند که حمایت های خودشون رو لوجستیکی تر بکنن، افسران مختلف لفی رو برای این حمایت‌ها بفرستن، آموزش‌های تخصصی بدن. اما متفاوت با دیگر محورها به خاطر اینکه دیگر محورها به نوعی از نیروهای زمینی سپاه خیلی بهره می‌بردند، اما حوثی‌های یمن چنین بهره‌ای رو نبردن. بیشتر حمایت‌ها از جنس تخصصی بوده و امروز حوثی‌های یمن دارن به این فکر می‌کنن که هم اونها به جمهوری اسلامی وابستند، هم جمهوری اسلامی فکر می‌کنه که برای رهایی از محاصره دریایی باید فشار بیاره. به خاطر همین حوثی ها چون فکر میکنن که امکان داره حملات گسترده‌تری بهشون بشه، سعی میکنن که از خودشون دفاع کنن و راه‌های پیشگیرانه این دفاع رو دارن امروز نشون میدن. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی برای اینکه فکر میکنه میتواند فشارها رو کمتر کنه، میتونه کارت های دیگر بازی خودش رو رونمایی کنه، از حوثی ها داره استفاده میکنه. یک استفاده دو جانبه ای رو داریم میبینیم.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی 4 فروند هواپیمای سوخت‌رسان پیشرفته KC-46A و تجهیزات مرتبط به قطر به ارزش حدود 4.5 میلیارد دلار موافقت کرد. به گزارش بلومبرگ این بسته شامل موتورهای هواپیما، سامانه‌های هشدار راداری و تجهیزات لیزری و شرکت بوئینگ پیمانکار اصلی آن خواهد بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی گسترده روسیه به کیف دست کم 17 کشته و بیش از 40 مجروح بر جای گذاشته. او با انتقاد از متحدان غربی گفت عدم ارسال موشک‌های پدافند هوایی جان غیر نظامیان را به خطر می‌اندازد. برگزار کنندگان کنفرانس جهانی روباتیک در پکن اعلام کردند بیش از 300 شرکت عمدتاً داخلی در این رویداد بزرگ شرکت کرده و بیش از 2000 محصول پیشرفته را به نمایش گذاشتند. سازندگان چینی در این نمایشگاه با عرضه ربات‌های انسان نما که توانایی بسته‌بندی کالا و انجام کارهای خانگی را دارند تلاش می‌کنند کاربرد تجاری این فناوری را توسعه دهند. وزارت دفاع ترکیه حملات اخیر اسرائیل به سوریه رو نقض تمامیت ارضی حاکمیت این کشور دونسته و تاکید کرده مداخلات نظامی اسرائیل در کشورهای همسایه نباید عادی و قابل قبول تلقی شود. آنکارا همچنین اعلام کرد در زمان حمله اسرائیل به پایگاه هوایی ابو الزهور در ادلب هیچ نظامی یا هیئت نظامی ترکیه در این پایگاه حضور نداشت.
3: اسعد حسن الشیبانی وزیر امور خارجه سوریه صبح پنجشنبه در یک سفر رسمی وارد اسلام آباد شده و در وزارت خارجه پاکستان او با همتای پاکستانی خود اسحاق‌دار دیدار کرده. وزارت امور خارجه پاکستان تصاویری از سفر وزیر امور خارجه سوریه به اسلام آباد را در پلتفرم اجتماعی ایکس به اشتراک گذاشته و نیز بیانیه هم در این زمینه منتشر کرده. در این بیانیه اومده که دو طرف مذاکرات عمیقی را در تمام زمینه‌های روابط دو جانبه، بررسی راه‌های تقویت بیشتر همکاری‌های دو جانبه و تبادل نظر در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی انجام میدن در این سفر. همچنین گفته شده که این سفر گامی مهم برای تقویت بیشتر روابط و همکاری های دو جانبه بین پاکستان و سوریه خواهد بود. پس از 19 سال است که یک وزیر خارجه سوری وارد اسلام آباد میشه و آن هم در شرایط بسیار حساس و بحرانی. آخرین سفر وزیر خارجه سوری به اسلام آباد در سال 2007 میلادی بود که ولید المعلم به پاکستان اومده بود اون موقع. پس از سقوط دولت بشار الاسد هم این اولین سفر یک مقام عالی رتبه سوری به پاکستان هستش. در آستانه این سفر روز چهارشنبه هم وزارت امور خارجه پاکستان حمله اسرائیل به پایگاه هوایی در سوریه را به شدت محکوم کرد و گفت که چنین اقدامات میتواند منجر به تضعیف بیشتر صلح و ثبات منطقه بشود.
1: و اما در روستای دورافتاده ژاکه در ساحل اقیانوس آرام در پاناما، لاک‌پشت‌های پشت‌شرمی پس از نزدیک به 3 دهه دوباره برای تخم‌گذاری به ساحل بازگشتند. فعالان محلی حفاظت از محیط زیست میگن این اتفاق نتیجه نزدیک به 20 سال تلاش جامعه برای حفاظت از لاک‌پشت‌های دریایی است. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ساعت 2 بامداد. به وقت ایران همراه شما خواهیم بود. با ما بمانید.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این نشو بدن؟
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تماشایی می‌داره تیم در بازی.
5: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
6: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
7: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شده‌اند. دولت‌ها دیگر خواسته های گروه های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی های تثبیت شده اروپا به شمار می رود. تجربه این کشور نشان می دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل های مشترک در جامعه متنوع و چند صداست.
8: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظم مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
9: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
10: وقتی توی دادگاه بچه‌ی منو می‌بردن

0: سیاست‌های جمهوری اسلامی، توهمات علی خامنه‌ای به ویژه و اصرار جریان گروگانگیر ایران، به طور مشخص جریان امنیتی نظامی حاکم، سپاه پاسداران، حالا مجتبی خامنه‌ای، اون هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی بر پیگیری اون سیاست‌های ضد ملی، متأسفانه هر روز داره وضعیت رو برای اکثریت مردم ایران سخت‌تر و تلخ‌تر می‌کنه. حالا به ویژه با این اظهار نظر ترامپ، با این اعلام آغاز یک عملیات سنگین با تعابیر تندی که او توصیف میکنه، یعنی یورش اقتصادی گسترده و سرنوشت ساز، جنگ و انزوای اقتصادی، اینها بازی با کلمات نیست. یعنی یک عملیات، یک فرایندی رو ترامپ داره فرمان آغاز اون رو میده، گزارش شروع اون رو میده، که اینها به معنای محاصره بیش از پیش و تشدید فشار اقتصادی طبیعتاً علیه جمهوری اسلامی و متاسفانه مردم ایران خواهد بود. من اینجا اشاره کنم، ترامپ از این عملیات به عنوان دیده اقتصادی یاد میکنه، فقط برای اینکه مشخص بشه متاسفانه با چه حادثه هولناکی جمهوری اسلامی ایران رو داره روبرو میکنه، توضیح بدم که این دیده به معنای یک عملیات بزرگی است که در جنگ جهانی دوم سال 1944 آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا بود، در یک عملیات سرنوشت سازی در نورماندی برای مقابله با آلمان نازی، بزرگترین و سرنوشت سازترین به نوعی عملیات آبی خاکی تاریخ رخ داد. بیش از 150,000 نفر نیروی نظامی آمریکا، بریتانیا، کانادا، نیروهای جبهه مقاومت فرانسه، نیروهای آزادی بخش فرانسه، اینها مؤتلف شدند. اون عملیات جوان 1944 یک نقطه سرنوشت سازی بود برای آزادی فرانسه از یوغ آلمان نازی، که البته حدود یک سال بعد منتهی شد به آزادی فرانسه و طبیعتاً شکست آلمان هیتلری. این دیده، اون عملیات در نورماندی جوان 1944 به عنوان دیده عنوان شد. این کلمه رو، تعبیر رو حالا داره ترامپ به کار میبره به عنوان دیده اقتصادی در رابطه با ایران. و این اقدام وقتی قابل تأمل تر میشه که هشدار ترامپ به کشورهای دیگر رو هم لحاظ کنیم. تأکید کرده که هر کشوری بیاد به مؤسسات، نهادها، فرودگاه‌ها، شرکت‌ها، نهادهای دولتی جمهوری اسلامی هر خدماتی ارائه بده و به تعبیر او راه نجاتی برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه، اونها هم هدف تحریم قرار میگیرن. و با یک نقطه عطفی به نظر میرسه روبرو شده جمهوری اسلامی و ایران، که همون دوراهیه که ترامپ از قبل اعلام کرده بود، جمهوری اسلامی یا باید به تمامی تغییر کنه یا باید تسلیم بشه. این دوراهیه که ترامپ اصرار میکنه حالا با این محاصره اقتصادی، با تشدید او، با این جنگ اقتصادی، استفاده از تعبیر جنگ اقتصادی، یورش اقتصادی گسترده پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته، که یا بیاد پای یک میز توافق، که اون توافق توافقی است که مطلوب ترامپ و نقطه عزیمت شروع جنگ بوده، یا اینکه این روند ادامه پیدا خواهد کرد که متاسفانه روزهای بسیار سختی پیش روی ایران خواهد بود، بیش از اونچه که تا حالا رخ داده. عملا اون وضعیتی که قابل تصوره میشه کوچکتر شدن بیش از پیش سفره‌های مردم ایران، و البته تأکید میکنم توپ همچنان در زمین مردم ایرانه که در نهایت با این حکومت گروگانگیر و ضد ملی چگونه تعیین تکلیف کنن. و من بعید میدونم که ترامپ هم به این واکنش مردم ایران بی‌اعتنا بوده باشه.
1: بله، خب اون چیزی که در واقع ما در اون قائم حسینی میدونیم اینه که ایشون خب شهروند افغانستان بوده، از بازداشتی‌های 18 دی توی میدان علی خانی اصفهان بوده، تو گفته قوه قضاییه که گفته اتهامش هم محاربه و افساد فعل عرض بوده که به اعدام محکوم شده و حکمش هم گفتن تو دیوان تایید شده و صبح امروز هم خب اجرا شده. تو خود روایت قوه قضاییه میگه تو صحنه کشته شدن 4 عضو یگان ویژه حضور داشته، اما درباره روند دادرسی هم ایشون هم سایر هم پرونده‌هایشون پرسش‌های جدی وجود داره. بحث شکنجه رو ما تو هفته‌های اخیر بارها در مورد ایشون و دیگران شنیده بودیم و حالا سایر هم پرونده‌هاشون به کررات گفته بودن، و همینطور بحث این که در کل متهمان این پرونده خواهم میدونیم 59 نفر در اوتوی پرونده بازداشت شدن که 15 نفر به اعدام محکوم شدن، 12 نفر احکام اعدامشون توی دیوان تایید شد و وکیل مستقل نداشتن از همون مرحله بدوی، و حتی وکلاشون به پرونده، وکلای تسخیری هم که داشتن به پرونده دسترسی نداشتن. قوه قضاییه ولی میاد میگه که جلسات دادگاه با حضور وکیل برگزار شده، اما نمیاد مشخص بکنه خب این وکیلای انتخاب خود فرد بوده یا این وکلایی که خود قوه قضاییه تعیین میکنه و تسخیری در واقع بوده. دسترسی به پرونده هم خب اساسا مشخص نیست و این که اینا آیا اصلا معترض بودن یا رهگذر بودن و صرف این که توی خیابون داشتن عبور میکردن بازداشت شدن و اعدام شدن، اینا چیزایی که قوه قضاییه مشخص نمیکنه، خبری از خانواده هاشون هم در واقع نیستش. نکته مهم دیگه هم اینه که خب حسینی همونطور که شما گفتید پنجمین فردیه که بابت این پرونده اعدام شده. قبل از این خب به سر مشکل محمد محمدی و 3 نفر دیگه اعدام شدن و همونطور گفتم 12 نفر دیگه هم خب توی این پرونده بودن که احکام اعدامشون در واقع تایید شده بوده. بنابراین نگرانی جدی وجود داره درباره سرنوشت سایر محکومان این پرونده که الان در حال حاضر زنده هستن، امیدوارم نجات پیدا بکنن.
2: خبرنگار شبکه 14 اسرائیل درور بالازاده در یک خبر اختصاصی از تغییر رویکرد جمهوری اسلامی از آنچه که تحمل فشار و دفاع به سمت یک سیاست تهاجمی تر هستش گزارش میده. او میگوید که با طبق این گزارشی که از یک نفر در داخل سپاه پاسداران به او رسیده، ارزیابی در جمهوری اسلامی این هستش که فشار و محاصره اقتصادی آمریکا داره اثر خودش را نشون میده و در مقابل دونالد ترامپ هم عجله‌ای برای رسیدن به توافق نداره. این ارزیابی هستش که در داخل ایران شکل گرفته. حالا بر اساس این روایت محاسبه‌ای که در تهران مطرح میشه این هستش که اگر فشار آمریکا برای جمهوری اسلامی هزینه داره، باید این هزینه رو برای آمریکا و متحدان منطقه اون هم جمهوری اسلامی بالا ببره. مرحله اول کشورهای خلیج فارس هستند که به گفته گزارش کانال 14 باید هدف قرار بگیرن، ضربه زدن به زیرساخت‌های انرژی اونها، همچنین برخی از زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه هستش. منطق این مرحله این هستش که این فشارها و این حملات باعث بشه که این کشورها به آمریکا فشار بیارن تا تحریم‌ها را برداره و محاصره را از بین ببره. اما اگر این مرحله به نتیجه نرسه، مرحله دوم شروع میشه که به مراتب برای ایالات متحده خطرناکتر هستش. شبکه 14 مدعی هستش که در این مرحله ما شاهد حملات جدی جمهوری اسلامی علیه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه هستیم و این بار نه فقط برای ارسال پیام، بلکه واقعا ایجاد خسارت سنگین و حتی کشته شدن نیروهای آمریکایی. در رابطه با منافع ایالات متحده در اروپا و حمله به این منافع هم جمهوری اسلامی نقشه هایی داره. البته نقشه اونها حمله مستقیم نیستش، بلکه استفاده از نیروهای نیابتی خودشون در این کشورها هستش که بتونن در صدمه هایی به منافع ایالات متحده در اروپا بزنن. اما نکته قابل توجه در گزارش کانال 14 این هستش که در این دو مرحله هیچ حمله مستقیم به اسرائیل برنامه ریزی نشده و فعلا بخشی از این دو طرح نیستش. اما در جمهوری اسلامی را میدونن که اگر درگیری با آمریکا و کشورهای خلیج فارس گسترش پیدا بکنه، ممکن هستش که اسرائیل هم وارد جنگ بشه و دیگر تضمینی برای محدود ماندن درگیری وجود نخواهد داشت. و در حال حاضر جمهوری اسلامی خودش را به گفته کانال 14 برای اجرای این دو مرحله آماده میکنه، در حالی که به گزارش کانال 14 جمهوری اسلامی در یک بحران بسیار بی سابقه اقتصادی، وضعیت اشتغال، مشکلات مالی و افزایش نارضایتی عمومی هم وجود داره.
3: آغاز محاکمه تاریخی متا در امریکا در پرونده‌ای که دادستان‌های دموکرات و جمهوری‌خواه 29 ایالت علیه این شرکت به جریان انداختند. غول فناوری، مالک فیسبوک، اینستاگرام، دو شبکه اجتماعی پرطرفدار که اینجا در کالیفرنیا صدها خانواده داغدار در پشت دادگاه آن را مسئول مرگ فرزندانشان می‌دانند. مثل این مادر که پسرش در 16 سالگی به زندگی خود پایان داد.
4: این یک حادثه نبود. پسرم به زندگی خود پایان نداد. او کشته شد. مرگ و نتیجه یک تصمیم آگاهانه در طراحی این پلتفرم بود. این شرکت محصولش را طور طراحی میکند که میزان درگیری و مشارکت کودکان را کلک به کلک به حد اکثر برساند، حتی اگر بهای آن به خطر افتادن امنیتشان باشد. آنها دقیقاً میدانستند که چه کاری انجام میدهند.
3: مادران سوگوار زیادی در چندین ایالت باور دارند که شبکه های اجتماعی با منفعت جویی سبب افسردگی، استراب و حتی خودکشی کودکانشان شده است. در صورت محکومیت متا، این شرکت ممکن است ده ها یا حتی صدها میلیارد دلار جریمه و به ایجاد تغییرات اساسی در طراحی و ایمنی پلتفرم هایش ملزم شود. دادستان ها و حتی کارمندان پیشین متا در آغاز محاکمه علیه فیسبوک و اینستاگرام شهادت دادند. متا متهم است که از پیامد های اغوا کننده برخی از محتوایش آگاه بوده، اما میان سود و محافظت از کودکان منفعت خود را ترجیح داده است.
5: این موضوع درباره فرزندان ماست، نسل آینده، بچه های ما. آنها شایسته این هستند که در امنیت باشند و متا در اینجا به صورت غیر قانونی عمل کرده است.
3: هزاران پرونده در سراسر امریکا درباره ادعاهای مربوط به اعتیاد، افسردگی، اختلالات خوردن، خودآزاری، خودکشی، سوء استفاده جنسی و سایر آسیب‌های ادعایی ناشی از پلتفرم‌های اجتماعی در جریان است. وکلای شرکت متا این اتهامات را رد کرده و گفتند شواهد علمی روشن میان استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی و افت سلامت روان وجود ندارد. کشورهای زیادی از اروپا تا آمریکا در سالهای اخیر تلاش دارند از کودکان در برابر آسیب‌های استفاده اعتیادآور شبکه‌های اجتماعی محافظت کنند. حمید فهیم، لندن.

0: آهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: ما امیدتان نگه داریم
1: دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفله بره.
8: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: ترامپ از لفظ دیده استفاده کرد. دیده اشاره داره به یورش متفقین در جوان 1944 در خلال جنگ جهانی دوم و اشاره داره به یک عملیاتی بسیار سرنوشت‌ساز برای آزادسازی اروپای غربی از آلمان نازی و بزرگترین عملیات آبی خاکی تاریخ بوده و الان البته از لحاظ نظامی و اون چیزی که ترامپ داره اشاره میکنه بهش بزرگترین میشه گفت عملیات اقتصادی یا جنگ اقتصادی قاعدتاً در تاریخ باید باشه که علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه. ولی خب پرسش اینه برای آزادی ایران از یوغ جمهوری اسلامی تداعی میکنه اون اتفاقی که برای آلمان نازی رخ داد یا اینکه نه برای تسلیم کردن حکومت در ایران هستش؟ به نظر من بیشتر فعلا که داریم صحبت میکنیم برای تسلیم سازی جمهوری اسلامی در بعد دیپلماتیکه، مگر اینکه این دیده اقتصادی یا جنگ اقتصادی در نهایت یک دیده یا جنگ نظامی آمریکا به صورت تمام عیار رو علیه جمهوری اسلامی هم داشته باشه وقتی که کاملا حکومت در ایران به لحاظ اقتصادی ضعیف بشه. ولی این مقدار فنی‌تر بخوایم بگیم اهمیت این مسئله این هستش که یک نوع ائتلاف سازی داره آمریکا میکنه، یعنی فقط آمریکا نیست که این فشار اقتصادی رو میاره، یک ائتلاف سازی اقتصادی میکنه علیه جمهوری اسلامی. عملا میبینیم که امارات روابط اقتصادی خودش رو تعلیق کرده با حکومت در ایران و بیشتر برای اینکه مؤثر باشه به نظر من چالشی که آمریکا باهاش روبرو هستش اینه که چجوری چین رو، ترکیه رو و روسیه رو بخواد همراه خودش بکنه علیه حکومت در ایران در حتی بود اقتصادی. کلا به 5 تا فاکتور مهم بستگی داره که بخواد کاملا مؤثر باشه، یعنی حتی حکومت در ایران واقعا فلج کنه به لحاظ اقتصادی و بیاره پای میز مذاکره. اولا اون تحریم‌های پالایشگاه مستقل چینی هستش موسوم به تیپات که حالا پالایشگاه بزرگتر خب در مسئول هستن به نوعی از اینکه مراوده بکنن با جمهوری اسلامی، میترسن در واقع، ولی اون پالایشگاه مستقل کوچکتر تو تیپات ها هنوز با جمهوری اسلامی تعامل میکنن بعضا، پس تحریم اونا هم یک چالش هست برای آمریکا. تحریم های بانک های چینی که با جمهوری اسلامی به هر نحوی مراوده دارن یک چالش بزرگ برای آمریکا هستش. تحریم های ثانویه اون نهادهای کوچکتر و مستقلتر و بانک‌ها توی چین و هنگ کنگ و آمریکا تحریم کرده، ولی بانک‌های بزرگتر، بانک‌های دولتی رو نه، به دو تاشون هشدار دادن اسم نیبردن، ولی خب تحریم کردن اونها میتونه تبعات داشته باشه برای خود آمریکا. و مسئله دیگه تحریم افرادی هستش که با جمهوری اسلامی در ارتباط هستن در کشورهای منطقه، در بعد اقتصادی، در حوزه خلیج فارس برای دور زدن تحریم‌ها به حکومت در ایران کمک می‌کنن و علاوه بر محاصره دریایی محاصره زمینی. این هم یه چالش هست برای آمریکا، چون برای محاصره زمینی که دیگه میشه در واقع قطع منوی ورود کالاها، کالای حتی اساسی و مواد غذایی در ایران، آمریکا نیاز داره به عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان اگر پلن آمریکا این باشه به شکل در واقع فلج اقتصادی. و مسئله آخرم تحریم‌های ثانویه هستش. به نظر میرسه که گام مهمی رو آمریکا در بعد فلج اقتصادی و معیشتی در داخل ایران از نگاه واشنگتن دارن برمی‌دارن، ولی خب هنوز با چالش‌های روبروس.
1: در هیچ جای جهان وقتی که شما ممنوعیت برای سخت جنین یا همونطور که به درستی گفتی پایان خودخواسته بارداری می‌ذاری، منجر به این نمیشه که اینها این کار رو انجام ندن، چون کسانی هستن که به هر حال به هر دلیلی تصمیم ندارن که بارداریشون رو ادامه بدن. وقتی که انقدر سختگیری ها زیاد میشه، تنها اتفاقی که میفته این هستش که به سمت مراکزی میرن که این مراکز بهداشتی نیست، قانونی نیست، اگر یه اتفاقی براشون بیفته امکان این که پیگیری بکنن نیست، چون جرم انگاری هم شده، یعنی باید برن به قوه قضاییه جواب بدن. برای همین ممکنه که بر اثر خونریزی، بر اثر اتفاقاتی که از این سخت جنین های غیر قانونی پیش میاد، جان خودشون رو از دست بدن. ببین سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه و میگه که سالی 73 میلیون سخت جنین صورت میگیره توی دنیا که از این 73 میلیون 45% غیر قانونیه. اون وقت وقتی که قانونی این اتفاق میفته، یعنی اجازه دارن خانم ها برن در یک مرکزی این بارداری رو بهش پایان بدن، ما از هر 100 هزار تا سخت جنین یک نفر مادر جان خودش رو از دست میده. اما وقتی که غیر قانونی میشه تو کشورهایی که غیر قانونیه، این رقم میرسه به 200 نفر تو هر 100 هزار. یعنی شما ببین چه تفاوتی داره وقتی که شما میبری این رو در لایه‌های زیرین قرار میدی و این کار میکنی که نتونن زنها تصمیم بگیرن. الان در حال حاضر 77 کشور اجازه میدن که زن خودش تصمیم بگیره که میخواد بارداریش رو پایان بده، یعنی اجازه لازم نیست که بره دادگاه بخواد از کسی اجازه بگیره، خودش میتونه این کار رو انجام بده. خوبه بدونیم تو کشورهای همسایه‌مون چه اتفاقی میفته. مثلا توی ترکیه که به هر حال حالا یک شباهت‌های فرهنگی هم شاید بتونیم بگیم میگیم به ما داره، اونجا هم تا هفته دهم تا دوازدهم مادر میتونه با رضایت خودش به بارداریش پایان بده، احتیاجی نیست که هیچ دادگاهی بره، هیچ مرحله ای رو طی بکنه. اما خب در جمهوری اسلامی و در ایران اگر که شما بخوای به بارداری پایان بدی باید یک سری مراحل رو طی بکنی و به این راحتی نیست که پزشکی قانونی به تو اجازه بده که فرزندت رو بندازی. خب من یک خیلی کوتاه پیشینه تاریخی بگم. ببین از سال 1970 توی دنیا زنان رفتن به این سمت که سقط جنین و پایان خودخواسته به بارداری فقط نباید منشأ پزشکی داشته باشه، باید احترام بذاریم به مالکیت زن بر بدن خودش. و از اینجا بود که اومدن و حدود 343 زن در فرانسه وقتی که جرم‌انگاری بود برای سقط جنین اعلام کردن که ما سقط جنین کردیم، با اینکه میدونستن براشون تبعات قانونی داره، به خاطر اینکه این رو ببرن جلو که فقط به دلایل پزشکی نیست که ما می‌خوایم بچه‌ها بندازیم، اصلا شاید شرایط روحیشو نداریم، شاید نمیتونیم، شاید نمی‌خوایم، و این اجازه رو باید داشته باشیم که به عنوان زن تصمیم بگیریم. این اتفاقیه که تو دنیا افتاده و میگن که زن باید خودش بتونه تصمیم بگیره. این که مشخصه در همه جای دنیا همیشه اگر جنین مشکل داشته باشه یا مادر براش مشکل پیش بیاد که خب بچه‌ها رو میندازن. همه این دعواها بر سر اون وقتایی هستش که بارداری‌ها ناخواسته است و مادر به هر دلیلی توانایی نگهداری فرزند رو نداره و نباید این فرزند منجر بشه که یک مادر جان خودش رو از دست بده به خاطر سقط جنین غیرقانونی.
2: این خبر حقیقت خیلی جدید نیست. این یک کارآزمایی بالینی هست که نزدیک به 5 سال الان در حال انجام هست و نتایج اون ژانویه امسال در انجمن سرطان شناسی آمریکا اسکو ارائه شد و نشون داد که بسیار موثر بوده. و حالا به هر حال شرکت‌هایی که سازنده این واکسن هستن اعلام کردن که برای فاز سوم تحقیقات بالینی وارد میشن و این باعث شد که خب خیلی خبر توی اخبار هم بیاد. اصولا سالها هست که این سرطان پوست، ملانوما، این نوع خاص سرطان پوست که بسیار کشنده بود و درمان خوبی براش وجود نداشت، الان با استفاده از درمان هایی که بهش میگیم ایمین چک پوینت اینهیبیتورز خیلی خوب به درمان جواب میدن و بسیار از بیماران شفا پیدا میکنن یا عمر طولانی دارن. در این واکسن که اضافه میشه به اون چیزی که ایمین چک پوینت اینهیبیتور میگیم، شما میان یک پروتئینی از این سلولای سرطانی رو هم اضافه میکنین که سیستم ایمنی بدن رو تحریک بکنه و آموزش بده که سلولای سرطانی رو بکشن. و وقتی که این دوتا رو با هم ترکیب کردن در مقایسه با درمان تنهایی با ایمیون چک پوینت اینهیبیتور دیدن که حدود 50% خطر بازگشت سرطان در بیماران با نوع پیشرفته رو بهبود میده. این خبر مهمی هست. البته هنوز زوده، ما باید نتایج رو بیشتر ببینیم، باید صبر کنیم نتایج فاز 3 رو ببینیم. اما مهمترین نکته این هست که اینها از همون تکنولوژی استفاده میکنن که برای واکسن کووید ساخته شد و یادمون باشه که همیشه این انتقاد رو میکردن که چطور تونستن واکسن کووید رو اینقدر سریع بسازن. پاسخ این بود که اصلا اون تکنولوژی برای درمان سرطان سالها مورد تحقیق و استفاده قرار گرفته بود و به خاطر اون فوریتی که به وجود اومد اون رو برای کووید هم استفاده کرد و حالا همون تکنولوژی خب پیشرفت کرده و در انواع مختلفی از سرطان داره استفاده میشه و با استفاده از سلولهای خود بدن میان اون پروتئین‌های مضر رو مثلا میشناسونن به سیستم ایمنی و باعث میشن که سیستم ایمنی بدن خودش این سلولای سرطانی رو از بین ببره و حالت مراقبت داشته باشه که اگر سرطان بازگشت در مراحل اولیه اون سلولا رو از بین ببره. و این پیشرفت خیلی خوبی هست، در بسیاری از سرطان ها در حال انجامه و به هر حال اگرچه کمی زوده فعلا باید صبر کنیم نتایج مراحل بعدی رو ببینیم، اما تا اینجا کار خیلی امیدوار کننده بود.
1: خب همین درباره این
3: ما باید به یک توالی آلودگی ها و اعلام اون آلودگی ها و مشخصاتش نگاه کنیم و وقتی که به یک فرمول های فیزیکی برمیگردیم، این که حرکت جریان آب در منطقه قشر و تنگه هرمز به چه صورت هست و نگاه میکنیم به اتفاقاتی و تصادفات و حملاتی که به کشتی هایی که در اون منطقه در 10-15 روز گذشته شده، متوجه میشیم که منشأ آلودگی به احتمال زیاد از کشتی هایی است که در داخل خود تنگه در سمت جنوب یا سواحل شمالی عمان اتفاق افتاده. نوع نفت احتمالا نفت سنگین هستش و خب این در عرض 5 روز تا 10 روز برای اولین بار خودش رو رسوند به سواحل قشم و همینجور ادامه داره. این یعنی این که شما وقتی پاکسازی رو انجام میدید، طبق خبرهایی که امروز اومده، همین امروز گفته شد که دوباره قسمت‌هایی از سواحل که پاکسازی شده بوده دوباره آلوده شد. این یعنی هنوز منشأ آلودگی وجود داره. پس تمام فشار برای پاکسازی این یک کار دوباره رو انجام میده. نکته دوم، در منطقه ما با جریان‌های دریایی شدید، جزرومت‌ها و بادهای از روبرو هستیم که یک مقدار پیش بینی رو اینکه حرکت این آلودگی به چه صورت هست و دوچار مشکل میکنه و نقطه خطر حراس، جنگل‌های حراس. سوال شما میگه که تبعات این قضایا چیه؟ ما باید اینو توی دو قسمت ببینیم، جنگل‌های حرا و سواحل که در جزیره قشم هستن. اگر این وارد حراش شده و این ما نتونیم جلوشو بگیریم، اتفاقی که میفته برای بحث اقتصاد محلی و این جنگل‌های حرا، هم خود درخت‌ها که کمترین ضربه است و اون زایشگاه یا اون قسمت اقلیمی که اکوسیستمی که اون جنگل‌های حرا درست می‌کنن برای بحث شیلات و برای بحث مواد غذایی جانوران آبی که اقتصاد محلی رو هم دوباره پوشش میده، ضرر ایجاد می‌کنه. و خب در قسمت‌هایی که سواحل آلوده میشن، بحث توریسم، بحث خود سلامت افراد محلی، بحث شیلات، بحث اقتصاد کل اون منطقه رو تحت تاثیر قرار میده و بایستی این نکته رو خیلی دقیق بهش نگاه کنیم که اگر عکس العمل ما و مدیریت بحران ما برای جلوگیری از افزایش آلودگی در هر نقطه چی است. اون نقشه های خطر باید تهیه شده باشه، اولویت بندی شده باشه و بدونن از کدوم نقطه شروع کنن به پاکسازی.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: دژ ایزدخواست در شمال استان فارس، دژی تاریخی با هسته ساسانی و افزوده‌هایی از دوره‌های بعد است. این مجموعه بر فراز صخره‌ای رسوبی ساخته شده که از سه سو به دره‌های عمیق می‌رسد. موقعیتی که دسترسی به قلعه را دشوار و دفاع از آن را آسان‌تر می‌کرد. خانه‌های فشرده و چند طبقه، گذرگاه‌های باریک و ساخت و ساز هماهنگ با شکل صخره، ایزدخواست را به نمونه‌ای کم نظیر از معماری و شهرسازی تاریخی ایران تبدیل کردند. با این حال، نفوذ رطوبت، فرسایش، بارندگی‌های فصلی و گسترش شکاف‌های عمیق، پایداری صخره و بخش‌هایی از بنا را تهدید می‌کنند. کمبود بودجه و تأخیر در مرمت نیز خطر تخریب این میراث ارزشمند را افزایش داده است.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. در ادامه تشدید جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد. بسنت در گفتگو با شبکه سی بی اس ترکیب محاصره دریایی و تحریم‌های تازه را ضربه دوگانه توصیف کرد و هدف از این سیاست را فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی دانست. وزیر خزانه‌داری آمریکا از متحدان واشنگتن و دیگر کشورهای جهان خواست موضع خود را درباره این کارزار مشخص کنند و از چین هم خواسته با سیاست آمریکا همراه شود. بسنت گفت تشدید فشار اقتصادی توان جمهوری اسلامی را برای تأمین مالی نیروهای نیابتی محدود می‌کند و احتمال اثرگیری جنگی گسترده را کاهش می‌دهد. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین تحریم‌ها علیه حزب‌الله لبنان را گسترش داد و این گروه را به دلیل فعالیت تحت هدایت نیروی قدس سپاه پاسداران بار دیگر ذیل فرمان اجرایی مبارزه با تروریسم تحریم کرد. این وزارتخانه 10 عضو یک شبکه انتقال پول نقد را هم تحریم کرده، شبکه‌ای که با استفاده از پروازهای تجاری میان ایران، لبنان، ترکیه و امارات تا صدها میلیون دلار جابجا کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد ناو هواپیمابر جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و به زودی جایگزین ابراهام لینکلن خواهد شد. به گفته سنتکام ناو گروه جورج واشنگتن از روز چهارشنبه وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و در چارچوب مأموریت برنامه ریزی شده خود فعالیت خواهد کرد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود ابراهام لینکلن پس از حدود 9 ماه مأموریت در منطقه خاورمیانه را ترک می‌کند.
1: به گفته اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده، فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رو تا لحظه فروپاشی ادامه خواهد داد. با این همه روشن نیست که این فروپاشی آیا صرفاً فروپاشی اقتصادی است یا راجع به فروپاشی سیاسی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی هم صحبت میشه. آقای بسنت قرار هست که روز دوشنبه در جریان کنفرانس خبری جزئیات بیشتری رو در رابطه با این کارزار فشار حداکثری تازه ارائه بده. این در حالی هست که عصر روز چهارشنبه هم آقای ترامپ در تروث سوشال نوشته رو منتشر کرد، گفت که به جمهوری اسلامی فرصت زیادی داده برای اینکه توافق بکنه، این گونه نشد و او به سمت این میره که اجازه نده که جمهوری اسلامی با هیچ کشوری در جهان مراوده تجاری داشته باشه. آقای ترامپ از تمامی متحدان آمریکا خواسته تا در کنار این کشور بایستند، با تهدید جمهوری اسلامی مقابله کنن، اون رو نابود بکنن و تهدید کرده که اگر با جمهوری اسلامی تجارت بکنن یا به هر نوعی از هر روشی با شرکت‌های سوری، شل کمپانیز، با هر کدام از اینها بخوان کمکی بکنن به جمهوری اسلامی، آمریکا با اونها رو تنبیه خواهد کرد. در این حال خبر دیگری رو هم اکسیوس به نقل از منابع آگاه به شکل اختصاصی منتشر کرده، مبنی بر اینکه ایالات متحده تونسته در چند هفته گذشته تعداد زیادی تانکر رو روزانه از تنگه هرمز خارج بکنه و تانکر خالی هم وارد از طریق تنگه هرمز وارد خلیج فارس بکنه. به گفته اکسیوس بیش از 10 میلیون بشکه نفت در روز وارد از تنگه هرمز خارج شده و حدوداً 10 تا 15 تانکر روزانه این منطقه رو ترک کردند. این در حالی هست که محاصره دریایی هم ادامه داره و سنتکام اعلام کرده که ناو هواپیمابر جورج واشنگتن که قرار بود جایگزین لینکلن بشه هم الان در حوزه استحفاظی سنتکامه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بیش از 20 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و زندانی سیاسی پیشین چپگرا در نامه سرگشاده با زندانیان سیاسی ایران اعلام همبستگی کردند. امضا کنندگان عمدتاً از استادان با سابقه دانشگاه‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه و با اشاره به ادامه شکنجه دادگاه‌های نمایشی و اعدام‌ها از جمهوری اسلامی خواستند به حبس‌های غیرانسانی و اجرای احکام اعدام پایان دهند. مانی محمدی، جوان 19 ساله و از بازداشت شدگان دیماه 1404 با گذشته بیش از 7 ماه از دستگیری، همچنان در بلاتکلیفی در ندامتگاه کرج به سر میبرد. به گزارش هرانا و تایید یکی از نزدیکان، محمدی با وجود فشارهای شدید جسمی و روانی برای اعتراف اجباری تاکنون از پذیرش اتهامات خودداری کرد. یک زن ترنس و نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین با نوشتن نامه از تجاوز جنسی به خود در یکی از بازداشتگاه‌های وزارت اطلاعات در اردیبهشت 1402 خبر داده. غزل مرزبان به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 9 سال و 8 ماه حبس محکوم شد. کانال 14 اسرائیل در گزارش اختصاصی اعلام کرد جمهوری اسلامی یک طرح تهاجمی دو مرحله‌ای برای مقابله با فشارهای آمریکا تدوین کرده. این شبکه به نقل از فردی نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده، مرحله نخست شامل حمله به زیرساخت‌های انرژی و ساختارهای غیرنظامی کشورهای خلیج فارس و مرحله دوم حملات گسترده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خواهد.
2: با ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز و بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده در اسرائیل، ارزیابی بر این هستش که امکان حمله نظامی ایالات متحده و اسرائیل به جمهوری اسلامی در آینده نزدیک تقریبا وجود نداره. دو مسئله اینجا بسیار در حال حاضر مهم هست. یکی تصمیم دونالد ترامپ که با آنکه تصمیم داره که به سوی توافق نره، اما در حال حاضر فشار اقتصادی را بر فشار نظامی ترجیح میده. این ارزیابی هستش که در اسرائیل در رابطه با اون سخن میگن. و مسئله دیگر هم انتخابات میان دوره ایالات متحده و همچنین انتخابات سراسری اکتبر در اسرائیل هستش که در حقیقت سرنوشت 4 سال آینده بنیامین نتانیاهو را تعیین میکنه و این دو میتونه بسیار بر تصمیمات هر دو نفر تاثیرگذار باشه. با آنکه هر دو، هم بنیامین نتانیاهو و هم دونالد ترامپ، اعلام کردند که این مسئله تأثیری بر تصمیمات اونها نداره، اما از سوی دیگر جمهوری اسلامی هم بیکار ننشسته. کانال 14 اسرائیل اعلام میکنه که جمهوری اسلامی یک طرح راهبردی دو مرحله‌ای را بررسی میکنه برای مقابله با ایالات متحده و در بین این دو، حمله سراسری به کشورهای حوزه خلیج فارس و در مرحله دوم حمله به پایگاه‌های نظامی ایالات متحده برنامه ریزی شده. هر دوی اینها برای از یک سو فشار کشورهای حوزه خلیج فارس بر دونالد ترامپ برای حصر محاصره دریایی و از سوی دیگه تاثیرگذاری بر افکار عمومی در داخل ایالات متحده، اون هم برای پایان این تنش و درگیری. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی 4 فروند هواپیمای سوخت‌رسان پیشرفته KC-46A و تجهیزات مرتبط به قطر به ارزش حدود 4.5 میلیارد دلار موافقت کرد. به گزارش بلومبرگ این بسته شامل موتورهای هواپیما، سامانه‌های هشدار راداری و تجهیزات لیزری است و شرکت بوئینگ پیمانکار اصلی آن خواهد بود. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی گسترده روسیه به کیف دست کم 17 کشته و بیش از 40 مجروح بر جای گذاشته. او با انتقاد از متحدان غربی گفته عدم ارسال موشک‌های هدافند هوایی جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد. برگزار کنندگان کنفرانس جهانی روباتیک در پکن اعلام کردند بیش از 300 شرکت عمدتاً داخلی در این رویداد بزرگ شرکت کرده و بیش از 2000 محصول پیشرفته را به نمایش گذاشتند. سازندگان چینی در این نمایشگاه با عرضه ربات‌های انسان‌نما که توانایی بسته‌بندی کالا و انجام کارهای خانگی را دارند، تلاش می‌کنند کاربرد تجاری این فناوری را توسعه بدهند. احتمال گسترش تهدیدهای جمهوری اسلامی به اروپا حالا به موضوعی برای بحث و ارزیابی در این قاره تبدیل شده، موضوعی که با واکنش‌های مختلفی همراه بوده. از تاکید ناتو بر آمادگی برای مقابله با هر گونه تهدید تا نگرانی کارشناسان درباره محدودیت‌های دفاعی برخی کشورهای اروپایی. صدف باغبانی و جزئیات بیشتر. پس از انتشار گزارش فاینانشنال تایمز در رابطه با حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اهداف نظامی آمریکا در اروپا، نگرانی ها و تحلیل های متفاوتی در رابطه با گسترش این جنگ در اروپا مطرح شد. یک ژنرال اسبق ایتالیایی گفته که فعلا هیچ نگرانی در رابطه با یک حمله مستقیم موشکی از داخل خاک خود ایران وجود نداره، به دلیل اینکه ابزار لازم برای هدف قرار دادن اروپا از فاصله بیش از 3000 کیلومتر رو در دست ندارن و با موشک هایی که در اختیار دارن میتونن تا میانه یونان رو هدف قرار بدن. اما این دلیل نمیشه که هیچ گونه تهدیدی برای اروپا از سمت جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه و احتمال به وجود آمدن حملات پهپادی و خطرهای تروریستی رو مطرح کرده که چنین حمله هایی نیاز از قبل یک یا چند نفر در این پایگاه ها حضور داشته باشن و معتقد با مطرح شدن این موضوع یک ضعف جدی اروپا مورد توجه قرار گرفته، اونم توان بسیار محدود در برابر حملات موشکی بالستیک هستش و معتقده که اروپا باید بیدار بشه و یک سیستم دفاعی مناسب ایجاد بکنه، نه فقط برای مقابله با تهدید ایران بلکه مقابله با تهدیدهای آینده، و در انتها تاکید کرده که اروپا در هر صورت باید هوشیار باشه.
1: و مثل همیشه فراموش نکنین که میتونین برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس irointel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در irointel.com، پس فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. با سپاسگزارم از همراهی شما با

0: بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و امارات متحده عربی.
1: جمهوری اسلامی دوباره امارات متحده عربی را هدف حملات خودش قرار داده.
2: توقف کامل مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی
3: میتونه از پل تحریم آمریکا حملات سنگین‌تر باشه.
0: تهدیدهای جمهوری اسلامی برای حمله به خاک اروپا به سمت مذاکره دیگه نزدیک میشیم یا به سمت جنگ دیگه؟
4: رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با جمهوری اسلامی در جریان نیست.
5: ترامپ استراتژی خودش رو به نظر میرسه که تغییر داده.
6: تنگه هرمز بخش عمدیش دیگر دست سپاه پاسداران نیست.
5: وضعیت صادرات نفت و بازگشت دلارهای نفتی.
4: محاصره دریایی بنادر ایران، محاصره بنادر جمهوری اسلامی.
7: آمریکایی‌ها میتونن ماها همین شکل نگه دارن.
4: ارزیابی شما از برنامه دولت برای بنزین.
5: نگرانی مقامات جمهوری اسلامی درباره موج تازه اعتراض‌ها.
4: برای پرداخت همین کالا برگ 1,000,000 تومانی هم منابع مالی کافی وجود نداره.
8: از همون اول بودجه‌ای که برای این کار در نظر گرفته بودن کافی نبود.
9: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
10: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
11: وقتی توی

0: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق العاده موثر بوده. صفر. یعنی واقعا. مدت هاست که این معاصره برقرار است. البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم. اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتن از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. معاصره 100% موفق بوده. هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود. اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه می شود. یا اوضاع فوق العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف می زنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون می کشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردند که هرگز به آنها فکر نمی کردند. بنابراین فکر میکنم تنگه هرمز دیگر به اندازه‌ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
1: تفاوت اون کاری که الان داره آمریکا میکنه و اون طرحی که آقای ترامپ اعلام کردن و اون رو مقایسش کردند با اتفاقی که در جنگ جهانی دوم افتاده بوده، به شکلی است که اگر هر کشوری به هر نوعی بخواد به جمهوری اسلامی مجال تنفس کشیدن از تحریم های ایالات متحده رو بده، مستقیما مورد تهدید ایالات متحده نظر تحریم های اقتصادی قرار خواهد گرفت. شاید امارات متحده عربی یک چیزی رو خبر داشت که روز گذشته

0: و تمام تراکنش های مالیش با جمهوری اسلامی رو متوقف اعلام کردش و اعلام کردش که حاضر هستش که همکاری های لازم رو با به هر حال بازارهای بین المللی مالی طبق قوانین مالی انجام بده، چرا که آقای ترامپ امروز همین رو دقیقا گفتن، گفتن صرافی ها، استفاده از پرچم، تراکنش های مالی، رد و بدل کردن ارز، کالا، هر چیزی که بخواد تحریم های ایالات متحده از اون تاثیرگذاری که آقای ترامپ میخوان کمی دورتر بکنه، ایالات متحده محکم برخورد میکنه. تهدید بیشترش متوجه شاید کشورهای نظیر چین باشه یا به هر حال کشورهایی که شاید بستر مناسبتری برای تراکنش های مالی داشتن، مثلا کانادا، چون امارات که الان دیگه رسما اعلام کرده تمام تراکنش های مالی رو متوقف خواهد کردش. از سوی دیگر یک مقاله دیگری رو ما امروز داشتیم از آکسیوس، خبر مفصلی که آکسیوس کار کرده بود نسبت بر اینکه ایالات متحده ارتشش توانسته در تنگه هرمز شرایطی رو به وجود بیاره که روزانه 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور بکنن، مسیری که ایالات متحده باز کرده. اینکه دیگر کنترل تنگه هرمز آنگونه که سپاه پاسداران ادعا میکنه در دست سپاه پاسداران، سی ان ان هم گزارش مشابهی رو روز گذشته داشتش نسبت به همین خبر. و از سوی دیگر شرایطی است که آقای ترامپ در منطقه فراهم آورده، این فشار مالی، فشار اقتصادی، محاصره بنادر جنوبی ایران، دقیقا با خبری که امروز آقای ترامپ در تروث سوشال خودشون اعلام کردن، صحبت هایی که هفته گذشته اسکات بسن وزیر خزانه‌داری ایالات متحده کرده بود نسبت بر اینکه تحریم های جدیدی بر علیه جمهوری اسلامی خواهد بود که حتی یک کالا هم دیگه وارد بنادر جمهوری اسلامی نخواهد شد. بنابراین این فشارهایی که ایالات متحده داره میاره ممکن است در نهایت کار رو به جایی برسونه که جمهوری اسلامی مجبور بشه امتیازهایی که آقای ترامپ میخواد بهشون بده.
1: راهبرد ایالات متحده اینه که ابتدا محاسبات هزینه فایده و جمهوری اسلامی رو بتونه تغییر بده و سپس اگر مذاکره صورت بگیره، تهران نتونه از مذاکره برای خرید زمان و بازسازی توان یا کاهش موقت فشار استفاده بتونه بکنه و پرزیدنت ترامپ عملا اینو میدونه و امریکا برای رسیدن به توافق هیچ عجلی نداره. این نکته بسیار مهمیه، چون در هر مذاکره طرفی که نشون بده بیشتر به توافق نیاز داره بخشی از قدرت چونه زنی خودش رو از دست میده. فشار اقتصادی نیز چند لایه داره، یکی محدود کردن درآمدهای نفتیه، دشوار کردن دسترسی به شبکه مالی بین المللی و هدف قرار دادن شبکه های واسطه‌ای و بانکداری اون در سایه است و افزایش هزینه تجارت و کاهش منابعی که حکومت میتونه برای ساختار نظامی و شبکه های منطقه‌ای خودش بتونه مصرف بکنه. خزانه داری ایالات متحده نیز در اون موقعیت سیاسی خودش فشار حداکثری رو و شبکه های مالی و درآمدهای انرژی ایران رو مورد هدف اصلی خودش قرار داده. پس واشنگتن میخواد چیکار کنه؟ انتخاب تهران رو بسیار دشوارتر بکنه، یا ادامه سیاست تقابل و پرداخت هزینه اقتصادی فزاینده، یا پذیرش یک چارچوب متفاوت به وجود بیاره. در نتیجه بله، مذاکره همچنان میتونه یکی از خروجی های این فشار باشه، اما تفاوت اساسی داره، اونم اینه که واشنگتن ظاهرا نمیخواد برای مذاکره به ایران امتیاز بده، میخواد فشار و شرایط مذاکره خودش تغییر بده. به زبان ساده اگه بگم، میتونم بگم که زمان واقعا الزاماً به نفع جمهوری اسلامی کار دیگه نمیکنه و واشنگتن حاضر نیست برای آوردن تهران به میز مذاکره از موضع قدرت خودش عقب نشینی بکنه. فشار که امروز فقط تحریم بانکی باشه نیست، محدودیت درآمدهای نفتی، اختلال در تجارت و کشتیرانی، هزینه جنگ و خسارت به زیرساختهایی که به وجود اومده و همزمان اونها بر منابع ارزی و مالی حکومت فشار سنگینی رو وارد کردن. امریکا اعلام کرده که توان حفظ فشار دریایی و اقتصادی رو برای مدت طولانی ادامه خواهد داد. پس این سوال این نیست که جمهوری اسلامی چند ماه دیگه زنده میمونه، مسئله اینه که چقدر میتونه توان اقتصادی و سیاسی خودشو بتونه فراتر ببره و این مسئله‌ای هست که مزیت راهبردی امریکا در همین عدم تقارن داره. اقتصاد ایالات متحده ظرفیت بسیار بزرگتری رو داره که بتونه تحمل کنه، ولی رقابت فرسایشی جمهوری اسلامی بسیار کمه.
2: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران روز چهارشنبه به منظور انجام یک سفر سه روزه وارد عراق شد. او در بدو ورودش به بغداد دست روی گروه‌های میلیشیایی وابسته به سپاه پاسداران، گروه‌های موسوم به مقاومت گذاشت و اونها را یکی از ارکان مهم در قدرت عراق توصیف کرد و گفت که مرزهای عراق رو پشت سر گذاشتند و به منطقه گره خوردند. او همچنین مدعی شد که در نظم جدید منطقه آمریکایی‌ها از این منطقه خارج خواهند شد. قالیباف روز چهارشنبه سه مقام برجسته عراقی رو دید: رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان. در واقع بر اساس بیانیه‌های منتشر شده در دولت عراق، عمده این دیدارها در رابطه با روابط بین دو کشور و گسترش اون و بررسی تنش‌ها و شرایط جاری در منطقه بوده. با این حال هیبت حلبوسی رئیس پارلمان عراق مسئله بسیار مهمی رو با او به گفتگو در واقع نشاند. او مشخصا از قالیباف و جمهوری اسلامی خواستش که یک شرایط ویژه رو در نظر بگیرن برای عراق، اجازه بدن که نفتکش‌های عراقی از تنگه هرمز عبور بکنن، چرا که اقتصاد عراق با بحران مواجه شده. به باور بسیاری از ناظران این سفر در یک زمانمندی بسیار حساسی شکل گرفته. مسئله خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی در 3 سپتامبر و ضرب العجلی که دولت عراق تعیین کرده و بسیاری از رسانه‌ها اشاره دارن به اینکه قالیباف در جریان دیدارش با مقام‌های عراقی در مورد این مسئله، یعنی پرونده خلع سلاح میلیشیاها، هم گفتگو خواهد کرد. او 3 در عراق خواهد بود، به نجف و کربلا هم سفر خواهد کرد و قراره که رهبران گروه‌های مسلح و چارچوب هماهنگی، یعنی جریان‌های شیعه وابسته به جمهوری اسلامی رو هم ملاقات.
3: جمهوری اسلامی در حال بحث و بررسی گسترش اهداف احتمالیش در اروپا در صورت تشدید حملات آمریکاست. فاینانشال تایمز به نقل از افراد نزدیک به حکومت گزارش داده پایگاه‌های آمریکا در اروپا از جمله اهداف اصلی تهران هستند. دو منبع آگاه به فاینانشال تایمز گفتند مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی پایگاه‌هایی در جنوب شرقی اروپا را مد نظر دارند، از جمله پایگاه هوایی بزمر در بلغارستان که ماه پیش به هواپیمای سوخرسان آمریکا اجازه استقرار داد. پایگاه هوایی بریتانیا در قبرس هم از دیگر اهداف احتمالی گزارش شده. جمهوری اسلامی اوایل جنگ به این نقطه حمله پهپادی کرده بود. در ماه نخست جنگ 4 هم ترکیه موشک‌های ایران را منهدم کرد که در نهایت به هشدار رسمی آنکارا به تهران ختم شد.
4: تصمیم گیران بلغارستان باید به خاطر این تصمیم ناموجه و خطرناک که عملا میتواند کشورشون رو در حد همدست و همکار آمریکا و رژیم سکیونیستی در یک تجاوز نظامی علیه ایران تقلیل بدهد، باید پاسخگو باشند.
3: حمله هایی که در صورت اتفاق افتادن با موشک های بالستیک جمهوری اسلامی انجام میشه. برد موشک های بالستیک جمهوری اسلامی رو میتونیم اینجا ببینیم. موشک سجیل با برد 2000 کیلومتر به بلغارستان و قبرس هم میرسه. آمریکا و بریتانیا معتقدن جمهوری اسلامی اوایل جنگ 2 موشک به پایگاه مشترکشون در دیگو گارسیا 4000 کیلومتر دورتر از ایران شلیک کرده. تهران تکذیب میکنه، اما احتمال داره که موشکی داشته باشه که به اونجا برسه. برد موشک قاره پیمای خرمشهر 4-2000 کیلومتره، اما بعضی کارشناسا میگن تا 4000 کیلومتر هم میرسه. احتمالاً در حمله به دیگو گارسیو هم از همین موشک استفاده شده باشه. موشک اماد هم میتونه تا شرق اروپا بره. حاج قاسم و فتا هم تا اسرائیل میرسند.

فاینانشال تایمز همچنین نوشته مقام های جمهوری اسلامی در واکنش در برابر بالا گرفتن جنگ حمله احتمالی به کابل های فیبر نوری کف دریا در تنگه هرمز رو هم بررسی کردن. آسیب دیدن خطوط اینترنت کف دریا میتونه به کاهش ظرفیت شبکه، تأخیر در تراکنش های مالی و اختلال در مراکز داده منجر بشه.

0: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چندصدا است.
1: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
2: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
1: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
3: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
1: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
4: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم دشمنان تیر از این کمان توان زد. در خانقه نگنجد اسرار عشق بازی، جام می مغانه هم با مغان توان زد. درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهن دلقی کآتش در آن توان زد. اهل نظر دو عالم در یک نظر ببازند، عشق است و داو اول بر نبض جان توان زد.

هشدار تازه وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه تهران. اسکات بسنت میگوید آمریکا فروپاشی جمهوری اسلامی را محقق می‌کند.

0: درود بر شما. این روزها در خاورمیانه کمتر از حداقل هفته های پیش نشانه های جنگ دیده میشه. دلیل اصلیش اینه که رسمی که در خاورمیانه هست اینه که آمریکایی ها یا اسرائیلی ها خواسته هایی رو از حکومت های مثل جمهوری اسلامی ارائه میکنن، اگر این خواسته ها به نوعی محقق نشه تهدید میکنن با عملیات نظامی. اما اخیراً قاعده جنگ در خاورمیانه تغییر کرده. بعد از اون جنگ 40 روزه، بعدش جنگ 13 روزه، آمریکایی‌ها اقدام کردند به محاصره بنادر و حداقل بخش قابل توجهی از نفت مورد نیاز جهان رو الان دارن از تنگه هرمز عبور میدن. برخلاف روزهای قبل از تفاهم نامه که اونجا تنگه هرمز عامل تعیین کننده بود برای اینکه آمریکا بپذیره خیلی از شروعات جمهوری اسلامی رو به خاطر اون تفاهم نامه، الان آمریکایی‌ها خیلی بیشتر از اون موقع میتونن نفت رو عبور بدن. در اون 13 روز بخش‌های بزرگی از توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی رو در حواشی، حالا در لایه جنوبی، از بین بردن به طور مشخص. الان حداقل اونقدری نفت از اینجا عبور میکنه که مدت هاست نفت زیر 100 دلار باقی مونده. این با آمریکایی ها فرصت میده تا آن چیزی که آقای بسنت میگه، این سخت در این تحریم های تاریخ رو علیه جمهوری اسلامی اعمال بکنه. خیلی ها شاید تصور کنند که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته هم زیر تحریم بوده، به نوعی با دور زدن تحریم ها به اون آورده، یا نه اساسا تحریم رو میپذیره، فشار رو میریزه سر مردم و دووم میاره همون جوری که سالها دووم آورده و تاکید میکنه رو خواسته هاش. اما چیزی اینجا تغییر کرده در این تحریم هایی که در مقایسه با تحریم های قبل هست که باعث شده که قاعده درگیری در خاورمیانه هم عوض بشه. یعنی اینجا دیگه بحث از حمله آمریکا نیست. اگر شما به گفته های مقام های آمریکا توجه کنید و بخواید تشخیص بدید که آیا آمریکایی ها حمله خواهند کرد یا نه تا بتونید زمان جنگ رو تخمین بزنید، قطعا این بار به اشتباه میرید. آن چیزی که زمان جنگ بعدی رو، اون فاکتوری که زمان جنگ بعدی رو تعیین میکنه، میزان تاب‌آوری جمهوری اسلامی در برابر این چیزی است که بسنت میگه سخت‌ترین تحریم های تاریخ. اگر تاب‌آوری جمهوری اسلامی در برابر این تحریم‌ها از بین بره، که به نظر میاد در نهایت به آن نقطه خواهد رسید، این جمهوری اسلامی هست که برای فرار از شکست از داخل، شکست ساختار و حکومت و یک قیام عظیم علیه خودش، برای جلوگیری از اون جنگ رو آغاز کنه. این روزها نشانه‌های خیلی زیادی، با وجودی که مسئولان جمهوری اسلامی میخوان وانمود کنند که اوضاع تحت کنترل هست، اما در لابلای سطور نشانه های خیلی زیادی داره دیده میشه که نشون میده یک، تاب‌آوری جمهوری اسلامی در مقابل این تحریم ها انقدر بالا نیست، و اینکه جمهوری اسلامی باید اقدامی تهاجمی بکنه برای پایان دادن به این محاصره که مشخص نیست آیا اصلا موفق بشه یا نه. این اقدام تهاجمی از جنس شلیک به چند تا نفتکش و اینها نیست، چون این کارها رو که داره همین الان هم انجام میده. اقدام تهاجمی باید به شکلی باشه که برهم زننده همین توازن محاصره بنادر و عبور مقدار نفتکش هاست. یعنی آمریکایی ها باید منصرف کنه آیا چنین طرحی روی میز هست؟ قطعا تا کنون نه، ولی آیا جمهوری اسلامی میتونه حتی تحمل کنه برای ماها این شرایط رو؟ آن هم به طور قطع نه. این امروز، همین امروز، سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به همین محاصره بنادر گفت این رو ما به مثابه تجاوز نظامی تلقی میکنیم. یا در روزهای گذشته خیلی از مقامهای نظامی گفتند ما باید به فکر اقدام تهاجمی باشیم. حتی من دیدم که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته بود که محاصره بنادر باید برداشته بشه، چه با خواهش، چه با التماس، چه با توافق، چه با جنگ. مجموعه این گفته ها به ما میگه که این محاصره چیزی است که به هیچ عنوان از جنس تحریم هایی که تاکنون بودن نیست. اگر یادتون باشه اون اتفاقی که برای صدام به این دو جنگ افتاد، نفت در برابر غذا، به صدام این امکان داده بودند که نفتش رو مقداری بفروشه به ازای اون غذا و دارو دریافت کنه. این امکان برای جمهوری اسلامی هم حتی مهیا نشده. یعنی برای خرید غذا و دارو هم بهش اجازه فروش نفت نمیدن، همان چیزی که از بقیه مرزهای کشور حالا در میاره یا ذخایری که داره رو باید خرج کنه برای تامین نیازهاش. مثلا همین امروز گفتن که ما 3 میلیارد دلار هزینه داریم میکنیم برای وارد کردن بنزین، بنزینی که میدونیم از مرز جنوبی وارد نمیشه، بنزینی که میدونیم تولیدش پایین اومده. پس طبیعتا شما اگر بخوای از مرزهای زمینی هر طرف فرقی نمی کنه بنزین وارد بکنی، باید بسیار گرانتر از قیمت‌های پیشین وارد بکنی. خیلی از کالاهایی که از مرز جنوبی وارد می شدن یا صادر می شدن اصلا از مرز زمینی امکان انتقال ندارن، اگر هم داشته باشن بسیار گران هستن. این چیزی نیست که این حکومت بتونه تحملش بکنه. همین روزهای گذشته اگه یادتون باشه این طرح افزایش قیمت بنزین به شدت در دولت پیگیری شده بود تا همیشه بگم چند هفته پیش و قرار هم بود اجرا بشه و تقریبا همه بخش‌های حکومت اجرای اون رو پذیرفته بودن. همین شاید بگم از شاید یک هفته گذشته به این سمت با توجه به رویت نزول شدید شاخص‌های اقتصادی، تورم، رکود منفی 3% با تورم نزدیک به 100%، یعنی یکی از بدترین رکودهای تورمی در تاریخ نه فقط ایران، جهان، با نشانه های شبیه این، با ادامه محاصره ای که شاید بگم صدها هزار شغل رو همین الان راکت کرده اگر از بین نبرده باشه، و به زودی خیلی از این شغل ها رو به شکل پایدار از بین خواهد برد، برای اینکه بسیاری از این شرکت ها وقتی که محصول نیازهای اولیه رو گران میخرن چون از اون بر وارد نمیشه، چون اصلا پیدا نمیشه خیلیاش، یا محصول تمام شده رو گرانتر از حد معمول صادر میکنند، طبیعتا سهم فروششون در بازارهای داخلی و جهانی کاهش پیدا میکنه و همین باعث میشه که بخشی از مشاغل از بین برن. اینو کنار این بذارید که تورم سنگین در داخل کشور توان خرید مردم رو کاهش داده، این توان خرید مردم به شکلی کاهش پیدا کرده که آمارهایی که منتشر میشه براش بسیار وحشتناکه. اینکه ما الان گفته میشه که ما زمانی وارد کننده گوشت بودیم، وارد کننده خیلی از محصولات غذایی بودیم و الان نه فقط وارد نمی کنیم به خاطر سختی واردات که هیچی، نیازی به وارد کردن میگن وجود نداره، به حد اینها گران شدن که مردم توان خرید ندارن و خرید گوشت و خیلی از محصولات غذایی به حدی کاهش پیدا کرده که حتی تولید کننده داخلی هم با حد اکثر ظرفیت تولید نمی کنه. این نشان میده که با چه سرعتی قدرت خرید مردم داره کاهش پیدا میکنه، مشاغل داره از بین میره، توان جامعه داره برای تأمین نیازهای اولیه به شکلی کاهش پیدا میکنه که برای ما تداعی کننده اتفاقی است که در یمن افتاد، در لبنان افتاد، در خیلی از جاهای مشابه افتاد که به سرعت طبقه متوسط به زیر حتی خط فقر مطلق رفتن. این اتفاق داره مشاهده میشه، اما حکومت برای اداره کشور نیازمند تامین منابع مالی هست. وقتی که بخش عظیمی از درآمدهای مالیاتی از بین رفته به خاطر محاصره بنادر، امکان فروش نفت از بین رفته، امکان صادرات محصولات غیر نفتی از بین رفته، حالا اون مشکلاتی که در برق و آب و گاز و همه چی که داشتن سر جاش، الان همه اونها اضافه هم شده، در چنین شرایطی حکومت برای اینکه بتونه حقوق مردم رو بده، حقوق کارمندانش رو بده، حقوق طبقه سرکوب رو بده، نیازهای اونها رو تامین بکنه، نیازهای بخش نظامی رو تامین کنه، وقتی که در چندین جنگ این شکلی میلیاردها دلار خسارت به بار میاد، تامین اینها منابع مالی جدیدی میطلبه، اما همان چه که هم بوده از بین رفته، همون درآمد زیر تحریم هم از بین رفته. در چنین شرایطی این حکومت با سرعت نور پول چاپ میکنه و همون پول چاپ کردن های عجیب و غریب هست که داره تورم های سه رقمی رو میسازه که ما دیگه میشه گفت که به ابتدای مرز ابر تورم وارد شدیم و از اونجا به بعد دیگه تورم خطی روش نخواهد کرد. یعنی مجموعه این شرایط میگه که نه فقط جمهوری اسلامی، که هیچ حکومتی با چنین شرایطی قادر به دوام نیستن. آمریکایی ها با علم آن که دارن چه بلایی بر سر این حکومت میارند، هیچ اصرار و عجله‌ای برای درگیری نظامی بعدی ندارن تا تبعات این محاصره دریایی به حد کافی تمام توان اقتصادی، عقبه اقتصادی حکومت رو از بین ببره و نابود بکنه. و اگر هم قرار به حمله نظامی باشند، در انتهای این پروژه ویرانگر محاصره بنادر و تحریم هایی که حالا داره تهدیدهای بزرگتر میکنه، بخشی از این محاصره رو شما داری از مرز زمینی میشکنی، اون به حال ظرفیت خیلی محدودی داره، ظرفیت جاده‌ای ما، ظرفیت ریلی ما، اما داری بخش تعمیم میکنی، حالا همه همسایه ها رو در تهدید میکنه که اگر به رفع تحریم های جمهوری اسلامی کمک بکنید، ما شما رو با شدیدترین تحریم ها مواجه میکنیم. امروز بسنت یک تهدید بزرگی علیه کشورها و شرکت هایی کرد که دارن با جمهوری اسلامی کار میکنن و در انتها تاکید کرد که ما فروپاشی این حکومت رو رقم خواهیم زد. این کاری است که آمریکایی ها ابتدا با پروژه اقتصادی، با تحریم شدید اقتصادی و اگر لازم باشه با اقدام نظامی، اقدام نظامی رو انقدر به عقب میندازند که تا جایی که ممکنه بنیه اقتصادی حکومت تحلیل رفته باشه و جمهوری اسلامی زمان زیادی رو در این شرایط نمیتونه تحمل کنه. بخشای از حکومت برخلاف گذشته همراهی نمی کند. بخشای از حکومت، یعنی همین حکومت یک دستی که در ذیل سیاست های خامنه‌ای کار میکرد، حالا با وجود این محاصره بنادر، آن هم به خصوص پس از امضای تفاهم نامه ای که عده‌ای معتقد بودند در خود این حکومت که نباید اون رو از بین می بردیم و از بین بردینش، و حالا میگن که ما باید راهی پیدا کنیم برای خروج از این وضعیت، برای توافق با آمریکا، برای رها کردن این بحث تنگه هرمز، حتی اگر لازم باشه رها کردن پروژه هسته‌ای، چون همه چیز دارد فرو می‌ریزد. یعنی قبل از اینکه این بار نیازمند این بشیم که مردم برای تمام کردن کار به میدان بیان، آنچه که دیده میشه اینه که بخش هایی از ساختار این حکومت که خیلی منسجم و یک دست پشت طبقه سرکوب کار میکردند و طبقه سرکوب هم با علم و ایمان به پایدار موندن این حکومت به راحتی گلوله رو به روی مردم خالی میکرد، حالا همه دارن میبینن و متوجه میشن چیزی دارد فرو میریزد. به بخشی از سخنان گفتگوی آقای ترامپ گوش کنیم، من برمیگردم.
1: ما چیزهایی داریم که می توانیم تحریم کنیم. ما تحریم های بسیار سنگینی داریم و می بینیم چه پیش می آید. در حال حاضر تنگه باز است. قایق های زیادی دارن عبور می کنند. کسی این را گزارش نمی کند و ممکن است در یک مقطعی کند شود. اما در حال حاضر قایق های زیادی در حال تردد هستند. محاصره دریایی فوق العاده موثر بوده. صفر. یعنی واقعا. مدت هاست که این محاصره برقرار است، البته به جز چند وقفه کوچک که خودمان عمدن و در قالب یک توافق آن را باز کردیم، اما آن توافق پایان خوبی نداشت. یعنی چیزی که آنها میگفتند از آب در نیامد. وقتی یه چیزی به ما میگویند و کار دیگری انجام میدهند. محاصره 100% موفق بوده، هیچ قایقی نتوانسته وارد ایران شود، اما آنها نفت را به جاهای دیگری میرسانند. بگذارید ببینیم چه می شود. یا اوضاع فوق العاده خوب پیش می رود و قیمت نفت مثل سنگ سقوط می کند، یا همین کاری را که الان داریم انجام می دهیم ادامه می دهیم. آنها از قیمت 350 دلار در بشکه حرف می زنند، در حالی که امروز قیمت نفت 84-85 دلار است و ما داریم نفت زیادی بیرون می کشیم. چیز دیگه ای هم که اتفاق افتاده اینه که مردم جایگزین های دیگری پیدا کردند که هرگز به آنها فکر نمی کردند. بنابراین فکر میکنم تنگه هرمز دیگر به اندازه‌ای که در گذشته اهمیت داشته مهم نخواهد بود.
0: کاری که الان آمریکایی‌ها دارن انجام میدن به همراه خیلی از کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان اینه که نه فقط تولید نفت رو افزایش دادن، بلکه دارن مسیرهای جدیدی رو باز میکنن. در خیلی از نقاط جهان الان تلاش برای افزایش تولید نفت، حتی نفتی که گران تمام میشه، نفت‌های ارزان به کنار، حتی چاهایی که نفت رو گران تولید میکنه دارن افزایش میدن. یک ایمانی وجود داره، یعنی کاملا مشخصه که این ذخایری که در جهان تخلیه شدند پر کردنشون تا چند سال ادامه خواهد داشت. به راحتی میتونن الان خیلی از شرکت‌های نفتی انقدر تولید افزایش بدن که به راحتی عرضه از تقاضا افزایش پیدا کنه و نگرانی از افت شدید قیمت نفت و از دست رفتن سرمایه گذاریشون ندارن، چون به سرعت با این قیمت‌های نفت و این ذخایر خالی شده تا مدت‌ها میشه حتی بالاتر از حد تقاضا عرضه رو ادامه داد. و این اتفاق آرام آرام کارت تنگه هرمز رو ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر می‌کنه. نه فقط لوله هایی که دارن از مسیرهای دیگه باز میشن، بلکه همین ظرفیتی که داره افزایش پیدا میکنه. جمهوری اسلامی در اون نخستین باری که تنگه هرمز رو بست، نفت رو به 115-120 رسوند. آمریکایی ها چندین بار توقف و رد کردن کشتی ها و توقف های کوتاه کوتاه و عملیاتی از این دست هی سعی کردن پایین بیارن، متوقف کنن. الان دیگه آمریکایی ها نیازمند این نیستند که با شعارهای از این که توافق میکنیم و خیلی زود توافق خواهد شد قیمت نفت رو پایین بیارن. مدت هاست که ترامپ از این جنس حرف نزده، بلکه محکم داره تکرار میکنه که ما فعلا با اینها مذاکره هم نخواهیم کرد، شرایط کنونی رو حفظ میکنیم. پس نفت قابل قبولی عملا داره رد میشه، یا حداقل آنچه که داره عرضه میشه خیلی پایین تر از تقاضای جهانی نیست که نفت به راحتی تونستن زیر 100 دلار تثبیت بکنند. هر چقدر که این شرایط بتونه ادامه پیدا کنه، آن پروژه ویرانگر بستن به محاصره در واقع بنادر بیشتر بر ارکان این حکومت اثر خواهد کرد. جمهوری اسلامی خیلی زود ناچار خواهد شد به کمک، شما اگر بقیه خاورمیانه رو نگاه کنید، تهدیدی که حوثی ها دارن علیه عربستان سعودی انجام میدن، تجهیزی که اونجا انجام شده، اصراری که قانی در عراق داشته که این گروه های عراقی سلاح تحویل ندند، اون اتفاقی در لبنان داره میفته، یعنی همه اینها نشان دهنده این هست که جمهوری اسلامی داره با همه بازوهای نیابتیش برای جنگ دیگر آماده میشه. قاعده درگیری در خاورمیانه تغییر کرده. آمریکایی ها دیگه این بار اصراری به آغاز عملیات نظامی ندارن، مخربترین سلاحشون رو بدون شلیک یک گلوله، یعنی همین محاصره بنادر رو دارن انجام میدن. حتی اگر ضرباتی هم به این نفتکش ها و اینها وارد میشه، پهبادی میخوره به نفتکش، خسارت میبینه، رد میشه، در صورت دارن کار رو انجام میدن. و جمهوری اسلامی هست که این بار نیازمند این هست که عملیات نظامی رو آغاز بکنه. تو خبرها هم داشتیم که گفتند که ما با آمریکا پیام دادیم اگر تا یک تاریخی معاصر رو بر ندارند و توافقی نکنند، ما ناچار به آغاز عملیات نظامی خواهیم شد. اما اون هم راهکار این حکومت نیست که اگر بود همین امروز شروع میکردند. جمهوری اسلامی میدونه که عملیات نظامی بعدی یعنی دوباره یک جنگ تمام عیار، حتی بزرگتر از جنگ قبلی، با مشارکت آمریکا و اسرائیل، شاید بازیگران دیگر مثل امارات، عربستان و سعودی، که اگر کار بالا بگیره با همون پیمان مکه، پاکستان، شاید هم حتی ترکیه، همه رو به میدان خواهد آورد. جنگ بعدی این گونه نیست که آنها متمرکز بشن روی بخش‌های نظامی حکومت. قطعاً ستون‌های اقتصادی، ستون‌های تولید پول رو در این کشور هدف می‌گیرند. آنچه که پیش روی جمهوری اسلامی هست از هر سمتی که میره نابودیه. آیا تسلیم خواهد شد تا پیش از اون؟ تسلیم برای این حکومت مرگ دیگری هست، چون باورشون اینه که ما اگر بپذیریم شرایط آمریکا رو در باز شدن تنگه هرمز، آنگاه آمریکایی ها با برگ برنده بسیار قدرتمندی که نفتشون رو عبور میدند، اقدام نظامی هم روی میز دارن، به مذاکرات هسته‌ای میان، آن رو هم میگیرند. و اگر آن رو هم بگیرند، دیگه گرفتن برنامه موشکی و گروه های نیابتی این حکومت دیگه کار سختی نیست. شاید خود اسرائیلی هم حتی بتونن اون پروژه رو تمام بکنن. صحنه تقابل این شکلی هست. حکومت جمهوری اسلامی همون جوری که آقای بسنت گفت، آرام آرام به سمت یک فروپاشی بزرگ در حرکت، راه زیادی هم برای مقابله با اون یا فرار از اون نداره. اما شکی وجود نداره که بخش مهمی از این فشار به روی مردم ایران میاد. این قسمت دردناک ماجراست. مردم ایران چه اگر تقابل بکنند، در صف اول هزینند، و اگر بخواد حتی فشار آمریکا به این حکومت از طریق این تحریم ها هم باشه، باز هم بخش بزرگی از این فشار تحریم تا کنون به روی مردم اعمال شده، از اینجا به بعد هم همین هست. این قسمت دردناک ماجراست. اما دردناکتر میشه و تا الان بوده که اگر این تحریم واقع بشه، جنگ هم واقع بشه، بخش هایی از ظرفیت اقتصادی ایران از بین بره و این حکومت هم بمانه. این حکومت وقتی میمانه پایان نداره جنگ و تحریم و ویرانی کشتار مردم ایران. الان مردم ایران با هر وسیله‌ای پیامی رو منتشر میکنن یا برای ما میفرستن یا در شبکه‌های اجتماعی خودشون منتشر میکنن، بسیارشون تاکید میکنند که حاضرن مدتی شرایط سخت رو تحمل کنند اگر قراره که در انتهاش سرنگونی جمهوری اسلامی باشه. این پروژه‌ای هست که در نهایت محقق میشه. این حکومت به هیچ عنوان امکان بازگشت از این مسیر رو نداره. اما آنچه که مهم هست و باید رخ بده اینه که آنقدر زمان این پروژه طولانی نشه و آنچه که مهم هست اینه که با حداقل خسارت ممکن برای مردم تمام بشه. یک گوشه ای از صحبت‌های مردم رو با هم بشنویم. من برمیگردم با قسمت پایانی.
2: ساعت رو نگاه شما 28 ساعت 8 نمیشه برقا رفته. های چه مملکتی آخه، نشستی داخل تو تکنولوژی داری سیر میکنی، تو تکنولوژی پشت لپتاپت نشستی داری کاراتو میکنی، یهو برمیگردی به 1400 سال پیش که مردم تو قار زندگی میکرده. این از یک کشور اسلامی ما.
0: این وضعیتی است که مردم ایران این روزها باهاش سر میکنند و احتمالا شرایط سخت‌تر هم خواهد شد. بنزین وجود نداره، کسب و کارها الان میگن سهمیه بنزین میخوان کاهش بدن. انقدر خطر برای حکومت جدی هست که بخشایی از این حکومت که تا همین چند روز پیش با طرح افزایش بنزین موافق بودن دارن تهدید میکنن دولت پزشکیان رو که افزایش قیمت بنزین و همون طرح بنزین 80,000 تومانی به منزله این هست که تو میخوای زیر ساخت یک اعتراض سراسری رو آماده بکنی. یعنی حکومت باور داره که افزایش بنزین میتونه به یک شورش بزرگ منتهی بشه که تمام سودهای حکومت رو در واقع نابود کنه. این وضعیت، اینکه کسب و کارها نمیتونن کار کنن، اینکه مشاغل خیلی هاشون یا از بین رفتن یا درآمدزایی ندارن، اینکه مردم واقعا انتخابی ندارن، امکان رفتن از کشور رو ندارن، بخش بزرگیشون در داخل کشور امکان زندگی ندارن، اینکه تورم تمام درآمده که همون بخشی که داره کار میکنه رو داره میبلعه، واقعیت امروز ایران هست و سخت‌تر هم خواهد شد. اما همین موضوع در واقع یک هشداری هست برای همه کسانی که خودشون رو جزو نخبگان جامعه تعریف میکنن، جزو فعالان سیاسی تعریف میکنن، جزو کسانی هستن که صدایی دارن، تریبونی دارن، توانی دارند برای همراه کردن، هماهنگ کردن مردم، ابزاری دارند برای اینکه اگر روزی این تقابل بین مردم و حکومت صورت گرفت، برای مردم کم هزینه تر بشه، کاری باید انجام بدن، تشکیلاتی باید بسازن، ابزاری باید فراهم کنند برای مردم. این وظیفه رو به همه ما میگه که باید این پروسه رو سرعت بدیم، باید سریع ترش کنیم. این حکومت سقوط خواهد کرد. همزمان با سقوط این حکومت فشار بسیار زیادی مردم وارد خواهد شد، چه از جهت نیروی انسانی که باید هزینه بدن، چه از بخش هزینه هایی که دارن زندگی مردم، جان مردم، داروهایی که نیست، تغذیه مردم، همه چیز در حال خراب شدن، بیراش از جان 90 میلیون ایرانی در خطر است. پس وقتی نداریم که بخوایم وقتمون تلف بکنیم سر اینکه با یکی خوبیم، با یکی بدیم، با یکی دعوا داریم. همه ابزار ما در مقابل حکومت یک اولیگارشی هستیم، میلیاردها دلار پول سیاه در اختیار داره، اسلحه داره، ابزار داره، شبکه داره، رسانه داره، همه رو داره خریداری میکنه. مقابل این باید یک دست باشیم، منسجم باشیم، کنار هم باشیم، زیر یک پرچم عمل بکنیم، پرچم شیر خورشید تحت لوای رهبری یک فرد که امروز بخش عظیمی از مردم قبولش دارن، پروژه سرنگونی این حکومت رو به کمک شاهزاده رضا پهلوی پیش ببریم. اگر حتی هم کسانی همدل نیستند، باید به خاطر ایران گذشت کنند، به خاطر 90 میلیون ایرانی، به خاطر آنکه مردمانی که امروز، کودکانی که الان در زیر این رنج فزاینده جانشون رو از دست میدن، جانشون به خطر میفتن، بیماری که به دارو نمیرسه، برای همه اینها، برای آینده ایران باید این دلخوری ها و ناراحتی ها رو کنار بذاریم تا هرچه زودتر به این حکومت ویرانگر پایان بدیم. مراقب خودتون باشین تا برنامه دیگر. بدرودتون.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه شو بدن؟
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: دستیافته به جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و رسیدن به اشتغال کامل. سرانجام رشد پرشتاب اقتصادی چه شد؟ رشد اقتصادی ایران هر سال کاهش یافته و در سال 1404 بدون احتساب نفت منفی شد. کمبود نقدینگی، تحریم‌ها و کمبود انرژی صنایع را با بحران‌های جدی مواجه کرد. نرخ مشارکت اقتصادی به 40% رسید که از کمترین‌ها در جهان است. زنان بیشتری در سال‌های اخیر بیکار شدند و بازار کار مردانه‌تر شده است. نتیجه شکست.
3: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
4: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
5: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
3: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
6: جامعه در شرایط جنگی و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
3: اصرار جمهوری اسلامی در تجاوز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
7: نهضت ملی مشروطیت از نوع جنبش‌های آزادی‌خواهی طبقه متوسط شهرنشین بود. مهمترین ایدئولوژی آن نهضت را دموکراسی سیاسی یا لیبرالیسم پارلمانی می‌ساخت. در این جنبش طبقات و گروه‌های مختلف مشارکت داشتند. روشنفکران اصلاح طلب و انقلابی هر دو، بازرگانان ترقی‌خواه و روحانیون روشنبین سه عنصر اصلی سازنده آن نهضت بودند. ترتیب مشروطیت را جماعت روحانیان برقرار نکردند، بلکه در قیام عمومی سهم بسیار مهمی داشتند و در تأسیس مشروطیت مؤثر بودند. آنان در درجه اول در پی ریاست فائقه روحانیت بودند، نه معتقد به نظام پارلمانی ملی و سیاست عقلی.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. در ادامه تشدید جنگ اقتصادی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد. بسنت در گفتگو با شبکه CBS ترکیب محاصره دریایی و تحریم‌های تازه را ضربه‌ای دوگانه توصیف کرد و هدف از این سیاست را فروپاشی حکومت جمهوری اسلامی دانست. وزیر خزانه داری آمریکا از متحدان واشنگتن و دیگر کشورهای جهان خواست موضع خود را درباره این کارزار مشخص کنند و از چین هم خواسته با سیاست آمریکا همراه شود. بسنت گفت تشدید فشار اقتصادی توان جمهوری اسلامی را برای تأمین مالی نیروهای نیابتی محدود می‌کند و احتمال اثرگیری جنگی گسترده را کاهش می‌دهد. بیشتر با میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا درباره اثرات محاصره دریایی و تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا بر اقتصاد جمهوری اسلامی گفتگو کردم.
1: به هر حال این در واقع سخت‌ترین شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی است از در واقع انقلاب اسلامی. این شرایطی که الان ایجاد شده، این که شما درآمد نفتی جمهوری اسلامی به خاطر توسط این در واقع محاصره دریایی خب کاملا متوقف شده. بخش دیگرش برمیگرده به درآمد نفتی که جمهوری اسلامی از طریق صرافی‌ها و این شرکت‌های انتقال مالی و پول توی هنگ کنگ و ترکیه و امارات منتقل می‌کرد. خب اونو الان امارات متحده با تصمیمی که گرفت و اعلام کرد، حالا اگه اجرا بشه اونم الان بسته شده برای جمهوری اسلامی. ممکنه یه بخشی از اون عملیات در واقع مالیاتیش، یعنی در واقع عملیات پولیش رو منتقل بکنه به یا صرافی‌ها رو منتقل بکنه به ترکیه، ولی خب هیچ چیزی جایگزین امارات نخواهد شد. همه اینا میتونه تاثیر بذاره روی در واقع درآمد حکومت. یه بخش مهمی شده 40-50% مالیاتیه، یه 40-50% نفتیه. این خب هر سال عوض شده، ولی هم درآمد مالیاتی حکومته که در واقع از سه تا محل میاد، که این ارزش افزوده و تجارته که با رکود واردات و صادرات خب اون شدیداً افت کرده، یکی مالیات بر درآمد شرکت وابسته به دولته که اونم به خاطر تعطیلی و حالا کاهش فعالیت اقتصادی توی ایران کاملا کاهش پیدا کرده، یکی هم عوارض گمرکیه که این محاصره و قطع کانال امارات اونم شدیداً تحت فشار قرار میده.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. عماد رفیعی مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد مصرف روزانه بنزین در روزهای اخیر به حدود 153 میلیون لیتر افزایش یافته. این در حالی است که ظرفیت تولید بنزین در کشور حدود 130 میلیون لیتر در روز و ناترازی شدیدی در این بخش وجود دارد. شامگاه چهارشنبه یک کولبر با شلیک مستقیم ماموران جمهوری اسلامی در سردشت کشته شد. به گزارش هنگا، یوسف مامه‌پور اهل روستای ورده از سوابع سردشت و پدر یک فرزند خردسال بود و بدون هشدار قبلی از ناحیه شکم و کلیه مورد هدف ماموران هنگ مرزی قرار گرفت. بیش از 20 استاد دانشگاه، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و زندانی سیاسی پیشین چپگرا در نامه‌ای سرگشاده با زندانیان سیاسی ایران اعلام همبستگی کردند. امضا کنندگان عمدتاً از استادان با سابقه دانشگاه‌های آمریکا، بریتانیا و فرانسه اند و با اشاره به ادامه شکنجه، دادگاه‌های نمایشی و اعدام‌ها از جمهوری اسلامی خواستند به حبس‌های غیرانسانی و اجرای احکام اعدام پایان دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته توان نظامی جمهوری اسلامی در جنگ 5 ماهه به شدت کاهش یافته. ترامپ در گفتگو با رادیو WABC گفته تهران همچنان تعدادی موشک و پهپاد در اختیار داره، اما توان تولید و اجرای حملات مؤثر نسبت به 5 ماه پیش بسیار محدودتر شده. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به بحران اقتصادی، کاهش ارزش ریال و پرداخت نشدن حقوق نظامیان جمهوری اسلامی تاکید کرده در صورت لزوم عملیات نظامی رو بار دیگر تکرار خواهد کرد، زیرا تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده ناو هواپیمابر جورج واشنگتن با ورود به دریای عرب وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و به زودی جایگزین ابراهام لینکلن خواهد شد. به گفته سنتکام، ناو گروه جورج واشنگتن از روز چهارشنبه وارد حوزه عملیاتی این فرماندهی شده و در چارچوب مأموریت برنامه‌ریزی شده خود فعالیت خواهد کرد. آمریکا پیشتر اعلام کرده بود ابراهام لینکلن پس از حدود 9 ماه مأموریت منطقه خاورمیانه را ترک می‌کند. و همراه میشیم با همکارم مرضی حسینی از استدیوی دیگر ما که در واشنگتن همراه ما هستش. مرضی، بیشتر از تو بشنویم در مورد پیرامون صحبت‌های اخیر ترامپ.
2: خب آنچه که در صحبت‌های ترامپ روز پنجشنبه گفته شد و در صحبت‌های دیگر مقامات به شمول آقای جی دی وانس به شمول آقای اسکات بسن تکرار شد، دو کلیدواژه اساسی داشت. یکی در خصوص عملیات اقتصادی روز دی ترامپ صحبت کرد و یکی از سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ. این دو کلیدواژه بود که به شدت گفته شد و در مورد اون صحبت میشه. ترامپ میگه اگر من برمیگشتم به 5 ماه پیش، باز هم این عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی رو آغاز می‌کردم، این جهت که این عملیات در راستای این بود که برنامه موشکی جمهوری اسلامی آسیب ببینه که به اندازه کافی دیده. تاکید میکنه اقتصاد ایران در بازه زمانی فعلی بسیار مورد توجه هست. تاکید میکنه تورم 300% در داخل ایران باعث شده که جمهوری اسلامی نتونه حقوق کارکنان خودش رو بپردازه و اینجا جایی هست که به نظر میرسه واشنگتن امروز پنجشنبه بسیار بر اون مصر و متمرکز هست. میدونیم که آقای بسنت قرار هست روز دوشنبه آینده در خصوص تحریم‌های صحبت که خودش از لفظ سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ الان به کار ببره. قبلا گفته بود که مشابه این تحریم‌ها هیچ وقت دیده و شنیده نشده و انتظار داره در کنفرانس مطبوعاتی روز دوشنبه پیشرو در مورد اونها صحبت بکنه. اگرچه اظهاراتی که شنیده میشه در بازه زمانی فعلی توسط آقای جی دی وانس هم به طور تقریبا نسبی تکرار میشه. آقای جی دی وانس تاکید میکنه تمرکز بر همین هست در بازه زمانی فعلی، اگرچه گفته میشه که گزینه نظامی فعلا حد اقل به گفته مقامات آمریکا از روی میز حذف شده و تمرکز بر تحریم‌ها و تداوم محاصره است، همزمان با رسیدن ناو دیگر آمریکا به خاورمیانه، ناو واشنگتن.
0: ممنونم از تو همکارم مرضی حسینی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا با فروش احتمالی 4 فروند هواپیمای سوخرسان پیشرفته KC-46A و تجهیزات مرتبط به قطر به ارزش حدود 4.5 میلیارد دلار موافقت کرد. به گزارش بلومبرگ این بسته شامل موتورهای هواپیما، سامانه‌های هشدار راداری و تجهیزات لیزر است. به گزارش رویترز، شرکت‌های فعال در حوزه‌های رمزارز، هوش مصنوعی و شرط‌بندی به بازیگران تازه و تأثیرگذار در انتخابات میان دوره‌ای مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده تبدیل شدند. این شرکت‌ها در یک بازه زمانی 15 ماهه تا پایان 3 ماهه نخست سال 2026 حدود 517 میلیون دلار برای حمایت از نامزدهای مورد نظر خود هزینه کرد. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل گزارش داد اتحادیه اروپا در حال آماده سازی بسته‌ای از تحریم‌ها علیه اسرائیل تا در صورت آغاز ساخت و سازهای گسترده در کرانه باختری اونها را اعمال کنه. این طرح شامل برچسب گذاری تمامی محصولات تولیدی اسرائیل، کاهش همکاری‌های علمی و متوقف کردن برخی همکاری‌های امنیتی و دیپلماتیک است. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا با انتشار پیامی اعلام کرد به صورت مجازی با شاهزاده رضا پهلوی دیدار و گفتگو کرد.
3: پیر پولیف، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا، در صفحات اجتماعی خودش اعلام کرد که دیدار مجازی داشته با شاهزاده رضا پهلوی، دیداری که پیشتر از اون اعلام کرده بود در جمعی از ایرانیان در ونکوور که قرار بود صورت بگیره. در این دیدار در مورد مسائل بسیار متنوعی صحبت کردن، از جمله اهمیت حفظ فشارهای بین المللی روی جمهوری اسلامی برای اینکه در واقع مردم خودش رو مورد هدف هدف قرار نده و اجازه بده مردم آزادانه زندگی بکنند، لزوم استفاده از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی برای مردم ایران و همچنین نگرانی‌های مشترکی که وجود داره در مورد نفوذ عوامل جمهوری اسلامی اینجا در کانادا، هم در مورد جامعه ایرانی که باعث تهدید و ارعاب اونها هستند و هم در جرایم یهودی ستیزانه علیه یهودی‌ها اینجا در کانادا. همچنین در مورد دسترسی مردم به اینترنت هم صحبت شده که به عنوان یک حق ابتدایی باید مردم از اون برخوردار باشن. اما در جلسه‌ای که پیر پولیف داشت در جمع ایرانیان روز شنبه در ونکوور، اعلام کرده بود که این دیدار صورت خواهد گرفت، همونجا به ایرانیان قول داده بود که سلامشون رو به شاهزاده رضا پهلوی برسونه و در مورد نگرانی هاشون با ایشون صحبت بکنن، موضوعاتی که احتمالاً خود شاهزاده رضا پهلوی نسبت به اونها آگاه بوده. همچنین تاکید کرده که حزب محافظه‌کار همواره در کنار مردم ایران نیسته، این که لزوم عبور از جمهوری اسلامی رو درک میکنه و هرگز حاضر نیستن که با رژیم جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک داشته باشن. همچنین گفته که باید عوامل جمهوری اسلامی از کانادا اخراج بشن. در پایان پستی که منتشر کرده نوشته که دعوتی کرده از شاهزاده رضا پهلوی که حضوری اینجا در کانادا دیداری با پیر پولیف داشته باشند، نکته‌ای که در جمع ایرانیان ونکوور هم به اون اشاره شد و با استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: سپاسگزارم از همراهی شما.

نرخ بیکاری سال 1404 7.5% اعلام شده. سالی که شاخصها از تشدید بحران حکایت دارند. جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشت.

0: از جمعیت جویای کار است که در نرخ مشارکت اقتصادی نمایان می شود. میانگین جهانی این نرخ در ایران 20% کمتر از متوسط جهانی شده. با آنکه از جمعیت 66 میلیونی در سن کار فقط 24 میلیون نفر شاغلند، اما شمار بیکاران فقط 2 میلیون نفر گزارش می شوند، زیرا 40 میلیون نفر فعال و جویای کار نیستند. به همین دلیل بدون تغییر عمده در تعداد شاغلان در یک دهه گذشته، نرخ بیکاری بهبود داشته.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا این سال.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: امشب در 24 طرح واشنگتن برای سرنگونی جمهوری اسلامی با تشدید بی سابقه تحریم ها. وزیر خزانه داری آمریکا میگه این طرح موفق میشه و حکومت ایران رو به سقوط میکشونه. تهران میگه این سیاستی شکست خورده است. حملات تازه حوثی ها به عربستان در میانه ناامنی در دریاها، فرودگاه نجران و تاسیسات آرامکو هدف قرار گرفتند. یک نفتکش هم در سواحل یمن ربوده شد. و واکنش‌های معنادار در بغداد به سفر قالیباف به عراق، رئیس پارلمان این کشور تصویری با نام خلیج عربی منتشر کرد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرحزن.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش وزیر خزانه داری آمریکا گفت واشنگتن میخواد سختگیرترین تحریم های تاریخ رو علیه جمهوری اسلامی اعمال کنه و قصد داره با این طرح جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا از آغاز سنگین‌ترین عملیات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی خبر داده و اون رو جنگ اقتصادی و انزوای بی سابقه توصیف کرده. دونالد ترامپ همینطور کشورهایی رو که به ایران برای دور زدن فشارهای اقتصادی کمک کنند به پیامدهای سنگین تهدید کرده. تهدید تازه واشنگتن برای اعمال جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی و شرکای تجاریش با واکنش‌های جهانی از جمله چین روبرو شده. پکن گفته تحریم راه حل بحران ایران نیست و خواهان حل اختلافات از راه دیپلماسی شده. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما هستند. سمیرا، همین الان هم ایران یکی از تحریم شده ترین کشورهای جهانه. چه میدونیم در مورد برنامه جدید وزارت خزانه داری آمریکا؟
2: همینطوره، تحریم شده ترینه. و بعد اون نوشته که دیروز آقای شام منتشر کرد در تروث سوشال که خب نوشته ای بود که چکیده آن چیزیست که این هفته همچنان منتظریم که ببینیم چه ابعادی به خودش میگیره. هفته گذشته وزیر خزانه داری گفت که قرار هست بزرگترین تحریم های تاریخ که علیه کشور منزوی صادر شده رو این هفته ما راجع به جمهوری اسلامی ببینیم و بشنویم ازش. آقای ترامپ در همون راستا اومد یک نوشته رو منتشر کرد، ولی اون نوشته هم فاقد جزئیاته، یعنی دقیق روشن نیست که به چه ترتیبی اینها میخوان اجرایش بکنن.

0: به انواع و اقسام کشور به همه کشورهای جهان دارن هشدار میدن که با جمهوری اسلامی تجارت نکنند و در کنار ایالات متحده بایستند و تهدیدی که از سمت جمهوری اسلامی داره جهان رو متوجه میکنه با اون تهدید مقابله بکنند و اون تهدید رو شکست بدن. آقای ترامپ داره از یک دیده اقتصادی صحبت میکنه، ارجاعیست به جنگ جهانی دوم، یک رویداد، یک روزی که درش یک رویداد یا یک اتفاق، یک تصمیم مهمی داره رقم میخوره. این روز دیروز بود برای ایالات متحده. امروز آقای بسنت راه افتاد، با یک دو تا رسانه صحبت کرد و بعد هم آمد در جمع خبرنگاران همینجا در حیات کاخ سفید صحبت کرد راجع به برنامه هاشون، مفصل ترش با جزئیات ترش ظاهرا روز دوشنبه اعلام خواهد شد. خود آقای بسنت یک کنفرانس خبری خواهد گذاشت، اونجا جزئیات رو ارائه خواهد داد. در خور توجهه که این اقدامی که روز گذشته آقای ترامپ انجام داد ساعتی بعد از این بود که امارات متحده عربی تصمیم گرفت که تجارت رو با جمهوری اسلامی قطع بکنه. اون تصمیم بعد از تماس تلفنی آقای ترامپ با رئیس امارات متحده عربی انجام شده بود. همه این تحولات الان داره در کنار هم رقم میخوره تا بسازه یک کارزار عظیم فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی رو، مشخصا فشار اقتصادی. و همونطور که آقای بسنت هم امروز اشاره کرد، به نظر نمیرسه که یک اقدام نظامی در آینده نزدیک بخواد اتفاق بیفته، به این معنا که این کارزار اقتصادی توجه دولت ترامپ رو برده به همین سمت محاصره دریایی، اینکه با دیگر کشورها، با متحدان چطور بخوان کار بکنن و برن به اون سمت که یک انزوای اقتصادی ایجاد کنن. اینکه این بار چه فرقی با دفعه‌های پیش داره روشن نیست. مکانیزم اندیشیده شده ای دارند که تفاوتی قائل میشه با این چند دههی که علیه جمهوری اسلامی تحریم وجود داشته روشن نیست، ولی امارات متحده عربی داستانی که اتفاق افتاد اتفاق بی سابقه ای بود. به همین خاطر باید نشست و دید که واقعا چه تمهیدی اینها در رابطه با مسائل اقتصادی خواهند اندیشید. در کنار این اخبار، خبر مهم دیگری هم که شب گذشته اکسیوس به نقل از منابع آگاه منتشر میکرد و یک مقدار در امتداد صحبت‌های آقای ترامپ در روزهای گذشته قرار میگیره، بحث کنترل تنگ هرمز، اون هم بسیار حائز اهمیت. خبر از این میدن که یک عملیات کوورت پنهانی رو دولت آمریکا در چند هفته گذشته اجرایی کرده و روزانه بیش از 10 میلیون بشکه نفت از تنگ هرمز خارج شده، 10 تا 15 تانکر داشته خارج میشده. آیا داده هایی که ما هر شب راجع بهش صحبت کردیم که کپلر میگه این تعداد دیروز رد شده، یا مؤسسه های مختلف، آیا این 10 15 تانکر جزء اونها بوده نبوده؟ این روشن نیست، ولی این تمهید ایالات متحده بوده از طریق نیروهای دریاییشون، نیروهای سنتکام که اونجا مستقر هستن، داشتن مدیریت میکردن. کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس هم کمکشون کردن، دفتر عملیاتشون اینجا در کارولینای شمالی بوده. و اون چیزی هم که باعث شده خیلی به گفته این مقام‌های آگاه موفق باشن، اون عملیات دو هفته‌ای در خاک ایران بوده، رادارهایی که زدن، سامانه‌های دفاعی راداری، اینایی که مورد هدف قرار دادن، یا پلتفرم‌های پرتاب موشک. اینها میگند که باعث شده که الان بتونن در به دست گرفتن کنترل تنگه هرمز آمریکایی‌ها و اینکه بذارند که تانکرها برن یا وارد بشن بسیار مؤثر باشه. به نوعی میگن که بینایی جمهوری اسلامی رو ازش گرفتن با زدن اون رادارها در اون دو هفته. و الان جمهوری اسلامی رندوم شلیک‌های انجام میده، ولی الزاماً شلیک‌هاشون موفق نیست. ما دیدیم البته در این چند روز گذشته که چندین تانکر و کشتی کارگو رو اینها تونستند جمهوری اسلامی هدف قرار بده، ولی این هم میتونه تحول بسیار مهمی باشه در کنار کارزار فشار حداکثری. چرا مهم؟ به این خاطر که آقای ترامپ معتقده که تردد در تنگه هرمز رو میتونه به دست بگیره، میتونه مدیریت کنه، میتونن به نهایت و به حد اکثر برسونن، از این طریق تأثیر بگذارن بر بهای نفت و از این طریق بتونن این فشار اقتصادی رو تا میتونن علیه جمهوری اسلامی ادامه بدن، بدون اینکه خودشون اینجا بخوان در آمریکا بابت بهای بنزین آسیب زیادی ببینن یا بخواد جواب آنچنانی به مردم آمریکا بده.
1: مریم، موفقیت تحریم‌های جدید طبیعتاً منوط هست به اعمال اونها توسط کشورهایی که روابط تجاری گسترده با ایران دارن، مثل امارات، مثل ترکیه، تا اندازه پاکستان و البته شاید از همه مهمتر چین. چه بوده واکنش این کشورها تا این لحظه؟
2: مطمئناً فقط مهمترینش چین خواهد بود و مهمترین واکنش رو هم ما تا این لحظه از چین داشتیم، کشوری که به دلیل خرید بخش عمده نفت صادراتی جمهوری اسلامی عملا یکی از اصلی ترین مخاطبان هشدار تازه دونالد ترامپ محسوب میشه. وزارت خارجه چین امروز واکنش نشون داد و گفت که تحریم و فشار راه حل بحران نیست و از طرف خواست که دوباره به میز در واقع مذاکره برگردن و به دیپلماسی روی بیارن. برای این واکنش بعد از اون طرح ترامپ یا راهبرد جدید ترامپ به وجود اومد که ترامپ تهدید کرد که هر کشوری که برای جمهوری اسلامی یک راه نجات اقتصادی فراهم بکنه با پیامدهای اقتصادی بسیار سنگینی از سوی ایالات متحده آمریکا روبرو خواهد شد. میدونیم که چین بیش از 90% نفت صادراتی جمهوری اسلامی رو خریداری میکنه و سال گذشته هم دومین شریک بزرگ تجاری تهران بعد از امارات متحده عربی بود و با توجه به اینکه حالا مراودات تجاری خودش رو امارات متحده عربی با جمهوری اسلامی قطع کرده، مطمئناً چین در صدر قرار میگیره، بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامی هستش. اما حالا سوالی که اینجا در واشنگتن در رسانه‌های آمریکایی به شدت مطرح هست اینه که آمریکا تا کجا حاضره در اعمال این فشارها و این جنگ اقتصادی علیه چین پیش بره، این جنگ اقتصادی که الان با جمهوری اسلامی اعلام کرده. واشنگتن از آغاز جنگ هم میدونیم که تعداد زیادی از پالایشگاه‌های مستقل و شرکت‌های چینی مرتبط با تجارت نفت جمهوری اسلامی رو تحریم کرده بود، اما تا حالا از تحریم بانک‌های بزرگ چین در این کشور خودداری کرده بود، بانک‌هایی که در تأمین مالی تجارت نفت جمهوری اسلامی در واقع نقش دارن. این موضوع بسیار مهمه چون چین از یک طرف تحریم‌های یک جانبه آمریکا رو به رسمیت نمی‌شناسه، چندین بار این موضوع رو در همین جلسات شورای امنیت در همین سالن مطرح کرده بود، اما از طرف دیگه خب ترسی هم وجود داره از سمت بانک‌های بزرگ چینی که اونا خودشون نمیخوان که تحریم‌های آمریکا رو نقض بکنن، چرا که دسترسیشون به سیستم‌های مالی و تسویه دلاری ایالات متحده آمریکا به خطر میفته. بنابراین اگر دولت ترامپ فشار رو به بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ چین گسترش بده و واقعاً اینا رو اعمال بکنه، میتونه هزینه تجارت نفت جمهوری اسلامی رو به شکل قابل توجه افزایش بده و یکی از مهمترین درآمدهای ارزی تهران رو هم هدف قرار بده. تحلیلگران میگن که موفقیت این سیاست جنگ اقتصادی ترامپ با جمهوری اسلامی تا حد زیادی به چین بستگی داره و همین سد راه دونالد ترامپ هست. ترامپ ممکنه مجبور بشه که سراغ این نهادهای مالی بزرگتر بره که این تجارت رو تسهیل میکنن. به هر حال این باعث میشه که تنش اقتصادی میانه باشه و پکن هم دوباره شدیدتر بشه، پررنگتر بشه، که این هم مطمئناً به نفع ایالات متحده نخواهد بود. و حتی از همین امروز زمزمه هایی در مقر سازمان ملل هم ما میشنیم که به شدت نگران هستن اعضای جامعه جهانی از یک تنش جدید، از تنشی میان دو قدرت بزرگ جهانی که این دوتا هم بخوان به واسطه همین جنگ با ایران در واقع وارد تنش جدید بشن. ویلیام فیگورو استاد روابط بین الملل میگه که اگر آمریکا صرفا همون الگوی تحریم های قبلی رو تکرار بکنه، یعنی همون پالایشگاه های چینی رو در واقع هدف قرار بده، خب اونا تجربه زیادی دارن، اونا میدونن دقیقاً چطور باید این تحریم ها رو دور بزنن، چطوری باید برای خودشون مسیر جدید درست بکنن تا بخوان اون نفت جمهوری اسلامی رو سیاه وارد چین بکنن و در واقع اون رو از ایران خارج بکنن. بنابراین باید این جنگ اقتصادی دونالد ترامپ که اعلام کرده شامل چین هم بشه و اگر این اتفاق بیفته این یک مقابله علنی واشنگتن با چین خواهد بود و به هر حال روش‌های تازه‌ای رو نیاز داره و اون زمان مخصوصا قبل از دیدار برنامه‌ریزی شده شی جینگ پینگ و دونالد ترامپ این میتونه تنش‌ها رو بین دو کشور بیشتر بکنه و در کل خطر زیادی رو داره. همچنین واکنش خود جمهوری اسلامی رو داشتیم فرداد که کوتاه اشاره بکنم که هم خود عراقچی و هم قالیباف واکنش نشون دادن به این راهبرد جدید دونالد ترامپ و گفتن که مثل سیاست نظامی ایالات متحده آمریکا این جنگ اقتصادی هم شکست خواهد خورد. برمیگردم بهتون.
1: ممنونم از سردار شما مریم رحمتی و سمیرا قرایی. در تهران وزیر خارجه جمهوری اسلامی فشار اقتصادی واشنگتن رو سیاستی شکست خورده توصیف کرده. عباس عراقچی میگه فشار بیشتر جمهوری اسلامی رو به پذیرش خواستای آمریکا وادار نمیکنه. رئیس کمیسیون امنیت ملی هم گفته هر گونه خطای محاسباتی پیامدهای سنگین تر از گذشته داره. همکار سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس، و همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوستن. کامبیز، با تو شروع میکنم. چه چیز جدیدی واقعا این تحریم ها میتونه داشته باشه؟ همونطور که پیشترم به سمیرا گفتم، همین الان هم ایران شاید بیش از هر کشوری دیگری، اگر حالا فدراسیون روسیه رو کنار بذاریم، تحریم شده. چه چیز دیگری میتونن آمریکایی‌ها اضافه کنن؟
3: فرداد، من یه گفتگوی مفصل داشتم با کری بیتسوف، مقام سابق وزارت خزانه داری آمریکا و دفتر اوفک، که توی چند سال گذشته کارش از قضا همین قضیه اعمال تحریم‌های ایران بوده، به زودی پخش میشه. ولی به طور خلاصه این سوال جدی هست که اینجا هم مطرح میشه. مثلا میگن که ما شدیدترین تحریم‌ها رو اعمال کردیم، ولی جزئیاتش نمیاد که این شدیدترین تحریم‌ها قراره چیا باشه. بعد یه مسئله دیگه هم هست، مهم نیست شما چه تحریمی رو با چه لفظی یاد بکنی ازش، یا اینکه بگی تعداد تحریم‌ها چقدره. مسئله که یک تحریم رو مؤثر میکنه اجرای اون تحریم هست. یعنی تحریم خیلی راحت میشه اعمال اعلامش کرد، ولی تا اجرا نشه هیچی ازش باره نمیاد. دو تا احتمال من با توجه به صحبته که از دیروز تا الان شده و صحبته که مخصوصا اسکات بسن قبلا هم گفته بود، من دو تا احتمال این وسط فکر میکنم میشه به طور جدی بهش نگاه کرد. یکی اینکه آقای بسن قبلا هم گفته بود چندین بار که بزرگترین اشتباه جمهوری اسلامی ایران این بود که حملات موشکی کرد به متحدان خودش در منطقه، از جمله ایالات متحده، امارات متحده عربی و کشورهای منطقه. دیروز امارات متحده عربی اعلام کرد که معاملات تمامی معاملات مالی تجاریش رو با جمهوری اسلامی متوقف می‌کنه. آقای بسن گفته بود کاری که جمهوری اسلامی کرد با این حملات باعث شد این کشورها که بعضن چشمشون روی بعضی از موارد می‌بستن و حاضر نبودن در موردش حرف بزنن، تمامی اطلاعات ارتباطات که در مورد مبادلات مالی و تجاری با ایران داشتن رو شروع کردن در اختیار ما قرار دادن. این احتمال هست که یک شبکه خاص، یک افراد خاص، یک گروه خاص، یک سری صنایع خاص که الان اینا با خبر شدن میشه اینا رو جلوش متوقع کرد، و از اونجایی که امارات متحده عربی راضی شده که این توافق رو بکنه، اونو بتونن اجراش بکنه. این یک احتمال هست. یه مسئله دیگه که بحث چین مطرح میشه این وسط اینه که جاهایی که هیچ رد و پایی از مبادلات مالی به دلار نباشه و از نظام اقتصادی بین‌المللی هم استفاده نشه، هیچ امکان اجرایی آمریکا نداره. حالا بحث واژه‌هایی که استفاده میکنن و پیامایی که میدن به جای خودش، ولی اون نمیشه که اگر ایران به چین نفت رو به اون، به قول معروف اون کشتیای، اون پالایشگاهی که بهش میگن تیپات، اگر داره اینجوری به اونم میفروشه، اینا رو نه بیمه خاصی میکنن، نه از نظام بانکی خاصی استفاده میکنن، اینا رو یا به پول چین دریافت میکنن یا در مقابلش دارن یک خدماتی یا سرویسی میگیرن، اینا رو اصلا قابل اجرا نیست، مگه اینکه واقعا بخوای در یه منطقه، در یه مقطعی نیروی نظامی یا نیروهای نظارتی اونجا باشن که بتونن اینا جریان رصد بکنن، که و هیچ کدوم از اینها نه آمریکا در این شرایط هست و نه این همچین واکنشی که بین دو تا هست همچین چیزی رو میطلبه. حدس اصلی، یعنی بیشترین گمان زنی اصلی الان اینه که یک نوعی از اطلاعات در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفته یا داشته از قبل، و بر اساس اون میخواد یک سری تحریم‌ها رو اعمال بکنه. و این تحریم‌ها فکر نمی‌کنم تحریم‌های کلاسیکی باشه که همیشه اعمال می‌شد و بسته می‌شد. این قاعدتاً یک همکاری هست بین کشورهای مختلف با آمریکا که بین اطلاعات مشخص بکنن یا بگن کی کجا داره این تبادل انجام میده و بتونن اون رو قطعش بکنن با فشار دیپلماتیکی که آمریکا داره میاره. فکر می‌کنم برای واشنگتن این بهترین امکان هست در حال حاضر، به خاطر اینکه همه میگن جنگ نشه، مخالفت با جنگ و اقدامات نظامی دارن، ولی به لحاظ اقدامات فشار مالی و فشار اقتصادی تقریبا همه از هر دو حزب کاملا باش موافقت دارن. امکان فعالیت بیشتری به دولت فعلی آمریکا در واشنگتن میده.